0: Diada handiaren testu inguruan ospatu dute aurten diada eguna, kohesio sozialaren eta batasunaren aldeko mezuak nagusitu dira. Xabier Antich, Omnium Kulturaleko presidentea.
1: No podem equivocarnos d'enemic. L'estat espanyol ens vol dividits com a moviment i l'extrema dreta ens vol dividir com a societat. Ni uns ni altres ho aconseguiran.
0: Zeutako auziagatik lehen dimisioa izan da ostiral honetan, milaka herritarren muga zeharkatu eta sei aste pasadirenean, Zeutako gobernu ordezkariaren kabinete burua dimititu du, hain justu CNI-aren WhatsAppak jaso zituen personak dimisioa eman du, Gonzalo Sanz gobernu ordezkaritzako kabinete burua, baina bere burua defendatuz, eta gobernu ordezkariarekin aurrez aurrekoan sartuta Sanzek dio, egunean bertan eman ziola delegatuari CNI-k WhatsAppez egin zion ohartaraztapenaren berri, gobernu ordezkariak baina beste oharba kaleratu du esanez, ezetz inork etziola berari arriskuaz ohartarazi. Hemen Eusko Jaurlaritzak ehunka ikastetxetako zuzendari eta zuzendaritzako kide elkartu ditu Barakaldako beken, berez duela bi aste antolatutako bilera zen, baina jakina aste honetan publiko egin den PISA txostenaren emaitzak izpide izan dituzte. Hezkuntza sailak hainbat lan ildo proposatu dizkie ikastetxeei, bestea beste irakurketa pausatua areagotzea eta ulermen gaitasuna orain arte baino ikasle gehiagori neurtzea. Bileran izan diren ikastetxeetako zuzendariek azaldu dute PISA txostenak aspaldi ondorioztatu zuen errealitatea berretsi besterik ez dela egin.
2: Ez dugu PISA behar, gu badakigu hori gertatzen ari da aspalditik.
3: Maia igo behar da, irakurketa maiak jaisten ari dira, gero eta ba, umeak heltzen zaizkigu infantilagoak, edo ez dakita hasieratik kostatzen zaio gehiago hitz egitea, edo bokalizatzea.
0: Eta eguraldiari dagokionez, larunbat honetan udako giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, 26 graduren bueltakoak, Ebro Baiaran 30 gradu ingurura iritsiko dira, kostaldekoak 22 edo 23 gradu inguruan ibiliko dira. Zerua oskarbi egongo da, egun sentiko lainoguneak eta goizean agertuko diren goi odeiak salbu, egunaren hasieran iparaldean behe odeiak agertuko dira, baina ordua pasa ala desegin egingo dira. Goizeko ordu biak eta 3 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 3:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.
4: Azkenean sortzen ditugun gauza

0: Libe Goenaga, Faktoriako kolaboratzailea, urtengo ikasturterako asmoez aritu zaigu. Musikaria, baserritarra eta bertsolari getariarra da, Libe Goenaga. Argazki fondo ez, asko daki Ane Abaldek, Kutxa Fundazioaren eduki arduradunak. Espainiako argazkilaritza sariketaren epaimaikide ere, bada Ane Abalde. Bizikleta zale eta kirolari aparta. Ziortza Bilak 1000 kilometro egin ditu Austrian jokatutako bizikleta lasterketan. 7. egin du. 76 orduan burutu du proba. 16.000 metroko desnibel positiboa eginda.
1: Libe Goenaga, kaixo aspaldiko.
2: Kaixo, bai, bai.
1: Ez zara sano hil.
2: Ez zara sano hil, baina gutxi falta izan zaite.
1: Eta hemen zaude, eta gainera aurpegi freskoarekin etorri zara.
2: Bueno, fresko ez dakit, baina bai, etorri naiz eta oso gustora egia esan.
1: Uda ondo joan den seinale.
2: Bai.
1: Oso kolore txuta, gainera burua lorez beteta.
2: Egia esan, afrodisiakoa edo bai. Zer dau, afrodisiako nator.
1: Bai, oso ondo.
2: Egia esan. Zuere oso dotore ikusten zaitut, asko eskantzatu ezun seinale.
1: Begizu lori bat ere gabe, urrerako hasiko zaizkigu hoiek ere.
2: Agian, bai.
1: Dionisorekin eta Dionisorenarekin ongi? Uda?
2: Oso ongi, asko entzun da txosnagunetan entzun dugu, tabernetan entzun dugu, eta oso gustora gaude.
1: Eta orain irratian ere bai.
2: Irratian gaur
1: goizean. Irratietan ere bai.
2: Bai, gaur goizean Gaztea irratian entzun dugu, eta orain hemen.
1: Influencerra zara.
2: Ba naiz. Nere lehengo urteko ametsak egiari ira bihurtzen. Ematen duenez.
1: Gainontzean lan gutxi egin omen duzu, ez pasa zaizu, ha?
2: Bai, errenka ibili naizu da guztia. Nik esan dut, Espainiako selekzioko kamiseta zeraman 5 urteko aur bat jo nuela. Nik hori zabaldu nuen, ume horiek gaztetatik crossfit egiten dutelako eta ezur oso gogorra dituztelako. Jendeak ez du sinistu, beste batzuk aserretu egin dira, baina bueno, broma honek edo elkarrezketa kasteko behintzat balio izan dit. Eta bai, muletekin edo makuluekin ibili naiz uda osoan, Nacho zikatriz bezala. Orain ez dauzkat galdu egin ditu alako, Bilbon.
1: Makulua galdu dituzu?
2: Bai, Bilbon. Bueno, seinale hona da, asko behar ez nituen naren seinale.
1: Ez zenien izenik jarri edo telefono zenbakirik edo ez?
2: Ez nien jarri, eta galdu
1: egin ditu. Nork hartuko ditu makulu batzuk parrandan? Makulu batzuk parrandan joko handia mandezakete.
2: Joko handia mandute. Bai. Neri bentzat joko handia mandiate, eta gaizki ere etorri zaizkit, ze egia esan, batzutan puñeteroak ere badira, adibidez, parrandako komun hoiek, plastikozko komun hoiek, bestela ere pixa egitea bertan zaila da, baina hanka bakarrarekin olioarena egiten askotan galtzak zikinduta atera naiz komunetatik, eta erasotzaiaren zako mendekoa ere izan daiteke. Ipurdi ikutzera zatoz, pixa ipurdian.
1: Pixa ipurdian eta makulukada bat.
2: Bai, 5 urteko umeari lehenago, baina erasotzaiari ere bai, hori, jo behartzaie. Ez, violentziaren alde ez dugu egingo. Barkatu, entzule.
1: Libe, zeure errena eta uda honek, aste artean izan zen hemen gurekin, Aintzane Garmendia eta zuere lehen sektorean aritzen zara lanean, lehortea izan da, udako hitz nagusia zeuenean.
2: Bai, egia ni lana egin ezin da ibili naizela eta autonomoen kuota bestela ere ordaindu dala lanik egin gabe, baina ondo izan banuanka ere ez dakit zenbaterainoko lana izango nuen, ze gure baratza ere lehorteak jota dago, lurra pitzatuta dago, eta fruta usteltzen, ere indako fruta usteltzen. Egia da horrek alde on bat izan duela gure kasuan, eta matxa ondo dagoela, eta matxa biltzen ari gara orain etxean, txakolina egiten degulako, eta matxurtea izan da, euria ez zaiolako lagungarri matxari, sagarrari ere ez etzematen du, hasi irelako sagarra ere biltzen azken aldean, eta berotik harrira ari garen ez pasatzen, Kazkabarrera, hor gaude, lan da lan, inorrez da preokupatzen. Gainera irakurri entzun nuen, Aintzaneren elkarrizketa, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan.
1: Eta zukala ere lan gutxi egin duzu da honetan.
2: Lan gutxi. Egin dut irakurri. Irakurriet asko, irakurriet Kama Sutra.
1: Abai?
2: Ez dira karri gamasutra. Baina interesgarria izango zen gamasutra.
1: Hori ere ez.
2: Interesgarria izango zen.
1: Praktikatu egin duzu.
2: Pertsona bakararen zako gamasutra praktikatu dut. Ze gamasutrari pertsona bat kendu ezkero, da, udan lo egiteko posturen liburua izan daiteke, ez? Ez dut irakurri gamasutra. Irakurriet Lazario etormez.
1: Abai?
2: Bai? Interesgarria, gustatu zait, pikareska hori. Baina, bueno, izketan gain nagusia ez da izan, ez irakurketa, ez da izan, hau. Ze izan da, izketan gain nagusia hau da hontan, ba, jendeak bere burua bilatu duela Tailandian. Edo Albanian, aurten jende asko joan da, Albaniara. Ez da gizergatik, agian Instagramera argazkiak igotzeko wifia, ona izango da bertan, edo ez dakit.
1: Gurtetxo batzuk badara mai Albaniak, destino bai? Puntako izaten, bai, eta iruditzen, edo kontatu izan digute, askotan, bidai agentzietara horbildu, eta ez dakit, ba, balearetara joate baino merkeagoa dela, Albaniara joantea, plan berean.
2: Buah, ez dakit ze plan den balearetara joatea, dakigu 2,000,000 pertsona joan tentzirela egunero Mallorcara, eta Albaniara ere alabagoaz, laizte, izorratuko dugu hori ere. Badakizun nora ezten joan jendea?
1: Nora?
2: Burkina Fasora. Ze Burkina Fason aurten debekatu dute jendeak pobrezia egoeran daudenei argazkiak atera eta zabaltzea. Eta neurri hori jarri dutenetik, nik ez dut inor ezagutzen Burkina Fasora joan denik.
1: Eta gian joan dira, baina ez dut argazkirik zabaldu.
2: Ostras, ba, igual bai. Ego harrapatu nahuzu hor. Beste jende asko etorri da, Kantauri arrisuri aldera.
1: Bai.
2: Eta arazo asko izan dituzte. Frizarekin. Alegia, humedadeagatik eta salitragatik hilean krespatzearekin.
1: Ah.
2: Ba, esan dute arazo asko egon direla.
1: Ja, plantxak alperrik, hilea horraztu, eta etxetik ateratzerako ja arro inda.
2: Jendea itxusi.
1: Larogeiko amarkada balitz bezala.
2: Bai. Ja. Aria modan jartzen laro gehiagana markadako lukak, ez? Bi milako dira, bueno, ez dakit. Kontua da, esperientzia...
1: Igual izango dira laro gehiagoak eta 2000-garrenekoak. Ja. Zet dena itzultzen da.
2: Bai. Bueno, espero dugu laro gehiagana markadako guztia ez itzultzea. hori, esperientzia oso positiboa izan dute Kantauri arrisuri aldera etorri girenak. Nik ikusiet Instagramen bate jarri zuela. 12 ordunoa Kantabrian eta iria eta asfaltoa deien usainaregatik aldatzeko gogoa sartzen ari zait. Orduan esan nahi du, oso positiboa dela, ez? Ba, behiak daude orain moda-modan, jendea joaten da Botswanara bezala safariak ikustera, ba, behiak ikustera, eta hori. Mm-hmm. Eta asko gustatzen ari zait, turistek jartzen dituzten iritziak.
1: Sarean, ondoren, zerre bisitatu ondoren, TripAdvisor dalakoetan.
2: Hori da,
1: adibidez. Eurengo mendioak joan ona, edo ez joan ona, edo kamarero alakoa da, edo
2: oria.
1: Esperientzia izan nuen.
2: Ikusiet, bat, jartzen zuela. Ondar gehiagiz egoen ondartzan, hotelera joatean, dena zikina uzten genuen. Ta honi lotuta beste batek, ondarra bero egia zegoen, jarri zuen. Gero beste batek zioen, gida turistikoak historiaz gehiagiz hitz egin du.
1: Mm.
2: Eta honekin lotuta, beste batek, erdiaroko gaztelu batean, eskaerak altuegiak ziren.
1: Ja. Yeah.
2: Gero, nire bi favoritoak.
1: Zena zituen mekanikoak.
2: Bai, ez dakit.
1: Yeah.
2: Ez dakit erdiaroko esklauei ba, gaizki fabrikatu zuten, edo gaizki ere ikizuten gaztelua. Eta pertsona honek ezin izan zuen...
1: Kalabozora denak.
2: Bai. Gero beste bate jartzen zuen. Bertakoek haien hizkuntza hitz egiten zuten. Leku turistikoa bada, ingelesez hitz egin beharko zuten denok ulertzeko.
1: Oh yes.
2: Oh yes. Eta nire favoritoa, aber gustatzen zaizun. Ondartzan, topless egitea debekatu beharko zuten. Nere senarrak beste emakume batzuei begira pasatu du eguna.
1: Hori benetakoa da.
2: Hori benetakoa.
1: Gero eta gutxiago omen dira, titibistan edo toplessean jartzen diren emakumeak?
2: Bueno, ba, bultzatu behar da toplessa eta bultzatu behar da gorputz askatasuna.
1: Erki libe.
2: Ez? Eta hori adibidez Getarian ere,
1: Baina asko pairatu dituzue, turista asko Getarian.
2: Turistak. Enez asiko herria eta turismoa zitze egiten, mm-hmm. Ze erriti botako egiat eta ez daukat dirua beste nonbait etxea erosteko. Orduan. Baina bai, turismoak herria erabat jandu, gainera kale bakarra da, gurea. Eta, bueno, hortxe gaude, borrokan.
1: Mm.
2: Baina jarri zuten TripAdvisor edo lako batean, Getarian, edo Euskal Herri osoan esateko, ba, timbrea jo ezkero etxe batean jendea janaria ematen dizula. Eta hala, 80 urteko lagun bati jozioten timbrea, eta zantzioten, ei, esan digute janaria ematen duzuela Euskal Herrian timbrea jo ezkero, eta jetxizen 80 urteko hau, bi atun potekin.
1: Baina ze, puska biltzen arituko balera bezala, baina bai, kantatu beharko dute zerbait, edo
2: Santa
1: zerbait
2: egin, edo... Udatiarra.
1: Ja.
2: Santa eske udatiarra.
1: Hmm.
2: Ari da gertatzen. Eta hori izan da turismoak ekarri duena.
1: Ederki, ba...
2: Gero udan zer gehiago aipatu? Ba, oso kuriosua egin zaian beste gauza bada, piztinak itxi egin dituztela, erronka marroia egiteko, edo erreto marron, kaka egiteko jendeak uretan, eta orduan kaka egin duenez jendeak uretan grabatzeko, ba, piztina asko itxi behar izan dituzte, eta buah, nahi grazia hundia egin dit. Piztina jabea igualez, baina, bueno.
1: Baina, zu, ba, grazia egin dizu, zuetzen delako piztinan, noski?
2: Karo, karo, karo.
1: Ba, izun notiziak irakurri dituzu.
2: Notiziak irakurri ditut, eta beste notizia asko gustatu zaidana da, relleno zombi.
1: Zer da hori?
2: Relleno zombi edo zombi betegarria. Eta da, kontua da, ozenpik hartu duen jendeak, hau da, diabetikoek botika bat hartzen dute argaltzeko, bueno, ez diabetikoek hartzen dute, eta jendeak argaltzeko erabili du, pankreasaren osasunaren aurka, ba, volumena galdu du gorputzean, eta hauek, ba, hildakoen grasa sartzen dute, volumena irabazializateko berriz, eta ipurdian sartzen dute, ipurdian,

0: Gaza. Eta hori, aspaldian horla ikusten dut mundua, oso ondo ikusten dut mundua, ez hori zer da. Pentsamendu positiboaren loratzea, ez. Teknika optiko eta oftalmologikoen aurrerapena. Ondo ikusten bauzu. Eta hori izan dauda, orain daude gurasoak pospozik, ez? Zugurasoa zara.
1: Ah, bai. Semealabak ditugunok, bai, bai.
0: Eskolan daude semealabak, eta orduan.
1: Horrenik ez, egon da datorren astean.
0: Ah, datorren astean oso pozik egongo ira umeak.
1: Goiz ez bakarrik, eta luze joko duren ikiraliak.
0: Ba, aitona mona gaixoak. Eta...
1: Eskerrak aitona monei.
0: Bai.
1: Hemendik eskerrak beroena gure aitona mona guztiei.
0: Umeak zaintzen dituzten guztiei.
1: Hori da.
0: Gurasoek ez dituztelako zaindu nahi, zuek zaintzen dituzue. Guztiei.
1: Libe, por cierto, zuek aguakate ondoa dituzu, ez?
0: Baita ere.
1: Zehatzo bileran atera zen gaia, Alemaniako ospitale batek abisu emandu azken boladan aguakate lesioa ditzen zaion kasuak ugaritu egin direla eta aguakatea eskuan dugula berau mozten hasten gara. Eta eskuan zauria egiten dugu, bai? Lamanda gehiagi jeitsi, eta ez dakite zurrarekin segiten dugu, baina azkenean ebakia. Eta azken sei urtean, hauek Alemaniako datuak dira, eh? Alemaniako ospital konkretu batekoak, baina 80 izan dituzte. Igual ez dira asko, baina kontuan izan 2020an 20 kasu izan zirela, eta 2025an 21. Beraz, Erik Aznar lankideak proposatu du, zuk aguakate lesioari bertso jarri batzuk edo... egiteko.
0: Ah, nahi baduzu, bai.
1: Bai.
0: Baina neri hemen larriena iruditzen zait, Alemanian hainbeste aguakate jatea. Eta hemen ere hainbeste aguakate jatea, ze aguakatea berez ez da klima honetako zuaitza. Orain ondo, klima larrialdiarekin gero eta bero gehiago egiten duelako, baina, bueno, hori ere aztertu beharko litzateke, hainbeste aguakate jateak duen... Anik nire negozioaren alde egin behar dut berez, baina hemen ari neiz konta.
1: Esaten ari nintzen, ze ari dago esaten, aguakate ondoak dituta.
0: Gu kostaldean, azkenean, beroarekin eta euriurarekin baliatuta aguakate ondoak ondo aztetzen izkigu, baina, baina, bueno.
1: Neurrian aguakatean.
0: Hori.
1: Eta ondo moztu.
0: Baina bertso jarriak,
1: aguakate lesioari.
0: Baina, aurreko aztean karkot.
1: Aurten bihaztez behin, ostiraletako jantziarekin aurten.
0: Bai.
1: Eta bi aste barru koktel soineko bat gutxienez, zesaio berezi egingo dugu zinemalditik eta antxe espero zaitugu.
0: Bai, eta zertaz egin behar dut, zineaz?
1: Nahi duzunari buruz.
0: Nere pelikula favoritua Gladiator.
1: Ja esan duzu esan, nahi zenuen guztiaz.
0: Bai, ez daukat gehiago esateko zineaz.
1: Sortuko zaigu beste zerbait.
0: Bai. Oso ondo.
2: Gure audioak berriz entzun gai.
1: Atzo fotokazetarizaren irudirik esanguratsuenetako bati buruz aritu ginen faktorian, miliziano baten heriotza argazkiaz, Espainiako Gerra Zibilean buruan tiroa jaso eta horre atzealdera erortzen ari den miliziano bat ageri da, eskuineko eskuan fusila duela. Andoni Berriotxoa Lubaki fotokazetariak zalantzan jarri zuen argazkia egiazko haute den eta bueno, ia seguru da ez dela, hasieran uste zen toki horretan hartu, Kordobako Zerro Murianon espejo herrikian baizik eta hori ziurtatzeko moduan da han izan baita, irutan, eta ez du uste Robert Kaparena denik ere, Gerta Tarorena baizik, eta beste hau ere esan zigun?
3: Argazkia ditzatzen asmatu egia esateko. Argazkia ditzatzen asmatu zen propaganda egiteko. Gero egia txamarra hori jarri zioten gainetik, baino nire uste traindikan ere argazkilarien zintotasunean zidatu beharra daukagu. Argazkia ez da Photoshop, argazkia egiterakoan manipulatu daitekela.
1: Ba, argazkilaritzaz aritu behar dugu gaur ere ez fotokazetaritzaz, baina seguru baduela gure gonbidatuak gogoetaren bat gaiaren inguruan ere. Anea Balde, kaixegunon.
4: Kaixegunon.
1: Argazkilaritzaren alor zehatz bada, argazki kazetaritza, ez behar bada, zuke hurbilen duzuna. Lugakik esan zigun, beretzat arriskua ez dela Photoshopa argazkilariaren zintzotasuna baizik.
4: Bai.
1: Zer iruditzen zaizu zuri?
4: Ba, nahiko ados nagola, Lubakirekin. Nik uste eta azkenean beti argazkintza egiarekin parekatzen degula, eta beti jakin behar dugu argazkia irudi bat subjetibo badala. Erabaki asko hartzen dira irudi hori hartzeko, eta gauza asko kanpo jartzen dira, beraz, tentu zartu behar ditugu eta irakurri behar ditugu irudiak.
1: Zer da argazkilari zintzo bat?
4: Oso galdera komplikatua, baina esango nuke, behintzat ez dena konbentzitzen saiatzen ez gaituena, esan nahi dut, ez? Narratiba bat sortzen dezunean, adibidez, argazkio honen inguruan, bueno, baina zintzotasuna da askotan atzetik handagoena erakutsi. Ere, ez? Edo ez tajante izaten eta esaten hori egia dela, esango genuke.
1: asmatutako

0: Mundu bat hartu aldaiteke iruditan?
1: Asmat, pixkat, ez dakit nola...
0: Bueno, argazkilariak berak bai. Sortutako mundu bat.
1: Bai.
0: Mundu imaginario bat. Mm-hmm. Argazki batekin erakutsi liteke? Sortu liteke?
1: Igual batekin ez, baino serie batekin ikusten mm-hmm. baiet. Bai, ikusten argazkilari batzuk horrela erabiltzen dutela praktika. Ez? Beraien munduak edo adierazin nahi dutenan irudietan isladatzen. Mm-hmm. Bai.
0: Ane Abalde Amezaga, Kutxaren erakusketa aretoen zuzendaria zara, eta gaur zu gonbidatzeko aitzakia bikaina dugu, Espainiako argazkilaritza sari nazionaleko epaimahai izango zarela jakin berri duguta, alaxe argitaratu da, boletin ofizialean, eta zurekin itzaspertu bat egiteko aitzakia hau, ez du alperri galduna izan, nola jaso duzu epaimahai kide izateko proposamena?
1: Ba, ministeretzatik jaso nun mezua, hain zuzen ere Monika Karabias, Zentro Nazionaleko, argazkintzako Zentro Nazionaleko zuzendaria dektu zidan, pixkat, bueno, haber ados negoen publikazio edo, bueno, hau ateratzeko, eta, bueno, ba, kristono horea izan zen, eta sorpresa, baita ere.
0: Ze izan zen, dei bat, email bat?
1: Dei bat.
0: Dei bat. Bait.
1: Dei bat, bueno, basateko aukeratu adota neola, ea ados neon horrekin, eta...
0: Zer bai. Antzen egon, pentsatu egin bertzen nola?
1: Ez, egia esan ez, oza, inbesteko ilusia ez, gero esan nun, bueno, ardura, bada, eta, bueno, gero gul pixkat egin nun, baino ez, egia esan zuzenean bai ez, baman nion.
0: Eta zu gero segidan nori ditu zenion?
1: Nere bikoteari. Eta lankideei, esan nien, bai, bai.
0: Eta danak pozik betxatzen
1: bai,
0: dugu,
1: bai.
0: Eta horrein zein da prozedura, edo nola aukeratuko duzu, esaritua nor izango den?
1: Ba...
0: Zuek eramango dituzu auta gaitzak, nola funtzionatzen duenek?
1: Ba, bai, ez nago ziur nik uste bat, baino gehiago ere aurkeztu ditzakegula, baino prozesua irekia da. Osa, edo zeinek... erabaki dezu edo proposamen bat egin daiteke. Osea, edo zeinek, uste, ministeritzako web horriaren bitartez egin daitekela. Eta gero epaimahaian, bueno, ba, justifikatu beharko dugu bakoitzak eramandakoa, eta suposatzen dut, hor, ba, elkarrizketa polita eta interesgarri bat sortuko dala.
0: Orduan, bilduko dira epaimahaikideek bai. Eramandakoak, bat bai. Edo gehiago, eta mm-hmm. gero ja,
1: bai.
0: Ban, bestelako auta gaitzak.
1: Bai, hori da.
0: Argazkilariek eurek euren burua eskaini dezakete? Edo beti beste norbetek egin behar du hori?
1: Ba, hori ez nago ziur, egia esan. Baino ez dituzte egingo dutenik.
0: Eta zer da aurkezten duzuen argazki bat edo argazkilari bat?
1: Ez, Premio Nazionalak azkenean da bere trajektoria edo bere lan guztia aitortzen duen esari bat. Orduan, bueno, egia esan, hori aspektu ezberdin asko egon daitezke, eta ez da erresa, ze azkenean argazkilari mota asko daude, lan asko daude, egoera asko daude, eta bueno, nik uste hor justifikatu beharko diala bakoitzaren iritzia eta zerri ematen dion garrantzia ere hortan.
0: Gonbidatu altzaitu, kaferen bat hartzera argazkilariaren batek, epaimahaikide izango zinela jakin denetik.
1: Ez. Bai, zoriontzeko mezua jaso ditut, baino ez.
0: Alde horretatik ere zintzotasun aitortzen zaiolako, epaimahaikideari, eta izango
1: bai,
0: delako.
1: Guztiz, bai.
0: Uh-huh. Pentsatu alduzu, zuk zer amango duzu?
1: Bai.
0: Ez diguzu esango, noski?
1: Ez, noski. Ez.
0: Oso argumentuak eta argudioak zehaztu dituzu?
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai, nahiko garbi dakat.
0: Aha.
1: Bai, bueno, azkenean hau nik ere batekin noa, eta aukera eketa egitea zaila da, baina baditzutan ere, bueno, ba, pertsona bat iristen zaio momentua, edo ez, esaten deuna batik, karrera brillante asko daude, pertsona oso go, ez, edo karrera oso baliotsuak izan diranak gure kulturarako, baina, bueno, baita ere hor beste faktore batzuk iristen dira, bueno, ba, ze momentutan dagoen, edo, bai, ikustet ere hori garrantzitsua dela.
0: Eta nola bilduko zarete, epaimahaikide guztiok?
1: Madrilen badakagu hitzordua, eta, bueno, ba, suposatzen dut, jornada luzea izango dela.
0: Baina, egun bakarrean egiteko
1: asmoa. Printzipioz, bai.
0: Bueno, ane, hau bere bada, ez? Ez zure ibilbideari nola baiteko aitortza bat, epaimahai izatea.
1: Bai, nik uste ere, ba, hori dela, ez? Ezken finean, ez dakito sondo nola erabakitzen den epaimahaian parte hartzaileak, baino beti argazkigintzaren munduan bueno, ba, relevantzia bat daukaten pertsonak dira, orduan hori bai aitortza bat dala, ez? Ba, egiten dudan lanari begira, edo, bueno, ba, nola kudeatzen dudan esparru hau bai, nik uste hori egoari ba, pixkat bai, ematen diola horrelako.
0: Arte historian lizentziatua zara eta erakusketa proiektuen zuzendaritza eta diseinuan masterra egin zenuen Pompeu Fabran, 2006an hasi zinen lanean, Kubo Kutxaretoan, Donostian, bai. Bertan erakusketa koordinatzailea izan zara, 2015an Tabakalerako Kutxa Kultura Artegunean aretoa zabaldu eta bertako koordinazio hartu zenuen arte. Nolako hartu emana izan duzuzuk, argazkilaritzarekin?
1: Ba, nik arte garaikidearen kudeaketan tik nator, eta bai egia da, lehenoku aretoa bakarrik kudeatzen genunean, hor irudi edo argazkiren proiektuak egiten zirela, baino ez espezifikoki. Orduan, bueno, hor bai hartu emana aukinun argazkilaritzarekin. 2015an irekitzen danean artegunea Tabakaleran, pixka pentsatzen zer egingo genun, oso argi ikusi genun aspektu ezberdinengatik argazkigintza nitxo garrantzitsu bat zala. Kutxa Fundazioak badaka oso artxibo garrantzitsua, fototeka, dela artxibo argazki artxibo bat, 2 milioi argazki dituena, eta hortan, bueno, ba, lan asko jorratu dugu. Baita ere, azkenean, beti izan da Tabakalera irudiaren polo bat, zinea oso presente dago, eta bueno, usten genuen ere argazkigintza badakala lenguai honekin zer ikusia. Eta gero nere ustetan irudia argazkia gaur egun oso pertinentea dela. Azken finean ikasten dugu informatzen gea, desinformatzen gea irudiaren bitartez, eta ustet gizarteak oraindik ez dakigula ondo nola irakurri, bale, no esan deguna, ez? Askotan egiarekin parekatzen dugu, eta azkenean alfabetizatze hori ere oso garrantzitsua eta pertinentea iruditzen zitzaigun.
0: Eta nola landu liteke gizartearen alfabetatze hori?
1: Asko ikusten. Dispositibo hoiek, osea, egia ez dela ikustarazten duten dispositibo hoiek ere ikustarazten. Eta bai, nik uste argazkia, eraskotako argazkiak eta hurbilketak egon daitezkela.
0: Azken 10 urteotako dana ezin da errepasatu, baina hola giltzatuta geratu zaizun erakusketaren bat?
1: Asko. Baina bai igual izan ditugu oso izen garrantzitsuak, Sol Leiter adibidez, ez edo bezakitu Ruth Orkins eta horrelako figura oso oso garrantzitsuak direna, baina agian guri eta neri gehien gustatzen zaidana da igual artista lokalekin lan egiten deguna, ez da hor ja beste implikazio badago, beraiekin lan egiten dugu, adibidez Jon Kazenabekin egin genuen proiektua, Bego Antonekin egindakoa, orain dela gutxi Jon Gorosperekin. Nik uste toiek, ba, divertigarriago, badira hor, implikazioa ezberdinagoa da, eta hortan asko disfrutatzen dut.
0: Nolako lan egiten da, eta Tabakaleran argazkilari bati alako areto bat eskaintzeko, ze lanketa dago aurretik?
1: Ba, eraskotakoa, azkenean linea programatiko ezberdina ditugu, bat da hemengo artistekin lan egitea, baino beste bat da ere adibidez emakume argazkilarien karrera pixkat ikustaraztea. Ba, adibidez hemengo artistekin, ba, gonbidapena egiten da, orduan lehenengo elkarrizketa asko daude, zer planteatu nahi dute hori gure politikan ere nola uztartzen dan, eta hortik aurrera ba, elkarrizketa asko egita eta bai, zerbait eraikiz.
0: Eta gero ja behin lekura bertara jeitxita, ja erakusketan ze erakutsiko den, nola erakutsiko den, testurik izango den ala ez, ze argiztapen izango duen, hori guztiaz egiten da, negoziatu egiten da,
1: bai,
0: nola eraikitzen da hori?
1: Bai, beti negoziaketa badago, bai, hor, egia esan artistak eta argazkilariak perfil asko daude, batzuk oso argi daukate, beste batzutan ba, gure laguntza gehiago behar dute, azkenean espazioa esagutzen dugu, eta kudeaketan espertuak gera, ez? Baino, bai, askotan gu, asko ikasten dugu, ere, ba, askotan bereik esatute zer lortu nahi duten, eta guk, ba, erramentak sortzen ditugu, ba, hori gauzatzeko.
0: Ane, barkaz jakintasuna, bai. Baina argazkilari areto bateko koordinatzailea bera ere, ezinbestean argazkilari alda?
1: Ez. Sentsibilitate bat eduki behar du, baino beste tarea batzuk ditu. Usted, bai, askotan nik arazoak konpontzea da gure gure eginkizuna, ez? Ba, bueno, hori esan deguna, ze lortu nahi da, nola egiten dugu hau, eta askotan kudeaketa da, ez? Ba, nola zintzilikatu nahi dugu hau, bueno, argizapenari buruz asko jakin behar dugu, narratiba, nola jendeak irakurtzen ditun gauzak, bueno, azkenean ikuspuntu asko kontutan euki behar dituzu. Bai.
0: Zure riñonera beltzorretan ez dago argazki kamerari gau.
1: Ez, oso txarra naiz gaina argazki.
0: Bai. Horra iritsi nahi genuen, eh?
1: Aurrekoan, horrela, anekdota bezala, eskatu genuen, talea genuen, eta eskatu genuen argazki bat egitea, eta hartu zuen kamera pertsona horrek, eta esan zuen, normalean garbitzen dira lenteak, eta argazkiako beto ateratzeko, osea, hori da nere.
0: Maia horretan zaude.
1: Bai, hori da.
0: Maia horretan zaude. Baina orduan argazki gainera ateratzen dituzunen mugikorrarekin ateratzen dituzu.
1: Bai.
0: Eta gero, errebelatzen dituzu nolabait etxean gordetzeko ja zeureak personalak,
1: bai.
0: Edo dena digitalean.
1: Nahiko fetitxista naiz, bai liburuekin, paperakin eta horrelako gauzak eta neri objektuak asko gustatzen zaizkit, osake baten bat oraindik paperean egiten ditut, bai.
0: Eta gero gainera bestela aztu egiten dira, ez? Hor gelditzen dira.
1: Bai.
0: Bueno, nik ere memoriaren batean.
1: Agian zerbait generazionala da, ez? Nik oraindik ba, albunak ikustea guztia zaizkit, eta bai.
0: Atzerrira joaten zarenean, pentsatzen dugu, Toki horretako argazki erakusketen zerrenda egin da joango zarela.
1: Bai, eta ez bakarrik, arte garaikidekoak ere, bai. Nahiko etxeko lan asko jartzen ditut nire buruari, bai. Asko gustatzen eta asko disfrutatzen. Eta ulertzen dut nerekin bidaiatzea adibidez ezala erreixa izan bat, ez badezu, ez, bueno, baditu lagun asko, eta juten geranean horrelako turrak egiten ditugu erakusketak ikusteko, baino bai, nik asko disfrutatzen dut.
0: Ane, manifesta bosten hasi zinen, ekoizpen arloan, eta Guggenheimen egindako praktikek aldatu zutela, esan digute, benetan, zure ibilbidea, zaretatu zen praktikaietan?
1: Bueno, nik nire horrela, karrera profesionala hezkuntzan hasi nuen, Artiumen eta Ku aretoan ere, eta mediazioan urte dexente pasan itun, baina, bueno, azkenean praktika horiek egiterakoan, eta baita ere pixkateko ezpenean egonda manifestan ikusi nun hori gustatzen zitzaela benetan. Mediazio lana ezinbestekoa da, osea, artea komunikatzeko eta artea gizartera iristeko, baino nire burua ez nun horri ikusten. Baita kontrakoa, ba, ekoizpenean egotea, artistekin zuzenean lan egitea, beti, osea, zerbait, ingenioa erabiltzea, ba, azkenean arazoie konpontzeko eta asko gustatzen zitzaidan, eta hor, bai, erabaki nun, bueno, hori zalan ere bidea.
0: Lanean eman dituzun 20 urteotan, nola aldatu da Donostiako erakusketen eszena?
1: Asko aldatu da. Pentsa, adibidez, Santelmo Musea guztiz aldatu zala, proiektu berriarekin, izango zen lehenengo itoa, Tabakalera bera sortzea, bueno, ba, aldaketa handi bat ekarri zuen. Koldo Mitxelena ere orain, bueno, ba, utzi barru ere bere ateak irekiko ditu, eta ikusiko dugu zein den proiektua. Eta hori egiten duna da, beste instituzioak pixkat, ba, mugitzea eta ikustea zein den bere propositoa eta bere programazioa. Egia esan sorte asko dakagu, igual ez da gizartak ez du ikusten, baino Donosti mailan, Gipuzkoa mailan instituzioak asko hitz egiten dugu. Eta nik uste oso zintzoa gehala. Orduan askotan mugimendu horiek adostuta daude. Esan nahi, bueno, ba, hau da zure esparru ba, esan gode, ez dugu esfortzu berdina, osea, ez ditugu guztion esfortzuak leku berdinan jarriko. Eta bizka diversifikatuko dugu eta publikoari gauzaz berdinak emango dizkiogu eta espezializatuko gea. Eta nik uste hortan, bueno, nabaritzen dela Donostin gauza interesgarri eta ezberdinak daudela.
0: Amaitu aurretik, ane, jolas pixka bat egin egin zurekin, eta erakusketen test bat egitea pentsatu dugu. Laburrean erantzuteko, bai. Zein da zure bizitzako erakusketa gunea, espazioa?
1: Etxera ekartzen dut, eta kubaretua izango zan. 20 urte daramat hor lan egiten, eta, bueno, azkenean zerbait sentimentala dakat espazio horrekin.
0: Lehen alfabetatzea aipatu duzu. Zeri erreparatu beharko genioke, erakusketa gune bat egoki dagoenala ez jakiteko?
1: Basa mezala, osea, gurekin kudeatzaileekin jutea amizgaizto bada, bilgatzen dugu dena. Ba, nik usteet erakusketa beran erreperatu behar degula. Orduan usteet erakusketaren narratiba ulertzen degunean edo ez zerbait, osea, zer esan nahi duen erakusketa hori ulertzen degunean, hori erakusketa on bat dela esan dezakegu.
0: Espazio irekita zabalak edo areto txikiago tamanatutako espazio handiak?
1: No, erakusketa bakoitza bere espazioa behar du, baino ni nahiago ditut espazio zabalak eta normalean obrak bere espazioa eta behar dute eta arnastu egin behar dute.
0: Audiogidak? Bai ala ez?
1: Ez, niretzako ez, osea, zerbait oso pertsonala da. Nahiago eta informazioa irakurriz jasotzea nire tempoak eta errespetatzeko.
0: Ikusi zenuen lehen erakusketa, zaki lehen da bizikoa edo la benetan gogoan duzun lehen erakusketa?
1: Ba, Joan Fonkubertaren Fauna Makban, goratzen naiz, izan zen buru hauste haundi bat. Eta orain dela gutxi gaina pieza horiek artegunean neuki ditugu, eta bai, osea, goratzen naiz, konsciente izan, zela erakusketa zedin dispositibo mota dan, erakusketa horrekin.
0: Antolatu duzun azkena, fresko duzuna?
1: Saliman.
0: Eta behin da berriz ikusiko zenuken artista?
1: Basko, baino nik uste zangula Sofikal.
0: Zeiri dago, zure radarrean, edo non ari dira momentu honetan gauza interesanteak gertatzen?
1: Ba, hiri bezala ezakit. Ez igual ez dakata inbesteko perspektiba, baino adibidez, Madrilen Thyssen Museoan hogeita batekin Thyssen Art Contemporary ezakitosondo izena, egiten dituzten erakusketak oso interesgarriak iruditzen zait. Beti, sotoan egiten dituzten erakusketaren Thyssen Museoan.
0: Iragarri nahiko duzun zerbait, bada? Urrengo erakusketaren bat?
1: Ez, hori, bueno, programazioa irekita dakagu, así que urrengo erakusketa Alejandro Cartagenarena izango da.
0: Ane Abalde Amezaga, kutxaren areto erakusketaretoen zuzendaria, Espainiako argazkilaritza sari nazionalean, epaimeiki deskarrek asko.
2: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
0: Ziorza bilak, eixo egunon.
3: Haupa egunon.
0: Akordatzen altzara, nola abiatu zinen Austriara?
3: Bai, noski baiet.
0: Nondik?
3: Nondik?
0: Bai, eta nola, ze sensazio zen eukan, ezakit, zure txetik nola egiten zinen?
3: Bueno, batera nintzen Bilbotik, eta, bueno, ba, Budapesteraino egin nuen hegaldia. Eta bertan bi egun egon nintzen, Austriara joan baino lehen.
0: Eta inor joan zen Bilboko aireportura zu despeditzera adibidez?
3: Ez.
0: Bakarrik, esatzen zuten agur Ziortza eta sorte honez.
3: Hori da.
0: Ze sentimendu zen eraban motxilan?
3: Bueno, ba, postasuna, ez da, posi joanaz, ilusio handiarekin joanaz, ondo prestatunaz aurten, beraz, ba, ilusio handiarekin.
0: Ba,
3: eskat beldurra ere, eh?
0: Beldurra eta ilusioa.
3: Bai.
0: Zazpigarren postua egin duzu Austrian joan den astean jokatu duzun 1000 kilometroko proban. Zoriotzeko modukoa da, zazpigarren postua guri ala iruditzen zaigu behintzat.
3: Bai, mi esker.
0: Pozik zaude?
3: Kriston erronka, bai, pozik nago kriston erronka izan da. Egia da, bosgarren postuan ibili nintzala karrera ia osoan, laugarren eta bosgarren postuaren tarte horretan, eta azken tartean zazpigarren postura jaitsi nintzen, baina pozik nago niretzat kriston erronka da, ultrairaupen modalidadean adituan az, baina batez ere, ba, froga pizkat labur eta pizkat lauagoetan, eta froga oso menditsua san eta oso gogorra niretzat ere behintzat, eta horregatik ba, zazpigarren postua ba, ontzat ematen dut, eta bai, pozik nago.
0: 1000 kilometro, 16.000 metroko desnibel positiboa, guzti 76 orduan. Nola joan zen proba, edo orain ze oroitzapen duzu, ze momentu izan ziren zuretzat kritikoenak, ze momentutan gozatu zenuen, zaki zer daukazu gogoan?
3: Jo, niretzat izan da froga, benetan emozionatu egiten naz, froga gogoratzerakoan eta momentu asko gogoratzerakoan ere. Oso proga intensoa da, naiz eta esan, bueno, 60 eta piku ordu izan dira, baina benetan oso azkar pasatzen dira, gauza asko pasatzen dira. Eta, bueno, ba, pizka bat gaua oso gogorra da, argiak itzaltzen dira, ez dago publikorik, zu bakarrik, bakarda de horretan sufrimenduari eman behar diozu aurre. Eta gero, bueno, gaua bai, alde batetik, eta beste batetik, ba, eguna, ez da? Monetaren beste aurpegia, ez da? Eguzkia, mendate hori, hainberdeak Austrian, ez da? Elmuga horreri, ba, jotzeko, ez da? Orduan, bueno, ba, momentu asko izan dira, eta benetan, ba, uste doala, ba, froga hau, aldatu nahuela pizka bat, ez da? Izan da oso esperientzia intensoa eta polita.
0: Gaua eta eguna bereizi dituzu, baina bereizi zenitzakeen baita ere, goranzkoa eta beranzkoa?
3: Bai, gora, bueno, ba, gorazkoa asko egon dira, ni gainera pizkat, ba, txirrendulari rodadorean naz, beraz, olako mendate gogorretan, ba, kriston esfortzua egin behar dut. Eta gero, ba, jeitzierak oso politak izan dira, ez da, bueno, batzuk euria egin duenean, pizkat gogorrak ere, zeren euriarekin, bueno, ba, jeitzierak pizkat komplikatzen dira, baina jeitzieretan esango nuke asko disfrutatu dudala, paisaia izugarria izan da.
0: Izaten da, paisajeaz gozatzeko modurik?
3: Bai, olako bai. Frogetan bai. Pentsa esazu oso froga luzea dela, eta ez badugu disfrutatzen pizkat paisaia, bilatu behar dira olako truko txikitzoak, eta bata hori da, ez da? Ba, pizkate hori, etorkizun horrera begira, ez da? Eta hain berdea, eta hain polita, eta horrek asko laguntzen dau momentu gogorretan.
0: Uh-huh. Zer mataliz esan dizute, ziortza erotuta zaude?
3: Jo, ba, askotan. Askotan egia esan, eta ni pentsentu askotan, ez da? Nor dago eratuagu, ez da? Ni behintzat oso zoriontsuan egiten doanarekin, ez da? Eta bizitza bakarra dugu, eta nire kasuan behintzat sorte hori aukidot, eta aurkitu doala zer egiten hauen zoriontsu, eta bizikletan ibiltzea benetan niretzat bizimodua da. Beraz, bai, egia da askotan esan diatela, baina ni nire baitan pentsatzen dut, ez da? Nor dago eratuago, ez da? Zenbat jende dagoen bizitza hontan, ez aion gustatzen gauza asko egiten, ez da? Eta bizitza hori komilartean galtzen, eta ni behintzat eslako sortea dudan aurkitu dela, ez da zer egiten hauen zoriontzu.
0: Lehen, txirrendulari profesionala zinen, esango dugu profesional normala, Durango Bizkaia taldean ibili zinen, 2015, zergatik egin zenuen saltoa ultrafondora?
3: Bueno, saltoa naturala izan zen, ez da, nik uste dut bakoitzak aurkitzen dagoela bere lekua, oizko txirrindularitza oso gogorra da ere, taldeko lana da, eta palaburragoak dira, oso intentsoak, eta nila helduan nintzen, ez daukat perfil horretan, bueno, ba, nire lekua distantzia luzean aurkitu nuen, hobeto sentitzen nintzen, erosoago, rendimendua ere luzatzeko gaitasun hori baneukan, eta benetan ba postasuna ematen didana da hori, ezta, eta paluso luzeak egiten. Eta horrela sin nintzan, Espainiako txapelketa irabazten 24 orduetan 2016an, eta hortik ba ja internazional mailan aritu nintzan konpetitzen, eta hor hasi izan dana.
0: Eta zure kurrikulumaren errepaso askar bat eginda, Europako txapeldun izan zara, 4x12 orduko probatan eta 24 ordukoan, azkeneko aurten bertan. Beraz, sasoi puntu onenean zaude?
3: Bai, esango nuke bai, ietz, fizikoki nahiko mantendu naiz. Egia da, ez dudala lortu pizkato bera joaten, baina mentalki edo ez dakizu kudeaketa, karreraren kudeaketa hori egiteko gaitasuna asko hobetu dut. Beraz, bai, esango nuke momentu oso onean nagoela aurten.
0: Zehalako probetan, fizikoa eta mentala, biak dira importanteak neurri berean?
3: Bai, biak dira oso importanteak. Fizikoki argi dago, egon behar zarela oso prestatuta, olako mendateak, hainbeste ordu bizikleta gainean, ba, janaria, edaria, kudeak eta hori oso importantea da ere, ikaskuntza, entrenamendua, logure falta, baina argi dago, ba, nik ustut erronka hauek eta froga hauek, ba, pizkat heldutasunarekin egin behar direla, eta batez ere postasunarekin, eta horretarako, ba, burua ondo egon behar du, ez da, azkenean oso importantea da.
0: Uh-huh. Egin dituzu proba berezi gehiago ere, Done Jakue bidean marka jarri zenuen 2018an, edo Paristik Bilbora 1000 kilometro egin zenituen 2022an, olako proba bereziak zenbat?
3: Ba, hoiek aipatu dituzunak, ez da? Danaz izen errekor bat egiten hori dena jaku emira errekorra egin nuen 2018an. Gero, 22an izan nuen hori hori, ez da? Beste txirrendulari batekin, Julianekin ekarri nauen garaikurra, Turreko garaikurra Parisetik Bilbora 1000 kilometro. Eta gero, Paris-Brest-Paris, olako froga bat, ez da, kompetitiboa, baina oso oso ospetsua da, oso famatua, Paris-Brest-Paris, 1200 piko kilometroko froga egin nuen 2023an. Eta handi geroztik, ba, batez ere, ba, munduko kopako frogetan aritu naz, pizka laburragoak, intensoagoak, Europako txapelketa, munduko txapelketa, eta bueno, ba, aurten, honetan sartu naz, ez da, egia da, niretzat erronka itxela izan dela, bakardadean egin dudalako, ez da, badaude bi modalidade, distantzia luzeetan, bat da, taldearekin soa zela, ez da, eta kotxe batek laguntzen zaituela froga guztian, edaria, ura, ropa emateko, eta animoak ere, eta modalidade hau da laguntzari gabe. Uhum. Orduan pasan urtean, 2025an, Italiako txapelke, Europako txapelketan parte hartu nuen, eta zorionez bigarrena izan nintzen. Egia da, nire buruari prometitu niola ez nuela berrirolako lehiaketa batean parte hartuko.
0: Abai?
3: Bai, bai, esan nuen Italiako txapelketa oso gogorra izan zen, 700 piko kilometro eta 12.000 metroko desnibelarekin. Bai. Ordu bakarra izan nuen, eten egin nuen ordu bakarra, beste guztia bizileta gainean. Supergogorra bigarrena izan nintzen, Txara Matxorana italiana baten atzetik. Eta benetan prometitu nuela, nire modalidadea laburragoa zela, karrera pizkat lauagoak, eta urte... Eta
0: gero zer pasada, ze orain ari zara poza zizketan, bai, eta ez, momenturik onenean ez, bai, adela esan diguzu.
3: Ba urtea zizan, eta, bueno, ba, objetibo moduan jarri nuen Europako txapelketa 12 orduetan. Eta irabazi ondoren, pasa nuen. Bueno, ea, elburua lortuta, agian erronka bat planteatzeko garaia heldu da. Eta horaz izan, ikusi nuen Europako txapelketa laguntzari gabe aurten Austrian zela, gainera oso ibilbide superpolita, zeren izan dira 1000 kilometro, baina ezaugarri berezi batekin izan da, Austriak gurutzatu, hau da, karreraz izan, Austriako ekialdeko herri txikitxo batetik, bai. Austriako mendebaldeko herri txikitxo batera. Orduan izan da, Austria zeharkatu guztiz. Yeah. Eta horreri ikusi nion karrerari ez dakizu, ba, olako sarma berezi bat. Eta jaba nuela, Europako txapelketa irabazita, 12 orduetan, basa nuen, joa, abuztuan da, 3 hilabete ditut aurretik prestatzeko, eta izena oso, oso berandu eman nuen. Baina benetan, ilusio handiarekin prestatu doan froga izan da, eta uste dut, Italia baino hobeto bukatu dodala. Orduan, izan da oso esperientzia... benetan politan
0: bai, eta somatzen dugu berriro berkonektatu zaituela, ez? Lehen bai. Iratik esan digu, badoazela deskonektatzera eta aldiberen konektatzera, eta zuk ere lortu duzu hori berriz.
3: Bai,
0: Austriako
3: hori da.
0: Urrengoa munduko txapelketa izango da, oker ez pagaude azaroan Miamin, 12 ordukoa.
3: Bai.
0: Hor zuretzat zer litzateke maitza ona?
3: Hombre, ba, pasen urtean 12 orduko lehian bigarrena izan nintzen. Mm. Aurten, bueno, ba... ba, irabazteko ilusinoarekin noa. Baina egia da, ba, nire aurkari handiena bertakoa dela, Floridakoa dela, etxean jokatuko dau.
0: Bueno, baina paisajeak ez du harrituko.
3: Ez, hori egia da, hori egia da. Baina, bueno, ba, podiumera heltzea izango litzateke niretzat oso, oso emaitza polita. Eta aurtea bukatzeko.
0: Austrian joan den astean, asteazken goizeko 9:00 abiatu zinen, eta larumat eguerdian iritsi, 1000 kilometro egin da. Logistikoki nola antolatzen zarete, alegia, jana, edana eta loa, ordu egin zenuen.
3: Bai, bueno, orain estrategia esan alda, ez da, karrera buru...
0: bai, bukatu da gero.
3: Bueno, ba, begira, badinotzut, ez da, nire modalidadea laburragoa da. Ni normalean, 12-24 orduko txapelketak egiten ditut, bai. Beraz, ez dut lorik egiten, da. Jota fuego 24 ordutan. Zer gertatzen da olako froga batean niretzako ni ez nazela espezialista pura horrelakoetan, ez da? Uh-huh. Eta ni banekien, ba, 60 ordutik gora ibiliko nintzela. Eta, bueno, ba, hori zen pizkat nire elburua. 60, 63 orduko pizkat elburuarekin joan naz.
0: Bai.
3: Ditugu 3 puntu, kampamento base moduan, eta hor utzi itzakeguz ba gauzak, ez da, ropa, janari teknikoa, poltsa txikitxo bat, eta hor badekogu ere dutxatzeko eta lo egiteko aukera. Orduan, nire estrategia pizka bat zen, lehenengo time station, lehenengo base, kampamento base 300 kilometroan zen, eta handik jarraitu. Eta egia da,
0: geratu
3: gabe segitu. Lehenengoan segitu.
0: Utzi zenuen poltsal ere, badazpadare poltsa utzi zenuen.
3: Poltsak irteran ematerakoan, vale. Usten dira poltsa txikitxo bat, vale. Eta poltsa hoietan, bai, janari teknikoa paratu behar duzu, derrigorrezkoa da paratu, vale. Eta zure hortzala ikusten dute epaiek, eta horartzen duzu janari teknikoa, vale. Zeren gauza bada, uraren bila paratu bergara iturrietan, baina janari teknikoa badakizu gatz mineralak, eta olako barritak, ba, hor hartu, poltsikoetan sartu,
0: eta segi.
3: Pizkat abrigatu ere, hartu nuen olako, ez dakizu, pernerak eta jaka pizkat gauari aurre egiteko,
0: bai.
3: Eta jarraitu. Baina urrengo, kampamento basea 500 kilometro zegoen, eta ni hor baneukan pentsatuta heltzea eguerdian, urrengo eguneko eguerdian. Orduan gehiegi zen niretzat, hainbeste ordu, ez da, 40 ordu jarraian ematea. Beraz, olako lekutxo bat bilatu nuen 430.
0: Bai.
3: Eta hor gozaldu, pizkate gozaldu janari pizka bat, ez dakizu solidoagoa, eta hor eten alditzu txikitxo bat egin nuen.
0: Baina barkatu hori ja, zure kaxa, eta ez zegoen antolakuntza
3: katu dutako... Ez dago hori da.
0: Hori egin liteke. Zirkuituaren edozein modutan...
3: Edozein modutan, egin dozu atxedena, bai. Araudiak dioena da, ezin dozula inoren aparean joan,
0: vale.
3: Hau da bakardadean egin behar duzu aurre, eta... ezin dozula laguntzari jaso.
0: Vale.
3: Hau da, ezin da egono, zure lagun bat, zure gurasoak, zure taldea, eta zuri zerbait eman.
0: Vale.
3: Baina, paratu alzara, supermerkatu batean, edo ez dakizu, edo lako leku batean, eta janaria erosi, edo kolokuluska bat bota. Hori egin dezakezu.
0: Orduan, zuk egin zenuen, 400 kilometroko lagari...
3: 410 kilometro egin nuen, eta txikitxo bat gozari solido hartzeko, eta pizka deskantzatzeko. Oso gitzi, ordu bat inguru.
0: Lo egin zenuen?
3: Kuluska txikitxo bat, baina ingelesez ez den power nap.
0: Amazita.
3: Power nap. Esaten zaio. Zagit esan nahi duen bez.
0: Bai, baina, indarra emateko, bai, kuluska hola.
3: Bai, kuluska txikitxo bat, eta hortik abiatu nintzen ja, Time Station 2. Eta Time Station 2an, baneukan pentsatuta ordu bat, goberdiko ordu batean edo heltzea, eta pizkat atxerapenarekin heldu nintzen, zeren hilerokoa etorri zitzaidan tarte horretan. Parada txikitxo batzuk egin behar izan dituen komunetan, materiala erosi ere, orduan izan zen pizka desastre.
0: Etzen nuen aurrekusi, hilekoa gatxiko
3: ditu izan. Banekien, baina agian, baina ez neguen ziur. Eta orduan, pizka atxerapenarekin, nire objetiboaren atxerapenarekin heldu nintzen bigarren kampamentora. Eta bigarren kampamento horretan, ba, ropa saldatu nintzen, janari hartu, eta ere jarraitu nuen.
0: Etzen nuen lorik egin.
3: Lorik gabe. Eta ja, bigarren gauan, hau da, Time Station 3, ni neukan pentsatuta heltzea gaueko gitzi gora bera 12etan edo. Heldu nintzen gaueko ordu biterdietan.
0: Uh-huh.
3: Eta hor bai, koltsonetetan badagolako deskantzu gela bat, eta hor bai dut hartu nuen. Eta 3 orduko loa egin nuen.
0: Oparitu zenion zure buruari.
3: Hori da.
0: Oso ondo ziur.
3: Oso ondo 3 ordu. Jakindabe, lehengo emakumea bigarrena, hirugarrena eta laugarrenak ezutela lorik egin. Parkatu, lehengoa bigarra eta hirugarrenak, laugarrenak bai. Eta ni 5garrena nintzen. Orduan handik nire ideia zen abiatzea goizaldeko 5etan eta abiatu nintzen goizaldeko iaia 7etan, zeren dutxa eta ropa saldatu eta 3 orduko ba siesta hori bota orduan, ba hori 7etan edo 7ak baino lehenago ja abiatu nintzen. Urrengo txirrindularia bazegoen nire lekuko 2 ordutara, beraz bentaja nuen,
0: bai.
3: Eta urrekoa banuen 30 kilometrora edo eta hasi nintzen azkenengo txampa edo 300 kilometro nituen aurretik egun osoan elmugara heltzeko. Zer gertatu zan? Ba, arratsaldean baseudela ekaitzak pizkat, bueno, ikusi genuen, ba, ez dakitzu, denbora eguraldiaren,
0: bai,
3: bai, eta baseuden, ba, ez dakizu ekaitzak, baina ekaitzak badakizu pizka kapritxosoak direla, batzutan bai, batzutan ez. Orduan, arratzeleko lauretan kriston ekaitza etorri zan, olako mendate oso altu batean, baina zorionez eguzki atera zan eta arropa zikatu zan. Beraz, ni, jota fuego, jarraitu, laugarrenaren bila, eta banekien, zigarren eta zizpegaran, nire atzetik zetostela. Eta urrengo mendatean 2009 metroko mendatea oso altua.
0: Bai.
3: Bueno, ba orai hasi zen benetako ekaitza, ezta. Gaueko 8ak ziran, berez ja hola Europako ekialdean ja gabasan. Kriston ekaitza txingorra, haizea, bueno, izan zen benetan izugarria. Eta hor ja uraz blai, ja benetan hipotermia moduko basartu zitzaidan, heldu nintzen gora, eta zin nintzen jeisten berehala, eta holako lehenengo lekua aurkitu nuela, ez lako taberna txikitxo batean, ja hor sartu nintzen ni, eta beste txirrendulari batzuekin aurkitu nintzen bertan, eta ja ekaitza horretan ez zen posible jarraitzea, ez da? Beraz hor egin nuen etenaldia. Orduan horrezegatik ba pizka bat atzeratu nintzan, ezta oso suerte txarra izan nuen, zeren nire aurreko txirrindulariak ekaitza hori harrapatu zuen ja behean, eta nire atzetik zetostenak ere mendatea igo baino lehen, baina niri harrapatu ninduen angoian, eta bueno, ba, etenaldi bat egin behar izan nuen hor, ez egoela planetan, baina hor ja, ba, pizkata faldu, arropa saldatu, ez da, ba, zikatu arropa, eta hor atzeratu nintzen. Beraz, ja, bueno, niri helburutik pizkat beranduago heldu naiz, baina bueno, egia da zorion, oza, nagoela zorion txu, zeren aurre egin nion olako ez da gauze, oza, azkenan ekaitza, olako ekaitza bat olako altuera batean, goi mendietan, ba oso gogorra da, beraz, bueno, ba, pizkat ez dakizu, hobetu nuen pizkat sentimendua eta nola nengoen, eta ja, ba, goizaldean, piaz, aurre egin nion berriro karrerari, eta uste dut ordu bat inguruetan, eguerdiko ordu batetan, du nintzela, elmugaraia, zazpigarrena.
0: Hirurogeita hamasei ordu osatuta. Zuentzunda bakarrik nekatu gara, eta sartu zaigu negar gurea, eta sartu zaigu hotza, eta sartu zaigu guztia, baina...
3: Bai, momentu hori egia da, ekaitzarekin oso momentu gogorra izan zela. Bestela karrera oso polita izan da, batez ere bukaera gero eguzkia agertu zan, eguna goiza, azkeneko goiza zoragarria izan zan benetan, Tirol zonalde hori zoragarria da, kriston polita da, eta egia da gauan pasatu nuen hola nahi momentu txarroiek, pizka bat astu zitzaizki dela olako goiz polito horretan, ez da?
0: Ai, ama, ba, ziortza bila, estimatzen dizugu gaur etorri eta alako xietasunez, pasaren astean Austrian bizizan dakoa kontatu izana. Formazioz eta ogibidezu fisioterapeuta zara, ez?
3: Bai, fisioterapeuta naiz, ospital batean, gurutetako ospitalean, bai.
0: Horrek lagunduko dizu igual, sasoi puntu honari eusten.
3: Bai, behintzat nere gorputza, ez da, ezagutzen, egia da, bueno, azkenean gure moduko txirrindulariak baditugula esponsorrak eta badaukagula, ba, ez dakita aukera internazional mailan lehiatzeko, baina lan egin behar dugu, eta behintzat gustoko dugu zerbaitetan lan egitea ere, ba, hori polita da, nire kasuan asko gustatzen zait fisioterapeuta lana, eta inozu modua, ba, nire gorputza ezagutzeko aukera eman dit, eta nik uste baietz, pizkaba laguntzen dauera.
0: Ba, ziortza bila, galdera pila bat geratu zaizkigu egiteko, beraz, nahi baduzu Miamiko txapelketa pasatakoan, gonbidatuko zaitugu berriz.
3: Oh, zondo, mila eskezu egin.
0: Eskerrik asko, aio.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, 100 pertsonak bat egin dute Santurtzin justizia Anderrentza plataforma deitutako manifestazioarekin. Joan den ekainean Santurtziko udaltzainek taser pistolaz atxiki eta bi egunera hil zen ospitalean, ba EH Bilduren eskariz azken orduotan Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak 29 urteko gaztearen heriotzari buruz argitaratu duen txostenaren arabera, Santurtziko gaztea atxilotu eta bi ordu geroago eraman zuten ospitalera, udaltzainek etzieten larrialdi zerbitzuei jakinarazi taser batekin atxiki zutela. Amaiur Renteria Justizia Anderrentza plataformako bozeramaileak adierazi du erantzukizunak askotarikoak direla.
2: Alde batetik politikoak poliziaren esku hartzen nolakotasuna eta hori guztia agerian uzten duena, indarkeriaren erantzule propioak diren polizia beraiek daukaten erantzunkizun konkretua, baina baita mediatikoak ere bai. Ezin dugulako ahaztu, hasieran medio batzuek eginko trataera erabat desitxuratua izan dela, erabat deshumanizatuz Anderbera.
1: Eta gainerakoan, medikuek urriaren 28an hasiko dute greba mugagabea. Euskadiko Medikuen Sindikatua sartuta dagoen greba batzordeak estatutu markoaren aurka borrokatzeko greba mugagabea iragarri du. Horrekin batera Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatu deituta beste 5 greba egun egitera deituta daude Osakidetzako langileak urritik abendura bitartean. Eta hizketa gaia izaten segitzen du PISA txostenak emandakoa. Jaurlaritzaren hezkuntza sailak irakurmena indartuko du bereziki ikasleen maila hobetzeko. PISA txostenak utzitako emaitzen ondoren ikasleen emaitzak hobetzeko lan ildo berriak ezarriko ditu hezkuntza sailak. Ondorioetako bat da irakurmenean jarri behar dela indarra. Gaur egun lehen hezkuntzako bigarren mailan egiten duten neurketa, ba maila gehiagotara zabalduko dute. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua.
3: Guretzat oso importantea da zorroztasunez egitea hausnarketa hau ikastetxetako ordezkariekin. Horrazten gara, jarraituko dugu klaustrotan lanian, emaitzako betzeko hartu behar diren erabaki neurri eta ekintza guztiak ekarri gure agendetara, ez da?
1: Pantailak noiz eta nola erabili zehazteko ere azterketa sakona egingo dute. Eta asteburu osoan Baratxinto Fest jaialdiak antzerkia, dantza, musika, zirkua eta clown ikuskizunez beteko du Nafarroako Pirinioa. Arte eszeniko jaialdiak 6 urte bete ditu, herri txikietako bizilagunak ikuskizun garaikideetara gerturatu eta topaleku izatea du helburu. Emanaldi guztietarako sarrera doakoa da. Ander Basaldua duela 6 urte elkartu zen saioa Idibarrenekin eta elkarrekin Baratxinto Fest bizilagun eta bizitarien arteko topaleku moduan izateko sortu zuten.
4: Azkenean sortzen ditugun gauza guztiak azte pertsonen arteko topaketak emateko, ez? Ikuskizunak daudenean, herrian dagoen, ez dakit, 60-70 joten direla ikuskizunak ikustera. Eta hori oso bai dago. Azkenean hori da garrantzitsuena, ez? Elkartea eta bizipen bat izatea, ez? Bizitzea.
1: Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan udako giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, 26 graduren bueltakoak. Ebro Baiaran 30 ingurura iritsiko dira, kostaldekoak 22 edo 23 gradu inguruan ibiliko dira. Zerua oskarbi egongo da, egun sentiko lainoguneak eta goizean agertuko diren goi odei batzuk salbu. Egunaren hasieran iparraldean behe odeiak agertuko dira, baina ordua pasala desegin egingo dira. Goizeko 3:04, besterik ez, goizaldeko 4:00 itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabonet ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostiraletan egin ohi dugun bezala, asmoa da, astea errepasatzea.

azken egunotan jarri dizkizu egun disko eta kantu berriak eta aurkikuntzaren bat ere bai, gaurko plana hori izango da, horiek aditzea eta asteko hau Fontaines DC disko berri baten esperoan gaude eta hau lehen aurrera pena da Marian.

talde irlandarraren bosgarren diskoa izango dena, Dopamine Chamber, iragarria da, eta lehenengo aurrerapena entzungai jarri zuten duela hilabete eskas. Fontaines DC eta hau da Marian. Eta aste honetako aurkikuntzen artean, Brennan Whedon. Aurreko batean artista hau aurkeztean esan genizuen Sheryl Crow-ren hasierako disko hura ekartzen zigura burura, ba bueno, hori aipatzen dute eragin gisa, eta baita Hole taldearen musika ere, Courtney Love-en musika ere. Hau da disko berrian dagoen kantuetako bat, Pretty Little Fantasy.

Brennan Wedel, gure aste honetako aurkikuntzetako bat. Eta hau uda aurretik ere jarri genizuen. Gero eta gertuago, Garriers taldearen disko berria aurrerapenen artean, Nobody's Coming.

Aste honetan zehar aditzen ibili garen disko berrietako bat, Beire dira, eta taldea berria da, baina eskarmentu handiko musikariak daude, guztien buru Iratxe Perez, txuleria joder, bandan ere ikusi edo entzun ahal izan duguna.

urriaren 30ean iritseko zaigu Queens of the Stone Age-en Perfect izeneko disko berria, euren ibilbideko 9. izango dena, eta erakutsi duten bigarren kantua bertatik hausen, Significant Other.

Eta hori aurrerapena da, Garazi Esnaolaren bakarkako proiektutik ezagutzen dugun bigarren kantua, berarekin gaurko ibilbidearen erdigunera. Ez gaude hemen.

zidurrean jarraitzen dugu eta gaurkoan ari gara aste honetan zehar jarri dizkizu egun disko eta kantu berri batzuk berrentzuteko tarte hartzen. Horien artean hauxe Ty Segall da eta bere Chrome izeneko disko berritik Glass.

gitarra riff distortsionatu izuko ateratzen jarraituz, Taisi Galberaz. Eta hauek berriz, Future Birds, beraiek bizatitan banaturiko disko bat argitaratu dute, 18 abesti berri, Far Out Country bat eta bi, eta horren erakusgarri hau, I'm Your Mate.

Georgiako talde estatubatuarrak jarraitzen du Americana, countrya eta psikodeliaren arteko bide horiek jorratzen. Bi disko osaturiko lan berri honetan, esan bezala 18 kantu berri, I'm Your Man gaurkoan aukeratu duguna, Future Birds dira.

Eta bere nobedadea da, naiz eta ematen duen denboraren makinatik aterea nolabait. The Womack Sisters dira eta euren soul klasiko ederra hau euren lehenengo diskoan, Monster.

Eta hau gaur bertan argitaratu du Sierra Ferrellek, naiz eta bazera matzan hiru hilabete pasatxo zuzenekoetan jotzen Pearl of Dice.

country tradizionalaren elementuak erabilita Sierra Ferrell kantu berri honetan ere, bibolina edo fiddle deitzen dioten hori, eta pedal steel musika tresna ere bai, Pearl of Dice izeneko single berria.

0: Eta oste honek ekarri digun beste kantu berri bat, The War on Drugs, bueltan Who's That du izena singleak. Adam Grand Duchelek gidatzen duen taldearekin, The War on Drugs ekin utzeko zaituztegu gaurkoan, baina badakizue astelenean hementxe izango gaituzuela berriz gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osan dizan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Saudi Arabiak behinbeinean itxi egindu bere petrolio odia Irak aldetik hainbat eraso jaso ostean. Penintxula zeharkatzen duen petrolio odi hori erabiltzen ari ziren azkenaldian, Ormuzko itsasarteak itxita segitzen duen bitartean. Oraingoz bertako agintariek esan dute ez dutela erasorik egingo, baina ohartarazi dute hartu beharreko neurriak hartuko dituztela euren subiranotasuna defendatzeko. Gainerakoan, etxeko gehien artean Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak irakurmena indartuko du bereziki ikasleen maila hobetzeko. PISA txostenak utzitako emaitzen ondoren, ikasleen emaitzak hobetzeko lanildo berriak ezarriko ditu hezkuntza sailak, ondorioetako bat da irakurmenean jarri behar dela indarra. Gaur egun lehen hezkuntzako bigarren mailan egiten dute neurketa, ba maila gehiagotara zabalduko dute. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua.
2: Guretzat oso importantea da zorroztasunez egitea osnarketa hau ikastetxetako ordezkariekin. Horrazten gara, jarraituko dugu klaustrotan lanian, emaitzako betzeko hartu behar diren erabaki neurri eta ekintza guztiak ekarri gure agendetara, ez da.
1: Pantailak noiz eta nola erabili zehazteko ere azterketa sakona egingo dute. Eta gainerakoan urtez urte gero eta salaketa gehiago jartzen dira indarkeria matxistagatik Euskal Autonomia Erkidegoan. Aurtengo lehen sei hilabeteetan 2,147 salaketa jarri dira, iaz epe berean baino 143 gehiago. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak Euskadi Irratiko Faktorian esan duenez, datu horrek adierazten du pixkanaka azaleratzen ari dela urteetan erabat ikusezina izan den arazo bat, baina kasu asko ezkutuan geratzen direla oraindik.
3: Nabaria da urtez urte eta progresio batekin salaketaren kopurua igotzen dela. Baina kontutan hartu behar dugu garei batean indarkeri matxista erabat ikusezina zela eta esan dezakegu oraindik ere ez gara kapaz indarkeri matxistak duen dimentsio osoa neurtzeko. Oraindik ere nik uste dut eraso asko ezkutuan mantentzen direla.
1: Bestalde, pintada fasistak eta xenofoboak egin dituzte Lekunberrin, Leitzan eta Iruñean. Lekunberriko Ontzazulo eta Mendilorriko Espondapea elkarteetan eta Leitzako Torrea Herriko Tabernan agertu dira pintada salatu dutenez, azken honek adierazi du fasismoaren gorakadari matxinada antifasistarekin erantzungo diotela eta hori dela eta elkarretaratzea deitu dute gaurko arratsaldeko ordu baterako. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan udako giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, 26 graduren bueltakoak, Ebro Baiaran 30 gradu ingurura iritsiko dira, kostaldean 22 edo 23 graduren bueltan ibiliko dira. Zerua oskarbi egongo da, egun sentiko lainoguneak eta goizean agertuko diren goiodeiak salbu, egunaren hasieran iparaldean behodeiak agertuko dira, baina orduak pasa ala desegin egingo dira laino hoiek. Goizeko 4:04, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 5:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

0: ona. Gure egonezinen, egongela.
1: Aupa, kaixo, ongi etorri Joko Ona podcastera, Joko Ona egon ezinen gure txokoa, gure txoko, bueno, nik uste liberatzailea dela, gure amorruak, gure barneko kezkak ataratzeko ba, podcasta dela, gure txoko polita indogu, eta nik uste zuek ere basatu zela gure neskak mudo horretan, ez da, gaur dana askatzeko gogoz, ez da, Olat Salvador.
2: Kaixo.
1: Kaixo, Lore Nekane bilela baitia.
2: Aupa, ino.
1: Kaixo, Lore, ze moduz, gogotxu gaur.
3: Ba bai, egia esan bai. Egia da, hemen olako gai mamitzu eta interesgarriekin, ba gero satisfakzio batekin joten gara etxera, ez?
1: Bai, eta asko ikasiko dugu gaurkoan batez ere, gai delikatua da, abortuari buruzko, bueno, abortu eskubideari buruz izango dugu. Hori garrantzitsua aipatzea, abortu naturalei buruz ez dugu izango, pixkat, bueno, ardunaldia etetearen eskubideari buruz izango dugu. Oso garrantzitsua dan eskubidea, oso bortxatua egon dalako edo, bueno, jarraitzen dau, eta bueno, ba, horri buruz itzegin nahi dugu, eta horri buruz itzegiteko hemen txedugu, ba, gaia oso ondo ezagutzen dauen pertsona bat, Naroa Iturri. Eskerrik asko, tortzegatik, ongi etorri.
4: Zuei beti, eskerrik asko.
1: Gaur asko ikaseko dugu zurekin.
4: Bueno, itzegin dugu bintzat.
1: Bai, hori seguro. Askok ezagutu zaitugu beti, ba, kasetari lanetan. Baina, zu, askabideko Donostiako arduraduna zara.
4: Hori da.
1: Bueno, zer da askabide, lehen da bizi?
4: Askabide 40 urte daraman klinika bada, eta hasieratikan izena du Askabide Klinika Sexu Osasun Klinika.
1: Vale.
4: Alegia, goazen sexu osasuna zaintzea eta bermatzea.
1: Eta bertan egiten dituzu zuek, ordunaldi, eteteak.
4: Hori
1: da zuen, bueno, lanetako bat, orduan esango dugu.
4: Hori da, orain dela ja 15 urte pasatxo egiten dira Donostian, ia hogei urte egiten dira, eta hori da gure, bintzat nik esango nuke, gure lan goxuenetariko bat.
1: Bai, zerratik
4: bai.
1: Ez hori?
4: Nik uste dut, horien pixkat, beti esaten duguna, ez da? Zuk esan dezu bortxe itzata oso egokia iruditu zait. Abortuaren kontua beti izan da oso estigmatizatua den gaia, oso isilean eraman behar dana, kulpa hundiarekin eraman behar dana. Eta nik ikusten dut adibidez gure lanean, etenaldiei esker, horrela esan badaiteke, zenbat emakume ezagutu ditugun, zenbat historia ezagutu ditugun, ze goxo sentitu izan garen, eta ze goxo sentitu arazi nahi izan ditugun emakumeak. Ondorioz, nik uste dut, privilegiatu batzuk gerala emakumeekin lan hori egiteko aukera izateatik. Orduan, goxotasun hori da alde batetik bestekora.
1: Zuek ere jasotzen duzu,
4: asko.
1: Demagun, bueno, ba, gure aurdunaldia etetea erabaki dugula, askabidera joten dugu, zein da bidea, zer da egin behar dana?
4: Jendeak egia da oso gutxi dakila, lehenengo gauza, emakume askori gertatzen zaiguna, izan daiteke etzait hilerokoa jisten, edo izan dut sexu zea bat arriskua izan dezakena, ondorioz, proba bat egiten dut, etxeko proba horietako bat, positibo ematen dit. Ondorioz, askabidea deitzen dute asko galdetzeko, baino, zuzenean egin behar dana bestela da. Guri deitu estela informazioa emateko, baina deitu behar da zure osasun etxera, bakoitzaren osasun etxera, ambulatoriora. Eta bertan eskatu behar da zita bat emaginarekin, ze asko jotzen dute medikura ez. Zita bat emaginarekin, eta esan bartzaio gainera, harreran hartzen dizunari, zita bat emaginarekin aurdunaldia eteteko. Ze bestela, esaten badezu zita bat emaginarekin, pensatu ezaketa aurdunaldirako dela, eta aurdun, bi aste, hiru aste, esan behar dezu aurdunaldi eteteko inork etzaitu epaituko printzipioz, ez luke behar, ez dela beti. Ondorioz, emaginak lehenbailen eman behar dizu zita. Legez, egun bat, bi, zita eman behar dizu. Zita ematen dizunean, jutentzea, eta ematen dizue sobretxo bat. Sobre hortan dago paper bat, eta sobre hortako paperarekin, eta hau garrantzitsua da jakitea, hemen erkidegoan edozein emakumek erabaki dezake adibidez Gipuzko arrazea, zuk erabaki dezakezu Bizkaian egitea, edo erabaki dezakezu Araban egitea, inkluso erabaki daiteke Nafarroan egitea, erkidegoan eta Nafarroan edo Euskal Herri osoan egin daiteke nahi dezunen. Ondorioz, sobre horrekin zoaz aukeratzen dezun klinikara deituta, klinika horretara, kasu gurera, eta klinika horretan eman bardizkitzue aukera desberdinak etenaldi egiteko, eta dena, eta oso garrantzitsua, guztiz doakoa. Hasieratik amaierara. Emakumeak daukagu asko egin duten borroka baten ondorioz, aukera eta eskubidea haurdunaldi eteteko guztiz doainik eta modu seguru batean. Ordun hori da bidea. Iritsi, horre esplikatzen zaizu ekografikoki zenbat astekoa zauden, eta depende, ekografikoki zenbat astekoa zauden, baukera ezberdinak dituzu etetea egiteko.
1: Baina, askotan gertatzen da igual, eskubidea dozu, eta bai, baina, emonten dauela zerbait harina dala, ez? Abortatzea, eta hor badaz bi prozesu, bi bide, abortatzeko, eta ez die, bape harinak, eta bueno, aurdunak gaizki pasatzen da, baita, ez?
4: Nik beti esaten dut berdina ez da, eta orain hainbeste eztabaida, bueno, orain eta beti ondan eztabaida horrekin ez da abortatzea zer dan. Nik ez dut emakume bat bera ezagutzen, abortatzea gustora etorri danik. Abortatzea etorri danik esan dez, eiba, behita, ba, zion du, edo askok esaten duena, eske hau antisorgailu bezala erabiltzen dute, ez. Emakume askori gertatzen zaia ordun geratzea eta eten nahi izatea, baina ez da atsegina, batzuk pasatzen dute bidea hobeto, beste batzuk okerro, beste batzuk dolua behar dute, beste batzuri etzaie kentzen guztiz, beste batzuei bai. Mundu bada, ez dut esango denentza dala tragedia bat, ez da horrela, beste batzuk ondo pasatzen da, baina ez da erabaki errexe inorrentzat, hori argi. Ez da inorrentzat erabaki errexea, ez da dentistara joatea.
1: Yeah.
4: Ez da erabaki errexea, ez da erabaki errexea. Batzutan esaten dute ez da, aukera desberdina daude eteteko, izan daiteke medikazio bidez, edo kirofano bidez. Eta batzutan esan hori da, bueno, pastilla bat hartze eta listo, ez. Ez da hori, hori da urrungo eguneko pastilla. Gauza diferente zarega, ordunaldi etetea, azken finean, gure gorputzak ordunaldi badauka barruan, izan daiteke lau astekoa, bost astekoa, edo hamalau astekoa. Baina gorputza hasi da funtzionatzen, da hormona batzuk sortzen eta prozesu batean. Ondorioz, prozesu hori geratzea bidea da.
1: Eta alako kasuetan, bueno, danetik esan duzu, topatzen duzuela, badau askabiden aukerarik, bueno, ba, psikologikoki ere ba, tratatzeko, hartatzeko, edo nola ikusten dituzu, nola jasotzen dituzu?
4: Denetarik izaten dugu guk egia da psikologoa ez daukagu klinika barruan, baina baditugu bi psikologo gure konfiantzazkoak direnak, edozein emakumek eskatzen badigu, gero kontaktu ematen diogula, ikusteko ere bi gauza desberdinduak direla esan nahi dut. Guk ematen diogu aukera, emakume horrek erabaki behar du berak, jo nahi duen zer, eta gaina anonimotasun guzti batekin, ez da? Ze batzutan gurera etortzen dira, baina gero bide bat egiteko. Orduan baditugu bi psikologoa, gure oso konfiantzazkoak, bideratzen dituguna nahi duten entzat. Nola ikusten ditugun etortzen? Ba, oso desberdin, batzuk beharra handia dute, eta batzuei geldituko zaie puntutxo bat bizi guztirako, eta beste batzuk, bueno, argi dute ezin direla ama izan, eta esaten dute, bueno, ba gertatu zait, eta hau nahi dut asko, eta hoi atentzia deitzen diate atzo bertan ez da izan genuen bat, etorri zan angustiatua oso gaizki negar baten, batzutan ere gertatzen da agresibitate puntu batekin, ez da gureganako, osea, gorrotu gaituzte, baina gorrotu dute mundua.
1: Yeah.
4: Eta derrepente, ba, bukatu, taia kirofanotik ateratzen danean, egiten dute, jata, bukatu da, eta egiten dute.
1: Wow.
4: Eta beste pertsona bat. Hoi da ikusten dena, gauza olako gauza asko.
2: Eta hori laguntza psikologikoa didez, hori ja ez da doakoa, ez da?
4: Hori da oso garrantzitsua, hemen osasun mentalak... Hemen osasun mentala privatu tijon behar da. Ez da zeintzen eta zenbat aldiz ari gehan esaten, ez da horrentxo izan da, osasun mentalaren nazioarteko eguna, zenbat aldiz izan esan da, eta hori berdin du, hori nebelma dute, ordaindu egin behar da.
1: Zuek, Olatz, Lore, hau duk ustia ikusitza, zuek badukotzue informazioa, nik bintzat, zuk esatu duzun guztiakin, ez da gizentzazio da dut, ez dauketela informazio horik, igual gertatu arte ez darela konstiente, ez? Mm-hmm. Baina, ostras, gutxi informatuta gauden.
2: Bai.
1: Ez?
2: Ganera, gure, bueno, nik kursi dutena, nire kasuen, nire inguruen eukidote zen lagunek, inberri zenderen lako zeuzero konta hostie, gero, oza, urteak pasa hostean. Momentuen tenaldi hori itera joan direnean, isiltasunean, laguneri kontabarik, eta suposatzen dut familiari be kontabarik, Europa karri joan dire. Eta konta hoskue, ja pasaderenean prozesu hori guztie. Ordan, claro, gero ja momentu horretan berez nik ez dut egin galderarik, bueno, eta zelan da, eta yeah. Baganetik apur bete konta dutu eta listo. Orduen nire aldetik, ba, informazioa izen da, laguna bate konta ostenean, pasata, urtea paseta, eta nire kauz, ez que inoz ez dut pentzeu informatu inberna, zut inoz, yeah. Zuri pasarte, eta sí. Kanpotik nik olako elkarrizketak ez dut entzuten. Gentean, o sea, esto es en tu tenolako, eso tabu da.
3: Hori izan bar, non? Ez que niretzako hori da klabea, ez badegu justo isiltasun hori apurtzen ez dugu informaziorik eukiko, eta jendean jarraituko du isilean egiten, eta gordetzen, eta pues, hori, gainditu arte, eta hortaz hitz egiteko gaiden arte, ba, demora bat pasabarko du, eta bar. Nire inguruan ere, ba, nik uste guztiak daukagula inguruan kasuren bat, eta baina bai baimen askatu niola hau kontatzeko nere amari, zeren nere amak bueno, gubian ahi arreba gera, baina gure aurretik bai eukizuela aurdunaldia eteteko ba, prozesu horretik pasatzeko behar hori edo, eta kasu hortan urte hartan ezan ez da legala, ez da doakoa, ez da ezer, eta orduan muga zeharkatu gara izan zuen, eta hori bai parraldean egin zioten. Eta, ba, imaginatu gaur egun baldin badago estigma tabua eta bar, ba, garai hartan zer egongo zan. Eta duela gutxi ikusen un pelikula bat, Las Buenas Compañías ezakite ezagutzen duzuen. Mm-hmm. Justo, ba, gai hau iburuz hitz egiten du eta ba, orain hartuta dago uste, eta 80-garren hamarkaden inguru hortan. Eta, bueno, niri gustatu zitzaidan. Ikusteko ze borroka egondan, mm-hmm. ba, gaur egun ditugun eskubide hoiek lortzeko. Mm-hmm.
1: Bai, hori ere gertatzen da, soin, bueno, eskubideak baditugu, baina beste lurralde askotan, ez? Adibidez, Estatu Batuetan atzera egin dute, 15 herrialdetan orain debekatuta dau, eta ez dakit hor ikusten da aurrera pauso bat ematen ari garela, baina atzera baita, orduan ez dakit tentu zibili behar dugun.
4: Nere ustez zalantzi gabe, nik beti esaten dut.

0: beraientza da premisa, talde guztioientzat, alderdi guztioientzat. Ondorioz, hemen bertan, hitz egiten dugunean hemen nola gauden, ikusten ditugu hain ultraeskuina, eskuina, deitu nahi diozun bezala, baina ez daude ados ETT-arekin. Ondorioz, nahi dute berriro bueltatu posible balitz ilegalizatzera. Eta ez bada hori behintzat lehenoko hiru lege haiek, hiru supuesto haiek ezartzera eta bar. Alegia, atzera pausu bat egitea. Eta nik argi daukat, jarraitzen dugu borrokan, edo etorri egingo dira berriro, eta eskubideak kenduko digute. Orduan, borrokan jarraitu behar dugu, hau ez daia emakumei eman diguten izan behar dugun eskubide bat derrigor, tamalez, beraiek erabakitzen dutelako.
1: Usted Maialen Lujanbiok esaten zuela hori eskubideen dala sokatira bat, ez dela, ezin zela, ezin dezu inoiz askatu. Beti egon martzera tiraka, zer bestela eraman ingo dute. Guztiz, oso metafora ona,
0: guztiz, eskubideak ez daude betirako, ez daude. Etengabeko borroka da, sokatirenena perfecto da, hori xe da. Bai.
2: Eta eskubide hori mantentzeko tabuarekin austea garrantzitsua da?
0: Nik uste baietz. Hor sartzen da, estigma hortaz hitz egiten dugunean da, besteak beste horregatik oraindik guri deitzen gaituzte emakume askok eta ba, esaten diozu, ez da, bueno, nuntza bete eta esatizu, bueno, ba, gaude elbide honetan, ez dakizu adakize. Ha, baino, nola da, eta esatizu, bueno, ba, kristal handi badaukau, gurutze batekin, ha, baino, ikusten da kanpotik, bai.
2: Ai,
0: ha, baino, legala da. Hombre, maginak eman badizu gure telefonoa, ba, noski, ez da, baina imaginatu ze puntutan gauden, eta hitz egiten ari naiz, 20 eta 45 urte arteko emakumeen inguruan, ez ala jende heldua. Imaginatu ze puntutaraino, bat, isiltasun hori, hau legala ote da, hau barkatu, ze aste arte egin daiteke. Ze orain dela hilabete terdi etzaitela hilerokoa jisten da, iazak ilegala dan. Bai, bai, 14 aste, hori garrantzitsua datu hori ere. 14 aste gehi 6 egun arte eten daiteke aurdunaldia Ego Euskal Herrian. Hortik aurrera, beste faktore atzu sartzen dira, baina posible da ere, 21. aste arte, astera arte, baina hori ja jomarrezu estatu Espainiarrera, edo Bartzelonara, edo Zaragozara, edo Madridea, eta hor beste faktore atzuk sartzen dira. Baina Ego Euskal Herrin, 14 aste gehi 6 egun arte, doakoa da, eta segurua denontzat. Hori ez dakitela, eta hor dun, estigma, nik uste ditzein inberko genukela. Baina orain dikan batzutan pensatzen dut, orain dikan hilerokoaz ez dugu hitz egiten da, orain dikan hilerokoak batzu lotzen matei, esaten dut populazioaren erdiak daukau eta lotzen matei gu odolaz hitz egitea, nola hitz egingo dugu
2: hilero daukagun gauza bat, eta zainera
0: hilero daukagunak
2: barrenean dauen zerbait,
0: bai, esatezu ontaz oin digan da kompresa da pasa esatezu esatezu, iriste magea puntu horretara itzegin etete batez, itzegin etenaldi batez. Itzegin, pentsatzea, ama, zuk esan dezun lagun horrek kontatu dizuna, seguroen kontatu dizu, ja lasai sentitzen denean, ja ez dunean kulpa sentitzen. Edo igual kulpa ez da, baina ja perspektiba batetik ikusten du.
3: Bai, kanpotik.
0: Hori da, eta ja pausu bat ematen du, baina garai hartan izango zen, inorrez enteratzea, ez jakitea, emakume askoren beldurra da ere, ostra, guain hau egiten bat, gero umeak izan ditzaketze beste gauza atzartu diguten asko, da, aurdunaldi bat, etetema dezu, gero arazoak izango dituzula ama izateko. Beste behin beldurra. Ez da, orain ama etzea izango gaiztoa, baizik eta gainera, etzea inoiz ama izango. Emakumezea eta etzea gehiago ama izango inoiz. Bat, hori gezurra da, ama izan zaitezke nahi dezunean berriz aurdunaldiaren etenaldia izan eta gero. Eta bi, agian emakume gara eta ez dugu ama izan nahi, ez ezer gertatzen.
3: Niri bai sartu ostie beti buruen, adibidez, urrengo guneko pastilla askotan hartzen bauzu, igual gero zaila guai edo bat zegoiko zule aurdun geratzea.
0: A ber, egia da urrungo eguneko pastilla, a ber, gezurra da esatea hartzen baituzu, ezakite, zenbaki bat esateatik antuntunea, 5. Horrek ez dizu umetokia txikituko eta obariak jimelduko, ez. Baina, bueno, hor bomba hormona bada, hor dun jakin behar dana da, ezin dezula hartu 3 hilabetero. Osa, hoi zein duen behar dezula. Ba, beste gauza askorekin bezala, hori zein duen behar dezu, eta gertatzen bada hartu, baina, bueno, ez erabili, hola, bueno,

0: Artxitxo bat bezala, pixkatentuz.
1: Beldurra aipatu duzu, eta beldurrare, oin uste dute gainera hori bukatu dela, baina hiru eguneko hausnarketa hori desagertu da, baina hori oin arte hola izan da, ez?
0: Orain arte, azken lege berrira arte, orain dela hilabeteak arte.
2: Nahi, pentsatu nino eminde da, hori.
0: Ez, ba, eskerrak hor aldatu ziren bigauza niretzat nagusienak, eta da 16 eta 17 urteko emakumeek etenaldi egin dezakete gurasoen baimenik gabe.
2: Jose ondo.
0: Hori kendu zala, hori izan genun, horregatik esaten dugu tira hori. Izan genun 16 eta 17 urteko emakumeek eten zezaketen ordunaldia gurasoen baimenik gabe. Daude kristo batzuk ikusi mar direnak. Eta gero hiru egun, alegia, zuk dakizu ordon zaudela, pentsatzen duzu, ausnartzen duzu, burua jaten duzu, edo negarriten duzu, edo parriten duzu, edo paretan kontra jotzen duzu, baina zoaz, zure medikoaren gana, edo zure estatuak, edo lege batek dio arabera paper bat jasotzea, eta esaten dizute. Lasai.
2: Pensatelo.
0: Pensatelo, igual, ez daukazula oso argi. Esatezu, serio?
2: Ona etorbanaz, igual pentsaut, ja.
0: Serio? Ze hiru egun? Osa, ona etorri hona izta bidea egin badet, badakit, etzean ere ama, etzean ere aita. Ez esan, ze pensatu behar deten.
3: Infantilizazioa ondia, ez?
0: Totala.
3: Pertsona bakoitza gai izango ez balitzu ezela.
0: Claro, paternalismo eta maternalismo total bat, osa. A ber, eske, entzun ditugu, emakumeak etorri direna klinikara, eta hor gero daude kontzientzia objezioak. Hori da beste meloia handi bat, baina bai da, supermelonako bat, baina hor badaude gure mediku etxetan pertsonak ez daudenak ados etenaldiekin. Eta nik beti esaten dut, bakoitzak nahi duna pentsatu ezala, baino lan egiten baduzu leku publiko batean nun hartatu berdezun emakume bat horretarako, iso, eta hartatu, eta bidea egin. Ba, etorri dira emakumeak nun esan dieten. Ondo pensatu, eh? Orain hormonak borbor dituzu, ta igual etzai ondo pensatzen. Seguro zaude zerri mardezun? Neska, klaro, zerri xadan, eh? Larrua jotzea, baino gero arazoa datu zenean,
3: Errua berriz ere.
0: Oso ilegala da, nik egingo niekena esatea publikoki horren ez esango. Baina esatezu ezin diozu, errua berriz, epaitu berriz emakumea, berriro gaizki sentiarazi. Alia. Eta bueno, hori, gainera, sistema publikotik.
3: Eta gainera, egon daitezkela motibo asko aurdun gelditzeko, batzutan bortxaketen ondorioz gertatzen direla horrelakoak ere, daude mila motibo, mila zirkustantzia, eta bueno, oza, horrelako bat beti soberan baldin badago, ja kasu zehatz batzutan, bai, egia da, kriminala izan marko litzatekela. Bai.
0: Ezin da epaitu. Jasta, berdintzet, zuzatoz tramite bat egitea, eta guk erraztuko dizugu tramite hori. Listo? Listo. Ez dago epaiketik. Ez dago eta zergatik, ez dago eta nola, eta pentsatu. Ez dago, orduan, hiru egun ja ez dira pentsatu behar. Zu, lehen esan dugun balizko hortan zer egin behar dan. Zuk deitzen badezu gaur bertan ambulatoriora eta emaginarekin zita eskatzen badezu eta ematen badizute bihar bertan papera ematen dizue, emaginak tramitatzen du paper hori Gipuzkoako, kasu honetan, Gipuzkoako zentralita batetara, eta Gipuzkoako zentralitak direktamente zenbaki bat ematen dugu zure izenen, ze babes datua oso garrantzitsua da kontu hauetan, zure izena ez ibiltza inondik inora, hori logikoa. Eta ondorioz, egun batetik bestera oso aukera onak dituzu edo posible da etenaldi egiteko. Zer leno zan, jun, hiru egun, gero zita eskatu, gero ekografia egin, gero itxen, kirofano eguna da hau, gero ez dakize. Eta
3: pasaituzu,
0: klaro, eta pasaituzu aste bat, edo bi, eta ez. Izan bar da, modu azkar eta seguro baten eta goxo batean.
3: Garrantzitsua. Orain esan dezula seguro, azkenean, leno ere aipatu dugun zerbait izan da, legeek azkenean ez dutela aldatzen pertsonek abortatu edo ez, zeren pertsonek abortatuko dute berdin-berdin. Etengo dute nahi badute beraien ordunaldia, baina era ez seguruetan ere, eta hori sartzen gara beste zehundi batean abortua ilegala den herrialde askotan nola hiltzen diren hainbeste emakume prozesu hoietan.
1: Emakumeon askatasuna, ez? Bortxatzen ari dira, azken finean, ez?
3: Eta pobre, pobreak diren, agoskizaren, aberatxek alko dute ordaindu bidaia.
1: Hori da, hemen ekonomia bez hartzen da, beti bezala. Baina, bai.
0: Ezagutu non orain dela gutxi emakumea eta aukera izanuen bera aurrez aurrez zautzeko, ze ezagutzen un dokumental baten bidez, Guatemalako emakumean, duna mazazpi urte pasaditun kartzelan, berez, etenaldi bat egiteatik handa ilegala zan garai hortan, gainera, terrible izan zan, gaineratuta, ze izan zan aborto espontaneo bat, azken-azken fasean, baina umea gaizki zetorren laguntza eskatuzun, bizi zan mendipuntan, bueno, total, iritsi zianeako besteak, ba, umea ia jaiota zion, bea inkostiente zegon, umea hilik zegon, esan zioten, akatu nahi izan duzu umea, eta akatu duzu, berein ustetan, 17 urte pasaditu kartzelan.
1: Wow.
0: Eta, kriston emakume pila daude, hango kartzeletan, etenaldi egiteatikan, kriston borroka daukate egina, dia marabila bat emakume horiek. Orduan, guk esaten dugu orain hemen, bermatua daukagu, eskubidean jarraitu behar dugu borrokan, baina munduko herrialde pila batek, orain estatuatuak atzere egin du, baina munduko herrialde pila batek ez dute eskubiderik ere, eta gainera daude zigortuak, kartzeleratuak, erailak, gauza pila bat, eta esatezu bortxa, ba bueno, berriro beste behin emakumearen aurkako beste bortxa bat, eta gainera ze, eta gure gorputzarekiko, eta gure erakitzeko eskubidea intimoena daukagun bortxa horretan, ez da?
1: Osea, interesgarri ja, itzi barik eratu naz, hemen sokatiran jarraituko dugu, Olaxe izan bidu da, ez da besterik. Jo, baina, demoraz oso larri, gure gonbidatua, gure kolaboratzailea, gonbidatuko dugu, gonbidatua baino, gure lagun Andrea Aramburu, Andriu.
4: Kaixo. Ai, zabantzatek ingitxu naiz.
1: Galdetu.
4: Imaginatu, aurdun gehitzen zala, oso aste gutxikin. Osa, ba, bi hiru lau ezakitzen badan asko, eta zemadan gutxi. Eta badakigu, urrengo guneko pastiak ez dola funtzionatzen. Kasuetan, nola zein marra dago abortatzeko edo?
0: Berdin, aukerak dituzu, imaginatu aurdun aldia bi hiru astekoa dela. Lehenengo gauza egiten dana klinikara iristen zenean da ekografia bat. Ekografia hori batzutan etortzen dira neska batzuk, ba oso falta gutxirekin alegia jo. Ni oso regularra naiz, abeti 13an jaiste zaitu da 12an daia, 15 da eta etzik jaitsi ondorioz badakit, ordu nola ta baina positibo indik, baina badakit. Ka ekografietan batzutan hain txikia da, ez dela ikusten. Ekografian zakutxoa ikusi arte ze daukago idearioan ere umea hain aste gutxitan evidentemente da zelula zakutxo bat ez ezerrez. Zakutxo hori ikusi arte ezin da ezerrez egin. Ez medikazioz, ez aspirazioz, ez ezerrez. Ze, ikusi behar da, eta editatu behar da, umetokitik kanpo ez egotea bermatzea alegia. Izan daiteke aurdunaldi ektopiko bat, egon daiteke trompatako batean, ondorioz hori arriskutsua izan daiteke. Behin ikusten danean, zakutxua umetoki barruan, egin dezakezu, 7. aste medikazio bidez, eta 7. astetik aurrera gurean mintzat, ja kirofano bidez. Osea, eta 7tik bera ere egin dezakezu kirofano bidez, eh? Hori bakoitzan aukera da.
4: Vale, ados. Bueno, ba, hoi argitxutan ere proiektatzen duke izi.
1: Kontatu.
4: Gaiz, era bat aldatuko deu. Eta ekarri zuet, bueno, gazteiztar gazte baten proiektuen, nerea maule onda bera, eta proiektuaren izena NM. Hortxe itxuzue, erakutsi nabe itxuzue ilustrazioak, bera artista utxe da, itxe itxu, tatuaje, kolaxeak, resina de proxikin, ba, gauzatxo, baina, bueno, gehi emati biltzen da, azken aldin ilustrazio digitalak itxen. Oso ilustrazio, esango nuke leunak diela, oso politxeke noski,
1: bai.
4: Eta esan behar.
1: Konjuntatuta torri.
0: Bai, egisa da.
1: Jodo, lazo.
4: Baina, estetiko ki, ba, kolore pastelak ikusten ditxeu, eta bai. Linea, ba, neko marra finek, eta artista hutsa da. Batzuk itxeitu, baita ere, gif tankera, baina, bueno, gehien bat estetiko itxeitu, eta...
1: Tatuajeak be finak izango dira, seguro.
4: Bai, seguro, bai. Oso nabela, tatuaje kitxen. Ingo nuke bat emat, Eta, bueno, itxeitu kamiseta, poltsak, ilustraziok, duela 2017an, tablet bat, tablet bat oparitzu ziotenen, eta hortxe dabil bere gauzatxoak saltzen ditu Insta bidez, eta baita ere Gasteizko bidendatan, mara-mara liburu dendan, eta All Staff Tower izeneko vinilo denda baten ere bai, alde zarra denda on denda baten, beraz nahal mezue zozer eskuratu.
1: Zehondo.
4: Ba, junda, erosi, galdetu diot, bueno, ba, argazketan ikusten dalako, bueno, nahi irutzen zaizkit behintzat, nahiko iraultzaiek hainbat ilustrazio, berakindako hainbat ilustrazio, eta galdetu diot, ea sortzea iraultzaia den. Esan ditez ez, baino klabea, bere ustez, hausia dela.
5: Ordan ustut, gakoa dela nork sortzen duen, norentzat, nola, zertarako, eta klabe hien inguruan ustut, da ez hor aldela balio iraultzaile batzuk zabaldu edo indartu, eta bueno, uste dut hori dela gakoa, nire kasuan ez dut uste nire ilustrazioekin zehoseri adultzaia egitea bilatzen dudanik, baina bai uste dut, bueno, buelta batzuk ematen dizkio dela modu naturale batean, ba, zer ilustratzen dudanari, nola ere, pues, bueno, pues, askotan ere, pues, beste artista batzuekin jartzen esarremanetan, apizkatere haien baimenarekin, edo errekonozitzen ere haien lana, edo nondik oinarritzen naizen, ez?
4: Eta gainera bere balioan hartzen dago ba, gauza ekologikoak erabiltzea eta bidezko merkatu edo deitzen zaion hori errespetatzea, gauzak modu errespetagarrinen itzea. Ordun berriz ere errepikatu
0: pizkatia hautzaia bada, eh?
4: Bai, ez, pentsatzen dut ez baino, ni baino gehia ordun bai.
1: Gutxinasuna,
4: katira hortan, NM izeneko proiektuare batu zaigu.
1: Nerea Mauleon, ez da.
4: Nerea Mauleon eta bere Insta NM kuskusiatu eta bueno, tatuatuan imatzen
1: malen bazen. Eman like eta hori ustea.
4: Tu baita joko onara ere.
1: Hori ere bai, bide batez.
0: Eta ez kontu faltsura baizik.
1: Ah, ez
4: da,
1: kontu faltsurik momentuz ez behintzat, bueno, oin gara jontan ez dut uste. Ez garrik asko, Andriu.
4: Bai, zuen, eskar.
1: Naroa, mila esker.
0: Zu,
1: Azkar, azkar pasada, eta gauza asko galdetzeke, baina bueno.
0: Kompainia honean beti pasatzen da azkar, bai. Eskerrik asko.
1: Mila esker. Plazara izan da, hola, Salvador, eskerrik asko zuri. Loren ekane biela baitia, mila esker, Lore.
4: Aupainoa, Vitoria.
1: Eskerrik asko. Eta zuei ere, ba, mila esker, hortxe gota batik, eta bi aste barru egongo gara. Agor.
0: Aio.
6: Euskadi Erratia.

0: Geldi ezinak. Ainhoa Murua. Erresistentzia gaitasuna. Historio gomutagarri guztiak bezala, apustu batekin hasten da kontakizun hau. Kondairaren arabera, triatloia 1968an sortu zen Hawaii uartean. Ipar Amerikako marinelen arteko apustu bat izan omen zen. Kirolaririk sendo eta osoena zein izango zen ikusteko. Igerilari batek, atleta batek eta txirrindulari batek egin zuten dema. Eskerrak historialariak ditugun kondaira hoiek zuzentzeko. Triatloia askoz lehenago jaio zen. Ia 1912an, Estokolmoko joku olimpikoetan, pentatloi modernoak debuta egin zuen. Ordura arte, esgrima, hipika, igeriketa, landa lasterketa eta tiroak osatzen zuten bost disiplinako kirolura. Baina lehenengo mundu gerra zen, eta zaldi guztiak gudan zeuden. Beraz, bizikletekin ordezkatu behar izan zituzten. Ura izan zen egungo triatloieko hiru disiplinak elkarrekin agertu ziren lehen aldia. Gertakari horren mendeurrenean, Londres 2012an, Ainhoa Murua Zubizarretak kirol hartako diploma olimpikoa irabaziko zuen.
1: Lau aldiz parte hartu dut olimpiar jokoetan. Atenas, Pekin, Londres eta Rio. Almudena Cid gimnasia erritmikoan, Ainhoa Ibarra eskian, Maider Telleria belar jokeian, Maialen Txurra piragüismoan, eta ni ez. Kirolari gutxi dira ba, lau joko olimpikotan parte hartu alizan duenak. Azken finean joko olimpikoak lau urtean behin ospatzen dira eta horrek izan nahi du ba, lau jokotan parte hartzeko urte asko egon behar dela goi mailan, ez? Eta ba, horren beste urte goi mailan pasatzea ba, ez da erraza. Ba, txiki-txikitatik etxian, bueno, hiru aizpak igeriketan ibili ginen, eta, bueno, ba, ni igeriketan mundutikan netorren ez. Baina, bueno, Zarauzko triatloia eta ikusten nuen txiki-txikitatik bai, eta beti atentzia edo inbiria ematen zidan ez. Eta, bueno, Gasteizea ikastea jo nitzanean, hango taldeko neska batzuk ezagutu nituen. Eta, bueno, pixkanako hola zinitzen beraiekin ez, horra zinitzen baitai errepideko bizikleta lapurtzen. Garai hartan ez zeuden emakume asko bizikletan ibiltzen zianak, da iskutuan da horrela ba, bizikletan ba, buelta bat ematen, eta horrela. Eta ba, pixkanaka bat triatloian probatzen hasi nintzen.
2: From the center of London, this is the scene here on this clear and overcast morning at Hyde Park for the start of the women's triathlon. Straight final, no heats, no semi-finals in this event. You get picture, go straight to the start line and compete for the medals. 55 competitors from 31 countries gathered in this very...
1: Bai, Londresekoak izan zian agian, ba, hori izapen onena ba, daukatzen jokoak ez. Azkenean emaitza onena eta gainetik ozona lortu nuen. Eta, bueno, ba, karrera boro bilatea zitzaiten ez. Hasieratikan karrerako lehenengo talde hortan ibiltzia eta bukaeran, ba, gelditu ginean, ba, bueno, bozein ezka zazpi sortzi, ba, ikustetutenean argazkiak da, momentu hori, ba, lasterketa buruan zauden momentu hori, eta Hyde Park guztia, ba, jendez gainezka zehon, bulla undia, eta, bueno, gero, ba, etxetikan ere lagun eta familiko asko neskan bertan, eta hori edanak, ba, hori itzapen, nik uste, ba, honenak, ba, Londrezek ematizkitela ez.

0: triatloia resistentziako kirol bat izatean, bueno, normalean ba resistentziako kiroloietan ordu asko entrenatu behar dira, eta gainetik ba triatloian hiru disziplina ezberdinek ba uztartzea, ez da beste kirol bat baino gogorragoa igual, baina azkenean hiru disziplina izan da, eta gainetik resistentziako ba kirola entrenatu behar dian orduak asko dira, ez? Egun bat edo aste bat, ba, bueno, entrenatzea asko diazte, bueno, ba, egian, bueno, ba, egiten dezu, ez? Baina azkenian da, ba, denboraldi guztian, ez? Ba, neguan egon bertezu asko entrenatzen, asko, ba, egunero, ia egunero, hiru kirolak entrenatu behar genitun, ez? Eta, ba, azkenian, egun guztia, ba, entrenatzen, eta entrenatzen ez zaudenean, ba, deskantzatzen. Eta, bueno, ba, beti dakazu burua, ba, entrenamentu dan, eta talaiak edetan, bueno, ba, hortan. Ba, aurretik egindako, bueno, igeriketako, ba, nere garaietetikan, naiz eta ez izan, ba, gero, ba, goi mailakoa, ez da, gutxiago ez, ba, bueno, eguneroko igeriketan ere, ba, eguneroko disziplina hori nekan, ez? Eta nahi, ba, ez da, ba, ate aitez izaiten, nahi, ba, gogonun egunero entrenatza jutia, eta nik uste, ba, txikitatikan, bueno, ba, oitu nintzen disziplina hortan, gero lagundu zian, ebai, ba, triatloian. Azkenean nik uste dut disziplina hori ni jartzen nuna zan, txikitan ere ni nahi izaten nun, ba, jun, eta egunero entrenatu, eta gero, ba, nik uste triatloian ere hor da olagako, ez, norberak nahi du lako dala, ze bestela hainbeste urte gainea, ba, ba, ezin da egon, ez, azkenean, ba, gogorra, momentu gogorrak ere izatea, baina, bueno, gustoko gauza bat danian, ba, azkenean, ba, egin iten ez, ez. Ia hogei urte ibili naiz goi mailan, ez? Eta, bueno, motivazioa hor mantentzea, ba, batzutan ez da erresa izaten, ez? Azkenian, bai pixkati gertzen duzu, ba, bestiak egiten duten, eta ezberdin bizitza ezberdina daukazula, ez? Baina, bueno, nik asko disfrutatu nun, momentu gogorrak ere, ba, hortzeu denez, eta gero ere, bai, bai, igual, ba, bat pixkat buru gogorra dela, ez? Eta, bueno, ba, zerbait lortu nahi detenian, ba, gian, ba, bueno, hor jarduten naiz, ez, buru belarri. Eta niretzako, ba, bueno, egunero entrenatzia, ba, azkenian, ba, gauza normala, eta orain dikan gogoko dudan gauza bada. Bueno, nire nik uste nire doaietako bada, ba, resistentziako probetan hobeto, ba, jarduten itzen, argia zan, ni abiadura handikoen izan, baina bai resistentzia, ba, honekoa, ez. Ba, bai nabaritu nuen triatloian hasi nintzanetik, ba, urteakin ere, ba, resistentzia hori edo entrenamentuak urtetik urtera asko hobeto asimilatzen ditula, ez? Azkenean horrek hori ere bai, ba, entrenatu egiten da, eta nire gorputzan ikustet, ba, hori, erresistentzia hori ondo toleratzen dula, ez?
1: Goi mailako kirolaria izateko, goitik behera trebatu behar da. Ez bakarri gorputza, baita burua ere.
0: Ba, ni Gasteizera joan izan gorputz hezkuntza ikastea, eta, bueno, aldi berian gero, ba, zinitzanean triatloian, ba, pixkanaka, bai, bueno, beti da nikan gustatu izan zitzaidan entrenamentua, kirola, bai, orduan beti ere, ba, harremanetan egon itzen, bai egia da, azkenian triatloi munduan sartzakoan, ba, asko ikasten da, ba, bertan, ez? Kirol barruan egoten, eta beti, ba, ez da bakarrikan, ba, bueno, entrenamentua jarri eta egin da, bueno, ba, gogoko nun, eta, bueno, ba, zergatia, edo hobetzeko ere zer daukaten egitea, ez, hori asko pentsaten nun, ez, ba, lasterketa bat egiten nunean, ba, emaitzaz aparte, emaitza hori lortzeko edo hobetzeko, ba, zertan, asko zertan faiatu nun, ba, hobekuntza hori, ba, beti bilatzen, ez, emaitza, igual lasterketa ondo egiten nun, baina beti, ba, benean behitzen, bueno, baina hemen transizioan hau gertatu zait, edo, bueno, biziketako hasierako parte hori hortan asko sufritzet eta hor hobetu berdet, beti nion, ba, nola hobetu bilatzen, ez. Azken urteetan, zorionez, emakumearen, ba, prestakuntza fizikoa iburuzko, ba, ikerketa eta, bueno, interes gehiago agertu da, ez? Azkenean ezaugarri ezberdinak dauzkagu eta, bueno, ba, gaur egun, ba, bai hilekoaren gaiarekin azkenean gure emakumeangan eta kirola edo lehiaketa bat dezunean edo entrenamentuak asko baldintzatzen faktore bada eta bueno, ba, gaur egun gero eta ba, nik uste ba, kontuan gero eta gehiago hartzen den ba, baldintza bat dela.
1: Giza anatomia deitzen duguna neurri handi batean gizon anatomia baino ez da. Gure kultura androzentrikoa maskulinoegia izan da. Eta da oraindik ere. Bada. Charlotte Perkins Gilmanek 1911an idatzi zituen hitz hauek. The man-made world or our androcentric culture lanean. 100 urtetik gora pasadira. Eta gauzak ez direla asko aldatu uste du Virginia Paricio fisiologoak.
2: A día de hoy seguimos teniendo una prevalencia del varón en todo tipo de estudios, ya sea de patologías específicas, ausencia de estudios de patologías concretas que afectan a la mujer, y en el rendimiento deportivo no ha sido menos. Tenemos décadas de retraso. A las mujeres se nos ha entrenado como si fuéramos hombres en miniatura. El entrenamiento de Pepe ha llegado Pepa y lo hemos adaptado. Sin embargo, somos fisiológicamente distintas y todo aquello que podamos, individualizar al metabolismo específico de la mujer va a ser una posibilidad de ganancia, de beneficio con el que puede contar la mujer si se hicieran las cosas en ese sentido bien, adaptado a nuestra fisiología.
0: Asmata resistencia, algo que luce algo con probetan edo emakume eta gizonezkoen arteko ezberdintasun hori gutxitu egiten dala, ez? Gaur egungo ba, proba, bueno, ba, fondoko, ultrafondoko ba, lehiaketetan eta ba, azkenian parekatu egiten da errendimendua, ez? Ba, konparatuta bai argi dago eta ezin daukatu ba, gizonezkoak indarra edo esplosibidade edo ba, ba, askoz handiagoak daukatela, baina gero, ba, gero ba, iraupen luzeko ba, probetan, ba, hori ba, asko berdintzen da ez.
2: Como no tenemos la testosterona en esas concentraciones en comparación con el varón, nosotros lo que sí que tenemos es un metabolismo muy eficiente. Somos capaces de gastar muy poquito y mantener el esfuerzo. En todo ese tipo de disciplinas que hay que mantener el esfuerzo durante más tiempo, podemos ganar con respecto a las marcas anteriores si se adapta el entrenamiento a la fisiología de la mujer. Por eso yo creo que esas disciplinas de largas distancias, como ahora vemos que mujeres están ganando los ultra trails o pruebas en las que están trías compitiendo, tenemos que incorporarnos, tenemos que adaptar el entrenamiento y veremos probablemente a más mujeres consiguiendo podiums.
1: Eta Ainhoa Muruak podium asko ezagutu ditu.
3: Años estuvimos al primer debutante vasco en triatlón, pero esta vez la oportunidad la ha correspondido a una chica, en concreto a una de Zarautz, que ha estado muy bien cuidada a lo largo de la carrera. Ainhoa Murua, no te puedes quejar, ¿eh?
4: No, la verdad es que no, ¿no? Ha venido mucha
0: gente. Atenasiko jokoak ere banerezako zan, ba, premio bat zan, ez? Irabazinuna, lehenengo jokoak bukaeran justu-justu zailkatu nintzen, azkenengo momentu arte borrokatu berri zanu, eta behin zailkapena neukala, ba, bueno, lasterketa on bat egitean joan, berez oso lasterketa gogorra izan zan, ibilbide oso gogorra egin. Eta, bueno, nik uste lasterketa oso ona egin nula, ez? Garai hartako, zan ni, ba, bueno, ez nera matzan urte asko, oaindikan ingabe neon, ez? Eta lasterketa oso ona egin nun, eta oroitzapen ere Londresekin batea, Atenasekoak ere, ba, oroitzapen ba, oso ona daukat, ez? Lehenengo jokoak, dana berria, eta nia izan, ba, bueno, begiak zabaldu, eta dana, ba, ikusten, ikasten, ez? Ba, dana berria zan. Pekinen ja, bueno, gazi gozoa, ez? Bi egun lehenu, ba, zukarrakin gau ba, oso txarra epazan nuen, zukarra, ja horrek, ba, ba burua, ba, pixka lur jotan lagazin, ez? Eta naiz da, lasterketa, bueno, ba, ondo hasi, gero erorketa bat egontzan, eta ni ba, bizikletan ebai erorketa eukinun, orduan, ba, bueno, beste, bueno, ba, lasterketako gauzak, eta orduan emaitza aldetik etzan, ba, erez, igual, espero nuna, ze agian hor ja, igual, ba, bai hobeto neon, ez? Baina, bueno, ba, beste esperientzia bat, bai, azkenean. Kirolean batona eta zazpitzar, lasterketa txarra egitzea, ez?
5: Atenas, Beijing, Londres eta orain Rio, Ainhoa Murua zarauztarren ibilbide olimpikoa aberatsa eta emankorra da. Eta oraindik ez da bukatu, hori bai.
0: Rio aurretik, ba, aurreko urteak, zailkapen urteak eta ba, nahiko gogorak izan zian, ez? Eta, bueno, ba, entrenamento, ba, karga hondi hoiekin eta ba, zinitzen, ba, hankan, ba, molestia batekin eta orduan, ba, bueno, hor, ba, muga hortan, ez? Ba, ba molestia dakazu, baina entrenatzen lagatzizu, ba, kontrolatzen, fisioakin, ba, kezka horrekin, beti ere pixkat, ba, kontrolatzen, baina, ba, ondo ni joan. Eta, ja, ba, Rio orako jazkenengo astetan, ba, min hori igual, ba, pixkat, ba, forzatzezu, min ageta gehiago, eta, bueno, ba, ba, bideian aurreko, ba, azkenengo entrenamento, ba, izango zen, korrikako azkenengo entrenamento, ba, klabea, edo, ba, mina nabaritu nun, baina, bueno, ba, uste nun mina zela, ba, best, ba, mina ekin pixkan nebilelako, ba, ba, bestetan bezala, ez, gelditu nintzen, ba, bueno, pentsatu nun deskantzatu, eta, bueno, ba, behin, Riora iritsi nintzanean egin zeaten resonantzia eta ikusi izan arte ba, ba minori ja ba, austura batikan, ezurran austura batikan zala. Horrelako kolpea kudeatzea ba, ez da bat ere erraza, ez? Ba, nahi momentuan, bueno, ba, mundua erori zitzaiten, ez? Riora iritsi eta egun bertan, bueno, resonantzia egin eta esatea ba, auzita daukazu oina eta, bueno, ba, ezingo duzu lehiatu, ezingo duzu bukatu behintzat, ba, bueno, ba, bere ala etxea juteko gogoa sartu zitzaidan, ez? Eta, bueno, ba, azira, ba, egun oso gogorrak, ez? Azkenean lur jota zaude, baina, bueno, ba, joku olimpikotan zaude, familia juntzan, area, eta, bueno, gero ere bai, ba, ba ni neon logelan nire taldekideak, ez? Mirian zeon nerekin, bere lehenengo joko hazian, eta hori ere bai ikusten nun, ez? Ba, ezin nula, ba, bere gatik ere, ezin nun neon, ba, bueno, ba, demora guztia negarrez, hasiera batean bezala, ez? Eta, bueno, ba, saiatzen itzan, naiz da lur jota egon, alde, aldik eta ondoen egoten, ba, behai, ba, bere lehenengo jokoak, eta, ba, bueno, aldamenean bat horrela egotia, ba, ez zaiten justu irutzen ere ez, ez? Bueno, gero denborakin ikustezu, ba, ba, ez dakala, bueno, ba, beste anekdota bat, eta, bueno, bizitzan, ba, hori baino, ba, gauza, ba, okorra daudela, ez, bueno, zer esanik ez, ez? Eta, bueno, ba, beste anekdota bat bizela azkenian. Uste bizi izan ditudan esperientzia guzti horiekin, urte guzti horiekin zorionekoa izan naizela, ez? Eta bueno, naiz eta gauza batzuk galdu, ba beste asko irabazi ditut eta batez ere hori, ez? Agian esperientziak, ez? Ez gauza fisikoak, ba hor ditudan oroitzapenak eta bizipenak, ez? Hor daude eta bueno, nik uste dut ba, bueno, bizitza pixkat ezberdina eraman detela, baina, bueno, ba, berriz ere egingo nukela.
1: Europar Batasuna. Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana. Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa Noiz Estudioa. Lokuzioa Oiana Maritorena. Korima Filmsek Basque Team Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Saudi Arabiak behin-behinean itxi egin du bere petrolio hodia Irak aldetik hainbat eraso jaso ostean. Penintsula zeharkatzen duen petrolio hodi hori erabiltzen ari ziren azken aldian Hormuzko itsasarteak itxita segitzen duen bitartean. Oraingoz beste bertako agintariek esan dute ez dutela erasorik egingo, baina ohartarazi dute hartu beharreko neurriak hartuko dituztela euren soberania defendatzeko. Eta gainerakoan nazioarteko testu inguru honetan, larunbat honetan hasita, Delhin batzartuko dira BRICS herrialdeetako agintariak, hau da China, Brasil, Errusia eta Indiako agintariak elkartuko dira, Irango presidentea ere bertan izango da. Etxera etorrita, larunbat honetan Leitzan agerraldia deitu dute bertako herriko taberna jasandako eraso fasista salatzeko. Taberna atarian hainbat pintada egin dituzte, tartean esbastikak, islamaren kontrako mezuak, hau Espainia da edota 88a alegia Heil Hitler dioen zenbakizko ikurra, eraso hoiei erantzun irmoa ematen segituko dutela adierazi du Torreak. Ekaitz Astibia bertako kidea.
2: Gaurkoa da fasismoaren beste aurpegi bat, erasotzera etorri dena gure espazio herrigile hau. Disidentzia eta bazterrean kokatzen garen guzti horiek, izan euskaldunak, izan emakumeak, jomugan dituelako fasismoak. Orduan horren aurrean ez gara isilduko, ez gara etxean geratuko, inoiz egin ez dugulako, eta egindako bideaz harro jarraituko dugu kalera ateratzen eta borrokan.
1: Egunari begira jarrita, hitzordu politiko ugari daude deituta gaurko, hasitako urtea, hauteskunde urtea den seinale, ekitaldiak deituta dituzte jeltzaleek Donostian, sozialistek Abanto Zierbanan, Podemos Euskadik Bilbon eta Alderdi Popularrak Gasteizen kurso politikoa Bilbon Alderdi Popularra Gaztedien kurso politikoa Bilbon abiatuko du. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan udako giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, 26 graduren bueltakoak, Ebro Baiaran 30 gradu ingurura iritsiko dira, kostaldekoak 22 edo 23 gradu inguruan ibiliko dira. Zerua oskarbi egongo da, egun sentiko lainoguneak eta goizean agertuko diren goiodeiak salbu, egunaren hasieran iparaldean behodeiak agertuko dira, baina ordua pasa ala desegin egingo dira. Goizeko bostak eta hiru minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara, goizaldeko seietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Zubin Metak zuzendu du Bienako Vina Filharmonika Orkestra Johann Straussen Danubio Urdina ospetsuaren emanaldi honetan. Kompositore austriarrak germaniar jatorriko balsasko idatzi zituen, danetan ezagunena entzumerri dugun An der schönen blaue Donau.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Historian zehar galduta egonden autore baten sonata bat entzutera goaz. Dietrich Buxtehuderen 266. sonata jarraian.

0: Esan daiteke Buxtehude izan zela Bachen aurreko kompositore germaniar garrantzitsuena. Baina Johann Sebastianen itzalean ezkutatuta geratu zen jatorri daniarreko musikagilearen obra, eta orain urte gutxi batzur arte ez da grabazio integral bat argitaratu. Musika antikoa Köln entzun dugu Dietrich Buxtehuderen 266. sonatan. Kolonia hiriko orkestra 2006an desegin egin zen, aurreko hiru hamarkadetan antzinako musikari ekarpen irautzailea egin ondoren.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Presta zaitezte orain Euskadiko orkestra dator gure klasiko handienetako batekin. Guri diren ezpata dantza.

Miguel Ángel Gómez Martínezen zuzendaritzapean Euskadiko Orkestra genuen Amaia operako guri diren ezpata dantza doinuz. Miguel Ángel Gómez Martínez granadarari buruz, aur prodigioa izan zena, heldu prodigiosoa bilakatu zela esan zuen behin kritiko batek. Zazpi urterekin lehen kontzertua zuzendu zuenetik, munduko orkestrarik onenak eta abeslari solista famatuenak gidatu ditu. Pavarotti edota Montserrat Caballetik hasi eta Ainhoa Artetaraino. Klasikoa EITB.

0: Trompeta eta orkestrarako mi bemol maiorrean kontzertua da Joseph Haydnek instrumentu honentzat konposatu zuen kontzertu bakarra. Gogoratu Haydn anaiak Joseph eta Michael aintzindari izan zirela trompetarako idatzitako musikaren garapenean. Eta askorentzat entzun dugun hau da, entzun dezakegun piezarik ederrenetako bat. Solista erraldoi batek jota entzun dugu gainera, Christian Steele Perkins ingelesak Ingalaterrako ganbera orkestrak lagunduta.
1: Klasikoak EITB-en.

Three Pieces in Old Style, Enric Mikolai Gorekiren komposiziorik sonatuenetakoa da, eta musikagile silesiarrak zera erakusten du arte modernoaren aurkako giro politikoa zegoen arren. Bigarren mundu gerra ondoren, Poloniako musikak ordura arte ezagutu gabeko askatasun giroa bizi izan zuela. Flandriako Yves Flamingi orkestrak eskaini digu, Rudolf Berchten zuzendari eta sortzailearen batutapean. Klasikoak,

Charlotte Walzerait arpista alemana entzun dugu Rosettiren arparako sonata fa maiorrean interpretatzen. Luis XVI-garenaren garaiko arpa jotzen du Bienako Filarmonikaren arpalari ospetsuak. Eta jarraian Vivaldiren lau urtaroetatik maisu italiararen piezarik ezagunenetako bat, negoaren alegroa.

0: Vivaldiren urte sasoi bakoitzak ezaugarri desberdinak ditu, eta negua esaterako biolinaren pitzikatoz betea dator, eurite izoztu bat irudikatuz. Alegroa entzun dugu, Europa Galante ospetsuaren interpretazioan. Fabio Biondi zuzendari dutela. Veneziako kompositorearen maixulana hain zuzen ere, orkestraren kutxunenetakoa da. Biondi bera, biolinista da zuzendariaz gain, eta 1980-an sortu zuen munduko orkestra barroko ospetsuenetakoa den hau.
1: Klasikoak EITB.

Paganin iren sonata honetan Clara Bonaldi zenari gitarrarekin lagundu diona Christian Chanel izan da. Honek esan da, ikusmin handiko violinista izan zen, eta Bonaldiren apaltasuna azpimarratzen du. Paganiniren gitarra eta violinerako sonaten bilduma honetan, elkarrekin lan egin ondoren zera esan zuen, emakume honen gaitasuna eta apaltasuna eskutik helduta doaz. Paganini berriz, hain violin jole harrigarria izan zen, seguraski, inoiz izan den harrigarriena, deabruarekin itun bat zuela esaten zutela. Biolin barruan, ahotse derreko emakumen arima gordetzen zuela. Baina, talentu ukaezin horrekin batera bazuen unbait, artikulazioetako gaitz bat, eta dirudienez, bere eskuak eta bere atzak, ohikoa baino luzeagoak ziren, eta elastikoagoak.

0: Nozionez izenez, egik zati kompozitoreak pianorako zeilan idatzi zituen. Boskaren haintzun dugu ospe handiko Janip Tibode, pianista liondarrak eskenita. Jazzetik operara oso karrera anitza duen solista da. Esate baterako, Michael Hanekeren Amour filmaren soinu bandan pianoa jotzen duena da. Pelikula honetan, Frantziako aktorerik onenetarikoekin batera, Ramon Agirre Donostiarrak parte hartzen du. Eta pianoan ere esan bezala Frantziako izarretako batugu, Tibode. Zatiren defendatzaile handienetakoa, oso modernoa eta berritzailea delako bere esanetan, harmonietan, estiloan eta forman, minimalismoaren aita.
1: Klasikoak eiteben.
0: Tommaso Albinoni, kompozitorearen txanda orain. Adagioagatik ezagutzen da, baina bi oboe, ari eta basu jarraiturako idatzi zuen boskarren kontzertua entzungo dugu. The Academy of Ancient Music taldearekin batera Andrew Menz, violinista eta bi oboe jakina, Alfredo Bernardini eta Frank De Bruyne,

Italiak eman zituen kompositore barroko handietako bat izan zen Tommaso Albinoni, veneziarra. Musika instrumentalaz gain, opera asko idatzi zituen eta haiengatik izan zen ezaguna, naiz eta egun oboearentzat idatzi zituen obra gogoratzen diren bati bat. Pieza politoietako bat entzun dugu. Eta orain, musika abestua. Easo abes batza.

0: Hainbeste maite dugun Juan Crisóstomo de Arriagaren salutaris ostia motetea genuen. Ostia osasungarria esan nahi du eta Tomas Akinokoaren meza batean oinarritu zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: EASO abesbatzaren eta Euskadiko Orkestraren emanaldia entzun ondoren, aurrera egingo dugu Txaikoskiren bale doinu bat jasotzeko.

0: Ze fin, aritu diren Marinsky Orkestrako musikariak, 19. mendean komposatu ziren baletetatik sonatuena den, honetan, Loti ederra, guztiok ezagutzen dugun Pegolten ipunean oinarritua. San Petersburgoko antzoki eder horretan bertan, estreinatu zena 1880-an. Aurretik, Tchaikovskik beltxargen aintzira komposatu zuen, eta 1882-an bere 3. eta azken baleta eman zuen ezagutara, Intxaurra Euskailua. Horrez gain, operak, sinfoniak eta danetarik idatzi zuen. Kolerak hil zuen urrengo urtean, Piotr Ilitz Tchaikovski, aro klasikoko kompositoreetatik gehien entzuten dena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Impresionismo frantzesera itzuliko gara. Lehentxeago entzun dugun, egik zati den garaikide eta ikasle izan zen, Claude Debussyren musika ekarriko digu, Simon Trzeszewski, pianista mazedoniarrak.

0: 19. mendeko eta 20. mende hasierako Europaren soinu bandari doinua jarri zioten konpositoretako bat izan zen Claude Debussy paristarra. Children's Corner izineko suitarekin jostailuen mundua, haurtzaroa bera, musikatzen alegindu zen bere alabarentzat, sei pieza ditu eta panpin baten gainean idatzi zuen entzun dugu. Gollywog's Cakewalk, pianista handi baten eskutik. Simon Trepchevskik konzertge baurekin jotzen du, Errusiako Orkestra Nazionalarekin, China, Tokio eta Londres mundu guztiko orkestra handiekin jotzen du eta musika jaialdi garrantzitsuenetan.
1: Klasikoak Eiteben.
0: Johann Christian Bachen Opus 18 sinfonia si bemolean orain. Alegro alza izatia entzungo dugu Herbereetako Ganbera Orkestraren eskutik.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Saudi Arabiak behin-behinean itxi egin du bere petrolio hodia Irak aldetik hainbat eraso jaso ostean penintsula zeharkatzen duen petrolio hodi hori erabiltzen ari ziren azken aldian Ormuzko itsasarteak itxita segitzen duen bitartean. Oraingoz bertako agintariek esan dute ez dutela erantzunik emango, ez dutela erasorik egingo, baina ohartarazi dute hartu beharreko neurriak hartuko dituztela euren subirautza defendatzeko. Indian batuko dira gaur BRICS herrialdeetako buruzagiak, China, Brasil, Errusia, India eta Irangoak beste zenbaiten artean, Ukrainako eta ekialde hurbileko gerren testu inguruan bilduko dira, azten ari diren herrialde horietako buruzagiak. Goi bilera horren bezperan, bilera egindute Narendra Modi Indiako lehen ministroak eta Vladimir Putin Errusiako presidenteak. Elkarrizketa eta diplomaziaren alde egindu Modik gatazka horiek konpontze aldera, Putinek gogorarazi du BRICS-eko herrialdeek munduko barne produktu gordinaren 40% ordezkatzen dutela. Eta gogor kritikatu ditu mendebaldeko herrialdeek Errusiari ezarri dizkioten zigorrak. Gainerakoan, 100 pertsonek bat egin dute ostiral honetan Santurtzin Justizia Anderrentzat plataformak deitutako manifestazioarekin. Joan den ekainean Santurtziko udaltzaine taser pistolaz atxiki eta bi egunera hiltzen ospitalean, EH Bilduren eskariz azken orduotan Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak 29 urteko gaztearen heriotzari buruz argitaratu duen txostenaren arabera, Santurtziko gaztea atxilotu eta bi ordu geroago eraman zuten ospitalera, udaltzainek etzieten larrialdi zerbitzuei jakinarazi taser batekin atxiki zutela. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan udako giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, 26 graduren bueltakoak, Ebro Baiaran 30 gradu ingurura ere iritsiko da termometroak, kostaldean 22-23 graduren bueltan ibiliko da. Zerua oskarbi egongo da, egun sentiko lainoguneak eta goizean agertuko diren goi hodeiak salbu. Egunaren hasieran iparraldean behe hodeiak agertuko dira, baina orduak pasa ala desegin egingo dira. Goizeko 6:03 dira, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Unai Urreagak gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

minutuetan. Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzungo dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi ibili. Euskadi irratian.

0: Egunon, Aloña.
1: Zer moduz?
0: Ba, ez dizut esango gaizki nagoenik, ze, bueno, komentatu nizun nola, ba, berriz ere migrazio bat egin dudan.
1: Nora ez joan zara, Egan?
0: Bai, ba, Egan, ba, bueno, ni Tarragona lantze tortzen naiz normalian, biko dekide daukatamen, eta aldizaten dudanean behintzat, eta oporreguntxo batzuk edo baldin baditut, ba, urbildu egiten naiz, baina hori bai, baina beti esan dizudan moduan, bihotza eta begiak urdai bain jarrita ere, noski, beti mugitzen garen bakoitzean, ba, gaur egun teknologiekin eta, ba, bueno, ez da zaila, ba, beste leku batetik, ba, bertan gertatzen dana ezagutzia, eta hori da, gaur goizean egiten ezin naizena gainera.
1: Gure begiekin ere hori ikusten dugu, kamerak aktibatuta ditugu.
0: Bai.
1: Ze giro dago?
0: Beitu, ba, ontxe momentuan, ba, Euskal Neteko Urdaibai Basentarreko estazioak esaten duen moduan, 19,5 gradu dauzkagu, Urdaibain, gautegi zarteagan esango benuke, ez Urdaibai osoan, oski, baina bai gautegi zarteagan, eta ezetasuna beti kontzera, ba, 185%ko portzentajearekin, eta horrendik, ba, hortxe hor naiz irradiazio datuak ikusten da, bat bakarri markatzen du, beraz hori, ba, esango kutsadura luminikoari dagokiola, baina oraindik eguzki izpiak, ez dira ikusten gainera, egonez begiratzen da, eta ikusi dut, ba, udako solstiziotik, ba, hortxe gutxi gora bera, ba, ekainan 21 edo inguru horretan ematen da, ba, egunik luzena edo, ba, ekainaren inguru horretatik, ba, gaurko egunen arte, irailaren 7ra, 2:30 justo laburtu da eguna, beraz, pentsa, eh? Zenbat laburtu zaigun, ematen du horren inok udan gaude, bueno, udan gaude, baina ematen du horren dike eguna luze daukagula, eta 2:30 gutxiago daukago egun argi, ba, ekainean baino, eta mitu, eh?
1: Somatzen da, eh?
0: Bai, asko.
1: Somatzen da, bi aste besterik ez dira geratzen uda amaitzeko.
0: Bai.
1: Udazkenan sartzeko, eta nabari da.
0: Bueno, baina batzutan, ba, bai, ba, eguna laburtzerakoan eta tristeziara ematen du, baina segituan igarotzen da. Gero, kusiko duzu, iritsiko gara abendura segituan, da hor berriz ere, ba, aziko gara eguna luzatzen, eta baina aprobetsa dezagun, bere, ba, bueno, ba, gaueko kontuak, eta bueno, arratsaldean, ba, normala baino, bueno, normala, gustatzen zaiguna baino, ba, goizago, batzuri behintzat, nire gustatzen zaite eguna luzea izatea, beste batzuri, ba, ez hainbeste, baina bueno, hori gertatzea, ezta? Eta bestela, ba, bueno, egon naiz begira gure kamerak begira, eta hortxe identifikatu ditut ja egazti batzuk. Eta, bai, fijatu naiz, ba, 7 mokozabal daudela.
1: Joe.
0: Eta, bai, eta, oi, mokozabaloi gainera izango dira, bueno, ja, ez dut esango etxekoak, ezta? Baina, ja, bai, azkenengo egunetan eta azkenengo hile betean, ba, 7 bat mokozabal dabiltza Urdaibaiko uroietan, ba, egunero, eta beraiei batzutan, batzen zaizkie, migrazioan datuzenak, eta lehengo egunean ere, bueno, joan den astean ere, ba, egunka batzuk igaro ziren Urdaibaitik, eta hauek, ba, erabaki dute, 7 hauek, bueno, ba, agian negua pasatuko dutela, igorako dutela, ba, gure urmael horretan, bai. Eta, bueno, hortxe, gelditzen dira, eta ikusi ditut horre, panola uretan sartuta dauden, batzuk ja, dagoeneko elikatzen egon dira, jaten egon dira, beraz, hauek ez daukate, ordutegirik jateko, eta gau ez ere gustora asko ibiltzen dira, behain mokoak astintzen da, kizkilea biletzen, eta, gero baita ere ikusi ditut, bueno, lolekuan, bueno, koartzaitzain mordoa. Bueno, egia esan, mordoa esaten dudanean, badakit justu, zenbat dauden. Ze, bueno, nik neuk ez ditu zenbatu, eh? Baina atzoko kontak eta ikusita, ba, horrein dan zensoa ikusita, ba, ia, 300 daude, 280 piku. Koartzatxo itzain, momentu honetan hor dauden bizpairu zuaitzetan, kalmaixa batzutan, tamariz batzutan, lo egiten. Eta, bueno, ja, hemendik ba, ordutxo batera hasiko dira horiek ere mugitzen, eta egonari martxa ematen. Bai, bai.
1: Begira. Aizu, galdetu izute Urdaibaiko giroari buruz, gure padurari buruz, baina ez dakit aldea handia dagoen, Katalunia aldea nolako eguraldia duzu, eh?
0: Bueno, ba, esango izut ez dagoela lan alde askorik, ez? Mm-hmm. Orain momentuan hemen 22 gradu dauzkagu, apurtxo bat epelago bai, egia esan. Eta bai, espero da gainera egun nahiko beroa, egun notan nahiko bero egiten ari da hemen ere. Eta, bueno, baina ikusi dute baita ere horko prebizioa, eta gaurko eguraldi oso ona ematen du behintzat, bueno, ona edo, eguzkitsua ematen du. Eta horrere, ba, 23 gradu bueltar arte iritsiko omen da, ba, temperatura, eta, bueno, antzera. Esango dugu, gutxi gora bera, naiz eta 600 kilometroko distantzian egon, ekialderuntz, ekialderuntz esango dugu, ba, bueno, ba, temperatura eta egunaren esperantza, ba, antzekoa izango dela. Hemen ere itxasua badaukagu sartzeko, hori bai, hor baino epeltxoagoa, egia esan, eta, bueno, ba, libre daukagunok, ba, aprobetxatuko dugu, ba, osteratxo bat egin, eta onako zangada batzuk egiteko, bai.
1: Begira, Edorta, aurrekoan, aurrekoazten egin genuen hemen aurkezpen errate urte berrikoa, esan genuen zu ere gurekin adituko zarela mastean behin, bihazetik behin ere egingo dizugu kiku txiki bat, eta entzule ireki genien aukera nahi bazuten, ba, ba galderaren bat edo egiteko, eta begira, Antoniok zer kontatu zigon?
0: A ber.
2: Kaixo, Aronia, egunon. Edorta, zuri de bai. Hoxe, hau de jubilatzu izateko, neure iritsitu maola, urde behi berzten terrota. Ai, bai honuzko dozena, eta durte ingu, azpetiko ikastolako humik ingo nintzen. Atu uskai egin, da, neure sartu nintzen, behar egin batea, eta nire nintzen, asko gustaziten. Eta hori, urtin zier, urde behi aldorta asko gutegagu. Bateko, basondoa, aberi guztea, eta besteko, Zantinma meneko kueta eta toki askota, toki politxe hori urdebe aldortan. Lagata lade konartza bebai eta... Venga, beste ipe, ondo zintzeizte eta posibizi.
1: Horixe, Antoniok, autobus hartuta bai. Egiten dizuela bisita maiz, eh?
0: Bai, sarrita etortzen dira, ba, eskola umeak eta ugari etortzen zaizkigu bisitan eta noski beraiek ere, ba, autobusen etortzen dira, eta sarritan ikusi ditugu autobus gidariak eta kanpoan gelditzen dira, eta jo, esaten diogu, ba, bueno, mesedez, zuek ere sartu garrura nahi izan baduzu, edo bintzen nahi baldin baduzu sartu, eta ikusi zuek ere, baserako ikustizuna da honamen ez da, eta gero egia esan, ba, bai, Urdaibain hainbat gauza daude ikusteko, beste leku guztietan moduan, gauza batzuk erakargarriak diranak, ba, jendaren txako bai animali munduan, eta bai, egazti munduan, eta noski, historia eta kultura munduan ere, Hortxe Gernikatik hasi Santima Mine Bermeo, bueno, danetarikoak ikusteko, eta egun polit bat igartzeko moduko lekua bada. Egun polit ugari igartzeko modukoa, eh? Bai. Dena ikustea, egun batetan ezinezkoa urdai bai.
1: Tira, gaur goiza dedikatuko diogu bai. Urdai behiri baina esango nuke gure inguruari, ze gaur hitz egin nahi dugu, bueno, Ilegorrian nazioarteko eguna da.
0: Bai.
1: Eta galdetu nahi genizunea, egazti asko ote dauden Ilegorriak edo Loma Gorriak.
0: Ba bai, egon badaude, eta gainera, jo, egon nintzen begiratzen, eh? Ah, bueno, lehenengo, hemendik aupadundi bat eman behar diet, Iratiri eta Unairi, gautegi zarteako Ilegorri jatorrezko batzuk, eta lehenengo unen jaietan ibili gara, herrian, ze zanantol inadira gore herriko jaiak, eta ikusi nituen da zanien, uste dut aztelenean, zui buruz zerbait itzein godu gala irratian, eta, bai, esan ziaten bazekitela ba, gaur Ilegorrien, bueno, nazioarteko eguna, omen da, eta bai, Ilegorri gorria dira jatorrazkoak, eta seguro ni gainera entzuten ere egongo dira. Batek daki, ze goiztxo da bera entzat, baina bai. Eta Aloña, bai, egon entzan begiratzen, eta esan nuen, ba, katxila porra, ber, olako erlazio horik edo aurkitzen badut, ba, egazt, bueno, Ilegorrien, eta egazti gorrien artean, seguke Euskal Herrian, ba, baditugu gure egazti faunan, ba, gorriak, gorrizkak, laranjak, hori laranjak diren, hainbat eta hainbat egazti. Eta, ba, bueno, hasieran ematen du, ba, ilea gauza bat da, bueno, keratina dena da, baita lumak ere keratina dira, eta deinola, komentatu benuen, ba, nola, ba, egaztiek koloreak eta nola hartze zituzten, ba, bai, pigmentuen bitartez, da, egitura, lumaren egituraren bitartez, eta, bueno, ikusi dudana da, ba, erlazioaren badaola. Badaola, ez dira mekanismo berdinak, bai, ilegorrien kasuan gertatzen dana, ilea gorri izateko, eta egaztien kasuan, ba, gertatzen dira mekanismoak berdinak ez dira, baina bintzat lotura, egun, badago. Eta gainera, bueno, esango dut, ba, gaur itzen godu gula purtsu bat, alde zientifikotik ere, nola sortzen diren kolore horiek, eta batez ere, ba, ilegorrien kolorea, eta nondik etortzen dan, ze kasu batzutan, izan daiteke ba, genetikaren ondorioz, ba, adibidez ilegorrien kasu beste batzutan, ba, pigmentuen ondorioz, eta bueno, eta egia esan, ba, aztertzen ibili naiz, eta lotura badago egazti horri bat, eta ilegorri baten artean, bai, eta adibidez gizakietan, ba, bueno, neurrean debatetan, ilegorri horren atzetik dago gene bat, MC1R genea, horrelako izena dauka, ez dauka beste izenik ipinita, eta horrek normalean, ba, hori, suertatzen zaizunean, ba, horrek egiten duena da melanina, ba, prozesuetan, melanina sortzeko prozesuetan eta ba, izaten ditu erakin batzuk, ez da, eta badude pigmentu batzuk, ba, zeo melanina deitzen direnak, adibidez horrek gehiago ekoizteko joera ematen du, ba, MC1R gene honek, eta gero, eo melanina gutxiago sortzea egiten du, eta horrek egiten duena da, ba, bueno, ba, ileak, ba, gure edozein, ba, pertsona gehienetan moduan, ba, edo beltz, edo marroiska, edo hori kolorekoak izan beharrean, ba, bueno, gorria izatea. Eta hori egongo litzake ilegorrien hartzean. Baina zer da kontua? Ba, ikusi da, ba, egaztien kolorean eta egiten diren hainbat ikerketetan ere, gene hori agertzen dala. Eta gene horrek ere izan dezakela eragina egazti kasu batzutan, ba, beraien luman koloreak gorriskak edo laranja kolorekoak izateko. Beraz, alde batetik, ba, gene hori da lata ez dala, ez da, baina gero, MC1R kolore hori, oza, gen horrek, ba, bueno, badauka eragina baita ere ergaztietan, baina, bueno, nik begiratuko nuke hobeto, eta konturatuko gineke, ba, ez direla prozesu berdinak, naiz eta ba, azkenean kolore berdina lortu edo, antzerako kolorea bai gizakietan, eta bai egaztietan batez ere, badaude beste gauza batzuk, arrazoi batzuk, ba, kolore horiek agertzeko, ez da? Eta normalen esaten dira pigmentuak. Eta sarritan pigmentu horiek lortzen dira, elikagaiarekin edo janariarekin batera. Eta hor adibidez badaude karotenoak bat denok ezagutzen duguna, ba, laranja koloreko, adibidez, azenarioen kasuan, eta, bueno, normalean bai, vegetalek eta daukaten pigmentu bat izaten da, eta hori gure elikaduran sartzen dugunean, ba, lortzen dugu, ba, gure, edo egaztien kasuan, ba, lumak ere, ba, kolore horretarantza botatzea, ez da, laranja, gorriska, kolore horietarantza. Eta danok holan buruan baldin baduzu egazti bat, ez gorria, baina bai gorriska koloreak etartzen dituena, ba, larrosa koloreak adibidez, ba, hor dauzkagu flamingoak. Flamingoak denok ezagutzen ditugu, eta badago hainbat ikerketa, diotenak, ba, flamingoak, segun eta zertaz elikatzen diran, izango dira larrosak, ala zuriak. Eta noski krustazoek ere, karoteno ugari daukate. Beraz, krustazoetan ba, ugaria esten elikadura batekin, zuriak izango lirateke, eta krustazo ugari jaten dituzten kasuetan, ba, larroxa koloreak izango lirake, eta gainera, bueno, gogoratzen dut, ba, ez dakit uda honetan izan bada, edo urte honen hasieran edo izan bazen, ba, hor Bilbo inguruan, areatza inguruan, Bilboko areatza inguruan, ba, agertu omen ziren, uso pare bat, usoak ba, txuriak izaten dianak, eta ba, orkaleetako usoak ikusten ditugunak, baina kolorea zeukaten, txikle kolorea, baina larrosa. Eta gogoratzen dut, irrati batetatik, bizka irratitik, baditu zidatela pues, ikusteko, eta argaziekin, eta egia esan margostutako usoak ziren, ba, elikadura, ba,

fulbina, eta zitako fulbina horrek dira gure loroek edo papagaitxoek, eta horrelako egazti taldeak daukan teknika kolore gorriak lortzeko, eta benetan egia esan begiratzen egon naiz, eta hor tropiko aldean bizidanak dibizidan loritoiek, eta zelako kolore gorri intentsoa lortzen duten horrekin pigmentuekin, beraz alde batetik, genetika aldetik izan daiteke, ire gorrien kasu pertsonetan, baina gero egaztietan normalean pigmentuak izango dira, edo elikaduran lortzen diren karotenoak, beraz esango genuke kolore berdina lortzeko bide desberdinak, eta hori da polita ikustia, ba nola lortzen dan ez da, eta nik ez dakit entzulek eta ezagutuko dituzte noski hemen Euskal Herriko egazti ugari, eta burura, beti etortzen zaizkigu, egazti batzuk, gorrizka birenak edo, eta nik uste dut, holan, lehenengo etortzen zaiguna, izena, gainera asko dauzkau gorria aipatzen dutenak, txantxangorria, zango genuk ez da? Txantxangorria, denok ezagutzen dugun egazti polita, gainera, ja kondairara joan da, hor azaldu ditugu alde zientifikotik eta nola lortzen diren kolore horiek, baina ja kondairetara urbiltzen bagara, nik entzunda daukat, nola txantxangorriaren kolore, gorrizka edo laranja hori, lortu zuela Jesukristo, hor kurutzean zegoela, Jesukristo zauriren batetik, odol tantatxo bat erori, eta han behar zegoen txoritxoren bateria eman omen zion, eta txantxangorria sortu zen. Beraz, ditu, kondaira aldetik, ez genetikoa, ez tapigmentuak, ez ta elikatzen den dana, keba, Jesukristo egin eraginez. Beraz, txantxangorri alde batetik, gero, badago beste gazti bat, gorrizka, gorrizka ez, gorri, intentsoa daukana, eta ezagutzen ez baduzu ere izenanekin, sartu horre interneten da ikusiko duzu zelako gaztia den, gailupa, eta gailuparen kasuan, gauzao gertatzen da. Adibidez, txantxagorriaren kasuan, arrak zeinemeak gorria daukate, edo gorrizka daukate bularra, baina gailuparen kasuan, bakar-bakarrik eta soilik arrek daukate gorputz gorria. Eta gorri ganera, oso intentsoa, ikusteko dira, gailupa ze polita, gailupa edo furta batzaileare deitzen zaio, oran, udaberrian batez ere ikusiko ditugunak Euskal Herrian ugaltzen ere, eta emeak izatez kolore apalxiagoak dituzte, ez daukate gorririk, baina arrak oso deigarriak dira, ez da? Eta gainera kolore horrek, normalean sortzen duena da, ikusgarritasun bat, ez da? Eta sarritan egaztien kasuan, ez ilegorrien kasuan, ez dut uste, baina ilegorriak ere, deigarri egite zaizkigu, ez da, ze, ikusita gauden bizigaran pertsona guztiak, oso ilegorri gutxi egoten da gure artean, eta deigarri ere egite zaigu, ileg kolore hori, baina egaztien kasuan, sarretan erabiltzen dute, ondinoketa ikusgarriagoak izateko beste inguruan, ez da, eta bere espeziekoen artean, eta erabiltzen dute bikotea aurkitzeko, edo bikotean lotura sendotzeko erabiltzen dituzte horralako koloreak, edo bikotea erakartzeko, ez da, erabiliko dituzte, gailupen kasu adibidez. Eta alde batetik hori, erakargarritasuna, baina, badaude kasuak, eta duela gutxe aipatu nituen, kolore gorrizka horiek ere, egaztiek, izate dituzte, edo lortzen dituzte, ugalgaraian kamuflatzeko. Eta badaude, hainbat limikola, udagaraian eta udaberriaraian gorrizka bihurtzen direna, gorri kolore nahiko intentsoa, eta gero neguan txuriak, eta izaten da, ze, tundra inguruan ugaltzen dira, eta tundrako, bai belartxoak, likenak, goroldioak, eta gorrizka kolore horiek izate dituzte, eta beraz egaztiak egiten duena da, kamuflatzeko kolore horiek lortu, arrautzak, behintzat, estaltzeko, eta hori, ez da? Eta beraz, kolore gorria izango litzake alde batzuntan, egaztietan, kamuflatzeko, eta beste kasu batzutan, zu, ni hemen nago, esateko, ez da? Zarritan gainera, iluntze aldera eta, eguzkia jaisten hasten direnean, kolore azkeneko galtzen diren koloreak dira, gorrizkak eta kolore hauek, ez da? Eta, fijatzen baldin bazarete, iluntzetan, gorriak asko zere gorriagoak dira. Hori, fijatu zaitezte, eta noski, egaztien kasuetan ere, hor basoan, gauza gorritxo bat ikusten denean, iluntzaldera eta hortxe deigarri bihurtzen da, eta erakartzeko, zarritan, bikotekidea bai, baina zarritan, arerioak ere ikusi egite zaituzte, eta beraz, kontuz ibili barko izaten da, ez da?

0: Gaur, ala ere, beste doinu bat ekarri diguztu, egunari doinua jartzeko proposamen bat.
1: Bai.
0: Ze gazti da, hau, Ilegorria da.
1: Ilegorria da, bai. Ilegorria da, naiz eta berak bere izenean euskeraz behintzat ez daukan Ilegorri abizen hori, baina hau entzuten egon garena da, ate txistularia, eta bitu zelako izen polita dukan euskeraz, katalanez ere anexiulado, da, eta ez, gazteleraz, bai, ana zilbun, egia, bai, eta bueno, ba, danak ezaugarri hori egiten die, ba, itzak behintzate hori esan nahi du, behintzate bere izenak, ba, ze, doinu oso berezi eta polita dauka, txistu baten mudan, zarretan kostatu egiten zaigu pentsatzea ahate batek horrelako doinu egiten zen, eta hau, ahate bat da, ahate bat Ilegorria dana, edo luma gorria esango denuke, ze burua oso deigarria dauka, gorrizka, eta bai, ikusi dut adibidez, ba, hori Urdaibai, eta gure inguruan badaudela gazti batzuk, eta Ilegorria dianak, eta bueno, txantxagorrietatik eta parte horrek burua ez daukate gorria, baina badaude ate batzuk, adibidez murgilari arrunta eta guk baditugunak, kasko gorria daukatenak, eta bintzat Ilegorrien taldean sartuko ditugu, lumagorrien taldean, ez da? Eta egia esan, badago, egazti bat, izenean ere, buru gorria jartzen zaiena, eta da, Ameriketako ate murgilaria. Eta horrek bai, izenez, redhead deitzen da, eta literalkin nahi du esan, ba, buru gorria, edo, esan bat burke, Ilegorria ere redhead, deitzen zaien. Mm-hmm. Beraz, begiratu zelako loturak egin ditugu negazti eta Ilegorrien artean, eh?
0: Bitxikeria dezente gaurko egunaren aitzakiapen aipatu ditugunak, baina edorta, gaur ere bada beste nazioarteko egun bat, gaur da, gaur ospatzen da, aire garbiaren edo zeru urdinaren eguna, helburua da ikerketarako bide egitea, ez? Ikerketa garapen eta hobekuntzak lortzea airearen kalitatea zaintzeko praktika egoki batzuk bi jadu nahian,
1: bai.
0: Bide hontan ere galdetu nahi zugu nolako osasuna dugula iruditzen zaizun zuriz, hau bai da zuentzat ere lana bestresna nagusia.
1: Bai, egia esan azken finean, ba, inguruaren kalitateak ba, emango dizu bertan bizi den dibertsitatearen erakusgarri izaten da normalean, ezta? Inguruan kalitatea, eta gainera ba, gaur egun ba, mundu globalizatu honetan ba, leku batetan ba, kalitate honeko airea izatea adibidez, ba, bueno, ba, agian beste arazo batzuk sortzen diren beste inguru batzutatik datorki guztan, nahiz eta guk gure inguruan ba, ondo zaindu, ba, daukaguna, eta daukaguna aire kalitatea, ba, bueno, ba, aizeak ere batetik bestera ibiltzen dira, eta horrek ba, batzutan ba, ba, pentsatzen duguna, baina kalitate eskasagoa daukagula erakusten du, ezta? Baina gure kasuan nik esango nuke, hemen Euskal Herrin mailan, ba, kasu puntual batzuk izan ezik, ba, hiri handiak eta dagoen trafikoaren ondorioz eta, ba, bueno, nahiko osasun ona daukagula beste leku askorekin konparatuta, ez da? Eta, bueno, zeru urdinen eta aire garbi horren kasu, ba, seguronik gaur ere, ba, gandu askorik espaldin badago eta espaldin badago horrelako, ba, ez dakit, belainoskak edo zerbait edo belainoa edo, ba, bueno, ikusteko aukera izango dugu Euskal Herrian eta noski Urdaibain ere. Mm-hmm. Eta leku zainduetan, gure ingurua zaintzen dugun lekuetan, hortxe igartzen da, ba, batez ere dibertsitatea. Dibertsitatea, bai, ez bakarrik egaztietan, eh? Bai, fauna, flora eta guztian. Eta suertez edo, ba, bueno, ba, amen, Urdaibain mintzat, ba, nahiko pozik egoteko moduko lekuan. Bizi gaitezke, bai.
0: Edorta, 5 minutu besterik ez ezkigu geratzen. Bi galdera ditugu, entzungo dugu lehenengoa.
1: Oso ondo?
2: Egunon, Aloña, egunon. Eta egunon baita ere bizi zenda. Edorta, unom, unom. Ba, begira, galdera bat botako diote edortari. Ea eguraldiaren aldaketa? Osea, sanidad. Pues eso, aizeak edo eguraldi txarra egiten duenean, nola bizi dute egaztiek? Bueno, hor dira nire galdera, así que astelenon no bateuki aio.
0: Nola bizi duten aldaketa, eguraldi aldaketa?
1: Bai, ba, a ber, egaztiek bizi duten normaltasun osoz, eta gainera kasu batzutan, nik beti aholkatzen dut, ba, eguraldi aldaketa dagoenean, ba, guri bizitan etortzeko, ze, edo egaztiek ikustera joateko, ze eguraldi aldaketeken migrazioan dauden egazti asko eta asko asko, ba, gilditu beharrean egoten dira, eta sarritan ba, gaur izango dugun eguraldiarekin goitik migrazioan pasatuko zaizkigu egaztiak, baina eguraldi aldaketa datorrenean eta hor lainoa sartzen denean edo hori fronte bat datorkigunean, zast jeitxe egiten dira, eta askoz ere gertuago ikusteko aukera izaten dugu. Eta gero, noski, eguraldi aldaketekin eta eguraldi traketxarekin komila artean esango dut, egazti bada euskate bere adaptazioa ditzen dugu egun ematetan, eta bueno, hor daukaten lumadun beroki horrek, bai otzetik eta berotik babesteko, ba, bueno, itzerezko baldioa dauka, bai.
0: Eta Antoniok egin digun azken galdera, Caruso ze koloretakoa da edorta?
1: Bueno, ba, Caruso, esango izue, Caruso, oiarra, ez tala euskal oiar bat, ez tala euskal oiar bat, ez, ba, lagun batzuk erregalatu zizkidaten Asturiaseko pita-pintak, eta, bai, eta Navarra da, horrelako beltzata txuria, eta, bueno, dauzka olako kolore dirdiratxuak ere baditu, koloreak hor bustanean, nahiko handia da, bueno, nahiko, handia dela, esango genuke, eta, baina, bueno, ba, bere arraza horretan elegantea benetan, eta Navarra dela esango nuke, ba, beltz txuri punto txoiekin, baina oso diseinu politikoa, eta izan ere, baditut euskal oioak gorreak dianak, baina beste baditut, ba, bueno, hor nasketa bat, ze, bueno, lagunak erregalatutako pita-pinta horiek ere, ba, gusto hartu nituen, eta, bai, hortxe euskat kuadrile polita, eta Caruso hor errege, bai, errege, beste gehi bat oliorekin, gaur pena, ze ezin izango dugu entzun, ze zeireu bueno. Kilometro daukat Carusoko eta bata.
0: Zindagizuet,
1: datorren astean, a ber, Carusoren ondora iago naiz, eta badakit hitz egiten astean naizenean, berari ere gustatzen zaiola, ba, sartzea elkarrizketan, eta azkenean, isildu beharra ere izango duela, benin joan beharra, ba, estelan bera kartzen du kargo elkarrizketarena.
0: Edorta, ba, zain egongo gara, astea bosorik emango duzu Tarragonaldean?
1: Bai, iganderako edo beltzatuko naiz, datorren iganderako, beraz, astelenean, ba, bai, puntual nahi badin baduzu, eh?
0: Oso ongi.
1: Bosterdiak inguru horretan, bostaneta bost inguru horretan, abintxe izango duzu, eh?
0: Primeran, ba, gozatu astea, ze dorta, deskantxatu.
1: Eskerrik asko, eta zuek ere, eh?
0: Besarka daun, aio!
3: Argi Ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian.

0: Hola, Txurki, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Aspaldiko, zer moduz?
1: Bai, aspaldiko, ondo?
0: Ondo.
1: Orain harrapatzen dazu justo Tiananmena sartzeko ilaran.
0: Ara?
1: Kriston ilara handia dago turismo... aste honetan betetzelako Mauren heriotzaren 50. urteurrena eta turista asko daude ona sartzeko.
0: Begira. Ester joan zara, esango nuke lanera, ez da?
1: Bai, noski, bai. Hori, aste azkenan betetzen da bere urteurrena eta... saiatuko gea hemen Tiananmenen grabatzen zerbait, baina nik uste ja prest nago ez lortzeko, ze azken urteotan plaza honetara sartzea oso zaila egin dute kazetarientzat, eta pasaportea erakustean bisatua ikusten duten bezain laster kanporatzen zaila dituzte, baina saiatuko gea.
0: Bueno, joango zara iaren aurrera egiten, ez dakit ordu erdi honetan zenbat aurreratuko duzun, kontatuko diguzu bukaeran, akaso sartzen zara eta hori ere kontatuko diguzu.
1: Bai. Justo momentu honetan harrapatu mazu ez. Ez nun uste hainbeste turista ongo zirenik, eta ez nun espero lako hilara bat. Ja hemen dara magu denbora.
0: Bueno, ba, hilara egiteko modu hona da ez, gurekin ordu erdia pasatzea.
1: Bai, hori da.
0: Hola, txongieto irrati urte berri honetara, beste denboraldi batez ere gure artean izango zaitugu.
1: Bai, eta oso pozik, eskerrik asko.
0: Gure, bai, zer mozko behizan da?
1: Uda!
0: Bai.
1: Interesantea, zakit, gauza asko gertatu dira. Normalean irailan joaten naiz Euskal Herria bizitan eta urte pixka lehenago joan naiz, ekainean. Nere nebaren semetxoa ezagutu dut, bere lehenengoa, lau hilabete zituela joan nintzen bizitan, eta hori oso berezia izan da, eta oso polita, bai. Bai.
0: Nola du izena, hilobak?
1: Lier.
0: Ira.
1: Bai, eta gero horrez gain, hori hemen, lan de xente, abuztuan eta gero duela gutxi hori Nepaleko kobertura izan, de gauza asko gertatu dira, da.
0: Aletuko ditugu banan-bana, azteko, Donostialdean izan zarenean, zer moz, ez dakite hemendik mugitzeko aukera izan duzuna, Donostiara etortzen zarenean, zer egiten duzun beti, dudarik gabe, mast horietako bat.
1: Brotxeta egan bazpintxoa jatea junta. Zale zarrera. Bai, txikitatik daukadan ohitura bat da, eta beti iten dut hori. Nere amarekin edo Silviarekin, nere oso lagun hon batekin joaten ez pintxo hori jatera. Eta gero, noski geri egitea, itxasoan, ez dakit, nahiko gauza normalen ditu zaiatzen naiz. Beti, normalean egiten dut, mira, hemen daukat amuna turista bat grabatzen, neri.
0: Ah, begira, amurtuko dugu.
1: Ez barkat, eskiko esietu entxo hortan nagola amuna baten
0: kameran.
1: Bueno.
0: Eusko hasitz egiten, osongi, ea nola iristen den bideo hori, olatz.
1: Bai. Bai, izango da, eskualde, hemen daude, hori, barne turismo asko, eta ordu netortzen dira, herri txikitako aitona mona asko, hiri burura ez, eta igual ez dute atzerritarik ikusin joiz, holako gauza gertatzea. Bueno, barkatu hori, esaten dagoena, bai, bueno, normalean hori jutena izenean, Donostira, beti egiten dudala bidaiaren bat edo, beste, ezakit, adibidez, dantza festival batera joateko, edo Frantziara, edo beste nunbaitra. Baina, horrengoan ez, hori nola lier ezagutu nun, eta ebai nerea izparen alabatxoarekin ebai egon nahi nun dola bi urte jaio zen bi urte ditu. Eta hori familiarekin egon nahi nunta bar, oraingoan ez dut egin nola bidaia handiri. Bakarrik joan ginen familiarekin berreskuratu genuen gure haurtzaroko tradizioa zela jutea landetara, kanpinera.
0: Agira.
1: Zagizun bat, bai, urte asko pasatu genitun familiarekin hori egin gabe, eta orain, umeak dauden ez eta berriz hartu genuen tradizioa, eta hori egin genuen bakarri bidaia txorita, beste da Donostin.
0: Zongi. Eta itzule da zer moduzko izan da, apoteosikoa, lanez gainezka zabiltza, baina ongi?
1: Bai, ongi. Bai, osea, bueno, hori, abuztuan, hori ba, kizuk azetari asko kokoprak hartze dituzten ez, orduan, ba, nazioartean lanean gauden entzat, pixka eta albiz egiten espazio gehiago egoten da, eta orduan egon naiz lan desente egiten. Eta horrek entretenitzen nahu, bai, baina hori adibidez, Nepaleko kobertura pixka gogorra izan da, egia esan, baina, bueno.
0: Segitan hitz egingo dugu horri buruz, galdetu nahi izuko, B aldea zitze egiteko aukera ematen digulako tarte honek, hasteko, eolat, zorion du egin bertzea ditut, ze gaur kazetari nazioarteko eguna da. Beraz, niri Antonio Gorantxe idatzi, eta loina zorionak, kazetari dezala, ba, zurire, eolat, zorionak.
1: Ah, eskarrik asko zuri ere, zorionak.
0: Hori da, hori da. Elkar zorion zendu gu, hemen.
1: La polita dakagu, ez, otakit.
0: Bai, bai, egizan bai, egizan bai. Neri gustatzen zate, ez dakit, ez naiz nazioarteko korrespontxale izan, ez dara gutxiago ere, baina, bueno, ematen du aukera, ez, batekin bestarekin hitz egiteko, historiak biltzeko, eta gero, bai, jendarteari hori kontatzeko.
1: Bai, eta, bueno, nahi irratia oso polita iruditzen zait, por cierto. Bai, hola, bakarrik, nahi zan behin izaten nahi zirratia, baina polita iruditzen zait. Eta, bai, iruditzen zait oso lan polita daukagula. Ba, uzka bere gauzake bai, noski. Baina, nik egia esan txikitatik, erantzuten lehen entzun dudan galdera hori, bota dizun galdera hori. Ni txikitatik pentsatzen nuen, bai, kazetaria edo idazlea izatea, egia esan.
0: Abegira.
1: Bai, batez ere idazlea, betukin un buruan hori, idazle izateko nahi hori, ezakit ondo zegatik, baina bai.
0: Orduan, ez duzu eroitzen, ez, ikasketak aukeratzeko momentu gura oso, ez dakit gogorra, la dudaz jositakoa, zun nahiko argitzen nuen orduan, nondik jo gutxi gora bera?
1: Bai, gogoratzen naiz egon nintza pixkatola hizkuntzen, filologia bat, edo itzulpen gintza, edo kazetaritzaren artean. Ez zen oso gogorra izan, eta kurioso egitez, haitze, orain behiratzen dudanean atzera ez dut uste oso garbi neukan ikazetari izan nahi nuela, baina ez dakizatik hori aukeratu nuen, eta orain pentsatzen dut aukera hona egin nuela, bai.
0: Sena izango da
1: orduan. Gero badaude bai, ze?
0: Sena, kazetari sena izango da orduan.
1: Bai, barkatu eskemen dago kristo
0: zaratatu. Lasai, gustura entzuten dugu, guztako hemen gabe isilek eta gustu ematen du kanpotik norbait, bastakit, ambienti jordan eta norbait entzutea, lasai.
1: Bai.
0: Sena zari ginen izketan.
1: Eta zuk?
0: Nik...
1: Zut txekitan nahi zenun izan?
0: Esan ez nuen uste, nik hasieran ez nuen kazetari izatea, bastakit, ez da planteatu ere egiten, baina egia da, klasean orientatzea ikaletu zuenan eta ikaskide batek eskualtxe eta esan zuen kazetari izatea, esan, ostras, hori ere existitzen da. Nik hasi nazuzten bidea egin nahi nuen, pentsa.
1: Ah, beira.
0: Oso desberdina. Baina, arna sartu nuen.
1: Oso desberdina.
0: DBH-3 edo laugarra maian esango nuke, matematikak utzik genituen ean olatz. Hor, izkuntza bakarrik aukeratu nuen, eta listo.
1: Bai, bai. Nik bai, berdin. Bueno, matematikak, ez da, politak iruditza ezkite, beste izkuntza bat. Baina, bai, egia nik bai arna sartu nuela, bai.
0: Nik zenbakiak ikusi eta alako mareo bat sartu zait, nahi agaituta eta alde batera utzi.
1: Bai.
0: Haizu, iruditzen daizu kazetaritza sena hori, aipatzen ari garen hori, erromantizatzen dela askotan? Edo zuretzat zer da sen hori sentitzea?
1: Bai, nik uste erromantizatzen dela kazetaritzan inguruko gauza asko erromantizatzen direla gehiegi. Eta gehiagia esan bai. Eta batez korrespontxalen mundu honetan, iritzaza daudela, osea, barkatu, baina, pixka kritikoa izango nahi.
0: Bai.
1: Iritzaza bai, korrespontxalen artean dagoela batzutan pixka jarrera... Zagin nola esan, pixkat narzisista hori ez, batzuk pentsatzen dutela heroiak garela, ari garelako, zagin, egia erakusten edo lako zerbait, eruditzen zait, horren atzean egoten dela askotan egozentrismo puntu bat, eta azken finean, esan, eri guk egiten dugun lan asko gustatzen zait, baina nik beste modu batean ikusten dut, ez dut ikusten zerbait oso ondia bezala, ez, gustatzen zait, lan honen alde, zagin nola esan, artisauago hori edo ez, ba ezakin nola esan, ba dagoenean albiste bat, ez, ba jarri behar naiz lanean makina bezala, gauzak lotu, bidaiak lotu, jendea aurkitu, elkarrizketak lotu, zakize, eta gero ba joan grabatzera egon pentsatzen planoetan, eta gero editatzea, eta denak, pues, telebistan batez ere egiten da dena oso azkar, da pixka txurroak egitea bezala, oza, egiten bartzen makina bat, eta egin nola super azkar dena, editatu, jarrizati bat hemen beste hemen bidali, punto, fuera. Orduan, iruditzen zait, gustatzen zait pixkat daukan zati hori ez, ba, adrenalinaren puntu hori eta egiten denean lana ideia romantikorik gabe, gustatzen zait. Baina ideia romantiko horiek pixkat kontaminatzen dutenean, kutsatzen dutenean kazetarian lana, ez da gustatzen. Ez dakit ondo azaldu dudan.
0: Ondo azaldu duzu eta esango nuke askotan horrek ere gero kutsatzen duela, esango nuke beste lanpostu askorekin edo lanbide askorekin batera, baina hau nire iritzi pertsonala da. Iruditzen zait, kazetari on lanbideak ere baduela oso kutsu negatiboak gizartean, eta gero askotan esaten dugu ez gaitzatela denak zaku berean sartu, baina horrek ere kutsatu dezake ez, iritzi publikoan izan dezaken eragin hori.
1: Bai, bai, zalantzari gabe, bai. Horregatik, iruditzen zait, osea, kazetaritza izan daitekela oso polita, nola, osea, segun nola hartzen dezun, hartzen badezu, jarrera, osea, egozentrismoan aurkako jarrera batekin, ez? Eta adibidez, onartzen dezu, batzutan jaso behar dituzu, ba hori, kritikak, edo zaku berean zartu, sartzen zaituztela, eta bar, eta hori den hartzen badezu lasaitasunez, eta zuk egiten badezu, aldezu noberen lan hori, eta zaizu, ba, ez bada ulertzen egiten ari zaren edo ez, dizu asko eragiten, ez? Ordu nire ditu zaineko polita, osea, ba, izan daitekela justo egozentrismoan aurkako jarrera bat. Bai, baina jartzen bazea guztiaren erdian eta hasten bazea gaizki hartzen, ba hori kritika horiek edo ba balin badaukazu behar hori beti egotea albistearen erdian edo orduan, bai. Beste gauza da.
0: Hola, begira, oso osarketa interesgarria da. Segiko dugu kontaz izketa, baina nola entzulei eskatu diegun audioak bidaltzeko beren ez dakit ikasketa prozesu ez izketan lanbide aukeratzeko garaia hasi gara jasotzen eta entzungo ditugu elkarrekin. Ongi iruditzen zaizu?
2: Perfecto. Ya va. Osondo. Euro, no, oye, sabe, nice. Ez dago ni gazetan, ez ez dago zei. Amala urtegin eskolila, da, bazar jelan nin. Da, urte bete, da, amala urtegin, taier zulo, mekaniko taier baten. Fresa hor hartien, eta ala hor hartien, eta horno hartien. Ahi, bizo zuen, otara hor zultin, izola barte. Da, gaur honin, kamunai, txofer, hazio honin zera guztu. Ahi, gaztetan, zazu, ez hori. Ahi, hori bat urtegin, hola, kamione, ahar bat egin, hazio honin zera, ahi. Bo, hori, ondo, posa egune, da, posa bizi.
0: Begira, atzera egingo baluk, kamen gidari izango litzateke, ez duk pentsatu duzu, atzera egingo bazenu alatuko zenukenik, ez dure lanbidez, holatz?
1: Bai, bueno, pentsatu batzutan eta bueno, badago gauza bat, bai txikitatik gustatu zaidana, baina inoiz ez zuten bururatu hori lanbide izan egin nezakenik dela dantzatzea. Eta batzutan bai, beti zen bueno, musika eta dantzatzea asko gustatzen txikitatik. Eta orain ez da hobia da, eta batzutan pentsatzen, jo, ze pena ez nintzela lehenago hasi. Ze hori esaten diate pues badauka dala horretarako pasioa edo, baina ba, berandu hasi naizela, claro. Baina gero batzutan pentsatzen egoten ezta esate dut ez, nahiagoet kazetaritza izatea ogibidea eta dantza izatea pasioa. Dantza ogibide bezala ez da hitiruitzen oso erraza, bai. Orduan ez, ni oso pozinago hartu dudan, egin dudan aukerarekin egia esan.
0: Ea, beste audio bat ere badugu, entzuko dugu.
1: Bai.
3: Kaixo, Aleña, ba, behitu ba, ni ikaslien izan bastante ona, baina asko kostatzen zaten, denbora asko pasata, asko jardunen poderitos ikasten nuen. Eta, ba, universitate arteko ikasketa da egin ditun. Zegeti da die, aproban nun, tarea zan, bupu eta COVID ezean, eta gero zegeti da die, eta da aproban ditun. Eta ekainien, aki izan ditun, ez nagela eskola zeitzu goiken. Ah, ba, lehetu lanea. Eta, ja, usta helien, erriko taberna baten, kamarera zintzen lanien. Artian, emezazpi urte nazkan. Urte bete egin kamareroan, eta antxe inguruko beste taberna bat aloka jarri izan, eta nuk hartu nun, gurasun laguntzakin. Eta nola, ogoita bat urtzekin, autobuseko gidari karreta batean nun, eta ordurezkio autobusien. Eta mentxe, gero rositakin, guztua. Bai, oain ezin ezeko aldaketa egiten. Eda egon taliota. Eta ez atetena, ba, ofizio guztetiek, izate izuna behar gauza honak, politiek eta zatarrak, ba, ez atetan bezala xe, ba, arantzea bego larrosa izta izaten da. Baina, nio oso guztua. Eta bakile bat histori, eta bakina bat gauzuzia gara ikusi ditut, eta bakina jendekin erlazio eta ondo ez, eta horrekin txekilitzen ez. Bueno, venga, ondo izin zaizte eta posibizi, agur!
0: Ba begira, Antonio, kesan duen honekin, oso identifikatua sentitu nahez, orduan ez dakiten kazetariak badugunik loturarik autobuseko gidariek emaina. Hola, lanbide honek ere aukera ematen digu, ba hori ez, pentsa, aukera asko ematen dizkigu, eta kazetari izatea, baina hainbeste esparru desberdin daue ez, prentsa idatzia, telebiste, irratian bertan ere korrespontxal izatea, ala ez, nire kasuan, begira, nisaio hau aki idatzen nabil, aritu nahi intzen espaldi, izan nahez beste zeregin batzuetan, urtarrietik hemen naiz, aukera izugarria da, ikasteko, jende ezagutzeko, lanbidez gozatzeko, baina zuretzat adibidez, ez dakitzen izan den momentu ze izan duzun esperientzerik aberesgarriena, korrespontxal izate horren barruan. Edo korrespontxal bera izatea, akaso izan da aberesgarriena ibilbidean zehar.
1: Itxoen, momentu itxo bat bakarrik naiz kontatuko izut. Justo lortu degula sartzea plazara, eta orain. Barkatu, komentatu nahi nizun ze polita iruditzen zaidan entzulek bidaltzea audio hau, gaina, oso polita da bidaltzea ituztela audio luzeak, ez? Kontatzen gauza pertsonalak eta bar. Irtze superpolita. Eta hori, zoritxarrez justu harrapatu nahuela momentu honetan ez dakiten zuten dagoela
0: zarata,
1: eta
0: bai, bai, entzuten dugu ongi gainera.
1: Hemen sartzen, baina bueno. Bai, hori baina, zure galdera irantzun da, momentu abera, ez dakit, gauza berazgarriena, ez da izan momentu bat, izan dira igual, bueno, nik hemen Txinan 11 urte pasatuta, eta lehenago Errusian eta Frantzian, ja bizitzerdi atzerrian egin dut, eta lan honek ematen digu, ba hori ez, aukera itzaiteko jende mota desainekin, eta bar, eta iruitz ez dait asko ikasi detela, eba, ezagutu, eukidualako zortea, elkarrizketatzeko, ezagutzeko jende mota oso desberdinak, eta horrek aldatu nahuela erabat. Eta ebai, bueno, ba, korrespontxal izateak emate dizu aukera bizitzeko beti izate, ba, atzerrian, beste mundu batean, erabat desberdinaren mundu batean, baina aldi berean Euskal Herriarekin kontaktuan, eta niretzat hori, ba, eske hori luxua da, ze, klaro, atzerrian egonda emate du pixka beldurra bai galtzea, ba, kontaktua, ez? Jaioterriarekin eta hori, eta lan honek emate dizu aukera egoteko horre.
0: Lotura hori mantentzen.
1: Eta gero, bueno, zehazki, ba, gondira kobertura parkatu, bai?
0: Ez, hori, bai.
1: Bai, hori, eta gero gauza zehatzak, ba, gondira koberturako la pixka markatu noten koberturak, ba, era desberdinetan zautuan jendeagatik, edo koberturetan izan ditudan emozio desberdinengatik, ba... Ez dakit, adrenalina puntu hori bai batzutan tristura kontatzizkizuten gozen gati, batzutan beldurra, eta bat. Oso gauza asko eman dizkila honek egia esan.
0: Kobertura horietako bat izan da, orain azkeneko aldiz edo, egin duzun bidaia Nepalera joan zara, bertan ezbehar handi bat iburuz kontatu diguzu. Nola bizi izan duzuzuk mikroskampo, kamarazkampo, kamara aurran ere bai, izan daiteke, baina nola bizi da, hau kasetari ikus puntutik pertsona garela lehen etxita.
1: Bai, ba, nahiko kuriosoa da alde batetik iristen zarenean horrela, osea, ni nagonean Beijingen etxean, nire bizitza normal egiten da, batean hasten naiz ikusten albistea hartzen ari den larritasuna, ez? Eta pentsa, eta batean esate dugu, ba, nik uste joan naizela Nepalera. Hasieran da, hola, pues estresa eta hori adrenalina jarribatzea martxan segituan, osea, erabaki eta ja, hartu hegazkina hiru ordu gehiago ateratzeko, hiru ordu beranduago etxetik ateratzeko. Orduan bat batean jarribatzea hori makina bezala mila gauza lotzen. Eta pixka hori hasten den momentutik, bidali arte azken bideoa edo Nepaletik, zea, makina bat, ze eske ezin dezu eduki emoziorik, bestela ezin dezu atera lan aurrera, ze izaten dira kobertura hauek, ba ez bakarrik lan asko egin behar dela, ez asko grabatu behar dela, eta bar, bai, distantziak, bai, adibidez Nepalen gune kaltetura joateko, pues hori hartu behar genuen kotxea, igual, bost orduz joan, mendira, iristeko zaila, gero bai, ba, beti pixka beldurro horrekin, ez? Agolako alerta, ez dut den etorriko beste uolde bat, orduan noski beldurra pasatzezue bai. Eta egoera horretan, Neri gertatu zitzan Nepalen adibidez, ba, eukitzea adibidea jartzeko mutil gazte bat, zakitzea izango zituen 18 urte, kameraren aurrean kontatzen bere ama galdu zuela.
0: Wow.
1: Osea, zerbait oso, oso fuertea, ez? Eta momentu horretan gelitzea hola pixka xokean, eta joder, eta nahi diozu eman empatia edo zerbait, ez? Dakit, ezin diozu asko eman, nahi, zerbait nahi diozu eman, eta baina ezin dezu, ze asteko holako zerbait kontatzeko, pertsona batek behar du denbora, ze hori ez da kontatzen hogei segunduko korte batean, baina ez daukazu denbora hori, ze dauka, osea, momentu horretan zaude presaka editorekin hitz egiten, ez ala iritsiko garaiz bideoa bidatzeko eta bar, eta bar, eta azkazu mila gauza buruan, eta barrezu lan aurrera, eta hori du, momentu horretan izan barza robot bat bezala, eta ezin diozu eman gazte horri, ba, merezi duen denbora kontatzeko bere historioa, eta oso gogorra da, hori egitea, eta niri adiz gertatu zitzen, ba, momentu horretan izan behar izan nintzen, ba, hori profesionala, eta noski ez du, ez dio dala inorri gaizki hitz egiten ez ezer, baina ez dut emozio handirik erakusten momentu horretan, eta gero, ja, hotelean azken egunean, bidali ondoren azken bideoa, ba, batean, pues, hasi nintzen negarrez, pentsatzen pertsona guzti hauetan, ez? Eta sentitzen zea, horregatik, nik uste dela baneiko oikoa kobertura hauetan kolpatzea, ba, historia hauek, kolpatzen zaituztela emozionalki, eta ebai, pixka baizki sentitzen zela, momentu horretan ezin izan dezulako eman, eman nahiko zenun, zenuken empatia hori.
0: Bai, begira, horreko horretzen dit, hemen danak ratu zenean Balentzian gure lankiden ere asarriegi joan zen bertara, kobertura bereztiak itera, eta itzuli zenan horixe kontatzen zuen hemen Luigin astertulian, bai pasako astenetako tertulian kontatzen zuen, oroitzen dute nola, bueno, itzulera izan zen batez ere gogorra, baina antzekoenan ere pentsatzea, jo, guretzat gure lana hau kontatzea da, eta bitartean nik aurrean dudan horrek dena galdu du. Lana senitartekoak galdu ditu, eta ni ari naiz hemen galdezka gure lan hau delako bestalde ere kontatzea, eta garrantzitsua da ere kontatzea, bereik ere eskartzen zuten puntu batean, ez, hau dena jakitera ematea, eta gure lan ere hor garrantzitsua da munduari kontatzea zer ari den gertatzen, baina dikotomia hortan bizitza ere ez da erreixa.
1: Bai, bueno, eta gainera sentitzea nere kasuan, adiz kontatzen dudanean hau, ez dut oso, ez nago ziur ondo dagone bai hau kontatzea, osea, esan edet, astea gu analizatzen gu nola sentitzen garen, eh?
0: Noski, noski.
1: Iruitz zait, pixkat, bai, ze, osea, niri adibidez gertatu zaidan da, egin dudala bidaia hori, bai, oso nekatutako naizela, logutxe egin dudala, eta entzun ditu historioa tristeak, eta gero, ba, zaki, sentitzen naiz, pixkat, nola esan, eskubidearekin, triste sentitzeko, baina igual, eske ezin da alderatu nik sentitzen dudan hori han bizi diren sentitzen dutenarekin, ez? Ordun,
0: bai, pasatuko zaizu itzuliko zara zure etxera eta denak berdin jarraitzen du, baina pertsona horrek dena galdu du eta benetako katastrofea hori.
1: Bai. Bai, hori da. Eta gero esatezuna ebai, gero ebai badago jende superatxegin esatezu, batzuek esaten ziaten, sabiez, elkarrezketak egiten egonean hola kalean jendeari galdetzen bi gazte gerturatu zitzaizkean eta beraiek esan nahi zuten nerekin hitzegin. Eta esaten ziaten 10.000 Lisboa eskerrik asko zeuden bere lengusuaren bila ospitale guztiak bisitatzen desagertuen artean zegoelako. Eta hori esaten ziaten eskerrik asko zakize eta sentitzen zegoen eskerrik asko, baina si joder, eske ez da ez zer egiten ari garena, baina esan dezunare egia da. Bai garrantzitsua dela kontatzea gauza horiek eta igual egoera horietan batzuek daukate holako impotentzia sentsazio edo inork entzuten ez dienaren sentsazioa eta gutxenez berai gertatu zaina kontatu alizatea kazetarien aurrean edo ba, batzuek eskartzen dutela. Aurrekin geratuko gea.
0: Horrekin geratuko gara eta orain amaitu aurretik ere ez moztu olatz, kaletu nahi zut beste kalderatxo bat, baina entzun gaituko beste bi audio ditugulako, azkar batean, eh?
1: Vale.
3: Egunon. Bueno, gaur kazetari eguna ba, eta bueno, ba, zoriona zuei bioi, eh? Eta, bueno, nire kazeta dia kontzietzen naiz, ama biute hon naiz erratzen, eta bize, da lan, gauzabat gozatu detela, eta asko gustatzen zaidan. Benga, ba, busan dibat.
4: Egun hon, aroina, eta entzule guzti hori, bide batez ere, zorionak, zuri aloina, Beginetik dagoen olatz ere zorionak eta kazetari guztieri. Gero txikitan soinketako irakasle edo zitzaia Kirol ezitzaia izan nahi nuen, baino hori lortzeko uretan proba bat zegoen, egin beharra, eta Julen eta urak ez dia oso nematen, bertan behitu zion ere egitasmoak eta nahi horiek. Eraz, hortxe. Ondo pasa pozibizi eta musio handi bat denetzeko. Ondo izan, aio.
0: Ze historio politak jaso ditugun, olatze ez talantza sortu zaitoren, hau entzuten ari nintzen bitartean, ez dote zegun geratu oso zraio narzisista gure buru azizketan.
1: Bai, desente itzein dugu gure buruaz, egia esan, baina, bueno, ba.
0: Batzutan, bueno, gure buruaz baino gehiago lanbila honen be aldeaz, ez da?
1: Bai, bai. Baina hori oso polita entzutea, entzulek lehen zan dudana, bidatzea dituzten mezuak entzutea.
0: Bai, bai. Zorte hori dugu, saionetan ere parte hartzea izugarria da, eta egun eroditugu ben audio mezuak, badakigu fidel-fidelak direla, beraz, adi-adi jarraitzen gaituztela, eta zuk esan dagoak ere, bai, lortu duzu orduan, tienamenen sartzea, olatz?
1: Jo, ba, ez pentsatzen, eske hori gertatzen da txinan askotan, daudela eta gizten, ba, fasen non baitera sartzeko, eta pasadegu lehenengo fasea, baina orain bigarren fasean gaude.
0: Bueno, zemat ditu, badakizu?
1: Eta, bai. Ze?
0: Zemat fase ditu, badakizu?
1: Ba, ez dakit, hola urrunera biratzen ari nahi, nik uste dut hiru fase ditula.
0: Bueno.
1: Bai, orain bigarren eritxiko geha.
0: Venga.
1: Eta, ber, lortzen degun, baina, bueno, hori, esan duen, ja, oituta nago. Iritsi nintzen lehenengo urteetan posible zen tianamenera sartzea, baina horren kazetaren zaneko komplikatua da. Baina, bueno, saiatuko gea.
0: Hola. Baina
1: kontatuko dizun, nahi badezu.
0: Hori da, ea lortzen duzun sartzea, ea kontatzen diguzun, maoren eriotzaren 50. urtearen beteko da bihar, eta hori ere ikusiko dugu telebistako piezetan, kontatuko diguzu irrati bidez ere bai. Kobertura gehiagorekin ikusiko zaitugu, haizu, ongi ospatu, lan asko egin, eta izango dugu elkarren berri.
1: Bai, eskerrik asko berdin.
0: Eskerrik asko. Aiola, besarka handi bat.
1: Agur.
5: Argi Ibili. Euskadi Irratia.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, atzo baino epelago ari zaigu esnatzen eguna eta Euskalmeten iragarpenak dio, udako giro eguzkitsua izango dugula. Temperatura altuenak, 30 graduren bueltan ibiliko dira Ebro Baiaran, 25 inguruan errendituko dira termometroak ganerako lekuetan. Aktualitateari dagokionez, Hego Euskal Herriko medikuek iragarri dute, mugagabeko greba hasiko dutela datorren urriaren 28an. Bestalde, PISA txostenaren emaitza txarren ondotik hezkuntza sistema hobetzeko premia agerian geratu da Eusko Jaurlaritzak 600 ikastetxe baino gehiagotako zuzendaritzekin beken egindako jardunaldian. Irakurmenean indarra jarri beharra nabarmendu dute. Errepidetan aparteko eragozpenik ez, Beñat Ibargoien eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar dugu.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Eusko Jaurlaritzak 100 ikastetxetako ordezkariak elkartu ditu Barakaldoko beken. Berez, duela bi aste antolatutako bilera zen, baina noski ezin bestela eta PISA txostenaren emaitzak izpide eta aztergai izan dituzte. Hezkuntza sailak hainbat lanildo proposatu dizkie ikastetxeei, besteak beste, irakurketa pausatu areagotzea eta ulermen gaitasuna orain arte baino ikasle gehiagori neurtzea. Nerea Sarriegi, konta iguzu.
2: Bai, neurri zehatzik ez, baina emaitza txarrei aurre egiteko hainbat lanildo proposatu dizkie Jaurlaritzak ikastetxei. Irakurmenari dagokionez, irakurketa pausatuari denbora gehiago eskaintzeko beharra planteatu die eta aldi berean hezkuntza sailak ikasle gehiagoren ulermen gaitasuna neurtuko du. Begoña Pedrosa sailburua.
3: Guretzat oso importantea da zorroztasunez egitea osnarketa hau ikastetxetako ordezkariekin.
2: Bileran izan diren ikastetxetako zuzendariek azaldu digute PISA txostenak aspaldi ondorioztatu zuten errealitatea berretsi. Beste ez duela egin.
4: Ez dugu PISA behar, gu badakigu hori gertatzen ari da aspalditik.
5: Maia igo behar da, irakurketa maiak jaisten.
2: Pantailak noiz eta nola erabili zehazteko ere, analisi sakona egingo du Jaurlaritzak.
5: Badaudela, erabilera pedagogiko oso bikainak, pantailekin bebai, erabila ona egin behar da.
2: Eta bestalde, irakasleen lana ere, ebaluatzeko ikasbide programa ikastetxe gehiagotara zabalduko du hezkuntza sailak.
6: Ez dauka zertan fiskalizatzaia izan beharrik, baizik eta hobekuntzarako datuak ataratzen badira, horrekin beti aurrera.
2: Ikastetxe publikoek baina aldarrikatu dute erronka berriei aurre egiteko baliabide gehiago behar dituztela.
4: Eskola publikoak behar dugu askoz gehiago, zeku kartzen duguz etorkin gehienak eta guk egiten dugun esfuertzua irakasleen partetik izugarria da.
2: Atzoko bilera abia puntua izan zen, orain ikastetxe bakoitzak bere errealitatera egokitu beharko ditu emaitzak hobetzeko irizpideak.
1: Bat estinguru horretan Agurne Barruso ikastonen elkarteko zuzendari nagusiak murgiltze ere duaren inguruko hausnarketa egindu faktoria saioan adierazi du, orain arte eraginkorra izan den arren gaur egungo errealitate soziolinguistiko berrira egokitu behar dela.
7: Gure murgiltze eredua zehaztuta zegoen moduan, momentu bateko ikasgeletako errealitateari ondo erantzun dio. Bueno, eraginkorra izan da, gaur egun gure ikasgelak asko aldatu dira, eta egokitu egin behar da errealitate berri horretara, euskalduntze prozesu eta murgiltze eredua bera.
1: Sarreran esan dizuegu, Hego Euskal Herriko medikuek Espainiar estatuko gainerakoek bezalaxe greba mugagabe hasiko dute urriaren 28an. Estatutu markoaren aurkako mobilizazioak gogortu egingo dituzte beraz, medikuen sindikatuek diotenez, uda osoan ez baita inolako hartu emanik izan Espainiako Osasun Ministerioarekin, Ainara Rubio.
8: Aurrera pausorik ez dela eman medikuek aldarrikatzen duten estatutu propierako bidean eta mobilizazioetan urrats bat gehiago ematea adostu du greba batzordeak. Urriaren 28an hasiko dute greba mugagabea. Erabakia babestu dute Euskadiko eta Nafarroako medikuen sindikatuek. Nestor Mortxon, Euskadiko medikuen sindikatuko presidente ordea.
9: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos y tal y como habíamos anunciado, pues el próximo paro va a ser indefinido.
8: Estatutu markoaren lege proiektua duela aste terdi onartu zuen ministroen kontseiluak, orain kongresuaren argi berdea jaso beharko du. Medikuen sindikatuen asmoa da alderdiekin hartu emanetan jartzea egoera berbideratzeko asmo. Zalakorik ezpada Osakidetzako zein Osasunbideako medikuek greba mugagabea hasiko dute eta Osakidetzan horri gehitu behartzaizkio kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzeko helburuarekin urriaren 30etik aurrera deitu dituzten 5 greba egunak.
1: Ba, medikuen haserrearen ardu Monika García Osasun ministroari egotzi dio beste behin ere Aitor Esteban Jeltzaleen buruak eta haren dimisio eskatu du.
10: Ike osasun ministroaren dimisioa eskatuko neu. Ez dau balio kargu horretarako. Eta barriero eroango gaitu greba batetara. Hain tematia dalako.
1: Bat, ez inguru honetan soilik sendagileekin negoziatu izana leporatu diote Jaurlaritzari UGT eta Komisiones Obreras sindikatuetako arduradunek. Imanol Pradales lehendakariarekin elkartu dira aste artean hasitako bilera errondaren baitan, Axun Arozena.
11: Bi sindikatuetatik heldu da bai kritika eta Osakidetzaren aterki bateratura itzultzeko eskatu diote lehendakariari, kezkatuta agertu dira gainera herritarren eta langileen egoerarekin Euskadiko ekonomiaren datuak txarrak ez izan arren. Entzun Santi López, Euskadiko Komisiones Obreraseko idazkari nagusia.
12: Bizitzaren kostuaren igoerak kezkatzen gaitu, bereziki etxezebitzak, eta azpimarratu dugu aberastasuna banatzeko tresna moduan negoziazio kolektiboak duen garrantzia.
11: UGT sindikatuak eskatu dio bestalde behartzeko Confebask lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzera. Jose Manuel Chimi López sindikatua kudeatzen duen batzordeko presidentea.
13: La necesidad de que el gobierno vasco de alguna forma consiga que la patronal se siente a negociar ese salario.
11: Bilera erronda maitzeko astelenean ela eta alaben txanda izango da eta aste artean bilera Confebask enpresarioen patronalarekin.
1: Nafarroan Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak datorren urteko aurrekontuen inguruko xehetasunak aurreratu ditu. Inoizko handienak izango dira gasto muga, 108,4 igoko du foru gobernuak, sail guztiek izango dute diru gehiago, igoerarik handiena, osasunak, eskubide sozialek eta barne departamentuak izango dute. Ezin ditugu Arastiren adirazpenak entzun, bere helburua aurrekontuen aurreproiektua parlamentura azaroaren batean igortzea da, eta gobernua sustengatzen duten taldeekin eta EH Bildurekin adostuta aurrera ateratzeko asmoa du. Ba, EH Bilduko arbidez positibotzat jo du gastu muga handitzea, eta adirazi du igoerak Nafarroako jendartearen egungo erronkei erantzuteko balio behar duela. 7:07, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez du onartu 2024an Urkulluren gobernuak Espainiako etxe bizitza legearen kontra jarritako helegitea. Eriz Zapiran, egunon.
14: Egunon, borroka politiko garrantzitsua izan zen Iñigo Urkullu lehendakaria zenean EAJak bakarrik aurkeztu baitzuen Alderdi Sozialistako Iñaki Arriola etxe bizitza sailburuaren iritziaren aurka. Gaur egungo etxe bizitza sailburuak Denis Itxasok pozarren hartu du albistea, EAJak ez du inolako iritzirik kaleratu eta EH Bilduk Twitterren adierazi du bere alderdia bermea dela etxe bizitza larrialdia konpontzeko.
1: Gaiz aldatu behar dugu. Getxoko 301 jauregiaren kasuari lotu eta instrukzio epaileak auzia artxibatu izanaren kontra agertu da Bizkaiko fiskaltza. Eta aurrez PPek egin bezala EH Bilduk ere erabaki horren aurkako helegitea aurkeztu du. Iker Mojon, egunon.
15: Egunon, Bizkaiko fiskaltzak helegite gogorra jarri du Getxoko epaitegiak auzia artxibatu izanaren aurka. Bere ustez, epaileak historia ondarearen aurkako delitua artxibatzeko argudioak erabiltzen dituelako prebarikazioaren afera ere alde batera uzteko, eta garai hartako araudiak eta egungoak ere hirurat ba jauregia babesten dutela berretsi egin du. Elegitean zehazten du la aldea kasua ezin dela erabili auzi honetan, epai horrek dio udalaren zaintzapean dauden eraikinak ez direla automatikoki oinarrizko babesa duen kultur ondasuntzat hartuko, baina fiskaltzaren ustez ezin da kasu honetan sententzia bakarra dela erabili, sententzia bakarra delako. Hain zuzen EH Bilduk ere jurisprudentzia izartzen duenik baztertu egin du. Gogoratu 10 pertsona ikertu zirela auzi honetan, tartean 3 zinegotzi jeltzale hoi, horietako 2 301 jauregia zegoen lekuan luxuzko etxe bizitzetan bizitzeko asmoa zutenak.
1: 100 pertsonek bat egin dute bestalde Santurtzin justizia handerrentzat plataformak deitutako manifestazioarekin. Denekanean Santurtziko udaltzainek taser pistolaz atxiki eta 2 egunera hiltzen ospitalean, EH Bilduren eskariz azken orduotan Jaurlaritzaren osasun sailak 29 urteko gaztearen heriotzari buruz argitaratu duen txostenaren arabera, Santurtziko gaztea atxilotu eta 2 ordu geroago eraman zuten ospitalera. Udaltzainek etzieten larrialdi zerbitzuei jakinarazi taser batekin atxiki zutela. Urtzi Gartziak xehetasunak.
16: 100 pertsona Santurtziko kaleetan poliziaren bortizkeria salatu eta Anderren heriotza argitu dadila eskatzeko. Amaiur Renteria, justizia handerrentzat plataformako bozera mailak adierazi du, erantzunkizunak askotarikoak direla.
17: Alde batetik politikoak poliziaren esku hartzen nolakotasuna eta hori guztia agerian usten duena, indarkeriaren erantzule propioak diren polizia beraiek daukaten erantzunkizun konkretua, baina baita mediatikoak ere bai. Ezin dugulako ahaztu, hasieran medio batzuek eginko trataera erabat desitxuratua izan dela, erabat deshumanizatuz Ander bera.
16: Eusko Legebiltzarrean Osasun Sailak EH Bilduren galderei erantzunez aurkeztutako kronologiaren arabera, Santurtziko udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander 29 urteko santurtziarra etzuten ospitalera eraman, larrialdietara deitu eta bi ordu igaro arte. Ospitaleratu eta bi egunera hiltzen gaztea erietxean bertan. Gainera, txostenak jasotzen duenez, udaltzainek etzuten jakinarazi taser batekin atxiki zutela eta horrek gaztean familiaren iritziz, behar bezala hartatzea atzeratu zuen.
1: Nafarroan mehatxu mezuak eta ikur naziak agertu dira hainbat herritan. Iratxe Izagirre, egunon.
18: Egunon, Lekunberrin Leitzan, Irurtzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan azaldu dira pintaketa eta mehatxu fasistak. Esbastikak, dianak, puto basko, euskaldun muerto irakur daiteke horietan. Erasoa salatzeko agerraldia deitu dute gaur Leitzan arratsaldeko ordu baterako. Ekaitz Astebia Torrea Herriko Tabernako kidea da.
19: Gaurkoa da, fasismoaren beste aurpegi bat, erasotzera etorri dena gure espazio herri gehiago, disidentzia eta bazterrean kokatzen garen guzti horiek, izan euskaldunak, izan emakumeak, jomugan ditulako fasismoak. Orduan horren aurrean ez gara isilduko, ez gara etxean geratuko, inoiz egin ez dugulako, eta egindako bideaz arro, jarraituko dugu kalera ateratzen eta borrokan.
18: EH Bilduk eta Geroa Baik gogor salatu dituzte, itxuraz koordinatuta egindako pintada fasismoak, fasistak, xenofoboak eta euskararen aurkakoak jo dituztenak.
1: Bien bitartean segurtasun saila ikertzen ari da Donostian migrante batek eren egun jasandako erasoa. Aire konprimituko arma batekin egin zioten tiro eta zauriak ditu bizkarrean eta masailean. EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak neurriak eskatu dituzte Anain Sausti.
2: Biktimak aurkeztu du salaketa Duke de Mandas kaleko balkoi batetik egin zioten eraso ostegun eguerdian eta arietxera eraman behar izan zuten. Harrera sareak salatu du gizahontako bigarren erasoa dela oso denbora gutxian Garazi Monturtzi bozera malea.
20: Udara hontan, bigarren aldiz gertatzen den egoera bat da, beraz hau irmoki salatu nahi dugu oso arduratuta gaudelako Donostian bizitzen ari garen egoerarekin eta aldi berean eskatzen diogu mesedez Donostiako alkateari ustea kriminalizatzen solidaritatea, zeren egoera guztionek ez du laguntzen. Gizarte kohesionatu bat edukitzeko.
2: Euskal Herria Bildu Donostiako udaleko bozeramaleen batzordea premiaz elkartzea eskatu du eta rasismoaren aurka berehala ekiteko eskatu dio udalari Elkarrekin Donostiak. Biek oso larritza dio dute migranteak jasandako erasoa.
1: Zeutan berriz dozenaka mila lagun Marokotik barrena sartu eta sei astera lehen dimisioa etorri da. Zeutako gobernu ordezkariaren kabinete buruak kargu utzi du. Bera izan zen inteligentzia zerbitzuen ohartarazpenak WhatsAppez jaso zituen pertsona eta Katalunian milaka lagun poliziaren arabera 60.000 inguru atera dira kalera jihada eguneko manifestazioetan. Iluntzean baina istiluak izan dira neonazien eta antifasisten artean eta poliziak 8 lagun atxilotu ditu desordena publikoak. Egotzita Ameriketako Estatu Batuetan berriz 2001ko irailaren 11ko atentatuen biktimak gogoan izan dituzte. New Yorken izan dira Mandani alkatearekin batera Biden, Obama, Bush eta Clinton presidente hoiak. Trumpek berriz Pentagonoan egin den ekitaldian hartu du parte eta bertan esan du Iranek gerra edo Irango gerra izpide izan du eta esan du Teheranek ez duela sekula arma nuklearrik izango. Eta berriz ere etxera etorrita amaitu behar dugu, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak berri eman du, Espainiako Auzitegi Gorenak legezko jo duela, erraustegiari bere garaian emandako ingurumen baimen bateratua iratxe.
18: Espainiako Auzitegi Gorenak ez du onartu gurasosak jarritako kasazio legitea, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak adierazi duenez, Auzitegi Gorenak berariaz adierazi du behar besteko oinarri eta justifikazio falta. Jose Ignacio Asensio jasangarritasun diputatuak nabarmendu du epaia irmoa dela eta arrazoia eman diela GHKari eta konsortzioari ingurumen baimenaren ibilbide judizialari amaiera emanez.
1: Ba, goizeko 7:00 eta 4:00 diraia, orain kirole itartea egin behar diegu eta horretarako hemen da Adur Sarasua lankidea. Egunon Adur.
21: Egunon Unai, egunon entzule lagunok eta futbolarekin ekingo diogu kirole tarteari gaurkoan menu oso mamitxoa baitugu gizonezkoen lehen mailan hiru euskal taldek jokatuko dute larunbat eguzkitsu honetan eta hirurak gainera segidan Alaves izango da guztietatik lehena arratsaldeko ordubietan, Santanderren gero lekuko osasunak hartuko dio etxean Manolo Gonzalezen Espainol jasotzeko eta azkenerako sei terdietan Edin Terzitzen Atletikek Eltxeren bisita izango du katedralean. Esan bezala, lehena jokatzen talde Babazorroa izango da, Kike Sánchez Floresen mutilak, bigarren dira une honetan selkapen nagusian eta gaur Razini irabazi ezkero lidertzan egingo luketelo gazteiztarrek, entrenatzaile madrildarra gainera, Toni Martínez berreskuratuko du, eta hain zuzen ere, hori da zalantza nagusi hasierako hamaikakoan murtziarra, hasieratik ipini, ala, jarraitutasuna eman Mariano Díazen bolada onari. Parean gaur, lau puntu zakuratu dituen taldea izango du Jose Albertoren, Razin eta Labesek bezalaxe golak egiten duen taldea da, bai baina golak ere jaso egiten ditu. Esan bezala, Ordubietan Sardineron, Razin Alabes eta hori bukatu bezain laster, lauak eta laurdenetan Osasunak Espainolen bisita jasoko du Sadarren gorritxoek Zaplasteko galanta. Jaso zuten Mendizorrotzan pasaden astean Euskal Derbian eta helburua garaipenaren bidera bueltatzea izango da. Iñaki Berastik dakarkigu atarikoa.
0: Mendizorrotzan Zaplastekoa jaso eta gero Osasunak etxean indartxu sentitu nahi du berriro ere. Gorritxoek gaur arratsaldeko laurak eta laurdenetan Sadarren Manolo Gonzalezen Espainolen bisita jasoko dute. Zelkapenean gorritxoak 7 punturekin daude eta kataluniarrek berriz 4 puntu bildu dituzte lehen 4 jardunaldietan. Mendizorrotzan 5 gol jasota demoraliko lehen porrota pairatu eta gero Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzaileak partida aurreko prentsa agerraldian nabarmendu zuen Gasteizko arantza ateratzeko aukera izango dutela bihar eta gainera esan zuen porrota handia izan arren inork ez duela zalantzan jarri orain arte egin duten lana. Taldea gainera ondo entrenatu duela ere azpimarratu zuen. Talde Nafarrak azken demoralditan bezain sendo abiatu du gutxi asko sasoia Sadarren eta jokatu dituen 2 partietan 4 puntu bildu ditu. Jokoa dizdiragarria izan ezpada ere taldea sendo eta eraginkor aritu da etxean, bereziki Getaferen aurkako leian. Espainolek Levanteri 3-8 irabazita hasi zuen demoraldia, baina ondoren Real Madriden eta Realaren kontra galdu egin zuen eta pasaden asteburuan etxean Sevillaren aurka berdin du. Ramisek oraindik ez du deialdia eman, baina jakinekoa da 4 baja izango dituela, min hartuta baitaude Aimar, Errando, Rosier eta Moi Gomez. Hori horrela, prestatzaile kataluniarrak aurreratu zuen azken fisaketa Roman del Castillo jokatzeko moduan dela eta ziurrenik lehen minutuak izango dituela eta Roxon Jeboa zentralak ere hasieratik jokatzeko aukera dauka. Barremestez neurketak aur arratsaldeko 4 eta 4 Sadarren Osasuna Espainol, Luis Bestar Cervera izango da neurketako epa nagusia.
21: Lehen platerean Alabez, bigarrenean aipatu berri dugun Osasuna eta postrerako Athletic Edin Terzitzek ilusio nabarmena sorarazi du Bizkaia osoan taldearen jokatzeko estiloarekin eta hirugarren garaipena segidan kateatzeak ilusioaz gain aurrera pauso nabarmena emango lioke sailkapenean talde zurigorriari. Alemaniarrak ohikoa den moduan gaur emango du deialdiaren berri, baina Vivian, Peio Carales, Guruzeta eta Giluz ez dira gaurko neurketan izango. Hasierako kakoari dagokionez, jarraitutasuna espero da Atletico Madridi aixe irabazi zion taldearekin alderatuta eta zalantza nagusia Paredes eta Gerairen artean legoke. Guruzetaren baja dela eta gaurkoan beste behin jokalaririk aurreratuena Iñaki Williams izango da, lehoien kapitainak Ganako selekzio utzi duela iragarri zuen atzo, horren bestez ez du lezama utziko selekzioen geldialdietan. Hori guztia aurrezko mailari dagokionez, koska bat, berago bigarren mailan Sansek Andorrari egingo dio bisita Ordubietan. Printzerrian jokatuko dute gaurkoan txuriurdinek azken 3 jardunaldietan 5 puntu zakuratu ostean. Hauxe dio gaurkoaren inguruan Jon Ansotegi entrenatzaileak.
3: Moa legindukoa, bueno, kupe malo idokon momentu dietan aurrera jokatzen, aukera gehitzen, nik uste IES behi ikusi gendule ez, partidu bertan jokatu gendune, gu pixka datzi sartu ginenin eta

0: Jardunaldietan Levante Badalona eta Logroñoren kontra, ahatik Espainolek oraindik ez daki zer den puntuatzea. Espainiako bueltan Eddie Dunbar Pinarello taldeko txirrindulari irlandarrak irabazi zuen Peñas Blancaseko etapa gogor eta luzean, ihesaldiaren ihesaldian Urko Berrade iruindarra sartu zen, Buitrago, Tomas Gloak eta atzoko garaiarekin batera, baina azkenerako laugarren izan zen Ker Farmako nafarra Dunbarrengandik 44 segundura. Tropelak baimena eman zuen ihesaldia gorpuztu zezan eta atzean Movistar, Decathlon eta Red Bull Bora taldeek beren kartak jogatu zituzten. Helmugatik 3 kilometrora Roglicek itzuli osoko lehen erritmo aldaketa jo zuen, baina Enric Mas liderra ondo iltzatu zen esloveniarraren gurpilean Felix Gal, Carapaz eta Oulirekin batera, alegia Espainiako bueltako bost gizon indartsuenak batera. Peñas Blancaseko mugiera elkarrekin iritsi zen aipatutako boskotea 5 minutu pasatxoko atzerapenarekin eta horren bestez bi etaparen faltan Enric Masek maillot gorriari eusten dio minutu eta 37 segunduko zuloarekin Roglicekiko. Azken balaren bat gelditzen bazaio Patxi Vilaren txirrindulariari, gaur bota beharko du Collado del Alguacil Mendate gogorrean ia 4.900 metroko desnibel positibo izango duen etapa eta tartean bost mendate hirugarren mailako bat lehena gainerak, gero lehen mailako hiru segidan eta azkenerako maila bereziko Collado del Alguacil 8,3 kilometro ia 110%-ko batazbesteko penditzarekin. Kanadan atzo Quebeceko sari nagusia jokatu eta Renko Ebenepoelek irabazi zuen esprinean, hori dena munduko txapelketen ataria noski, esprin horretan Juan Ayuso Kerorikoa izan zuen eta ikusi beharko da ea zer duen kataluniarrak mundialerako bi aste inguru gelditzen direnean. Pelotan Mari Eskurrenak jo eta Elordik bukatu, hori izan zen atzo Hondarribian bizi izan genuen norgehiagokaren nondik norakoa 22-10 gailendu ziren Mari Esku eta Elordi Artola eta Rezustaren kontra. Berriozargo jotzaile paregabeak 9. kuadroan iltzatu zuen Rezusta eta Bergarara kostata, baina gainean ipini zituen pelota guztiak mailabiarrak bukatu zituen. Egindako 13rekin amaitu zuen Aitor Elordik hauxe zioen.
1: Zergoko, unke laulan amaitze, izen zentazin oso honekin, joan bere lanien bikain da nire egizan eindeko lanakin oso gustora, agresibo jokatzen, defendibu da nien defendidu, eta bueno, nik uste bikote osatu gule, eta hori da la klabi, aurrera itxeko. Bete-beteko bikote osatu gu, ligazka osuen zier, eta bueno, nik uste baitzaki barik eltzega zela zen finaletara.
0: Ligaskako lidertzan egin dute lobiek eta azken jardunaldi honetan bertan amaitzeko, lidertzan amaitzeko Zabala eta Iztuetaren porrota behar dute bihar Laso eta Martijaren aurkatzokoaren inguruan Mari Eskurrena.
2: Eskuko minorre hoiek usatu ditudanetik berriz ere gozatzen kantxan, ikusten da ez, nola ibiltzen naizen kantxan, nola joten naizen pelotan gara ere, eta bueno, hola nagonean ere, ba nik hor barrutik oso ongi ikusten dut neure burua eta bueno, horrek konfiantza ematen dit, pilota soltatzerak orduan eta bueno, gustora nabil eta ea hola jarraitzen duan.
0: Serie B-en Peio Etxeberria eta Unax Landa finalean izango dira atzo, 10 tantotan utzi baitzituzten Amiano eta Gabiro ondolen finalerdian, zenostarraren Enegaren erakustaldia izan zen Mastersean aurreko kuadroetan, entzun dezagun zer zioen Peio Etxeberriak.
3: Oso gustora ez, txapelketa honetan ba partia txarrak ere izan ditugu, baina bueno, eman diogu buelta ba, momentu egokian. Hogeita gitantora dugu irabazteko aukera, eta bueno, gauza ederra ez, ezkenean gaizki hasi ginen Unaxekin, bikote potentea ginen, baina bueno, nik ez negon puntu oberenean, Unaxek ebara duda batzuk izan zuen hasieran, baina bueno, hau importantea da oain ondo egotea eta oso ongi haude.
0: Gaur, bigarren finalerdia jokatuko da, Baños de Río Tobía herrian, Errioxan, Jaka eta Eskuza, Murua eta Eskirozen. Aurka eta maila nagusian, Altuna eta Imaz bikoteaz gain, beste guztiek finalerdietan izateko aukerak dituzte, neurketa erabakigarria gaur Altsasun, Ezkurdia eta Albizu, Larra Zabal eta Zabaletaren kontra, bina puntu dituzte eta irabazi beharra dute final aurrekoan izateko esperantza izateko. Eta frontoi munduko azken kontutxo bat, erremontean gaur, Galarretan, buruzburuko ligaxako bosgarren norgeiagoka Juanenea eta Barrenetxearen artean. Jaialdian, arratsaldeko 4:30 hasiko da. Eska,

0: saskubaloian Asobal Liga hasi zen atzo eta gaur Bidasoarentzat hasiko da arratsaldeko 6etan. Artalekun Nava taldea jasoko du Iberiako Superkopan bi porrot jaso ostean, helburua beste behin bigarren postua lehiatzea izango da. Mozasen Mutilentzat Iñaki Cabero irundarrak hause dio.
1: Denboraldi lehenengo partidorako nire ustez hori izango da klabea, ez, gakoa izango da ilusioz, grinaz, ausarpena, hori azkenean emango dizu taldeari identitatea. Orduan, bai, ilusioa izango zen itz klabea, guri identifikatuko diguna denboraldi osoan.
0: Atzo, Asobaleko Estekinuzko norgehiagokak izan gerituen, Granollersek 28 eta 34 irabazizion Kangasi eta Bartzelonak lehen egunetik bere legea ezarri zuen Logroñon 32 eta 48 irabazita. Emakumezkoen liga ere gaur hasiko da, edo besan da, gaur bigaren jardunaldia jokatuko da. Arratsaldeko 6etan bi norgehiagoka Betionakek Eldaren bisita jasoko du Atarrabian eta beraberak bigarren garaipena bilatuko du Malagan. Jon Begiristain entrenatzaile usurbildarrak hitz egin zuen atzo.
2: Ba, bueno, bitalde mota ditu, ez, bat dauzka bai txikiak eta azkarrak, eta besteak jaurtitzaileak. Txikiak eta duenean eta joko azkarra da, oso bizia da, bai, espek bezalako jokalaria, santxa, horiek jokalari oso da bizia da, baina gero, Nixon Klaber, Mika, haue jokalari jaurtitzailea dira, eta tale oso oso adoka.
3: Kontxako estropadak, Euskadi Irratian.
0: Bihar Kontxako bandera erabakiko da bigarren igandea Arraun Lagunakek 9 segundu eta 18 eguneneko zuloa du Tolosaldearekiko eta 10 segundukoa San Juan eta Astillerorekiko. Aldiz, gizonezkoetan leia estuagoa daukagu, Oriok 3 segundu eta 10 egunen atera zizkion pasaden igaldean Donostiarrari. Iker Zabalaren mutilak favoritoak dira, hori argi dago, baina Ander Zabala arraunlariak dion moduan aldea zaina handia.
4: Bueno, bai, egia da aldea Donostiarrekiko txikia dela, baina kontzan horrelako askotan gertatzen dira. Agian kanpotik ikusita norbaitek, ba, alde handiagoa espero zezaken, ez, baina Donostiarrak oso estropada honek egin zuen, eta hori aitortu behar dugu. 3 segundo ez dira asko, zondezun bezala, baina estropada baten badira zerbait. Beraz, horrek ez digu planteamendua gehiegi aldatu behar, gure lana egin behar dugu, astean zer ondo errekuperatu, aldik eta gehien burua lasei mantendu, eta igandean berriz ere gure maila ematera ateratzea eta listo.
0: Itxasoaren baldintzei dagokienez, ez aparteko itxaso zakarrik espero, beraz, helburua Ander Zabalak dio, hasi eta buka, haien lana ondo egitea izango da.
4: Nik uste iganderako ez dela holan diferentzia handik espero, ez tanden artean zein kalen artean. Olatua nola hartzen dezu, nontxia nola doan, marea, norabidea, hori guzti, ba, bueno, batez ere patroien lan izaten da, gure arraunkerari esan bezala ondo heldu beharko diogu, daukagun momentu hoiek alik eta oberen aprobetsatzen, eta batez ere estropa kompletu hasieratik bukaeraino betetzea izango da gure gure nahia edo gure gakoa.
0: Ander Zabalaren hitz gehiago bilduko ditugu hementxe.
4: Zentzu hortan gure esmoa estropa osoa egitea izan behar du nere ustetan. Ez da asko komeni planteamendu horan oso zehatza izateaz, horrelako estopatan gauzak asko eta oso azkar aldatzen dira. Eta itxasoak ba, berak ere badu zerbait esateko. Argi dago indartsu atera beharko dugula, baina bakarrik ez indarrez baita ere burua hotz mantendu.
0: Beste kontutxo batzuei dagokienez, errugbian top 14ean Baionak gaur bigarren neurketa jokatuko du 4:25 minutuetan, 5:25 minutu gutxietan hasita Sektion Paluaren kontra gogoratu lehen norgehiagoka irabazi egin zutela. Mirai Euskotrenek 4. lagunartekoa jokatuko du arratsaldeko 5etan Gaskan, Azul Marino, Mallorca, Palmaren kontra. Gaur, gaueko amaretan, US Openeko finala Sabalenka eta Rybakinaren artean, bihar arratsaldeko zortzitan gizonezkoena, Sasha Zverev eta Ben Shelton. Eta bat formulan, gaur arratsaldeko lauetan, kualia jokatuko da, sailkapen, lasterketa Madrilen, Madring, zirkuito berrian, gidariek esan dute, nahiko arriskutsua dela, ikusi beharko da. Kirol gehiago ordu bete barru, gero arte.
5: Goizeko zazpiterdiak dira.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
5: Errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan digute segurtasun sailetik eta eguraldiaren iragarpenaren bila Euskalmetera goaz, Jaione Munarriz, egunon.
7: Kaixo, egunon.
5: Atzo baino epelago ari zaigu esnatzen eguna, ez da?
7: Hori da. Bai, orokorrean atzo baino pare bat gradu gorago dagun honetan temperatura, eh? Gasteizen 10 gradu ditugu, Iruñan 13, Donostian eta Baionan 15 eta 16 gradu Bilbon.
5: Eta iragarpenak zer dio?
7: Bueno, egun sentienaiko fresko baten ostean, gaur temperatura maksimoak igo egingo dira, atzoko balioekin alderatuz, eta arratsaldeko lehen orduetan, ba, 24 eta 26 gradu artekoak izango dira, egongo dira termometroak, ez? Goizean goiz odeigune batzuk agertuko dira, eta goi odeiak ere iritsiko dira goizean zehar, zerua tarteka zertxo baite lausotuz, baina orokorrean eguerditik aurrera zerua oskarbi egongo da leku gehienetan, naiz eta, ba, itxasertzean, ba, iparrekialdeko aizearekin bi odei batzuk agertu litezken, dena den ez lukete marazo handirik egin gortaz. Gaur temperatura atzo baino zertxo bat gorago geldituko da eta eguzkitxo egongo da batez ere arratsaldean.
5: Eta bihar zer eguzkin, eh?
7: Ba, bihar gorakako bideari eutxiko dio temperaturak, eh? Barnealdean 30 gradura eritxiko dira maksimoak eta kostaldean brisarekin, ba, 26 bat graduren bueltan, eh? Geldituko dira. Beraz, egunez egun temperatura gorantzen doa eta gainerakoan atzera ere, ba, egun sentiko lainoguneak desegin ostean, ia denean oskarbi geldituko da zerua.
5: Eguzkinek ez, eh? Jaione Munarrizek eman digu, eguraldiaren iragarpenaren berri. Eskerrik asko eta bihar arte,
7: Mega,
5: Jaione.
7: Agur.
5: Agur. Ba, hau etxeguk momentuz kontatzeko genituenak, 8:00 itzuliko gara kontu gehiagore. Gero arte.
8: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
9: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
6: Euskadi Irratia.
3: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.

0: Asko dira Euskal Herrira Mediterraneoa zeharkatuz eta bizia jokoan jarriz iritsi direnak, adibidez, Senegal atzean utzita. Afrikako lurralde hau hobeto ezagutzeko asmoz, gaurko saiora gonbidatu ditugu bi senegaldar. Bisa eskutan iritsi ahal izan ziren, hala egin zuten bidaia, eta tarteka joaten dira senideak ikustera, normalki negu partean. Omar Diop eta Abubakar Diouf dira Senegal ezagutzeko helburuarekin gaurko saiora gonbidatuak. Abubakar Diouf mantero lanetan aritu zen iritsi eta lehen urteetan. Egun haien eskubideen alde dihardu, paperak lortu eta sukaldari lanetan ari den arren, berak egindako bidean oraindik egoera horretara iritsi ez direnak gogoan.
1: Abubakar Diouf, mila esker Euskadi Irratiaren elkarrezketa eskari honi baiezko erantzuna eman diozulako eta guretzat tarte bat hartu duzulako.
2: Bai.
1: Ze oso okupatuta zabiltza.
2: Ez.
1: Nola ez, beti lan ez lepo zabiltzala esaten didazu, mila gauza dituzula.
2: Bai, normala da, ni salzaz kortan nabil eta horregatik ja ez daukat denborarik asko gauza... Beste gauza bat egiteko.
1: Bueno, ala ere baiezko eman diguzu eta eskertzen dizugu. Bueno, zu senegaldarra zara, zenbat urte dara matzazu Euskal Herrian?
2: Duela amar urte terdi iritzen nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
1: Amar urte terdi.
2: Bai.
1: Zure kasuan bisa bat eskutan etorri zinen, etzen nuen patera bat hartu beharrik eta izan?
2: Ez, ni bizaroarekin etorri nintzen eta ez nuen behar. Patera bakarrik etorzen.
1: Baina ezagutuko dituzu asko, ez? Patera hartu behar izan zutenak, bizitza arriskuan jarri, eta horrela iritsi direnak Europara.
2: Bai, ezagutzen dut, eta bueno, normalean ez dugu hori buruz hitz egiten, baina jende pio bat, ezaguna pio bat ja patera batean etori ziren.
1: Zergatik ez duzu hitz egiten, ahazteko beharra daukatelako, ez dute gogoratu nahi?
2: Bai, agian hori da, ez dute gogoratu nahi, eta bueno, normalean ja gure bizitza eta bueno, gure egoera aldatzeko hitz egiten dugu hori buruz.
1: Gogorra izan den pasarte hori atzean utzi eta aurrera begiratu nahi izaten duzuelako gehiago, ez?
2: Bai.
1: Zure egoera zein da, badituzu paperak gaur egun, ez?
2: Bai, ni baditut paperak, bai.
1: Beraz, lanerako aukera badaukazu, bai. Beste askok ez bezala.
2: Bai, ni baira aukera daukar lan egiteko, gainera ni... Bueno, egin noen hemen zukaldaritzako, erdi maiako zukaldaritza, eta ni normalean profesionalki zukaldaria naiz.
1: Ah, pena, ez geneki laurretik, bestela zerbait prestatzeko eskatuko genizun, seguru zukaldean ondo moldatzen zarela.
2: Bueno, denbora daukazu eskatzeko.
1: Vale, konforme, hartuko dut gogoan. Yeah. Bueno, edozen kasutan, agian entzungo duten batzuk, lehenagotik ere zure ahotsa ezaguna izango dute, ze entzun zaitugu askotan, berezikizu Bolo Moidole taldekoa zarelako, hau da, Olof hizkuntza lidatzita dago, okerrez banaiz, eta niri egia esan, eleloa edo bere esanaia oso esanguratsua eta polita iruditzen zaitez, batzeak indartzen gaitu. Hori da nola baitere, manteroekin zerbait gertatu izan denean Bilbo inguruan, eta elkartasunezko konzentrazioak eta egin direnean, eta atzean dagoen elkartea, eta jende honi sostengo ematen dion elkartea, ez?
2: Bai, nik heldu nintzenean, kale zaizelea izan nintzen, eta normalean senegaldar asko torzen direnean, ez daukete paperarik, eta bere lehenengo aukerara kalea zartzeko, eta bere bizimodua egiteko. Horregatik, horren dela zazpero zei urte, nago Bolo Moidolen elkartea, eta ni nago, bueno, presidentea, eta hori da elkarte bat gure eskubidea defendatzeko. Gaur egun barakigu, bueno, Bilbon arrazo handia daukagu poliziarekin, horregatik guk zerbait gertatzen bada poliziarekin, batzen gara eta gure presentzia markatzeko.
1: Alegia zuk utzi ahal izan zenuela kale saltzaile izateari, ba egindako ikasketen bidez, eta sukaldari lanean jardunez, baina oso presente daukazun errealitate bada, inguruan asko direlako oraindik beste biderik ez daukatenak. Ez importantea da zuretzat elkartea.
2: Bai, importantea da, jendeak etozen direnean galdutak daude, eta guk elkarte hori oso antolatuta dago, eta nik jarraitzen naiz jendeari laguntzeko eta informazioa emateko nola portatu eta nola egin behar duzu kalean egoten badira. Oztopa asko daukagu, batzuk hizkuntza, batzuk ez daukate ikasketarik, horregatik ja guk beti saiatzen gara haiek informazioa emateko nola moldatuz, nola egin bere egoera hobetzeko.
1: Zuk oso presente daukazu Mantero izan zinean urteak?
2: Bai, bai, oso presentea.
1: Ze urte batzuk izan dira, ez?
2: Bai.
1: Zuma denbora?
2: Bueno, nik esango nuke heldu nintzenetik, amar urte.
1: Baina orain ja etzaren ez, ba, ja amar urte ez gutxiago, ez?
2: Bai, gutxiago, baina, bueno, ni beti presente egon behar naiz.
1: Eta zer esango zenuke, ez? Zuk ezagutu dituzun garaiak eta egungoak, disberdinak dira, igualak dira?
2: Bueno, errealitate desberdinak dira. Nik heldu nintzenean eta orain arte oso desberdina da. Asko aldatu da. Bueno, lehen gutxi egon ginen eta orain ja dago jende asko. Eta salmenta ere ez da hain egaginkorra.
1: Eta poliziaren jarrera nola definituko zuruke? Beraien lan egiten ari dira, legea bete erazten ari dira, edo beste zerbaitetan ari dira?
2: Bueno, nik esango nuke bere lana egiten dute, baina batzuetan ere bere jarrera oso arrazistara. Eta biolantziarekin praktikatzen duke.
1: Jarrera arrazista dute, legeak dira arrazista, nun dago arazoa?
2: Bueno, nik esango nuke bi aldeak dira, legeak oso rasistak dira, eta poliziak bere jarrera ere oso rasistak dira. Normalean, txuri batean zu bezala kalean, inoez ez du polizia ez du paperik aldetuko, eta guri beltza batean edo Mantero batean beti hori dira perfilak, rasistetnikoak horregatik. Ezan ten dugu ja hori da jarrera rasistak. Eta legeak gure egoera jabarakizu hiru urte kontratu batean euki behar du paperak egiteko tramiteak, baina gertatzen dena horren ja lehen esan dut hau da miraklo bat eta aprobetxatuko dugu.
0: Omar Diop berritxuarra da edo berriatuarra da. Senegaldik iritsitako berritxuarra. Horrela esan genezake, ondo esan dago, Omar?
3: Bai, bai, ondo esan dela, ondo esan dela.
0: Ongi etorri, Euskadi Irratira.
3: Ba, eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Ze moduzko bizimodua da berriatuakoa?
3: Bai, bizimodu ona, ondo, herri txiki baten eta oso gustoa. Eta jende majuk eta hori, oso gustoa bertan.
0: Hala ere herri txikia da neurrian ikasketak ondarrun egin zenituen zuk, hala tokatu zitzaizun.
3: Bai, hori da, ni etorri nintxan nire beti bertxun bizina, baina ikasketak ondarrun inoan dana. Ze ni etorri nintxan ama lagurteaz, orduan berritxuko eskoli da ama biurte arte. Orduan ba, oso ondarruko ikastola jo nintxan, zubizar herri ikastola. Bai, bertan ikasin egon euskeri eta atarana, bai.
0: Gainerako berritxuko aur guztiak bezalaxe, ama biurteak eginda, ondarrura derrigor.
3: Hori da, batzuk markina juten di, eta beste batzuk ondarrure, bani ondarrure.
0: Eta gero euskera ere aekan bertan, ondarrun bertan ikasi zenun,
3: bai, bertan, ze ikasten noan nine junitxan Zubizarren, Zubizarrea, euskera ikasteko eneukan bestin maia bartine. Orduan, horrez aparte, neukan beste bi idakazle, Txomin Arramaio eta DJ-xera, eta Aintzane Arrieta, Mutriko Erra, eurak emozten euskerako refortzuko ordu morun. Osa, bestin nivela eukitzeko eta hori. Eta gero kune Zubizarra maitxune banin, osa, bera Txominek, dabil aekan. Urrun bera ezak, zeba eza etorten euskeraz ikasten jarritzeko. Osa, nik neukan azmuik hori etxeko. Neukan ez nia maitxuna eta gero ja, osa, erdi maiako azazen itxan eitzen. Makinetako mantenimentua. Eta gero ba Txominek komentaztan, eta tanik bai ezan etzan. Ze matrikula guztik bera patestan nixena paten.
0: Eta zena izu, nola baitere euskera hobetzea, titulo ateratzea, horrelakoak bilatzen zituen?
3: Hori da, nik enekizan nixen berak esplikaztan dana, eta nik baietz, eta hori. Eta zane aztine bibider, orduntxe neban eitzen, erdi maiako ziklu, osa makinetako mantenimentu, bertan ondarun, eskolako arrantzan, eta zan aztin bibider, osa bi ordu zan. Batzutan baitzen neban eskoli ordu bisetan, eta hoten itxan zain, ondarun, zerak arte, eta gero zeretan azteko ja aekan, zeretatik sortzireta.
1: Beraz, esfortzu bat egintzen,
3: bai,
1: eskatzen
3: bai.
1: Zizun, nola baiteko esfortzua horrek.
3: Bai, txominek.
1: Berez egia da, Ondarru eta Berritxu, bi herri errezak direla euskara ikasteko esango dugu, mundu guztiak euskara hitz egiten
3: du. Bai, bai, handan euskeri da, handan euskera, ez da erderaik.
1: Baina, klaro, aekak euskera eta kalek euskera, hor zer?
3: Ba, euskera batua, eske, a ber, eskoletan euskera batua erakusten dabe, eta gero kalin da beste istoxa bat, eta Ondarrutar, ba, holantzen ikalin ikusi dut lagunakin, eta hori, ze, ni aian itxanin, oza, enekien zer den euskara ipez, nik pentsaen noan dana erderi zanela, eta gero gune olago baten ze gu telebizinio etxin erderaz ikusten dugu. Orduan ba, nik olago baten galdu nintzen, oza bai, a ber, nik gauza bat ez tozta klaraten ze nik telebizinioi erderi eta frantzera bizkat loturi da garre. Orduan berba batzuk ulertzen dut, baina kastola juten itxanin, iso ez bakarrik ulertzen doan, bai, ez gitxi, ez flipa.
1: Eta gero euskara ikasteak berak, ba, telesail batean parte hartzeko aukera mantzizun, Ondarraboak telesailean, bueno, hori beste esperientzia bat izan zen, ez?
3: Jode, kristona, enoan espero. Eta ze juntzine Ondarruko udaletxea galdetzea ia ezagutzen baina hola non orzen galdara bat euskara azta gixena. Eta justo ni Ondarru ni ikasen egon euskari, orduan ba, deitxo izten. Eta dituzten nien ba lotan neoan. Eta lako baten ez ezta zehuzago mar bai, nahi zu parte hartu pelikulan bateok, eh? Eta nien pentsa nien olgetan, oza, brometan, ero laguneko hori, ero ametzetan, nien zinisten. Eta lako baten ez natu nitsa nien, ostia, burure torri aztan. Txo, nike, bat, zoizzenek dituzta esaten pelikulan bat, eta gero esan, behatu nahi mobile eta jama dituzten, ostia, egise bana. Eta gero gune dituzten Ondarrude, Ondarruko kofraia juteko kastinetxea. Bueno, kastinezan, azte normal bat, oza, zane biskate koldoaz, eta Maider, han ero Maider, rolako zeu zer. Kontati neure iztoixi, zelan ikasi goten euskeri, amengo integrazio eta hori kontatu neban, eta egun bardin ez azten baietz. Olan jenik sortu azta aukeri.
1: Suitzan eman duzu ikasturtea, han ez tezu beste hizkuntza bat ikasi behar egizan, pentsatzen duz frantsesarekin moldatu zarela, edo nola izan da, derrepente ba, berritxutik Suitzara?
3: Ba, ez idei ondala irurten eukan. Eta gero gune pasan urtin junitxan berta oporeta, oza lagun bat neukan horre bizitzen, Babakar deitzen da, Ginebran bizite, Babakar zar, eta beran Andri, berta kure, oza Kim, eta Babakar zar. Eta gero gune ba neuan neure lagun ditxera, ze bera aturi zan Senegaletik beritxun bizizan, orduan neuaz guten zan kanpo futbola eta hori, eta hori juntzan Frantzide, gero Frantzitik Suiza, eta eskondu esan bertan. Eta gerkun ba idei ondala irurte neukan burun, eta ez toztan kentzen. Eta lago bat entzen, ba, juna horretik zebaena juten oporeta biskat ikustea egueri zelan da, nero, edo, ze enoan nahi juti, jendik kontaten da benaz, eta hori, bagri nahi noan, oza, neuk juti.
1: Bai, oza, neuk, ikusi, norberak ikusi.
3: Bai. Ba, errealidadi eta hori. Eta junditxan, eta guztaztan, eta esan, ba, haun eurire.
1: Eta hor denetik egiten ari zara.
3: Bai.
1: Ikasten ari zara, lanean bai. Ari zara.
3: Bai, bai. Eta zerotik astea oztabe.
1: Ari zara hizkuntzekin, frantsesan bai. Titulo atera nahian.
3: Bai, banabile biharrin, eta frantseseko egataten.
1: Eta alemana ere ikasi nahi duzu?
3: Bai, gero kune alemana nahi dut ikasi. Beti dakate, beti eukiro doi kuriosidadi. Alemana ikasteu gero italiano, eta gero etortzen da nahi.
1: Eta gauzak nola diren, eh? Ari zara lanean,
3: bai.
1: Sukalde laguntzaile bezala,
3: bai.
1: Jatorriz euskaldunak diren familia bai. Batekin, eta euskarazuk berai irakasten, hola, bai. Nola baitez, aber, azaldu guzu hori.
3: Bai, kriston pelikuli, bai. Euskaldunak di, bertan hasotakuk, baina euskaraz ez dakixe, eta jatetxe dakarre. Eta ni junitxan, holan, neure seguru pagatea, eta segurura jatetxin albun, eta gero guten eran topaneban hori jefi, eta kurikulene monetzan, oza, ni, bueno, aurrez aparte biari nebien mekaniko morun, baina hiru egun etxen noan aztin, eta hori horreaz ezin zu bizi, orduan ba nahi noan beste zo zer. Orduan ba kurikulene monetzanin, zaztan Bilbotik eta hori zaten, ni baietz, eta bera zaztan, oza, gazte eskurela, Eta gero gune euskera azinetzan berbetan, eta zaztan, oza, ez dakiela euskeraz berbetan. Oza, euskaldunera, Iñaki deitzen da, Iñaki eta Amaia, eta jatetxi da, deitzen da, le Café des Artisans, deitzen da jatetxi, eta jefe di, Amaia eta Iñaki. Eta emonetzen, eta gorkun ezaz, eta hortik, aztebetea deitzu eztan, hane Osa, biharin azteko etxetzuia probi.
1: Bai. Osa,
3: lutzuein egun bat, ero iru egunko probi, eta balixo basu, ba, hori. Erazan eure lehenkoko esperintzi, osa, zukalde lehon zei morun.
1: Baina pasazien un proba, zera bai. Jarraitzen dezu?
3: Bai, bai, han jarraitzen dut.
1: Sarrerak eta postreak egiten, esatzen idan?
3: Bai, sarrerak eta postreak eta servizu etxen, hori dana, ia baten ikasirot.
1: Pentsa.
3: Bai. Bai, eta alan dabe euskeraz irakusten berai amaia eta egia euskeraz irakusten.
1: Senegalen geratu izan bazina, nola pentsatzen dezu izango zirela gauzak, aukera gutxiago?
3: Bai, aukera gutxiago, aukera gutxiago. Egizera, Senegalen bizimoru ondo, baina norberak nahi dago ikasketak amatxutakun ba biharri nazi, eta gero berean bizitxein. Eta Senegalen hoxe da faltaten, oza, aukera falta da zela.
1: Lan aukera falta.
3: Bai, hori da.
1: Aita ere Euskal Herriera horrek ekarri zuen,
3: bai,
1: lan
3: bai,
1: aukera faltak.
3: Bai, bai, lan berak aukera falta.
1: Berak ze lanbide zeukan edo?
3: Marinero, arantzale.
1: Arantzale.
3: Beti, Senegalen meba arantzale izan zen.
1: Aha.
3: Eta hemen be jarraitzen dago.
1: Baina hemen aukera gehiago.
3: Bai, bai.
1: Eta hobeto.
3: Obeto, bai.
1: Berazuek baino lehenago etorri zan.
3: Bai, ondala hogeita zemat bi hiru urte ja.
1: Eta zer esaten du oso diferente hemengo bizimodua?
3: Hemengo eta Senegaleko?
1: Bai.
3: Bai, oso totalmente diferente. Oso diferente, ni akordatzen dago nahi anitxanin, poa. Zanei, kriston aldaketi, kristona.
1: Bueltatu nahi dut, esan zenun?
3: Bai, neure humoa editxunetzen, arrez eta bueltan enoan lehin.
1: Aman dago?
3: Bai.
1: Amanda,
3: eta zeni beti txukizaztik bizina haumaz, eta hasieran kriston maldaketi, lagunak, berezkuntzi, otza.
1: Otza.
3: Bai, hori, fa, Madridetik otza pasaten, jo, zer da, hau, tio.
1: Senegalen otza zer da, ez dakizuen.
3: Ez, eta hori, eta kriston maldaketi, andana ondarra, eta ona ia, oza, hemen ondartzen bakar ikustezu ondarra.
1: Bat izen duen. Senegal utzi, atzean utzi, zure herria atzean utzi, hori ez da egiten borondatez eta errestasunez eta kanporaldegin behar dut. Noiz erabak izen duen hori?
2: Bueno, nik inoiz ez nuen pentsatu nire eritik kanpora joateko, baina nik arantzale izan nintzen Senegalen, amabi urte lan egin nuen itxasoran gaioko barekin, eta 2000 amabi Espainia eta Mauritania moztu zuten konbeinoak eta itxasuntzi guztiak itxilu ziren Galiziara. Dekon nintzen hiru urte lanik gabe, familiarekin, zaila izan zen. Eta horregatik ja erabaki nuen nire eritik kanpora.
1: Arrantzan lanik etzegoen da beste lana bilatzeko modurik ere etzegoen?
2: Bueno, Senegalen normalean ez dago lanik asko. Baina nik nahiago nuen arrantza lan egin.
1: Eta Euskal Herriaren berri bazenuen, edo Europara iristea bakarrik zen helburua. Ze hemen bukatu duzu, baina ez dakit ona iristea zen zure hasierako asmoa, edo bideak ekarri zaituen ona.
2: Baina nik ezan, dizuranez, nik inoiz ez nuen pentsatu. Nik lagun bat neukan hemen Galdakaon, eta ideia hori bere ideia izan zen. Nik lan egin nuenean ezan dugu, bako, etorri Euskal Herria hemen oso ondarago, eta nik zehur nago jazu hemen lortu alduz ezer bat. Eta lan eta iru urte lan jabe esan nik baino, joango naiz. Horregatik ja erabaki nuen ona etortzea.
1: Ondo zaude hemen?
2: Bai, naiz eta gogorra da, baina ondo oso ondo nago hemen.
1: Zer egiten ari zaizu gogorra?
2: Oso desberdina da, esten duzu zure erritik, eta egurraldi desberdina, bizumoru desberdina, bueno, jendearen arrera oso desberdina, guk Senegalen oso lasaia gara, oso sozialak, eta bueno, hemen ere jendeak sozialak dira, baina desberdina da.
1: Zuk nola deskribatuko zeniguke Senegal? Zu Dakargoa zara, Dakarren jaiotakoa.
2: Bai.
1: Ez dakit, interesa ukidezaken norbait, entzuten ari den norbait. Nolakoa da Senegal?
2: Senegal hemen oso desberdina da. Eta Senegalen normalean dena planua da.
1: Laua da, dena?
2: Laua.
1: Ez dago mendirik?
2: Ez dago mendirik. Dago mendi oso txikiak eta barnealdean dauden. Baina Dakarren region bazuk dena laua eta dena era lura arrena.
1: Aha, ondarra ja. Kostan zaudetelako ere, beste ez?
2: Bueno, ez da bakarrik kostan, baina lur...
1: Orokorrean. Ados.
2: Eta, bueno, kapitala, Dakarren kapitala, bueno, gutxi gora bera hemen bezala, baina diferentzia handiena daukati.
1: Iri audia dalako, ez, besteak beste.
2: Bai, eta mugikortasuna oso zaiara. Hemen garai publikoa desberdinak ez dago erripilirek askorik mugitzeko. Bueno, horren ja dago gobernoa zida gauzak egiteko, trena bezala hori asko laguntzen zai jendea mugitzeko. Garai publikoa ere kotxeak, autobusak, oso, bueno, hemen bezala baina dago autobusak oso jo, bueno, dago txikiak, handiak, eta, bueno, taksiak bezala, taksiak partekatzeko egin alduzu.
1: Bueno, eta Euskal Herrian 10 urte, eta gure entzuleak edarki entzuten ari diren bezala, zer eta lane kaleko lanak, gero ikasketak, paperak lortu, eta euskara ikasi, hori nola izan da?
2: Zaila izan zen, eta prozesu luzea ere. Normalean, eldu nintzenean, ba, joan nintzen epara DBH ateratzeko. Goizetan lan egin nuen, salmentak eta arratsaldez joaten nintzen epara ikasten. Euskara izan zen gai bat, DBH lortu eta gero egin nuen erri maiako zukaldaritza. Bueno, zaila izan zen, ez neukan maiarek, euskara maiarek.
1: Gaztelera bazenekien etorri aurretik?
2: Bai, gutxi gora bera.
1: Zein izan zen motivazioa?
2: Ni laguna neukalako hemen, Galdakaon. Eta heldu nintzenean beti arratsaldero joaten nintzen bere semearekin paseo bat egitera. Eta, bueno, kaletik entzun nuen jendea euskara hitz egiten. Nik hasieran pentsatu nuen, ben, kanpotarrak ziren ero turistak. Baina fijatu nuen kaletik idatzita euskara bulego batzuk, denda batzuk, eta galdetu nion nire lagunaren semeia. Zer da, hau da euskara. Eta justoan erabaki nuen ja eskuntza hori jakitea.
1: Senegalera joaten zara bisitan?
3: Bai, banabil, juten da. Baina ena junon dela iru urte, ze dakat horre proiektu batzuk eitzen bertan, eta hori, baina jungona ikustea proiektu zelan duzen, eta familitzi, eta hori.
1: Nola definituko zen iguke Senegal? Ezagutzen ez duen bati, zer esango zen iguke dela Senegal? Nolakoa da?
3: Ba, Senegal da, esaten doen morun, peiz dela tejanga, peiz dela hospitalidad, osa, hospitalidad ez da izena esaten dan euskeraz.
1: Harrera egiten irekiak zarete.
3: Hori da.
1: Harrera abegikorra egiten duzue, bai, jendeari.
3: Bai, oso iratxega, eta guk beti esaten dugu, kanbutik etorten da nahi, beti ongi etorri emon biako. Eta Senegal dauke hori bat, rollo jateku prez danin, danuntzakura. Bai, hori jateku prez danin, alduzu sartu naizun etxe guzti jateko emogotzue.
1: Iritsi berri dan edo zeini?
3: Bai.
1: Aita kastelera zitz egiten.
3: Bai.
1: Eta berak ere etorkizunea iburuz esaten du, hemen ikusten du, itzultzeko asmoa dauka.
3: Bai.
1: Itzuliko da.
3: Bai.
1: Lana utzi behar duen garaian, edo...
3: Bai. Ez, ja kantzaten hasi dela, eta hori.
1: Beraz, aurki gueltatuko da.
3: Bai, asko ino, bai.
1: Urte asko eman ditu kanpoan, ez?
3: Eta marinerun hori lana ez da erresa. Kriston biharra itxen dabe astelenetan urtean, eta domekan sartu. Eta gara egun bat, bueno, ez da jaten egun bat, loza ez da igau guitazo oso urdu, eta gero bueltan itxasun, eta oso gogorra. Neu ebi, oza, ebili nixan itxasun, iebete bat.
1: Iritsi zinenean?
3: Bai, jun ez, kasketak amatxunea banin, makinista, bueno, jun nixan, eta kriston gali, pa.
1: Pentsatu zenuen etzela jugetokia.
3: Biarra eta hori guztazten, baina esan egon hau ez da nire rollo.
1: Eta etorkizuna hemen ikusten duzu? Euskal Herrian edo ze plan dituzu?
2: Bai, nik, bueno, egia da, nik eldu nintzenean, baina pentsatu nuen, ja hemen, baina azkar egin godot gauzak eta beltatuko nire erira. Bueno, hemen ere ez da erresa, bai.
1: Zergatik ez da erresa, berriro bueltatzea?
2: Lehenengoa, bueno, Senegalen ere ez da erresa, ez dago lanik asko, eta hemen nik ez dut esango ja errosoa bizi naiz, baina Senegalen konparatuz eskartuko nuke hemen ja lana daukat, eta, bueno, nire eguneroko bizitza egiten du, ezin naiz hemen oitzen. Hemen nire bizimodua daukat eta ondo moldatzen naiz. eta horren Senegalen itxultzen itxuli nahi badut, igual berriro hasiko naiz eta ez da erezo.
4: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforman aurkituko duzu ez egindako guztia.
5: Euskadi Irratia.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, osasuna eta hezkuntza. Gizartearen ongizatearen oinarrietako bi dira, zalantzarik gabe, eta azken orduotan biak ari dira zeresana ematen gurean. Alde batetik, Hego Euskal Herriko medikuek iragarri dute, mugagabeko greba hasiko dutela datorren urriaren 28an. Eta bestetik, PISA txostenaren emaitza txarren ondotik, hezkuntza sistema hobetzeko premia agerian geratu da. Eusko Jaurlaritzak 600 ikastetxe baino gehiagotako zuzendaritzekin beken egindako jardunaldian.
2: Ez dugu PISA behar, gu badakigu hori gertatzen ari da laspalditik, baina behar dugu aputzu bet babestuta egotea. Hori behar dugu babestuta egotea eta baliabide gehiago.
3: Gizartean dauden arazo sozioemozionalak eta dauzkagun hainbat erronka gaur egun, aparte baita ere pantailena, baina pantailaz gain badaude beste hainbat gauza ikusten direnak gure eskoletan.
1: Eta irakurmenean indarra jarri beharra nabarmendu dute. Eguraldiari dagokionez, uda giroa agindu digu gaurko Jaione Munarrizek Euskalmetetik.
4: Egun santenaiko fresko baten ostean gaur temperatura maksimoak igo egingo dira atzoko balioekin alderatuz eta arratsaldeko lehen ordoetan 24 eta 26 gradu artekoak izango dira, egongo dira termometroak, ez? Goizean goiz odeigune batzuk agertuko dira eta goi odeiak ere iritsiko dira goizean zehar, zerua tarteka zertxo baita lausotuz, baina orokorrean eguerditik aurrera zerua oskarbi egongo da leku gehienetan.
1: Errepidetan eragozpenik ez, Beñat Ibargoien eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar dugu.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Eusko Jaurlaritzak 100 ikastetxetako ordezkariak elkartu ditu Barakaldoko beken. Berez, duela bi aste antolatutako bilera zen, baina noski ezin bestela eta PISA txostenaren emaitzak izpide izan dituzte. Hezkuntza sailak hainbat lanildo proposatu dizkie ikastetxei, besteak beste, irakurketa pausatu areagotzea eta ulermen gaitasuna orain arte baino ikasle gehiagori neurtzea, Nerea Sarriegi.
5: Bai, neurri zehatzik ez, baina emaitza txarrei aurre egiteko hainbat lanildo proposatu dizkie Jaurlaritzak ikastetxei. Irakurmenari dagokionez, irakurketa pausatuari denbora gehiago eskaintzeko beharra planteatu die eta aldi berean hezkuntza sailak ikasle gehiagoren ulermen gaitasuna neurtuko du. Begoña Pedrosa sailburua.
6: Guretzat oso importantea da zorroztasunez egitea hausnarketa hau ikastetxetako ordezkariekin.
5: Bileran izan diren ikastetxetako zuzendariek azaldu digute PISA txostenak aspaldi ondorioztatu zuten errealitatea berretsi. Beste ez duela egin.
2: Ez dugu PISA behar, gu badakigu hori gertatzen ari da laspalditik.
7: Maia igo behar da, irakurketa maiak jaisten.
5: Pantailak noiz eta nola erabili zehazteko ere, analisi sakona egingo du Jaurlaritzak.
7: Badaudela, erabilera pedagogiko oso bikainak pantailekin, bebai, erabila ona egin behar da.
5: Eta bestalde, irakasleen lana ere, ebaluatzeko ikasbide programa ikastetxe gehiagotara zabalduko du hezkuntza sailak.
8: Ez dauka zertan fiskalizatzailea izan beharrik, baizik eta hobekuntzarako datuak ateratzen badira, horrekin beti aurrera.
5: Ikastetxe publikoek baina aldarrikatu dute erronka berriei aurre egiteko baliabide gehiago behar dituztela.
2: Eskola publikoak behar dugu askoz gehiago, zeku kartzen doguz etorkin gehienak eta guk egiten dugun esfuertzua irakasleen partetik izugarria da.
5: Atzoko bilera abia puntua izan zen, orain ikastetxe bakoitzak bere errealitatera egokitu beharko ditu emaitzako betzeko irizpideak.
1: Ba, testuinguru horretan Agurne Barruso ikastolen elkarteko zuzendari nagusiak murgiltze eredu haren inguruko hausnarketa egindu faktoria saioan adirazi du, orain arte eraginkorra izan den arren, gaur egungo errealitate soziolinguistiko berrira egokitu behar dela.
9: Gure murgiltze eredua zehaztuta zegoen moduan, momentu bateko ikasgeletako errealitateari ondo erantzun dio. Bueno, eraginkorra izan da, gaur egun gure ikasgelak asko aldatu dira, eta egokitu egin behar da errealitate berri horretara, euskalduntze prozesu eta murgiltze eredua bera.
1: Sarreran aurreratu dizuegu Hego Euskal Herriko medikuek Espainiar Estatuko gainerakoek bezalaxe greba mugagabe hasiko dute urriaren 28an. Estatutu markoaren aurkako mobilizazioak gogortu egingo dituzte beraz. Medikuen sindikatuek diotenez, uda osoan ez baita inolako hartu emanik izan Espainiako Osasun Ministerioarekin, Ainara Rubio.
10: Aurrera pausorik ez dela eman medikuek aldarrikatzen duten estatutu propierako bidean eta mobilizazioetan urrats bat gehiago ematea adostu du greba batzordeak. Urriaren 28an hasiko dute greba mugagabea. Erabakia babestu dute Euskadiko eta Nafarroako medikuen sindikatuek. Nestor Mortxon, Euskadiko medikuen sindikatuko presidente ordea.
11: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos, y tal y como habíamos anunciado, pues el próximo paro va a ser indefinido.
10: Estatutu markoaren lege proiektua duela aste terdi onartu zuen ministroen kontseiluak, orain kongresuaren argi berdea jaso beharko du. Medikuen sindikatuen asmoa da alderdiekin hartu emanetan jartzea egoera berbideratzeko asmoz. Alakorik ezpada, Osakidetzako zein Osasunbideako medikuek greba mugagabea hasiko dute, eta Osakidetzan horri gehitu behar zaizkio kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzeko helburuarekin urriaren 30etik aurrera deitu dituzten 5 greba egunak.
1: Ba, medikuen haserrearen ardura Monika García Osasun ministroari egotzi dio beste behin ere Aitor Esteban Jeltzaleen buruak. Haren dimisioa eskatu du.
12: Ike Osasun ministroaren dimisioa eskatuko neu. Ez dau balio kargu horretarako. Eta barriero eroango gaitu greba batetara. Hain tematia dalako.
1: Ba, Osasun arloan soilik sendagileekin negoziatu izana leporatu diote Jaurlaritzari UGT eta Comisiones Obreras sindikatuetako arduradunek. Imanol Pradales lehendakariarekin elkartu dira aste artean hasitako bilera errondaren baitan, Axun Arozena.
13: Bi sindikatuetatik heldu da bai kritika, eta Osakidetzaren aterki bateratura itzultzeko eskatu diote lehendakariari. Kezkatuta agertu dira gainera herritarren eta langileen egoerarekin Euskadiko ekonomiaren datuak txarrak ez izan arren. Entzun Santi López, Euskadiko Comisiones Obreraseko idazkari nagusia.
14: Bizitzaren kostuaren igoerak kezkatzen gaitu, bereziki etxezebitzak, eta azpimarratu dugu aberastasuna banatzeko tresna moduan negoziazio kolektiboak duen garrantzia.
13: UGT sindikatuak eskatu dio bestalde behartzeko Confebask lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzera. Jose Manuel Chimi López sindikatua kudeatzen duen batzordeko presidentea.
15: La necesidad de que el gobierno vasco de alguna forma consiga que la patronal se siente a negociar ese salario.
13: Bilera erronda maitzeko astelenean ela eta alaben txanda izango da, eta aste artean bilera Confebask enpresarioen patronalarekin.
1: Bien bitartean, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez du onartu 2024an Urkulluren gobernuak Espainiako etxebizitza legearen kontra jarritako helegitea. Eri Zapiran, egunon.
16: Egunon, borroka politiko garrantzitsua izan zen Inigo Urkullu lehendakaria zenean EAJ-ak bakarrik aurkeztu baitzuen Alderdi Sozialistako Iñaki Arriola etxebizitza sailburuaren iritziaren aurka. Gaur egungo etxebizitza sailburuak Denis Itxasok pozarren hartu du albistea, EAJ-ak ez du inolako iritzirik kaleratu, eta EH Bilduk Twitterren adierazi du bere alderdia bermea dela etxebizitza larrialdia konpontzeko.
1: Nafarroan berriz, Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak datorren urteko aurrekontuen inguruko xehetasunak aurreratu ditu. Inoizko handienak izango dira gastu muga, 108,4 igoko du foru gobernuak, eta sail guztiek izango dute diru gehiago. Gobernua osatzen duten taldeekin eta EH Bildurekin adostuta aterala nahi ditu aurten ere aurrekontuak aurrera. EH Bilduk jada oharbidez esan du positiboa dela gastu muga handitzea, eta adierazi du igoerak Nafarroako jendartearen egungo erronkei erantzuteko balio behar duela. Goizeko 8:08, Getxoko 31 jauregiaren kasuari lotuta, instrukzio epaileak auzia artxibatu izanaren kontra agertu da Bizkaiko fiskaltza. Eta aurrez PPek egin bezala, EH Bilduk ere erabaki horren aurkako helegitea aurkeztu du. Iker Mojón, kontaiguzu, egunon.
17: Egunon, Bizkaiko fiskaltzak helegite gogorra jarri du Getxoko epaitegiak auzia artxibatu izanaren aurka. Bere ustez, epaileak prebarikazioa ere alde batera uzteko historia ondarearen aurkako delitu artxibatzeko argudioak erabili ditu. Gogoratu 10 pertsona ikertu zirela auzi honetan, tartean 3 zinegotzi jeltzale. Hoi horietako bik 31 jauregia zegoen lekuan eraikitzekoak ziren luxuzko etxeetan bizitzeko asmoa zuten. Gainera, garai hartako araudiak eta egungoak ere jauregia babesten dutela berretsi egin du fiskaltzak. Epaileak auzi artxibatzeko Laldea kasuaren epaia erabili zuen, horrek dio udalaren zaintzapean dauden eraikinek ez dutela automatikoki oinarrezko babesa izaten, baina fiskaltzaren ustez sententzia bakarra denez ezin da kasu honetan erabili. Hain zuzen, EH Bilduk ere jurisprudentzia ezartzen duenik baztertu du jarritako helegitean.
1: Ehunka pertsonek bat egin dute Santurtzin Justizia Anderrentzat plataformak deitutako manifestazioarekin. Joan den ekainean, Santurtziko udaltzainek taser pistola zatxiki eta bi egunera hiltzen ospitalean gaztea, EH Bilduren eskariz, azken orduotan Jaurlaritzaren Osasun Sailak 29 urteko mutilaren heriotzari buruz argitaratu duen txostenaren arabera, Santurtziko gaztea atxilotu eta bi ordu geroago eraman zuten ospitalera. Udaltzainek etzieten larrialdi zerbitzuei taser batekin atxiki zutela jakinerazi. Amaiur Renteria, Justizia Anderrentzat plataformako bozeramaleak adierazi du, erantzunkizunak askotarikoak direla auzi honetan.
18: Alde batetik politikoak poliziaren esku hartzen nolakotasuna eta hori guztia agerian uzten duena, indarkeriaren erantzule propioak diren polizia beraiek daukaten erantzunkizun konkretua, baina baita mediatikoak ere bai. Ezin dugulako ahaztu, hasieran medio batzuek eginko trataera erabat desitxuratua izan dela, erabat deshumanizatuz Ander bera.
1: Nafarroan mehatxu mezuak eta ikur naziak agertu dira hainbat herritan. Iratxe Izagirre, egunon.
19: Egunon, Lekunberrin, Leitzan, Iruzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan azaldu dira pintaketa eta mehatxu fasistak. Esbastikak, dianak, puto basko, euskaldun muerto irakur daiteke horietan. Eraso salatzeko agerraldia deitu dute gaur Leitzan, arratsaldeko ordu baterako, Ekaitzaztibia Torre Harriko tabernako kidea da.
20: Gaurkoa da, fasismoaren beste aurpegi bat, erasotzera etorri dena gure espazio herri gehiago. Disidentzia eta bazterrean kokatzen garen guzti horiek, izan euskaldunak, izan emakumeak, jomugan dituelako fasismoak. Orduan horren aurrean ez gara isilduko, ez gara etxean geratuko, inoiz egin ez dugulako, eta egindako bideaz arro, jarraituko dugu kalera ateratzen eta borrokan.
19: EH Bilduk eta Geroabaik gogorren salatu dituzte, itxuraz koordinatuta egindako pintak eta fasismoak, istak xenofoboak eta euskararen aurkakoak jo dituztenak.
1: Bien bitartean segurtasun saila ikertzen ari da Donostian migrante batek herenegun jasandako erasoa, aire konprimituko arma batekin tiro egin zioten eta zauriak ditu bizkarrean eta masailean. EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak neurriak eskatu dituzte. Bien bitartean Harrera Sareak salatu du gisa hontako bigarren erasoa dela oso denbora gutxian. Garazi Montuski bozeramailea.
21: Udara hontan, bigarren aldiz gertatzen den egoera bat da, beraz, hau irmoki salatu nahi dugu, oso arduratuta gaudelako, Donostian bizitzen ari garen egoerarekin, eta aldi berean, eskatzen diogu mesedez, Donostiako alkateari, ustea, kriminalizatzen, solidaritatea, zeren egoera guztionek ez du laguntzen, gizarte kohesionatu bat edukitzeko.
1: Zeutan, dozenaka mila lagun Marokotik barrena sartu eta sei astera lehen dimisioa etorri da. Zeutako gobernu ordezkariaren kabinete buruak utzi du kargua. Bera izan zen, inteligentzia zerbitzuen ohartarazpenak WhatsApp bidez jaso zituen pertsona. Oian Eperezek xetasunak.
22: Dimisio amandu bai Gonzalo Sanz gobernu ordezkaritzako kabinete buruak, baina bere burua defendatuz eta gobernu ordezkariarekin aurrez aurrekoan sartuta. Sanzek dio egunean bertan emantziola delegatuari, zeneik WhatsAppez egin zion ohartarazpenaren berri, gobernu ordezkariak baina beste ohar bat kaleratu du esanaz, ezetz, inorketziola berari arriskuaz ohartarazi. Gobernua beste behin, irudi kaskarra ematen ari dela salatu du Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak, eta Alderdi Popular osoak bezala dimisio gehiago eskatu ditu.
23: Deja al gobierno en muy mal lugar. Lo que no he entendido nunca, pues se diga que no tuvo conocimiento de esa información. Y también creo que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del
22: gobierno... Alderdi Popularrak bestalde, Maroko señalatzen jarraitu du, herrialde arabiarraren komunikatu gogorrari muzin eginda. Marokok bertan zioen, ez duela onartuko Espainiako leia politikoan pagaburu gisa erabiltzea eta probari gabe akusatzea. Balderdi Popularrak idatzi zerantzun du, Maroko jotzen duela oraindik Zeutan gertatutakoaren arduradun zuzen edo zeharkakoa eta tinko defendatuko dutela Espainiaren osotasuna.
1: Katalunian milaka lagun poliziaren arabera 60 mila inguru atera dira kalera diada eguneko manifestazioetan. Katalunian denek dutela lekua, tokirik ez dutena gorroto mezuak direla aldarrikatu dute alderdi independentista nagusiek. Iluntzean, istiluak izan dira neonazien eta antifasisten artean eta poliziak 8 lagun atxilotu ditu desordena publikoak egotzita. Ameriketako estatu batuetan berriz, 2001 irailaren 11ko atentatuen biktimak gogoan izan dituzte. New Yorken izan dira, Mandani alkatearekin batera, Biden, Obama, Bush eta Clinton presidente hoiak.
24: Dennis Allen.
1: Hildako ia 3000 lagunak oroitu dituzte. Trumpek berriz Pentagonoan egin den ekitaldian hartu du parte, biktimak ez dituztela sekula ahaztuko esan du eta ekitaldi horretan Irango gerra ere izpide izan du. Teheranek ez duela sekula arma nuklearrik izango aldarrikatu du. Eta kirolei tartea egin aurretik, etxeko beste kontu bat ere bai, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak berri eman du, Espainiako Auzitegi Gorenak legezko jo duela erraustegiari bere garaian emandako ingurumen baimen bateratua iratxe.
19: Espainiako Auzitegi Gorenak ez du onartu ez gurasosak jarritako kasazio legitea. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak adierazi duenez, Auzitegi Gorenak berariaz adierazi du behar besteko oinarri eta justifikazio falta. Jose Ignacio Asensio jasangarritasun diputatuak nabarmendu du epaia irmoa dela eta arrazoia eman diela GHK-ari eta kontsortzioari ingurumen baimenaren ibilbide judizialari amaiera emanez.
1: Gu isildu egingo gara orain, bestela Adur Sarasua lankidea denborari gabe utziko dugu. Egunon, Adur.
0: Egunon, Unai, egunon, entzule lagunok, eta gu futbol kontuekin ekingo diogu kirol tarteari. Gaurkoan menu oso mamitxoa baitugu gizonezkoen lehen mailan. Hiru euskal taldek jokatuko dute larun bat eguzkitzu honetan, eta hirura gainera segidan Alaves izango da guztietatik lehena, arratsaldeko ordubietan. Santanderren gero lekuko Osasuna hartuko dio etxean Manolo Gonzalezen Espainol jasotzeko, eta azkenerako seit erdietan Edin Terzitzen Atletikek Eltxenen bisita izango du katedralean. Esan bezala, lehena jokatzen talde Babazorroa izango da. Kike Sánchez Floresen mutilak bigarren dira une honetan sailkapen nagusian, eta gaur Racing irabazi ezkero lidertzan egingo luketelo Gasteiztarrek. Entrenatzaile Madrildarra gainera Toni Martinez berreskuratuko du, eta hain zuzen ere hori da zalantza nagusia hasierako 11koan. Murtziar hasiratik ipiniala jarraitutasuna eman Mariano Díazen bolada onari. Parean gaur arte 4 puntu zakuratu ditu Jose Albertoren Racing, Alaves bezalaxe gol asko jaso bai, baina golak ere jasotze eta egiten dituen barkatu taldea da Santanderrekoa. Esan bezala, ordubietan Sardineron Racing, Alaves, eta hori bukatu bezain laster, lauak eta laurdenetan Osasunak Espainolen bisita jasoko du. Sadarren gorritxoek Zaplasteko galanta jaso zuten Mendizorrotzan pasaden asteko lehen euskal derbian, eta helburua garaipenaren bidera bueltatzea izango dute. Iñaki Berasteik Dakar kigu atarikoa.
3: Mendizorrotzan Zaplastekoa jaso eta gero Osasunak etxean indartxu sentitu nahi du berriro ere. Gorritxoek gaur arratsaldeko laurak eta laurdenetan Sadarren Manolo Gonzalezen Espainolen bisita jasoko dute. Zelkapenean gorritxoak 7 punturekin daude, eta kataluniarrek berriz 4 puntu bildu dituzte lehen 4 jardunaldietan. Mendizorrotzan 5 gol jasota demoraliko lehen porrota pairatu eta gero Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzaileak partida aurreko prentza gerraldian nabarmendu zuen Gasteizko arantza ateratzeko aukera izango dutela bihar, eta gainera esan zuen porrota handia izan arren inork ez zuela zalantzan jarri orain arte egin duten lana. Taldea gainera ondo entrenatu duela ere azpimarratu zuen. Talde nafarrak azken demoralditan bezain sendo abiatu du gutxi asko sasoia Sadarren, eta jokatu dituen 2 partietan 4 puntu bildu ditu. Jokoa dizdiragarria izan ezpada ere, taldea sendo eta eraginkor aritu da etxean, bereziki Getaferen aurkako lehian. Espainolek Levanteri 3-8 irabazita zizuen demoraldia, baina ondoren Real Madriden eta Realaren kontra galdu egin zuen, eta pasaden asteburuan etxean Sevillaren aurka berdindu. Ramisek oraindik ez du deialdi eman, baina jakinekoa da 4 baja izango dituela, min hartuta baitaude Aimar, Errando, Rosier eta Moi Gomez. Hori horrela, prestatzaile kataluniarrak aurreratu zuen azken fisaketa Roman del Castillo jokatzeko moduan dela, eta ziurrenik lehen minutuak izango dituela, eta Roxon Jeboa zentralak ere hasieratik jokatzeko aukera dauka. Horren bestez, neurketak gaur arratsaldeko 4 eta 4 ordenetan Sadarren, Osasuna Espainol, Luis Bestar Cervera izango da neurketako epai nagusia.
0: Lehen platerean Alaves, bigarrenen aipatu berri dugun Osasuna, eta postrerako Athletic Edin Terzicek ilusio nabarmena sorarazi du Bizkaia osoan taldearen jokatzeko estiloarekin, eta hirugarren garaipena segidan kateatzeak ilusioaz gain aurrera pauso nabarmena emango lioke sailkapenean talde zurigorriari. Alemaniarrak ohikoa den moduan gaur emango du deialdiaren berri, baina Bibian, Peio Canales, Guruzeta eta Giluz ez dira gaurko neurketan izango. Hasierako 11koari dagokionez jarraitutasuna espero da Atletico Madrid, aixe irabazi zion taldearekin alderatu da, eta zalantza nagusia Paredes eta Gerairen artean legoke. Guruzetaren baja dela eta gaurkoan beste behin jokalaririk aurreratuena Iñaki Williams izango da, lehoien kapitainak Ganako selekzioa utzi duela iragarri zuen atzo. Horren bestez ez du lezama utziko selekzioen geldiadi, eta hori guztia urrezko mailari dagokionez, koska bat berago bigarren mailan.

0: duzula aurren eta kolak egin duzula, ez? Orduan, ba, bueno, nik uste Iesko antzerako zozer izango dala.
1: Ziurrenik ezin izango du Berritxuarrak Luken Beitiarekin kontatu lehen taldean John Martin zigortua baitago biharko neurketarako eta F Ligan eguerdeko amabietan Atletikek Lezaman jogatuko du Espainolen aurka. Victor Martinen taldeak 6 puntu boltsikoratu ditu lehen bi jardunaldietan Levante, Badalona eta Logroñoren kontra, aldiz Espainolek oraindik ez daki zer den puntuatzea. Espainiako hueltan, Edi Dunbar Pinarello taldeko txirrindulari irlandarrak irabazi zuen Peñas Blancaseko etapa gogor eta luzean iesaldiaren iesaldian Urko Berrade iruindarra sartu zen Buitrago, Thomas Glock eta atzoko garaiarekin batera, baina azkenerako laugarren izan zen Ken Farmako nafarra Dunbarren gandik 44 segundura. Tropelak baimena eman zuen iesaldia gorpuztu zezan eta atzean Movistar, Decathlon eta Red Bull Bora taldeek beren kartak jokatu zituzten. Helmugatik 3 kilometrora Roglicek itzuli osoko lehen erritmo aldaketa jo zuen, baina Enric Mas ondo iltzatu zen esloveniarraren gurpilean Felix Gal, Carapaz eta Onlirekin batera, alegia Espainiako bueltako bost gizon indartsuenak. Peñas Blancaseko muinera elkarrekin iritsi ziren aipatutako bost txirrindulariak, bost minutu pasatxoko atzerapenarekin eta horren bestez bi eta baren faltan Enric Masek maiot gorriari eusten dio minutu eta 37 segunduko zuloarekin Roglicekiko. Azken balaren bat gelditzen bazaio Patxibilaren txirrindulariari, Roglici buruzari naiz, gaur bota beharko du Collado del Alguacil Mendate gogorrean 1900 metroko desnibele positibo izango duen etapa, tartean gainera bost mendate hirugarren mailako bat lehena izango da hori, ondoren segidan lehen mailako hiru mendate eta azkenerako aipatu berri dudan Collado del Alguacil maila berezikoa da 8,3 kilometro ia 110-eko batazbesteko penditza duena. Gaur beraz, behin-behinan behintzat, erabaki egingo da biharko etaparen faltan Espainiako bueltaren sailkapen nagusia. Kanadan atzo, Quebeceko sari nagusia Renko Ebenepulek irabazi zuen esprinean munduko txapelketen atarian. Esprin horretan Juan Ayusok erorikoa izan zuen eta ikusi beharko da ea zer duen kataluniarrak mundialerako bi aste inguru gelditzen direnean. Pelotari dagokionez, Mari Eskurrenak jo eta Elordik bukatu. Hori izan zen atzo Hondarribian bizi izan genuen orgeiagokaren nondik norakoa, 22 eta 10 gailendu ziren Mariezko eta Elordi Artola eta Rezustaren kontra. Berriozarko jotzaile paregabeak 9. kuadroan iltzatu zuen Rezusta eta Bergarara Kosta eta baina gainean ipini zituen pelota guztiak Mailabiarrak bukatu zituen. Egindako 13 tantorekin amaitu zuen Aitor Elordik. Ea zer zioen irabazi ostean.
2: Zirbalko, eunkela holan amaitzea izen zentazin oso honekin, joan bere lanien bikain da, da nire egizan ba, ba bueno, eindeko lanakin oso gustora, agresibo jokatzen, defendi bidean indefendidu, eta bueno, nik uste bikote osatu gule, eta hori da la klabi, ba, ba urrera itxeko. Bete-beteko bikote osatu gu, ligaska osuen zier, eta bueno, nik uste baitzaki barik eltzea zela zen finaletara.
1: Ligaskako lidertzan egin dute lobiek, eta azken jardunaldi honetan bertan amaitzeko Zabala eta Iztuetaren porrota behar dute bihar Laso eta Martijaren aurka. Atzokoaren inguruan, Jon Mari Eskurrena.
3: Eskuko minorre hoiek usatu ditudanetik ba berriz ere gozatzen kantxan, ikusten da ez, nola ibiltzen naizen kantxan, nola joten naizen pilotan gara ere, eta bueno, hola nagonean ere, ba nik hor barrutik oso ongi ikusten dut neure burua, eta bueno, horrek konfiantza ematen dit, pilota soltatzerak orduan, eta bueno, gustora nabil, eta ea hola jarraitzen duan.
1: Serie B-en Peio Etxeberria eta Unax Landa finalean izango dira atzo, 10 utzi baitzituzten Amiano eta Gabirondo final erdian, zenostarraren enegarren erakustaldia izan zen, aurreko kuadroetan, entzun dezagun, zer zioen?
4: Oso gustora ez, txapelketa honetan ba, partia txarrak ere izan ditugu, baina bueno, eman diogu buelta, ba, momentu egokian. Hogeita gitantora dugu irabazteko aukera, eta bueno, gauza ederra ez, ezkenean gaizki hasi ginen unasekin, bikote potentea ginen, baina bueno, nik ez negon puntu oberenean, unaseke bera duda batzuk izan zuen hasieran, baina bueno, hau importantea da, oain ondo egotea, eta oso ongi haude.
1: Gaur, bigarren finalerdia jokatuko da Baños de Rio Tobiarrian, Errioxan, Jaka eta Eskuza, Murua eta Eskirozen aurka. Eta maila nagusian, Altuna eta Imaz, bikoteaz gain, beste guztiek, aukerak dituzte finalerdietan izateko, neurketa erabakigarri.

0: Ja, gaur, altxasun, eskurdia talbizu, Larrazabal eta Zabaletaren kontra bina puntu dituzte eta irabazi beharra dute final aurrekoan izateko esperantza mantentzeko. Da frontoi munduko azken kontutxo bat, erremontean gaur, Galarretan buruz buruko ligaskako bosgarren orgeiagoka Juanenea eta Barrenetxearen artean, jaialdia arratsaldeko lauterdietan hasiko da. Eskubaloi kontutxoak orain, Asobale Liga gaur, hasiko baita Bidasoarentzat, arratsaldeko seietan, Artalekun Naba taldea jasoko du Iberiako Superkopan bi porrot jaso ostean Mozasen taldeak helburua beste behin bigarren postua lehiatzea izango dute irundarrek eta atzo Iñaki Cabero irundarrak hitz egin zuen ilusioa delagakoa dio.
1: Denboraldi lehenengo partidorako nire ustez hori izango da klabea, ez, gakoa izango da ilusioz, grinaz, ausarpena, hori azkenean emango dizu taldeari identitatea. Orduan, bai, ilusioa izango zen itz klabea, guri identifikatuko diguna denboraldi osoan.
0: Atzo Asobalego estriuzko norgehiagokak jokatu ziren, Granollersek, 28 eta 34 irabazi zion Kangasi eta Bartzelonak lehen egunetik bere legea ezarri zuen Logroñon 32 eta 48 irabazi. Hau da Jipo Yamakumezkoen ligan gaur bigarren norgehiagoka, bigarren jardunaldia jokatuko da, gainera bi euskal talderekin, arratsaldeko seietan, beti onakek, Eldaren bisita jasoko du Adarrabian eta beraberak bigarren garaipena bilatuko du Malagan. Jon Begiristain entrenatzaile usurbildarraren hitzak.
2: Bueno, bitalde mota ditu, ez, bat dauzka bai txikiak eta azkarrak, eta bestea jaultitzaileak. Txikiak eta duenean eta joko azkarra da, oso bizia da, bai espek bezalako jokalaria santxa, horiek jokalari oso da bizia da, baina gero Nixon Klaber, Mika, haue jokalari jaultitzailea dira, eta talde oso oso adoka.
3: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.
0: Bihar, Kontxako bandera erabakiko da Raul Lagunakek 9 segundo eta 18 eguneneko zuloa du Tolosaldearekiko eta 10 segundukoa San Juan eta Astillerorekiko aldiz, gizonezkoetan, lehia estuagoa daukagu, Oriok 3 segundo eta 10 egunen atera zizkion pasaden igandean Donostiarrari, Iker Zabalen mutilak favoritoak dira, baina Ander Zabal aurraulariak dioen moduan, aldea zabatera undia.
4: Bueno, bai, egia da aldea Donostiarrekiko txikia dela, baina Kontxan horrelakoak askotan gertatzen dira. Agian kanpotik ikusita norbaitek ba, aldean diagoa espero zezaken, ez, baina Donostiarrak oso estropada hona egin zuen, eta hori aitortu behar dugu. 3 segundo ez dira asko, zunezun bezala, baina estropada baten badira zerbait. Beraz, horrek ez digu planteamendua gehiegi aldatu behar, gure lana egin behar dugu, astean zer ondo errekuperatu, aldik eta gehien burua lasein mantendu, eta igandean berriz ere gure maila ematera ateratzea eta listo.
0: Ez denez aparteko itxaso zakarrik espero, helburu hasi eta buka, lan ona egitea izango dute oriotarrek.
4: Nik uste iganderako ez dela holan diferentzia handik espero, ez tanden artean zein kalen artean. Olatua nola hartzen dezu, nontxia nola doan, marea, norabidea, hori guzti, ba, bueno, batez ere patroien lan izaten da, gure arraunkerari esan bezala ondo heldu beharko diogu, daukagun momentu hoiek alik eta oberen aprobetsatzen eta batez ere estropa kompletu hasieratik bukaeraino betetzea izango da gure nahia edo gure gakoa.
0: Rugbian top 14ean Baionak bigarren neurketa jokatuko du gaur 5:25 gutxietatik aurrera Sektion Poluaren kontra. Mirai Euskotrenek laugarren lagunartekoa jokatuko du Gaskan arratsaldeko 5:00 hasita Azul Marino Mallorca Palma taldearen kontra. Gaur gaueko 10:00 US Openeko finala emakumezkoetan Sabalenka Rybakinaren kontra. Eta bat formulan Madrilen arratsaldeko 4:00 kualia sailkapen lasterketa ondo izan agur.

0: Herri kirolak dira, ibilian basekulako bilakaera izan duten kirolak, plaza gizonena izatetik, neurri batean emakumezkoena izatera ere pasabaita. Modalidade ezberdinek osatzen dute herri kirolak eta errealitatea, bueno, aziurrenera ezberdina izango da, kasuan, baina aleginduko gara, zertzelada txikikin bada ere, bueno, ba, ikuspegi orokor batetik, ba, orain urte batzuetako eta egungo egoera zein den alderatzen. Eta horretarako, ba, plazak osongi ezagutzen dituzten bi emakume, ditugu gurekin gaur, Karmele Gizasola eta Maribi Saralegi, keixo, ongi etorriak bioi.
1: Eskerrik asko.
2: Maribi Saralegi, 1971an jaiozen Leitzan. Saralegitarra izaki, txiki-txikitatik egonda, herri kirolei lotuta. Edo nola ere, oso gazte Otsagabiara joan zen bizitzera eta aizkoran Daniel Vicentek bere bikoteak erakutsi zion. Maribi Saralegi egun plazaz plaza dabil Iker Vicente semearen jarduna jarraitzen. Karmele Gizasola, 1974an jaiotako mailabiarra, erreferentea da herri kirol mundua. Afizioa etxetik datorkio, bere aita, Jose Antonio Gizasola, zelai harri jasotzailea baita. Karmelek hainbat txapela jantzi ditu bere ibilbidea, bai harri jasotzen, eta baita ingude altxatzen ere. Euskal Pentatloiko lehen ekitaldiko irabazlea da.
0: Sale gitarrak eta Gizasola tarrak. Herri kiroli lotutako bi familia, Maribi.
1: Bai, ala da. Biek nahiko, bueno, guaizkoran igual gehiago eta beraiek...
3: Bai, gehiagoaren igual,
1: baina, bueno, bai.
0: Txiki-txikitatik, ikusi eta bizi izan duzuzuk herri kirola, batez ere aizkora kasu hontan.
1: Bai, ni beti danik, baserrin ikusten genuzenan atxia itzen zen aizkolari hobenetarikoak entrenatzen daola, eta txiki-txiki ginen, ba, gure jolasak ziren enborran gainen hola, ba, karrerak itzen daola, ibiltzen ginen baserrin.
0: Eta bai. Zukarmele ere, antzeko baina zuen kasuan, harria protagonista.
3: Bai, geixa harrixe, batez baita izen zalako harri jarotzaile, oza, bai, aizkoran, orduan, bera ikustera bai jute ginen, beko lauen euken lehengo aizkora tokixe, gero etxe ondora etorri zan, baina bai, gitxua iguala harri arti, baina nire nebieta lehengo zuen lehengo iru lagurtekin bai aizkoran hasi zien, eh? Orduan, bai izan die bai harri eta bai aizkorie, bisek ondi pixkate lotute gure etxien.
0: Eta hori probatzen nola hasten da bat, modu naturalean, zaten du, ikusi egiten duzu eta nahi gabe ere ja konturatzerako harria jasotzen ari zinen zu, Karmele, edo nola izan ziren zu jaztapenak?
3: Keba, inundik inora bez. Nebitalen guzu urten zien oso natural urten jakoen plazara urtetzia, horren prakasurisekin, supongo ikerbe bardein urten gozala, arona eskorak ajekin, baina ni bi... Aurek ikusten itunien nik esnaban eska askorik ikusten, Miren Urkiolaz izan, nera bi esanien, aitakin batera entrenatzen harri jarrotzen, bera esan eska bakarrenetarikue, gero azizien atokoratzen nahi, irati aztondoa, taia trontzan, zegan, ja, pixka famatxoa hartzen bebai, baina nipe bebet ikusten aban, ez dakit gizonen plazien, ibez nintzen, abile, nien gimnazian beti azkena geratzen nintzen, korreke, baiak salto bizin inpota egin nintzen, oso aldre bezan nintzen, nikena, balixo kirolerako, gainera neskaputo latxo nintzen, eta pentsatzen nintzen kirolerako beste estereotipo bat bizala, orduan kirola ezala bez niretzako. Ariketa, 17 urte neukesen nien, aitak esan arte, bakarmele, hau proben biko zu, edo materiala beti egon da etxien. Hasi trontzak, ingudie, txingak, eta holan, aitak animetu hasi nintzen, astiro. Baina esan modu naturala, baina aldi berien animu ebierri zen ikun, eh? Bai, ez dakit zuen nien zelan pasauza, baina nik bierri zen aban animu hori.
0: Zumaribi, zu nola hasi zinen, aizkoran?
1: Bueno, gu, ni gazte-gaztezatik joan itzen Leitzetik, bueno, Otsagabire bizitzea, eta han beti gustatu izan duzait mundu hau, baina han taberna bat ginen, eta etortzen zen... gizon bat orduan, bueno, batutan igual trago pareatik jentzitzun, da bizka faltatu bezala jentzunet, orduan normala zen, oan igual ezain beste, baina, eta orduan ere putilezenak esan zion, ba, jokatuko izu bien bormoztea, eta hola, ez, apustu kasten dien bezala, eta hola, ba, pues venga, ez dakit zer da, bota diru ez dakit orduan zen, oita bos mila pestaz, oain izan gozien egun da berrita bar euro, baina urte asko dioi, eta hola zizien da, jarritzen benga San Jose unen, da nik ez zotela, nik aizkora ikusi nuen asko, baina ez nintzen baina aizkora nahi jota.
0: Zure estreinekoa apostu batean izan zen, eta gizon baten kontra.
1: Bai, gizona etzen, aberre, euskaldun, zera egiten, baina gizona zen, da, bueno. Bai, eta nik esaten, jo, nik ez dut, niz nahi zaterako, eta benga, entrenatu behut hola, eta bueno, nahi asko gustatzen zitzen, baina kristolotxan batzen ziren, eta bai, San Jose un bat izan duzen, eta goioan ginen frontonea, eta bo, fronton guztien zeon jentez beteta, eta zantzien, abizatzea izot, ateratzeako zuiak iteko beteta, niz nahi zaterako, eta nola ez, benga, eta jo, atera nintzen, da, bo, bai, oso, bueno, bai, trantzea, baina, bueno.
0: Ikus mina pasako zuen.
1: Bai, asko,
0: frontonazan beteta, tope,
1: bai, eta gero bazen azizera bakarren, jo, ba, igual ongunkarireo, nik ez, eta nire familik etzekin inor, pasatu arte, gero pasatu zenen atxetasa, baina, zergatik ez toz esan darik ez da pentsatu. Bueno, urteik ez dakit, ezberdinek ziren, da, bai.
0: Eta nola igan zen, esan berdin oso?
1: Ba, nik irabazinun, porque eurre itxizun datzun asmatzen bukatzea, eta, bueno, bi eur koizkorrak ziren, eta etzen oso, ozea, bueno, bai, hola izan duzen, esperientzie. Eta gero, oendik nire aizperetzen aizkora nahitzen, eta joan bertzen Bretainara joaten ziren urtero, azte santun, itxean euskaldunentzat erakostaldi batzuk eta hola, eta anaiek esan ziren, jo, zatek ez atetortzen bi aizpekara, eta anazita, jo, ja, baina, han ez dizu inork ezautzen da, venga, guazen, da, dena joan ginen. Eta hola, zi ginen ja talde bezala, zenide guzik eta denak elkarrekin, da hola, ibili ginen urte batzuk.
0: Hori da, bospasei urte gintzen nituen zuk, ez?
1: Bai,
0: plazan.
1: Bai.
0: Arrera hori, esan dugu, oso gizonena zen, bai. Garaibatean plaza, bai. Orain hori aldatu da. Nolako arrera sentitu zenuen, nola izan zinen hartua? Ondo, begirada raroak, komentarioak.
1: Ez, bueno, gu babestuk egin juden, porque nola nahi guztikin joaten ginen, babeti talde bat ginen, da itxen ginen zen erakustaldi familiko arten bezala, eta ni beti aizpen kontra itzen izen daola, eta orduan guretzatetzen zaila izan du. Baina beti ginen juden, baola, bai, beraiekin babestuta bezala. Mm-hmm. Bai.
0: Carmele.
3: Bai, ez epulien zuti, bai, ze... Ez hau, 2018 jokatuzuale lehengo aldiz Euskal Herriko emakumezkoena eskora txapelketi gero urtez urte inda. Baina ordura arte, ostra, bago pestu gauki, bai, bate matzuk ibili ziela, edo oso irudik itxi da, ez dau bidixoik, eta yeah. Ez adot askotan ez, guk mai emantendu indogo, txartua da. Da, askotan entzot igual, ba, egurrekuk batzuk oso txikixe mostu guzula, eta igual garai baten, bai, moste ziela, ondi xauek, ez dakit horiek xauek ez durredan. Baina, bai, ba, nahi guguk bai jakin, ba, jo, lehen zelan ibiltze ziren, edo zelako zera eukiben, arreri eukiben, gu gaur egun ja obie deuke, ona deuke ule esango neuke, azira baten komentari supe beti ezti igual onenak izeten, ez dakik guguk bai zelantze eukitzogu ez, nahi kulan ipintzoskue, geixaen biogu, gure burue geixa segido bitzago, ba, dozulako zelantza batzun ikustea eskora munduen emakumietan.
0: Zumari bi, hasi zinen garaiaietan, zure aizpa Kristinarekin batera, beste emakumezkorik, plazan ikusten zenuten?
1: Orduan etzeon, bost urte hola ebili ginen bi bakarrik. Ta gero ni jautze behar nuenen, orduan hasi zen itzi argoenaga, beraz izen, eta gero ondoren Maika Aristegi hasi zen. Bai, eta beraien artean, nik dut, baina igual ez, uste nuen txapelketaren bat jokatu zutela, baina igual ez.
3: Nik ofiziala bintzete do berez, azoien yeah. Bintzete jokatu gendu nien nik ari jartzen jokatu nabane.
1: Bai. Baina nire demoan etzen deus, bete ginen biek elkarrekin.
0: Eta imaginatzen zenuen, bilakaera izango zuela, emakumearen presentzia inbeste hasiko zela?
1: Ez, keba. Porque lehenago urteetan ere bagenuen entzunola bakarren bat izaten zela, baina gutxi, eta bueno, ba, pentsatzen genuen, hola izango zela, edo, ez dakit, moan dauden aine ez, keba.
0: Zurein argazkia, Carmele.
3: Bueno, ni pixka preocupatu, no? Ez zu, zurek izango. Oin bebai beste torneo bat urten da, zei bakarrik apunta odie, ni pepixkate baji emundot, gerretik eta ez nabil, oin dela urte eta erdi lesio naunitzen, eta roskati pasatzen manaz, bueno, bardoke dele zinu, eta ezke pieskukin kontoleik ez gaur egon bebai zema dagoe zan, eta pixkat, bai pintzen hau nerviosa, edo osatu joe, zerren bida animatzeko, sarri jasotzen, gora eta gora doien moduen, emakumezko aixkori eustot, estankaute moduen ikustot, oza, gaztien amalen da, eta ez da barririk moduen. Ta iratik eta iratia zondoak eta zatozte harkarman, elazai, gu bere zazoien bi hiru ibili ginen, da gero etorri zineten beste da nope, bai. Ordon besatu, bueno, bale, lazai.
0: Egia da.
3: Zabarketak einaldie, torneo einaldie, baina hoxe, beti gauz ixe bardinek, zango nuk azkenen gurtietan, eh?
0: baliabideak ere ez direla berdinak, ez da, Mari, zuk hori ondo baino beto dakizu, ez dugu esan baina, jendeak akaso ez du jakingo, Iker Bizenteren ama ere bazara, aizko laritza oso gertutik, zuen etxe inguru horretan enborrik ez da faltako, gara, enborrasko behar da, aizkoran azteko, harri jasotzen azten dena, bueno, ba, harri batekin,
3: inbertitzen dau, eta
0: eskolak ere badaude, aizkorak beste muga batzuk ditu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Gure lana dugu, baina gure bigarren lana aizkora da. Osea, asko gustatu zaigu beti bere aitari eta neri, eta txiki-txikia zenetik ikusten genuen ona heldu zela, eta bere jostailua aizkora izan duzen, jaio zen ezkerroztik, eta laguntza asko duta, gero bera oso ona da, baina laguntza asko eta ordu asko eta asko eta asko sartu behar dira. Sakrifizio asko dugu, berak esaten du talde oberen adula, eta egia da talde bat garela, ez gara bai, inguruko jendea, eta hori asko kostatzen da.
0: Babesa dauka, baina Karmele, babesik ez badaukazu.
3: Aizkulari batek minimo bilaguntzaia dukez. Nik izango nuke pixka profesionala diena, edo goi maian dauzena, minimo bintzat, bi badaukezela. Azkenin ez da egurdanak preparau biozu, usmostun biozu, jasun biozu, aizkore daukien lana, pikau bozu, zorrostun bidie, gustoko mangu edukezuz, ez daukezuz, ez da aizkore bakarre, gero gimnasioko lana daukezu, nutrizionisti biozu, gerritxeko ondo daukezuz, gimnasioko lana. Osa, oso kompletu bida, eta inguru bat ez badaukezu, ez que zin eskueba. Bueno, ibili alza, jolasten.
0: Bai.
3: Baina, zo zer nahi bozu lortu, inguru potente bat diozu, eta gainera inguru horrek ez dutu kobratzen. Ez da gimnasio batera jun eta kuota bat ordaintzen zu eta listo egin dedau, edo korrezbitera zaizen moduen. Hemen, zure inguruko normali emintzet, hauren tempori eskaintzotzu, orduan zu txapelketara zaizen zuke zendozu esan. Bueno, a pasar el tiempo, siendo su oriesan, o sea, es que nien zure gaitik envió sus gauzak, baina es que jo, zure inguruko pixkat sordotze zule. Iruditze jatan hiri, gero bakoitzak bere testu ingurue pentsamenduek eta iritzixe deukez. Baina es que nien, joe, zure laguntzen dabiz. Zea, igual ez egunero, baina bi egunetik behin bai.
0: Nio zu bai korretorri naiz, pentsatzen, azkundea, ez, emakumearen presentzia ikusita ondo zegoela, Karmeleia jeitxin hau laino hortatik, Maribi, ez da gizizun nola ikusten duzun egungo argazkia.
1: Bueno, ez da, nerezat ez da jeisteko esan dizun, ni bosto zei urte bi bakarre biliginen, eta gero nik utzi nuen, da bez, beste bi etorri ziren, osake baziren hiru, eta gero, mira, orain badire ez dakizen bat, amarra ma bi, ama bosto ez dakizen bat, orduan ba, bueno, nik uste denbora pasatzen direla, ez, eta etorriko dira berriak, eta
0: zer, ez da erreza sare bat antolatzea, ez? Egonkortzea, bidea egitea, posible da? Elkarlanean, batuta
3: oso banakako kirola dela esango neuke. Bakoitza bere bidiera daroie. Harri eskolak badauz, edo kirol klubek eta badauz, eta segun zen taldeka, baina oso individuala da. Batzutan, bai, josuz binakako txapelketa badauz aixkoran, harri jasotzen bebai, baina oso beste geixen gue bakarkakue da, orduan oso individuala die. Ni beste hit gai izango nitzaken entrenatzeko beste batekin, gero lehiara goi esenin eta gero txapela jokuen dauenien. Uztot eskolari xe geixenak edo batzu bintzet bakarka entrenatzen da bela. Ez dakiz ez da elkarren barri, oso nire zan.
1: Ez. Tabakoitza ditu bere sekretuak bere gauzak, eta bai, bakoitza bere entrenatzeko nik uste direla mundu ezberdinak, batetik bestera.
0: Gero ia da, ez da, bueno, sokatiran akaso errealidadea beste bat izango da, ezberdina izango da esan dugu, ez da, kirol asko batuta daudela, txapelketak pentatlo, ja ez da, ez gara zentratzen bakarrik aizkoran edo harria sotzen, aukera ematen du errikirolak beste horretarako, eta pentatloian ere, Karmele, hor ikusten da, ez da, badauela.
3: Bai, berez, azoien ustotelaro gai garren omarkadan azizala, gura aitak eta jokatu benien, orduan bai ikusgarretasun ondu xauki ban, de hecho, aita finalera heldu zan, eta orduan zutik bai mozte ben, aizkoran, eta berak esan hor ja txikitu zala, berak horreziala azmau. Zerien bai, baina ja zutik ez, eta gaur egun ba, bueno, ikusi dabe bai aizkorik importantzia ondisa dukela, eta benetan aizkoran ondo ibili bizaiela, pentatloiko lehenengo maian nahi bozu ibili bintzat.
0: Plazak betetzen dira, pentatloian ikusten ditugu zezen plazak, gainezka. Emakumeak bakarrik agertuko balira plazara, harrera berdina izango litzateke, edo gizonen babespean ateratzen direlako daude armailak beteta. Hori, hausnarketa hori egin ote duzuen.
3: Bai, baina ez dakit iritsi plazaratzi komeni dan. Oso mundu maskulino izen da, gaur egunen gerotez eta emakume geixa gauz, segun ze modalitatean gainera esango neuke ikusgarretasun geixa moten da bela, bestatutan ez, bestatutan ondinope, bai, gizonekin batera txapelketak egin gabiz, zalantzi dukepe bai, nesken txapelketa batzutan sarreri piniko baletz ia beteko litzak esan plazak, ez dakit, ez dut uste prodan ipez, baina ondino ustot biogule alkarren babesa.
0: Probatzeko beldur hori ere badago, Maribi?
1: Neska bakarra, teatxe, emakume bakarra. Ez dakit, nik uste dut kirolonek laguntza asko behar duela, eta ez dagoela, mutiletan ez dago, eta neskatan asko gutxiago. Eta hori, ba, plazara, bakarrik atera, eta hori, sarrera bat jarri, eta ez dakit, zesan.
3: Har, probatzi ideala, ez? Osa, dinot, bai, bai, bai. Momentu honetan ez jata etortzen txapelketa bat burura, igual badago, bat ematein dugu, eta ez naz konstiente, Osa, badakit plazak txapelketa batzuk emakume bakarrekin dabezela, bai, plazie bete da, baina igual gratis izen da nien. Ez dauket buruen oin momentuen...
1: Donostin, adibidez, ez? Trinidad de Plazan.
0: Bai, ez da, betetzen da.
1: Claro, Trinidad de Plaza da, eta edo zein jartzen bat duzu, beteko da.
3: Hori da.
1: Estela...
0: Bueno, hori ez dut uste herri kiroletako kontu bat denik ez.
3: Beste asko
0: da. Bolaz, hitz egiten azten baldin magara, edo norregon liteke prest 60 euro ordaintzeko gizonezkoen partida bat ikusteko eta emakumezkoen neorketa bateatik 10 euro eskatzen dizkizute eta nola ordainduko dugu. Hori gaur egun
3: bai parte hartzen daren ape bai gero eta emakumeak geixago hau bezala, gero eta lizentziak geixa dauz emakumeetan, gero eta ikusle geixa di emakumeak hori bai, baina zenbateraino ez dakit.
0: Gero bestea dago ikusgarritasuna zurlen esaten zenuen, jo, ba, Maribiren garaiko, ba, ia irudirik ez daukagu, ez dago artxiborik, ez dakigu zer egon den, zer egin den, orain hori behintzat badago, edabideen partetik eta ez da ikusgarritasunean irabazi da.
1: Bai, bai, hori bai, hori bai. Imagina asko zeobea da.
0: Eta hori ere garrantzitsua da, Carmele.
3: Bai, guztiz. Bai, bai, bai, mediatikoki zenbat eta geixa erakutzi, ba hori, lehen nik astien itzenin, eta esatuten Amiren Urkiola eta Arejarotzen ebizenien, bai, YouTube baseu, baina, klaro, zukezen duzu zezi bizinua danak, YouTube engrau eta igo eta zera, orduan, gupe, jo, askotan esatu, jo, talenako txapelketak joselan jasoko eben arrexia edo zelan, mostuko eben, edo, klaro, gaur egun badeuko guz, sare sozialak, nahi beste, telebizti, erradexu eia betu, rabatzen, zik, zango banez, orduan, dana doi aldatzen eta badeuko guz imagenak, eta nik uste, zelan da, ETV bat bai, eskarrak emamitzu guzela, igandero, lauretan, errikirolak botatzearen, gure kirola botatzearen, beste hainbat kiroletako jendiek kejatzen da, ez daukelako ikusgarretasunek, eta alde horretatik eskerrik asko, baina bueno, ondino pelanien jarraitu biogule, zindogule, deskantzatzen geratu.
0: Erreferenteak orain badaude, eta horrek ere laguntzen du Maribi, jende animatu dadin, ez da, zuek akaso ikusezinak ere bazineten, garai batean emakumea etxean baserrian arituko zen, herri kiroletan plazara etziren ateratzen, orain ja plazan zaudete, eta erreferenteak edukitzea ere garrantzitsua da. Baita errekiroletan ere.
1: Bai, oso importantea da hori, bai. Eta gero jendeak ikusten badu, ba, esan duna telebistak eta hori asko laguntzen du, ez? Beti, igual plazara ez joan angatik, ba, telebistan igual ikusten dute, ez? Eta, bueno, hori importantea da jendean rentzat. Eta hori referente batzu badaude, ba, hobeki, ez?
0: Zuek etxean, hasi zineten, mundu honetan murgiltzen, orain jende asko crossfitetik dator, errekirol mundura, hori ere asko aldatu da.
3: Bai, azkenean bebai teknik eta inderra lantzen da, errikiroletan bebai inderra asko lantzen da, tekniki oso garrantzitsue da, eta bai indabe, ezki beti zatotu, oza, crossfiten erabiltzen den ketelbelak txingak die, edo trineu erabiltzen denak izaprobako arrexi izeleike, oso, nik zentzu askotan oso lotura ahondusia ikustotziet, edo, bai. Ta indabe salto bat, asko hasi die harri jasoten hortipe bai, oin crossfit errikirolako lako txapelketak egoten diek, tetxo aita kirurugei bat harri inzitxun olako txapelketa baterako, ikustera jonginen, bai, ba, ba moldatzen ziren, ba, igual txikixena berro eta 5 kiloko harrexe ziren, eta ba, gerriko batekin moldatzen ziren, ez eukien txaleko bat biherrik, botaleku oso koltsoneta ba, estiloko batzuk inzitxu esan, eta oso politxizen zan, aneu esan ez dakit, 80 partaide danak harrexe jaso biben derrigor, bintzet bat basan be, jasoaldi bat, orduan oso politxe, nik ikustutena da aixkori ezin dela transmitidu horra, oza transmitidu, ez dakit zelan esplikau, zelekela erun moduen horra, ja oso kirol espezifiko edala eta bestelako kirol bat dala.
0: Aipatu dugu, Maribi, zure hasiera apustu batean izan zela, gizonezko baten kontra. Gizonezkoetan eta esaten da, ez da, herri kirolei pizgarri emateko, bueno, apustuak beharrezkoak direla, edo, bueno, badirela ez, aliziente bat.
1: Bai.
0: Emakumezkoetan apenas daukagu, herri kiroletan.
1: Ja.
0: Bai. Beharko litzateke, posible da, ez...
1: Apustu jokatzeko ere usarta behar da, orduan, igual emakumeak gara ez dakit,
0: Seguro lagoak, izona baino.
3: Ba, ize leike. Gero hor bako txan personalidade bai da, ez da, gurin behitak bat eta bakarra duke jokatute, de hecho, esagotzien behin da barriro bestatu jokatzeko, eta bereak esate ban, nik hain txarto pasauna ban, eta hain nerviosu gau bai, eta ni bai, puf, ezingo neuke, edo... Ez dakit, igual planteatzi da bai, ez da?
0: Nik hemen daukat, emakumezkoen arteko desafio bakarra 2015ean, Segan eta Izkoran, Alasne Etxaburua, eta Irati Astondoa.
3: Bai, bat eta bakarra dau jokatute, gizonen lehenengo apustu bat idatzi bat topaute dauena edo Aizkorin hundik hasi izan gitxi gora beha, 1800 da bigarren urteko da. Berren urte baino geixa pasau berrezen di emakumezkoen, bueno, ofiziala, txapelketa ofizi, oza, apustu ofizial bat jokatu alizeteko baina Aizkoran eta Segan jokatu ben, arrezkero ez da geixa hein. Ez dakit ez gai bezipini horretara, nik uste pixkat tentau eskero baten batzuk igualatetzak esela, baina ez dakit.
0: Zuk orain, plazan egun dauden, zuek, dauden emakumezkoen artean, ze apustu ikusten duzu erakargarria, akaso hemen dizerroi daterako da?
3: Ez dut uste egurteko da, nik ez da, baina ez dakit, ez dakit. Ez daukete... Zagizonen aketan nahi pilo bat, bai, Aizkoran urtero ikustoguz, harri jasotzen gerotak itxea, bai, baina bat dauz, ez dakit. Oin taldekako lehiak bai dauz igual modan geixa. Goze puntu hori ikusteko, ustot badauela lehia edo apustu bat, joe, zatotutazken oin dela, 11 urte jokatu zan, bat eta bakar, orduan, oiningo balitzak eben ikuste ikusgarretu esan ondixe eukiko leukela. Bai, baina, klaro, ze lan, azkenien... Neska, Aizkoran bebaik gabiz, ez dakit zelan esplikago da, dibidez, Trinidade plazan jokatzen dana aurrezko kopa, mutik amalaukana erdi mozten da, eskegu bos bakarri mozto guz. Orduan, iruitze jatak erotza aurrera bagoizela, oza, maia, haundituz doiela esango neuke, baina, ondin jope, saltotxoa falta jakule moduen, nire iritziz eta danak igual ez datuz bat, oza, da, hemen bakoitza bere iritzize deuke, orduan.
0: Eta jauzi hori zer gaitik ez da ematen.
3: Ez dakit, igual gure partetidan eta antolakuntzakin ipini bigaien, neskadan hona jogu, pres gauz.
0: Itz egiten duzu ez, zuen artean, badago sarerik,
3: ba, izan gondun azkenengo Euskal Herriko txapelketan bebai, ba, nahiko genduzulak endu hogetan basai ontzako, baina txiki segi ikustu guzulako, eta ez dakit zer, baina, bueno, bajarren bida, jumre bida federazioa momentu honetan, airien dau, ez dugu presidente ofizialik esaten dana, sonete zan, dana dau airien, ordun ez dakit. Bai, igual gure partetik enbiogu lehor lanketa bat. Ez dakit, iruitze jata beste instituzio batzutan eta beste elkarte eta batzutan gogoetarako batzen diela. Hau oso kirol individuala da. Ez gabarat gatzen gogoeta bat eiteko, ez da, iniziatiba ikorretarako, edo danon arte zer mejora baldogu, ez dakit. Herri kirolak bai, 18 modalidades, baina ezke 18 modalidade bakoitza doie bere bidetik. Eta danak ez dakiz lan esatia bateratzie edo danan iritzi jasotzezke oso lanketa ondixi izango litzake.
0: Aldaga ikusti hauek mai gainean jarrita, Mari, ze etorkizun ikusten diozu emakumezkoari herri kiroletan?
1: Bueno, nik uste ongi doazela. Nik ikusten dut hola apustua jokatzeko eta zaila iduizitzen eri personalki. Uste dut dela ba, gu ibili ginen eraziren erakustaldiak, bueno, ba, ikusteko jendeak gure kapaz garela enborrak mozteko eta polita dela uste dut gainea, baina gero ja hori ba, gero o profesionalki gehiago eramateko edo momentuz oso zaila bezala ikusten dut. Baitan esaten durako, ba, esaten duena igual ba, apustu ba jokatu behar baduzu zelan, zenbat denborakoa ez dakit ba, 20 minutukoa bueno, igual 40 ere bai moztu daiteke, baina ez dela gizonezkoa bezala zenbat denbor jartzen dituzu nola ez dakit zaila bezala ikusten dut.
0: Mugak badaude, baina bai korra bazara zu, Karmele?
3: Bai, oza, ni oza, aurrera, oza, dinot bideo nien doi esela guztot, txapelketa asko jokatzen da bizela, ondina adibidez Euskal Herriko nesken Euskal Herriko, Euskal Herriko ai, burdixai bueltak emote jako zena, Zan ditzen da, orga jokoarik, Euskal Herriko adibidez ez da jokatu emakumezkoena, lasto botatzekue ez da jokatu. Orduan, badauz ondino modalidade batzutan nesken txapelketarik ez da nahi, baina beste askotan bai, aurrera doiez, ustot teknikamente eta are jarrotzen bat ipat inda kreston goraka die, nivela gero eta ondisa dauela ustot, aizkora mesan esango neuke nivela gero eta gora badoila, gora ojo miko leukela, igual, bai, baina gauza pausuz pausu lortzen diela, bidiet beti ez dela beti gora, goti berazko bidit baila, barbine pasajoa konpentatola hien, oso ondo, 2008 eta bogota bixen, hortik horrela ez da hein, igual aurten ningu da, ez dakit, orduan ba bueno, ba biden aurrera jarretu bidala, talani jarretu bidala, ez da gula besteik.
0: Bokatzen joateko, esateko zerbait geratu zaizue, Maribi, nahiko zenuke, azken mezuren bat zabaldu?
4: Bueno, ba, esan dutena, laguntzarena, nik uste komunikabideak eta lan asko egiten duzuela, telebistak, irratik, osak ezkerrik asko, eta gero, ba, egoera txarra dagoela, ba, federazioekin, laguntza instituzionala behar dela, eta askotan esaten dute bai, eta gure kirolak, eta tradizioak, eta bai, nahitzun guzia, baina gero ez dela iristen guaz gaitezke kajatu, osea gu lan asko egiten dugu, eta iker nola duan, baina bera botila da. Baina hori laguntza asko behar dela. Eta makumentzat, ba, bueno, pozik, ba, nik ikusten dutela, kozan du, nik bi persona ezautu, no? Eta orain, ba, ez dakitzen bat daude, baina pila bat daudela, orduan ez dut nik hain gaizki ikusten gauza, aurrera egingo duela, seguro nago.
0: Nabartura hori egin du, bera mutila da.
3: Bai.
0: Realitate
3: bat da, eta osa, nintzako momentu honetan ez dauke parekoik, osa, ikerrek, gauza dien moduen, eta berak esan da bena, talde hon bat euke, azkenien horretan da bizunak inguru bat euki bidau, eta nik uste herrik horretan horrekorren gabizunope bai, batez behori, ba, federazioen aldetik eta badeko gure laguntza bat, baina igual geixabiko litzakela, iruditza jata bai, 18 modalitate, modalitate bakoitzan barruen, aizkoran, mutietan iru maila dauz, gero emakumiena, arri jasotzen, arri ondisek, arri txikisek, neskenak, kintopekue mutiletan eska, idiprobak, saldiprobak, gizaprobak, sokatira, gomasko, elur gaineko, hori dana erutie, pertsona batek, ezki iruditza jata oso ez dakit, eta gero ba hori, ba bakoitza goi ezela, bere mundure, ba, arrizulatzaiek igual kejadie, eta idiprobako kejadie, gero aizkorako kejadie. Eta batasun bat lortzi, ba, iruditza jata, bai, dana da herrikirola, dana da gurie, baina ze puntutara ino. Eta hoxe, ba, igual instituzioen aldetik eta bai biogule lanketa bat, gogoeta bat, eta dono jarri bigaila horri igual.
0: Horrelako postuetan, aginte postuetan emakumea gotea ere garrantzitsua izan liteke, emakumezkoen kirolak aurrera egiteko. Nik hemen bi hauta gai osoan.
4: Nik uste berak esan duenari buruz, daudela kirol modalidade gehiegi elkarrekin. Ezin dira lain beste kirol, persona batek ezin duera eman hori dena. Zukezan, baneri zango, lagundu aizkora, ni gustora, porque asko gustatzen zait. Baina igual, pesan, arri zulatzele, bat ez dut ulertzen, edo idiprobak, edo beste kirol batzuk, ez? Eta, igual dena taldean bezala, baina ez dakit, persona ez dakit.
0: Bestera batera,
3: antolatu beharko. Ez dakit, errezar, badakit, horti pasau dien danak, federazioetik pasau dien danak, aurren hain kumplidu, eta ez da bezer jakin gure. Osa, danak amaitzen da bezar, ezke normala da. Kejatzeko dano gauz, eh? Osa, hemen telefono hartu eta esateko, hau ez jata guztau, baina, klaro, gero, etxerako orduen, klaro, gukuri ebeitzut zau. Osa, gero beste datek jatzuzte, ja, ezke zueke zarreri edo, kezu, osa, gukure partetik ipintzugu zapatillak. Osa, bestik ez dakizzer, orduan, badauela hor txokea bebait, ezke normala da, ezke asko ga. Osa, gitxiga, baina aldi berien, asko ga. Eta udana aurrera erutia, eta danok esatugu ezka gukuri eda.
0: Bueno, baia, denon artean, orain arte bezala ibilian aurrera pausoak ematen diren, ze ikusten dugu badagoela.
3: Eta hemen gauzela, eta eskertzeko beba deukegule, eta esatot kejatzeko bebeti deukegule ez da, baina, bueno, hemen gauz, jarraituko gu, aldan onduen etxen, lagundu albogu lagunduko gule, ez da eler erza, eskola gitxi dago eselako, bat ez be aizkoran, oza dainot ez da erreza, jente askok igual, nun apunta unike, ez dakizun hora bideratu. Arri jarrotzen, ba, gero eta eskola geixa dauz, errikiroetako beste modalidade batzutan bebai gero eta eskola geixa dauz, orduan, ba, bueno, ba, gauzela plazak betetzen, txapelketak egin, eta aurrera betu gugu gule bebai.
0: Bueno, ba, hementxe, egin du Karmele Gizasolarekin eta Maribi Zaralegirekin atzetik aurrerako begiratu bat. Maribi zure hasierak aipatu ditugu, Karmele hortxe segitzen du. Nahi baino akaso gerra gutxiago ematen, arazo fizikoak tarteko, baina hortxe emakumearen presentzia plazetara eramanez. Mila esker bioi eta
4: eskerrik asko.
5: Goizeko 9ak puntuan egunari begira jarri behar dugu orain Euskadi Irratian. Eta azken orduko albiste baten berri beste ezer baino lehen, Getxoko udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute gaur goizeko 5ak aldera, motozarra bat martxan zuela pertsona talde baten atzetik zioanean. Antza, eztabaida izan dute aurretik eta handi minutu gutxira atxilotutakoa motozarrarekin agertu da taldeari segika. Udalak polizia agenten esku hartze azkarra goraipatu du arbidez eta horri esker ez dela ondorio larririk izan adierazi dute. Bestelakoan eta orain bai egunari begira, Errenteriako udalak gogoratuko du duela 80 urte tropa frankistek herria okupatu zutela. Eriz Zapirain, egunon.
6: Egunon, minutu bateko isilunea eta lore eskaintza egingo da kolpe militarraren, gerraren eta ondorengo errepresio frankistaren ondorioz giza eskubideen urraketak jasan zituzten pertsona guztiak oroitzeko.
5: Hori goizean izango da, arratsaldean berriz Bilbon manifestazio egingo dute Ameriketako Estatu Batuek Kubari ezarri dioten blokeoa salatzeko.
6: Arratsaldeko 7etan Guggenheim museotik abiatu eta Euskalduna jauregira arteko bidea egingo du manifestazioak, Silvio Rodríguez kantari kubatar ezagunak Euskaldunan baitu kontzertua. Jose Manzaneda Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
7: Badago blokeo petrolero bat, ez da sartzen orain dela 8 hilabete petroleo tanta bat ere, eta horrek suposatzen du krisi humanitario bat momentu honetan egotea uartean.
5: Bestelakoan ezagundu kurtso politiko berria martxan dela, gaur ekitaldiak batean eta bestean EAJ-ak agerraldi egingo du Donostian.
6: Euge Arrizabalaga, Gipuzko Buru Batzarreko presidenteak eta Jon Insausti Donostiako alkateak hilabete luzez egindako narketak aurkeztuko dituzte.
5: PS Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia berriz Eneko Andueza Abanto Zierbenan izango da Burdin jaian hartuko du parte.
6: Eta PSOEren antolakuntza idazkari Rebeka Torrorekin batera prentxaurreko eskainiko du.
5: Alderdi Popularraren gazte erakundeak Nuevas Generacionesek kurtso politikoaren hasiera du Bilbon.
6: Elias Bendodok eta Javier de Andresek hitzaldia eskainiko dute Euskal Gazteriaren Erronkak izeneko jardunaldiaren barruan.
5: Eta ikasturte politikoko lehen bilera egingo du Podemos Euskadik Bilbon baitare.
6: Richard Bakero, koordinatzaile nagusiak irekiko du saioa.
5: Podemos aipatuta Espainiako politika orokorrari begira, Irene Monteroren hautagaitza aurkeztuko dute ofizialki.
6: Alderdiko iturriak adierazi dute, oraindik datarik ez duten Espainiako kongresurako hauteskundetarako programaren puntu nagusiak aurkeztuko dituztela.
5: Sumar mugimenduak ere itzordua du Madrilen.
6: Veronica Martínez Barbero eta Rosa Martínez liderrek hitz egingo dute bileraren hasieran.
5: Berriz ere etxera etorrita Leitzan agerraldi egingo dute fasismoari aurre egiteko.
6: Leitzako Torrea Herriko Taberna margoketa fasistez erasotua izan dela salatzeko eta erasotuei babesa adierazteko elkarretaratzea izango da.
5: Hori Leitzan itxasun berriz manifestazio egingo dute Txomin Olgarai, iparretarrak taldeko kide zena omentzen duen horma irudiari muralari babesa agertzeko, ez dezaten ezabatu eskatzeko.
6: Simon Fetet Pirineo Atlantikoetako prefet berriak margolan hori ezabatzeko eskatu berri dio itxasuko herriko etxeari, Goxoan elkarteak gogorki salatu du eskakizun hori eta prefetaren mehatxuen kontrako protesta deitu dute. Arratsaldeko 3etan abiatuko da manifestazioa itxasuko herriko plazatik.
5: Soraluzen berriz Asier Erizen eta Iñaki Saezen aldeko omenaldi egingo dute.
6: 2001ko irailaren 8an hil ziren autoistripuan Abilako Briebako kartzelan zegoen Lourdes Txurrukaetako presoa bisitatzera zihoazela. Ekitaldia arratsaldeko 7etan hasiko da eta Erizen eta Saezen senidez eta lagunez gainera Egiari Zor fundazioko ordezkariek hartuko dute parte.
5: Nazioartean Big Bricks taldearen 18. gailurra izango da gaur hasita New Delhin.
6: Indiak du taldearen txandakako presidentetza aurten eta bertan izango dira Xi Jinping Txinako presidentea eta Vladimir Putin Errusiako presidentea besteak beste. Jorratuko duten gai nagusietako bat izango da dolarretik kanpoko beren arteko ordainketa sistema baten sortzea.
5: Eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako batuetako presidentea Europan izango da gaur Irlandan.
6: Clare konderriko bere golf zelaian Irlandako irekia ikusteaz gain herrialdeko presidente Catherine Connolly eta lehen ministro Michael Martinekin biltzeko da. Connolly Irlandako presidente hautatua izan horretik oso kritiko agertu zen Trumpekin eta bere politikekin eta 2019an haren aurkako protesta batean hartu zuen parte. Jakimina dago beraz 7 urteren buruan nola jokatuko duen Trumpen aurrean.
5: Eta berriz ere etxera etorrita esango dizuegu eguraldi eguzkitsua egin du digula Euskalmetetik Jaion Emunarrizek.
8: Egun sentenaiko fresko baten ostean gaur temperatura maksimoak igo egingo dira atzoko balioekin alderatuz eta arratsaldeko lehen ordoetan 24 eta 26 gradu artekoak izango dira egongo dira termometroak, ez? Goizean goiz odegune batzuk agertuko dira eta goi odeiak ere iritsiko dira goizean zehar, zerua tarteka zertxo baita lausotuz, baina orokorrean eguerditik aurrera zerua oskarbi egongo da leku gehienetan.
5: Ba, hori esan da, eta errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan da aipatuta, onaino gu kontatzeko genituenak, orain Landaberrirekin geratzen zalete, Mailu Odriozola lankidea gaur gidari, eta hurrengo albiste emankizun laburra, 10:00. Gero arte, ondo izan!

0: Landaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian.
1: Egun on guzti guztioi, ongi etorri Landaberrira.

Amarrak arte, goizeko amarrak arte Euskadi Irratian landare, hazi, lore, fruitu eta abarrak astinduko ditugu, hori da gure asmoa. Teknikan eta errealizazioan, Beñat lankidea izango dugu, eta mikrofonoan berriz, unaik aipatu duen moduan, ni neu, Mailu Odriozola, astero bezala, laster izango da gurekin, Jakoba Errekondo behar beharrezko agronomoa eta paisajista, hemen, landa berrin.

0: Bera entzuleok, aste honetan egin duen euriak ekarri aldu, bat ere onurarik zuen hortu eta baratzeetara. Agian geixiago egin balu hobe, ezta? Larreak, zoroak, oso lehor dira, eta beno, ba, kontatuko diguzue, pikin bat, ea bat ere honik egin alduen, ba, egindako euria purrorrek. Begiratuko diogu gainera datorren astekoari, eguraldiari noski bederatzi terdiak inguruan, oiden moduan Euskal Metekin bat egingo dugulako, eta datorren asteko eguraldiaren iragarpena egingo digute bertatik. Kontua kontu, gaur eguraldi ederra dugu, eta gustora hartuko dute gainera eguraldi hau besteak beste, Getxon, Biogetxo nekazaritza ekologikoaren azoka izango delako, Algorta auzoko geltokiko plazan goizeko 10etarako, postu guztiak prest egongo dira, eta arratsaldeko 3ak arte salgai izango dituzue, bertan, barazkiak, lekaleak, edota ogia. Ekolur Bizkaiko nekazaritza ekologikoaren elkarteak antolatu du azoka hau, Gorka Irazabal ekoizlea da, eta Ekolur Bizkaiko elkartearen elkarteko presidentea, kaixo, egunon Gorka?
1: Egunon, bai,
0: bueno, zer da gaur Getxon izango duguna?
1: Ba, antolatu dugu olako ekologiko azoka oso politxa, urtero egiten duna, hainbat jaki deuzte saltzeko, bueno, zeuek erosteko, animatzen dugu denokan egotia ikusteko, parte hartzeko, ba, bueno, banatarik, bai olako olioa, berakatzak, fresku dauzen gauze guztiak goine gure epean dauzenak, piterrak, lekak, letzuak, baitxene dauzen mermelada oso oso gozoak eta merezilek, ogize, gazta, txakolize, ba, danatarik.
0: Zenbat postu, gutxi gora bera?
1: Uste, dizela, ogei postu.
0: Uh-huh. Eta zuzeu?
1: Politxo.
0: Bai, esan dugu Gorka Ekolurreko presidente zarela, ekoizlea ere, bai? Zu bai. Gaur zelanetan ibiliko zara? Presidente bezala antolaketa lanetan edo
1: bitan banatute ibiliko naz, bai. Bitan, bai, bueno, oso posik.
0: Bai.
1: Janera, ba, hori. Azken finean Algortan o Getxon o bezero asko dekogu. Urtero ditun dugun azokan oso ba harreman estua eta politxa dekogu Getxorekin, da, bueno, animatu diez hainbate ekoizle, así que ba, espero dugu gaur oso egun ona izatia bai guretzako salmentatan, eta bai haientzako, gure bezero guztientzako ba ikusteko zenolako gauzek egiten diezen ekologikoan.
0: Izan ere, 20. edizioa du azoka honek, jendeak ondo erantzuten duen seinale izango da hori, ezta?
1: Bai, Getxon beti oso sarrera ona daiki izaten dugu, urte askotan, eta ganera, ba, epea oso gozoa da, bai, normalian, guzkitzu izaten da, beruarekin, así que, bueno, jendea animatzen da, bai, esan nire da, ba, askotan ondartzako planak ba, zapatutan egiten dutugela, baina, bueno, goizean odar azokan gauzak edoztia, eta gero ondartzera.
0: Beno, produktu ekologikoak ekoizten dituzu onontzat, garrantzitsua da, era honetako azokak izatea zuen produktu horiek ba, jendeak ezagutu ditzan?
1: Ba, ganera, ba, hori, informazioa zuzenean ematen dugu, ba, enolaian, zelan ikusten direzen gauzek, zelako, ba, arazoak izaten txugu golako produktu ederrak egiteko, ba, hori, azken finean, olako harreman estua zuzenean izatea beti, garrantzitsua da, beti, hori beti. Así que, bueno, horregatik zaten dugun gauze da, ba, animatzea eta handik pasatea, ikustea, eta alba daue, ba, hori, erosi.
0: Bizkaiko Ekolurretik, Gorka, zenbat azoka antolatzen dituzue?
1: Oin ja bakarrikan bi egiten dugu, bakarrikan iraian egiten dugu bigarren aste buruan getxukua, dala laugarrenean egiten dugu mungiakua. Lehen baitere bakioko zera, beste azoka bolitza egiten gendun, baina ja hori kendu zegu, izkata erazuak izaten genitun udaletzeko gauzekin. Baina, bueno, pena handian egin, baina, bueno, ekolorretik partetik bi azoka ditugu, eta gura gehu nun olako azoka gehiago izatia, zaiatzen gea udaletzekin harreman estuak izatia, eta aurrera doatea olako proposamenak eta jauzek, baino, ez direz ez askotan, errestasunak izaten.
0: Gorka Irazabal, mila esker, gurekin egoteko tarte txau hartzeagatik, egun eder bat pasa.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko.

0: Beno, gaur azoka getxon eta bihar Arabako Errioxan mahats bilketaren jaia ospatuko dute. Aldatuz doa jai berezi hau hartzen duen herria, urtetik urtera eta urten kripanen izango da. Mahatsaren bilketa aurreratzen joan da. Hau dela eta jaia bera ere aurreratu egin behar izan zuten duela urte batzuk. Eta hala ere, aurten behintzat, mahatsa bildu ondoren ospatuko dute, mahats bilketa egina dutelako. Mikel Garaizabal enologoak horrela kontatu digu.
1: Lehen izaten zan, mahats bilketa jaia izaten zan, iraileko hirugarren igande aerodomika. Bai, orain dela urte batzuk aurreratu zuten astebete, ba konturatu zirelako aldaketa klimatikoa be eragin egiten zuela eta mahatsa lehenago jasotzen zela, bai, eta astebete aurreratu zuten eta kuriositatez ba aldaketa klimatikoaren gatik ba aurten jaia ospatuko dugu eta opategi askok ja mahats guztia jasote izango dute. Orduen ba bueno, erreflexionatu beharko dugu ba alda eta klimatikoa be, ja, orduko gula, eta egia zan, ba, mahatsa jaia ospatuko dugu Arabako Errioxan, eta upategi gehienak, ja, jasota izango dute mahatsa guztia. Aldaketa klimatikoarekin, gerota, ardo, alkoholdunagoak, merkaturatzen ari dira, zerbetik zenbat eta eguzki gehiago, bero gehiago, orduan eta mahatsak azukre gehiago izaten du, orduan, ba, hor dago erronka, ez, gaur egun merkatuak eskatzen du ardo freskoak, harinak, graduazio basukoak, freskoak, eta aldaketa klimatikoagatik, ba, lortzen ari gara kontrakoa, ardo alkoholdunagoak, eta bai, ba, arazo bat daukagu.
0: Eta kantitateari dagokionez zer?
1: Kantitate aldetik berri honak ditugu, aurreko urtega oso desastre bat izan zen, upategi batzuek zuten mahatskilorik jaso, bai, bat ekologikoan landatzen dutenak, eta aurten, ba bueno, nik kontuan izan da aurreko urtean 150 gutxiago jaso zutela, ba aurten, ba, kopuru handia jasoko dute, ba bueno, ba, negu eta negu euritxua izan dugulako, udaberri ere euritxua, baina ziklo vegetatibo guztia oso ondo joan da, loratze prozesua oso ondo joan da, ez da gorrinik egon, ez da mildiunik egon, aurreko urtean mildiun asko egon zan, udaberrian euri larre egin zuelako eta bero asko egin zuelako, orduan aurten nire ustez, bai, arbo oso onak izango ditugu, nahiz da antxulaskok esan, ez eskupategikoak eta mundu ardo mundukoak beti izaten duzu, ez zelentero oso ona dela, baina nik uste dut, ba, bueno, ziklo vegetatibo oso ona izan dugula, eta orain ba, nologoan lana, beraiek ekoiztu egin bar dute, hartzidura guztia kontrolatu bar dituzte, eta esku ona izaten badute nologoak, segurazki usta oso ona izango dela.
0: Bueno, abiar goizean goiz hasiko dira ekitaldiak kripanen, Pepe Biluela aktoreak irakurriko du pregoia, eta urten bildutako mahatsaren muztioa dastatuta, Arabako Errioxako ardoak ezagutzeko, parada eskainiko du jai honek.
1: Araberrizako herri desberdinak postu desberdinak jartzen dituzte eta postu horretan ba hoietan badoko zu aukera bertako berri horri herri hortako ardoak dastatzeko. Orduan ba jentea joaten da, ba kopa bat erosten du, koparekin batera tiketatu batzuk dituzu eta tiket hoien kuken ba aukera dauko zu ba herri batera joateko, postu batera, postu horretan herri bateko ardoak daude. Hor, zerbitzariak ere polita izaten da, zerbitzariak alde batetik egibide ostalaritza eskolako ikasleak daude, eta upategiko baka jabeak edo enologoak, ez? Orduan aukera dago ere, dastatzeko eta aukera dago ere, ba, ezagutzeko pizkatxo bat, herri horretako ardoak eta gainera komendioak ematzen dizkizu. Ez, bueno, herri bakoitzeko aurrak, eramaten dute otxara bat, eta otxara horretan dago herriko matza. Orduan, ba, pasake jantze bat izaten da, herri bakoitzeko umeak ba, eramaten dute matzmordoak dolarera eta behin plazan egoten da dolarea, ume guztiak bota egiten dute bere beraien herriko matza dolare horretara eta oinekin ba, jainkekin zapaldu egiten dut matza, hortik guztia irteten da, eta aukera daukate ba, bertako plazan dauden jente guztia dastatzeko lehen ningo guztioa, ez?
0: Genova Kripan herria da urten protagonista esan dugu eta Mikel Garaizabalek berak gidatuta herrian ekoizten diren ardoak dastatu eta ezagutzeko aukera ere izango duzu biharko jaian.
1: Balorean jartzen dugu, urte honetan, Kripan da, Kripaneko ardoak, beste urte batzuetan, iguala izan ditugu ardo gehiago, herria handiagoa delako, baina kasu honetan, Kripan nahiko herri txikia da, hiru upategi daude, eta dastatuko ditugu, upategi horiek ekoizten duten ardoak. Upategi dute eskilara piku esaten duguna, ero kosetxerua, ero urtekua, kooperatiba bat dago, gero bi upategi txiki, eta dastatuko duguna da, urteko ardoa, ez da upategia handia, ardo bat kooperatibat egiten du ardo ondu bat, eta dastatuko ardo ondu hori, baina batipat egiten dena da Kripanen da eskilarapekua, ero kosetxerua, ero urteko ardoa.
0: Hori bihar, eh? Asteburuak dakartzan beste hitzordu batzuk ere aipatu nahi ditugu. Ordizian esaterako sagardo eguna dute gaur, eh? Euskal Jaiei amaiera emateko Gipuzkoako sagardogileen elkarteko 18 sagardogileek, beren sagardoa edo sagardoak eramango dituzte Ordiziako arboledara eguraldi ederrarekin, ekoizle hauek egindako sagardoriek dastatzeko aukera izango

Maiketatik aurrera. Taloak ere bai, taloak gustoko baldin badituzue, lekun berrien bihar duzue itzordua, 21. Talo eguna izango delako bertan.

0: Jakoba Errekondo, agronoma eta paisajista, kaixo egunon.
1: Egunon, danoi.
0: Ari zara zu apunteak hartzen edo. Lanean beti bezala.
1: Asi berra, do.
0: Ondo?
1: Ondo, bai.
0: Mm-hmm. Ederki. Aipatu dut nik sarreran gaur, saioaren sarreran. Euri pikin bat egin duela aste honetan, bai. Euri egin du.
1: Bai, xe egin du. Bai.
0: Nahikorik ez.
1: Ez, nahikotiko roti gabiltza. Bueno, alare gure aldi hortamintzat, ezin kexatuko. Beha, oita ma bost litro gota itu.
0: Gozo gainera.
1: Bai, gozo puntu bakin gaina. Uh-huh. Luze eta lasai eta zaparren bate bai tartian, baina, bueno, baina bai, premila izu garritza da.
0: Beno, azte buruko ekimenak eta errepasatzen ari gara. Irailaren 26an egingo duzuen berezi bat aipatu nahiko genduke, pixka bat aurre hartuz. Irailaren 26an, bizi baratzea proiektuko lagunek, ba, bueno, festa berezi bat antolatu duzuelako, Azpeitian, bazkari berezi bat. Horrela, iragartzen da, Zer da antolatu duzuena, Jakoba?
1: Bueno, ba... agenda badakizu nola urtero argitaratzen degun, ilargi eta landareak, ba, bueno, ba, baratzeko lanak, eta, bueno, landareekin egiteko lan buruzko agenda bada, geho, bueno, bertan apuntatuz eta bakoitzak ikasteko, eta bar, bueno, 10. Ateratzea hauaz, 2027 izango dana, eta pentsatu dugu 10. Merezi dula ospakizun bat, eta, bueno, beste urtetan, azkeneko urtetan mintzat saiatu gea agendaren aurkezpena ere indar pixka bat ematen, eta beti ba bertsolarekin, ba Unai Agirre eta Eñaut Bereanaia, Maialen Arzalluz, bueno, jende desberdina izan dugu ingurun, ba bueno, agendako gaiai buruz, ta landari buruz, ta naturai buruzko bertso jarrik eta berrik eta horrekin osatuz aurkezpenak, eta pentsatu dugu ba bueno hoize baliatuz ba bertso bazkari bat egitea. Bertan Elikaguniak antolatuko du bazkaia, Azoka plazan izango da, eta ba bueno ba bazkaian zehar izango ditugu ba Maialen Arzalluz eta Unai Agirre bertsolarik, ba bertso berrik eta zarrak jarrik eta beak egindakoak kantatzen. Eta ondoren, ba, 10. Agenda horren aurkezpena egingo dugu, ba, bi egileok, Antxon Olariagak eta Neonek. Uh-huh. Bai.
0: Ederki.
1: Eta, bueno, sarrera gartzeko aukera, ba, datorren aste osuan dago, 20 bitartian, eta 26an izango da, esan dezu bezala, ba...
0: Bai.
1: Azpeitiko Azoka plazan.
0: Azoka plazan. Eta bertan, Elikagunean bertan daude sarrerak
1: bai, argia.eu zen sartu ezkero ere bai, eta bestela, ba, hango Elikagunean bertan, beraien bazkaia beak ingo due, eta, bueno, han bertan ere eskuratu daitezke sarrerak.
0: Ba, gogoratu, aurkezpen bazkari, bertso bazkari berezi hori izango da hilaren 26an, eta hilaren 20 bitartean, ba, bueno, zuen txarteltxoa erosteko aukera izango duzue.
1: Eta bestia baitare, aztiontan, hau da, bilar bukatzen dana aukera, da... Azaruan urtero Donostiko Aieteko Kulturretxian egiten dugu ikastaro taller kontsultategi hiru eguneko olako saio bitxi bat, hiru aste azkenetan, eta bilar arte dago aukera bai izena emateko, bai, bueno, ba... donostiakultura.eu zen, edo Donostiko Kulturetxeta inguratu ezkeo, ba, aukera politia baitare, ba, ordu terdi, hiru egunez, ba, bueno, ba, gu hemen nahitzegean gai hauetaz egiteko.
0: Uh-huh. Hori da, bertati bertara, eta...
1: Hori da, zuzenian.
0: Ikutu, ikusi...
1: Hori da, uh-huh. Nahi du nantzako irikita dago, eh?
0: Ederki. Beno, hauek aipatuta, guazen ba, entzuleen galderak erantzutera.
2: Landaberri, larun batero Euskadi Irratian.
0: Eta gogoan izan, Jakobari galderaren bat egin nahi izatera.
3: Gure WhatsAppa 688-666.

0: 00.
1: Idatzi, idatzi zuen galdera edo bidali audio mezu bat, entzule honek egin duen moduan.
2: Egunon, a ber, nahi gustatuko litzaiteke, a ber, kamatzi, landazeko gara jaia esan danian, nun bilatu leizken, o barira de hoien, landareak. Eskerrik asko.
1: Tomate barietate landareak dio, ez digu zehazten ze barietate, tomate barietate bat baino gehiago direlako, noski?
3: Bai, pentsatzen dut, eiko dala, ba, bueno, azken gara jotan, tomatia gora eta tomatia bai. Bera hemen gabiltza,
1: lehiaketak,
3: bai, lehiaketak, bai, eta tomate zarrak, bai. Eta bertakoak, eta, bueno, danetatik ibili deu. Bueno, hoi... ez dakit nune ostetun behar landariak, baino montxei geotaget jotan dao aukera hoi. Bea ez dakit nungua dan, baino bueno, ba, inguruko montxei itan galdetu dezala, edo pentsu almazenetan, edo kooperatibatan, eta hoi, geota aukera geto izaten da nunai. Azokatan ere bai, baino, bueno, nik getio joko nukeia bertan daun jendian gana. Azik nahi bali maitu adibidez aloka, alekara jodezake, aleka.eusera, eta, bueno, bere azik toki askotan saltzen dira, eta hoiek ere ja bertako baridade askota askon azik ditue eskuratzeko oso errex. Aleka.eus, eta bestela baizatitzut, ba, bueno, kooperatibatan, eta... Montxeitan batez ere, horta bideratuta dauden montxei, geota geto dazkau berezita daudenak baratzeko landaretan, eta, bueno, ba, zuzenean bere engan ajo.
1: Ederki, galdera luze badugu, beira, esan dugu, WhatsApp da, idatzi edo audio mezu bat bidaltzeko aukera baduzuela, noski, jende gehienak hori egiten du, baina badira, e-mailez galderak bidaltzen dituztenak ere, landaberria@eitb.eus duzue horretarako, nahiago baldin baduzu edo galdera luzeagoa baldin bada. Eta tira, entzule honek bide hori baliatu du gurekin harremanetan jartzeko, eta honela dio. Jakoba, egun honea posible litzatekeen etxean ondo konpentsatutako sustratu bat prestatzea. Negutegi txiki bat dut eta hor kortxozko bandejatan ereiten dut hazia. Garrantzitsuenak, bat tomatea eta piperrak, baina pepinoak, erremolatxak, tajeteak eta abar ere erein izan ditut. Sustratuaren nahasketa egiteko hauek dira eskura izan ditzakedan produktuak. Luar berezia egiten dut, konsuelda errusiarraren ostoak, asun gazteak eta ezetasuna orekatzeko behar duen heinean lehortzeko osto lehorrak edo lastoa botatzen dizkiot. Lortzen dudanean zerrautxa ere bai, hor, ba, bueno, testura ederreko luarra ateratzen zait, honi gehitzeko eskura baditut zizare humusa, koko fibra eta ondar garbitua. Ahal izango balitz, jakin nahiko nukeena da, hauetako bakoitza ze porzentajetan jarri beharko nukeen, nahasketa on bat edo ondo orekatutako sustratua prestatzeko, eta beste zerbait gehitzea beharrezkoa izango litzatekeen. Baratzeko lurra ere nahastuko nioke, baina honen arazoa da belarraziak izaten dituela, eta agian ontxoen esporak. Arreta osoz entzungo menditu jako bazuk esandakoak, gure entzule honek.
3: Bueno, aziteirako sustratutan bakoitzak bere artia du, baino garrantzitsuna da luar on bat izatia, behak zenduna, ba, ez? Ba, hortikan abitzen da, orduan, ba, no, ba, ados gaude hortan. Luar hoi eiteko beti izan da azitegitan material onena edo istimatuena izan du da orbelan luarra. Hau da, orbela pilatu eta usteltzen utzi bastar batian. Berez, orbelak badu osagaien oreka on bat, eta baitare fizikoki egitura eder bat luar oso on bat egiteko berez, bakar-bakarrik. Eta generalian pakian utzita. Ez dago giratzen ahi biharrik, eta bar. Hortik abituko baginak, ba, oso ondo. Bestela beak izaten du, bueno, ba, onga, luar ona dakala, ba, bueno, ba, hortikan bereak inabituko gea. Baita ere zizare lurra aipatzen du, zizare lurra ere oso ona da, oso ona. Da, luarra, Eta gero zitzaretatik pasata, eta orduan horiek atagelloa berazten dute eta osatzen dute. Bueno, nasketa iteakoan euneko berrogeia jarriko genduke hortikan. Berrogeia, berrogeita marra, beak ikusiko du. Eta gero, luarroi nolakua danan arabera erabaki behar dugu arrogarri bat behar dun edo ez. Egon daiteke luarra ondo indakua, ukitzia, gertaleik, eta gero denbora pasadalako, edo, bueno, ba, itxo, bai. Ordon, arrogarri bat bihar balimadu, beak aipatzen duen kokosuntza ez da txarra, zoikatza ere erabiltzen da hortarako, baina nik ez nuke erabiliko, zati, zoikatza eskuratzeko, ba, izuarrezko treskantzakin berdia toki oso naturaletan, eta nik ez nuke erabiliko. Eta kokosuntzakin kontuz. Kokosuntza geotak geto erabiltzen da, oso material merkia dalako, urrutetik ekartzen da, baina oso merkia da, ba, bueno, ba, oain arte bota itezan gauza bat, ba, erabilera bat topatu zaio, eta, bueno, ba, oso arrasiskura daiteke, baino arazo badaka, eta da urzale amorratu badala. Lehor oso, oso zuntza lehorra da, eta ura hartu behar du nahita nahi ez. Ura sentitu orduako hartu egiten du. Orduan zer gertatzen da. Guk ondo ureztatzen balima dugu, nasketa hau azitegin, ba, bueno, ura nahikoa izango du, eta ez da ezer gertatuko. Baino deskuiduan, lehorte puntu bat balima da, hiru egun oporreta jungialako, edo astu intzaigulako, koko zuntzorrek landaria ikentze jo ura. Orduan kontu zibili biderra dago, bai azitegitan eta baitare erabiltzen dugun alde guztitan, jende asko loreontzitan erabiltzen du edo baratzian lurra inaztutzeko. Nik baratzako lurra ona balimadaka naztu ingoni joke, ez euki bildurrak belarren azidi, bueno, azitegi bada, orduan ba, oso gauza txiki bati buruzaigea, eta orduan hor sortuko dian landariak errex manejatuko ditugu, eta ondar garbitua balimadaka baitare oso ona da. Orduan, arrogarri jibierko espaluke, ba, beste erdila, ba, lurra eta ondarra edo are garbitu horrekin usatu. Arrogarri jabi erdu, ba, bueno, ba, uneko berrogei, berroi eta marrotaz gain, ba, irutan zatitu, kokosuntza, lurra, eta aria. Eta hoxe, izango litzake, oso, oso ona.
1: Ederki, tarte txiki bat hartuko dugu, esan dugu moduan Euskal Metedekin bat egiteko, Jaione Munarriz zain dugu, Jaione kaixo, egunon?
0: Kaixo, egunon.
1: Bueno, zer norako eguraldia izango dugu badatozen egunotan?
0: Bueno, ba, batez ere temperaturaren joera azpimarratuko dugu, ez? Gaurtik aurrera igotzeko joera izango du, maksimoak igotzen joango dira, minimoak ere bai pikin bat, baina bereziki maksimotan antzemango dugu, ez? Gaur hortxe, ba, itxasertzean baxuago, baina orokorrean 24 eta 26 gradu artekoak izango dira maksimoak, bihar koska pare bat gorago eta barnealdeko leku askotan 30 gradu ingurukoak izango dira, eta itxasertzean atzera ere brisarekin 25 gradu ingurukoak, eta astelena izango da, asteko egunik beroena, ez? Izan ere leku askotan 30 graduak aixi gain dituko dira eta bueno, ba 32, 33 gradura ere itxi daitezke batez ere hegoaldean. Eta itsasertzean ba brisa dela eta, ez? Pixka bat daxua 30 graduren azpitik. Izan ere goizean ahul baino haizeak egokitu txiki bat izango du eta horrek bueno, aire masa beroxago bultzatu eta gero esandakoa, 30 graduak aixi gain dituko dira Kantabri isurialdean, barnealdean eta baita ere Mediterraneo isurialdean. Aste arte ere berotik hasiko da, hau da, arratsaldeko lehen orduak beroak izango dira, baina ia hortik aurrera temperaturak behera egingo du, ez? Egun hauetan, azkeneko egun hauetan iparrekialdeko haizea dabila arratsaldetan, ba bueno, aste arte arratsaldetik aurrera ja egora joera pixkat aldatzen da eta ipar mendebalderantz egingo du haizeak eta hortik aurrera ia temperaturak behera egingo du. Aste arte arratsaldean antzemango dugu, baina bereziki aste azkenean pasako gara 30 gradutatik edo 32 gradutatik ia 20 22 gradura, ez? Eta atzerare, ba, asteazkenean, ostegunean, ostiralean, bueno, ba, balio oietxek izan ditzakegu, iparraldeko, iparmendebaldeko, aizearekin eta balitxeke gero asteburan berriro ere pixka bat errekuperatzea. Eta, bueno, gainerakoan, ba, lehenengo egunak eguzkitsuak izango dira, lehorretik datoz, baina asteartetik aurrera jasen dugu. Aizaren aldaketa horrekin, baina fronte bat gerturatu ze joango da, hau dutatorriko zaigu, baina, bueno, behintzate odeiak ekarriko dizkigu eta litxekena euri pixka bat ere bai. Asteazkenean, ba, litxekeia euri pixka bat egitea, batez ere kantauri xurialdea, bueno, bueno, baina, bueno, zertxobait pilatu litxeke. Eta, bueno, ostegunean da ostiralean ere iparra izte horrekin odeiak bai euririk gutxi edo loko eskotan batez, baina, bueno, pixka bat ezetasuna sartuko luke.
1: Beno, ba, jaione, Munarriz, eskerrik asko, ondo izan.
0: Berdin, agur.
4: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30ra baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
5: ETB-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETB-en zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
6: Euskadi Irratia.
1: Landa berrin jarraitzen dugu Euskadi Irratian, Jakoba Errekondoren konpainian gaude hemen. Galdera asko gaur ere, Jakoba, honela dio entzule bate, Juan makidatzi digu. Bueno, babarrunak lore gutxi dituzte, kiribilduta geratu direlako zein da gaitza, eta, bueno, horrelako animaliak ikusi ditugu argazkia bidaltzen dizkigu. Alde batetik ikusten dugu, babarrunaren landarea banik ez dakit, ez da gindola deskribatu, Osto berdeak hor daude, zulotxoa dituzte, animali baten argazkiare bidali digu.
3: Bai.
1: Baina landareak badu zerbait, badu gaitzen bat, edo, ez dakit, ximeldutai, ibertuta dago.
3: Nik izango nuke zorrilla dola babarruna.
1: Abai,
3: Bai. Hau da, zorrillak kiribiltzetu batez ere, beha izan diteke beste zerbait, argazkitan ez da oso garbi ikusten, kontrastiak inatea eta daudelako, baina nik izango nuke zorrilla dela. Eta bialtzen dizkikun insektuoik dia amona mantalgorrian arrak izango genduke. Amona mantalgorria izan baino leno metamorfosio egiten ari dianak. Eta horrek ja berak ere izango liguke zorrilla dela. Bea, ok, zorri jalea morratuk dia. Uztet hoi izango ala, ustez. Ordon behidatu osto azpitan eta zorri beltzak gustokoa ditu, bai leka eta bai babarruna, oain uda aldian, uda berrin babatan eoten dan bezala eta gero azelgata ere pasatzen da. Nik zorriakin pentsatuko nuke. Eta ordon bat tratamentu aiteko, ba, xaboi potasikoa batez ere, eta gero nahi badu nimekin naztu, edo bazilusturin jensitzakin, ba, horrekin. Eta muitu, porque ja, oantxe da, babarrun, azken babarrunen loria hartzeko garaia.
1: Beraz, lehen bailen egitea komeni, zorriak, izan daitezke beraz. Bueno, baratzean lekua dauka, entzule honek, eta, bueno, leku hori daukala aprobetxatuz, negura begira, eta hori, bueno, komeni zaigu, orokorrean jakitea, zer edo zer landatu nahiko nuke, edo landatu nahi nuke, ez nago ziur, ia gara izoten abilen, ba, brokolia eta porrua sartzen baditut, tipulatera dudan lekuan, zer moduz, zer sartu nezake bestela, bueno, ez dakit, orburuak, ardoak,
3: bai,
1: badorain garaia, ez da?
3: Bai.
1: Ba, zure da itzaiako.
3: Bai, da, ba, esango izut, agendan hilabete honen hasieran esaten deuna, ba, hilabeteko lanetan, baratzean landatu atalian, jartzen deu porrua, aza, azaloria, erromaneskoa, brokolia, hor azagorrik, kale, hau da, aza jende guztia jartzeko aukera dago indikan ere, uraza, kukulua, eskarola, txikoria, orburua, kardua, erremolatxa, milua, apilua, apio arbila, zerba, zia zerba, zia zerba oantxe da, bigarren edo azkeneko ere inaldi jaiteko aukera, gero ja lurra ostutzen azten danian ja ez aile gustatzen eta askotan ez da ernetzen, borraja, eta gero ja toki hotzetan baita marrubilare.
1: Abai?
3: Bai, toki hotzea pirinaldian edo bizibalimagea, ja marrubila. Toki epelsi egotan urrengo hilean ingo dugu urrian, eta ia itxasaldian eta azaruan.
1: Azaruan.
3: Baina bai, marrubilakin aztia badakamu.
1: Beno, ba, lan egin nahi duenak, badauka, horretarako aukera. Eta, bueno, baratzan dugun horri begiratuta, Jakoba, angurriak edo sandiak nola jakin heldu direla?
3: Lehenengo lurrea beida lurgainian dakan aiekan ez du kolore berde ikartzen edo bueno, berde urdin beltz mor, klasien araberakua izateu areke azala oixe, ba, lurralde lurrian dakan aieka hortan ez du kolore ikartzen eta orduan hor generalien eten da txurilla edo
1: orixe,
3: berde argi Hor, bitarti hortan ez bildu. Hori jartzen danean, orduntxe da. Sinale bat. Beste sinale izango litzake, txortena tximeltzia, kuiakin esaten dugu bezalaxe, ja horrek izan nahi du, hortikan jatenik ez datorrela. Hau da, ez dala gehiago aziko, eta egingo dan gauza bakarra da gozatu. Baina gozatuko da berdin landarian lotuta egonda, edo bilduta geho. Soinu ba, beste batzuk erabiltzen dute. Hola, bietzakin jo, eta aber, ze soinu klase ateatzen du. Soinu trinku ateatze bali madu, oraindik berde, omen do. Ni ez nahi sortan jatua, Eta hola, utxe edo, vibrazio bat bezalaite bali madu, ba, orduan, ondo omen do.
1: Horretarako asko ibili behar.
3: Eta geho, kuiakin erabiltzen dugun beste sistema bat da, azala distiratxua bali madao, oaindik ez bildu. Oaindik azte nahi da. Oaindik bizi do. Kolorioi margultzen azte balima da. Edo igatzen, edo mate koloria, mate puntu ba hartzen balima du. Zan nahi du ja, eltzen nahi da, edo elduta daula.
1: Bueno, badira, beraz...
3: Trikimailu.
1: Trikimailu bat baino gehiago jakiteko noiz dauden elduta, ba bueno, fruitu eta landare horiek. Beno, jarraituko dugu. Egun hon Arrasatetik onela dio entzule honek. Mila esker saioagatik, mila esker zuri ere parte hartzeagatik noski. Tomate txikiak eta asko erdi ustelak izaten ditugu azken urteetan. Zergaitik izan daiteke? Satxa gehiago beharko da edo karea eta bueno, noiz komeni da satxa botatzea urrengo urterako baratza prestatzeko?
3: Bueno, tomatiak janari asko behar du. Pentsatu behar duguna da oso ziklo motzeko landare badala. Jaioko da neguan bukaeran edo udaberrian hasieran eta oantxe arte biziko da. Orduan, bitardi hortan izugarrizko landare bat egiten da. Eta guk ikusten dugu bi metroko landare bat lurganean, baina lurrazpin 5-6 metroko sustraiak bota behar ditu, hau da, pentsa zenbateneko azkunde azkarra behar duen, eta gero gu nahi dugu gaina, ez dakit zenbat kilo tomatea ematia. Orduan horrek esan nahi du, janari asko behar dura, asko. Eta ona, hau da, ondo eindako lugarra edo satxa erabili behar dugu. Urte sasoi honena ongarritzeko, azarua. Azarua, abendua. Orduan, bota satxetik eta edo luarretik, iru bat kilo metro kuadroko. Eta gero, tomatie kariare gustatzen zaio. Orduan ikuste bali madeo gure lurrak kare falta, edo oinarrin bustintxua diala, edo lur pH bajuko, edo lur aziduak bali madia, karia dantzatu. Dudik gabe. Eta azkeneko urtetan espalima deukareik bota, ba, bildurripe bota. Berrumba gramok, metro kuadroko. Karia erabiltzeko txura balima dakau, ba, irurogeita mabost edo egun gramo metro kuadroko. Baina urtero eman. Ba, barruna jungo dantokin, piperrak, albertiniak, oidanak, karezalea morratu dira. Orduan, bi gauza behar ditue, ez bota bilak batea, gutxinez ilargi hilabete bateko tartia batetik bestea, nahi bali madugu aurrena karia eta gero simaurra edo alderantziz. Baino oidana udazken negun eite bali madugu, ba, tomatia jarri behar deguneako lurroi pronto egongo da. Beste aukera da, lur hortan ongarri berdia ere itia, olua, txirta, paotxa, alpapa, nahi deuna, gero landaketa horiek egiteko. Oire ez litzake txarra.
1: Aderki lurra prestatzea beraz, gero landatu nahi dugun horretarako.
3: Bai, gero galdetzei goe baitare, bai. Ba, urrengo urterako baratzeako noiz bota asatxa, bai. Beste bate galdetzen du frutarbolan gaztiei noiz bota. Hoi denentzako batea itzaiten aia.
1: Bai.
3: Orduan, udazken negu partian egin bierdian oinarrizko ongarriketa lanak egiteko sasoi onena hoi da.
1: Ederki. Ramon dugu, telefonaren bestaldean. Ramon, kaixo, egunon?
7: Hola, berdin.
3: Egunon?
7: Egun berdin, Jakoba. Bueno, konsultatxo bat, ez dakit, perrekan egin zen, konsultatxo hori hori urtaz dikua. Hainez, azien motan pilo bat, garbitu, lehortu, eta kongelau.
3: Bai.
7: Eta kongelautze geho, bueno, botilla baso antzeko baten sartu, bueno, frasko baten sartu,
3: bai.
7: Kongelau, bi egun pare bat ola euki, kongelautze, bai. Azara, bai. Eta zemat urtea guantale joiek, azri joiek?
3: A ben, kongelatziak ez dit jo iraupena luzetzen. Ez du luzetzen. Azik batzuk asko jota bi urte iru irauteue. Beste batzuk sortzi amar, baino danetazi dazkau. Baino zu pentsatu orokorrian itzein da eta olako gauza bitxilik gertatzen espalima da, ba, amar nik izan nuke dozena bat urte arte aizea lalanean.
7: Bai.
3: Bai.
7: Eske, kanpurti izan dut berrean etortzea fruta pilo bat.
3: Bai. Zein fruta adibidez?
7: Eta geta gello.
3: Fruta klasiak esan nahi dezu?
7: Bai.
3: Bai, eta? Zena dituzuz oiek sortu? Zaldet,
7: bueno, oiek antzik abera azaleik ez boze. Tropikala dide, baina eskuali dide gaita, bihurtzen tropikala ordun, igual?
3: Bai, zalantzipe. Aurrea. Baina egin behar dezu, erein. Kongelatu, kongelatziak egiten duna da, inungo gaitzik edo izurriterik beak ekarriko balu oi hil, bestetik egiten dio negua pasadunaren sensazioa eman landariai eta bueno, ba, nik ingo nukena da otxaila iristen danian erein.
7: Eske, oindala uste bete inguru eosien keisa, dozenar de bat eisa zortzi euro usta que se ma kostazik.
3: Bai, oso merke, eh?
7: Eta zan, ostaz.
3: Landariak inaizea?
7: Ez, azitik keixakin, dozen erdi bat keixa zortzi euro kostazik dela.
3: Dozen erdi bat keixa ale?
7: Bai, ale.
3: Fruitu?
7: Frutu, bai, frutu.
3: Ba, garesti.
7: oso garesti. Baina, bueno, kapitxu.
3: Bai. Bakizu keixak, bueno, ere ingo ituzu, baina probabilidade nagusia da zuk erosi desuna bezalakoa ez emateko.
7: Ja.
3: Zu klasio, fruta klasio ine balimezu, txertatu imir, da. Orduan, bilatu behar dezu, alioi ze landarek emantzun, da landarearen kimu bat, edo bai, mentu bat.
7: Tropikala di, orduan.
3: Claro. Bai, bai, bai.
7: Tropikala di, orduan.
3: Da, bai.
7: Mesur amerikana izungo, agar baten bila.
3: Zeratik ez? Zertako biezu,
1: ba? Aitzaki horrekin, eh?
3: Mendin bat eskalatzea, o?
7: Igual hobeto.
3: Ba, bakoitza beria. Azilla azitik ere indakua ginoiz ez dakiola
7: genetan ez dakio.
3: Bai.
7: Ama da alia manduna.
3: Baina atxa ez dakio. Orduan, badia landare batzuk, adibidez tomatia, berez, bere burua ernaltzen duna, eta orduan ba, probabilidadea da alderantziz, gehien emango izu klase berekua, baino gerez izan daulakotan ez. Ez. Bai, bueno, izango da baten bat, adibidez aguakatiak batzutan bere burua ernaltzeu. Baina hortako klase bakoitza zein dan, espezie bakoitza, nondi datorren da barra ekin berko zen duke.
7: Beste mundu bat.
3: Bai, mundu asko, ja, landarianak bai.
7: Bai.
1: Ederki bai, Ramon.
7: Eskarrik asko.
1: Bai, zuri, parte hau.
3: Segi hortan txe.
1: Bai,
7: segi. Bueno, ez azpertzeko ere bai.
3: Oiz.
1: Bai, ba. Segi, ba,
3: horrela. Bai, bilesker.
1: Horren arte.
7: Hori da.
1: Eta Xabik idazten digu, esaten digu, egun horretan hilaren 26an pentsatzen dugu, Azpeitin bertan, pentatloiko finala izango mendaz ezen plazan gauean, beraz, plana borobiltzeko, aukera, animo, kirolari guzti hauei, eta Maria Jek bidali digu argazki bat, zuk esandako egunean erein nuen hilarra eta hemen emaitzak.
3: Eta
1: kajatxo batean.
3: Kajaka,
1: hilarra, ederra.
3: Zeinek eukiko luke oan hilar berreia.
1: Bai.
3: Bueno, ba, oixe, ba, ekainian edo usta hilian erein da, ba, oain izatea hilar berreia.
1: Bai, bai.
3: Errazkoa.
1: Lanak ondo eginezkero.

0: Nenoa, musikatxo hau jartzen dizugu, Jakoba, asteko hitz hori jasotzeko. Bota.
1: Bueno, basti honetan ekarri detena da musika. Bakizu zer dan musika?
0: Musika, bai, fruta bat, ez da?
1: Bai. Bai, izen asko du, melokotoia, milekotoia, mertxika, preskua, musika, musika baitare, musilka. Baina baitare beste esan nahi badu musikak. Eta da, zuaitzetaz itzeiten nahi balimagea, da, kimua.
0: Abai?
1: Bere, arbolan kimo erne muña, edo begila, edo...
0: Musika deitzen zaio.
1: Musika deitzen zaio, bai? Bai? Zuaitzetan eta bai. Arboletan. Eta bide batez, jake zuaitzetaz eta arboletaz aigean, ba, hemen bai. Bukatuta zaldia zean ijoan liburu aurkestera.
0: Ara.
1: Osea, que bai. Urbildu nahi dunak, ba, maiketarritan antxe ikusiko gara zaldia zen. Eta datorren astian, asteazkenian ataunen, eta ostegunean morgian.
0: Ara.
1: Hor izango gean, liburuan aurkezpenak iten.
0: Ederki, ederra da eta. Ze ondo, jendearekin.
1: Bai.
0: Zuzenean
1: horreko,
0: bai, gustora zabiltzatea.
1: Bai, bai, bai.
0: Ederki, ederki. Durangoko azokarako prestatzen, pentsatzen dut.
1: Bai, han izango, ha.
0: Beno, okerzpanago Jose dugu telefonaren bestaldean. Ea, Jose, Ai, bueno, ba, ez moztu egin omen du, beraz, beste kontu batzukin goaz aurrera, eta tira, saioa bukatzeko minutu gutxi ditugu. Honela dio entzule honek, Anjek, egun hon irukote nola deitzen da landare hau euskaraz? Jende askok landare txarra dela uste du, baina ona dena eta onura asko ditu gizakientzat. Eta landarea deskribatu beharko dugu, ba?
1: Bai, bueno, landaria geota ezaguna dagoa dugu, Euskal Herri Atlantikoko baratzetan, batez ere. Baratzetan zabaltzen nahi da, aurrek esan nahi du, ba, landaria kinea ematen dugu, labatetik bestera, rota bat horrian, moitzen degunean edo batetik bestea gabiltzanean, ba, guk geonek emate ditugu, azik eta landare txikik, eta hola. Hau da, portulaka oleraztea, bere izen zientifikoa, eta gazteleraz berdolaga, esatez da jo. Eta euskeraz badu izen oso polit bat, azkuek bere hiru hizkuntzetako euskera gaztelera frantseseko iztegin jasozuna. Eta da, getozka.
0: Getozka.
1: Getozka. Eta esate dizu, ba, geota gehiago ikusten dugu. Landaria lurrain zabaldu egiten da lurrian, ez du enbor zuzen eta zutik azten dan bat, baizik eta lurrian zabaltzen da. Enborra ere mamitsua du, ez da gogortzen, ez da egurkara bihurtzen, baizik eta mamitsua da.
0: Gorriska
1: postuak ere bai, bai. Oida, gorriska, roxa, batzutan moresiogoa, bestetan gorrigua, baina roxa, more eta arti hortan ibiltzen da. Eta belartxar bat bezala daukagu. Leno etzan ezautzen hau hemen, eta azkeneko, zango nuke, hogei bat urtetan edo zabaltzen nahi da. Eta oso errex ezagutzen da, ba, landaria dana esku batian bildu, eta puntu batian bakarri ditu sustraiak, eta oso errex kentzen da. Eta txikila danian, ba, bere osto mamitsu oikin, ba, oso errex ezagutzen da, eta gutzako belartxar badana, ba, illa mundu guztin jan egiten da. Oso goxua da. Entzaladan probatu. Eta, bueno, jateko, era asko ditu.
0: Aurretik ere uste dut, aipatu dugula gukau hemen.
1: Bai. Bai, geota gehiago ikusten nahi da, eta, bueno, ba, baratza batzuta, oa indikan iritsi gabe da hon.
0: Bai. Baina iritsiko da.
1: Bai, seguru. Idaziko edo ni buruzko artikulo bat, eta agian errezetan batzuk eman. Eta,
0: konforme, oso ondo. Egingo diogu tartutxo bat hemen ere. Bukatzear, baina tira, aurretik, patata irauteko noiz atera behar da? Urrira arte itxaro ondaiteke? Gasteizen dago baratza, mila esker.
1: Beak ikusi beharko du, tarteka miatu eta ez deile ernetu bintzat, zilik ez dezala bota lurpian, eta bestela ba lurpian ondo do. Eta zenbat eta berandu
0: arriskua da ernetzeko alu
1: bai. Baina bueno, Gasteizen ja 10 gradu eta hori egiten nahi da egun batzutan. Ordon ondo, hoi mesede du. Eta, bueno, gero, ba, izotza aurretik atera, eta aurrea.
0: Hori da, kanpoa baino barruan hobeto?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Toki hotz, ilun, ondo oreatu batian. Ilunana garrantzitsua da, ba, ziltze hoi edo zitze hoi atzeratzeko.
0: Bai. Bueno, loreak datorren asterak utzi beharko ditugu. Gaur baratzan ibili gara jotake, eta tira, badaude hemen loreen inguruko galderak ere, baina tira, hoiek datorren astean, saiatuko gara ondo-ondo erantzuten.

0: zapatillak egin nahi dituenik ere bada, eta, bueno, hasiko gara pixka bat udazken.
1: Bai, bueno,
0: errepaso bat ematen.
1: Makillanak lasai hartu, urrentz makillak azaroko hilgoran.
0: Vale.
1: Korrikalarin bat balima dugu tartian, urrikuan ere moztu ditzala, baina nik gomendatuko nuke azaruan, edo abenduan.
0: Vale.
1: Azaru honena, azaroko hilgora.
0: Datozen astetan etorriko dira, urri aldera eta gai horren inguruko galderak. Besterik ez, Jakoba, eskerrik asko, eh?
1: Bai,
0: aste ona izan, aurkezpen onak, dena ondo, eh?
1: Iraila, aprobetxatu.
0: Ea, euri pixka bat egiten duen, zuei ere bai entzuleoi eskerrik asko, eh? Horri izateagatik, eta datorren astean landa berri hemen Euskadi Irratian badakizu goizeko 9:00 aurrera, ordura arte.

0: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Getxoko udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute, gaur goizeko 5ak aldera, motozerra bat martxan zuela pertsona talde baten atzetik zihoanean. Antza, eztabaida izan dute aurretik, eta handik minutu gutxira atxilotutakoa motozerrarekin agertu da taldeari segika. Polizia iritsi aurretik, motozerra zeraman pertsona ere erasotu dute, eta honek labanaz eginiko zauria du. Udaltzainek ezin izan dute zehaztu nork erabili duen labana hori. Gutxienez, beste bi pertsonak zauri arinak izan dituzte, eta medikuek bertan hartatu dituzte. Motozerra erabili duen atxilotuak aurrekari penalak ditu. Udaltzaingoak ikerketa zabaldu du gertatutakoa guztiz argitzeko eta tarteko diren pertsona guztien erantzukizuna zehazteko. Gaiz aldatuta, Bilbon manifestazioa egingo da gaur, Ameriketako Estatu Batuek Kubari ezarri dioten blokeoa salatzeko. Arratsaldeko 7etan Guggenheim Museotik abiatu eta Euskalduna Jauregira arteko bidea egingo du manifestazioak. Silvio Rodríguez kantari kubatar ezagunak Euskaldunan baitu kontzertua. Silvioren Ojalá izeneko kanta famatuari referentzia eginez, ojalá Kuba blokeorik gabe leloa izango du manifestazioak. Jose Manzaneda, Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
2: Ojalá Kuba blokeorik gabe, pentsatu dugu oso aproposa dala kanta horren letra hori irabiltzea kasu honetan. Gainera da gure naia, etorkizunari begira pentsatzen dugu Kubako herriak ez duela merezi egoera hau.
1: Renteriako udalak, tropa frankistak herria okupatu zuteneko 80. urteurrena gogoratuko du, minutu gutxi barru, ekitaldian zehar, minutu bateko isilunea eta lore eskaintza egingo da, kolpe militarraren, gerraren eta ondorengo errepresio frankistaren ondorioz, giza eskubideen urraketak jasan zituzten pertsonak oroitzeko. Ekitaldia mural batekin eta hitzaldi batekin osatuko da. Nazioartean, BRICS taldearen 18. gailurra izango da asteburu honetan New Delhin. Indiak du taldearen txandakako presidentetza urten, eta bertan izango dira Narendra Modi, Indiako lehen ministroa, Xi Jinping, Txinako presidentea, eta Vladimir Putin, Errusiako presidentea, besteak beste. Xi Jinping duela minutu gutxi iritsi da New Delhira. BRICS taldeko herrialdeen arteko merkataritza bultzatzea du helburu goibilera honek, mugaz gaindiko ordainketa sistemako hobetzea eta dolarraren menpekotasuna murrizteko tokiko moneten erabilera indartzea. Bestalde, Errusiako aire defentsak BART 230 drone ukrainiar bota dituela adierazi dute Errusiako iturri ofizialek. Drone horien erasoek hildako bat eta 14 zauritu eragin dituela ere badio oharrak. Ukrainako aire defentsek aldiz, Errusiako indarrek jaurtitako 102 drone eta 8 misil neutralizatu dituztela adierazi dute Ukrainako iturriek. Errepidetan, Abat autobidean, Iruña okaparean eta Burgoserako noranzkoan 2 kilometroko auto hilara dago, errepidean egiten ari diren lanengatik, arreta beraz puntu horretan, eta eguraldiari dagokionez, eguzkitsu joango da eguna, eta temperatura maksimoak 25 gradura iritsiko dira. Eguerditik aurrera, iparrekialdeko haize ibiliko da, eta haize horrekin arratsaldean baliteke kostaldera behodei batzuk sartzea. Besterik ez, gure aldetik, 10ak eta 14 minutu, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordubete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.
0: Euskadi Irratian Amara una. Gorka Otaegi.

0: zenbat gauza berezi eta zenbat gauza bitxi ikasten eta ikusten ditugun Amaruna saioan. Bai, entzun ez ezik ikusi ere bai, eh? Olatz Balda, Ana Barizketa, Mailu Odriozola, Leire Martínez, egun on, zer modu?
1: Kaixo ekipo, oso ongi.
0: Zemat jende gaur maian, honek ematen du faktoria, ja, eh? Zematen du, hainbeste jende menan taldean, bai. Tira, gaur esate baterako, joango gara ikusmen urritasuna duten lagun batzuekin mendi ibilaldi bat egitera. Tartean badira batzuk itxuak direnak, beste batzuk ikusmen urritasuna dutenak, gero badaude anistasun funtzionala duten lagunak ere. Nola egiten dute mendi ibilaldi bat ez badute ondo ikusten? Hori ikasiko dugu. Eta bereiekin batera ibiliko gara mendi ibilaldi bat eginez. Gero baita ere ezagutuko ditugu Iruñeko udaletxeak barruan dituen sekretuak. Leire Martínez izan da Iruñeko udaletxean.
1: Hala da.
0: Eta zuk ezagutu dituzu...
1: Bazterrak nazten ez, ez.
0: Bazterrak nazten ez, segura
1: ez. Iriko zokoako beki ezagutzen.
0: Bari da, hori da. Baditu sekretuak udaletxeak ez da.
1: Noski, noski.
0: Eta interesgarriak gainera.
1: Oso, oso. Eta gainera gidari aproposa izan dut, entzungo duzue gero. Gustatuko zaizue.
0: Hori da, seguru baiet. Eta gero gaur entzungo dugun gauza berezi horietako bat, kanta bat bada, ez? A ber, nik uste dut... Zuek denok edo ia denok ezagutzen duzuera edo ezagutzen dugula Urko abeslari donostiarraren kanta hau.
2: Quisiera ser alcalde donostiakua. Quisiera ser alcalde donostiakua.
0: Hau denok ezagutzen dugu edo ia denok. Bazken aldian YouTube plataforman azaldu dira kanta horren bertsio satiriko batzuk.
2: Quisiera ser turista Donostiakua. Quisiera ser turista.
0: Venga, de una batida de paz.

0: eta gero baditu beste bertso batzuk esaten dutena quisiera ser Munilla, buen pastorrekoa, eta horrelako polemiko xeagoak.
1: Eta hau nork sortu du?
0: Hau sortu du MC izeneko persona batek. Bere kont, MC izeneko YouTubeko kontu batean azaldu dira. MCE.
1: Oien gira...
0: Bai, gu deskubritu dugun orden.
1: Ah, bale.
0: Deskubritu dugun orden, ze MCE horiek dira bere izena bizenen lehen izkiak, izena bizenen laburdura da MCE, eta deskubritu dugu, konturatu gara, badela gure lankide ohi baten anaia.
1: Ah, bale. Orden gertu genuen.
0: Irrati honetako lankide ohi baten anaia da.
1: Bale, bale.
0: Beraz, okurritza zaizu norbait bai, ezta?
1: C-E.
0: M-M, M-C-E.
1: M, baino
0: eta
1: M.
0: Eta gainera gure lankidearen
1: izenaren
0: lehen itza ere M da.
1: Vale.
0: Beste pista gehiago. MCE. MCE. Bueno, Laister izango dugu. Amabietak orduan hementxe izango dugu.
1: MCE.
0: Eta deskubrituko dugu nork egin duen
1: kanta. Eta zer dela eta.
0: Haizu, olatz, bestalde, asteburu honetan txapelketa garrantzitsu bat ere badugu, abantzaz zirbenan. Garrantzitsua eta bitxia. Txikidekin jarraituz, hau ere oso gauza bitxia da.
1: Oso bitxia da eta oso garrantzitsua da nazioarteko txapelketa bat baita, Gorka.
0: Bai.
1: Txapelketa handi bat, mineralarekin bagoneta kargatzeko 9. mundu txapelketa, Gorka.
0: Bai, eh?
1: Bai,
0: Munduko txapelketa, bagoneta kargatzeko?
1: Bai, txapelketa mundiala.
2: Eske mundiala da, eske guk ez dugu ezagutzen beste konkurso antzeko bat, ez da? Eta guk pentsatu dugu beti izan dugula nahiko bokazio universala, gure museoa da mehatxaritzaren museoa, baina mehatxaritza, Euskal Herriko mehatxaritzaren museoa, baina zen daiteke Europakoa edo mundukoa, ez da? Ze, azken finean mehatxaritza eaia bardina izaten dareko guztietan. Eta pentsatu gure, nola izango da, mundiala, eta
0: Munduko txapelketa mundiala.
1: Ameli Ortiz entzun dugu, Euskal Herriko mehatxaritzaren museoko zuzendaria da bera. Eta hain zuzen museo honek antolatzen du Abanto Zierbenako burdin jaia, eta gitarraguaren barruan egiten da munduko txapelketa hau, Amelik berak kontatu dugu besteak beste zenbateko arrakasta duen eta izan duen txapelketa honek antolatzen hasi zirenetik.
2: Hori burratu zitzaigun oren dela urte pila, eta hasi ginen, irutu zitzaigun gauza polita izango zala, ze azken finean mehatxariek egiten zuten lana hori izan, ez da, bagoneta zamatzea. Eguneko lana zan, 15 bagoneta zamatzu, eta hori dira tonelo apila, ez da. Eta orduan, erabaki genuen astea konkurso modukoa egiten, eta ja lehenengo urtea oso arrakasta handia izan genuen. Eta orain urtero eskatzen digute hori egitea.
0: Bitxia.
1: Zuk egin duzu alakorik inaiz?
0: Imaginatzen dut, hau izango dela, pala bat hartu eta kargatzea, ez da? Eta zenek nork azkarrena kargatu. Alako zerbait egin nuen,
1: vale.
0: Muluz Sirian, Frantzia ipar ekialdean, hortxe Suitzarekin mugan,
1: bai.
0: Hor bada Muluz izeneko hiri bat, bueno, ipar ekialdean, baino gehiago ekialdean. Eta bertan bada, SNSF-ren tren museo ikaragarria handi bat, Frantziako handiena da, Europako handienetakoa, handiena ez bada, eta bertan egiten dute horrelako olimpiar joko batzuk egiten dituzte, eta behin hartu nindutenan, eta esan zidaten, hazi, pala batekin, merkantzia orga betetzen, eta hazi nintzenan, harriak sartu behartzen, trenbideetako harria sartu behartzen, horrelako orga batean. Bueno, geratu nintzen, ez dakit azkena geratuko nintzen, baina asko jota azken aurrekoa.
1: Zikindu
0: nintzen gainera,
1: Buzorik ez?
0: Ez.
1: Nikala imaginatzen dituen, buzore matekin.
0: Abaitu nuen izter dituta,
1: jantzi bereziren batekin.
0: Merezidu honek.
1: Pala batekin irudikatzen dituen ikere, baina antza, hemen parte hartzeiek ez dute palarik,
0: Ez dute horrela baiten.
1: Ez.
2: Palakin ez dute egiten dute eskuz. Bagoreta dute zamatzeko harri ondiek erabiltzen dira. Guk ez dugu erabiltzen mehatxariek erabiltzen zuten, nake erabiltzen dugu askoz txekiagoak. Gainera ez dugu topatzen, egin bat ez dugu topatzen beste mineral. Baina, bueno, eta hori eskuz egiten da, harriak hartu, minerala hartu, eta sartu saskia ondi baten. Eta saskia bete ondoren, eramaten da, zera, bagonetara. Eta jartzen dira bi ekipo, eta lehen amaitzen dana, irabazle.
1: Eskuz! Eskuz eta taldeka, Gorka, Bueno.
0: Gorra da hori.
1: Ba, imaginatzen.
3: Harriak handiak baldin badira, palaki maino, beto?
1: Bai, baina pixua ere izango duten,
0: noski? Harriak handiak baldin badira, garabitxoren batekin, agian, edo horrelakoren batekin,
1: Tira, ba, bagoneta.
0: Txirrikaren batekin, edo, gutxien,
1: Izango da. Ba, bagoneta, zamaketa da, bantoz, zierben Baionako burdin jaiaren ekitaldi nagusienetako bat, gaur arratsaldeko 6:30 izango duten hori, baina ez da bakarra, eh? Ze bihar beste ekitaldi garrantzitsu bat izango dute.
0: Beste bitxi bat.
1: Eta hori da...
2: Igandeko eguerdikoa. Zorri egiten dugu gure txorizo a la fragua.
0: Ai!
2: Eta hori guretzat oso importantia da. Ze jende asko biltzen da inguruan. Hemen Euskadin behintzat janariaren inguruan biltzen da jendea alai. Eta guretzat oso importantia da.
0: Alai. Txorizo aian ez nola ez. Alai tu, ez da?
1: Txorizo
0: a la fragua. Hori bai egingo genuke lago. Beste txapelketa hori ez, bagoneta kargatzearen munduko txapelketa ez, baina txorizo a la fragua egin, eta bueno. Bereziki jan, hori bai.
1: Hori zuek.
0: Hori ingo genuke, bai, hori guk, bai.
1: Vegetarianoek.
0: Bai, zuri, hildakoak eta zetxizu guztatzen.
1: Hildakoak eta.
0: Guri bai, ba, hortxe, Euskal Herriko Meatzaritzaren museoak antolatuta burdin jaia dutzue gaur, gaur eta bihar, eta besteak beste, meatze trena, parte hartzeko zutegiak, nekazaritzako elikagaien azoka, eta tokiko produktuen dastaketak izango dituzue bertan, eta baita txorizo jana ere.
1: Txorizo jana.
0: Otordu alaia egiteko. Beste ekitaldi bitxi bat, beste bitxikeria bat. Gaur, bikote nagusientzako, 41. Dantza txapelketa jokatuko dute Bergaran. Bikote nagusiak.
1: Zer dira,
0: hori irakurtzean pentsatu gena, bai, izango dira...
1: Adinekoak,
0: ez? Izango dira 75 urte ingurukoak, 70 urtekoak, 80 urtekoak, gure Trini bezala, 82 urterekin balantzatzeko moduan dago eta... Hala dira, Ana?
3: Ba, txapelketa honetako bikote veteranoenetako batek etxean dantzatuko du gaur, Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo dira eta... 26 eta 25 urte ditu.
0: Barkatu. Igor, jaitxe musika. Barkatu. Hau aztertu egin behar da, zan nahi dut. 26 urteko pertsona bat nagusia baldin bada, 26 eta 25 urteko bikote bat, bikote nagusia baldin bada, ni 18 urterekin zer naiz?
1: Baina, akaso...
0: Dinosaurua?
1: Baina, akaso izango da adinez nagusia direlako, ez? Adinez nagusia baldin bazena?
0: Baina horiek badute beraien txapelketa, dantza txapelketa.
1: Oda, nagusientzako txapelketa.
3: Nagusientzako da.
0: Ja, veteranoak dira, 26 urtekoak. Bagoazen erretiratu gaitezen denok, hemen? Zer egiten dugu lanean?
1: Bueno, dantza munduan, Gorka, dantza munduan.
3: Ja. Nahi baduzue Julen Murgiondo, que kontatu dugu zein den irizpidea, eh?
0: Entzun dezagun, ba?
4: Hor azkenean bi txapelketa mota goten dira, gaztiendako eta gero ja nagusitarako, eta adinak markatzen dau ze txapelketetan joan. 16 urte betetakoan, ja nagusitako txapelketetara sartzen za, bikoteko pertsona batek betetzen badabia. Eta orduan, amasi urtetik aurra, ja nagusien txapelketa ditzatako.
0: Bale, orduan, ez da veteranoena da, nagusiena orduan. Nagusiena. Ez da amasi urtetik. Baina hemen, nik uste dut, irizpide bat finkatu beharko litzatekeela ja, pertsona bat nagusi noiz egiten edo gazte izateari noiz uzten dion zehazteko. Nik argi daukat, 30 urte dela muga.
1: Tuko ni beti esan.
0: 30 urteko da muga, ja. 30 urtera arte pertsona bat gaztea da. 30 urtetik aurrera, nik ez dut esango zaharra denik, ez inondik ere. Baina beste zerbait da.
1: Eta ze kategoriatan txartuko genuke, Gorka.
0: Adibidez, nire adineko jendeak esaten duenean, 28 dute ditut eta gaztea naiz, bale, eta orduan 22 bat zer da.
3: Gaztea
0: dira 30 urtera.
1: Gaztetxo, beti gaztea.
0: Ados zaudete edo ez?
3: Zukor jarri duzu muga.
0: Nik hori jarri dut muga, 30 urtean, 30 urtetik aurrera, bai, izango zara, helduagoa, beste zerbait, baina...
1: Helduak,
0: gaztea... Ja, 30 aurrera, hori ja da pixka bat beti gazte, ez?
3: Biologikoki nik ustut 35, 37 aldera hasten dela deklidea.
0: Biologikoki...
3: Hasten dailea xuritzen, zelulak hiltzen, areagotzen dira...
0: Biologikoki zientziagatik ez balitz gutako inor litzateke bizirik egongo.
3: Desde luego.
0: Hori argi dago, guz gode programatuta inbeste urte bizitzeko, gero, ja, egia da, ba, bueno, zientziari esker, eta aurrera penei esker, botikei esker, txertoi esker, lortu dugula, urte pila bat bizitzea, baina berez ez gode programatuta horretarako, denak geundeke beste munduan.
3: Eta nortasuna zer Gorka, nortasuna.
0: Hori beste gauza bat da. Zuk izan dezakezu gazte nortasuna, baina gaztea izan ez.
3: Hori asko.
1: Gure trinia adibidez.
0: Barkatu, nik ezagutzen dut jende asko zahar nortasuna duena 25 urterekin,
3: Gorputzak nola segitzen dizun.
0: Hori ere bai.
3: Badira gazte asko ja, ez daudela sobera ongi.
0: Bai.
3: Eta aldera.
0: Eta gero badago adibidez Xavier Murua. Gure kiroletako lankidea, adibidez. Zeilea duen, Zeilea duen Xabier Buruak, Ja badu bere adina. Xabier Buruak izan daiteke sugar daddy.
1: Bona, Gorka!
0: Zer bat urte ditu Xabier Muruak?
1: Irurogien bueltan egon.
0: Irurogien bueltan da, bil.
3: Dantza txapelketa bate
0: parte
3: hartzeko moduan. Bai,
0: bai, Xabier Muruak ere parte hartzezakeen hor, eh?
3: Ira, ba, hauek 25 urterekin, ba, oholtza lehiatzeari agur esateko ordua iritsi zai hauei, izan ere gaur dantzatuko dute elkarrekin azken aldiz txapelketa batean. Entzun dezagun, Julen?
4: Azkenean, 12-13 urtetatik ja bikote moduan gabizela dantzat, eta baia erabaki dugu ja nahikoa dala, eta horregatik ba, ja lagengo dugula. Ba, nekatu ez, baina gero azkenean ja ikasketak bukatuta, eta ja lan munduan sartuta, ba, bakoitzak bere bizitza itzen dau, eta beste gauza batetan zentratzeko ordua dala pentsatu.
3: Beste kontu batzuei eskaini nahi diete denbora eta energia aurrerantzean, baina Julenek aitortu digu asko gozatu dutela txapelketa txapelketa.
0: Ja, gainera zute beste bikoterik izan, ez da? Ba, hauek fidelak izan dira, dantza txapelketetan.
3: Hori da, hori da.
0: Ez zute bikoterik iderik aldatu.
3: Ez, Maite...
1: Arremoni irekiak.
0: Ez, hauek ez.
3: Maite Laskano Bergarako Moizez Azpia zudantza taldeko irakasleak jarri zituen elkarrekin dantzan, eta ordutik batera aritu dira, gaur arte.
4: Akoratzen gala 2013ko txapelketa izan zen lehengua. Bueno, indala aurten 14. urte izango zen batera bikote moduan. Ba, bizitza erdi baino gehiago batera
0: dantzatzen. Bizitza erdi baino gehiago, elkarrekin dantzatzen.
3: Hori da, eta badakizue, ba, urteak elkarrekin dara matzaten bikoten artean ohikoak dira, desadostasunak.
0: Oh.
3: Bata gozozalea, bestea gaziaren aldekoa izaten da, ez? Ba, hauek ere, ba, ez dira gutxiago, Julene harinarin zalea da, eta saioak baina ja du fandangoa. Gaur biak dantzatuko dituzte, eh?
0: Bueno, beraz, bien ala bien agurra, Julen Murgi ondo eta saioa Galarragaren agurra, arratsaleko 6:30 aurrera, gazteak izan arren, barretiratzea erabaki dutelako, ze ondo, ze sortea, Bergarako Osir ondon, beste 9 bikoterekin batera. Aizue, nik uste dut entzulen artean galdera zabaldu beharko genukeela. Noiz uzten dio pertsona batek gazte izateari?
3: Aien,
0: 6-sortzi-sortzi-6-6-6-0-0-0 6-sortzi-sortzi-6-6-6-0-0-0 Jarri mesedez, 30 urte. Audioak ere bidalitzak ez zuen,
1: Jarri nahi duzuena.
0: Zuen azalpenak eta zuen teoriak eta bestelakoak esan ez. Noiz uzten dio pertsona batek gazte izateari? 6-sortzi-sortzi-6-6-6-0-0-0

0: Hemen entzule batek idatzi dugu 37. Eta jarri dugu emotikono arraro bat.
1: Eta 37 zer dela eta?
0: Ba, etxea ordaintzeko hipoteka hartzen duenean dio beste batek.
1: Baitare.
0: Oh, orduan, beti gazte.
1: Orduan beti gazte.
0: Beti gazte, batzuki
1: hartilan.
0: Denak gazte hilko gara orduan, kasu honetan. Aizu Leire, eta... Zuk egarri diguzu beste ekitaldi bitxi bat,
2: bai.
0: Gaur Iruñean egingo dutena.
2: Bai, nik ere bertze galdera bat egin nahi dizuet ola maionen bueltan.
0: Bota.
2: Zuek desfilatuko alzenukete albornoz bat jantzita.
1: Ui. Bueno, tolosar bati hori galdetzea.
0: Bai, hori da, ze inauterietan, osteo, dianaren egunean, zaldunita egunez, goizeko sortietan jende asko ateratzen da albornoza jantzita. Albornoza edo txabuzina, ikusi dugu, iztegia begiratu dugu, eta euskaraz txabuzina esan behar da, eh? Bai, euskaraz txabuzina da. Ba, jende asko ateratzen da, bai.
2: Bueno, ba.

0: bizi, karrikak ere badu sentimendu pollita, eta duela 18 bat urte hasi ziren festauek berreskuratzen lehen egiten zirelako, eta ba, bertakoek eta ingurukoek ba, kaleak kale hartuko dute, ba, giro goxoan ospatzeko, eta noski gaurko protagonistetako bat, erran bezala Albornoza izanen da, baina hobekixiago kontatuko digu Amets Vicentek Jarautako bizilagunak.
1: Ma, Albornoz desfilea, jaioazten aurreko urtea, bueno, dara matza guia bi urte Jarautesaren tontakeria egiten, et ba, Jarautesa asiziren egiten, duela urte asko Jarautako jaietan, pues, beste bizilagun batzuk, eta duela irurte, duela bi urte hartu genuen batuta gazteok, bueno, gazteok eta ezen gazteok, berriz egiteko, eta da, pues, jaia bukatzeko ateratzea dugunarekin musika egiten, babesten, eta, bueno, musika egiten, perkusioa egiten, eta besten. La Pamplonesa izango balitz ezala.
0: Nola izango da Albornoz desfilea?
1: Izango da hori, la deskalzos kalean eta izango Jarautan kontatzen dugu Jarauta izango balitz bezala, Lambroako hori pues aurrean dagoen banku batean, hiru epaile eta pues paseatzea con lo más cursi que puedas. Lore askorekin eta suposatzen dut eramango dudala pues peluka bat con rulos eta horrelako zerbait. Noski estilo berdela, bai. Naiz oso oso trebia aldakak mugitzen, orduan. Zaki ni izango izen.
2: Ira bazaite, eh? Ni ere aterako nintzateke, ruloa jantzita. Oso kuir iruditu zait hori, oso kuir.
0: Eta gainera konkistatzen dute aldameneko karrika.
2: Bai, oso, hori da espiritua. Dena da Jarauta.
0: Egia da, deskaltos karrikak baduela, hola, banku apropos luze-luze bat, hola, igota, eta hor egingo dute, ba, desfilea. Eta, bueno, plana luzea izan eta, eta orduan nigaldetu diot Ametsi, zein da zure gaurko plana, ez?
3: Ba, hoxe.
1: Egon nahi zukaldatzen, bazkalduguko dugu guztiok elkarrekin, goizan badaude, pues, diana txistulari batzu, badago elduei jartzen zaie bainuelikoa, jaio berriei ere, gero bazkaria, gero arratsaldean pare bat egintzaiten ditugu, botatzen da larrua, etortzen dela, bueno, larru jaurtik eta da, simaz. Basurde baten larrua botatzea.
0: Basurde baten larrua?
1: Laukiloko larrua. Eiten da giroaren atean. Eta gero gauean, ba, hori, Luziano torriko da pianoa jotzera, eta bizilagunak molestatzera, eta gero ten dugu goizeko iruretan saldakatun, aguantatzen duten entzako, eta gero jarautesa. Berriz bizilagunak molestatzera.
2: Guk hemen azpiparatu dugu, Albornoz desfilea, Jarauta jaietako ekitaldirik bereziena balitz bezala, baina hor, larrua jaurtik eta hori ere.
0: Bai, antza, ba.
2: Ze, Albornoz aiantzita larrua jaurtitzen?
0: Ba, bai, giro estatuaren aintzinean hori biliko dira.
2: Hori ere.
4: Eta gero Luziano bat gomendator.
0: Luziano da Nafarroako herri guztietako festetan jotzen duen mitiko bat.
2: Zer jotzen du?
0: Pianoa.
2: Pianoa, Luziano.
3: Aizu, Luziano. Luziano ere zabotu beharko dugu, bye.
0: Eldu beharko zarete Nafarroako bestetan.
2: Bai. Gazte eta zahar denak elkarrekin. Por cierto, hemen entzulek jarraitzen dute idazten, eh? Hemen dio entzule batek gaur egun, 45 urterekin ere gazte zara. Ezin gurasoen etxetik joan.
4: Claro.
2: Norberak bere burua zahartzat hartzen duen momentuan orduan bukatzen da gaztaroa. 80 urteko batzuk ezagutzen ditut, 40 urtekoek baino gazteagoak sentitzen direnak. Beste batek dio, lehen aurra jaiotzean uzten dio pertsona gazte izateari, orduan agian ni beti gazte izango naiz betiko, eh? Nik iruditut, bueno, hori aspaldi utzita orduan gazte izateari. Beste batek dio, norbera zaharra sentitzen denean, horren bitartean beti gazte. Eta Mikelek hauxe kontatu digu.
5: Egun ondan hori, 40 urte arte gaztea da, 40 berrogeita hamarrera sasoikoa. 50-tik 60-ra sasoterdikoa. 60-tik gora jubilatua. Sasoik onena, 80-tik gora, agur bat.
2: 80-tik gora sasoik onena, bai horixe. Bejon daizula, Mikel.
6: Irrati urte berrian ere, konpainiarik onena. Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasuan segidu.
7: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
8: Arratsaldean deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
9: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
10: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
11: Ostiral gauetan, futboltegia.
12: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
13: Asteburu goizetan, Ajerik ez, Amarauna.
14: Beti aldean, Euskadi Irratian.
15: Irailaren 9-tik 13-ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8-etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokiokultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin, Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.

0: Leioak bere 500. urteurrena ospatzen du eta musika ezin da falta. Irailaren 19an zuzeneko musikaz gozatzeko arratsalde gaua izango dugu Steel Rising, Janus Lester eta La Moda taldeekin. Arratsaldeko 7etatik aurrera Lamiakoko metroaren ondoko aparkalekuan. Hiru kontzertu, gau handi bat eta sarrera doan. 500 urte 11 begirada. Leioako udala.
1: Euskadi Irratia.
2: Kaixo, egunon.
3: Ana, naiz?
2: Ana.
3: Zugorka?
2: Ni Gorka. Kostatako.
3: Berdi.
2: Kuadrilla galanta, etorri zarete, eh?
3: Asko, asko, bai.
2: Ue, batzu txalekoa jantzita.
3: Baia, prepauz, prestauta. Etorri honea. Julián eta Gorka.
2: Kaixo, Julián. Zizara Julián Iborra.
4: Bai, ni naiz, ni naiz.
2: Moduz.
4: Ondo, ondo, zen berko.
2: Ondo.
4: Bizka urduri minio, bai, ondo, ondo.
2: Ze festa jarri diguzen gaur miramoneko aparkalekoan, hemen, eh? Jo, eh?
4: Bai, bai. Gente kustena dago, bai.
2: Gente de xente. Zer bat etorri zarete, eh?
4: Edu, kontatu minio gutxi gora bera, hogeita mar egungo geha.
2: Hogeita mar bat. Txalekoa jantzita duzuenak, zertzatzen voluntarioak.
4: Bai.
2: Eta besteak dira, zuekin ibilaldia egiten dutenak, ez da?
3: Bai. Gehiengoak ikusmen urritasuna dute. Beste batzuk anistazun funtzionala.
2: Eta, etorri zarete, mendibilaldia egitera Miramonera, Miramoneko basora.
4: Hemen.
2: Txalekoa jantzita Upsala jartzen duzu, eh? Hori da zun kartaren izena. Eta makila hundi horiek, horiek pertiga batzuk ematen dute. Naroa Agirre ematen dugu hemen makila horiek hartuta. Makil zuri gorriak, zertarako dira makila horiek, makil duzu luze horiek?
4: Ba, etxoak eramateko.
2: Eramateko soka balitz bezala?
4: Bai.
3: Barra batzuk die, eta hiru persona ez osatu egoten da normalen, lehenengoa gidaria izaten da, erdikoa anistazun funtzionala duena, eta atzeti di joanak, desgaizatutasun pixkat eduki dezake, porzentai txiki bat eraman dezake.
2: Oran, iruko taldetan joaten zarete, irunak joaten zarete.
4: Bai.
3: Bai.
2: Barra horien bitarte zeldutan.
3: Bai.
2: Barra horrek zer neurtuko ditu? Bi metro terdi, iru bat metro edo, neurtuko
4: ditu? Iru metro gutxi gora,
2: iru bat metroko barra da, eta hori zertarako zergatik irunaka?
3: Aurrekoa izaten da begia, eta atzean di joana gidari bezala egiten dio barrari.
4: Timonel bat.
3: Timon,
4: oi, izate da.
2: Eta zontzietan bezala, ez da?
4: Bai,
2: oida. Nola baite gidatzen duen hori, ez?
5: Iru segoa zebilekin zu. Segoa zebilekin.
2: Egun onde noi. Eta mi eskere tortxagatik.
5: Zuri.
2: Baino lehen, gauzatxo bat esan duko dut, eta bueno.
3: Azalpentxo batzuk emango ditu Julianek barrak nola funtzionatzen duen, ze bilbide mota ingo den, eta egun zoragarri bat pasatzea gatozela egina.
2: Zagurra, wasabi izena du?
4: Bai, wasabi da eta ez dakit nondo, mino perrogia, txakorgia gitatzeko da.
6: Guasabi ditzen da. Eta bueno, da nagusia, izan dezu hemen. Ahora jungo da.
2: Berak agintzen du.
6: Berak agintzen du.
5: Aintu zuten revista, Guasabi. Garrantzitsua zean.
2: Eta nahi duzuenean, aziko geha.
5: Venga, ba.
2: Guasabi!
5: Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Guasabi! Gu

0: ondo?
1: Zein bilbide egingo dugu?
2: Gaur? Dago boro zerreza da. Motxa, 6 kilometro totalean.
3: Prestatuta dagoen ibilbide bada, mendi baso asfaltokin eta markatuta dagoen bide bada.
1: Julian Iborra, zuk sortu zenuen hau dena?
2: Bai.
1: Nolatan?
2: Nola? Duela bi urte. Lagun batzukin, beti bultzatu ninduen hau egiteko. Azkenean, konbezetu zidaten eta hora gertu zan, bai. Usala.
1: Eta zergatik egin zenuen, zein zen zure helburua?
2: Inklusioa realitatea bihurtzen zaiatu, eta pizkanaka lortzen arikea.
1: Zezuk esaten zenuen, aizu, zergatik ezin dugu ere besteak bezala mendira joan, ez da?
2: Hoi da.
1: Zuk ikusmen urritasuna duzu, ez da?
2: Bai, ni dazka, bueno, ni desgaitasun, ikusmen desgaitasuna dut, euneko 82 ikusteko desgaitasuna dut. Azkenean, ETD1 atera nintzen, ba, tekniko deportibo atera nintzen, eta bueno, gira de senderismo, eta bueno.
1: Kualifikazio gokia duzu horrelako zerbait egiteko, titulazioa eta kualifikazioa eta dena.
2: Bai, ni dakat.
1: Bera, txakurrak ere ikusten ditugu, eh? Ikusi dugu wasabi eta beste txiki bat ere, bai, hor?
2: Bai. Tekel da berizena da Marvin eta besteo sol uste dut.
1: Txakurtuak ere bai. Badazpada espalo iriagoko gara, ze hemen batzuetan azkar pasatzen dira kotxeak. Eta ikusten dugu, txaleko duen jende asko da bilela, horrek zer esan nahi du, voluntario pila bat dauzkazuela, ez da?
2: Bai, totalian berrogiten, 8 uste dut.
4: Ok, ahora en el hotel Arimaki vamos a la derecha y nos vamos a venir al parque.
3: Ni voluntorea naiz eta Lasarteko ere bai, baina lagun badaukat, ikusmen urritasuna daukan persona, Kristina, eta berarekin tamborradan ere, 11 tamborradan parte hartzen dut eta bere laguntzailea naiz. Berak komentau ziten mendira irten erabat egin aizula eta, bueno, parte hartuko nun berarekin laguntzaile modura. Mendia asko gustatzen zait. Eta aukera hori proposatuta aurrera genun. Eta gie esan, esperientzie, eguna, jendea ezagutza, daukaten umorea, egiten duten lana, posible izatea denok mendiaz gozatzeko aukera hori, izugarri gustatzen zaiten, gero Julian ezagutu nun, eta benetan personaje zoragarria da.
1: Eta zein da zure zer egina, voluntario gisa zein da zure egiteko elkartean, Upsala elkartean?
3: Ba, voluntario hitzak esaten duen bezala laguntzea, ez? Azkenen...
1: Errintzi bat entzun dugu horre?
3: Bai.
1: Jendea pozik, David.
3: Kristina da.
1: Zer egiten ditu tarteka errintzia bota?
3: Bai.
2: Sufrimendo gutxi, humore gustora eta...
3: Kantari oso hona da.
1: Esaten ari zinen, ez da zein da zure egitekoa?
3: Ba, taleari laguntzea, ez? Azkenen, beraien dituzten beharrak izan lehizke anistazun funtzionala daukatelako, edo ikusmen murritza izatea, edo besterik gabe. Batzuetan, talkiak eraman berdia, gurutzbideak markatu, ura eraman, eta bueno, konpainia ere batzutan lagungarri izaten da.
1: Eta humorea, ez?
3: Hori da.
5: Afonso!
6: Kristina, bai, kriston postasuna du, baina la ere, buen dala urte terri, 21 urteko semea itzitzaion, eta egonda nahiko triste, eta egonda internauta hiru hilabete, depresioa jota, eta leheno hori, koru batean zegoen, bueno, jubilatu da, eta, bueno, esaten du pixkanaka ari dala berreskuratzen, berezko duen hori, humoria. Eta, bueno, ikusten dezuten, oseak, holakoa da, beti izan da hola.
1: Egun da hogeita mar bazkide zaudete.
2: Gipuzkoatik osoa, Lasartetik, Donostitik, Bizkaitatik, Arabetik.
1: Euskal Herri osotik, ez da jendea.
2: Eta baitare eta Laberatatik.
1: Eta Laberatik ere bai, Jesus.
2: Eta hor bizitzen da, ezagutu genuen, ezagutu Facebooken ezagutu gintuen. Desgaitasuna dazkate hanketan eta gustatien zaio proiektu hau eta...
3: Noiz edo noiz etorri da.
1: Esan duzue, ibilbide errazak egiten dituzuela, baina atzo Aralarren izan zineten. Aralar erraza ere ez da izango, ez?
2: Ez, atxokoa esan erraza. Egon ginean Lekunberrin eta jun ginean Irumo garrita, eta bueno, luziretakoa eta zailago, bai.
3: Ibilbide luzeak, zailtasun berezi batzuk izan ditzazkete, eta urdun saiatzen die bide motzoiek edo norentzako albidetzeko bide batzuk izatea.
1: Zailtasun mailaren arabera, ba, batzuentzat edo beste entzat, ez da?
3: Bai, bai.
0: Hor pixka eta horrean geldituko gea. Ja, sartu gea hor mendian, eta mente usaiatzen.
1: Uppsala, nondik datorri izena? Uppsala.
2: Uppsala, Argentina glaziar bada, gero Suezian hiri bada, eta bueno, ezagutzen da bere unibertsitatean gatik. Ah? Minon, Uppsala, vikingoek...
4: No, sin
2: peligro,
4: van
2: tranquilos. Gurtze, bueno, euren jainkoak gurtzen dizituzten eta templu bazan. Eta Uppsala dator berizena hortik.
7: Kontuz amen,
8: Pello?
7: Pello? Gure duketa. Amen, beste salto badau. Gure duketa.
9: Aurrekuak.
1: Bai.
9: Abisatzen du koska, edo zorbeiz zailtasuna duen lako, baina jatzen mm-hmm. Bani mazera barra, beti jartzen dugu zailtasuna edo arriskua daun tokian. Adibidez, oain momentu honetan hemen pareta dugu, hemen ez dago arriskua, hor dago arriskua jausteko edo, hor duen barra...
1: Ezkerraldea.
9: Gusten baldin badeu, ba, eskuini aldean daula zulua erortzeko arriskua, aldatzen dugu barra. Behi esaten diogu, aldatzen dugu barra.
1: Bale, horregatik dara mazue denek, barra ezkerraldean dagoelako amildegia momentu honetan.
9: Bai, bai. Eta kolpetik arriskua edo amildegia ongo bazen eskubira, aurrekoak abisatzen dut, hor duen dano pasatzen dugu barra.
1: Eskaldera.
9: Ea gora, dana belarra, lehorra, zetik ez duen duen egiten. Eta dana arbolak ingurua, bale? Abellano, robles, eta aldamenean daukau, eletxo, erderaz, euskeraz, ira. Eta ortengo hile betia da, ira hila, mes de los eletxos.
3: Gipuzko mailan lehenengo elkartea da. Aniztasun funtzionala duten arazokin, ikusmen urritasuna duten personentzako, batez ere mendian zabaldu dezakegun aukera, zabaldu, sentitu.
1: Norbaitek nahiko balu zuen taldean sartu, norbaitek entzungo balua eta esango balua izuen, nik ere egin nahi ditut ibilbide horiek.
3: Webunean ezagutzeko aukera dago, baino gurekin etorri egun baten, hoietako irteera baten, eguna bizitu, ezagutu, eta bazkide izatea, oraindik ere puntxa handiago ematen dio, balorea handiago bat ematen dio, helburuarekin konpartitu egiten dezulako.
1: Mm. Urrengo ibilaldian non antolatu duzu,
2: Tolosan. Tolosan. Mobilitatea hastia da, eta Tolosako udaletxea ditu zidaten ba, gauza bat prestatzeko, eta prestatzen ari gea irtera bat, eta bueno, 27 izango da.
1: Irailaren 27an Tolosan, urrengo itzordua.
2: Oida,
1: eta bestela, zuen webunean eta hor beti egongo zarete, Uppsala jarrita, edo zeinek zuekin harremanetan jarri nahiko balu, ba horretarako moduan.
3: Jartzen ditugu izango diren irterak, eta egin ditugun irteren berri ere, ikusteko zer ondo pasatzen deun, zenbat gauden parte hartzen, eta bai voluntarioi ere eskerreken.
9: Esaten dugu askotan dugarela behaien begiak, baina ez da horrela. Behaiek dira gure begiak. Behaiek erakusten digute bizitza nola ikusi behar du. Horrela ba. Eta azkenean erakusten digute behaiek dira gure maixuak, gure irakasleak, ez gu behaiena, ez behaiek guriak. Erakusten digute bizitza nola begiratu berde, ze garrantzia eman berzaion bizitzai, uneai eta hori dana. Orduan, gu behai lagundu beharren, behai laguntzen digute guri.

0: NTA, ez da bilena, labora, gora, Euskal Herria.
1: Arte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on-on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
2: Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Gaun eta beste audio plataformetan.
3: Oporretako itzulera honetan, aukeratu zure orga Lidlen betetzea eta aurreztu 20 euro baino gehiago. Orain Lidl Plusekin, solomoa 650 gramo oso mamitsua, 4.99 euroan daukazu. 15% aurreztuko duzu. Eta Kanarietako banana kiloa, 1.49 euroan. 123 aurreztuko duzu. Lidl, merezi du.
4: Euskadi Irratia.

0: inoizko udarik beroena izan da aurtengoa, alaxe diote datu guztiek, alaxe diote ikerketa guztiek. Euskadin, Euskal Autonomia Erkidegoan, 3 gradu igo dira bataz bestekoak, eta 4 gradu Nafarroan. Bataz bestekotik gora ibili gara, 3 gradu Euskal Autonomia Erkidegoan, 4 Nafarroan, eta gauean ere temperatura altuek loa galarazi digute. Iruñean, gau tropikalak, gau tropikalen kopurua, hirukoiztu eginda, iazko urtearekin alderatuta, eta kostaldean ere, Hondarribian esate baterako, bikoiztu eginda, duela lau urteko datuekin alderatuta, gau tropikalen kopurua. 50 gau tropikal pasa dituzte Hondarribian, 20 gradutik gorako temperaturekin. Temperaturen gorakada honekin, duela gutxira arte pentsa ezina zirudien testu inguru bat dugu aurretik. Meteorologo eta klimatologoen iritziz, jada, ezpaita pentsa ezina Europa hegoaldean 50 graduko temperaturetara iristea. 2021ko abuztuan esate baterako, Kordoban 47,6 graduko temperatura neurtu zuten, eta hil hartan bertan, Europan historiako temperaturarik altuena neurtu zuten, Sizilian, Italian, 48,8 gradu. Eta hori guztia kontuan izan da, hainbat hiri hasi dira horretarako prestatzen, egoera horretarako prestatzen. 2023ko urrian esate baterako, udazken betean, Parisek simulakroa egin zuen, aztertzeko Frantziako hiriburua egoera horretarako prestote dagoen ala ez. Nola erantzungo ote luketen funtsezko zerbitzuek 50 graduko temperaturara iritsiz gero? Garraio publikoa, ur hornidura, udal azpiegiturak, osasun sistema, gizarte zerbitzuak. Helburua da protokoloak diseinatzea, muturreko temperatura horri aurre egin eta pertsonarik zaurgarrienak babesteko. Bartzelonan ere iragarri dute antzeko testa datozen hilabeteetarako. Urritik aurrera, hainbat tailer antolatu dituzte, zerbitzu horiek kudeatzen dituzten enpresa eta erakundeekin. Otsailean, lehen simulakroa egingo dute, kasunetan bulegoko simulakroa edo testa izango da, eta datorren urteko irailean, beste simulakro edo test bat egingo dute kalean bertan, in situ. Aitor Urresti, industria ingeniaria, energia berriztagarrien irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon, zer moduz?
1: Ba, bueno, hamen albiste hauekin, ez dakit, eta nera kurtzu hasierakin, baina ondo, orokorrian ondo, eh?
0: Uda ondo pasa duzu, ez da?
1: Bai, lasai asko baina.
0: Momentuz pentsatez gara 50 graduko temperaturara iritsi, baina temperatura hori, Aitor, bada, orain arte gure herri eta hiriek ezagutu ez duten zerbait, eta aurre ikusi daiteke horrek arazoak eragin ditzakeela azpiegitura horietan guztietan, eta zer esanik ez, energia sorkuntza eta banaketa azpiegituretan, ez da?
1: Hala da, guk normalean elementu bat diseinatzen dugunean, eta elementua orokorrean izan daiteke instalazio berriztagarri bat, baina baita ere errepide bat, ez da gita asfaltoan diseinurako, zuk temperatura maksimo batzuk nolabait hartzen dituzu, ez? Eta normalean da temperatura historikoa une honetakoa gehi, kasuntan temperatura maksimo aterako, ez dakit, gehi 5 gradu, ez? Garo, ja basoia zorri, nola bai tartiak entzen, aigatzen daune baten, non, geure espiritura gaian, etorkizunean, ikorri ditugun temperaturetarako, ja, prestez daudela, ez? Orduan, nola bai, elementu asko bir planteatu eta bir diseinatu behar izango dira.
0: Asfaltoa aipatu duzu, asfaltoa beroarekin urtu egin daiteke. Eta claro, hori ere, ez da txantxetako kontua, eh? Eta gero, energiara itzuliz, Aitor, temperaturen igoerak eta bero boladen areagotzeak energia eskariaren abarmen handitu dute azken urteotan, eta espero da, aregeiago handitzea. Baina prestal gaude alako eskaera handi bati aurre egiteko, esate baterako aire egokitua zabaltzen ari den abiadura honetan.
1: Ba, nolabait, zalantzan edo koskan gelditu liteke sistema elektrikoa, ez? Une honetan, transizio energetikoan bereziki gehien azten ari direneko sistema dira eolikoak eta fotovoltaikoak, temperatura altuko unetan normalean antizikloia eta daukagu, eta orduan aize gutzi dago, beraz eolikak ez dago asko sortzen, eta liberean fotovoltaikak baita ere, temperatura igoala bere errendimendua jaisten da. Orduan, hor ikusi behar da honek agian kolokan jartzen dula transizio energetikorako indako plangintzak. Egia da bero asko egiten dagoanean, baita ere eguzki asko egiten dagoela, eta agian erdi konpentsatzen da, baina nortze analisi sakonagoak egin behar dira, eta gainera temperatura zu altuetan plaka fotovoltaikoek ere kalteak jasan dezakete, ez? Orduan nortze nolabait aztertu behar da zegertatzen dan, eskariarekin argi dago eskaria azten dela, eta hori ikusten dugu gaur egun baita ere, konparatzen badugu konsumo profilak, elektrizitatearenak, Andaluziakoa eta Euskadikoa ikusiko dugu zeharo desberdinak diala, zen, bueno, Andaluzian udan aire girotu askoz be zabalduagoa dago, eta gainera temperaturak altuagoak dira, eta gehiago erabiltzen da, eta hori oso nabarmena da, ez? Baina gainera ez da karrik gehiago erabiltza aire girotua, temperatura, kanpo temperatura, handiagoa da neinean, baita ere, aire girotu sistemen, hau da, ekipamenduan errendimendua, jaisten da. Hau da, dana doa kontrara.
2: Kontsumoan ez ezik, energiaren produkzioan ere, izaten ari da eragina. Uda honetan, temperatura altuek eragin zuzena izan dute esate baterako energia nuklearrarengan. Gogoratu dezagun, zentral nuklearrek ura behar dutela, haien sistemak osteko, ba Hungariak eta Errumaniak esate baterako, zentral nuklearretako erreaktoren zati bat deskonektatu egin behar izan dute, Danubio ibaiaren urremari maila basua zela eta. Eta gauza bera gertatu zen Suitzan, eta Frantzian askotan ez den behar izan dute euren jarduna lehorten ondorioz. Ez dakit egokitu ote daiteken alako azpiegitura bat, alako azpiegitura komplexu eta handi bat, datozen urteetan datozkigun temperatura altuak eta lehorte handiak kontuan izan da.
1: Ba, birplantatu beharko litzateke sistema osoa, eta egia da ez dala ater erraza, ez? Hau da, zuk diseinatu bat oso kasu hauetan adibidez, ibai nahiko haundi potolo bat erabiltzeko reaktoreak edo beste zentral batzuk, beste motakoak. Osteko, klaro, beste sistema planteatu behar duzu, baina normalean beste sistemak inguruko airea erabiltzen dabe modu baten edo bestean, ez? Inguruko airea 50-50 dago kasu edo berdin doste, 40 grauta madaukazu, zentral hauetarako ez da bat ere interesgarria ez da onuragarria, ez? Orduan, ez da irten bide erraza hortik.
2: Arriskutsua izan daiteke,
1: Arriskutsua egia esan ez, zen nolait arrisku egoera batera llegatu aurretik zentralak geltzen dituzte, orduan horrez dagoenetako arriskurik, ez? Baina egia da bortzatu nahi izan ezkero, ba agian pixkat kolokan gelditu litekela reaktore horien nolait zeurtasuna, ez? Baina momentuz ez dugu ikusten nolakorik gertatu danik, orduan ez da nere ustez bentsat ez da egoera arduragarri bat zen zentzu horretatik. Baina, arriskutsua da beste zentzutik, ez? Hau da, zure sistema energetikoa pentsatuta daukazu reaktori horiek martzan egotia, eta ez dauzkazu martzan, ez? Orduan, ze energiturritik ataratzen duzu zure eskaria setzeko behar duzun energia, ez? Orduan, ba, bueno, normalean inguruko herrialdetatik importatzen duzu elektrizitatea, baina inguruko herrialdeek aian ez daude estabe egoera honean, ez da bat ere erraza, eta izatez, hau aurten gertatu da, baina beste urte batzutan adiez Frantzian gertatu da gauza bera, Frantzian erreaktore nuklear asko erabiltzen dituzte, eta bai ibai handien inguruan egon dianak beste urte batzutan, ez da horren beste izan ibaien emaria txikia izateagatik, baizik eta ibaien uraren temperatura altua izateagatik, hainbat erreaktoritu dar izan dituzte, darduan Frantzia urte batzutan, egon da udan, nahiko kolokan zen, bueno, etzegon energia eskuragarri nahiko Alemaniatik edo amendik baita ere importatzeko, ez? Orduan, ba, bueno, egoera arriskutsua izan liteke hortik, ez? Elektrizitatearen horniduraren ikuspegitik.
2: Bai, eta hor, aipatu ez dugun beste aspektu bat da, kableena, ze beroarekin metalak dilatatu egiten dira, eta kable sarean, adibidez, goi tentsioko azpiegituretan, muturreko beroak izan dezake eraginik?
1: Bai, kableak guk askotan pentsatzen dugu diseinatzen diala potentzia, bueno, energia kantitate bat bideratzeko. Eta nolabait tamainan arabera, hau da, energia gehiago bideratu nahi baduzu, kablea handiagoa jartzen duzu, baina benetan muga temperatura da. Temperatura igoala kablea hedatzen da eta orduan kablea nolabait deskolgatzen doa pixkanaka eta gerturatzen da lurrera. Largi gerturatu eskero, ba hortze arrisku elektriko bat sortu liteke, ez? Orduan hori izaten da mugarria. Inguruko temperaturak altuagoak dian einean, energia gutxiago bideratzeko gaitasuna daukazu, eta hortze baita ere barriz, ez? Oda, temperatura maila batzutarako diseinatu dira pentsatuz, honen beste energia bideratu daitekeela, baina inguruko temperatura, aireko temperatura igoala, ba geure garraio sareak baita ere elektrizitatea garraiatzeko almena murriztuta ikusiko du.
2: Aipatu dugu energia azpiegituretan zer nolako ondorioak izan ditzakeen muturreko beroak, baina lehen ere esan dugu hiriak badituela beste hainbat azpiegitura, esate baterako garraio publikoa, uda honetako bero boladetan esate baterako Europako hainbat herrialdeetan, ba Herbereetan, Alemanian, Austrian, tren sareak, tren bidaiak saiestea eskatu du. Hain zuzen ere, temperatura altuek trenen errailak kaltetu ditzaketelako, ezta? Dilatatu, deformatu, apurtu, eta Frantzian errepide askok ere pitzadurak izan dituzte, eta kalteak asfaltoa urtzen hasi baita. Elisa Sainz de Murieta, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta aldaketa klimatikorako egokitzapenean aditua, egunon?
3: Kaixo, egunon.
2: Prestaldo de gure hirietako azpiegiturak, garraio publikoa, ur hornidura, osasun sistema, prestaldo de muturreko bero horri aurre egiteko?
3: Bueno, ba, nik uste dut, garraio publikoan ibili garen okuda hontan segurazki somatu dugu, ez? Gure azpiegitura edo garraio modu asko ez daudela prest horrelako beroaldiak, edo hain luze eta hain batetan gertatzen diren beroaldiei aurre egiteko, ez? Honek eskatzen du egokitzapen bat, berpentsatze bat, aitorreko zondo esaten zuen bezala, ez? Kontutan hartu behar dugu, hemendik aurrera, edo bueno, aurretik aurrera, plangintza, hirietako plangintza osoa egin behar dela, kontutan izan da, klimaldaketa hemen dagoela dagoeneko, bero boladak areagotu egingo direla etorkizunean, behintzat baldin eta arazoari eusten espadiogu, eta beroaz gain, ba, beste hainbat impactu eragin jasan ditzakegula ere bai, noski.
2: Garraio publikoan adibidez, somatu duguna izan da, beroa, barruan.
3: Hala da, bai.
2: Trenetan adibidez, Euskotrenen adibidez asko ibiltzen garen, somatu dugu topoan behintzat, egun batzuetan klimatizazioa martxan egon arren, etzela nahikoa indartsua, tren barruko temperatura freskatzeko adibidez.
3: Bai, niri ere gertatu zitzaidan, alako baten ez dut maiz tren hartzen, baina junintzen behin tren hartzera, eta atera gintuzten bagoitik, eta bai, zerbitzua ere, eten daiteke, ez da bakarrik konfort arazo bat, baina izan daiteke ere bai, ba, bueno, funtzionamendu desegokia, eta bueno, ba, sistema osoa ba, gelditu daitekela, ez?
2: Eta hiriburuak, hiriburu nagusiak nolako neurriak ari dira hartzen? Hartzen ari baldin badira behintzat?
3: Bai, hegoaldeko lau hiriburuek badaukate nolabaiteko plangintza bat egokitzapen neurriak edo aurrikusten dituen, eta iparralden elkargoak ere badauka bere plangintza. Beste herri batzuetan ere ari dira neurriak hartzen. Zen nolako neurriak modu neurri desberdinak daude. Alde batetik egon daitezke neurri gogorrak deritzogunak, hau da azpiegiturekin lotutako neurriak, eta hemen sartuko litzateke bai Torrek aipatu dituen batzuk, ingineritza edo arkitektura neurriak izan daitezkenak, esaterako beroari aurre egiteko egin daitezke neurriak eraikinetan izan daitezke ba envolventeak berregokitu, energia aurrezteko eta beroa ere kanpoan gera dadin. Sortu daitezke ere bai gune berdeak, asfalto altxatu, hori ikusten ari gara Europako hainbat hiriburuetan eta hirietan nola berdetzen ari diren hiri hoiek nola baiteko freskotasuna izan dezaten, baina horretaz gain badaude beste neurri batzuk, gizartearekin lotuta daudenak, izan ere klimaldaketaren inpaktuek ez gaituzte guztioi berdin eragiten, badaude pertsona zaurgarriagoak inpaktuaren arabera, beroaren kasuan oso argi dago, badakigu hilkortasuna eta gaixotasunak areagotzen direla 65 urtetik gorako pertsonengan, edo aurretiko gaixotasunak dituzten pertsonetan, beraz, kolektibo zaurgarriei zuzendutako neurriak ere esar daitezke, edo auzo batzuk izan daitezke beste batzuk baino zaurgarriagoak, horrelako ikerketak adibidez Bartzelonan burutu izan dira, eta badaude eraikinari begira adibidez, beroari aurre egiteko prestatuago edo ezain prest dauden auzoak, eta hori errentarekin ere zerikusia badu. Beraz, bueno, ba mota desberdinetako neurriak hartu daitezke, eta idealena izango litzateke ba, pakete oso bat, ez? Martxan jartzea, eta batez ere onartzea edo ikustea hemendik aurrera, hau ez dala kontu bat proiektuka noizbeinka egin daitekena, baizik eta gure plangintza osoa bueno, aldentzatzen duela.
2: Envolventeak aipatu dituzu, horiek dira fatxada aireztatuetan jartzen ari diren isolatzaileak, ezta? Nolabait gaur egun eraikinen fatxada berritzen denean gainera diru laguntza daude horretarako. Nolabait egiten da, loditu egiten da fatxada hori, nolabait esateko isolagarriagoa izan dadin, material isolatzaileak jartzen zaizkie, horri deitzen zaio envolventea. Negurako ondo etor daitezke, baina hemen aipatu izan dugu horrietako batzuk agian beroa etxetik irten dadin oso kaltegarriak izan daitezkeela, ezta?
3: Bai, baina baita ere ekidi dezakete beroa sartzea da. Historikoki horrelako neurriak hartu izan dira hotzari aurre egiteko, hori horrela da. Baina horrelako neurri batzuk ere hartu daitezke gero eta beroagoa den klima bati aurre egiteko. Ez dira neurri bakarrak, beste batzuk jarri daitezke, adibidez, toldoak, ez? Espainiako hainbat lekutan ikusi dugu, hiriek eurek jartzen dituztela toldoak kalean itzalguneak sortzeko, ez? Trafikoa murriztea ere izan daiteke neurri bat. Isurpen gutxiko eremuak izan ere airearen kalitate txarra denean kutsadura horrek areagotu egiten du bero boladen eragina, ez? Eta gure osasunaren gan ere bero boladoriek duten eragina. Beraz, nik uste dut neurri portafolioa oso anitza izan daiteke. Aipatu duzu diru laguntzak daudela etxe bizitzetan horrelako neurriak hartzeko eta hala da, baina aipatu nahi dut ere bai, eta hemen kolektibo zaurgarrienekin lotu nahi dut komentarioa hau dela, ez dela erraxa laguntza hoiek eskatzea, lortzea, ulertzea eta prozedura guztia jarraitzea. Beraz, hemen badaude ere bai, bueno, ba, oztopo batzuk, neurri batzuk esartzeko orduan. Eta hori kontutan hartu behar da neurriak diseinatzerak orduan.
2: Asteazken honetan, Lancet Public Health aldizkariak argitaratutako ikerketa batek dio, Europako hirietan neurriak hartzen ari direla bai, hirien euneko 88%, alegia 10-tik ia 9 badituztela jada neurri batzuk behintzat planifikatuta, baina neurri horiek ez direla nahikoak. Beranduegi gabiltza, Elisa, neurriak hartzeko?
3: Bueno, nik uste dut kostatu zaigula martxa pixka bat hartzea, baina orain ari garela, nik uste garrantzitsuena da, hitzetatik ekintzetara pasatzea, hori da garrantzitsuena. Eta planak badaude, nik uste dut implementazioarekin bizkortu behar dugula, martxa hartu behar dugula. Osondo dago planak esartzea eta hori lehen pausua izan daiteke, baina nik uste dut bizi izan dugun uda honek erakusten digula gero eta azkarrago gertatzen ari direla zenbait aldaketa, eta horregatik, ba hori ez, bizkortu egin behar ditugu neurriak. Horretaz gain, behar dira helburu argiak, neurgarriak ikusi behar dugu, zer ari den funtzionatzen ondo eta zer ez, eta horretarako ebaluazioa eta neurketa ezinbestekoa da. Kolektibo zaurgarriei atentzioa jartzea ere, bai, norentzako egokitzen ari gara. Zeinek sufritzen dituen gehiago inpaktu hauek eta nola lagun ditzakegu, ba, kolektibo guztiak aurre egiten, ez? Eta, bueno, ba, kontutan hartu ere bai, egokitzapena nolabait ez dela neutrala, ez, lehen esan dudan hori, batzuek gehiago sufrituko dutela.
2: Hemen entzule batek idatzi digu, kamioilaria dela eta berak somatu duela, ene bat errepidea asko ondatu duela beroak. Dena den, esan du, tramo dezente konpondu dituztela jada. Ba, Elisa Sainz de Murieta, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta aldaketa klimatikorako egokitzapenean aditua, eskerrik asko?
3: Mi esker.
2: Eta Aitor Urresti, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, energia berriztagarrian irakaslea eta industria ingeniaria. Eskerrik asko zuri ere, 15 egun barru arte.
4: Hori da, horrengor arte.
5: Goizeko 11 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egunon guztioi, EH Bilduk iragarri du konferentzia politikoa egingo duela datorren larun batean Gasteizen, bere ustez, mehatxu autoritario batek markatuta datorren testu inguru politikoa aztertuko du bertan. Gainera, genero indarkeriaren aurkako protokoloa eta alderdiaren kode etikoa bozkatuko dira. Konferentzia politikoa Europa jauregian egingo da badatorren Euskal Herria lelopean, eta ekitaldi horren arira EH Bilduko antolakuntza idazkariak Sonia Jacinto adierazi du Euskal Herriak beti jakin izan duela erabaki zuzenak hartzen baita garai zailetan ere. Gaiz aldatuta, Txomin Olagarai iparretarrak taldeko kide ohiaren omenez egin den murala ez dezaten ezabatu eskatzeko manifestazioa egingo dute itxasun. Simon Fetet Pirineo Atlantikoetako prefet berriak margolan hori ezabatzeko eskatu dio duela gutxi Itxasuko Herriko Etxeari, ba Goxoan elkarteak gogorki salatu du eskakizun hori eta prefetaren mehatxuen kontrako protesta deitu dute. Arratsaldeko 3 abiatuko da manifestazioa Itxasuko Herriko plazatik. Nafarroan bestalde atzo Zarra Kastelun piztu zen baso sutea itzaltzen jarraitzen dute. 4 helikoptero bidali zituzten atzo bertara, amatatze lanetan laguntzeko, Tafallako, Peraltako, Kordobilako eta Lizarrako suhiltzaileak ari dira parte hartzen operazioan Gurutze Gorria, hornigaiak ematen laguntzen ari da. Nazioartean, Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Dublinen lur hartu berri du, bieguneko bisita informala azteko, herrialdeko agintari gorenekin bilduko da, bere golf zelai batean Irlandako irekia ikusi baino lehen, Etxezuriko buruari harrera egin diete dagoeneko gaur goizean, Irlandako lehen ministroak eta hainbat ministrok, eta Catherine Connolly, Irlandako presidentearekin elkartu da dagoeneko, kortesia bisita labur batean 10 minutu inguruko iraupena izan du bilerak, baina ez da bileraren irudirik. 2025-ko azaroan kargua hartu aurretik Connollyk misoginotzat hartu zuen Trump, bere politikak kritikatu zituen eta bere aurkako manifestazioan ere parte hartu zuen, beraz, jakinmina zegoen nola joango zen euren arteko bilera hori. Gure lagueltan errepidetan, abat autobidean Iruñao kaparean eta Burgoserako norantzkoan 3 kilometroko autoilara dago, errepidean egiten ari diren lanengatik arreta, beraz, puntu horretan. Eta eguraldiari dagokionez, eguzkitsu joango da eguna, eta temperatura maksimoak 25 gradura iritsiko dira. Eguerditik aurrera, iparrekialdeko haizea ibiliko da, eta haize horrekin arratsaldean baliteke kostaldera be odei batzuk sartzea. Besterik ez gure aldetik, 11:04 minutu dira, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Iralla, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irallaren 16tik urriaren 4ra. Egitarau osoa bzp.eusen.
5: Euskadi Irratia.
6: Amara una. Gorka Otaegi.

0: aipatzen dizkiguzun serie eta pelikulak, Mikel, normalean izaten dira gizarteari buruzkoak, ez da, gizarteko gaiei buruzkoak.
1: Bai.
0: Eta pelikula edo serie horiek askotan pizten diguten zalantza da, ea errealitatea esageratu egiten ote duten, espektakularragoak izateko, jendea irakartzeko, edo errealitatea bera ote den, guk uste duguna edo pentsatu nahi duguna, baina gordinagoa. Eta atzo, gaur ekarriko diguzun seriaren arira hori pentsatzen ari nintzela, bigarren aukera hori pentsaratzen zidan albiste bat jaso genuen. Alegia, agian, gizartea badela guk uste edo pentsatu nahi duguna, baina gordinagoa. Eta hori pentsarazi zidan atzo Oviedon, Asturiasen gertatutakoak. Bertako San Mateo jaietan bada gune herrikoi bat, jaigune herrikoi bat, Ama Asturies ezkerreko erakundeak antolatzen duena, txosnak, doako kontzertuak. Eta bertako txosna batean LGTBI bandera bat jartzen dute, hortzar bat jartzen dute, luze-luzea txosna inguratzen edo biltzen duena, ezta? Ba, Ama Asturiesek salatu du, atzo, goizaldeko hirurak pasatxo zirela, ideologia ultraeskuindarreko 8 gazte bertara hurbildu zirela, mezu arrazistako jukatuz, hasi zirela etxolak kolpatzen, eta hortzadarraren bandera hori kendu nahian, ezta? Une horretan, Amako bi militante saiatu ziren bandera hori kentzea eragozten, eta egundoko jipoia jaso dute. 8 gazte ultra horiek egundoko jipoia eman diete Amako bi militanteei. Maricones eta rojos de mierda oiukatuz. El diario.esen erasoaren bideoa ikus daiteke, eta irudiak benetan gogorrak dira. Ikusten da nola bi gazteak lurrera bota zituzten, eta nola lurrean zirela ukabilkadak eta ostikadak eman zizkieten aurpegian, buruan eta gorputzatal guztietan. Bi gazteak odoletan, erasotzaileek alde egin zuten, arriba Espainia oiukatuz, eta jipoitutako bi gazteak ospitaleratu egin behar izan zituzten. Bati puntuak eman behar izan zizkioten, besteri eskanerrak eta probak egin. Bi gazte horiek, jipoia jaso duten gazte horiek, medikuak dira, familia medikuak, eta bat Oviedoko ekonomia zinegotzi oia gainera. Eta horren aurrean, Ama Asturiesek kontzentrazioa deitu du gaur arratsalderako. Hala diote beraien Instagrameko postean, hortzadarrak molestatzen badie, kaleak hortzadarrez betetzen jarraituko dugu. Pelikulek eta seriek errealitatea esageratzen dute, ala errealitatea bera da onartu nahi duguna, baina gordinagoa? Iritsiko dira zerbait potoloagoa egitera HBO plataformak aurtengo udan estrenatu duen Tiptoe serian ikusten den bezala?
2: Morning, everybody.
3: Morning, boss.
2: This morning, I'm locked out of my own house, so I go next door. There's the neighbor's son.
3: Dripping.
0: Zeseri horretan, pertsona bat urkatzen dute.
3: Bai.
0: Bere etxe pareko kaleko argi batetik zintzilikatuta. Lasai, ez da spoilerra, eh? Ez da spoilerra, ze hori da lehen estena.
1: Bai, bai, bai.
0: Hori da lehen estena, horrela abiatzen da seriea, eta gero, seriak kontatzen du nola iritsi diren hori egitera.
1: Hori da.
0: Suspentzea, ez da? Protagonista nagusiak dira, Manchesterren bizi diren bi bizilagun, bata homosexuala da, Manchesterreko gay taberna dizdiratxu eta rakargarri baten jabea, bestea elektrikaria, emazte eta bi seme dituena. Zer gertatzen da beraien artean, Mikel?
1: Ni gustut, hor, zer gertatzen da beraien artean? Bos, gertatzen da nik gustut, neurri batean bizitza tokatzen ari zaigun egungo errealitateetan gertatzen ari dena, ez? Ni gustut badagola, egon duela nola baiteko ez teialdi bat, LGTBI eta, bueno, esango nuke feminismoarekin ere gertatu dela, eta antiarrazismoarekin ere gertatu dena, eta, bueno, pixkat, humanismo edo, ez, gizartearen kontzeptzio humanista, ezkertiar, edo aurrerakoi baten eztei garai bat nola baitekoa bizitu dugu, eta nik ustut orain beste realitate bat gaientzen ari zaigu, ez? Gutxika. Eta nik uste dela, ikusten dana telesaian. Agian nik uste egia da, neurri batean hortzurekin ados nago, badagola exagerazio punto bat, eta netzako spoilerrik egin gabe. Azken atalean nik uste badagola, ez dagola guzti nire ikuspuntutik, dagola hor ikusten dela asko exagerazioa. Zene, nik beste modu batera filmatuko nuke, beste eriotza mota bat egingo nuke, akaso ez horren.
0: Bai, urkatzearenean, ez da? Itzen
1: zait oso, bai, oso teatrala, bai, eta oso teatrala, eta oso, itzen zait oso bortxatua bezala, ez? Bilatzen duelako impactua. Hor badago, asmon, ikuspuntutikan, pedagogikoa interesgarria dela, aspektu pedagogikori, eta nola baiteko parabola, ez? Edo nola baiteko, pixkate, hiperbole hori, ez? Exagerazio hori, ez? Mm. Baina, bai, gira da, zer gertatzen da? Pues, gertatzen dena da, badaudela, bibizilagun, atezate bizi direnak, eta bat homoseksuala bere bizitza egiten duela, eta bestea, ba, heteroseksuala bere familiarekin, eta bar, eta bar. Zer gertatzen da ere bai, oso interesgarria dela telesaian, niretzako, ba, lantzen dituela ez bakarrikan LGTBI mugimenduaren nolakotasuna, eta homofobia, transfobia, eta bar, bezik eta ikusten dira beste transversalitate batzuk. Ikusten da klase gatazka, ikusten da errealitate digitalaren nolakotasuna, eta arriskuak zeintzu diren, eta zer nolako errealitate sortzen duen ere bai, ikusten da komunitate LGTB komunitatearen barrua, nolako ikamikak dauden ere bai, partaide desberdinen artean, edo kolektiboaren barruko azpi kolektiboen artean, nolako liskarrak, baita ere ideologikoak ematen diren, eta inkluso ere ikusten da oso interesgarria ere, kolektibotik emakumekiko ere nola batzuetan badagoen nola baiteko, ez akaso misoginia, baina bai dagoen nola baiteko azpi zehatze hori, ez? Bueno, zu emakumea zara, ordun, ez? Eta hor badago, baina polita da ere bai ikusten dela, badela espazio bat elkarrizketarako, errealitate bat elkarrizketarako. Ez da, adibide bezala jarriko du lehenengo atalean bertan, protagonistari gertatzen zaio, etxetik alde egin behar duela korrika, eta gitzak etxean uzten ditula. Horta, bukatu behar du, bizilagunaren etxean horrazten da histori guztia, ez? Bukatzen du, bizilagunaren etxean, gitzik gabe galditu delako, ea mesedez, ez ditu altzun lagun bat giltzak ekartzeko, eta bar, ez? Eta ikusten da, ezin diela kontatu zer pasatu zaion. Eta oso, netzako, daude detaile pilo bat oso txikiak, baina asko esaten dutenak, ez dago toki seguro batean azaltzeko zer pasatu zaion epaitua izango delako, eta ez begionez. Mm-hmm. Eta gero ja, bera juten denean bere tabernara, eta han bertan espazio seguro batean dagoenean,
0: exageratzen du, denok egiten dugun bezala.
1: Hori da, baina kontatzen du,
0: pasa, zer pasatzaion. Hori da, hori da. Kontua da, hori, azkenean, besteak beste, sareetan, eta gure gizarteko sektore batzuetan zabaldu diren aurreiritzi eta uste oker batzuen arira, bizilagun heteroa iristen dela gorrotatzera
1: bai.
0: Bizilagun homosexuala. Eta hor, era guztietako negazionismoak, era guztietako aurreiritziak, lotzea homosexualitatea pederastiarekin.
1: Bai.
0: Eta
1: nik ikusten dudana hor, nola bait, nire ikuspuntutik da, hor egondu da klase borroka, nolabait, ezkerraren, ez, Oiartzuna zena, nolabait, klase borroka, nire ikuspuntutik momentu batean agertu da borroka identitarioa, edo nolabaiteko identitate eta transversalitatearen nolabaiteko aldarriak iritsi dira, ez? Eta hor badago netzako masa oso handi bat, langile masa oso handi bat, pues nolabait, desenkantatuta, eta sentitzen dela abandonatuta. Eta ez dela sentitzen kolektibo baten parte. Zer gertatu da talde guzti horrekin, talde guzti hori eskubira. Mugitzen ari da, eskubiak kaptatzen ari ditu, ba, mezu populistekin, eta, bueno, pues, lurra laua da, eta gauza guzti hauekin, ez? Mm. Eta nik uste da, dagoela, errealitate sozioekonomiko konkretu bat bizitzen ari garena ez dela, oza, latza dena, eta badagoela masa kolektibo potente bat langileriarena eta klase sozial ertain beta bar hain justu ekido aztenak tamalez haien interesen kontra, ez? Eta eskubiraka pues, biratzen ari direnak eta hartzen dituztela hauzi ezkertiarrak eta ba, nolabait eraso bezala. Ez?
0: Hori da. Zerian bari da estena batzuk zerpentsatu handia ematen dutenak. Zate baterako, une batean ikusten dugu gehi tabernaren jabea, bere betiko bezero eta lagun batekin izketan.
1: Bai.
0: Eta tabernariak galdetzen dio. Uste duzu, laurogeita marreko amarkadako egoerara itzuliko garela. Eta lagunak erantzuten dio, itzuli? Laurogeita marreko amarkadako egoera gure artean dago ja da. Engainatu egin gaituzte esaten dio. Engainatu egin gaituzte. Armairutik ateratzen utzi ziguten, eta orain kanpoan gaude, babesi gabe, estalperi gabe. Uste duzu sinestarazi digutela, Mikel, dena lortuta zegoela LGTBI kolektiboaren babes mekanismoak eta batasuna nolabait ahultzeko?
1: Nik uste dut badagola gauza bat. A ber, nik uste dut gai guztietan bezala hor badoen jaurdur asko eta konplexutasun asko eta holako, ez, hauzi argi bat, ez, hau horrela da, hau horrela da, hori oso komplikatua dela. Baina nik ikusten dudana, da pixkat alde batetik anegia da, aurrera pauso asko eman direla eta ematen ari direla eta nolabait ba, konsolidatu direla, ez, eta eskertzekoa da eta nabaria da. Baina nik uste dut ere bai egon du dela oso pedagogia gutxi, eta jarraitzen duela oso pedagogia gutxi egoten. Hau da, nik uste dut badagola eta hitz egiten duzu jendearekin eta jendeak esan du, hau guztia gaindituta dago, ez dago gaindituta. Osa, bai eginda prozesuaren parte oso importante bat eginda, baina nik uste dut pedagogia asko falta dela, eta gero iruditzen zait ere, badagola hor, belaunaldi artekotasun horietan, badaudela ere nabardura oso deigarriak, ez? Ta telesaian ikusten da, nolabaiteko jazarpena jasan duen belaunaldi batek aurrera pausoak egin ditu, baina ez du ahazten, nondik datorren, zer gertatu den.
0: Nola lortu dituen.
1: Nola lortu dituen eskubideak.
0: Eskuratu dituen eskubideak, borrokatuta. Ez direla zerutik erori.
1: Eta zeintzu diren arriskuak, ere bai. Dorun, zer da pixkanik ikusten duana, badaudela belaunaldi berriago batzuk, agian ez daukatela guztiz irudikatuta zein den, nondik gatozen zein den jatorria, ez? Eta zeintzu diren arriskuak. Orduan, bai badago niretzako puntu bat, esaten duen hortan, egi puntu bat nik uste dut badagoela.
0: Elkarrizketa horretan bertan, tabernariaren lagunak jarraitzen du esanez. Lehen gure giroan, armairu barruan LGTBI espazioetan, getifikatutako gehi auzo horietan, eszenatoki batera ateratzen niten eta tatxan esaten duen, ezta? Eta orain, hankapuntetan ibili behar dut, bada ez bada zerbait gertatuko tezairan beldur, eta hortik seriearen izena, ez da tiptoe hankapuntetan ibiltzea. Gero, LGTBI kolektiboarekiko aurreritziak ere azaltzen dira, seri horretan, zeinen zabalduak dauden, ezta? Tabernari homosexualari, TripAdvisor plataforman iruzkin negatiboak idazten dizkiote, esan ez pederasta dela, adingabeak bortxatzen dituela, bakar-bakarrik homosexuala izateagatik, Eta serian ikusten da, pertsona batzuen artean, zeinen zabalduta dauden ideia negazionista edo ukatzaileak, ezta? Ze tabernariaren bizilagun heteroak, elektrikariak dena ukatzen du. Esaten du, dislexia hori ez dela existitzen. Giba eta IESA ere ez. Pandemia hori asmakeria izan zela. LGTBI pertsonak gaixorik daudela. Eta horrelakoak sareetan non nahi entzun ditzakegu. Naia Idoiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Bilboko Hezkuntza Fakultatean, eta Kideon taldeko ikerraria, egunoan.
4: Bai, egunoan.
0: Sareetan, evidentzia zientifiko guztiak ukatzen dituzten horrelako astakeriak entzutean, beti pizten zaigu galdera, bera. Zer egin dugu gaizki? Gaur egun gizartearen sektore batek diskurtso homofobo, antifeminista eta negazionista horiek horrela hartuak izateko edo zabalduak izateko.
4: Bueno, zerrendu gaizki baino hau ere nik uste dut ulertu ardugula da testu inguru edo historiako testu inguru batean, ez? Ez dela bateko zerbait erreakzio bat baino, ez? Azken finean eskubideen aurrapen bakoitzak beti erresistentzia sortzen du eta hori aspaldetik deskribatu izan da. Baina gaur egun badago berez egiten duen zerbait eta da azkartasuna, ez? Azken finean sare sozialek eta algoritmoek askotan edukirik simplena eta emozionalena sustatzen dute eta diskurtso negazionistak zuk komentatzen zenuten, ez? Inkluso hori dislexia zagoela edo dena lakorik horrelako oso egokiak dira, ez? Eta mundua bizatitan simplifikatzen dute diskurtso guzti horiek, gu errealitatea ikusten dugunak eta haiek, ez? Beste guztiek gezurrak saltzen dizkigutenak. Eta horri gehitu behar diogu, hezkuntzan ere, pentsamendu kritikorako eta alfabetatzera medietekorako, gauz eta denbora gutxiago gelditzen zaigula.
0: Hezkuntza aipatu duzu, justu aste honetan jakin dugu Espainiar Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko PISA txostenaren emaitzak, inoizko okerrenak izan direla, hezkuntza sistemaren gainbehera horrek, hezkuntzaren kalitatearen gainbehera horrek, PISA txostenak erakusten duen horrek, izan dezake negazionismo,

0: dioten horiek, ez? Azken finean eskoletan bertan ere manosferak edukiak eguneroko bihurtzen direla erakusten dutenak, eta horrek ere, ba, nolabait, irakasleen lana zailtzen duela. Ez da noski faktore bakar bat, azken finean polarizazio politikoa eta ezberdintasun ekonomikak ere, ba, hor daude, hor ere horla da, baina bata bestea elikatzen ari dela pentsatzeko, ba, badago, nik uste dut oinarri sendo bat.
1: Gero, serieko protagonista matxista, eta lehen aipatu du momentu batean Mikel Zumetak, frakasatuta sentitzen da, ezta? Gizartean beste jende asko bezalaxe. Ez du lanik, emaztearen gandik bananduta dago, baina dirurik ez dutenez, ba, etxe berean bizitzen jarraitu behar dute, liskar eta liskar artean. Semeek, aitari beldurra diote, ez dago komunikaziorik, ezin diote, ez dira usartzen semeak, aitari kontatzera zer sentitzen duten, zer bizi duten. Eta deigarria da, nola berak, bere frakasoen eta bere ezintasunaren errua, egozten dien kolektibo zaurgarrienei, emakumeei, LGTBI kolektiboari, zergatik egiten du hori jende askok edo jende horrek guztiak? Naia, zergatik egiten du hori? Zergatik bere frakasoaren errua kolektibo zaurgarrienei bota?
0: Bai, hori matzen badago gizentasun prekarioaren teoria, deitzen de batez. Hor, ba, bueno, esaten dena, berein imaginaren, no? Gizentasun ez dela automatikoki lortzen den zerbait, eta etengabe frogatu beharreko zerbait bezala ulertzen dutena, bai, lanean, bikotean, etzen, ondena delakoa, ez? Eta bain eta porrotoie guztiak, ba, berein identitatearen mehatzuz bizi dituztenean, askoz ere errezago izaten dute berrua nolabait kanporatzea edo kanpora botatzea. Eta hor errezena da, ba, talde ulago bati egoztea. Osa, azken finean, errealitate ekonomiko-sozial komplexuari, ba, berdin, prekaritatea, etxe bizitzaren arazoa, lan merkatuena, aurre egitea baino, ba, errezago da, beste norbait horri nire norberaren arazo guztiak leporatzea. Eta horrela gainera, nolabait taldeko autoestima ere indartzen da. Nire arazoaz da nirea, baizik eta besteek sortzen digutena.
1: Claro. Errazagoa da hori, errazagoa da errua bestei botatzea, benetan konpontzen edo horren atzean dagoen guztia ulertzen eta aldatzen saiatzea.
2: Eta nik uste dut ere hor badagola, esaten zenuarekin lotzen, hor badago ere, netzako puntu importante bat dela. Besteari errua botatzerako garaian, azteko, goitik bera ematen den prozesua da.
1: Are, errazagoa da, haulei errua botatzea.
2: Zubean zaude, eta gero ere bai da, ni bestea erruduntzerakoan egiten duan da indartu nire desberdintasuna. Ni ez naiz hori. Eta nik taldearekiko, ez? Osa, nik partaide sentitu nahi duan talde horrekiko indartzen dut nire postura, ez? Telesaian daude bigau...
0: Bai, talen esaten genuena gu eta haiek arteko banak eta hori oraindik gehiago indartzen dut azkenan, ba, badan hola baiteko gurpilzoro bat.
2: Hori da, nik bi gauza aipatu nahi ditut, bat adibidez oso deigarria dutzen zela, badago ezakit ikusi duzun, oso interesgarri dutzen zait, Instagramen eta imaginatzu TikToken ere, ez daukat TikTok, baina egongo da, seguraski, ikusi dut herrialde desberdinetan, sortzaile desberdinak errepikatzen dutela trend nolabaiteko bat, eta da kaletik pertsona bat gelditu eta esatea, homoseksuala zara edo heteroseksuala zara, galdetzen dio eta esaten dio, heteroseksuala naiz, ederki. Argazki bat ateratzen baldin badut, zure argazki bat, eta beste norbaiti galdetzen baldin badiot, zuk zer pentsatzen duzu esango lukela zutaz, ez? Eta bideo askotan, oso deigarria da, eta horregatik lotzen dute esaten zenuenarekin, etengabean maskulinitatea nolabait demostratu behar izate horren, ez, formula dala, homoseksuala da urrengoa, eta ia guztiak edo guztiak, heteroseksualak ziren haiei galdetu dira, argazki atera dira epeinan, pertsepzioa gizonena besteekiko da, ni ez ura bai, ez? Eta gauza bat oso eta oso deigarraiten zait, ez bakarrikan fenomen hori, baizik eta horrek sustatzen duena asko da ze kalte dago homoseksualitatean. Ze ikusten da, claro, hor egiten dena da indartu, ez? Zera bat. Eta gero telesaian ere azkeneko atalean deitzen diana asko arreta izena eta oso interesgarria da. Netzako pixka teorikoki ikusten den hortan, azken atalean dala tragedia gertatzen den momentuan, netzako da pixka exagerazio bat, teatralizazio bat, eta bueno, baina oso interesgarria, ikusten nola funtzionatzen duen taldeak. Eta talde egoerak nola sustatzen duen individualki gertatuko ez litzatekeen zerbait nola sustatzen den taldeak berak sortzen duen modu, esango nuke organiko, ez oso organikoa izan, baina bueno, esango nuke modu organiko batean, ez antolatutako batean, espontan

0: Bai. Nola, presiope hortan nola eragiten duen jendeak eta
1: dinamika putetan, batzuk sortzen dira,
0: ezta?
1: Are gehiago talde horretan badirenean gutxienez serian ikusten dugunagatik bi pertsona homosexualak direnak bai. Eta ez dutenak aitortzeko adorerik
0: hori
1: taldean.
0: Hori da. Bai, zutu gaude ez biztaratuak izateko.
1: Hori da, eta talde horretan daude.
0: Bai.
1: Eta talde
0: parte hartzen dute eta indartzen dute diskursoa. Hau da, ez beti, esa dinamika berdina da. Ni talde honen partaidea naiz, hortaz, errua kanpora botako dut, bestea jazerriko dut, ez? Eta ni posizioa talde honetan indartu egingo dut, ez? Osa,
1: gero, enaia, bada beste aspektu bat serian ere azaltzen dena, eta da, zeinen ezberdinak diren protagonista gehiak eta matxistak dituzten bizimoduak. Tabernari homosexuala bakarrik bizi da, harreman bat apurtu ostean, etxean, bueno, lagunen bisitak izaten ditu, gustoko lana du, LGTBI taberna ezagun eta arrakasatxu baten jabe da Manchesterren, eta bar, eta matxista aldiz, esan duguna, ez du lanik, familia maldan bera, horrelako egoerak bizi dituzten gizonek, emakumeekiko edo eta LGTBI kolektiboarekiko duten gorrotuaren atzean, inbidia ere egon daiteke agian. Naia?
2: Bai. Bueno, azken finean badago nola baiteko, bueno, inbidia baino posizio hori baita ere, ez? Ulertu behar da, beraiek ulertzen dutela eskala sozialean, beraiek balio gehiago daukatela, hau da, ni bertoko izateagatik eta eskanpotar garrantzitsua gonez, bueno, bineta behar zentzuten ari garen la prelegenzean, edo hauek boksera izaten dagoen horretan ideia berdina dagoatzean, lehenengo gu, orduan lehenengo bertokoek indar gehiago do, garrantzia gehiago izango dugu, bera berean heterosexualek, homosexuale baino gehiago, eta bar horretan, orduan, nola izan daiteke, ni klase sozial, posizio sozial altuan egon beharko banintz, beste batzuk, zein zuenik itxiago kontsideratzen dituan, hobeto egotea, ez? Eta hori, bueno, sortzen den beste gatazka bat, beste guztiarekin lotuta, ze, klaro, beraien kolektibo horretan lantzen da duena, gu hobeak gara, orduan hobeak bagara, zer gaitik gizarteak ez gaitu saritzen.
1: Hori da. Agian izan daiteke baita ere neurri batean, eta hori zuk esango didazu nahia, baina agian LGTBI kolektiboaren arteko ezkontzak nahiko berriak direlako, gure artean, atzo goizekoak dira, eta agian horren ondorioz sortu diren familia ereduak berriagoak dira, ez? Agian ez dute hainbeste erlijioaren karga hori, ez dute hainbeste matxismoaren karga hori, eta agian...
0: Ez nago guztizadoz horrekin, eh? Osa, pertsona homoseksual bat izan daiteke...
1: Machista,
0: o sea,
1: misoginoa, homofoboa ere izan daiteke.
0: Hori da, berdine zituak izan du gara, eta bagaje oso antzeko adokagu,
1: egia. Baina, egia da, adibidez, erlijioak ezin gaituela eskondu, esan nahi dut, Elizaz ezin da eskondu.
0: Bai.
1: Eta agian ez dago karga hori, edo bai, ez dakit.
0: Ez dakit,
1: izan daiteke.
0: Hori gai komplikatu
1: da. Gero, momentu batean, serian, seriko protagonistak, estena batean, esaten dio, protagonista heteroak, esaten dio bere bizidagun gehiari, borroka hau irabazi duzue, leku guztietan zaudete, telebista piztu eta berehala azalduko zaizkizu bi gizon elkar musukatuz. Hori esaten dio. Eta zergatik ikusten duten nahia gizon batzuek giza eskubideen aldeko borroka, beraien kontrako gerra gisa? Zergatik sentitzen dira mehatxatuta giza eskubideak lortzen ditugun bakoitzean?
2: Bueno, nik uste dut, azken finean, privilegio ohiko egia denean, nolabait ikuste zina bihurtzen dena, ez? Orduan, horren aurrean berdintasuna zabaltzen denean, sentitzen dute zehozer lekuren bat galdu dutela. Naiz eta hori ez den horrela, inorke berai ezer ez dikendu, ez? Hori da, emaitza berdin zeroaren logika hori. Beste norbaitek zerbait irabazten baldin badu, sentitza automatikoki norberak edo norberen kolektiboak galdu duela, ez? Eta ez da zertan horrela izan. Beste kirabazak ez dakar.
1: Kasoletan kontrakoa, giza eskubideak denoi egiten diguten bezala, claro. Eta serian ere ikusten da. Agian zure semeari...
2: Bai, baina horti dator gerra hitza. Eskubide berri bat existitzen duzagaitik mehatxu bilakatzaren. Hau da, norbaitek eskubideak irabaztea, norberaren eskubideen galera dela zinistea, baina... hori, azken finean da, privilegio horretara gehiegi ohitu izan gaitik.
1: Eta hortik etorriko da, imaginatzen dut, LGTBI kolektiboa pederastiarekin lotzearen, ze datuek argi diote, ikerketa guztiek argi eta garbi diote, adintxikikoei egiten zaizkien 10 bortxaketatik 9, 10-etik 9, eta datuak hor daude, pertsona edo gizon cis heteroek bai. Egiten dituztela,
0: Binyon
1: eta gehienak gainera familia barruan.
0: Binyon
1: orduan, zergatik lotu LGTBI kolektiboa eta pederastia?
0: Nik apuntetxo bat, badakizu nola esaten den marikoia frantsesez? Pede.
1: Pede.
0: Pede.
1: Eta pede. Lotura du.
0: Claro. Jarraitu itza.
1: Uh-huh. Pederastia, ez da pederasta. Hori iraina, iraintzeko.
0: Hori, osa, pentsatu zazu, ze punturaino dagoen errotuta gizartean, mesprezu, ez, gutxieste demonizazio zea, ez?
1: Didi ere esan didate, zareetan, ez duen esan nahi, baina zareetan esan didate duela gutxi. Ezagutzen ez dinduen pertsona batek.
0: Bai, bai, bai.
1: Ba, dudalako, LGTBI banderatxoa jarrita, dire zareetan, eta ari ginen, beste gai bati buruz hitz egiten gainera, ez duen zer ikusirik, eta zuk zergatik ez duzu hitz egiten pederaztia.
3: Bai, hor badago lotura historiko bat.
1: Zure kolektibokoek finian... egiten duzuen horri buruz, anik zer egiten dut, barkatu. Esan nahia?
3: Bai, lotura historikoa dela, esan edo kriminologikoki, eta guk ere ikertu zen dugu horren kontrako abusu sexualak, eta ez dago inondik inorako loturarik, are gehiago dago, asko zere lotura handiago dago, zuk ez da zenuena, bari gizon zizeteroekin, eta bereziki aurren inguru urbileko pertsonekin, familiakoak edo inguru urbilekoak, baina loturaren jatorria ez dago inoiz datuetan oinarrituta, baizik eta pues, estigmas historiko horretan, ez? Claro. Ba, goigarren mendeko kampaina homofoboetan, horbegon zen, ez, Ameriketa zutu batuetan da Save for Children bezalako kampaina, bairuetako amarkadan, eta azken finean, o diskurtso berdina jarraitzen dut uste gaur egunera erabiltzen, mekanismo berera biliz, ba, nolabait kolektibo bat deslegitimizatzeko, gizarteko beldurrik zaharrena erabiltzea, oda, aurren babesa.
1: Hemen, entzule batek idatzi digu, orain txez, 6-6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppera, idatzi eta argazki bat bidali digu, Leitzan, kolektiboa ere erasotu dute, hau tristure jarri digu, eta argazkia bidali digu, badakizuen nola herri askotan, jarri dituzten banku batzuk, hortzadarraren banderarekin margotuta, ba, Leitzan, horrela margotuta zegoen banku baten gainean, pintada egin dute, eta jartzen du, stop degenerados.
0: Bai.
1: Aipatzen ari garen daren ari.
0: Donosti da, jarri zuten zebrabide bat, aurrek urtean, justo arrotasun egunan inguruan, margotu zuten hortzadarreko kolorekin, eta aurrengo egunean agertu zen margo beltzarekin
1: zikinduta.
0: Zikinduta, eta horre egondu zen, ia urte oso bat, osea, margotu eta
1: horre. Baina egoniko azari zara,
0: hori da, hori da. Mm-hmm.
1: Ba, naia, jaizan, naia.
3: Baita ere, bai, kolektiboan, nola egiten, oza, hori egiten duen pertsona, seguruenek ez dela pertsona bakar bat. Baizik eta dela talde bat, eta taldean nola indartzen diren, horrelako erasoa gertatzeak, oraindik beraiei, bezakit, nola baiteko txinpart bezala funtzionatzen dien, eta bai. Guztia lantzen ez baldin bada, ba, bueno, ba, hori lantzaren beharra, geroz, eta baia deia darba dela, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Ba, naia Idoiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Bilboko Hezkuntza Fakultatean eta Kideon taldeko ikerlaria, eskerrik asko hausnarketa hauek gurekin partekatzeagatik, besarkada bero bat.
3: Ah, eskerrik asko zuen.
1: Mikel Zumeta, Tiptoe telesaila, laburra da, kapitulu laburra ditu, bost bat ataldetu, berrogeita bost minutuko abakoitza.
0: Nezago oso, a ber, zuzendaria, years and years zuzendu zuen,
1: Queer as folk,
0: it's a sin, nezako oso, eta gauza interesgarri bat, years and years ez baduzute ikusi, zerbaitu 10 urte izango ditu, eta gertatzen dena, gaur egun, orain hemen dugu, orduan, egia agian exagerazio puntu bat duela telesai honek, TikTok, baina hemen dik 10 urteetara, ikusien ikonuke, ea iragartzen den hori,
1: beteko den ala ez. Ez da dira la izan.
0: Ez peut ez, ez?
1: TikTok telesaia HBO plataformaan. Mikel Zumeta, amagoztegun barru gehiago, eh? Eta hobeto ez dakit zaila da, eh?
0: Buen!

0: beste urte berrian ere, konpainiarik onena.
1: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidan.
2: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
3: Arratsaldean deizuela guztioi, goizak gaur, Euskadi Irratian.
4: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
5: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
6: Ostiral gauetan, futboltegia.
7: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
8: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna,
9: beti aldean, Euskadi Irratian.
10: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko Folk Jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaragoa getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura.
12: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza. Hurbildu zaitez, Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen enplegu azokara, irailaren 18an, 10:00-tik ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzeki. Informatu zaitez, azikae.es.
13: Euskadi Irratia.

0: Europako Kriminologia Elkarteak antolatuta, Europako Kriminologia topaketa garrantzitsuena egiten ari dira egunotan Varsovian, Polonian, Eurocrime 2026 izenekoa. Kriminologiaren aitzindariak, hori xe da, aurtengo topaketaren leloa, eta bertan, Polonian, Varsovian, ehunka kriminologo elkartu dira, Mailu.
1: Bai, kriminologoak bereziki, baina baita kriminologiarekin erlazionatutako arloetako profesionalak ere, ba, beren lanak eta ikerketak partekatzen dituzte, eta pentsatuko duzuen moduan, Gorka, ba, euskaldunak ere badira bertan.
0: Eta guk badugu kriminologo bat, Tamara Unan askotan izan duguna gure aspaldiko laguna, Debi Yerga, egunon, zer moduz?
2: Egunon, Gorka, egunon, Mailu, zelan.
0: Momentu honetan, konferentzia batetik atera zara, gurekin hitz egiteko, antxe Varsovian.
2: Hori da, hori da.
0: Zeri buruzkoa da, konferentzia hori, tan horari da izketan?
2: Ba, gaur izan dena izan da ikerketa kriminalaren inguruan, baina anitzan dira, bai, nabaria izan da nola ziberdelinkuentziakin harremandutako delituan ikerketa asko dabiltzela iken, ze, bueno, ba, delituak evoluzionatu dago eta ziberdelinkuentziakin harremandu dago, biktimologiako pillo bat bebai, bebai lepozuriko delinkuentzen inguruan, eta bar.
0: Lepozuriko delinkuentzia askotan azaldu izan diguzu dela, nolabait, politikariek, enpresariek, edo ez trajeatutako pertsona horiek egiten dutena, ez da?
2: Hori da, hori da. Behar ekonomikoa ez da kon pertsona batzuk, ba... bai, ostutea, ez, lapurtzea. Eta azkenean, eukitzen dauzen ondorioak, ba, hola, violentoak diazen delituak, baina larriagoak izaten dira, eta korrelazioa zailagoa da, baina askoz biktima gehiago egoten dira, bai.
1: Beno, kriminologiaren Euskal Institutuarekin joan zarazu, Debi, topaketa honetara, zeu egiten ari zaren ikerketaren berri emateko aukerarik izan alduzu?
2: Bueno, poster bat indogu kriminologian Euskal Institututik, nik ez dute konferentzerik eman, bere hitzaldirik eman, baina badau kriminologiak Euskal Institutoa ministerioaren proiektu batean sartuta, ba, antolakunden eta instituzioen biktimizazioan ingurukoa, eta hor jorratzu dugu zainbat gai bai.
0: Eta zure adarra poster horretan, zure alorra izan da, polizia indarkeria. Gai sakona, bai. Okeratu duzu, zure ikerketarako. Zer da zehazki aztertu duzuna eta ze ondorio atera dituzu?
2: Bueno, adibide baten oinarrituren zen, George Floyd kasua, ba, oso ezaguna izan zena mundu mailan, ba, gizon afroamerikar bat korrika itxera urten zena eta poliziak hil bana, eta horren inguruan, ba, nola elegitimatzen da askotan polizian aldetik, ja, autoreak dauz, ja, hogei garren mendetik, ja, honetaz, ba, apur bat salatzen, ba, nola indarkeri poliziela existitzen dan, ba, poliziak legitimitate hori dakolako, azkenen estatuak emoten zo legitimitate bat indarraren erabilerarekin harremanduta dauena, eta horrek sentitzen dago askotan, ba, indarkeri hori proportzionala ez izateko gaitasuna dakoila, eta, bueno, ba, arazo larri bat da, konfidantza galtzen da poliziarengan, jendeak ez da usalatzen, eta, bueno, ba, instituzioarekiko konfidantza falta horrek, ba, arazo asko ekarlik ez, gaina beste alde batetik, polizian lanak izartean ongizatea mantentzea da, orduan indarkeri polizialan ikustu dut, ba, ustelkeri edo korrupzio mota bat dela ez.
0: Aipatu duzu, estatu batutako poliziaren historian, garantzia do arrasto hau zizuen kasu hori, ez, George Floyden kasua, baina ondori horiek aplikatu daitezke adibidez ertzaintzak hemengo poliziak egiten dituen hainbat eskuartzeekin, hor eskuartzetara aplikatu daitezke, ze adibidez hautsa arrotu duten adibide batzuk baditugu, besteak beste Global Summit flotillako kideak loiura iritsi zireneko eskuartze hori.
2: Bai, hor esan nahiko nuke Kriminologiko Euskal Institutua edozein indarkeria motaren kontra dauela, baina ez dute Kriminologiko Euskal Institutuan izenean itzegingo, nire izenean itzegingo eta nire iritzi profesionala sarituko naiz, eta bai uste dut nik eta beste kide kriminologo batzuk uste dugu indarkeria hori ezela bate proporzionala izan, ez dakola justifikazio horik, ez dauela itzakirik, eta polizia horren kanporaketa edo suspentzioa, ba, beharrezkoa eta ezinbesteko izan beharko zela bai.
1: Balioko duzuk egindako ikerketa honek, ba, bueno, era honetako kasuek, ba, bueno, ez dakit aurrekari bat izan dezaten, edo pixka baten, zuk egindako ikerketa horrek izango du, erabilerarik, ba, bueno, ezagutzen ari garen kasu hauetan,
2: Bueno, proiektuaren barnean hori, ba, instituzioen aldetiko indarkeri desberdinak lantzen gabiltz, ba, Elizako sexu abusuak edo sexu abusuak kirolean, edo violentzia obstetrikoa, edo indarkeri psikiatrikoa eta olako biktimizazio eta indarkeri motak lantzen gabiltz, eta momentuz indoguna da glosario bat, ba, abia puntu bezala balio dezan beste kriminologo batzuentzat eta beste unibertsitate batzuentzat, ba, definizio onartu bat eta honestu bat egon dadin, eta, bueno, espero dut, baietz, baliogarria izatea, eta gizartearentzat beharrezkoa bai. Mm-hmm.
0: Kasu horietan, eta polizia indarkeriara itzulita, zure ikerketara itzulita, poliziaren instituzio horren buru egiten dutenek ere badute, erantzunkizunik, zure ikerketaren arabera?
2: Bueno, hori, zigorru zenbidean sartzen da, ez? Ba, azkenean, administrazio bat danean, ez da, ba, ez danean pertsona fisiko bat, pertsona juridikoa deitzen duguna, ba oso zaila da hori horren atzetik joatea, ez? Eta pertsona juridikoek, hau da, entitateak dirazenak, ezin dira jarraitu, jasartzen dira, ba, disoluzioarekin, entitatearen disoluzioarekin edo izunekin, baina pertsonak ezin dira kartzelara joan. Baina pentsaiken dut, ba, beste indarkeri polizial kasu batzuk, ba, Inigo Cabacas kasua izan zan bezala, ba, erantzunkizuna egon behar dela, bai, agindua eman dauen pertsonetan, zein ekutatu dauen pertsonetan, noski.
1: Bueno, honek luze joko luke, ongo ginateke hemen zurekin izketan gai honi buruz geixiago ere. Ez da erraza, era honetako ikerketa bat minutu gutxi batzutan azaltzea, Varsovian posterrean, ez dakit hori egitea tokatu zaizun, posterra esaten dugunean, hor kongresoan aritu zaretelako, izan duzuelako, ez da espazio bat, bazuen ikerketen berri emateko, interesik piztu aldu, han dagoen jendearen artean.
2: Bueno, interesa bai, jendea hurbildu da, batez be kriminologiko Euskal Institutuak erantzun dau, Gema Baronak, baina pentsa 2000 pertsona inguru bertaratu direla kongresura, eta poster asko zegoen, eta itzaldi pilo bat, eta bueno, ba, azkenean errezagoa da beste kontaktuan jartzea, itzez itzeko zera batean posterrea hurbiltzea baino, eta apur bat kontaktuak, ba, partekatzea, eta beste institutu batzuen edo unibertsitate batzuen emailak lortzea, ba, hola, etorkizunean batera aiteko ikerketa desberdinak.
0: Tira, Varsoviako jardunaldia amaitu ostean ikasturte berriari begira jarri beharko duzu, Debi, eta arte honere Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera esperientzia traumatikoen biktimekin lan egiteko gradu ondokoa antolatu duzu, Zer da gradu ondoko? Bai? Eta zertan datza? Zer buru ditu?
2: Ba, nikin eben oso gomendagarria da. Da, bueno, Euskal Herriko Unibertsitateak eskaintzen dau kriminologiako gradua, ba, ja, Euskal Herri guztiak bakien bezala, ia guztiak bakien bezala, baina kriminologiako Euskal Institutuak eskaintzen dau gradu ondoko hau, dala biktimologoa izateko. Orduan, kriminologoa azgain biktimologoa izateko, ez dau bakarrik zuzenduta kriminologoei, psikologoei beba, gizarte langileei.
0: Barkatu, Debi, zein da kriminologoen eta biktimologoen arteko ezberdintasuna? Ze, hau da, nolabait, biktimologo izateko gradu ondokoa. Badakit askotan azaldu duzula, baina nik uste dut garrantzitsua dela berriz ere azaltzea.
2: Bai, lasai, azalduko, baina hau, ez da bai dalatza da akademian. Ba, badauz pertsona batzuk, pentsaiken dagoenak, biktimologia, dala kriminologiaren azpidisziplina bat, ez? Azkenean, ba, kriminologia zientzia interdisziplinarra da ninean, ba, arlo askotetik lantzen dalako, eta biktima, ba, delituaren parte da, baina biktimologo purista direzena, exaten dabe, biktimologia aparteko zientzia bat dela, izan zelizkelako biktima, eta ez delitu batena, ba, dibidez, ba, katastrofe natural batena, edo istripu batena, edo orduan hor dao, ez da bai da, haber biktimologia zer dan, haber
0: biktimologia zabalagoa izan daiteke, ez da, ez dagoelako bakarrik krimenekin lotua.
2: Hori da, eta egoera traumatikoekin eta biktimizazioarekin lotuta dauen zientzia edo disiplina bat.
0: Eta gainera, zuen gradu ondokoaren izenari erreparatuta, esperientzia traumatiko ez ari zarete. Zergatik gradu ondokori, gutxi landu izan da orain arte esperientzia traumatikoen biktimen gaia?
2: Bueno, nik uste dut, biktimologoak emoten da, bueno, normalean pertsona batek biktimizazio bat sufritzen dauenean, edo egoera traumatiko bat pairatu dauenean, normalean ez mundu guztiak, baina psikologoa joten dago, ezta? Eta ulergarria da, baina biktimologo batek beste ikuspuntu bat, beste perspektiba bat eskaintzeko aukera dako, eta beste empatia mota bat, eta ordan profesionalizatuta dago, eta bai, ba, esperientzia traumatikoekin bizi izan dauen pertsonaekin lantzen dugu, eta uste dut oso formakuntza kompletoa dela, ba, ez da guztiz elebiduna, beste autonomia erkidego eta unibertsitate batzuetako irakasleak dauzelako, baina ez da bazterketarik, eta hori, bueno, bat txoio bat da, eta oso kompatiblea, bai?
0: Hemen entzule batek bidali digu Pagoetako mendian eskultura bat dagoela George Floyd jartzen duena bere omenez, eta bueno, hori xere bidali nahi izan digu entzule horrek, argazki eta guzti. Tira, Debi, oraindik izan ematea zabalik dago gradu ondoko horretan izan eman izateko?
2: Datorren ostilare arte zabarik dauz, esken plazak dako guz, eta hori, euskara zitxeko aukera dau, ez irakasle guztiekin, baina Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak direzenekin bai, eta masterra maierako lana, be euskara zitxeko aukera dau.
0: Tira, ba, hortxe, Euskal Herriko Unibertsitatearen webunean, hortxe izango duzu informazio hori, aipatu dugun bezalaxe, esperientzia traumatikoaen biktimekin lan egiteko gradu ondokoa. Ba, Debi Lerga, kriminologoa eta biktimologoa, eskerrik asko, eta bidaion, Varsoviatik bueltan, eta itzultzen zaretenean izango dugu beste itzordurik. Eskerrik asko, Debi.
2: Oso ondo, zuei, agur.
3: Aste arte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrillaren esku. Gaupasa. Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
4: Euskadi Irratia.

0: hauza faltzea kosta egiten da, kanta zolagarria da. Silvio Rodríguez, ojalá.
1: Gaur eta bihar Bilboko Euskalduna jauregian kontzertuak eskainiko ditu. Eta nola ez, sarrerak aspaldi agortu ziren.

0: espazio gure.
1: Bain zuzen ere, abesti honen izen burua eta kontzertuak baliatuta, Kubaren aldeko plataforma eta elkarteek Silvio Rodríguezek Bilboko Euskaldunan eskainiko dituen kontzertuen aurretik manifestazioak antolatu ditu, olatz?
2: Hori da, eta ojala erabili dute lelo gisa. Kantautu ere kubatarrak bi kontzertu eskainiko ditu, gaur eta bihar Bilbon, eta Kubaren askatasunaren alde diar duten elkarteek, ba, Euskal Herria Kuba Ekimenak, Egoak eta Euskadi Kuba elkartek argi izan dute. Ojala bestia referente izan da belaunaldi askorentzako, eta oraindik itxaropena badute. Horrexigatik, ojala, oxala, Kuba blokeori gabe lelopean mobilizazio egingo dute arratsaldeko 7:00 aurrera Guggenheim museotik euskalduna gaino.
1: Kontzertura joango dira. Manifestazioan Guggenheim
2: eta aurretik abestuko dute gainera. Manifestazio maitzerakoan abestu egingo dute
1: euskalduna atarian.
2: Euskaldunaren atarian. Hala adierazi digu Euskadi Kuba elkarteko kideen, kide den Endika Gorrotxenak.
3: Dugu alde batetik Kubaren egoera oso latza delako momentu honetan eta aprobetxatu nahi genuen Silvio Rodríguez Bilbon egongo zela, honi oihartzuna emateko, ez da, jendeari helarazteko ze egoeran dagoen Kuba, eta zergaitik den egoera, ez dela gestio txar bat egon delako, baizik eta 60 urteko blokeo eta gero, orain ja blokeoa askoz gehiago indartu dela, eta itotzen ari direla.
2: 60 urteko blokeoa gogortu egin da nabarmen azken urtean, jada 6 hilabete dira petroleren blokeoa ezarri zela, eta elkartasun kamaiak ere mehatxupean daude. Berak esan duen moduan, egora itogarria da kubatarrentzat.
3: Gaur egun portu desberdinet, batez ere Amerikan zehar eta Karibian zehar, 7000 kontainer geldiri daude Trumpen gobernuak mehatxatu dituelako nabierak kontenedore horiek ez mugitzeko, eta kontenedore horietan insumo medikoak, beharrezko gauzak fotovoltaikoak aurrera eramateko, hainbat gauza beharrezkoa dituztenak momentu honetan, eta ez dira heltzen, ez da blokeoa gaitik. Eta pentsa nola bizi den, eta 3 orduz argi barik baldin bazaude, bakarrik ordu baten daukazu argia, janaria egiteko, gauza egiteko, ur barik, egoera latza da. Txetan elikagaiak usteltzen dira. Gero, nekazalere mutek hirietara eramateko, elikagaiak eramateko ere bai, bidean asko usteltzen dira, egunero ezin dira eraman eta bertan usteltzen dira ere bai, orduan, nik uste dut, genozidio, Palestinaren inguruan genozidio bat zegoela salatu dugu, eta nik uste dut hemen ere bai beste genozidio mota bat, tantaka dena ez dela bomben bitartez, ez odolen bitartez, baina bai beste genozidio bat gertatzen ari da. Eta gutxi hitz egiten da, eta gainera Estatu Batuak ere bai diru asko inbertitzen du kontrainformazioa eraikitzeko, eta ez da erreza horren kontra egitea, gu saiatzen gara aldugun neurrian, eta horregaitik antolatu dugu orain mobilizazioa, hau ez da nolabait, jendeari helarazteko ze egoeran dagoen Kuba, eta zergaitik den egoera, ez dela gestio txar bat egon delako, baizik eta 60 urteko blokeo eta gero, orain ja blokeoa askoz gehiago indartu dela, eta itotzen ari direla.

0: Era berean elkartek eguzki panelen kanpainari bultza eman nahi izan diote mobilizazio honekin. Gorka, aurreko kanpaina amaitu zuten, diru mordoxka bat bildu zuten eguzki panelak erosteko eta bidaltzeko, eta horretan ari dira oraindik eguzki panel horiek panel gehiago erosi nahi dituzte ospitaletara bidaltzeko. Hala adierazi digu Endika Guarrotxenak.
1: Bilboko jaietan orkestu genuen orain bigarren kanpainak, lehenengo amaitu genuen ja, bildu genuen 245.000 euro hospital pediatriko universitario William Soler plaka solarekin hornitzeko, eta hori lortu dugu eta hori martxan dagoia. Eta orain hospital berdinean beste atal batean ere bai nahi dugu hornitzea panel fotovoltaikoekin, eta bigarren kanpaina hasi gara dirua lortzeko eta fotovoltaika horiek erosteko eta bidaltzeko, eta horretan gaude momentu honetan. Los amores
2: cobardes no llegan amor. Gaur beraz, Euskadi Kuba elkarteak antolatuta manifestazioan egingo dute hainbat eta hainbat lagunek Silvio Rodríguezen kontzerturako bidea. Arratsaleko 7etan izango da, ezta?
0: Hori, arratsaleko 7etan irtengo dira manifestazioan Guggenheimetik, eta Ebaristo Txurruka kaia zarkatuz bide horretan, Ibai Ertzetik iritsiko dira Euskaduna jauri gira.
2: Eta aipatu diguzu bezala, amaitzerakoan Euskaduna atarian kontzertuaren aurretik, ba,
0: beraiek ere
2: berotzeko, Silvioren kantak abestuko dituzte, bere ahotsean entzun aurretik.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, tropa frankistak herria okupatu zuteneko 80. urteurrena gogoratu dute gaur goizean Errenterian, udal ordezkariek testua irakurri dute eta ondoren minutu bateko isilunea eta lore eskaintza egin dira kolpe militarraren, gerraren eta ondorengo errepresio frankistaren ondorioz giza eskubideen urraketak jasan zituzten pertsonak oroitzeko. Bertan da Iratxe Izagirre lankidea.
2: Egunon, bereziki euren saniden gorporik berreskuratu ez zuten familien minarekin eta euren herria eta familia utzi behar izan zuten gerrako 144 umeek bizi izandako deserriarekin bat egin nahi izan du Errenteriako udalak, Aizpea Otegi alkateak nabarmendu nahi izan duenez.
3: Gaurko ekitaldiarekin gertatu zena oroitu nahi dugu. Gure historiaren etapa ilun horretan hainbeste galdu eta sufritu zutenen saminarekin bat egin nahi dugulako. Askatasuna defendatu zuten pertsona guztien ekarpena oroitu eta balioan jarri nahi dugulako. Eta gure konpromisoa berretsi nahi dugulako, gaur ere defendatu behar diren demokraziarekin eta giza eskubideekin.
2: Udal ordezkaritzat duten talde guztiek sinatutako adierazpen instituzionala irakurri dut herriko plazan, Arantzadirekin egindako lanari esker gogoratu dute herri erdiak ies egin behar izan zuela, 9000 biztanleetatik ia 900 joan behar izan zutela frontera, horietatik ia 100 hil ziren eta 29 fusilatu zituzten. Lau udal funtzionarioren gorpuak oraindik ez dituzte aurkitu. Guztiak gogoan lore eskaintza eta minutu bateko isilunea gaur Errenterian.
1: Eskerrik asko Iratxe, gai zaldatuta Getxoko udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute gaur goizeko 5 aldera, motozerra bat martxan zuela pertsona talde baten atzetik zijoanean. Antza, eztabaida izan aurretik eta handik minutu gutxira atxilotutakoa motozerrarekin agertu da taldeari segika. Polizia iritsi aurretik motozerra zeraman pertsona ere erasotu dute eta honek labanaz eginiko zauria du. Udaltzainek ezin izan dute zehaztu nor erabili duen labana hori. Gutxienez, beste 2 pertsonak zauri arinak izan dituzte, medikuek bertan hartatu dituzte. Keltxe Eiguren Getxoko alkate orde eta segurtasun zinegotzia da.
4: La policía local ha intervenido inmediatamente deteniendo al presunto agresor y mantiene la investigación abierta.
1: Udaltzaingoak ikerketa zabaldu du gertatutakoa guztiz argitzeko eta tarteko diren pertsona guztien erantzukizuna zehazteko. Motozerra erabili duen atxilotuak aurrekari penalak ditu. Nafarroan, Ablitasen gizon bat atxilotu dute herriko ibilgailuetan egindako hainbat lapurretaren ustezko egilea delakoan. Nafarroako Foru Poliziak nabarmendu du operazioaren alderdirik harrigarriena atxilotuaren modus operandia izan dela. Susmagarriaren gauzen artean agenteek kapela bat aurkitu dute barruan labana bat josita zuen. Azaldu dute kaleko delinkuentzia zirkuletan ikusten den zerbait dela eta ertz zorrotzak dituzten kapelak edo txapelak agenteak erasotzeko erabiltzen ari direla. Atxilotua tuterako epaitegian entregatu dute. Errepidetan, A1 autobidean, Iruñako kaparean eta Burgoserako noranzkoan, 3 kilometroko auto ilara dago, errepidean egiten ari diren lanengatik, arreta beraz, puntu horretan, eta euraldiari dagokionez, eguzkitsu joango da arratsaldea ere, temperatura maksimoak 25 gradura iritsiko dira. Eguerditik aurrera iparrekialdeko haizea ibiliko da, eta haize horrekin arratsaldean baliteke kostaldera behodei batzuk ere sartzea. Besterik ez, gure aldetik eguerdiko 12:04, ordubete barru goizak gaur albistegia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Iruñeko udaletxea barrutik.
1: Ba bai, kazetaria naiz eta kazetariok nahiko privilegiatuak izaten gara horrelakoetan.
0: Ja, pretxaretora sartu behar izango zenuen, hemen baino gehiagotan.
1: Bai.
0: Antxe kanutazoaren zain egon, bueno, kanutazoa deitzen diogu politikari bati mikrofonoa jartzeari, bapatean harrapatu eta bertan bi hitz esan ditzan. Ez da hori da kanutazoa, hemen, argot, kazetarion argotean.
1: Ba bai, kanutazoa kartzen, baina egia da oraingoan bertze gisa batean ezagutzeko parada izan dudala.
0: Hori da, ze, aste honetan, 603 urte bete dira, Iruña sortu zela, aurrez, gaur egun Nafarroako hiriburua dagoen lekuan, hiru burrugu zeuden, eta Carlos hirugarrena erregeak batu egin zituen, hiru burrugu horiek Iruña sortuz, eta urte horren hori aitzaki hartuta, bisita gidatuak egin dituzte Iruñeko udaletxean.
1: Hori xera, eta nik Aitziberri Mizko Iruñeko historialaria izan dut gidari, eta berarekin, ba, udaletxeko hainbat gela, eta zokomoko ikusi ditut, eta bitxikeria unitz ere kontatu izkit.
0: Bai, hori da, lehen aipatu dugun gertakari hori da, batasunaren privilegioa deitzen dena, ez da urte horren hori, batasunaren privilegioa deitzen zaio, eta oraingoan, ba, esan dugu, aprobetsatu dugu, Iruñeko udaletxea beste begi batzuekin ezagutzeko.
1: Bai, guazen barrura.
0: Guazen.
2: Ongi eta pentsure etxera, eta hasiko gara nahi baduzu, ba, udala ikusten, baina hasi aurretik hitz egingo dugu Iruñeko historiari buruz, pixkat, jakiteko zergatik gauden hemen, Iruñeko bihotzean, eta ez beste toki batean.
1: Oso ongi, hemen daukagu mapika bat.
2: Hori da, hor dugu irudikatuta, Iruñeko mapa, kasu honetan, eta hemen ikusten duguna da, ba, nola iria zegoen hiruburgotan banatuta, eta nola antolatzen zen, ba, seira batean hori iria, eta gero nola hiriura ba, batu zen, eta horren inguruan, privilegioaren inguruan, nola udala sortu zen, kasu honetan, ba, justu erdian, ez? Ba, bronkarik eta zegoteko. Ja sta.
1: Toki marabillosoan.
2: Oso marabillosoan, gainera. Hor jartzen du, barranko, eta esan behar dugu el barranko hori dela, ba, komuna, bertara joaten dela, porkeria guztia, eta hortik ibaira, orduan, superleku horretan dagoela jarrita udaletxea. Eta horretan gaude?
1: Ados, jarrituko dugu aintzina?
2: Bai. Bueno, hemen orain jarri dute, bueno, ba, egun hauetan eskutenei buruz desienditze egin da, eta antza denez hau da, ba, gure lehenengo udaletxeko armarria, kasu honetan mantentzen dugun elementu bakarra, 16. mendeko armarria, eta hortaz, badu bere garrantzia, eta horregatik, bos, erabaki da kopia bat egitea, eta hemen udalean jartzea.
1: Oso polita da, erran dezakegu, daukala Nafarroako ezkutua, inguretuta kateekin, eta erdian, Iruñeko simboloaren, Leoia, jazetaniatzean utzita, iparralderantz, baskoien tribua bizi da, eta Pompelon izeneko hiri bat dagoan. Pompeioren hiria, esatearen parekoa da.
2: Uau! Bai, ba hori da, Estrabonek idatzitako esalia edo zita, Iruñaren inguruan kasu honetan edo, lehenbiziko bigunei buruz hitz egin zuen, etzen hemendik pasatu, osea, erromatarrek kontatutako txaskarrilloa izan zen, eta berak idatzi zuen, eta, pues ya está, esan ez, hor baskoiak bizi direla, berak idatzi zuen hor grekeraz Pompeiopolis, zera hori iria, hori da, Pompeioren iria kasu honetan, eta, bueno, ba, gutaz hitz egin zuen. Kristau horreko lehenengo mendean, osa genitan mal, ez?
1: Uau!
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Hauxe topatuko dugu atean sartu bezain pronto, atari nagusi politonetan, nahiko argitxua, nola deskribatuko zenuke?
2: Mari esango nuke, iria ezagutzeko tokia proposa dela, eta polita ere argitxua, hori bai, doktorea, elegantea, bai.
1: Beirate derrak ikusten dira.
2: Hori da, tamen baitugu gure elementu propioak, oda, bai, guarmarria, gero baitugu hor iriko mazak, San Fermiletan adibidez, ateratzen diren mazabiek, ez, prozesioa.
1: Ara, ikus ditzagun.
2: Hori da, bertan ditugu, 16. mendean hasi ziren protokoloa idatziz jartzen, eta horren inguruan, ba, erabaki zen hori mazeroekin joan marginela hori prozesioan, eta kasunetan baditugu hemen maza hori originalak. Eta
1: pixatuko dute haunitz, ez?
2: Ni galdetu eta abez zenbat kilo, baina inork ez dit esan. Osa, erantzuna beti izaten da un huevo. Orduan ez dakitzen bat pixatzen duen huevo famatu. Eta gero, ondoan badugu mai bat, zazpigiltzekin, kasu honetan ere giltz zeremonialak dira, hauek erabiltzen ziren ba irian nolabait entregatzeko, ez egiten ziren ean nolako zeremoniak, eta horiek dira ba portalen giltzak. Faltsuak, osea zeremonialak ez dute deus ez irekitzen. Eta gero badago 7. giltz bat eta horrek irekitzen zuen la casa de los toriles.
1: Wow, zer da hori Aitziber?
2: Ba, hori zegoen gaur egun Tagliatela dagoen tokian eraikin horretan, hori da la casa de los toriles.
1: Gaztelu plazan.
2: Hori da, eta bertan gorden zituzten zezenak, pues malaugarren mendetik ditugu hori entzierroak eta zezenketak, orduan zezenak nonbait gorde behar ziren, eta udalak eraikin bat eraikitza erabaki zuen.
1: Osak errotxapean ikuiluak izan aintzin, torilak zeuden Gaztelu plazan.
2: Hori da, eta bertan sartzen zituzten.
1: Eta giltzorrekin irekiko zen zuzenen atea.
2: Faltsua da ere. Benetako giltza gordeta dugu.
1: Magia pixka bat, ez? Kontakizunari.
2: Hori da. Eta gero, bueno, hemen eskaira meditugu San Ferminetako kartela originalak.
1: Igoko gara.
2: Kasu honetan, bueno, Iruñeko historiari buruz eritze egiten dute, hemen dugu 1903ko kartela. Gusten zuen, nahiko ondia da, polita.
1: Wow, oso, bai.
2: Ondia da, bai. Erabiltzen zituzten kartelak, ba, modernitati buruz hitz egiteko. Zer gertatu zen urte hartan edo, bueno, duela gutxi. Ba, hor jartzen du erdian, grandiosa iluminazioan elektrika. Elektrizitatea heldu zen irira.
1: Ara?
2: Orduan, ba, hori kriston modernidadea zen, ez, jartzen zituzten bombillak, hor kaletan, bueno, pues Gaztelu plazan, Sarasate pasealekoan, eta jendea pasatzen zen azpitik, hori, ba, bombillak ikustera, en plan progreso heldu da irira.
1: Uau, hori 1900 da iruan.
2: Iruan, hori da, orduan, ba, hortik hasitaia, baitugu beste kartel batzuk.
1: Ba, eta kartela nahiko koloretsua da, gauza honitz dauzka, festako elementuak, toreroak, zezenak, zaldiak, erraldoiak, gitarjoleak.
2: Denetarik dugu, hemen nahiko folklorikoa da kartela, baina bueno, igaraikoa hori bai, bai, bai.
1: Bai.
2: Azan gara, bai?
1: Bai.
2: Eta kasu honetan jugu gara lehenengo solairura. Bueno, adugu zara eta hemen ze lanean daude, noski, eta bai. Baditugu beste bisitari batzuk ere, bueltaka.
1: Egun hauetan, udaletxeak bortak zabaltzen baditu ambientikoa izango duzu,
2: hori bai.
1: Hemen barrenian.
2: Hori da, egunero jende pila dator, 30 pertsona talde baukitzeko. Orduan, ba, pentsa, 34 bisita gidatu egin ditugu, orduan, jende txente.
1: Eta zer erraten dute bisitariek?
2: Ba, eskorritzen dira, etortzen dira, telebista normalan ikusten dituzte, ez, gelauek, eta etortzen direnean, oi, ze polita, ez dakit, oi, el salón de plena, ez dakit zer, eta harritzen dira pila bat, bai.
1: Eta zer da gehien gustatzen zaiena bisitariei?
0: Zein pasa utzi diguzu nahi batean, Leire, orain guk espero genuen erantzuna, eta moztu da batean hor, zer egin duzu, pixka bat jaipa sortzeko, jakin bina pizteko, mozketa hori hor.
1: Zer izango da, bisitariei gehien harritzen diena.
0: Entzun ezagun ba?
2: Pues, egia esan da, balkoira ateratzea, oza, sea, txupirazo botatzea ateratzea, los cascos son, eh? Normalen, eta zi, ja, no, oso polita tal, baina oski emozionatu naiz, pilla bat hor balkoian, iruñako izan da, bueno, pues el momentiko de gloria, bai.
1: Bai, desde luego.
2: Orduan, ba, horrekin joaten dira etxera.
1: Aitziber, lehenengo solairuan gaude, super apaindua dagoen gela batera karri nauzu, ze estilokoa da gelau.
2: Bueno, hau da, arrera aretoa, hemen egiten dira sinadura ofiziala, karrera, eta estiloa...
1: Oso kargatuta dago,
2: oso.
1: Di argi ikaragarri, ez dakit ematen du... Ez dakit nola esplikatu, bai?
2: Sartzen naiz, eta pensatzen dut hori, hau garbitzeko, garri hau garbitzeko.
1: Moketa ikaragarri handi-handi bat, loreduna, aulkiak tapizekin, rekargatutako maiak...
2: Denetarik dugu hemen. Jauregi bat izango balitz bezala, kargatuta...
1: Eta gubi printzesa.
2: Eta hemen, biak, oso gustora, gainera, etxean izango balitz bezala.
1: Agur etxea delako hori errandidazu, ez?
2: Hori bai, denon etxea da hor. Bueno, ba, gela honetan, hori, harrerak egiten dira normalean, baina orain badugu elementu berezi bat, egun hauetan. Eta hortxe dugu privilegioaren originala.
1: Ara, ikus dezagun?
2: Bai. 603 urte ditu gure privilegioak, hementxe dugu, oso ongi kontserbatua gainera. Eta hau da, ba, Iruñeko konstituzio izango balitz bezala, hau erabilizen 19. mende arte, irian tolatzeko. Osa, alkatea nola aukeretzen zen, zinegotziak, zergak nola biltzen ziren, dena gertzen damen.
1: Eta hau originala da?
2: Originala, hori da, 4 konserbatzen ditugu, bi hemen udaletxean gordeta, 3. dago katedralen eta 4. Nafarroako artxiban, eta kasu honetan, originala, 600 urteko pergamina dugu hemen aurrean.
1: Uau, ze ongiratzia dagoen gainera, nola idazten zuten lehen, ez?
2: Letra da, osea...
1: Ikaragarria.
2: Ikaragarria, zuzena, garbia...
1: Bai.
2: Bai, irakurtzeko zaila, osea...
1: Zein gutzatan dago?
2: Nafarroko romantzean idatzita dago.
1: Ados?
2: Hori bai. Eta gero, 29 kapitulotan dago banatuta. Zaila da, kapituloak non dauden ikustea, baina, bueno, badago hitz bat handiagoa dena.
1: Bai.
2: Eta hor jartzen du, otrosi. Hori da kapitolen aldaketa.
1: Ados.
2: Eta gero, badugu, 2 metroko pergaminoa. Baina, karo, 2 metroko pergaminoak ez dira existitzen. Orduan, itxatxita dago. Oso ondo itxatxita.
1: Bai.
2: Eta nola dakigu, ez dutela, zati bat kolatu hasi. Tra, faltxu jarri, ez?
1: Bai.
2: Badugu, ba, segurtasun neurri bat. Eta kasu honetan, horra alboan sinatzen du erregearen idazkariak, Simon de Leoz, eta justo bere firma bankajatzen du beste zatiarekin.
1: Tramparik ez egiteko.
2: Hori da. Orduan hor, segurtasun neurriak hartu behar ziren, eta hor ditugu segurtasun neurri horiek. Zatik, bai? Denetarik.
1: Ara. Oso kurioso, bai, tziber.
2: Hori da. Eta gero badugu beste mai bat, beste liburuzka batzuekin, eta kaso honetan, ba, liburu erara egin zen lehenengo privilegioa, masigarren mendekoa, ze hori da formato rol, de orduan inbiar dugu dena desenroiatu irakurri ez zen oso erosoa. Orduan egin zuten horrela, liburu bat izango balitz bezala. Eta estrategikoki dago hor irekia, ze horra gertzen da zaldiko bat. Osa, masigarren mendean, bai, adugu hori, zaldikoen berri. Eta kaso honetan horra gertzen da Iruñeko zaldiko bat. Gero baitugu hori beste estudio batzuk, eta ez dakiz zer, la edizion bolsillo ere.
1: Bai.
2: Xalura eramateko ondartzara. Ordan hori partxikoako edizia dugu hor. Udako hori irakurketa aproposa dugu hor, baina bueno. Bai, zainz gero?
1: Egun hauetan aitzaki hartu duzue batasunaren privilegioa. Zer suposatzen du horrek Iruña hiriarentzat?
2: Ba, horrek suposatu zuen gaurko hiria izatea, adibidez. Hori, ba, dugu udal bakar bat, zer gabilketa bakar bat, eta ez hirutan banatuta egotea, hiru bizimodu ezberdinekin, gatazkekin, orduan suposatzen da, hiri moderno bat izatera pasatu ginela, batasunaren privilegio horrekin. Hori da, ala, bagozen horrera?
1: Noski?
2: Eta kaso honetan bagoaz orain batzarren aretora. Eta, bueno, pues hemen erabakitzen dira afero guztiak, ez? Kaso honetan, ordan, gela garrantzitsuak. Zenontzat? Iztuko iretarriak.
1: Bai. Ara, ara. Osa, hemen egiten dira hiriko plenoak.
2: Hori da. Elegantea ere.
1: Hau da, telebistan ikusten duguna, hainbat butaka, berde, dotore, formako
2: gela,
1: gela bat.
2: Punta, bai, bai, denak hor estabaidatzeko, gustora estabaidatzeko, hori bai.
1: Bakoitza bere mikrofonoa, pantalla txikiarekin bozkatzeko eta solasteko.
2: Baina, bueno, normalean ez dugu plenei buruz hitz egiten, ze, bueno, nahiko desoak direnez, ba, obe igualia, bai. Bakoitza bere kabuz ikustea. Baina, normalean hitz egiten dugu hori dekorazioari buruz, kaso honetan.
1: Eta, zera aipatuko zenuke hemen?
2: Bueno, ba, baditugu hemen orgoian angelutan adibidez, burguen armarriak. Eta, kau, beti esaten dugu, hiru burgo izan zirela, baina berez lau egon ziren. Orduan, kau, lau izkinak, lau armarri, lau burgo.
1: Eta ze burgo azten zaigu beti, ba?
2: San Miguel burgoa. Kasu honetan, Nafar murgoa zen ere, Navarrerian barnean zegoen, eta, bueno, bere tokia ere badu historian, orduan horrenatik ditugu hemen lau burgoak. Bai? Eta gero badugu beirate bat hor batasunaren privilegio irudikatzen duena, eta gero hemen kuriositatez, baditugu giltz batzuk barkatu.
1: Bai?
2: Bai, badugu hor, ba, hori, Torilesen benetako giltza.
1: Alda benetako giltza.
2: Bai, hau bai. Eta gero ondoan baditugu este bi giltz, eta, bueno, historia kuriosa dute bigiltza hauek.
1: Eta zein da.
2: Dela gutxi joan ziren Mauseko traperoak etxe batera, armairu bat kentzera, eta kajoi bat ireki zuten, eta oso sorpresa, 16. mendeko aten giltzak agertu ziren. Portale San Nikolas jartzen du batean.
1: Benetan?
2: Benetan.
1: Eta noren etxean zeuden?
2: Anonimo da hori.
1: Eta ebatxiko zuten edo?
2: Eta gero, bueno, badugu hemen kuriositatez, hori Carlos Hirugarrenaren erretratua ere.
1: Bai.
2: Eta kasu honetan, ba, Zubirima margolariak egindako erretratua da. Eta nola dakigun bera den? Pues, katedralean bera dago lurperatuta, eta horretan oinarrituta, bere figuran oinarrituta, pues, egin zuen erretratua.
1: Hori da zen Carlos Hirugarrena?
2: Iria batu zuen erregea, kasu honetan. Eta nahiko errege berezia, bere erregelia oso luzea izan zen.
0: Polita izan behar duen, ze izugarria edo ze harrigarria izan behar duen ikustea, Iruñeko privilegioa aurrez aurre.
1: Bai.
0: 2 metroko pergamino luze bat, zabal-zabalik egongo da, imaginatzen du.
1: Eta zeongi datzia zegoen.
0: Bai, garai hartan lumaz gainere datziko zuten, egundoko kaligrafiarekin, eta ez
1: guk bezala,
0: ez gure mediku errezetaren letra horrekin, ez da? Eta gero ze kuriosoa, ez? Inork ez ezan pergamino zati faltsurik tartean sartu, nola idazkariak sinatzen zuen justu itxaste gune horietan, ba, zigilu gisa, ez da?
1: Antzeman zedin,
0: gero ez zegoela hori mugituta, ez zegoela beste inork hor ezer sartuta, ez da? Eta gero, Iruñera argindarra iritsi zeneko kartel hori ze polita.
1: Bai.
0: Hori ze polita.
1: Bai.
0: Eta iriaren giltzak, 16. mendeko giltzak, eta zelagoza poli dituen Iruñeko udaletxeak,
1: Bai. Bai.
0: Carlos Hirugarrena zari ginen, ez da?
1: Hori da, tani bertze galdera bat luzatu dizu, Gorka. Zema, aipatu digu Aitziberrek, bere erregealdia aski luzea izan zela.
0: Uf, bai, ridikula egingo dut.
1: Zenbat uste duzu, zenbat urte iraun zuela bere erregealdiak?
0: 25 urte agian.
1: Jakin dezagun?
2: 40 urte zegoen zen kotitzatzen hor tronuan.
1: Honek ere betirako soldata,
2: Hori da, hori da. Orduan, bueno, eta gainera oso zar hil zen, 64 urterekin, gaur egun guretzat gazte, baina maraiaietan zar. Hongo gara irugarren solairura, irugarren gela horretan badugu, bueno, prentsa aretoa, kasunetan.
1: Ados.
2: Bai, bertan egiten dira prentsa horrekoak. Eta zer dago hor, ba, balkoia. Edonork bat ubre minutiko de gloria horra ateratzeko aukera.
1: Eta muera aterako gara Aitziber.
2: Noski.
1: Bueno.
2: Aterako momentu aldua.
1: Nerviosten harinez.
2: Ja, badugu, jendea, badugu.

0: San Fermin.
1: Ez. Eta gainera bronka botatzen dira.
2: Bai, bai. Eta hiriaren bihotzean mugimendu handia duen plaza da, ez da? Udaletxeko plaza.
1: Egunero zerbait dago hemen. Ez bada turista talde bat, etxekoak, edo bestela protestaren bat, ez dakiz, beti dago zerbait pasanetan, beti. Ba, ui, mira, gor, erdiaroko soldatu bat.
2: Ara, egia da. Agurtu gaitu? Trobadore bat da? Ez pata eta guzti atera du, Nafarroko armarria du soinea, baina, haizi, eguneriko uste dituzu horrelako gozak?
1: Bueno, egunero zerbait bai gertatzen da, baina, bueno, erdiaroko norbait ikustea ez da runta, eh? Ez.
2: Aitziber, ba, mila esker, normalki nola bukatzen dituzu bisita gidatuak?
1: Hemen uste ditu denak, ustaiaren seia heldu arte, denak sartu eta balkoia, ala, horri txoin, eh?
2: Zemat argazki eta zemat selfie?
1: Buf, kezin dira zenbatu. Egite dituzte kristona reportaiak orain, gorputxo osoa atera orain, albotik, orain goitik, gero, oklaz anegitu ateratza ere ez dakizer.
2: Bura, Aitziber, pues, usta eren sei arte ben geldituko naiz. Utziko diazu?
1: Bai, biagratuko garen, negoa pasa.
2: Negoa ogorra ditugu irian, eh?
1: Bueno, a ver, nola tortzen den, aurtengo negua, balkoian ikusiko dugu.
2: Hori da. Bura, Aitziber, ba, mila esker eta biba privilegiaren batasuna.
3: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu 3 gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
6: Euskadi Irratia.

0: Berrizeran gazartu dugu, Ana. Zeret, bai, saio abiatzeko gainera. Saio abiatzeko aipatu dugu, kisiera ser alkalde, Donostiakoa, Urkoren kanta dela, eta hemen entzulek zuzendu egin didate. Ez da Urkorena, Urko kantatu egin zuen, baina sortzailea, Eusebio Mugertza, 19. mendean, jaiotako bertsolaria, Mendaroko bertsolaria izan zen.
1: Ne, hori ere ikasi dugu.
0: Bai, bai, Eusebio Mugertza bertsolaria, txirristaka deitzen zioten, gainera, bertsolariari, bere guaitzi zen hori zen, eta berea zen, berak idatzi zuen, gero Urkok hain ondo kantatu zuen kanta hau.

0: Eta kanta horiek azaldu dira MCE izeneko kontu batean.
1: Nork idatzi ote ditu kantaria? Nork kantatu beto esan da? Nork idatzi eta nork kantatu ditu kanta horiek? Badu, deskubritu dugu MCE izeneko pertsona hori existitzen dela. Eta mentxe dugu gurekin, estudioetan. M da Marcos, C da Castro, eta E da Elosegi. Marcos Castro Elosegi. Gure lankide hoi baten anaia, gainera. Mai Castro en anaia. Zer moduz, egunon?
2: Eixo, egunon.
1: Ez zureak dira letra horiek, hau etxe horiek. Nolatan okurritu zitzaizun?
2: Ba, bida, Donostiri buruzko diska bat prestatzen ari naizela, zenbait kanta egin genitun, eta, bueno, gogora etorri zitzaidan kisera ze alkalde Donostiakua abestia aurkok egindakoa bere garaian, eta esan, bueno, honek joko eman dezake, hola humore kritika puntu batekin, eta ordune, bueno, hasi ginean jatorrizko bertsio horren gainean, urkorekin...
1: Mugaketak egiten, ez da?
2: Bai, hori da, urkorekin harremanetan jarri nintzen, hasiera baten, baimena eskatzeko, ea ondo zeritzen berak, eta bai ezko esan zidan.
1: Partizun?
2: Bai, hori da, baimenak eman, partiturak pasa, eta horren gainean hasi ginen lan. Bai.
1: Hori da, eta hortik emaitza hauek. Badu beste buelta bat ere, eh?

0: dira falta Donostiako topiko guztiak, eh? Hemen funikularra, kontxan argazkiak, selfieak, Zara ere aipatzen duzu, Antonioko Gilda ere bai.
1: Patata tortilla.
0: Zer izan da, pixka bat satira bat egitea, turismoaren satira bat egitea, nola bait?
2: Bai, egia popurri pixka da, hola, denetari sartu detela.
0: Txigida ere bai.
2: Txigida ere, bai. Gastronomia, hori, Gilda, tortilla.
0: Beste momentu batean kizira zer Munilla ere esaten duzu.
2: Hortik.
0: Buen pastorre, kua.
2: Bai. pertsonaiak, bai, gastronomia, eta bueno, baino pixkati hildoa edo ardatza turismoa hartuta, bera garaian hori, kisiera ser alkalde esaten zan pixkate, ez dakite, aginte edo botere ari kritika edo pixkate ideko, eta bueno, gaur egunera ekarrita, ba, ez dakit alkatea baino gehiago turismoak agintzen duen Donostin, da esan, bueno, ba, kisiera ser turista.
3: Donostiakua.
2: Bai, hain gustora ikuste zaie, esate, ba,
3: nik ere izan nahiko nuke, ezta?
2: Bai,
3: eta kritika egin bide batez.
0: Esan duzu, disko bat prestatzen dari zarela, musikaria zara?
2: Ez, musikaria ez naiz ez.
0: Eta zer disko prestatzen dari zara? Norako diskoa izango da hori?
2: Donosti izpide izango duen diskoa, eta hainbat ertzetatik hola hartuko ez, ba, datorren hilabetean aterako dute lehenengo kanta, topoari buruz, adibidez, Kontxako Banderari buruz beste abesti bat egingo dut ere, Bakarra Munduan beste abesti bat, ba, pixka sarri egiren eta Donostiko martxaren omenez, eta, bueno, jongo naiz master.
0: Donostiako ikur guztiak hartuko dituzu eta bakoitzari egingo diozu kanta bat, eta hori izango da, zure, eta denak zer izango dira moldaketak, Urkoren kantaren abezala, edo zuk zeuk sortuko dituzu doinuak, edo...
2: Gehienak nik sortuak, hori ekoizlekin eta bar, baina beste bertxoren bat ere egongo da, adibidez Xabier Leteren Gizorna Arruntaren koplak, Txir Mafiak egin zula bere
0: bai,
2: garaian bertxua, eta hori ere erabiliko dugu bai.
0: Hori da, bueno, Urkoren kantak bertxio gehiago ere izan ditu, zuk egindakoak, esate baterako beste hau. Eska doinuan, hau da, ez? Martxoso hau da.
2: Bai.

0: Zabaldu honek, bai, bai. Kanta bestiak dira, zuk zeuk digitalki sortuak dira, edo musikari lagunekin grabatu dituzu, nola egin duzu?
1: Hauek koizle batekin, Borja Diez, bere estudian Academics, estudian, Gasteizen. Eta, bai, ordenagailu programarekin DAW batekin Digital Audio Work, hor sortuak bai.

0: Orfeoko solistak ere aipatzen dituzu. Eta, aizue, badakizue? Badakizue?
1: Bota.
0: Gabi de la Maza gure karaokelariak, karaokegileak jadanik egin dio la kanta honi ere bere karaokea. Gabi de la Maza, eguerdion, zer moduz?
2: Eguerdion.
0: Haze sorpresa hartu genuenea, bilatzailean kisiera ser turista Donostiakoa sartu eta bapatean zure karaokea azaldu zitzaigunean.
2: Bai, ba, Markosek duela hilabete bat, eskatu zen, bueno, uste dut hilabete bat izan zala lehenengo aldien eskatu zidala lehenengo kantaren, edo lehenengo versioaren hori, ba, prestatu nion, eta ez dakit, aste honetan edo aurreko astean izan zan, bidali zidan WeTransferren zera, audio artxiboa eta letra eta bueno, handik bi edo hiru egunetara ba prese zeukan eta ordeko zu emaitza zein
0: da. Bai. Irudiak ikusita, horiek adimen artifizialarekin sortutakoak dira, ezta? Hor azaltzen dira turista batzuk, marrazki itxurako irudi batzuetan.
2: Bai, horre, ba, adimen artifizialari esaten diote, jartzen diok estrofa, kontestuan jartzen dio eta esaten dio ze estiloko marrazkiak nahi dudan eta bueno, ba pronta ondo idatzita ba bueno, hori da maitza atara dana.
0: Horixe datera den emaitza eta
1: Gabi barregin altzen nuen zuk emaitzak horre adimen artifizialak erakusten zizun horrekin.
2: Bai, gauza batzuekin, bai. Bueno, batzuk esan behar diozu zuzentzeko, ez da? Igual, irudiaren lehenengo bertzioa, ba, etzan oso egokia, eta orduan esan, hau ez beste ba, zerbait aldatu, eta bueno, bai. Ondo.

0: Munilla.
1: No sé.
0: Quisiera ser Munilla. Quisiera ser Munilla. Buen pasto recua. Quisiera ser Munilla. Tira, esan duzu disko berria prestatzen ari zarela, Marcos, Donostiako ikurrak izpide izango dituena. Kanta hauek ere diskoaren parte izango dira, ala ez?
2: Hauek ez.
0: Ez, hauek ez.
2: Kanpo geratu.
0: Hauek kanpoan geratu dira, horiek dira pixka bat, bueno, nolabait bestela egin dituzu gauza divertigarri batzuk.
2: Aperitibo.
0: Aperitibo moduko batzuk. Vai, noizko espero duzu publikatzea, baduzu gutxi gora bera eperen bat, diskoa publikatzeko?
2: Asmoa, hilabetero abesti bat ateratzen jutea.
3: Nora igoko dituzu?
2: YouTubera.
0: MCE kontu horretara.
2: Bai,
0: MCE, hilero hilero disk kanta bat igoko duzu. Zenbat kanta izango dituen badakizu?
2: Zortzi.
0: Zortzi kanta, orduan zortzi hilabetez. Noiz hasiko zara igotzen kanta?
2: Urrian lehenengoa.
0: Urrian lehenengoa. Eta... Urria, zaroa, abendua, urtarrila, otxaila, martxoa, apirila, maiatzerako ja. Hortxe, denak argitzen
2: dut. Saiatuko gara.
0: Horri da elburu abeintzat, ez da? Hortxe, ba, Marcos Castro, zertaran egiten duzu? Esan duzu musikaria etzalela?
2: Ez, administrazioa.
0: Administrazioa, ez du zer ikusirik orduan zure beste faceta honek ezta?
2: Ez. Baina, bueno, justo bitxe izan daz, ekoizlea Borja Diez lankidea dut ere. Eta ordu nibiliga, ba, txaldetan, lanetik atera eta estudioa joten garatzen biak.
0: Eta hortxe, ez da. Bueno, ba, adi jarraituko dugu zure kontua, MCE, YouTube-en sartuko gara. Eta hortxe, ea hilero, zerekin harritzen gaituzun. Eta izu, jarriko dugu amaraunean ere, jarriko ditugu kantak eta egin dituko dizu gara. Bai, hori xe. Ez da txarra. Ez da txarra. Marcos Castro Elosegi, eskerrik asko, bejo deizula.
2: Bueno, agur.
4: Urte berrian ere, konpainiarik onena. Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoa segidu.
5: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
6: Arratsaldeon deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
4: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
7: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
8: Ostiral gauetan, futboltegia.
9: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
10: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna,
11: beti aldean, Euskadi Irratian.
12: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira. Izozki goxo goxoak.

0: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara? Lan bila zabiltza? Hurbildu zaitez. Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen enplegu azokara irailaren 18an, 10:00 ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez azikae.es.
1: Arte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on-on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10:00 laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
2: Euskadi Irratia.

0: Trini, ez daukazu oso horpegi ona, eh? Zer ibili zara?
1: Parrandan.
0: Trini, parrandan ibili zara?
1: Claro, zaiz, eti errekuketan.
0: Ai, Bermeon jaiak!
1: Jaizek, patronalak.
0: Patronalak.
1: Oza, zain nagozizek, zain nagozizek.
0: Zentzuk dira, Bermeoko jai patronalak, Andramarizek.
1: Andramarizek.
0: Eta atzo parrandan ibili zinen orduan?
1: No, claro, atzo arrentxalegunez handa.
0: Claro. Eta zerra egintzen nuen?
1: Egun gogorra.
0: Zerra egintzen nuen?
1: Egun guztizen kalien. Egun guztizen goizetik hazi. Lehen lagozaten da konzertu goiko plazan. Da gero handi bera, bajatuten da bajadi izaten da arrozkuen.
0: Bai.
1: Da genti izaten da bandiaz. Da gero daku prazule bat, frailitan, tarazka daku hauri estatua bat. Nenke, gure hauelu eta ez zetu ikue. Daren imitzen txoie koronie itxurrezetie. Ah. Behien da itxurreze. Bronzo edunero da bera estatua. Handize da. Da, izeten da gora... Gora izeten daue, dimiten txoi koroni, ero, ramileti lora na, ero, haulako zozer, dizen daue, pareja batek izen daue, da gentioten da bertan, kantaten da, bai gentie, itza, bai...
2: Bai, pila bat egon da, tarroskuen eta horan bebai.
1: Bai, beteta.
0: Eta tartean zuek biak, Trini Sotomayor...
1: Presente, eskolar.
0: Presente, lauro gaita bi urte...
1: Bai.
0: Ez jarri aurpegi hori, ez da gauza
2: txarra.
1: Arpe txarra okingo, ba, turtulu esaten dana Bermeon.
0: Turtulu,
1: hosti, hosti.
0: Turtulu markatu, hosti. Turtulu ez da tortoli, ez?
1: Ez. Turtulu da errezaki.
0: Badakizkit Bermeo eta rezitz batzuk eta...
1: Bai.
0: Imanuel lagun bat, tortoli egola eta tortoli ebera zebilena, eta bine esplikatu zidan tortoli ez zertzen eta zonan hori ezin da erratiz esan.
1: Ez, hori ez. Hori ez. Es.
0: Tortoli ez, ezin daitzegin umen ordutegiak.
1: Es.
0: Baina turtuluz bai, turtulu da ajea. Resaka, ajea.
1: Auri, resaka.
0: Ajea.
1: Auri de turtulu.
0: Turtulu handi erekin zaude.
1: Handi handi zez apurtxu bepa.
0: Kantzula dintonik hartu zenituen atzo?
1: Ez, bapakarrik. Honradamenti bapakarrik.
0: Bapakarrik.
1: Bestie, auri, zelandako izena limoien gustu dakona. Auri, ralen.
2: Hemen publizidadien segin, espatxuen pagatzen.
0: Garagardoa.
1: Garagarda guero zen. Hauri, da gero kantaten, Bermeoko portuan, goize.

0: zuten besterik zo!
1: Atrakaizu batela.
2: Ze ona. Bueno, orain dikere kantatzen dituzue horrelakoak, ez da?
1: Bai, horrelana.
0: Bai, nire da dekuepe bai itzen, hombre, bai, kantaten da, eta superpolitzea dana kasten gari zineko kantaten, zeda como... De bai. Repente dana, herri guztize, azten dara hori kantaten, da superpolitzea hori guztie. Bai.
2: Zaharrak azteak denak elkarrekin.
0: Bai, bai, bai.

0: Ringo, ora José Babil, José Babil, José Babil, ora José Babil, José Babil, Babil. Da bestie, agostuera mabi zen, hori bezitze kanta.
1: Temazo.
0: Agostuen amabi izen, patzi bermiore torri. Agostuen amabi izen, patzi bermiore torri.

0: Ia, buf!
1: Artzan du ustelduta itxi, usteldut, bueno, enkaleta itxi be bai.
0: Egize da. Bai,
2: kantzalotia ustelduta, ez da?
1: Bertan itxi zauien datza.
2: Zena azka.
1: Atza, agostuen ganera.
2: Bai, egiten duen beroarekin.
1: Da, gura ma, eta bertati pasabiar da bola tarako eta atza. Atza ba hori. Da, okitz, bandiez, ez dauku esan da, obi haue, imposible. Ha esan da, una maravilla.
2: Se está ocoa.
1: Se está ocoa.
2: Bermeo que saldo música bandarera.
1: Bai, bai zaiz darako como extraordinario.
2: Ah, convidato.
1: Bai, etorte sanda se está ocoa bandi. Dareko kitxe sanda bueno orkesti be bai. Orkesta txu be bai. Da la mera ni mitxe sanda. Hori zelan dako izena. Arbola baten kontra, aula napurtxu bet alto, eskine baten imitxe zen da, plantate zen dizenarek, farriaz da, baserritxar zantzitzer, akordeoiek az da, horrekaz, bertoko, ose, eskualdunene kantan tipikue, baiarek, bermion egun ustako bera zantzan etzi, egunu bez, baiarek obratxe zen da hui, dorduen, klaro, diru az da, eskaz partikaran, da, igual zantzan ote zen gari zeniko, ba, mutilek az da, mutile pagate zen da hui, dorduen etxe zen du, gu eskaz hor bandan zantzan, gu gauz, amen mandan zantzan, ez pagatzeko,
2: ez ordaintzeko, ez da?
1: Trampatxu etxe zen
2: du. Onduan musika berarekin dantza, baina ordaindu gara.
1: Bai.
0: Ez que betan dero betaz, y musik ileko dena tainxuko da.
1: Baiarek, akordeonistik eta arek obratxe zen da hui, maitane. Mutile, mesedez eskatute zen da hui, Bermean gana da kali.
0: A ver, azaraz un antxoki de bezka antxoki zen pagain bide. Por las precarias.
2: Garai bateko mutileak bezala ordaindu gabe, musika berberarekin baina ordaindu gabe.
0: Bai.
1: Kalien, Bermeon kalien etzen da.
0: Bai, ez que kalien edo nonditako zu matxie.
1: Bai, dana da musiki.
0: Bai, tabernaren batea zartu da listo.
1: Ero se lekutetatitako zu musiki. Aborrotzak ez da, gero hauri hautze polbostalko ero hori botaten, hauri de desagradabli. Genti oten da botaten talkue kolori.
0: Hauri da grazize.
1: Jolen kolorindunek eta.
0: Bakaro.
1: A
2: jolia.
1: Eta.
2: A talkue.
0: Bai, umi eri etxaten da txoiena, solo que batxu kolorietako ye, dardoren guatxa, hori ditxu da.
1: Hori, atzoko gunen bakarrik izaten. Da, grazis,
0: bai.
1: Grazis.
2: Hori gauza berria da, Trini, lehen etzen da egiten.
1: Atzin ez, bai, oia urtasko die hori etzen dena.
2: Asko aldatu dira, jaiak?
1: Bai, nire sasoitzik, nire umetarik, orain, total asko. Lehen gauzek ez dagoetan zen da, eta politxau esaten zen da. Bai, zetako esaten zen da, bai, politxau, Floti okitzen zen duniko, embarkazen jo guztizena, Ba, claro, embarkazio guztizik etorte zan dizen herrire. Derriko jentie, ba, gizunak eta danako eta zan dizen, ba, dana beteta. Derriko jentiaz beteta. Da berbenak eta ote zan dizen politxo eta konkursuk eta zagarra emintze be. Akordine, imetako gauzitori, Hauri, zagar bat imini lagun bizantzan, zagarra bekokizen, da zagarra bazemat eta geizen aguenta, bekokizen ganien, Ba, arek ire beste zen dauen.
2: Ah, bale, kopetaren kontra, zagarra tartean jarrita.
1: Haulan, alkar, persona bi, mutil, generalmente esate zen da, andrasku eta mutilezkue.
2: Hori da, eta orduan kopetarekin, bien artean, zagarra bat, bien artean.
1: Bai, da zantzan.
2: Eta bantza egin.
1: Bai, da zemate da.
0: Bai, hau txupe egiten diez kuadriekaz jolazak eta alan, Oten diez regatibuek, oten diez karrerak eta alan.
1: Ai, hori bai, horre gauze pai. Bai, horre gauze kestizetzen jaz. Zagarranak eta.
0: Zagarranak.
1: Horrek ez ez. Keba. Keba, horrein da, gezaue. Biba. Juergi, bai, jenti kanpotarra beteta. Beteta ondatzo, bai.
2: Lehen etzen hainbeste kanpotarra egoten?
1: Ba, lehen ez dakost. Ote zan da, bai, horren bestez. Errez zan da.
0: Lehen ez zan hainbeste autobus eta hola, lehen gatzau. Bai, hauria, lehen gatzau da, orain jente gehiago, komodidade gehiago dako, autobusen dalan etorteko. Baina lehen, zer, lehen trenan?
1: Bai, autobuse bat, otezan da Bilborako, bueno, solu beti bat, egunin bat, nire gazte denporan, solu beti bat. Gerniketik ja gehiago, otezan da. Bai, trena okintzu. Neu imetan, trena ja, inzan trena.
2: Lurrun trena? Lurrun ezko trena?
0: Ikatzana.
1: Ikatzana.
2: Ikatzana.
1: Isabelita izena.
2: Isabelita izena zuen trenak?
1: Imitza guguk izena, bermiok imitzor izena, Isabelita.
2: Isabelita zen trena? Ai, ama!
1: Trenari Isabelita, bai. Handator Isabelita, bai.
2: Kea botaz.
0: Ba, dana barora, ai.
1: Da, jute zangari zeniko mundekara eta Undekara eta Pedernal zerata.
2: Bai.
1: Ba, gero bueltan igual, ba, trenan bietik etorte zangari zen laburra usate zandalakon. Da, handator trena, gonak, imine haulan, izterbizen erdizen, ormin kontra planta da, klaro.
2: Ez ikintzeko gonak, ez da?
1: Klaro, gonak gorantzeseko.
2: Ez dela, kedarrez beteta bukatuko zenuten beltz-beltzak, ez da?
1: Da, gero, aparte dezo, ba, iziek altza gona gorantz altzata. Claro. Igual, trenan engantzero, zer da, bai, bertan, ormin kontra dana, formal. Bai, ondo pasate zandu. Hauri besate esan da, diversiño bat. Isabelita trena esan da. Neu gaztetan inikue.
2: Trini, guaztenean arratsaldeoa egintzen duten. Beteranoen arratsaldeoa egintzen duten.
1: Gu atzo lameran
2: esan da. Trini, egintzen duten parranda arratsaldez.
0: Arratsaldez, egunez, gaui...
1: Formal erretiren.
2: Gau ez ere bai. Formal erretiratu zara ze ordutan.
1: Amarratan.
0: Ondo.
1: Amarratan. Atzo zamiokin jokero gau inganera, aiba pastillien, nik ez da izelako hona dat...
2: Bueno, rekuperatu duzu pixka bat, hotxa.
1: Pixka bat baino gehizau.
0: Pixka bat baino gehizau.
1: Ontxe kartu nuke bai, neskalagunek imon da... Pastilletxu. Hau, hartun. Bertara zartu baina laudin jost. Hartun hau pastille. Zabi ondok itxeko.
0: Claro.
2: Aizu, Trini, baina oso gauza modernoa egin duzu. Ez orain tardeoa dago modan. Ez dakit gazten artean modan dagoen. Edo ja den boomerren kontu bat. Edo adin batetik gorakoena.
0: Bueno, ez que nea purbe boomerra nahi, Orduen tardeo.
2: Baina meretzi urte dituzuta.
0: Bai, baina ez que nea super boomerra nahi.
2: Bai,
0: Osea... Ni soy un arma vieja, benetan. Osea, benetan.
2: Zure adineko jendea bat, ez ere gauez ateratzen da?
0: Gauez bai. Osea, ni antzokien uniko bai, pues gauez. Aiegate nahi egua, pues goizoko sortzi eta mumaneko txera. Pero hori ya, bueno.
1: Hori bai, normal esaten da, gau pasa da uniko.
0: Bai, tarde, bai, igual da gehiago, igual umietako jen jentintzako lanetik urten da tarde guen da, buena. Bai.
1: Urten bai, sartun, ez dakizu noizu. Bai.
2: Bueno, kanto ez aritu gara, hemen, kantatzen aritu gara, eta ez dakit irrintzik ere zareten.
0: Amamak ez, bai, nipai.
2: Bai,
0: pio guztien da, ez irrintzize botetie. Bueno, guantatie eta entzutie, da hauri katia itzen dana errintzi zena derrepente batek itzen dau, gero bestik itzen dau, gero zeus hartzin zara, da gero beste batek itzen dau, da superpolitxe.
2: Bai, irrintziak katean egiten
1: bai,
2: dazue.
1: Bai, bermion, bai.
2: Eta zema tira hondezak, kate horietako batek?
0: Pues, gu da buena darte, bai.
1: Claro.
0: Nik eizena, entzunotena izan da bost irrintzi gue.
1: Bai.
0: Bai, azkeneko egunien...
1: Txupina zuen?
0: Ez, Jaietako azkeringo komunen. Ez que da Euskal Kore total. En plan...
2: Irrintziak Euskal Kore.
0: Bai. Euskal Kore da... zozer tipikue leko batekue. O sea, por ejemplo, ni
2: kore. Nuen...
0: Bai, kore. En plan, ni nuen imagine joyeri batera. Da ikuste dut, anillo bat, zeuria rekordate dostela. Barrun esango leki dut. Ah, Trini Kore total. Será como...
1: Uri berri
0: como que Trini rekordate dostela.
2: Berba berria da, bai.
0: Bai.
2: Berria da.
0: Bai. Pues Euskal Kore.
2: Euskal Kore.
0: Bermeo Kore, por ejemplo.
2: Eta
0: pues,
2: Trini Kore zer izango litzateke adibidez?
0: Trini Kore...
2: Dotore joate adibidez, ez da?
0: Edo kitzi ulie holan rubizo, Trini Kore total.
2: Trini Kore.
0: Trini Kore.
2: Zapiare, bai, ekarri duzuen zapia, jaietako zapia da, Bermeo Kore.
0: Bai, Bermeo Kore, total. Garguez, en plan, Bermeo Kore, total. Bermeo Jaia Kore, total.
2: Bai, zapi kuadraduna, laukiduna, eta gero badu armarri bat edo zerbait, ez?
0: Bai.
2: Badu... Bermeoko... Berana,
0: diferenti ties, no, bizek, a ver?
2: Bermeoko armarria.
1: Hori baltza...
0: Bai,
1: bardin
0: eti.
1: Hori zurizeta baltza. Honeke urtezko dako. Jesus. Garbitzu bez labadoran, Eskutan baino. Dureteko asko.
0: Hori, por ejemplo, bebai da, pues trenikore.
1: Trenikore, ni painik eskutan. Hone gauzek eskutan, da gero gondondo, da plantxe eta gorde atzera. Osa, que kore da...
2: Kore da hori.
1: Lantzin berba bat... Berba bar...
2: Ikasten duzu hemen.
1: Ba.
2: Bilobarekin, bilobak erakutsita.
1: Bai, egize da, bai. Ea. Bota errintzi zeba.
0: Zan notako da meni errintzi ze, Trini?
1: Ai, ez
2: da. Bota errintzia, bota.
0: Kolapsiko da. Bai. Ez da kolapsako?
2: Ez.
1: Yeah.
0: Ai, lotxari, di! Ai! Botakot, bueno. Txaban, gure botakot.
2: Amamak epaituko zaitu, eh? Amamak gero baloratu egingo du rintzi hori. Bueno. Trini, zenbateko nota bilobaren irrintziari?
1: Amar.
2: Amar, ez? Bai, bai, nik ere bai, amarrekoa.
1: Bai, politxago botaten daue, bai, eh?
2: Bai, nabaritu zaio pixka bat otxatuta zegoela.
1: Bai, lotxatute onda.
2: Bai, bai. Hemenik amago ez tegunera beste bat eskatuko diogu eta orduan eskatuko da gehiago.
1: Bai, bai, bai, abileda, abileda irrintzi. Hauri de gauzie penio kentzatena, beti. Ez totena irrintzi zehazi botaten da, egun ez totena konsegidu. Hauri izan da, kanta eta bai, kanta... Alan, nau, otenei, gero, zela, otenei. Bai, irrintzize, hauri izan da, penan dize ez dut, da beti, da gaur degune, posau, hau ez izan eniko...
0: Txiki txetik, osea, nik ustot, amaike urte, edo ba, lan, de repente, lagunen artian, azizan az gari zen etxaten irrintzize, eta nik, abi, eria, ai, de repente, oi, pues izto nintzen dost, da de repente, da izan zen, como, bai. Ah, pabitu, pues
1: irrintzize, da Bene, danoko lana tire, por lo menos bate que urte ten dago.
0: Baina, beti esaten doz, etxa rintxize. Baina, ez da gure bota irrintxize, mesedez, oza, itxe baketan.
2: Hemen egin duen bezala, xe,
1: bai. Desaten da, hauri politxe, igual, amen irrintxize, ezta, da, lameran, punte baten. Di, igual, beste puntetik entzute me dago, handi kontesta.
0: Bai.
1: Beste bate kontesta.
0: Da, San Juan de Baselugatxe, bai, bardi pasaten da.
1: Ah, bai.
0: Bai,
1: da,
0: bai.
1: Da, urtiti, ja, enain, azun, bai. Maitane. Da, beste tipere, beste bate badau irrintzize botaten da, pizena, arepe kontesta. Da, beste tipe kontesta.
2: Puntati puntara.
1: Bai, bai, bai, da, total bai, politxe. Total da, gauze derra. Gauze derra. Ara, txekari bizartu.
2: Tira ta, eta zein da zuen gaurko plana? Zer egingo duzu hemendik ateratzean? Parranda?
1: Formes.
0: Sí, gaur ez.
2: Treni, zui ja nahikoa, ez da?
0: Dugu gara gero zuzera altxien.
1: Mi pitzatzen da, bai, ez da?
0: Bai, ez da, bai.
1: Hau animetan bada, bai, ez da? Ez, erretirez. Erretire, kalin egon da. Gauze bat etxetik urteti. Hauri den niri kostaten jazten. Etxetik urteti. Bai, etxetik urten da gero, bardin jo niri urte beti etxetik anbora gonda. Total ez anai barrandiztan dize. Neure gizuna bebai, da neure beronen aitxe bebai.
2: Biloba ez formaltxo atera zaizu biloba.
1: Ba, formala da, ni baino formala bebai, Benetan, ni baino formala bebai.
2: Eramango nauzue?
0: Venga.
2: Eramango nauzue, berme ora?
1: Bai, zetako ez.
0: Inbiteta zauz, zeuretzako gileda kozu.
1: Bai.
2: Joango gara, saioa maitzera guaz, eh?
0: Oie, venga.
1: Bai, gaurrungo da ambientazko.
0: Bueno, gaurra gazaki gazongo dizenak. Ne bagu ez.
2: Guazen berme ora.
1: Gaurre, ez daitz. Gaurre ez da ongo, jenti turtulo ez ongo da.
0: Karo, zehatzo izan
2: da. Gu bakarrik?
1: Ah, bueno, ez da.
0: Geugara zaize, Trini.
1: Bai, gauze pa dauz.
2: Arratxalde bai ingo dugu, arratxalde parranda.
1: Claro, bai. Imen bizu, haupese aurlako zozer, eh?
2: Lortu behar didazio aurlako,
1: bai. Bai.
2: Hala guazen, gainera bihar saio laburra goa dugu, arrauna gati, 45 minutuko programa, 10:00 amaika lorten gutxiak arte, beraz?
0: Ja, bitu.
2: Paranda pixka bat egiten, bihar ez da nabarituko.
1: Dako zu tranquilamente.
2: Hala guazen.
1: Hala, venga. Hala, venga. Zelan da hori.
0: Goazen, ez zindaki noiz atorren udarik onena, gauzak atuza. Ez, kini obsesionatzen zena egin guazen.
2: Bagoaz Bermeora, Trini Sotomayor, 82 urteko amama, eta bere biloba 19 urteko Maitane Orandorekin. 15 egun barru berriz ere izango ditugu hemen Adinaren tertulian, eta bihar, 10:00, 10:00 Euskadi Irratian, laburragoa gero Kontxa ere kontatuko dizuegu, eta bihar arte, muxu bat guztioi!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, estreinatu berri dugun kurtso politiko berria, ez da bat gehiago izango alderdientzat eta ezagundu hori. Ia denek egin dituzte gaur ekitaldiak. Maiatzeko foru eta udal hauteskundetara begira, motorrak berotzen hasiak dira eta noski, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskunde orokorrak noizko deitzen dituen zain, adi daude. Batzuk eta beste goiz honetan esandakoak kontatuko dizkitzuegu berehala, gainerakoan algortati jaso dugu goizaldean albistea. Getxoko udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute, motozerra batekin pertsona talde bati segika ibili ondotik. Eta nazioartean Donald Trumpek Dublinen esandakoak ere notizia ditugu, izpidea ekarriko dute eta Irlanda bat eginda ikustea gustatuko litzaiokela esan du.
2: Well, I don't want to cause any problem, but I will tell you, I'd love to see a dinner party. I have friends on both sides.
1: Gustatuko litzaiokela eta gertatuko dela gaineratu du, gogora ezagun, Ipar Irlanda Erresuma Batuko parte dela gaur egun. Eguraldiari dagokionez, Jaione Munarrizek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik. Arratsaldeon, Jaione.
3: Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldean zerua eguzkitsu egongo da, soilik hodei solte batzuk ikusiko ditugu itsasertzean eta iparrekialdeko haizea nagusituko da, kostaldetik barnealdera zabalduz joango da. Eta haize horrekin itsasertzean 23-24 gradu inguruan geldituko dira termometroak, baina barnealdean pitzin bat gorago, hau da 25-26 gradurare iritsiko dira. Hortaz, arratsaldean eguzkitsu eta temperatura maksimoak gaurtik aurrera egunez egun igotzen joango dira. Beraz, bihar egunaia beroagoa izango da.
1: Errepidetan abatean, Burgos aldera errilanak direla eta autoilara dago ordu honetan Iruña okaparean. Goizak ekarritakoak banan-banan aletzen hasi behar dugu, baina Ibargoien eta Igor Martínez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Unai Urreaga.
1: Memoria historikoari lotutako itzordua izan da gaur Errenterian frankistak herrian sartu zireneko 80. urteurrena gogoan. Memoriarekin, egiarekin, justiziarekin eta erreparazioarekin udalerriak duen konpromisoa berretsi dute. Iratxe Izagirre izan da Errenterian, arratsaldeon Iratxe.
4: Arratsaldeon bai, bereziki euren saniden gorpurik berreskuratu ez zuten familien minarekin eta euren herria eta familia utzi behar izan zuten 144 umeek bizitako deserriarekin bat egina izan du gaur Errenteriako udalak. Aizpea Otaegi alkatea.
5: Gaurko ekitaldiarekin gertatu zena oroitu nahi dugu. Gure historiaren etapa ilun horretan hainbeste galdu eta sufritu zutenen saminarekin bat egin nahi dugulako. Askatasuna defendatu zuten pertsona guztien ekarpena oroitu eta balioan jarri nahi dugulako. Eta gure konpromisoa berretsi nahi dugulako gaur ere defendatu behar diren demokraziarekin eta giza eskubideekin.
4: Udal ordezkaritza duten taldek sinatutako agiri instituzionala irakurri dut ekitaldian eta gogoratu 9000 biztaleetatik erdiek ies egin zutela duela 80 urte. Ia 900 joan ziren frontera errepublikarrekin. Horietatik 89 hil ziren eta 29 fusilatu zituzten. 4 udal funtzionarioren gorpuak oraindik ez dituzte aurkitu.
6: Udal honek bereziki gogoratu nahi ditu 4 udal funtzionario haien gorpuak oraindik ez baitira aurkitu. Felix Elgarresta Arbelaiz, Jose Elorza Narbaiza, Celestino Gaztelumendi Berazategi eta Miguel Irastorza Etxeberria.
4: Hori guztia gogoan, lore eskaintza egin dute eta minutu bateko isilunea gorde dute 1936an Behorlegi koronelaren tropek Errenteria okupatu eta 80 urtera.
1: Hori esan da bezala, Errenterian Leitzan berriz agerraldi egiten ari dira ordu honetan salatzeko mehatxu mezuak eta ikur naziak agertu direla herriko hainbat lekutan, tartean herriko tabernan. Lekun berrin Irurtzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan azaldu dira baita ere pintaketa eta mehatxu fasistak EH Bilduketa geroa baik gogor salatu dituzte, itxura zera koordinatuan egindako pintada hoiek. Kurtso politiko berria martxan maiatzeko udal eta foru hauteskundetara begira jarrita daude alderdiak. Horren erakusgarri gaur Donostian EAJ-ak egin duen ekitaldia. Jon Insausti alkateak alderdi barruan eta gizarte zibila antolatuarekin ere bai, elkarrizketa prozesu bat jarri zuen martxan martxoan eta haren emaitzak aurkeztu ditu. Etxe bizitza eskaintza handitzea, migratzaileak bertakotu eta haiek ere eskubide eta betebeharrekiko berdintasuna izatea. Turismo eredu ordenatu eta jasangarrian sakontzea edota behin eta berriz delituak egiten dituztenen aurrean irmotasun beharra. Horiek izan dira agerian geratu diren ondorioetako batzuk, Xabier Urteaga, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Donostiako hainbat gizarte antolakundek eta EAJ-ko kidek egindako ekarpenekin osatu dute hiriak datozen urteetarako dituen erronken zerrenda. Jon Insausti alkateak nabarmendu du aurreko hamarkadan hiriak ekonomia arloan eta azpiegituretan aurrera egin duela eta datozen urteetarako lanildoak zerrendatu ditu.
8: Nik labur esaldi batean esaten dut geure tarea dela hamarkada honetan etxe bizitza sarbidea erraztea, ekonomia indartzea, segurtasuna hobetzea eta eguneroko bizitza zaintzea.
7: Insausti gaineratu du Donostia hiri anitza, dinamikoa eta exigentea dela eta beharrezkoa dela hiritarrek esateko dutena entzutea, etorkizuneko hiria elkarrekin eraikitzeko konpromisoa ere azaldu du. Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Burubatzarreko presidenteak azpimarratu du Donostiak gizartea bateratzeko lidergoa behar duela eta Jon Insausti horretarako behar diren ezaugarriak dituela.
1: Hori EAJ-ak Donostian, EH Bilduk berriz gaur iragarri du konferentzia politikoa bilduko duela datorren larunbatean Gasteizen. Ezker Subiranistak dio, prest daudela beraien onena emateko. Eta jeltzaleen bazkide Euskadiko Alderdi Sozialista ere, maiatzera begira. Eneko Andueza, PSOE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak esan du, urte erabakigarria dugula aurretik. Euskadiko eta Espainiako etorkizunak jokoan daudelako. Gainera, sozialisten lehentasun soziala azpimarratu du beste behin ere, hau da, hezkuntza, etxe bizitza edota osasun sistemaren beharrei erantzuteko lehentasuna, gai nazionalak alde batera utzita esan du.
9: Gure eginkizuna instituzioetan lidergo aukitea da. Biztanleriaren erronkei aurre egitea eta erantzunak emotia eta horre egongo da beti Alderdi Sozialista. Beraz, guazen lanera egitera, biztanleriak nahi daben gaietan eta guazen alde batetara ustera lehentasun identitarioak eta guazen lehentasun sozialetan.
1: Sozialistek Euskadiren egonkortasuna bermatu eta gobernu ituna betetzea dutela lehentasun azpimarratu du. EAJ-a aipatu gabe hori bai esan du, ba, jeltzalei leporatu diedo iradoki du, haiek hauteskundei begira egiten dutela lan. Euskadiko Popularren Gaztediak Bilbon eman dio hasiera kurtso politiko berriari, Javier de Andrés, PP-ko buruak esan du, garai batean gazteak indarkeriagatik eta mehatxuengatik joaten zirela Euskaditik, eta orain berriz, aukera faltagatik eta etxe bizitzen preziagatik. Eta PISA txostenak utzitako emaitzak ere kritikatu ditu. Euskal hezkuntza ereduaren porrota agerian geratu da bere ustez.
10: Os han tenido que llegar al culo del saco para hacer una reflexión del desastre del sistema educativo vasco, del fracaso al que nos han llevado por anteponer su objetivo ideológico por encima del servicio público.
1: Eta horregatik EAJ-aren kontra egin du. Podemos Euskaditik berriz, ezkerrekoen batasunaren alde hitz egin du Richard Bakero koordinatzaile nagusiak. Aste hasieran Sumarreko diputatu Lander Martinezek egin bezala, Bakerok ardura eta ausardia eskatu ditu eta ilusioa piztu eta herri hau eraldatzeko gai izango den alternativa bat eraikitzeko gauza izan behar duela esan du ezkerrak.
11: Beste indar batzuekin lan egingo dugu Euskadin ahalik eta batasun zabaiena lortzeko. Helburua argia da, indar aurrerakoiek elkarrekin lan egitea, jendearen benetako arazoei irtenbideak emateko.
1: Bere hautagaiak zehazteko barne prozesua ere martxan jarri du Alderdi Moreak eta urriaren 13an udal eta foru hauteskundetan izango dituen hautagai guztiak ezagutuko dira. Madrilen urrengo hauteskunde orokorretara begira eta naiz eta oraindik ez dakigun noiz izango diren, gaur Irene Montero Podemoseko europarlamentariak esan du PSOEren ezkerreko hautagaitza baten buru izan nahi duela. Ainize Bega, Madril, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, 12etan hasi da Podemosen ekitaldi hori, duela minutu gutxi hartu du hitza Irene Monterok, baina momentuz ez du bere hautagaitzaren inguruko detaile gehiegirik eman. Azken orduetan aurreratu du Podemosek Irene Montero eurodiputatua eta berdintasun ministro ohia izango dela zerrendaren buru Espainiako gobernuko presidentziarako hauteskundetan eta gobernura iristeko konpromisoa hartu dute. Alderdiko iturriek jakinarazi dutenez ultraeskuinaren igoeraren aurrean, gerren eta etxe bizitzaren eta oinarrizko produktuen garestitzearen aurrean Monterok hautagaitzaren bost zutabe emango ditu aditzera lasterrune batetik bestera, etxe bizitzaren prezioa arautu nahi du Podemosek, lanaldia 35 ordura murriztu, familien erosa almena berreskuratu, inbertsio militarraren aurka egin eta larrialdi klimatikoari aurre egin.
1: Ordu bat eta 10 minutu, Saudi Arabiak iragarri du herrialdea ekialdetik mendebaldera zeharkatzen duen petrolio hodia itxi egin duela, Iraketik botatako drone batzuen erasoa jasan ondotik. Hodi horri esker, bere petrolioak Hormuzko itsasartetik igaro beharra ekidin du Riadek, eta erasoa dator Iranen aliatu diren utiek Yemenen itsasogorriko kosta kontrolpean hartu ondotik. Gogora ezagun, Hormuzekoarekin batera itsasogorriko pasabidea giltzarria dela itsas merkataritzarentzako. Mikel Aiestaran dugu berri emale, arratsaldeon Mikel.
13: Arratsaldeon, Saudi Arabiak bada ezpada ekialdea eta mendebaldea lotzen dituen olio bidea itxi du Iraketik jaurtitako dronek eraso egin ostean. Oraingoz, Riadek ez du erantzun militarrik eman, eta Bagdadi denbora eman dio eraso gehiago saiesteko. Estatu batuen arabera, Iran dago erasoaren atzean. Kolpe zuzena da munduko petrolio esportatzaile handienetako baten aurka, eta erasoa oso une delikatuan iritsi da. Iranek Hormuzen presioa egiten du, Hutiek Bab el-Mandeb kontrolatzen dute, itxaso gorrirako eta Suezerako sarrera. Eta orain, Saudi Arabiak bide horiek saiesteko zuen lurreko petrolio bide nagusia itxi behar izan du. Itxierak are presio handiagoa eragindu merkatuan. Brent upela $100 gora dago jada.
1: Ba, Irango gerra izpide izan du Donald Trumpek Irlandan golf txapelketa bat ikustera joan da, baina aurretik bertako agintariekin elkartu da. Hormuzko itsasartea kontrolpean duela esan du. Eri Zapirain, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Donald Trumpek esan du Iranekin duen gerra azaroko hauteskunden ostean amaituko dela, eta hori gertatzean petrolioaren prezioak nabarmen jaitsiko direla. Gaineratu du Iranek ezin duela inondik inora arma nuklearrik izan, eta gerra hasi baino bi astelenago hori lortzekotan izan zirela entzun.
15: Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. This is a very simple thing. Iran cannot have. They were 2 weeks away from having a nuclear weapon.
14: Irlandako lehen ministroarekin batera egindako prentsa agerraldian gai askoren inguruan galdetu zaio, eta erantzunetako batek ustekabean harrapatu ditu kazetariak esan du ez lukeela arazoetan sartu nahi, baina Irlanda batu bat ikustea izugarri gustatuko litzaiokela.
1: BRICS taldea osatzen duten herrialdetako buruak Indian New Delhin elkartuta daude gaur. Brasil, Errusia, India eta Txinak sortu zuten taldea, gero Hego Afrika batu zitzaien, eta egun Iran, Saudi Arabia edota Arabiar Emirri batuak ere taldeko kide dira. Munduko biztanleriaren erdia eta ekonomiaren 140 inguru ordezkatzen dute. Asteburu honetako hitzorduan, Irango gerraren inguruan jarrera bateratu bat lortzeko zailtasunak izango dituztela uste da. Lula da Silva ez, gainerako buruzagiak New Delhin dira, Xavier.
7: Taldea osatzen duten herrialdetako ordezkariak agiri bat adostu nahian ari dira, Reuters albiste agentziak berri eman duenez, zirriborroak alde bakarreko gerrak gaitzesten ditu, inolako herrialderen izenik aipatu gabe. Arratsaldean batzartuko dira herrialdetako agintariak, aurretik lan eskerga egin dute New Delhin bilduta dauden herrialdetako ordezkariek, aurkari diren Iranek eta Arabiar Emirerri batuek testu bera babestu dezaten. Abu Dhabik Teheranekin zituen merkataritza harremanak abuztuan eten zituen Iranek eraso egin ziela argudiatuta. Persiar Golkoko egoerak baldintzatutako batzar honek munduko agintari garrantzitsuenetakoak bilduko ditu. Goizean iritsi da Xi Jinping, Txinako presidentea, Indiako hiriburura. Ekialde Hurbileko gerrak inguruko herrialdei galera izugarriak ekarri dizkiela esan du, eta nazioartaren interesen aurkakoa dela gaineratu. Xi Jinpingek duela 7 urte egin zuen Indiara azken bisita, goibilera baliatuko du Narendra Modi Indiako lehen ministroarekin aurrez aurre batzartzeko. Modrik gainerako herrialdetako ordezkariei dei egin die gaur harrera ekitaldian munduko gobernantza eredua aldatzeko deia egin du. Eta bide batez gaur jakinda datorren urtean Txinak hartuko duela BRICS taldearen presidentzia.
1: Silvio Rodríguez kantari kubatarrak gaur eta bihar Bilbon ematekoak dituen kontzertuen testuinguruan herrialdeak bizi duen blokeoa salatzeko manifestazioa deitu dute gaurko Bizkaiko hiriburuan. Arratsaldeko 7:00 Guggenheim museotik abiatu eta euskalduna jauregirainoko bidea egingo dute. Jose Manzaneda Euskadi Club Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
16: Badago blokeo petrolero bat, ez da sartzen orain dela 8 hilabete petroleo tanta bat ere, eta horrek suposatzen du krisi humanitario bat en momentu honetan egotea uartean.
1: Eta Getxon amaituko dugu albistegia, hango udaltzainek gizonezko bat atxilotu dute gaur goizaldean Algortan, motozerra batekin pertsona talde bati segika ibili ondotik eriz.
14: Dirudienez, eztabaida izan dute talde batean eta eztabaida abiatu eta gutxira motozerrarekin agertu da taldeari segika gero atxilotua izan dena. Polizia iritsi aurretik, motozerra zeraman pertsona ere erasotu egin dute eta honek labanaz eginiko zauria du. Udaltzainek ezin izan dute zehaztu nork erabili duen labana hori. Gutxienez, beste bi pertsonak zauri arinak izan dituzte eta medikuak lekuan bertan hartatu ditu. Keltxe Eiguren Getxoko alkate orde eta segurtasun zinegotzia da.
17: La policía local ha intervenido inmediatamente deteniendo al presunto agresor y mantiene la investigación abierta.
14: Atxilotuak aurrekari penalak ditu.
1: Ordu bat eta laurden kirolei tarte egin behar diegu eta kirol kontuen berri emateko hemen da Adur Sarasua lankidea. Arratsaldeon Adur.
18: Arratsaldeon entzule lagunok, guazen kirol tartearekin.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Entzule lagun, arratsalde ordu batak eta laurden dira, eta futbolarekin hasi bar gera, oraintxe bertan Atletikare baita jokatzen, Lezaman, jokatzen eta galtzen Espainiolen kontra, bat eta bi, eta ondoren Atletikek ere jokatuko du, baina aurretik Alabesek ordu bietan, gero lauak eta laurdenetan Osasunak etxean Espainiolen kontra azkenerako sei terdietan, Elx hartuko du talde zurigorriak. Eta bigarre mailan ere neurketa izango dugu 44 minutu barru Andorrako printzerrian Andorra Sanse. Espainiako bueltan azken aurreko etapa gaurkoa ia 4.900 metroko desnibel positiboa pilatuko dute txirrindulariak eta elmuga Collado del Alguacil maila bereziko mendatearen tontorrean izango da. Asobal Liga, hasiko da gaur, Bidasoaren txat, seietan ekingo dio Mozasen taldeak, Nabaren aurka, Artalekun eta Makumezkotan ere, beste bi itzordu ordu berean, Betionak Elda, Malaga, Berabera. Hauek eta beste kontutxo batzuk, jorratuko ditugu, segidan. Arratxalde horren zule lagunok, futbolarekin ekingo digu kirol eta arteari gaurkoan menu oso mamitxoa baitugu gizonezkoen lehen mailan hiru euskal taldek. Jokatuko dute larun bat eguzkitzu horretan eta hirura gainera, segidan Alabes izango da guztietan lehena arratxaldeko orduietan, Santanderren gero lekuko Osasunak hartuko dio etxean Manolo Gonzalezen Espainol jasotzeko eta azkenerako sei terdietan Edin Terzitzen Atletikek Eltxeren bisita izango du Katedralean esan bezala lehena jokatzen eta horren beste zelena letzen Alabes. Izango da horretarako nire alboan daugat, Jonander dela hoz, arratsaldeon Jonander.
2: Arratsaldeon Adur.
1: Bueno, taldea ondo iristen da, 12 puntu dira 14 posibletik, naiz eta galera garrantzitsuak, baja garrantzitsuak izan dituen azken asteotan.
2: Hala da, momentu ezin gozoagoan ailegatuko da Alabes gaurko norgehiagoka horretara, ba esan duzuneran puntuak bata bestearen atzetik pilatu dituelako lehen jardunaldi hauetan eta gauzak horrela, ba sailkapenaren goiko muturrean indartu da Kike Sánchez Floresen taldea, gazteiztarrak etxean egin dira, batez ere indartxu jokatu ala irabazita, baina Mendizorrotzatik urrun ere, ba nahi dute poltsa hori pixkatea beraztea eta bide horretan, ba, joan zen igandean Osasunari emandako astindua baliatu nahi dute bide beretik segitzeko. Gauza gorrela esan dugu, garaipenaren esenda berean segitzeko ahalegina egingo du Santanderren, Racing Igoberria menderatuta. Jose Alberto Lopezen taldeak ere, ondo ekin dio gorengo mailako lehiari, bai behintzate jokoari dagokionez, baina emaitzen aldetik, ba, denetik izan du lehendabiziko jardunaldietan, partida bana irabazi eta berrindu eta bin horgeioka galdu ditu. Gauza gorrela, ba, gora bidean kokatu nahiko dute Santanderkoek ere eta horren bide hori oztopatzen saiatuko da gaur Alabes esan duguneran Adur.
1: Eta zeintzuk dira bi talderen hamaikakoak, ze 42 minutu barru hasiko da lehiatea, imaginatzen da Jonander, eskuartean dauzkazula dena.
2: Bai, Labetik atera berriak hementsi ditugu eta hauxe da Kike Sánchez Floresek ba prestatu duen hamaikako Alabesen aldetik. Sibera izango da ATP-an, Ángel Pérez, Tenaglia, Koski eta Joni Oto atzeko lerroan, Denis Suárez eta Antonio Blanco hoi bezala Pablo Ibañezin eta Abde Rebakekin zelai erdian eta aurrera begira erasoko jokalariak Lucas Boye eta Mariano izango dira. Racing Santanderren berriz Agirre Zabala izango dugu ATP-an, Matilla, Pablo Ramón Belozian eta Salinas atzeko lerroan, Iban Martin eta Mateo Prati bamakina gela horretan, gero eskuinetik Pablo García aurre ikusten dugu, ezkerretik aldiz Iñigo Vicente, Canales puntearri lanetan eta Zabir izango da gizonik aurreratuena. Epaile nagusia Alberola Rojas izango dugu, barraren arduraduna berriz Iglesias Villanueva.
1: Aipatu ditugu bi hamaikakoak eta horren bestez gura ditutako bat ere agurtu behar dugu, Juanan Larrañaga, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Eskuartean ditugu hamaikakoak, ze partido mota espero duzu eta Toni Martinez osatu egin da mi aurkian.
3: Bai, normala da aurkian egotea, ez dut osatu arren, ez dela arriskurik hartu behar. Marianen hor dago, nik gusten dut gauza kontu egiten ari dela, eta ba, alde hortatik ez da zer aldatzen, ez? Egia da, Alabes oso ondo dagoela, gauza kontu egiten ari da, defensako lan honarekin nik gusten dut taldea indartu egin dela, eta goian garbi erakusten duena gola daukala, ez? Eta hori da gauzare garrantzituena.
1: Bi taldeek golak egiten dituzte, baita jaso ere ezakit bide horretan dagoen Alabesen hobekuntza, atea zertxoait gehiago istea, gehien bat, atzo entrenatzaileak zioen bezala, etxetik kanpo.
3: Bai, etxetik kanpo, antzeko jokatzen du etxean etxetik kanpo, eh? Nik usten dut, defensako lanak ematen diola gero aukera, defensako lan honorrek ematen diola aukera gero kontrasoran ondo moldatzeko, ez? Eta nik usten dut, aproposa dala taldea hortarako, ez? Goian oso jokalari ona ditu, azkarra ditu, bizia ditu, eta nik usten dut hori aprobetsatzen duela.
1: Beno ba, ordubietan esan bezala neurketa, Alabesena Santander, Santanderren barkatu, eta Jorander dela hozek egingo digu kontakizuna, beraz, orain arte, Jorander.
2: Arte.
1: Eta hori bukatu bezain laster, Santandereko bukatu bezain laster, Sadarren izango dugu neurketa, Osasuna eta Espainolen artekoa, eta bertan izango dugu, ba, oiden moduan, Iñaki Berastegi, Iñaki, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ador.
1: Pasaden asteko zaplastiko galantaren ostean, Iñaki, imaginatzen dut helburua dela aurreko jardunaldietan erakutsitako sendotasunera itzultzea, ezta?
4: Bai, hori da, zaplastekoarena gainera Ramisek berak esan zuen, Atzo, ba, Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzaileak esan zuen, donola, asteburuko, edo pasaden asteburuko jipoiak ez duela zalantzarik eragin taldearengan, ez duela dudarik sortu egiten ari diren lanean eta duten, ba, joko moldean edo joko ideia, baina hori benetan, ba, normala den moduan, gaur frogatu behar da berdegunean. Gasteizko neurketan, aipatu behar da, Ramisek entrenatutako talde batek, futbol profesionalean, bost gol jaso zituela lehen aldiz, enorgeiago kabatean, eta ziur, ba, asteon Ramisek duen joko ideiarekin eta arreta berezia jarriko duela kas horiek konpontzen, naiz eta, bueno, berak esan zuen gauza positiboak ere atera daitezkela Mendizorrotzako neurketatik. Hortik aurrera, ba, taldeak aurreko lau jardunaldietan, beti aipatu dugun moduan, esango dugu gaur ere, ba, sormenean edo proposatzerakoan urrats bat aurrera eman behar duela, etxean, egia da, nahiko sendo eta eraginkorrari du dela orain arte, gol bakarra sartu du, ez ziote golik egin, eta horri esker, sei puntutatik lau bildu ditu, baina bada datu adierazgarri bat, talde honen estiloa ezagutzeko edo identifikatzeko akaso balio dezakena. Talde nafrak ez du gol bakar bat erekin neurketetako lehen 30 minututan. Horrek ere, ba, nire ustez, partida plana edo partida planen nondik norakoak ere barakusten ditu. Gaur edonola parean Manolo Gonzalezen Espainol izango dute gorritxuek, hain justu, Lugoko entrenatzailea izan zen, Ramis ordez

0: ez duela zerikusirik izango, Lixik eta Ramisek ez dutelako zerikusirik, eta bere taldea Morales oso ondo dagoela esan zuen. Neurketarako baja garrantzitsuak ditu Osasunak, baita bakarren bat ere Espainolak, eta ikusiko dugu horrek nola eragiten duen gaurko lehian.
1: Hasierako hamaikakoan gaurko Moncayola espero dugu, eta lengua astean bost gol sartu edo jaso ostean, hauxe zioen Moncayolak.
2: Esan dudan bezala, alik eta lehen astu behar ditu gauzak, saiatuko gara alik eta lehen ere gauzak zuzentzen, akatsak ere ditugulako, eta bueno, ba, nik uste dut aldea datorren larun batean ba, berriro berreskuratu behar duela batez pentsiboki izan duen konfiantza horiet.
1: Moncayolak garrantzia eman zion aurreko jardunaldietan erakutsitako lan defentsibo hori berreskuratzea. Larra, zure ustez, Ramisen Osasunak hori izan behar du ardatz?
3: Bai, berak hori irakusten du, ez? Nik uste Borgo zen ontzenaren, nik uste antzeko izaten dela, ez? Gol gutxiko partiduak izan, eta zu dauzkazun aukera horietako batean aprobetxatu, ba, partidu aurrera ateratzeko, ez? Eta nik uste hori dela gauzari garrantzituena. Dan gauza guztiak ez zituen ondo egingo, ez? Lehengoan Mendizorrozan, da nik uste jaipoia handia hartu zutela. Bost gol jaso zituen, da horrek min asko egiten du, ez? Taldeari gauza asko erakutsi zion, gauza gaizki intzitun gauza asko, eta irutzetu hori konpondu behar dela derrigorrez, ez?
1: Ba, ikusiko dugu, eak konpontze bide horretan, aldaketak dauden edo ez hasierako hamaikakoan, Iñaki, atzo Ramisek aipatu zuen Del Castillok minutuak izango zituela, baina printzipio zuaintzat ez dugu hasierako hamaikakoan espero, ezta?
0: Ez dugu espero, baina erabat baztertu ere ezin dugu baztertu Moiren eta Aimarren bajak ikusita. Antzeko jokalaria izan daitekelako beti ere normalean egaletik abiatuta, baina azken metotan kalitate hori eman diezaioken jokalaria izateko fitxatu dute, eta alde horretatik erabat ere ezin dugu baztertu. Gogoratu bajak lau direla, Errando, Rosier eta Aimar min hartuta zeuden, eta pasaden asteburuan Mendizorrozako neurketa horretan Moi Gomezek ere ba min hartu zen iskioetako batean, Del Castillok aukerak ditu hasiratik aritzeko, eta baita Roxon Jeboak ere, pasaren astean debut egin zuen Roxonek ere. Hamaikakoa asmatzea beraz ez da batera erraza, Herrera bai espero dugu atean, Argibide, Katena, Boyomo edo Roxon eta Diego Rico espero ditugu atzean, debut egingo Luke Alar Ricok, Zelaia Erdian, Iker Muñoz, Moncayola edo eta Osoan Bela, iruretatik bi, egal batean Ruben espero dugu, bestean Moro eta aurrean pentsatzekoa da bagian Raul Garcia eta Budimirri jarraipena emango diela gaur Ramisek. Neurketa adur, entzule lagunok, arratsaldeko laurak eta laurdenetan, Zadarren, Bestar, Zerbera, Mallorcako epaile gaztea izango da, ba neurketa zuzentzeko ardura izango duena.
1: Oso ondo bainaki, ordura arte.
0: Gero arte, agur.
1: Eta gaurko arratsaldea ondo asebetetzeko, Athletic eta Eltxeren arteko leia izango dugu arratsaldeko 6:30 hasita, kontakizunak kasuretan ere beti bezalaxe Aritz Gaiastegik egingo dugu. Aritz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon adur.
1: Bi garaipen garrantzitsu eskuratzetik dator talde zurigorria, beraz, esan genezake, bolada, onean datorrela taldea.
4: Eta bolada eta emaitza ono horri bajarripena eman gura dio gaurkoan, eta bide batez bat talde gisa azten jarraitzea ere badu xede Athleticek Eltxeren kontra. Azken bi garaipenek ba Interzitxek abiatu duen proiektuaren inguruan lehendik ere zegoen ba ilusioa indartzen lagundu dute, eta askorentzat ba Eltxeren kontrako partida proposa da, beste pausu bat emateko, baina teoria gauza bat da eta realitatea beste bat, eta Athleticek ondo daki hori ba lehen jardunaldian esatza baterako ba Sevillaren kontra hartu zuen belarrondokoaren ostean. Egia da Eltxek ez duela garaipenik eskuratu, arrisku handiak hartzen dituen taldea dela, eta horren ondorioz gol asko jaso ere bai, eta seguru ba azken emaitzen ondorioz ba zalantzatik zeleratuko dela gaurkoan katedralean, baina lehen mailan ba aurkariak gutxi estea arriskutsua da oso. Gainera Athleticek berak ere badaki zer den arriskuak hartu eta garesti ordaintzea, horren beste ba esan genezake ba bi proiektu astapenetan dauden bi proiektuen arteko leia izango dela gaurkoa, baina kontuan hartuta zurigorrien kalitatea eta etxean jokatzen dutela ba hasiera baten aprobetxatu beharreko aukera da, gero ikusi egin beharko da zelaian zer gertatzen den, baina duda barik gaurkoan aukera ona dauka talde zurigorriak hirugarren garaipena errenkadan kateatzeko.
1: Larra, badirudi aurreko denboraldian zertxobait itzali zen ilusio hori piztu egin duela berriz ere Terzitxek, nabaritzen da hori jendearen artean, baina baita jokalarien artean. Aurreko astean Nico Williamsek ere esan zituen hitzak, eta kontuan izan da hori aldagelara iritsi eginda.
3: Bai, zenbatez ere garaipenak ematen du golako indar hori, ez? Irutzi zaite hasiera atzela bate honen izan Sanmamesen galdu inda gero, baina gain azkeneko partiduetan ikusten da beste taldea beste itxura bat ematen duela, ez? Eta batez ere, ba Atletico Madriden aurkako bigarrengo sati hasiera hori sekulako izan zen, ez? 2 minututan bi golen zizkion da, nikuste etor hor da hola Atletiken indar hori, ez? Eta konfiantza hori Sanmamesen partidu irabasteko.
1: Ariz, arratsaldera begira, zer amaikako espero

0: Zakegu.
1: Bueno, ba, esango dizut, azteko ze lehengo azten ere komentatu genuen, baina Interzitxek gaurko izan eman duela deialdearen berri, hogeita hiru jokalariko deialde egin du entrenatzaile alemaniarrak, hiru txune garrantzitsu ditu teknikariak, lerro bakoitzean bana, atzerako ba, bibian dago minartuta, aspalditik gainera, Canales ba, aurki da beragertzekoa, baina horrendik ere iarretako arazoekin dago, eta Guruzeta ere bai horren bestez, ba, hiru txune garrantzitsu gaurko neurketarako, eta maikakoari dago kionez, ba, ez dirudi, asko aldatzeko motibo hondirik dagoenik, izan ere, ba, Atletikek bueno, maia txukuna erakutsi zuen Atletico Madriden kontra, irabazi egin zuen eta dudabarik gaur, bueno, ba, jarraipen emateko, aukera ona izan daiteke kontuan hartuta gainera, ba, aste guztia izan duela talde zurigorriak ba, indarrak hartu eta gaurko neurketarako prest egoteko horren bestez ba, beti ere, ba, salbuespen emate egon daiteke eta barretasunen bate egon daitekela kontuan hartuta ba, Atletico Madriden kontra, zeleiratu zuen hasierako hamaikakoaren aldeko apustua egingo dugu, nahi Simon atean, Areso, Gerai, Laporte eta Juri atzeko lerroan, Gerena Barrena eta Galarreta izango dira taldearen birika Euskarrian, Robert Navarro eta Nico Williams egaletatik, Sanzetek egingo ditu lotura lanak eta Iñaki Williams izango da futbolarik aurreratuena.
2: Oso, no bainaki, gerarte.
1: Gerarte,
2: agu. Juanan larraina gare, ba, ordu bietan hasiko gara, aurretik hiru errege maiakin, beraz, orain arte.
3: Ai, orain arte.
2: Eta koska bate berago, ipatu ditugu, lehen maiako hiru norgeiagokak, bigarren mailan, ordu erdi barru, ordu bietan, Sansek jokatuko du Andorran, eta horren bestez ere badaukagun oskian, Sotegiren hasierako hamaikakoa, Fraga izango da tepean, atzeko lerroan Ruperez, Ropero, Kita eta Gote izango dira, Euskarribikoan Lebarbier eta Carbonel, Gorosabelek egingo ditu lotura lanak Astiazaran egal batean, Dani Diaz bestean eta jokalaririk aurreratuena, Gorka Karrera izango da, esan bezala hori ordubietan hasiko da, eta Efe Ligan jokoan daukaguna, Mabietatik aurrera, Atletik da, etxean, Lezaman Espainoren kontra, eta galtzen ari da, bat, eta bi, hirurogeita hamaikagarren, minutuan talde zurigorria, esan bezala, galtzen. Gaur Espainiako bueltako azken aurreko etapa, baina haze etapa, ia 4.900 metroko desnibel positiboa eta bost mendate hirugarren mailako bakarra, lehen mailako hiru eta azkenekoa, Collado del Alguacil maila berezikoa 8,3 kilometroia 110-eko batazbesteko pendintzarekin eta gainera lehen aldiz igoko da mendate txarrau. Gogoratu, Enric Masek darama soinean maillot gorria minutu eta 37 segunduko tartearekin beti ere Roglicekiko ni buruz hitz egiteko gure adituetako bat ere mendakogu. Eugenio Goikoetxea, arratsaldean Eugenio.
4: Kaixo, arratsaldean.
2: Eugenio, ematen aldiozu aukera niminoren bat behintzat Roglici?
4: Hombre, aukera beti eman behar da, ez? Uneko porcentajea hartzabaren badegu kontutan, ba, bueno, beti izango genuke, edo apostu bat egiteko gara gira izango genuke, ba, mazen alde, uneko larogita bost bat jarriko genuke, eta beti txiki bat, ba, Roglicen alde, ez? Baina, bueno, egia esan, ba, errealidadea da, guen arte, mazek hanka hobeak ukiditxula, erlokupekoan uste baino hobeto atea dela, moralkin ikustete horrek plus bat eman diola, eta ikustuta ze bilbide dagoen, ba, mazek erakutsi du, ba, olako aiegara horietan, pendizago horretan, beti ere Roglic baino pixkat gehizio dela, ordu, bueno, hortikan aukera gehiago hemen beti mazi Roglic baino.
2: Collado del Alguacilen amaituko da gaurko etapa, esan dugu oso mendate gogorra da, baina aurretik ere beste mendate batzuk daude, beroa ere dago, gaurkoa 20. etapa da, Eugenio, txakalaldiren bat edo izan lezake agian, naiz eta gaur arte erakutsi duen hanka honak ituela Enric Masek?
4: Bueno, nik uste, txekan aldia, ez da gaitu, igual top 10 hortako bilatu beharko nuke, ez? Azkenean, bueno, gaur borroka bainoko jago daude, Maio Txuria borrokan dago, Onlei eta Omstrenen artean, Podiuma ere borrokan dago, nik uste golek eta Roglicek mantendu nahiko dutela, nik uste eraso jo bainoko jago mantendu egingo nahiko dutela, ze azkenean badakite Masen kontra gauza gutxi daugatela egiteko, nik horrek uste detena, pixka bat bere ibilbidea ikusita karapaz da, ez? Podiuma urruti xamar dauka, minutu pare batea da dauka, ez dauka ez zertaltzeko, eta metzat ilusioa, esperantza, ba, berre karapazeko rei esaldi baten sartu, atzo saiatu zan, eta ber gaurko mendiek eta aprobetsatuz, eta Rodríguez taldekidea oso momentu honean dagoela aprobetsatuz, aber purtseko horretan, taktikoki hor zer bilatu liteken, gehien bat emozio ematearen etapa bukaera edo itzuli buelta honi.
2: Carapaz laugarren da sailkapen nagusian, 5 minutu eta 17 segundoko atzerapenarekin, 2 minutu eta 16 segundura dauka podiuma, hirugarren postua, uneotan Felix Galek duena atzetik, Oskar Raunli, zuk esan dezun maillot zuria, 6 minutu eta 3 segunduko atzerapenarekin. Ikusita zein den egoera, Eugenio, eta ikusita azkeneko eguna dela, behintzat, mendian esan dezagun eta sailkapen nagusiari begira, urrutitik agian proba dezake gaurkoan Carapazek edo etapa estarientzat ikusten dezu ere gaurkoa?
4: Ez, normalia, bueno, gauza bada, etapako lehia, etapa estadien arten egotea, hor beti azaltzen dira gozaile honak, adibidez buitrago aldezela, holdengo gunean ikusi genuen Urko Berrada etapean zela olako esaldi bat, ogoi bat, ogoita bosa guneko esaldi bat, eskalatzaile honekin, hoi borroka bat izango litzake, eta beste borroka bat, taktikoki zarkapen nagusile begira, zugondo osan bezala, Richard Carapazek podiuma horretzi dauka, ezin du azkeneko portuan arte txoin bentaja horri buelta emateko, eta bere esperantza bakarra da, bueno, taktikoki berre horre zubi lan bat eginez esperantzaren bat sortua, karo, hemen betikoa da, beste tontuak ez dira, badakite hori bilatuko dela Carapazek, atzo ere saiatu zen, kontrolpean unkizuten, eta gaur bentsatu, Porscheko bi goera horiek, zehozer eskintzen ote diguten, ba, esperantza pixka bat izpibate izateko, ba, ezagir, buelta bat emateko, edo bentsat emozio puntu bat bilatuko.
2: Zer iruditzen ari zaizu, Eugenio, Kerfarmaren itzulia, berazken itzulia handia da, Urko katzo Berradek laugarren egin zuen, bigarren ere egindakoa da Espainiako buelta honetan, ia egunero edo egun askotan mitzat ikusten ditugu lasterketa buruan, iesaldietan sartutak, lan txukuna egiten ari dira, ez da Nafarrak?
4: Bai, esango genuke lan txukuna egiten ari dela. Hor gauza bat beraien kontra datorrena da, guen dela bi urte jendeak gogoan hartzen baina badu, hiru eta baita zituzela.
2: Zaila berdintzea.
4: Eta asuntua da. Zaila berdintza, hoi ustatzen pixka bat esango nuke irreala zela, ez? Hoi ez da gauza normal bat kentarna bezalako talde bat entzela, nik uste dut zen konti pro talde batek, etapa bat irabaztea amesten duela, itzulia handi batean, eta bueno, guai irreala zan, arek pixka bat ez da gite ondoren kaltea esoterian ekarri ez, pixka bat exigentzi horrek jarrita, eta bueno, bentsate, bera dira burua guenikan segitu egiten du, nik uste bueta txukune egiten ari direla, geho gaina kontuan hartu behar da, baken parman izan litekela edo ia kasi ziurzat eman liteke azkeneko itzulia handi bat dela, ken parma, bueno, ez da desagertzeko bidean edo beste kategori baten azteko moduan izango gote dan, bueno, bintzat hori aproxetu nahiko lukete, beraien azkenetako esango nuke ia azkeneko aukera dela, iesaldion batean, haber, Sosa badaukate, Urko Berrade badaukate, haber, horiek pehar golpe baten bitartez edo iesaldi altxu baten bitartez, haber, suerte bizka deuki, hankak ere behar dira, zuk esan bezala, hoi garren etapa da, eta ja pilak oso reservan dena sartuta daude, eta haber, hor, esperantza izpide bat badagoen, bat, zerbait handia lortzeko.
2: Une honetan, lasterketa buruan amalau txirrindulari ikusten ditugu, tartean egunero edo ia egunero edagoen Gut Van Aert, gero beste 27 txirrindulari inguruko osatzen dute bigarren taldetxo bat, tropela minutu terdeko atzerapenarekin. Oro har, Eugenio, eta honekin bukatzen dugu, gaurkoan pertsiena itxi dezakegu edo oraindik ez. Gogoratzen ez Frantziako turan esaten zenula, oraindik kontuz, bine goerer hori zen bazaketa astebeteren faltan, aurten bazirudien dena pogatxarretzan zela, eta eroriko batek etxera bialtzen zaitu, pertsiena oraindik irekita mantendu bertegu, ez da? Azken egun erarte.
4: Hombre, noski, nire beti entzulean alde jartzen naiz, eta nire ezagutzen hauena badaki beti pertsiena irekita mantentzeko zalean entzela, ez? Espainian bada lehenengo postua, beti zabatxe txinurari zaleago garenok, beti bilatzen dugu zerbait. Zugondo zen duen esan bezala, da, podiumeko borroka hor dago, bigarna irugarna, Carapazek laugarna podiuma hartuko ote duen, esperantza txiki bat ere badago, maio txuria kolokan dago, ordo, bueno, iesaldi polit bat eta undi bat ere badaukago, eta bentsarte, bueno, hor pixkat ilusionatu, eta hor nun batxe bilatu motibazio bat, eta persiena beti, alba beti, bentsat beti ireki, eta etorreko dira, ba, buelta ondoren, balantzak egiteko garaiek.
2: Eugenio, 127 kilometro gelditzen dira oraindik. Hartu atxeden, eta gero hemen zunko zaitugu. Gero arte.
4: Vale, bai, gero arte.
2: Eta txirrindularitza munduko beste kontutxo batzuk, gaur goizaldean hasi da Txinan, Taihu, Leike koturra, bos etapako itzulia da, eta Euskaltelek bigizo sartu ditu, topa marrean, Odei Muñoz 6. Izan da, eta Pol Eneken 8. Hori bai, ez du punturik bildu fundazioak. Beste aukera bat izango dute gaur Italian, Marco Pantani oroimenezkoan, eta bertan izango dira ere, Kern Pharma, Espainiako bueltan bezalaxe, eta Rural Kutxa Nafarrak.
0: Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Gaun eta beste audio plataformetan.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: De arte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on-on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
7: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Ordubiak 21 minutu gutxi dira, jakinarazten dizuet ere, Athletic jokatzen ari dela, jokatzen eta galtzen 80. minutuan, bat eta bi lezaman Espainolen kontra, bien bitartean guk eskubaloiko kontutxo batzuk aipatuko ditugu, Asobal Liga gaur hasiko baita, Bidasoarentzat, arratsaldeko 6etan Artalekun, Nama taldea jasoko dute irundarrek Iberiako Superkopan, bi porrot jaso ostean, helburua beste behin, bigarren postu hori lehiatzea izango da Bartzelonaren atzetik, eta atzo, Iñaki Cabero, irundarrak, hitz egin zuen ilusioa gakoa dutela.
8: Denboraldi lehenengo partidorako nire ustez hori izango da klabea, ez, gakoa. Izango da ilusioz, grinaz, ausarpena, hori azkenean emango dizu taldeari identitatea. Orduan, bai, ilusioa izango zen hitz klabea, guri identifikatuko diguna denboraldi osoan.
2: Emakumezkoen ligan ere gaur bi neurketa izango ditugu ordu berean, arratsaldeko 6etan Betionakek Eldaren bisita jasoko du Atarrabian eta beraberak bigarren garaipena bilatuko du Malagan. Jome Geristain entrenatzaile usurbildarrak hauxe zioen atzo.
9: Bueno, bitalde mota ditu, ez, bat dauzka bai txikiak eta azkarrak eta besteak jaurtitzaileak. Txikiak eta duenean eta joko azkarra da, oso bizia da, bai, espek bezalako jokalaria santxa, horiek jokalari oso da bizia da, baina gero Nixon Klaber, Mika, haue jokalari jaurtitzailea dira, eta tale oso oso adoka.
2: Pelotan, Mariezkurrenak jo, eta dordik bukatu hori izan zenatzo Hondarribian bizi izan genuen orgeiagokaren nondik norakoa, 22 eta 10 gaiendu ziren Mariezku eta Elordi Artola eta Rezustaren kontra, Berriozar goiotzaile paregabeak 9. kuadroan iltzatu zuen Rezusta eta Bergararrak Kosta eta baina gainean ipini zituen pelota guztiak Maiabiarrak bukatu zituen. Egindako 13 tantorekin amaitu zuen Aitor Elordi. Ea zer zioen irabazi ostean.
10: Zergoko, unkela holan amaitzea izan sentazin oso honekin, joan bere lanien bikain da, da nire egizan eindeko lanakin oso gustora, agresibo jokatzen, defendi bidean indefendidu, eta bueno, nik uste bikote osatu gule, eta hori da la klabi, ba aurrera itxeko. Bete-beteko bikote osatu gu, ligaxka osuen zier, eta bueno, nik uste baitzaki barik eltzea gazela zen finaletara.
2: Ligaxako liderzan egin dute lobiek, eta azken jardunaldi honetan, bertan amaitzeko, liderzan amaitzeko, Zabala eta Iztuetaren porrota behar dute bihar, Laso eta Martijaren aurka, serie ben, Peio Etxeberri eta Unax Landa, finalean izango dira atzo, 10 tantotan utzi baitzituzten Amiano eta Gabirondo jokatu zen lehen finalerdian, Zenostarraren Enegaren erakustalde izan zen, aurreko kuadroetan. Entzun dezagun, zer dioen.
11: Oso gustora, ez? Txapelketan honetan, ba, partia txarrak ere izan ditugu, baina, bueno, eman diogu buelta, ba, momentu egokian. Hogeita gitantora dugu irabazteko aukera, eta, bueno, gauza ederra, ez? Ezkenean, gaizki hasi ginen unasekin, bikote potentea ginen, baina, bueno, nik ez negon puntu oberenean, unaseke bera duda batzuk izan zuen hasieran, baina, bueno, hau importante da, oain ondo egotea, eta oso ongi haude.
2: Gaur bigarren finalerdia Baños de Río Tobiarrian, Rioxan, Jaka eta Eskuza, Murua eta Eskirozen aurka eta maila nagusian, Altuna eta Imaz bikoteaz gain beste guztiek badituzte aukerak finalerdietan izateko neurketa erabakigarria gaur Altsasun, Ezkurdia eta Albizu, Larrazabal eta Zabaletaren kontra bina puntu dituzte eta irabazi beharra dute final aurrekoan izateko esperantzak mantentzeko. Eta frontoi munduko zen kontutxo bat, Erremontean gaur Galarretan buruzburuko ligaxkako bosgarren norgeiagoka izango dugu. Juanenea eta Barrene txarrituko dira nor baino nor gehiago, jaialdia arratsaldeko lau terdietan hasiko da.
0: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.
2: Bihar Kontxako bandera erabakiko da arraun lagunakek 9 segundu eta 18 eguneneko zuloa du Tolosaldearekiko eta 10 segundukoa San Juan eta Astillerorekiko. Bada denbora nahikoa lasai egoteko, horixe dio behintzat Aiora Belarti eta arraunlariak.
12: No, lehenengo jardunaldi hortan ondo ibili ginean laugarren kaletik, bere kaleko alde, bueno, alde onak aprotxatu genitun eta bueno, alde txarretan ere ba, dezinatu, ondo dezinatu ginean. Eta gila esan, ba, bueno, 9 segundu asko dira, bakigu zer dian 9 segundu, eta gila esan, ba, bueno, asteare lasaio pasatzeko, ba, letorri dira.
2: Aldiz gizonezkoetan leia estuagoa daukagu, badakizue Oriok 3 segundu eta 10 egunen atera zizkion pasaden igandean Donostiarrari, beraz esan bezala leia estuagoa izango dugu gizonezkoen banderan. Errugian, topa malauean, Baionak bigarren orketa jokatuko du gaur, 5:25 gutxietatik aurrera, sektion poluaren kontra. Areto futbolean, Xotak 1-3 galdu zuen atzo, Estrinuzko jardunaldian, Jaenen kontra. Maialen Txorrautek 3. postuan bukatu du kaiakeko kabat modalitateko munduko kopa atzo, Laseu Durgulen jokatu zen zirkuitoan 6. izan ostean eta gizonezkoetan, Pau Etxarizek 9. egin zuen atzo. Saskibaloian Mirai Euskotrenek 4. lagunartekoa jokatuko du gaur Gaskan arratsaldeko 5:00 Azul Marino Mallorca Palma taldearen kontra eta arratsaldeko 6:30 Bilbo Basketek ere leia izango du lagunartekoa Leima Koruñaren kontra.

Eta gure partetik besterik ez, orain arratsaldeko lankidek hartuko dute gure lekukoa, futbolarekin, txirrindularitzarekin, pelotarekin, eta beste zenbait konturekin. Gero arte, ondo izan.

orain hasi eta 8 terdiak bitarte besteak beste hiru futbol neurketa kontatuko dizkizuegu bata bestearen atzetik orain hasita Sardineron Alabesek jokatuko duen partidaren berri emango dizuegu Jon Ander de Laozen bitartez Laurak eta Laurdenetan Sadarretik Osasunaren eta Espainolen arteko aurrez aurrekoa kontatzeko prest izango da Iñaki Berastegi eta 6 terdietatik aurrera Samamesen Athleticek eta Elxek jokatuko duen partida Aritz Gaiastegik kontatuko du lehen bi partidetarako Juanan Larrañaga eta Nerea Zuzberri izango dira gurekin eta ondoren lekuko hartzera Txema Añibarro eta Gari Uranga etorriko dira. Futbola ordea ez da gure zuzeneko bakarra izango txirrindularitzak, erremonteak eta pilotak ere izango baitute tokia. Espainiako bueltan 20. Etapa etaponea maila bereziko mendatean amaituko da gaurko jarduna Gontzal Mendibek emango digo gaurko etaparen berri eta ondoren Altsasun jokatuko den jaialdiaren jarraipena ere egingo digu gaur Altsasun Ezkurdia eta Albizu Larrazabalen eta Zabaletaren kontra arituko dira bikote galtzailea final aurrekoetara sailkatzeko aukerari gabe geratuko da. Erremontean banakako txapelketako partidak Alarretan jokatuko da, Juan Enea eta Barrenetxe arituko dira elkarren kontra eta Txetxu Urbietak emango digu jaialdi horren berri. Gure WhatsAppa zabalik 688-666-000 zenbakian jasoko ditugu zuen mezu guztiak.

musikan eta errealizazioan Beñat Ibargoien eta Igor Martínez de Lezea, arratsaldeko ordu batak eta 50 minutu dira, hasaitezen.

0: gaur larun bata da eta aipatu dizuegu 8:30 bitarte izango gara zuekin lehen itzordua. Sardineron daukagu, bertan jokatuko du Alabesek Errazinen kontra entzun ditugu. Protagonistak zeintzuk izango diren, baina freskatu dezagun. Jolander dela Oskaixo, arratsaldeon.
1: Maitane, Urbi eta entzule lagunok, arratsaldeon.
0: Alabesek bere historiako liga hasierarik onena egindu eta bide horri jarraipena emateko asmoarekin zein izango da bak, Iker Sánchez Floresek zelairatuko duen amaikakoa.
1: Bal, izan duen enean, orain artekoari eustea hobetsi du prestatzaile madrildarrak eta gauzak horrela. Hauxe ba, gaur Santanderren zelairatuko duen amaikakoa. Zibera izango da ATP-an, atzean lauko lerroa Angel Perez eskuine galetik Tenagli eta Koski atzeko erdilari gisa eta Joni Oto ezkerregalean dela, zelai erdian laue lagun, ba, Denis Suarez eta Antonio Blanco, Pablo Ibañez eta Abder Rebakez gain eta erasora begira, ba, Lucas Boye eta Mariano izango ditugu erreferentzia nagusi. Etxeko taldean berriz, Racing Santanderren esan nahi dugu Agirre Zabala, Julen Agirre Zabala izango da ATP-an, Matilla, Pablo Ramon, Belozian eta Salinas atzeko lerroan, Iban Martin eta Mateo Prati ikusiko ditugu eustelanetan, makina gela horretan, eta gero eskuine galetik Pablo García, ezkerretik Iñigo Vicente, Canales, etxeko jokalaria, txera bueltan, punta erdi lanetan ariko da, eta aurrean, Zabiri izango da, gizonik aurreratuena. Gauza gondo, 7:00 terdi barru hasiko da norgehiagoka hori, epaile nagusia Albero La Rojas izango dugu, barraren arduradun gorena berriz, Iglesias Villanueva.
0: Hoi etxek izango dira beraz, berdegunean ikusiko ditugun protagonista, gure adituak ere prest ditugu. Juan Larrañaga, kaixo, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, Racingen kontra jokatu beharko du Alabesek, indartxu, ekin dio, talde babazorroak denboraldiari, oso indartxu, oso ondo.
2: Oso ondo.
0: Sentsazioekin eta momentuaz gozatzeko deia egiten zuen Kike Sánchez Floresek, zalantzarik ez daukago konfidantza zelairatuko direla gaurkoan.
2: Bai. Baina gozatzeko momentua izaten da, ez? Baina konfiantza euki behar da, baina zelaian erakutzi behar da hori, ez? Nik uste dori dara gauzarek garrantzitzuena, ez? Erotze zaibetare, momentu ondean dagoela gauzakontu egiten ari dela, defesako lanak asko laguntzen dio, zergatik erasoko lan horretan jokalari oso trebea ditu, oso ona ditu, erotze zaitu arrasmatzen ari dela, golak ikusten diala base jokatzen duenean, ikusi besterik ez dago aurreko partidua zein santzen, ez? Bos gol egin zion Osasunari, eta Osasuna da talde bat defensako lanei eusten diona, ez da poste gintzizkion, eta nik uste etor garbi erakusten dula Alabese momentu honean dagoela, eta momentu hori aprobetsatu behar dela, ez.
0: Nerea Susberrere gurekin da, kaixo Nerea, arratsaldeon.
3: Kaixo arratsaldeon.
0: Zuzen neurketa klase, espero duzu, gaurkoan, Racingen eta Alabesen artean.
3: Bueno, hasiera batean ikuste eta partida plana antzeman dezakegula, ez da batez ere barra zini asko gustatzen zaiolako baloia edukitzea, eta Alabesen kasuan ba ikusten dugu denboraldiaren hasieratik ba agian nahiago duela pixko bat blokertain batean itxoitea, lanketa ona egitea balori gabe eta gero kontrarasoan ateratzea. Beraz nik behintzat horrelako partida esperoet, baino egia da ba bi taldeetan ikusten degula azkeneko jardunaldietan erreztasun handia golak egiteko, ez da biak nahiko erasotzaileak, naiz eta era ezberdin etan egin, aipatu egun bezala barra zinagian eraso posizionala gehiago erabiltzen du eta Alabesek kontra erasoak gehiago, baino biak dituzte ba gole gile haundiak, Racingen kasuan ba Zabiri eta Alabesen kasuan Boye eta Mariano, batez ere Boye, ez da orduan ikustet partida alaia eta ritmo handikoa ikusiko dugula.
0: Bai, izan ere 7 gol egin ditu Racingek larra jokatu dituen lau partietan, nereak aipatzen zuen arriskuak hartzen dituzten bitalde dira.
2: Ba, nik ustean du, bai, arrisku gehiago igual Racingek berak hartzen du, Alabes baino, ez? Alabesek egin ikusten dut ondo gelditzen dela, baloia ez daukanean ondo juntatzen dira lerroak eta irutzi zait aldortatik hobeto dagoel, ni ala irutzi zait, ez? Gero goian, goian gola dauka Alabesek, ez garbi irakusten du hori eta irutzi zait jokalari oso nahi dituela eta horzin momentutan eurzin kontrara sotan minin dezake ez.
0: Horrelako liga hasiera on batek laudorioak ekartzen ditu Nerea, eta atzokikek berak esaten zuen, ez da? Laudorioak atseginak dira, gustora hartzen ditugu, baina ahuldu ere egin dezakete, esan nahi dut, txoriak zara ditezke buruan, baina garbi esan behar du Alabesek, ez, hau hasi besterik ez dela egin, bidea luzea dela, egia da irabazi dituzun puntua egia da zurezakoan daudela, eta horiek inork ez dizkizula kenduko, baina bidea luzea da.
3: Bai, azkenean ikustatu berdai momentu honetan Kikeri tokatuko zaiola ba bere plantilla nolabait babestea, ez da, batez ere, bueno, ba, garaipenek ba, balio dazatela batez ere ba bere ideia reforzatzeko, babesteko baita ere, baino ez, aipatu dezun bezala, ba, txoriak agertzeko edo amets arraroak edo, bueno, ba, kontuaren izan da, ba, labesen helburua jarraitu behar dula izaten, hasieran zan berdina. Hala ere, bueno, ba, egia da, badirudi sensazioa dela funtzionatzen duela Kikeren ideia eta hori ba, ba azkenean oso ona izango da ba, jarraitzeko lanean eta beste alaitasunez ba, lan egiteko eguneroko ba, entrenamenduetan eta egunerokotasunean.
0: Emaitzari begiratuta liga hasiera alaia izaten ari da, baina bi kolpe gogorrere jaso dituzte Larralde batetik Mikel Rodriguezen lesio larria eta Facundo Garcesena, orain egin dugula biek lansaio berdinean hautsi zutela belauna, esan dute momentuz ez direla orain merkatura joango, itxarongo dutela abendura arte, baina horiek ere taldea egiteko balio dezakete horrelako kolpeek, ez? Kolpe handiak dira, baina taldearen batasuna bat egiteko ere
2: bai, ez dira gauza erarrak bat egiteko, baina iritsi zait horrek taldea lotu egiten dula, ez da, nik usten dut hori erabili behar da hortarako, ez? Iruitzet, garrantzitua dirala bi lesioiek, baina taldeak erakusten du behozin momentutan gauza kondo egiteko gai dela, nik usten dut entratzaile berria beste puntutxo bat eman diola baita ere taldeari, eta iruitzet, gauza kondo egiten nahi diala, eta batez ere, berai sinisten dutela egiten nahi dian gauzoietan, ez da hori garrantzitsua da.
0: Bueno, protagonista kune batetik bestera aterako zaizkigu Berdigonera eta Santanderren ere Alabez, ez da bakarrik izango Jonander.
1: Ala da, 500 sarrera inguru sarrerak edo salduak epazitu zen hobeto esan da, eta gaur ere ez du ausporik faltako hortxe irudietan ikusi dugune Kike Sánchez Flores entrenatzailearen taldeak, Jose Alberto López homologoari lagunari besarkada eman eta dena preste baleiari ekiteko eta hortxe ikusten ditugu ba Alabeziko jokalariak Eutxi Facu dioen elastiko banarekin Facundo Garcesek jakina denez eta adierazi duguneran ba orain egun batzuk lotailu gurutzatua utzi zuelako Mikel Rodriguezek taldekideak ba lesio bera izan zuen entrenamentu berean jakina da eta jakin badakigu getariarra sendo dagoela aldartez asteazkenean ebakuntza egin berritan orain Garcesen txanda izango da berrekuperazio aldi hori osatzeko garaian baina hortxe ba bideo horretan laguntzeko taldekidek eskaini dioten keinua gauza gorrela bi taldeetako jokalariek zelaian ditugu Campos de Sport bezala ezagunagoa sardinero askoren begietara jakin badakigu maitane ba azken orduetan Gipuzkoako kostaldeko herri batean hortxe esparroi arrain beltze zalantza izan dela zeagertu den haien uretan hauek argi dute haien uretan sardinak direla nagusi hortxe Mantilla eta Antonio Blanco kapitainak elkarri bosteko emana zozketarago prestatzen gauza gorrela une batetik bestera minutu baten barruan hasi behar du norgeiok.
0: Bueno, aporra egin dezagun, gaur Nereari emango diot aukera, bera az dadin, Nerea, aurrera.
3: Ados, bina.
0: Bina, larra. Hau hasi besterik ez tegin, baina ja tentsio nabari da, porrarekin ere.
2: Bana.
0: Bana. Jonander.
1: Bana nik ere.
0: Bana. Beñat. Bi eta iru. Joseba ere torri da oporretatik. Utsa eta bat, dio Josebak, eta nik esango dut bat eta bi. Bueno, ba, bere ala, helduko diogu Santanderko neurketa horri, Racingen eta Alavesen arteko partidari, baina ordu biak dira, eta errepidetan izandako ba, ezber baten berri edo istripu baten berri ere, eman behar dugu, Erizapirain, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, moto istripu larria izan du, motorzale batek, duela ordu bete, ape batean Gasteizen, N6BB errepidearekin elkartzen den puntuan, ertzaintza eta ambulantzia bertaratu dira, eta eskuineko erreia itxita dago puntu horretan, eta beste moto istripu hau bai, arinagoa, Bizkaia 6-0 errepidean, Artzental esparean, Balmaseda eta Karrantza lotzen dituen errepidean.
0: Bueno, hori egoera beraz errepidean, ordu biak dira, aste arda neurketa Sardineron, Jonander de Laoz.
1: Alaxe da, Alberola Rojas epailaren aginduaren zai, 22 jokalariak hasi da, norgeiagoka martxan da, ea ba. zer ematen duen Alavesen partida horrek, Racing Santander izan da baloia jokoan jartzaren arduraduna, gogoan izan Alavesek ezin hobeto abiatu duela denboraldia, ba jokoan izandako 12 puntutatik 10 sakuratuta bigarren koska horretan selkapenean sendo, ea orain artean bezala segitzen duen Kike Sánchez Floresen taldeak saiatuko dira eta hori kontatzeko gaude. Hortxe, Racing baloiarekin ezkerre galera zabaldu, Alabez presio eginez, zela erditik hortxe baloia, badua berriz ere Kanalesek jokatu ezkerre galera, adi hor arriskua zor dezakelako, berriz ere baloia errekuperatuta, ondo Denis Suarez horre errekuperazio lan horretan, hortxe Antonio Blancorekin jokatu nahi zuen, baina berriz ere Inigo Vicente baloi hori moztea lortu eta Racingena da baloia ezkerre galetik bizkaitarra, hor ondo baloia Angel Perezek galdu ordea arriskua zer daiteke, adi Inigo Vicente arriskua zor dezakelako, azet jokaldia egin duena, eta gertu izan du balen gol aukera Racingek lehendabiziko minutua bete denerako. Aurduritu ditu Alabese zale guztiak jokaldi ezin egokiagoa ezkerregaletik osatu duena Santandergo taldeak, baina azkenerako baloi hori kornerera joan da eta korner hori jokoan jarriko duena hain zuzen ere etxeko taldea izango da.
0: Bueno, Larra Balen, nabiziko abizu serioa, ez zukaldera, no, sartu da etxeko taldea.
2: Gauza gondo indituzte, eh? Atzelariek ere, nahiz eta baloia ez jaso, iruditzen zait, area barruan sartu duenean, hor, penaltiak ertuago ikusi dut, gola baino. Eta bueno, ez batata ez bestea gertatu, eta nik uste etorri dela gozari horrena.
1: Racing baloiarekin, zelai erdiko ere murretan Lukas Boye presiora saiatu da, baina atzera baloi hori Julen Agirre Zabalaren ganaino, hortxe Errenteriko atezainak laburrean jokatu, baloi hori eskuin egalean da eta metro batzuk egiteko baitu zenaren, hortxe Denis Suarez eta Rebak biak presiora sartuta azkenerako baloia egaletik kanpora, bigarren minutuan mantila berak kapitainak jarriko du baloia jokoan, esan bezala utxean hasi da, baina bizi lehendabiziko segundu hauek El Sardinero Campus de Sport estadioa.
0: Mugituak Lezaman, Efe Ligan, Atletiken eta Espainolen arteko azken minutuak izan dira, azkenerako baluzapenean puntutxo bat urratzea lortu du Victor Martinen taldeak, galtzen joan da, bat eta bi, Clara Pinedok penaltia utxegin du, 87. minutuan, ondoren 80. Espainol jokalari bat gutxiagorek kien geratu da eta falta hortatik jokalariak txartel gorria ikusi duen falta hortatik Maili Torreren berdinketaren gola etorri da, beraz binako berdinketa beste puntu bat erdietsi du talde zurigorriak kasu honetan gaur Espainolen kontra, eta behin-behinean selgapenari begiratuz gero ba hiru partidetan 7 puntu bilduta lider ageri zaigo Athletic. Segi Jon Ander.
1: Sergio Canalesek atera duen falta jaurtik eta hori azkenean ezer ezean alboko marratik kanpora joan da, ondorioz baloiak beste behin etenera egindu, gauzak horrela ikusten ari gara hemen, Nerea lehendabiziko minutu hauetan barrazine asmo handiz ari dela Alabesen atera gerturatzen.
3: Bai, Alabesen zelaian jokatzen ari dira lehenengo minutuak, agian espero genuen ez da indarra handiagorekin ateratzea etxeko taldea agintzea lehenengo minutuetan, eta agian Alabesek jokora eramateko partida, apiskat geixeago landu behar izango zuela partida, ea balortzen duen aipatu egun bezala, behintzat blokertainean ez da, ez hain basu agertzea baloia ez duenean.
1: Lukas Boyeke baloia errekuperatuta ezkerre galetik adi Alabesek erasora egin dezakelako, horrek direk eta etorri da, Marian hori atzean geratu zaio baloia, baina berriz ere errekuperatzeko saialdia egin Paulo Ibañez baita lortu ere, erdirak eta orde utxala inortxore zorre baloiaren bila joateko atzelariek urrundu eta berriz ere etxekoen aldera, eta adi horre arriskua zor dezakelako etxeko taldeak eta horri aurre hartzen saiatuko dira Zabiriren ekinaldi horri aurre hartzen saiatuko dira Gasteiztarra, gortxe pasea sakonean azkenean Canalesi ailegatu horretik atzelariek urrundu dute, gauza korrela berriz ere etxeko entzat izango da baloi.
0: Bixi, ez dizkigula partida Larra.
2: Ba, errimo barra dauka, ez da gizamati iraungo duen, baina momentuz bixi, gauza kondo egiten, batez ere Racing, eta Alabesi kostatzen ari zaio partidan sartzea.
0: Sansere jokatzen ari da, ordubietan hasi da, Andorran Jonan Sotegiren taldea jokatzen ari den partida, momentuz goli gabe.
1: Siberak baloia korner jaurtik eta hori ukabilez urrunduta, berriz ere atzeko lerroa indartzen Gasteiztarrak, horrezkuin egaletik baloia jasoko dutelako Joni Oto naiz eta oztopor atera azkenerako atzera berriz ere etxekoek hortxe nola lehortu, nola estutu. Saiatzen ari dira Alabesekoak azkenerako epailak jokoa etendu, Alabesen aldeko falta izango.
0: Bai, hori da, Alabeseko jokalari bat ikusten genuen
1: arean
0: hankasgora, bai, erasuan egindako falta. Lehen bost minutu hauetatik Zuzberro zen nabarmenduko zenuke?
3: Ba, agintari agertu egindala errazin, baitari, goraipatuko nuke ze zailadan defendatzea zabiri, oso don jokalari deserosoa da, ez da, beti da ben mugitzen, mugikortasun ondia daka, beti barrutik ekanpo nuntze botatzen dituen desmarkazen mugimendu horiek irakurtzeko erdiko atzerari entzate oso zailak dira, eta zailan zerani da, bai be presioa eginez eta baloia edukiz, errazin asko baldintzatzen Alabesen jokoa.
1: Antonio Blanco Kezker galera zabaldu ostean hortxe Joni Oto gera sore egin dezake baita erdirek eta ere adi horre Ángel Pérez eduelako boloia Ángel Pérez jaurtik eta hortxe oztopatu dute txeko jokalariek eta ezer ezean utzi du aukera ona izan zitekeena horre Tenagliak Razniko jokalaria lurrera bota epailiak eskua txartelera beraz seigarren minuturako hortxe Albero Larrojas epailiak lehendabiziko txartel horia Nahuel Tenagliari. Ba, gauza gorrela, partidako lehendabiziko txartela.
0: Bai, eta oso goiz, larra. Bai,
2: goizegi, nik usten dut, irutze zait horre, egin behartuela faltatxo bat, baina, horrek izten jokoa.
0: Disimuloan ez daritu.
2: Ez, batez, eta partidu guztia horrela gotea, eta ez dukenduko, ozera, esperientzia de badauka, nik usten dut, ez talaga jokalari gazte bat, eta aldo hortatikan, berak hori ondoren hortu behar dula. Oingoa ere.
1: Talka izan da hor, Pablo Ibañezen sarrera eskatzen dute Alabeseko jokalari, Razineko jokalariek. Prati, lurrean ikusten dugu, minkeinu nabarmenak eginez eta berriz ere, txartela eskuan duela epailea, hortxe, Ibañezi ateratako txartel horia. Bueno, akaso berandutxo ailegatu eta golpean dixi amarrera mandu, pratik.
0: Bai, eta txartel hauek dira, nerea, bapitxin bat neurketa baldintzatu dezaketenak, zeia, ez, eskufrenu eman da joan behar duzu kontrariaren bila.
3: Bai, bueno, niri telagriarena ezakit, egia da hor oztopatzen duela kontrarasoa, baina nahiko urruti dago, ezakit, ateratzeko sigarren minutuan ordako txartel horia, zaitagian iruditzen edo beste batzuetan pasatzen dira. Eta horrelakoak aingoiz ez dira erakusten Ibañezena ezaka inungo aitzakirik esan eta azkenean hori ja da gainera oso gogor sartzen da eta ongi adirazeta dago.
2: Gusten dut lurrean dagoenak
0: gorriaren zaidagoela.
2: Bai. Horren zaidago.
3: Bai, argitzen ari da ja berbarrera joeten
2: ez daukalako minik eta ez daukalako zerei. Horren zaidago.
0: Bueno, baina orain, minutu bat ezberdogunea lagadeko dala.
2: Nuzen, ez dira atera.
0: Bai, baina batzutan nino ratera gabere bidatzen dituzte jokalariak. Ez, nerea, hau kontu onola daukagu?
3: Hori ateratzen baldin badu, orduan egon daiteke. Azkenean bere aurkaria ikusi baldin badu horia, osa ez da atera behar. Hori berdin jarraitzen du, hori horre ala zan, leheno. Ikusten baldin badu, atera daiteke baita ere fisioa edo medikua, eta ez da atera behar kanpora.
1: Kontu, jokoa berriz ere martxan dugu, horian geratu da kontua, eta ezkerregaletik Sergio Canales eta Inigo Vicente saiatu dira, azkenerako hortxe koskike lortu du baloia albotik urruntzea, arearen altura horretan gutxi gehiago alboko sake izango dute etxekoek, baina esan bezala, ez falta edo adirazidu, jokoskampoko adirazidu hori da Racing Santander eginikoa Canales bera, horre jokoskampokoan, eta gauzakorrela edo zabiri, eta gauzakorrela jokoskampokoa, luze ziberak goratera Alabeseko atezaina gortxe borroka betean hiru laurden eremuan, baina etxekoak nagusitu dira baloiarekin, orain horre Joni Otok berreskuratu du baloia, falta orain Alabesen alde.
2: Lehenkoaren berdina da, antzekoa da, eta arriskutsua gondik, eta txartelik ez diote.
1: Alabese jarriko du beraz, baloia jokoan zela erdiko marra baino zertxo baite aurrerago, eta ea ba? Denis Suarez eta enparauek zerbait lortzeri duten. Laburrean, Suarezek, atzera jokatu Koskirekin, honek Tenagliari, gogoratu zigarren minturego, txartel hori ikusi du, Angel Perezekin, honek Koskiri eta berriz ere zabaldu joko hori, horre nahi zuten, Alabeseko jokalariek, Pablo Ibañezen bitartez, barea barruan Mutur hori sartu baina azkeneko kornerra izango da Gasteiztarrentzat 10. minutuan neurketa utxean da ea golaukera argiren bate sortzeko moduan den talde Babazorro.
0: Aiz, momentuz, lantegi horretan, larra Racing gehiago ikusten ari gara.
2: Bai, kostatzen ari zaio Alavesi partiduan sartzea, ez? Iruitze zaite, igual korner bat ate, artera eta pixka bate horre lasaitasun pixko puntu bat emango diola eta sartuko dela partida, baina iruitze zaite, asko kostatzen ari zaio.
1: Adi horre Alavesi aukera izan dezakelako, Angel Perez ekutxe helen da bizugaren batean, bigarrenean ea, horre katramilatu da jokaldia, azkenean ezer ezean ondo urrundu Racingeko jokalariek, baina... Ba, gauza gorela hortxe, eduki du Alaveseke markagailuan aurretik jartzeko abagunea, gero ezer ezean egeratu zen jokaldia, beraz, ba, hortxe, lehen da biziko saialdi hori, baina esan bezala, ba, Denis Suarezek luze ateratako baloi hori, gero buruz horraztu eta tenagiak lehen da bizi, eta gero segidan Angel Perezek, atzelari batek urrunduta gero, ba, ezin baloi hori, atera bideratu.
0: Markagailuan aurretik jarri dena Sanse izan da, Dani Diazek baia zelai erdian baloia berreskuratu, bi kontrario atzan utzi eta area kanpotik egindako jaurtiketa ederrarekin, larra kutxeta bat azegola, eh?
2: Sekulako gola egiten du.
0: Sekulako
2: gola egiten du, taren gaina
0: bakar-bakarri,
2: bai, ondo mundatu da, nik usten dut bi aurkarik atzan utzi ditu eta uf, gole erra.
1: Bueno, eta Sanse eta Alavese lotzearen pixka bat, bueno, lehen esan dugu, Mikel Rodríguez gazte azkenean ba, ebakuntza izan zuela, ikusi genuen, biara munean edo nola Sanse taldeki izan dago jokaldeari asko, edo taldeki asko joan zizkion bisita, ospitalera, hori da, bosei bapai, eta egere, ba, bueno, bere egin ala egin zuten, laguna bultzatzeko asmo horretan. Hortxe, Vicente Baloiarekin, honek albo zaldatu nahi, baina hortxe Antonio Blanco baloi berreskuratu, Denis Suarezekin jokatu, Galiziarrak buelta erdi hartuta berriz ere eskuine galera, inortxo ere zor azken metro horietan, urruntxo zegoen izan ere Angel Perez, baina Zaragozakoa ailegatzeko metro dezente bai, beraz Racing berreskuratu baloia eta berriz ere txekoak dira, baloiarekin agintean direna. Hortxe eskuine galetik aurrera egin nahian, Denis Suarez presioa egiten, ez du lortu horre bere horretan ateratzea, orain Rebakena da, saialdi hori. Ea Rebakik ez du ezerrere lortu eta berriz ere alde zaldatzen, hortxe ikusten dugu Santanderko taldea. Minutuak aurrera, akaso lehen da biziko erauntxi hori nerea pixkat ezagertu da Racingen aldetik ere.
3: Bai, pixkat baretu egin da, gainera Alavese iritsi dan bi...
1: Adi Barkan ere aurre aukera izan zezakelako, esan eta kontrako egin Racingek, baina ezer ezean geratu da, atetik aterako du Alavesek, segi zeura hausnarketa horrek.
3: Bai, hori, aipatzeran joan bai Alavesek izan dituen bi aukeretan argi utzi duela ba, Racingek arazoa dituela bere aria defendatzeko, ez da. Orduan ikuste torrelakoak ere, ba, zure aurkariak aukerak dituenean, ba, baita ere ba, sustori sartzen du, beldurrori, eta nabaritzen da ba, Racingek azkeneko minututan ba, pixkoat geixiago kostatzen izaiola Alavesen area hori ba hurbiltzera.
1: Joni Otorre baloia berreskuratu nahian, baita lortu ere ondo dotore horre bigoko jokalariak laur batean jokatu berriz ere bueltan jaso. Eta jokaldi antolatzera Koskirekin, honek bueltan, ea metro batzu baditu horre egiteko. Luze jokatu, arrisko azorrezak Alavesek. Mariano baloi hori jaso, zer egingo, aurrean jokalari bat badu, bi eta hiru ere bai, alere, berak eraman, falta dira zidu erasoan eginiko falta, jokaldia ezer ezean, kexu da aurrelaria, baina epaileak argi dio, ba, lurrera botata falta egin diozu beraz, Pablo Ramoni eginiko falta hori, tarteko ba, baloia, txeko jarriko dute jokoan, eta kolpea eman dio, eh?
0: Bai, besoarekin gainetik entzan du larra.
2: Gainetik entzan du, baina, jotzen du, besteak... Lurrera joten da, ez ditu zi, olako haman dio nik ganez. Borzioan, etzan honen zain.
1: Hortxe, Alavesek baloia errekuperatzeko lanetan, baita egin ere adi horrez kuñegaletik Angel Perezek aukera izan zezakelako, baina hortxe bilagunen artean baloi hori moztu eta etxekoen zate berreskuratu dute, azken erakuñigo Vicente atzetik etorrita baloi hori jabe egiten esaiatu da, baina alde batetik eta bestetik kolpeak nonai azkenerako Racingen zate baloia albotik aterako dute txekoek.
2: Alavese partidan sartu da, eh? Ja, oin ikusten da Racingek hasi erako minutu horietan ikusi duen erostasun hori ez daukala, ez, de baloi ateratzeko atzetik gan, da iritsa zaite alabez ondo, ondo dagoela.
1: Luze atera alboko sakea hortxe Koski presio eginaz, baina ezin baloiaren jabe egin, gainera falta eskatzen dute etxekoek, eta besoan minduela ere, ba, adierazten dute epaileak orain artean mintzate apartekorik ez du nabarmendu, gauzak horrela, ba, ea, ze adierazten duen, baina ez dakit, zauriri egineko falta hori zeiru ditu zaizuen, errepika benekusita.
0: Ez da, gero, erortzerakoan hartzen du
1: berak,
2: besoan. Bai, nik usten du, behietze. Berak elduta doka baita ere kamizitatik an, eh? Alabezeko jokalaria, eta gero berak bota egiten du gainera, eta horre erortzerako mina hartzeko.
1: Kontu, kontu, Inigo Vicente baloi hori jartzen, epaileak egoteko dio, egoteko espresakatzeko, eta berriz ere baloi hori jokoen jartze bat zera bidali du, eta lasai egoteko eskatzen du, Albero Larrojasek, ez dela azkarregi aritu behar gauzek egiten. Bueno, orain beste era batera, labur batean atera dute txikoek. Falta beste behin.
0: Falta asko, Larra.
2: Bueno, orain arte nik usten dut, paia, faltak eta asmatzen ari dela, es. Gero partidak erakusten du hori, es. Iruitze zaite biak ere ez dutela nahi kontra somate argi bat ikustea, eta bar, faltat egiten dira, es, hortarako, es. Horko argi bili behar dutenak, bat txartela dukatenak, es.
1: Canales, Sergio Canales eta Inigo Vicente hor ikusten ditugu baloiaren inguruetan luze ateratzekotan biak. Ea, ikusiko dugu horre laura atera, di horra arriskua sortzeko glaine egin baitu etxeko taldeak, Alabez etxekoak ez ustean harrapatuta azkenerako azpi-azpitik atera baloi hori, eta ba, guztiak ere zalantzan jarri bai, arriskua sortzeko lain bakarrik, ez? Zibera, ez palego, barruan barru zen baloi hori.
2: Uste gabe narrapatu ditu, eh?
1: Bai, bai, ez ustean, Alabezeko jokalariak. Bueno, Alabez baloiarekin, eskuine galetik Tenaglia, bai, du metro batzuk horrein egiteko, zer egingo, erdirak eta adi aukera izan dezake Alabezek, hortxe! Errematea Marianok, baina Tezainak Agirre Zabalake urrundu lehen instantzi horretan, azkenerako albotik aterako dute Gasteiztarrek, baina arrisku alderik alde mugitu da eta izan du aukera horre talde Babazorroak. Beste behin saiatzen, orain kornerra lortu dute Kike Sánchez Floresen jokalariek, ea oraingoan berriz ere arriskua sortzeko moduan dire.
0: Ui ate batean eta ui bestean nerea.
3: Bai, momentu honetan sensazioa da jarraikortasun gutxi duela jokoak, zuge batu dezun bezala falta ugari egiten ari dituzelako bi taldeek, baino baita ere biak errestasunak dituzela iristeko, ez azkeneko metroetara, zelai erdi gutxi gozten ari gea.
1: Alabezek gare hartzean hortxe jaurtik eta Antonio Blanco bigarren aukera, Tezainak egresa olak eta gola. Gola Alabezen, gola, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Alabezen, gola une batean zalantza egin dugutenak ere geldi-geldiri geratu dira, baina ez, zemez hortzigarren minutuan, alderatze baten ostean Koskike baloia sareetara utxeta bate talde Babazorro aurretik, horrezkuin ezkerregalet ibarka etorretako erdirak eta baten ostean atzelariek urrundu dute lehen dabeziko kolpe Antonio Blanco Kindarrez, eta gero ba horre jokalari batean ukitu, eta gero alderatze bat beste azkenerako Koskik baloia sareetara, guztiak ere marrazainari begira geratu dira, baina alakorik ez dute aderazi. Ondorioz, Alabezek aurre hartu du markagailuan, esan bezala 18. minutuan Gasteiztarrak utxeta bat aurretik dira Santanderren, Koskiren golak balio du, Racingek bat, Racingek utx, Alabezek bat.
0: Igoko alda, gol hori markagailura, ze Pablo Ibáñez baloiaren norabidean.
2: Norabide horretan dago,
0: ez du parte hartzen. Ez du parte hartzen, baina.
2: Ez du baloiaren bila juten da hori, baina.
1: Errebizatzen ari dira, eh?
0: Bai, nerea, zuze iritzi daukazu?
3: Niretzat gola da, baina aurreko jardunaldian gol bat balio gabetu zuten horrelako jokalari bat.
1: Balio du, balio du, orain Albero Larrojas epaileak zelai erdira bideratu du beso, ondorioz. Gola markagailuan ikusiko dugu, Racingek bat, Racingek huts berriz esango dut, Alabezek bat, 18. minutuan, aurretik da Gasteizko taldea.
0: Bueno, hasieran Racing gehiago erosoago ari zen, gero partida aldatu eginda, bi ateetan Nerea ikusi ditugu aukerak, eta Alaves izan da asmatzen lehena.
3: Bai, baino bietatik esango nuke Racingen arazo gehiago zituela bere aria defendatzeko Alaves baino. Egia da Alavesi kosatzen ari zitzaiola, bai batu egun bezala zaberik egite dituen mugimendu hoiek, baino beti kanporuntz dijoazte mugimendu hoiek, ez da, eta orduan, bueno, ba, nolabait urruntzen da eraso jokaldi hori, edo behintzat defendatzeko, ba, denbora zuen Alaves bero, gero berriz ere, ba, hor estruktura irabazteko, baino Racing nik bere area barruan arazo handia ditu markak hartzeko, zaintzak eta hor ikusten ari ginean, bueno, ba Alavesek errazasunak aurkitzen zituela, ba batez ere ba errematea ba aurkitzeko.
1: Baloia berriz ere jokoan da, ezkerregaletik alboko sake aterako du etxeko taldea Racingek luze atera ere baloi hori Salinasek, baina azkenerako Alavesek berreskuratu eta adi horre aukera izan dezakelako berriz ere talde Babazorra Lucas Boyes erreingo du area barruan da. Ezker eskuina pase ona da, baina Mariano ez da ailegatu eta atzetik etorrita haze jaurtik eta indartsua Alavesena, baina azkenerako esango nuke Agirrezabala gurrunduta, baloi hori kornerera joan da.
0: Denis Suarezen jaurtik eta larra ikaragarria izan da, larra. Sekulako indarra eta azpuntekin Julenen olatera duen.
2: Sekulako batin geldik eta egiten.
1: Hortxe ba, Galiziarrak berak aterako du berriz ere baloia korner jartuk eta orain goan esaltzea de Kaselas taldeko jokalariaren zatea. Zer egiteko moduan den, atera du itxitxia, horrondo errenteriko atezaina, Racingeko atezaina Agirrezabala urrundu berriz ere baloia areara, berriz ere ukabile zurrundu atezain Gipuzkoarrak eta baloi hori urruntzarekin batea Alavesekoak nagusitu dira berriz ere. Hortxe, Perezek jokatu Ibainezekin honek bueltan jaso, horre tartean esartu da Salinas baegaleko atzelaria, baloia kanpora bota du buruz, buruarekin ez dio Perezek kauza gorrela. Ba bueno, utxe eta bat aurreratu da Alaves, gehiago nahi du, ea, gutxika, ba jokokoaren nagusitasun hori markagailuan are gehiago islatzen den, gauza gorrela 22. minutua Racingek utxe Alavesek bat.
0: Garra, irabazten, Alaves?
2: Ba eta ondo irabazten gainera, ez, hasiera izan da bizka bat gaskarra, baina jutzet Racing bezalako talde bat ikusita, teorian, beko postoietan, obeti hor behetik anilez egiteko postoietan dabilen talde bat dela irutzen zaineri, hain hartiba hain idiki eutzi ez dakit zenbatera ona izango dan berarentzako, ez? Alaba ezintzako igual ona, obea izango da, zergatik Alaba ez gekustatzea kontrasoa ondo ateratzea, gaina jokalaria proposa ditugu iko lerro horretan.

0: Alde hoien jokalariekin alderatuta, ea ba, bere kalitatea ematen dien partidak horrelan menderatzeko eta aurrera eramateko. Zegero egia da, esango nuke kalitate defentsiua falta zaiola taldeari. Eta lehenengo mailan, ba, sendotasun hori falta baldin ba zaizu, gol asko egin behar dituzu eta asko agindu behar dizun dezu partidetan, ba, hori kaltegarria izateko.
1: Hortxe Pablo Ibañezek berreskuratu, baina berriz ere Kanalesen aurrean baloi hori galdu du jokalari nafarrak. Orain Angel Perez izan da eskuin hegaleko atzelari, atzetik aurrera egin da baloi hori berreskuratzen esaiatu dena, baina pasea ez zaio balekoa atera eta adi horre beste falta bat Ibañezek eginikoa. Ba, hortxe, lurrean minuta Racingeko jokalaria.
2: Txartela dauka,
1: ibili
3: behar. Txartela dauka, ibili behar. Ola zaitu, oetorri honea aulkira.
2: Jaitxe revoluzioak, ez, pitxin bat.
3: Bai, bai, bai.
1: Oita lau minutu igaro dira, eh? Maten du.
3: Eta hau espalu hau kitxartelik, igual txarteleko esan.
1: Bueno, hortxe, min hartu duenak berak, Ramonek baloia eskerregaletik orain saialdi egin dezakea dio, hortxe ondo, zibera, bat jokoa eteteko asmo horretan, Zabiriri aukera kentzeko nahi horretan arazori gabe baloia esku artean hartu, eta berriz ere luze atezainak, baita luze ere, areatik areara, Agirre Zabalak, hartu baloia, beraz, atezainetik atezainera, laburrean, Errenterikoak zerregingo hortxe laburrean jokatu beste behin. Alabez presiora Denisu horrez espada Mariano, eta Mariano espada Lukas Boie, atzera beraz horren bestez Agirre Zabalaren gaino baloia laburrean jokatu orain eskerregaletik, hortxe Salinasek atzera. Berriz ere, hortxe zelaherrian belozian, zelaherrian ez, altzeko lerroan, belozian eta Salinas, honeke belozian egerdira jokatu nahi zuen, baina alabezeko jokalariak etartera sartu eta zertxo baite katramilatzen, ba moldatu dira joko hori. Berriz ere, Suarezek atzera, rebakentzat, alabez baloiarekin, berriz Denis Suarez, zelaherrian dago, honek laburrean jokatu, atzera etorrita Laguna Mariano, berak badauka tartea nahi duena egiteko, bitokalari ditu gertua, baina nahi zuena egin baitzai ondo atera eta Racingek berreskuratu du baloia. Adi orain, arriskoa zor dezakelako, Zabiri bada baloi bila, ondo horre baloia mozten Joni Oto bi alditan gainera. Hortxe ondo galiziarra baloia luze ateratzeko modu izan dezake, baita atera ere jokoz kanpo Angel Perez. Horixe adierazia zuen marrazainak, arke baloiarik aurrera segitzen du, baina jokaldiak ez du balio. Ba, jokozkanpo Alabesena baloia jartzen arduraduna Racing izango da.
2: Eslalomean hor bizietan Seudur Jelen munduko kopako proba ari da jokatzen, ze bateko ontziak dira gaur lanean ditugunak, Klara Olazabaletan Miren Lazkano final aurrekoetan izan ditugu, baina finalerako urratsa Miren Lazkano bakarrik emandu, final aurrekoan laugarren postua eskuratuta beste gizonezkoetan Ales segura da orain finalerako txartelaren leian daukagun palista.
1: Iñigo Vicentek falta nahuelten agliari ez erretzegoela eskatzen zuen jokalari bizkaitarrak, ez da entrenatzaile gere alaxi izaten zuen Jose Alberto López, baina kontu balaxa dira zidu Alberola Roja Zepailak eta baloia Alabesena da ezkerregaletik, aurrera egiteko metroak badituzte Gasteiztarrek, baloia sakonean jokatu hor Racingek baloia moztu, baina berriz ere barrebaken gorputzean jo eta Racingen gana baloia. Hortxe presiora, Mariano, zer egingo, bat jokalari egatzer egin behar izan du, Ramonek, Pablo Ramon, honek gora jo, adi horre baloia ustek abean, baina Zabiriri ailegatu zaiolako, alboan Pablo Gartiara taldekide ere badu, horre baloiarekin segitzen dute, hortxe presiora, Gasteizarrak adi urrunetik jokaldia, jaurtik eta ezer ezean geratu da hogeita zazpigarre minutua da, Kanalesen jaurtik eta hori kanpora atetik urrun, Racingek utxe Alabesek bat, Ziberak jarriko du baloia joko.
2: Etxetik kanpo irabazten ari da talde Babazorroa, etxetik kanpo ari da irabazten Sansere, Andorran Dani Díazek sartutako golari esker, huts eta bat aurretik Txuriurdinak eta F Ligan gogoratu Atletikek luzapenean berdindu egin duela Espainolen kontra Azkonak eta Maite Torrek sartutako golei esker. Segi Jonander.
1: Koskik baloia luze jo, inortxo ere ze baloi hori bere egiteko eta ondorioz betxikoek berreskuratu dute baloia, orain bai ordea orain Alabesek bere egin du Pablo Ibañez zen bitartez, honek eskuine galera zabaldu Angel Perez entzatu, hortxe horrondo Salinas ezkerreko

0: Ezkerregaleko atzelariek baloia moztu alboko sakea Kikeren taldearentzat eta bairu laurden eremu horretan 28. minutuan Alabesek jarriko du baloia jokoan albotik aterako du Perezek bizkor batean atera hortxe ba nahi zuen handikona baina ezerezean baloi hori berriz ere Rebakeke berreskuratu ea ezkerregal horretatik alderik alde mugituta jaurtik eta egin dezake baita egin ere ba indarri gabea Julen Agirre Zabalak arazori gabe hartu du beraz ezerezean geratu da Gasteiztarren saialdi hori ordu erdirako bidean Alabes aurretik da lehen estutasunak gaindituta eroso ikusten dugu zelaian atea utxean oraingoz behintzat bai eta pentsa aurreko lau jardunaldietan hiru gole jaso ditu 10 egin oso balantze positiboarekin eta gaur ere 11. eginda ba horretan sakontzea dute xede Gasteiztarrek.
1: Hiru euskal talde gaur jokatuko dute Alabes orain jokatzen ari da laurak eta laurdenetan Osasunaren txanda izango da Sadarren Espainolen kontra 6:30 Atletikek Elxen jokatuko du eta bihar anoetan Realak Atletico Madriden bisita jasoko du Jon Martín zigortuta dago bazken orduko albistea da mataratzuk deialdia eman duela eta Igor Zubeldia ez dagoela deialdi horretan antza, ba molestia batzuk sentitu ditu gaurko lansaioan eta ez da, deialdian sartu Zuzberro, beraz biharko mataratzok ba, balanak, arazoak erdiko bi atzelariak topatzeko.
2: Bai, hori da, bi erdiko atzelari erabiltzen dituen, aipatu duzun bezala, ba horre arazoak izango dituelako begiratuta, ba zenolako deialdia egin duen, ezakite errepikatu behar izango duen, ba kasu honetan sar, baita ere kontuan izan behar dugu, naiz eta erdiko atzelaria ez izan, baina bueno, fort agian sartu daitekela eta horre beste jokalariren bat bagian naiz eta erdiko atzelaria ez izan, ba postu horretan jokatu, baina bai, arazoak izango ditu horre zelaiko tarte horretan.
0: Eta arazoak izan zitzaken Alabesek baldin eta Koskik baloi hori ezkerroinez urrundu izan espalu, Zabirik bazuen tarte aurrera egiteko, baina ondo moztu du horre Alabeseko erdiko atzelariak, Finlandiarrak tuzulakoak, eta goza gorrela, barrisko ere zerezean geratu da. Adi ordea, berriz ere Zabiri bera baita baloia mugitzen. Honek Iñigo Vicenterekin badu tarte edo zerre gauz egiteko eta aldi horre pase asmoa ona zuelako ondo Antonio Blancoke alanola urruntzen eta beste saialdi ere Tenagliak buruz urrundu du adia ordea oraindik ere baloia are hartzean delako eta falta adierazita ba falta arriskutsua Zabiri pari Pablo Ibañez eginiko falta arriskutsua adierazidu Alberola Rojas epaileak atetik gertu area ertzean, 31. minutuan hortxe, izango du bere aukera Razini.
1: Nola daukagu partida Alabes markagailuan aurreti jarri denetik larra?
3: Piskat irikita dago partidua, ez? Batentzako eta bestentzako Razinen ez eta galtzen jardunan ibiltzea arrisku handia hartzen duela azkat, atzeko lehor hori oso aurreratua jokatzen, hor min asko egin dezake gertatzen dana baloia daukanean are inguru horretara asko den arrimatzen dira eta gaina arriskuarekin arrimatzen dira, hor esan nahi du, ba, zela irtitian gorako horretan nik uste gauza kontu egiten nahi dela, baina defensako lanean arrasa handia dituela.
0: Baloia bestaldean da, Razinen arean da eta hor txemariano petrolio pixkatera nahian azkenerako jokozkanpokoa marrazaina que adierazita ba ezerezian saialdia hortxe Alabesen beste asmo hori ezerezian geratu den. Baloia jokoan eskuinegaletik Razin baloiarekin Pablo García eta Zabiri biak baloiaren usainera baina azkenerako ondo horre Tenagliak berreskuratu Angel Perez gora Marian hortxe atezainaren aurrean adio gara izan dezakelako Julen Agirre Zabala atera da baina azkenerako Marian ogezin izan du nahi bezala eraman eta atzelariek lortu dute arrisku hori urruntzea orain ba Boiek, Lukas Boiek eginiko falta dirazidu epaileak ondorioz bere zela izatian Razinek jarriko du baloia jokoan.
1: Arrisku handia hartu du hor Julenen nerea.
2: Bai, arrisku handia, ez da, ze hor egia da, bueno, ba, urrez aurre galditu da atezainarekin, Mariano gainera bazirudien posiziori ez irabazita baino iritsi zitekela, eta ibatu ezin bezala ba horre aterata Julenek arrisku handia du, baino hartu behar zuen, eski bestela, bueno, ba gola zan, azkeneko jokalaria zan, kasunetan atezaina.
1: Gola Lander Astiazaranek egindu ez, San Serentzat 33. minutuan, gauzak oso aldeko Ansotegiren taldearen zat Andorrak utx, Sansek bi.
0: Eta Sardineron ere, Racingen ez, Zelaian ere, ba gauzak aldeko ditu Alabesek, naiz eta Larrakondo adierazi duen, ba partida zabal xamarrik dagoela, kontrolatu hau eduki dut arte batez Alabesek, baina orain minutuek aurrera berriz ere, ba golaukerak edo bintzate arrisku jokaldiak bi areatan ikusten ari gara. Alabesek dauka baloia, Koskik, Luzello, hortxe Racingeko jokalari bate lurrera, epaile gasira batean jokatzen segitzeko agintzen du, eta orain ba, baloi hori velozianek duenez, ba, berriz ere jokaldi antolatzen saiatuko dira. Eskuine galera berriz ere baloia Mantillak, honek lerro artean jokatu, hortxe iru laurden ere muan, bi jokalari baditu Alabes, Errebak eta Joni Oto, baloi hori berenganatzeko prest, azkenerako Racingeko jokalaria lurrera, baina nondik atera duen baloi hori bi jokalari dintartetik, orain ezkeraz erdirak eta aurrelari ere lurrera jaso da, keixi egiten du, penalti edo eskatzen du, baina ez errez dagoela, Perezek baloia bereskuratu eta hori da, azkenerako, ba, keixa horiek etarteko aurrelariak berak Zabirik ikusiko du, edo, ez, txartel horia, Zabirik txartel hori azkenerako bai, keixu hori tarteko, ba, esan bezala, 34. minutuan, bere burua lurrera bota eta gero kexaka aritu dela iritzita, epaileak txartel horia Racingeko aurrelariari, ez dakit zer iritu zaizuen jokaldia, baina epaileak ez du zalantzarik egin.
3: Ez dago, zertxo.
1: Antzaz letxarra.
3: Bai, oso txarra. Jo, nola ipini da gaine. Kalante izan da, korne pareko hortan,
0: bai.
3: Nola atera den, Racingeko jokalaria. Hiru, bez bi jokalari dozken Alabesekoak eta nola atera.
0: Eta marrari txatxita gainera.
3: Bai, bai, marrari txatxita.
0: Beno, Siberak, baloi hori jokoen jartze bardura hartuko du, Tezainak, Luze, jokatuko du baloia.
3: No zer gauza gertatu liteke partidua, no? Ita basten ari da, baina...
1: Irikita ikusten duzu.
3: Bai, bai. Irikita baino, irikita libura hundi dago.
0: Ángel Pérez, zeke, barrura egin nahi zuen, baina hortxe Sergio Canales baloi hori mozteko aleginean nagusitu eginda, baina berriz ere ondo, orain Pérez baloi hori bereskuratzeko lan horretan, adi orain Lucas Boyerekin jokatu dezakelako, ez talegatuko aurrelaria azkenerako. Ondo defentsako jokalariak, Racingeko jokalariak baloi hori babesten, ondoko marratik kanpora, Julen Agirre Zabalak aterako du baloia.
1: Nere azuk ere, larrak bezala, irekia, edo zer gerta litekeela ikusten duzu?
2: Bai, agian irutzen zait, nahiko, bueno, batez ere barrutik saiatzen dela jokatzen Racing, eta horrek gauzak erresten dizkiola Alabesi, ez da, ze horre batez ere atzera pausuan, errepliegea egin berre duenean, ba, denbora ematen dio berriz ere kokatzeko bere zelai eremu horretan, eta sakontasuna eta zabaltasuna, batez ere zabaltasun hori falta zaio Racingi, ba, alde batetik bestera mugitzeko Alabes. Egia da partida, nahiko irekia dagoela, baina nik ez dete ikusten Alabes gehiegi sufritzen ari. Egia da baita erasoan galdutu bela, fintasun hori, azkeneko minutuen. Baina horri pintzen danean, ezagit, ni nahi koroso ikusten dut.
0: Alabes, baloiaren jabe eginda Luze jokatu, inortxo ere ez taldegatuko baloi horretara, ondorioz txekoek jarriko dute baloiat jokoan, 36. minutu ere bete da, 37. bidean, Uraxe urratzear, utxe eta bat, oraindik ere... Ba, partida minutu askoren faltan, lehen da bizia txenaldira ailegatzeko 8 minutu, luzapen ere tarteko izango da, gehitu beharreko izango da, eta gero bigarren zati osoa, beraz, lanean segitzeko tenorea dute, Sánchez Floresen jokalariek, eta lanean ari dena Racinda orain eskuine galetik, eba arriskua sortezakelako, ba, Alabesen area inguru horretan, erdirak eta ere badatorra di, horre arazori gabe urrunduten agliak, eta baita, gainontzeko jokalariek ere, alderik alde baloia mugituz, orain Racingen zela izatean, labur batean atera velozianekin jokatzeko Agirre Zabalak, honek Salinasi, velozian ibueltan, Honek Pablorekin jokatu, Pablo Ramonekin jokatu, metro batzuk aurrera egin ditzake Errazinekoen erdiko atzelaria Gortxe Marianoren oztopoa badu, azkenerako nola ala atera Antonio Blanco ere presioarekin da, baina ditartea horre arrisko zor dezakela Errazinek eta orain zer egingo? Ba gola. Az gola egin duena eskuinarekin ezkerrari utzi eta Zabirirene baloi hori sareetara. Bana markagailuan denbora hartu du errematerako eta errematea kontuan hartzeko izan da, bakar bakarri zegoen hori ere egia da, baina 28. Minutuan Zabirirene gola Razinek bat Alabesek.
1: Larra zu etzeunden erabate seguru, neurketan edo zer gertan litekela aipatu diguzu, bueno, ba, edo zer horren barruan, Razinek gola etorri da.
3: Bai. Ikusten dut horra, akatsa hundi bat izan dela zegoena, ez? Hor lerroa mantentzen dute, baina irutze zaia ikusten duzunean baloi bat errez, errestasun hundiarekin pase bat egituko aukera daukala, atzera poso bat eman behar zu, o aurrera poso bat nahi ezuna, baina ezin duzu geldiki hon. Irutze zaitu horre akatsa egin dutela, eta ondo aprobetsatu lo Errazinek.
0: Bere, denbora hartu du errematerako, Nerea?
2: Bai, ados du baloia. Ados larrarekin, aipatzen eginan gainera horre, bueno, barriskua zeramane jokalaria Zabirizala, horrelako mugimendu egiten zuenean horrelako mugimenduak, baina larrak aipatu du gauza oso garrantzua dana eta horre ikusten duenean Alabesek abantaia duela Errazinen jokalariak pasea sartzeko hor ez baldin badezu aukerarik lapurtzeko baloi hori, atzera pausotxoa eman behar dezu, horre kaso honetan jaurtitzaiak, ez du baldin badauka presiorik, ez zuk ezin dezu elerrori, defentsa lerroaren aurrean mantendu ez da, eta horre akatzlarria egiten duela besek.
0: Goizean datu bat ikusi dut, eta zera da, Razinek oker ez baldin banaiz, buruzari naiz, zazpi gol zituen sartuak,
2: bai.
0: Lehen lau jardunalditan, orain beste bat egin du, zortzigarrena, eta egitatik lau, Zabirik berak egin ditu.
1: No, hori da, aurrelari bat edukitza, larra bizitza errezagoa da.
3: Hori, zure aurrean ikuste balezu batea, eta bestea moitzen ikuste etorri garbi erakusten duela, eta gero, zenbaki ikuste balen mituzu golak nola indiran, hor, ez da zango marka eta zuzen bat egin behar dezunik, igual ohitura hori ez dagoelako, baina bai kontu zibili behar dezula horrekin ez.
0: Hor, txeba, Razinek berriz ere Alabesen atera egin zuen, 40. Minutua bete berrita, baina ba, ondoko marratik baloia kanpora joan da hor defentsalanean sendo Nahuel Tenaglia ez dio metro erdi utzi Salinasi eta goza gorrela, ba, ondoko marratik aterata Alabesek jarriko du baloia jokoan. Bueno, 5 minutu eta luzapena, partida zabal-zabali, oraindik ere erabakitzetik urrun, nere Alarra.
3: Bai, ni gustatzen dut erabakita ez dagoela, ez? Bi gol ikusi ditugu, baina gol gehiago egiteko aukera egongo gala irutze biharrengo zatian ere. Hain pizka bat atxeen hartuko dute, azkeneko minutu hauetan, bai batak eta bide besteak.
0: Adi Lukas Goiekor Marianorekin jokatu nahi zuelako, baina Razineko jokalari baten ba, gorputzean jo eta urruntzea lortu dute etxekoek Santanderko jokalariek berriz ere baloia zelai erdi horretan asmoa bazuten Alabesekoek. Ezin asmo hori gauzatu eta etxekoek eskuinegaletik orain erasorako asmoa Sergio Canales baloiarekin. Zer egingo, ba, lerro artean Zabirirekin jokatu honek berriz ere lehen kolpean baloia errematatzeko asmoa erakutsi du azkenerako gora joan zaio 41. Minutuan bana markagailuan. Canales eta Zabiri ederra parea horre arriskua sortzeko eta baita sortu ere.
1: Andorran Pigueren aurpegia ikustekoa da, hirugarrena egindu Sansek, Gorosabelek pasea sakonean Ruperezik eta Ruperezek bikaine amaitzen du, huts eta hiru, 42. Minutuan Sanse Andorran irabazten.
0: Bana Santanderren, oreka markagailuan, Siberak luze, baloi hori. Ea horre buruarekin Lukas Boiek nahi zuen, baina atzelariak ondo urrundu eta berriz ere txekoentzate baloia eta gerra piste horretan orain Pablo García da, saialdi hori egiten ari dena, azkenera orain Alabeseko jokalari bat lurrean, Pablo Ibañez oker espaldima naiz eta bueno ba, baloia jartzen arduradunak orain bai Alabeseko izango dira.
1: Nola eragin dio golak Alabesi, Larra?
3: Bueno, nik uste bine indiola, ez? Batez ere nola izan da nik usteita, nik uste bine indiola, baina momentuz olako aukerarik ez da egon gehiago, baloi jabetza hori dauka, baina baloi jabetza hori beti arrisku batean, ez ari presioa dauka, baloi daukanak, inguruan, eta pixkana astuta dago, ez mine egin di hori garbi ikusten da.
0: Hortxe, Sergio Ramos, Sergio Ramos, Sergio Canales, Joni Otori eginiko falta, bueno, Ramos erean Euskaldean eritu zen, eta huere gogoan izan derra, ba, Mexikotik etorri berria dela, eta etxean Santanderren hartu du ostatu Sergio Canalesek, eta horrek noskioa piztu ditu beren zaleak. Hortxe Alabesek izan du aukera ondoko marratik ebaloia kanpora ordea, ateko sakea Agirre Zabalaren zat, bueno, bi minutu eta luzapena, partida askorik aldatu daiteke azken minutu egoten ere.
2: Bai, bueno, azkenean hor larrak epatuen bezala ba mina egin dio Alabesi gol hori jasotzea, batez ere esango nukelako, ba Alabesek dala akatsa egiten duena, ez da aipatzen egin nahi zuzen ere, kontrolatuta zuela, ba pixko bat atzerago sartuta, ze hor arazo gehiago dauka sortzeko errazinek, baino hor eske utxuna eman dio, ez da Alabese izan da, ba aukera eman diona errazini, eta ikusiko dugu orain erantzuna dagoen, ikustete atxeden aldea iritsi baino lehen, saiatuko dala emantan zen markagailua, gauza hondirik ez gertatzen, eta gero seguronik kikik zerbait ordenatuko du, edo eman beharreko aginduak emango dituela.
0: Hortxe, Raziñari da orain aurrera egin nahian, Alabeseko jokalariek ondo bide hori oztopatu nahian, baina nola la zabiri ailegatzeko modu egin nahi zuten, Koski eta Nahuel Tenaglia arduratu dira baloi horrek aurrera ez egiteaz, baina adi berriz ere horre aukera izan dezakelako, eta orain bai orain Alabeseko jokalari berreskuratuta Antonio Blanco, que Lucas Boirekin jokatu nahi zuen, baina berriz ere zer ezean geratu da orain atzera Pablo Ibañezek zer egin dezake, ba eskuin egalera jokatu Nahuel Tenaglia hor dagoela irten bide bat emateko, eta baita eman ere Angel Perez egin azte bat bikoa bien artean, segi egin dezake Tenaglia, gortxe ondo Salinas eoztopora atera zaio, baina azkenerako ba etxeko entzat izango da baloi hori, berrogeita laugarren minutua da, atxeen aldira bidean, Tenagliak egindu aurrera urratsa, baina etxekoek jarri dute baloi hori jokoan alboko saketik, eta adi aurrera egin dezakelako Canaleseke nahi zuen bide hori jorratu, Alabeseko bi jokalarien artean, Tenagliaren eta Perezen artean moztu diote bide hori, alboko sakea orain Tenagliak berak jarriko du jokoan. Berrogeita bosgarren oraintxe Sardineron, Raziñek bat, Alabesek bat, luzapenaren zain.
1: Bueno, bere ala jakingo dugu, zenbateko luzapena izaten dugu, bi minutu. Bueno, bi goltxo, bi minutu.
0: Hortxe Alabese baloiarekin, Pablo Ibañezek nahi zuen handik hemendik irten bide hori bilatu, azkenerako kontrario bat jo, eta albotik atera da baloia, alboko marratik kanpora, alboko sakea, bisitarientzat, Alabesekoentzat. Tenaglia, atera du horre borrokan zenbait jokalari, azkenerako beste bine albotik eta metro batzuk horrerago, berriz ere ba Alabeseko jokalariak, argentinarrak aterako du baloia. Gauza bera orain ere, hortxe borroka betean, Denis Suarez, ondo eramandu baloia, Pablo Ibañezekin jokatu nahi zuen, baina luzetxo joan zaio, eta adi horren Raziñek berreskuratu dezakelako haze. Bi aurrelari horre Pablo García baloiarekin Zabirire gertuan du, Iñigo Vicente baloi eske, hor Denis Suarez bidea oztopatu nahian, Zabirirekin eskuin egalera jokatu, honek baloia norbaitekin jokatu nahi zuen, baina Lucas Boyek tupustean baloiarekin topo egin, eta ez kerregalera jokatu ondotik orain bai atzelariak sendo, horre Pablo Ramonek baloia alboko marratik bota, eta bazkenerako ez ere zian utzi du Alabesen esaialdi hori. Hortxe Gasteiztarrak atzeko lerroan orain baloiarekin beren zelaiztatian sartuta, laburrean jokatu, berrogeita zeigarren minutu ere pasada, ba minutu eskaz norgeiagoka honi lehen zatia maitzeko. Denis Suarezek gehiago eskatzen die bere jokalariei, bere taldekideei hobeto esan da. Albotik aterako du, ba kapitainak, mantillak. Luze atera ere, oztopoa horreginaz, Antonio Blanco, berriz ere albotik, balea, kanpora botaz. Ba, berrogeita zazpigarrenera iegatu gara, epaileak dio ez dagoelako gehiagorako denborari, lehen zatia amaitu da Sardinero estadioan, Campus de Sport, ahi izatea guztien zaien eran, Raziñek bat, Alabesek bat.
1: Bueno, abanako berdinketarekin baduaz jokalariak aldageletarako bidean, larra, ikusi dugun, edo ikusi ditugun lehen berrogeita bos minutu hauetatik, zerekin geratu zara, edo non jarriko zenuke zukazpimarra?
3: Ba, nik uste dut, Raziñek ikusi agen egoen, eta nik uste dut, ausarta izan dela, ez, bere jokoan oso arriskoa handiak hartuz, ondo jokatuz, ja bisitasun asko, iruditzen zait goian oso ondo moldatu dirala, Alabez irabaztean hasi da, baina ez du jakin izan horri eusten, ez? Nik uste eta katza hundi bat egin dutela goleko, Racingen goleko jokaldi horretan, nahi dut zaite, holakoak ez dira lagin behar, ja, lehenengo mailan zaude eta lehenengo mailan ezin duzu holako opariak egin, ez? Nahi dut zaite hori da hola. Eta bestela gero hortikan aurrera, berzingetatikan aurrera, nik uste parekatu da dena eta pilak ere, pixka eta txena hartu dutela. Eta ikusiko duze biharren gozati, ni uste Alabezek aldaketa batu beste ingo dula.
1: Bueno, ikusiko dugu ze asmo daukan bigarren zatiari begira Kike Sánchez Floresek, Nerea, zuk ze ikusi duzu lehen zati honetan, ze nabarmenduko zenuke?
2: Jarraikortasun gutxi, azkenean bitaldeek dependentzia izan dutela batez ere bere golegileengan, nik uste batez ere aurreariak agertu egin direla, ikusi gu Boye Mariano eta ikusi gu Zaberi ere bai, batez ere biek mina egin dute defentsalerroen bizkarretan, ondi pinita egon danean Alapes bloke basu horretan zailtasun ondiak izan ditu Racingek aukera garbiak sortzeko, ez da Alabesen kasua izan ze horregia da partiraketen bidez Racingek arazo gehiago zituela bere aria defendatzeko, baina ere, bueno, bai, sendotasun momentu hori falta izan zaio Alabesi markagailua mantentzeko, esango nuke naiz eta jarraikortasun gutxiko lehenengo zatia izan, puntu bat hobeago ikusi duela Alabes.
1: Iruditzen zaizu, bigarren zatiari begira aldaketarik egongo ote den?
2: Ez detuzte, ez hasiera batean, ez marrazkiari begiratuta, azkenean badakigu hor Kikek erabiltzen duela bost iru biko hori, baino askotan lau biko itxura daukala Angel Perezek altura pikin bat irabazten duenean, horrego dira oso ondo, egia da hor bisistema horiek naturaltasun handiz erabiltzen dituzela, eta ikusten dugu Alabez, batez ere saiatzen dela zela ierdi hori irabazten, eta bigarren jokaldiak irabazten transizion ateratzeko, eta hori da hain zuzen bere jokoredua, beraz ez detuzte, bere plana asko aldatuko denik.
1: Bueno, ikusiko dugu eta kontatuko dugu, Sardineroko bigarren zatiak zer ematen duen, banako berdinketarekin daukago neurketa, Hypermotion Ligan, Andorran ere iritsi gara atxeen aldira, Sanse, Utx eta Iru. Ari da irabazten Andorraren kontra, Efe Ligan, Atletikek jokatu du gaur, eta Lezaman, Victor Martinen taldeak, bina berdindu du Espainolen kontra. Arratsaldeko irurak izateko, 10 minutu, Espainiako bueltari lehen gain begiratua egin behar diogu gehigarren etapa. Ari da jokatzen gaur Gontzal Mendibelankidea ari da etapa jarraitzen. Gontzal, gaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon maitan eta arratsaldeon entzule launok.
1: Mendiko etapa da gaurkoa, lehen mailako mendatetik pasataia da txirrindulariak, eta oraindik ere etapa asko eta gogorra geratzen da.
4: Lehenengo maiako lehenengo portua igo du, pasadu jadanik lasterak eta buruak, eta sua ari dira pisten txirrindulari guztiak, jardunaldi guztian zehar maitane, baina azken-azkena, pasaden azken-azkena eta nabarmentzekoa, nola ez, Richard Carapazek erasoa joduela 84 kilometroaren faltan, kartziko txirrindulari erasokorrak, hirugarren postua, podiuma bilatu nahi du bueltako etapa nagusi honetan, eta zer egin du? Decathloneri erantzunkizuna pasa dio, esan du ni 84 kilometro falta direnean, elpurtzeko mendatea igotzen ari direnean, erasoa jodu eta 2 minutura dauka podiuma, eta horren bila doa Education Firsteko txirrindulari abila. Zer gertatu da egunean zehar? Lehenengo momentutik erasora, genekien etapa ikusita, gaur gogoratu 186 kilometro eta 4748 metroko desnibel metatua izango dutela txirrendulariek, eta uno iza izan da lastregeta mugitzen lehenengo taldea, 6 txirrendularekin jodu erasoa, abaniko bat aprobetsatu etaparen lehenengo metroetan, eta beraiek sortu dute erasoa, bertan joan da 10 txirrendularik osatutako taldetxo bat, inorrez arriskutsua Movistarrentzat, zailkapen orokorrean oberen kokatuta dagoena Tobias Haaland Johannesen baita ordu eta 34 abantaia dukan Rinmaseke berarekin, eta ostean osatu da beste pelototxoi pelotoi bat, esan dezakegu, ba, 30 txirrundulari, baino gehiagorekin, bertan daude Movistarreko Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, edo Iván Romeo, baita Bismako lau txirrundulari, borak ere bizarti ditu bertan, eta beste bi, baina bat bakarrik geratzen da, Fischer Black bakarrik geratzen da, lehenengo taldetxoan, eta bigarren taldetxori 2 minutu eta 30 segundutara dago Mikel Landa eta Ibon Ruiz. Tarteko, eta atzean zer, ba, momentu honetan, Richard Carapaz Sepp Kusekin batera pelotoitik aurre eginda, zailkapen orokorreko favorituen pelotoitxo horretatik aurre eginda, 8 minutu eta 54 segundutara dute lasterketa burua, eta 15 segundutara dator Enric Masen taldea. Zer gertatu da Richard Carapazek erasoa joduenean? Movistarrek argi zeukan estrategia, 5 minutura dago Richard Carapaz, beraz, norentzako izan daiteke eraso hori arriskutsua? Ba, Decathlonentzat, Felix Galdelako momentu honetan hirugarrena sailkapen orokorrean, Enric Masek 3 minutuko abantaia dauka, 3 minutu eta segundu batekoa, eta ba, Felix Galetik podiumetik Richard Carapaz 2 minutu eta 16 segundutara dago. Beraz, Decathlonek hartu du erantzunkizuna, baina gizon guztiak geratu dira, eta Felix Gal ari da orain, bera bakarrik, ba, Richard Carapazen eraso horri aurre egiten, momentu honetan kontrolpean dauka, 10 segunduko abantaia bakarrik duelako Richard Carapazek, baina erne, podiumera sartzeko helburu argiarekin ari baita erasoak egiten Efeko Education Firsteko Richard Carapaz. Etapari dagokionez, zer geratzen zaigu aurretik maitane? Ba, egia zan, sua, berriz ere igo beharko dute elpurtzeko mendatea, mendate benetan gogorra da hau, eta bukaeran izango dute eguneko ba, plater gogokoena, Collado de Alguacil mendatea, lehenengoz bukatuko da Buelta, Espainiako buelta bertan, eta erne 8,3 kilometro dituelako, baina batazbesteko pentitza 9 kakotza 8koa da. Hau da, ez dago deskantzurik, lehenengo metroetan jadanik 122ko pentitza izango dute txerundulariek, eta bukara arte ez da atzenik izango, Uejar Sierrako udalerriko bigarren gailurra izango da, bertan dago behai baita Azaianaz, bertan irabazi zuen 2013an Chris Hornerrek, eta dogoratu maiot gorri bertan heldu eta bukaera arte eutzi zuela, eta gaur ba ikusiko dugu, gogoratu Enric Mas dela zelkapen orokorrean lider, minutu eta 37 dago Primo Roglic, eta Felix Gal 3 minutu eta segundu batera, eta ba, Enric Masen taldean momentu honetan bakarrik geratzen dira Enric Mas, Primo Roglic, Felix Gal, Oscar Ronley, Jacobs Obstrel, Clement Berthet eta Christian Rodriguez. Beraz, 82 kilometro oraindik aurretik, eta dano erabakitzeke Espainiako bueltan.
1: Eta dena kontatuko dugu, oraindik asko geratzen baita jokoan, eta ikusten dugu sua dagoela horra txirrindularien lehiaren artean, beraz segiko dugu, gero lauretatik aurrera hemen izango ditugu, Eugenio Goikoetxe eta Eukene Larrarte ere, bagertatzen den guztia aletzeko. Prestarratxaldeko ordubiak eta 56 minutu dira, gaur futbola dugu protagonista, hiru erregen mailan, eta bihar badakizue, bihar Kontxako banderaren egun handia izango da, bigarren jardunaldia bihar erabakiko da, balen jardunaldi horretan Oriok eta Arraun Lagunak eke hartu zuten abantaila nahikoa izango ote den bandera irabazteko. Oriok 3 segundoko tartea ateratzen dio Donostiarrari, eta Iker Zabala, Orioko prestatzailea, entzun behar dugu, gaur bere taldeak Kontxako badian entrenatu ostean.
5: Bueno, leia iztua izango da, espatako igo izen dauz, Donostiarra 3 segundora, Zirben 11ra, Gerondarra bi nahiko atxien, eta bueno, gaurko baldintzak oso onak izan dira arraun egiteko, bihar nik uste eta apur eta ize handia gongo dela, eta bueno, gu ja prest gauz, trainiru oso ondo ikusten dut erramutan, daia beste eguneko itxura hobeto emote madagun.
6: Bihar zer nolako estropa espero zu nolateako zeate arraunen?
5: Bueno, nik uste lau trainiruak oso gogor izango direla, bi favorituak nahiko dabela aurre hartutie, eta hor ikusi behar da zelako energia erabiltzen dugun bai batak eta bai besteak, zekero bueltako luzien nahiko luziengo da, gogorrengo da, eta hor hipotekaten dana, ba, azkeneko luzea luzeingo da, eta seguramente hor bandera eskutatik jungo da, baina bueno, gugure lana ingo dugu, urteneko borobile gauz egiten, baina ginda falta da, eta ginda horren bila jungora bihar.
1: Zurine Iglesias Euskal Telebistako lankidearen galderei erantzunez Ikarzabala entzun dugu. Entzun dezagun orain Donostiarra taldeko arraunlaria Joanes Valencia.
7: Bai, a ber, alde hortatik oso oso. Udia nola jundan ikusi eta bain gora pauso bat indeu. Eta geure, bueno, kontentu hau de arraunketikin, forma fisiko nina jatzea, da kontentu.
8: Nola ikustezu? Aukerak ikustituzu, zenbat?
7: Bai, a ber, aukerak oso reala dila ustenik. Xea dua oso aurretik biliza eskula, favorito nagusi beha xea duela. Eta peozer dola pasatzi, baina peozer pasatzi hon barru hortan, ba, zeba, ez sinistireku aurretik zin izeteko gai gala.
1: Sinistuta Donostiarra, hiru segundoko aldea baino ez Orioren eta Donostiarraren artean diferentzia handixeagoa daukagu emakumezkoen banderan, kontxako bandera horretan Donostia arraunlagunak ligako erreginak 9 segundoko tartea du bigarren sailkatu zen Tolosaldearekiko Xubane Uribarrena arraunlagunakeko arraunlaria.
9: Bueno, ba, nik uste gaurko kondizio antzekokin, entrenamendukokin, orduan estutzeko egongoa, danak gogotxu gaude seguro, bai, gure talden da baita beste taldek, ba, guri hortxe pixkat kotxeteko da. Da, bueno, lasaitasunakin da gogotxu bihar estropa jokatzeko.
10: Zer suposatuko luke zuentzat bandera uirazea?
9: Bueno, ba, pertsonalki bosgarrena, kriston zenbaki potoloa egia esan, imagina ezina, eta beste atzuntzako lehenengoa, orduan ba, bueno, nik uste bi zatioi daudela, eta bueno, arrotasuna azkenen etxen irabazte duelako, eta bueno, pentsatzen jartzen naiz da urdurituta nahi teitu.

0: Arratsaldeko 3ak dira, albisteak jasotzeko garaia Euskadi Irratian, Iratxe Izagirre arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maitane eta arratsaldeon entzule guztioi, duela ordubete kontatu dizuegu trafiko istripu larria izan dela AP bat autobidean Gasteizen, azken ordukoa da hil egin dela moto istripua izan duen gidaria. AP bat autobideak eta N6BB errepideak bat egiten duten puntuan izan da ezbeharra, arratsaldeko ordu bat amaino lentsiago, 54 urteko gizonezkoa da hildakoa, segurtasun sailak jakinarazi digunez, ertzaintza oraindik tokian dago eta eskuineko herriek itxita jarraitzen du gorpua eramateko zain. AP bat autobidean Iruña Okaparian Madril aldera 3 kilometro inguruko autoilarak ditugu bide lanengatik, Nafarroan berriz Monteagudon 60 urteko gizonezko bat Tuterako erietxera eraman behar izan dute buruan kolpea hartuta. Auto batek eta motor batek izan dute istripua Konstituzio etorbidean goizeko 11 aldera. Eta Baztanen Ordokin 48 urteko gizonezkoa larri zauritu da rokodromoan eskalatzen ari zela. Gainerakoan Leitzan Torrea Herriko Taberna atarian agerraldi egin dute atzo arratsean herrian agertutako pintaketa fasistak salatzeko.
2: Badirudi, iraiaren 10 gauean, fasiste ordua jarrita zeukatela Nafarroa luze zabalean, haien zaborra lau aiztetara zabaltzeko, enegarren aleginari ekiteko. Izan Leitzan, Lekunberrin, Irurtzunen, Mendillorrin, Izaban, ez dira berriak alako erasoak. Euskal Herrian ongi ezagutzen ditugu fasismoaren 11 aurpegi ezberdin eta atzo gaueko bat gehiago besterik ez da. Gure besarkada beroena erasotuak izan diren herri elkarte eta kolektibo guztiei.
1: Errenterian berriz, tropa frankistak herrian sartu zirela 80 urte betetzen diren honetan, gerra zibilan hildako errenteriarrak eta erbestera joan berri izan zuten 144 umeak izan dituzte kokoan. Loreskaintza eta minutu bateko isilunea egin dute biktima guztien omenez eta adierazpen instituzionala irakurri dute. Aizpe Otagi, Errenteriako alkatea.
3: Gaurko ekitaldiarekin gertatu zena oroitu nahi dugu. Gure historiaren etapa ilun horretan hainbeste galdu eta sufritu zutenen saminarekin bat egin nahi dugulako. Askatasuna defendatu zuten pertsona guztien ekarpena oroitu eta balioan jarri nahi dugulako. Eta gure konpromisoa berretsi nahi dugulako gaur ere defendatu behar diren demokraziarekin eta giza eskubideekin.
1: Eta nazioartean Bareinek ezeztatu egin du Iranekin elkartzeko aukera Hormuzi buruz hitz egiteko. Ez behintzat bi herrialdeen arteko harreman diplomatikoak berrezarri arte. Hala jakinarazi dute bertako edabideek. Eta guraldiari dagokionez, udabeteko giroa iragarri digo Euskal Meteok gaurko eta halaxekoa dugu. Maximoak 25-26 gradu artean errendikotuko dira kostaldean eta 30-10 graduren enbueltan barnealdean. Arratsaldeko 3:03 minutu ditugu, berri gehiago ordubete barru hemen Euskadi Irratian eta interneten noiz nahi orain albiste zerbitzuan.
4: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko bostak eta bost minutu dira, Sardineron martxan dugu bigarren zatia Jon Ander de Laoz.
1: Utzi bezala segitzen du maitane, banako berdiketarekin hor ikusten dugu Racingiko jokalaria Pablo Ramon. Ahoan kolpe hartuta, falta tarteko, ba, ez duela oso ondo hasi bigarren zatia aldaketak ere baditugu, orain txaletu goitu, baina dio Racingiko aukera izan dezakelako. Ba, lehen ere gola sartu duenak, Zabirik hortxe dukidu. Aldea handitu ez, aldea lortzeko aukera, baina baloi hori kornerera botada, eta orain berriz ere txekoak, Sardinerekoak, Santanderrekoak izango dira baloi hori jokoan jarriko dutena, korner jaurtik eta horren bitartez, hor zerbait bada arean, bada gora berarema, saltzaren bada jokalarien artean, eta horren bai badua horre erdirak, eta adi zerezean egeratu da, eta alderatzea berriz ba etxeko entzat, hortxe ezkerregaletik aurrera egin nahian, ba ea, ze ikusten dugune bigarren zati honetan, kontua da, ba lehendabizikoak oreka utzi duela markagailuan eta hori utzi beharko duela, ba gaur hiru puntuak eskuratu nahi dituen talde.
0: Eta Nerea Zuzberro, Ekike Sánchez Floresek, ba txartel hori bana ikusita zeuzkaten Pablo Ibáñez eta Tenaglia utzi ditu aulkian, Protesoni eta Valentini zela iratzeko, zer iruditzen zaizkizu aldaketak?
2: Bueno, bazkenean zuk epetu duzun bezala, batez ere nik uste egiten dituela, ba horia ikusi utelako lehenengo zatian, ezaz gero marrazki aldetik komentatu egun bezala, ez dut uste zer aldatuko denik, eta antza hori dauka lehenengo minutu hauetan.
1: Hortxe, Razine, baloiarekin eskuine galetik elabor batean jokatuta Pablo García, ba horatera du Antonio Blancoren eta Lucas Buin artetik baloi hori, baina metroak aurrera egin ditzake Razinek, eta aldi hori baita orain kontuan hartzeko gaia, Joni Otoke baloia albotik kanpora bidali, eta etxekoak berriz ere baloiaren jabe.
0: Larra lehen aipatzen genuen, ez da, zama handia izaten da txartel horiak hain goiz ikustea, eta, bueno, ba, neurketan ere eragina daukaz, aldatu egin dituzu, batxe.
3: Bai, logiko, batzez ere, Tenaglia, ez dakiz zematera nio, ez, zergatik, bueno, esperientzia dago, eta Ibáñez zenal, logika bat, zergatik, eta bat dizan baizik, eta segidan ebeste bat egin du, eta bar, pixka bat bere honetik atera, eta zegoen, taldaketan, nahi logiko irutzi zaitez. Eta gero, partidare, bigarren osatia, así partido así dan bezela así da, ez? Racing nagusi bakarrik ez gainera, baizik eta baloi onak ipintzen area barruan, eta Alaves urduri.
1: Ezkerregaletik Racing da orain aurrera egin duena, hor lerro arteko pasea aurrelariari ailegatu zaio Zabiriri, baina honen saialdia ba utxala izan da azkenerako, eta ba, entrenatzailea gustura dago, txalo jotzen ari da, gauzak ondo egin dituen seinale, eta horixe Pablo Garciari esan diona, ze neu pixka bat nahaztuten agon orde nor askotan.
3: Buruari ez bintu.
1: Bihar berdin jaukatelako, bihar. Eta, kosta egiten zaite tarteka nahaztea, Pablo Garcia zen horra arriskoa sortu duena. Adi horra arriskoa sortzeko ere korner jaurtik eta bat izan duelako, baina azkenerako errematea ez ere zian geratu da, Siberak eskuarten hartu, eta Alabesen alde baloi hori jartzeko prez. Este luze atera du hor baloiaren pila Angel Perez ere, horra atzelari egurrundu albotike atera, ez, baloi hori barruan da, beraz etxekoek berreskuratuta metro batzuk horren egiteko moduan izan daitezke, eta gainera orain erasore egiteko orain bai Zabiriren pila hortxe dauka Zibira ere, baloia babesten, ondoko marratik kanpora, beraz Alabesek entza baloia.
0: Minutu eta maitza, Jon Ander.
1: Berrogeita amargarren minutua betetzear, Razinek bat, Alabesek bat.
0: Arratsaldeko hirurak eta bederatzi minutu dira, badakizue gaur futbolaz beteriko arratsaldea daukagula hiru erregen maian, Alabesen neurketa kontatzen ari gara, laurak eta laurdenetan Osasuna jokatuko du Espainolen kontra, sei terdietan Samamesen ere itzordua izango dugu, eta Sadarren arratsaldeko lehen sartu irtena egin behar dugu. Iñaki Beraztegi, gaixo arratsaldeon.
4: Ama, itan eurieta euskai erratiko entzule lagunok, arratsaldeon, Sadarretik.
0: Laurak eta laurdenetan hasiko da Osasunaren eta Espainolen arteko partide hori, eta hamaikakoak eskuartean dituzu.
4: Bai, eta batzutan zerbait asmatzen dugu, tarteka horrela tripleren bat botatzen dugu, eta noizean behin,
0: bai, ez,
4: ba, triple hori
0: bai.
4: Sartu egiten da, batzutan, ez askotan.
0: Baina gaur hau esan zuzatu egin duzulako.
4: Bai, bai, gaur bai, gaur bai. Roxonekin banuenik zalantza, Boion Moren orde sartuko tezen eta alaxe da, eh?
3: Garrantzitsua bueno, da, maikako asmatzea, garrantzitsua da, maitza asmatzea da.
0: Bai, gure kasuan, bai, hori ere gila da, larra, hori.
4: Komplikagoa, larra, hori komplikagoa da, batzuetan. Bueno, esaten ari nintzen, hiru berritasun, egingo dituela, edo sartuko dituela Ramisek hasierako amaikakoan, bat behartuta, Moi Gomez minartuta baitago, Boionmo eta Abel ere aulkian utzi ditu, eta hauen ordez, Roxon, Rico, Ricoren debuta izango da Osasunaren elastikoarekin eta Bakike Barja kapitainare jarriko du hasieratik. Horrenbestez, Herrera izango du gaur ATP-an, Argibide Roxon Katena eta Diego Rico atzeko lerroan, Zelai Erdian, Jo Moncayola eta Iker Muñoz, egal batean Barjariko da bestean Ruben García, Raúl García eta Budimir izango dira bi aurrelariak. Beraz, Del Castillok aulkitik hasiko du neurketa. Eta parean Manolo Gonzalezen Espainol, Dimitrovic ATP-an, El Gilali, Riedel, Cabrera eta Hinojo atzeko lerroan, Urko eta Edu Esposito Euskarrian, egal baten Javi Hernández bestean Dolan, eta bi aurrelariak Marcos eta Roberto izango dira, neurketa esan bezala, ordu bete eta bost minutu barru hasiko da mensadar.
0: Eta zuzenean kontatuko dugu Euskadi Irratian, Iñaki Berastegik jarriko dio ahotsa partida horri, eta Nereak eta Larrak gurekin segiko dute. Nerea, nola, gero arte Iñaki?
4: Gero arte.
0: Nola zizaigu bigarren zatia Sardineron?
2: Ba, nik uste batez ere ikusten degula, Alabes eman diola baloia errazini eta lapurtzen duenean saiatzen ari dala, bere aurlariekin oso zuzen jokatzen. Batez ere saiatzen ari da errazinen defentsalerroaren bizkarra topatzen, baloi luzeekin, oraingo segia da ez duela asko asmatu, baino ideia ona da kontuan izan da, manaiko horreatuta dagoela errazinen bigarren zati honetan.
1: Adio, arriskoa zor dezakelako ondo atzelaria baloi hori urruntzen baina berriz baloia kanales entzat eta orain ezkerre galetik Salinasek erdirak eta egin dezake ez lerro artean jokatu du adi hortxe, ma bigarrena Razinen bigarrena ez du balio ala? Bai, etziru ditu zain, bai, bai, balio du, balio du, balio du, balio du, horre Zabiri geratu egin daune batez eta iruditu zait, ba, barrazainak zera txoa, bandera txoa altzazuelako izango zela, baina ez. Ez zaigu iruditu lehen behikolpean eta ez da gorre jokozkanpokorik, bi eta bat, Alabesen kalterako, Razine bigarren egindu, Zabiriren bigarrena beraz, maldan gora norgeia oka, polita zida partida Alabesen txatutxeta batekoarekin, baina azken bigolak Razinekoak izan dira, eta nabarmena hori jokozkanporik ez dagoela, beraz, bai, balio du gol horrek, Razinek bi, Alabesen bat.
0: Larra, ba, neurketa, iraultzeko gaitasuna, erakutsi du Razinek, lehen zatian bezain indartxu ekin dio bigarrenean, baina bigarrenean gainera gola egiteko gaitasuna izan du.
3: Defensako lana, eskasa da, baina eskasa. Iruite zaite, hor, area barruan nolako jokaldi batean ezin dio, zula bizkarra eman baloiari, ez? Baloia ikusi behar ez ondun dagoen. Nik uste dut hor, markaketa egiten izana, koski uste dala, markaketa egiten izana, et baloia bizkarra eman da, zegoen ez zuen ikusten zer pasatzen da izan, da bere ondoan pasatu da baloia. Iruitzen zait, akatzen dira.
1: Eta hor, Sibera baloia urruntzera joan denean, bagolegilearen beraren, Zabiren gorputzean jodu eta... Ba hortxe aukera izan dute txeko egoren Pablo Garziak eberreskuratu du adiru erenen laurden edo hortatik jaurti baloia kanpora ba jaurtik eta urrun oso gora joan zaio baina Razinek bagerien utzi du bere asmoa zein den Alabesen atera begira segitu nahi du Nerea.
2: Bai, eta hor larrak epatuen bezala oso gaizki defendatu egin du azkeneko jokaldi hori golarena Alabesek eza, ia da bai batzen egin al, laportzen zuenean gutxi asmatzen ari zala Alabes. Ideia bai guztien zitzai da, baina ia da ba horre mantentzeko ideia hori sendotasuna ere izan behar dezula zure zelai zati horretan tokatzen zaizunean defendatzea, eta hori da inzuzen ere Alabesek izan ez duena gol horretan.
1: Ozi, gustura daude Sardinerora bildu direne zaleak, Razineko zaleak noski, Alabesekoak ez dira horren konforme izango, baina etxekoak bai, etxekoak gustura daude, gaur ere bete dute estadioa, ba zenbait urteren ostean, maila nagusian berriz ere hortxe ditugu eta urte batzuk igaro dira Razineke lehen maila utzi zuenetik bueltan dira, irabazten ari dira, eguraldi ona dute gaur larunbat eta apartekoa dute itxura batean behintzate Santander alde horretan, baina Alabesek ere ez du nahi ba. Azken hitza esan oraindik eta saiatuko da oraindik ere Julen Agirrezabalaren atea estutzen. Hortxe, atzera Valentinik, argentinarrak, Alabeseko jokalariak, berriz ere bueltan jaso du baloia, metro batzuk aurrera egin eta baloia luzeio Buruarekin ukitu eta berriz ere aurreko jokalari horien bila hortxe Lucas Boye eta Mariano, baina ezin baloiaren jabe egin, orain baloi hori eskuine galera, Angel Perezen ganaino ailegatu da, eta honek laburrean Antonio Blancorekin jokatu, honek alderik alde, baloia rebakentzat beste alderaino. Hor mantillak baloia moztu, Canalesen laguntza ere bazuen, bueltan jaso du, orain zelai herrira laguntza hori probestera metro batzuk aurrera egin dituzte, bai hor Baiban Martinen bitartez Razineko jokalariek, eta orain berriz ere eskuine galera Canales hortxe aurkitzen dugulako eta erasora egiteko laino. Hor Antonio Blanco indartxu falta adierazi du epaileak, Aserre Alaveseko jokalaria, aragoarrak ez du ba begionez ikusi epailearen erabakia, baina kontu ba Razinen aldego falta, adierazi du Albero La Roja zepaile.
0: Ai, eta kontuz reakzio hoiekin, ze Antonio Blanco besoa behin, baina gehiagotan altzatzen ari da, horroztika egiteko keinu ere bota du, eta horrelakorik etzaigu komeni, larra, bi eta bat, oraindik asko geratzen da, eta labeze, bueno, burua hotz izan behar du.
3: Bai, baina ez, nik uste, burua ja berotuta daugala.
0: Ja, berotuta daude.
3: Bai, ez dago, nik uste, baita ere irutze zait, alabez ikusten ari gea, joko aldetik ganere, pizka bat galduta dago, ez? Askotan norkoian egotean, 10 puntu dauzka, irutze zait horrek pizka relajatu iten du talde bat, ez? Taldea, jo, talde oso onak era, eosin irabazten dugu, gola egiten dugu, irutze zait horrek ematen dula konfiantzak gehiegi talde bati, eta gaur benetan lanerako partidua zen, da ikusten da alabez, kostatzen ari zaiona.
1: Siberak luze baloi hori atera, hortxe nahi zuen ba Lucas Boyerekin jokatu, baina azkenerako bai, lortu du argentinarrak baloi hori berreskuratzea eta baita bere taldekidekin jokatu ere, hortxe presiora egina ze Razin, Pablo Garciaren bitartez, baina atera dute Alaveseko jokalariek baloi hori Antonio Blancoren oinetatik Denis Suárezekin jokatu, hor adi protesion hori bizkarrean jo eta Alaves baloia galtzeko zorien izan delako, baina protesion iberak baloia berreskuratu atzera jokatu eta orain erasorako moduan izan daiteke eskuine galetik Razine baloi hori kanpora bota, alboko sake izango da bisitarientzat Alavesekoentzat.
0: Piragoismoan urbizietan munduko kopa zeu Durgelen, Alex Segura ez da finalerako sailkatu, beraz Miren Lazkano izango dugu ordezkari bakarra finalean, zebateko final hori arratsaldeko laurak eta 6 minutuan hasiko da.
1: Joni Oto baloiarekin ezkerre galera jokatu nahi ez arean baloi hori kokatu Mariano Orentzat, Mariano ke bilo galariren etartea bazuen, Lucas Boyek ordea lortu du baloi hori berreskuratzea, jokaldia ezerezean utzia zegoen ordurako ba jokozkanpokoa adierazi duelako marrazainak, egoki adierazi ere geure begietara gauza gorrela, ba jokaldi hori ezerezean da, Razinek du baloia eta jokoan duia da.
0: Nola lizara ikusten Alaves Nerea markagailuan atzetik jarri denetik?
2: Ba, nik uste zoiatzen ari dala, partia plan berdina aurrera eramaten, ze azkeneko jokaldien ere ikusi egun lasaiatu diren zuzenean aurrelariarekin jokatzen nahiko zuzen, baina pixka bat aurreratu egin ditu bere lerroak, momentu honetan arriskatu behar du, ez da? Bera, zoiatzen ari da, ez ainatzean sartzen, mantentzen Razinen zelaian, esango nuk ere bai etxeko taldea, ba, hain zuzen eratzera pausu eman duela, eta momentu honetan, ba, pixka bat zoiatzen ari da gehiago, ba, mugitzen, ba, espazioiek defentsarekoaren bizkarrean aurkitu arte.
1: Joni Oto baloiarekin atzera jokatu, horre zer egin ba protezion egin laura honek Antonio Blancori bueltan jaso protezioni, baina gehitxo luze joan zaio eta Razineko atzelarik baloi hori urrundu dute, ordea berriz ere Valentini orain ezkerre galera zabaltzen, rebakeke jaso honek bueltan Denis Suárez hone buelta erdi hartu eta gehiago luzatu Antonio Blancorentzat, bueltan jaso Suárezek orain horre erro artean eman ezuen adi aukera izan dezakea Alaves Mariano, Julen Agirre Zabala goztopatu eta bueltan bigarren Angel Perez are barruan dago, nahastu da pixka bat, baina baloi hori atera da ondoko marratik, Razineko jokalari izan da ukitzen azkena eta kornerra aterako dute Gasteiztarrek.
0: Bueno, bai, geldikeko jokaldi batean larra etortzen den berdinketaren gola.
3: Bai, ematen du pixka bat Razinere pixka bat atzerago sartu dela, markailuari gehiago begiratzen duela bere jokoari baino, eta Alaves aprobetxatzen ari da hori, ez? Eta bueno, korner honetan min egiten du.
1: Ea ba, geldikeko jokaldi eta nondo esan duzen eran atera du Alavesek, baloia kanpora joan da, inortxok ere ukitzeko modurik gabe, beraz Ondotkomarratik kanpora ateko sake izango da Racingentza.
0: Arratsaldeko 3:20 dira Espainiako bueltan, 20. Etapa jokoan, zein da lasterketaren egoera, Gontzalmendi be?
5: Bala zaitu dira urak pixka bat Espainiako bueltan, Richard Carapazek erasoa joduela gogoratu nahi dugu elpurtzeko mendatean, baina Felix Galder eta Enric Masene taldeak ba, lokomotora harrapatu egin du eta berriz ere favorito guztiak dira batera. Gogoratu, lasterketa buruan, 10 txirrindulari buruan, 4 dira 1 isakoak, eta paziran egin duten abanikoari esker, 3 minutura talde handi bat, 46 txirrindulari, Ibon Ruiz eta Mikel Landa tartean. Eta 8 minutu eta 40 segundura dago beste taldea, Enric Masen eta Primo Roglicen taldea.
0: Bueno, ba, horixe da egoera, 20. Etapan, oraindik ere 67 kilometro luze geratzen diren horretan, zer gertatzen da, soropilean, Sardineron, Jonander.
1: Ikamika bat, bada Antonio Blanco aurrez falta eskatu du, Salinasik eginikoa zapaldu egin diola, gero biak esestran hasi dira, tartean Angel Perez ere sartu da, eta orain txartel hori bana. Salinasi, eta, ba, alabezeko Antonio Blancori, esan bezala, ba, hortxe ikamikane hasi dira biak, eta, alberola Rojasek esan du, ba, Kito, alabezeko kapiteinari alde batetik, ezkerregalego atzelariari bestetik, biei txartel hori bana erakutsita, ba, horlaxe, egin ditu pakeak, baina ez du falta ere gaderazi, Antonio Blanco hori eskatzen zuen, bueno, Angel Perez ere horrek usten dugu, atza erakutsiaz Salinasi, azkenerako epailak izan du, bakoitzari txartel hori bana, Perez ez, Antonio Blanco hori atera dio, eta bestea bai, bestea, Racingeko Salinas entzat izan da.
0: Bueno, Antonio Blanco larra lehen ere ikusi dugu pekin bate bere honetik aterata, eta...
3: Eta getoin merezi zuen, baino lehen bai.
0: Honekin baretzen den orain.
3: Bai, bai, pixka bat baretu behar du, nik uste taldeare pixka bat balearen jabe izan behar du, partiduaren jabe izan behar du, nik uste dut hori dela. Racingek lehen erakzen duen, atzera poso bat eman duela iruditzen zait, ez? Ia ez du arriskatzen, eta iruditzen zait, hori aprobetxatu behar duela alabeste baita ere, baina benetan saia izango da.
1: Atzetik aurrera egin nahian iba, Martinen bitarte, zonek Pablo Garziarekin jokatu, Pablo Garziak buelta erdi hartuta berriz ere ezkerregalera hortxe Salinas daukalako, ba, egalekoak zer egingo, ba, atzera jokatu lagunen balaguntza hori eskertuz eta berriz ere utxetik aztera, belozian baloiarekin, honen berriz ere ezkerregalera, hortxe dabil derrazin metro batzuk aurrera egin nahian, alabeseko geztiet eusten eta arnaza estutzen asterako, ba, gain genera joaten zezki hortxe, baloia berreskuratu eta alabeseko ekaldi horra aukera izan dezakelako Lukas Boieke Marianorekin jokatu, Mariano gari hartzen zerre ingo, jaurtitzeko aukera ba eduki bai, baina postuera txarra zuen, egokira txarra zuen eta baloiarekin segitza hobetsi du aukera hoben bila, orain ezkerregalean Denis Orez da baloia daukana zerre ingo Galizia Aragonek erdiratu, Racingeko atzelariek buruz urrundu arazori gabe eta orain ba hortxe falta eskatzen zuen berriz ere Sabinik, hain zuzen ere Valentinik eginiko, Nikolas Valentinik eginiko falta, baina epailek ezertxo ere ez dagoela adirazidu eta protestoni dauka baloia honek Rebakekin jokatu alde Rebakek orain bai gogor sartu dira Racingeko jokalariak lurrera Alabeseko futbolaria Rebak bera Kanalesek eginiko falta adirazidu hortxe ba Alabesek izan dezake markagailu horrekatzeko aukera.
0: Hola ikusten duzu Alabes, Nerea?
2: Kostatzen ari zaiola. Egia da, ba, horre, baloi geixiago eman diola Racingek, baina badakigu, ba, horre, baloia bere aurkariak ematen dionean, ba, gian Alabesi geixiago kostatzen zaio, ba, beste, bueno, ba, partiak idoi bat ematen danean, ez da. Egia da, bueno, ba, bere alde duela Alabesek kostatzen zaiola, defendatzea Racingi, eta horrelako baloi gelikako aukerak ere, baliatu ditzakela, zaiputu egun bezala bere ala defendatzea asko kostatzen zaio Racingi.
1: Ba, aldaketa ikusiko du orain Racingen badoa Pablo García poliki poliki, Andrea Almeida sartuko da haren lekuan, Portugaldarra beraz zelaira, bueno, ba ez dakite ze hobekuntza espero duen entrenatzaileak gubeintzate geure nahazmenak eta kentzeko eskartuko du aldaketa hori egin izaina. Bien bitartea Lukas Boie falta jaurtiketarako prestatzen hortxe Alabes bieta bakaltzen ari gogoratu Boieren

0: Valentinirekin, metro batzuk aurrera argentinarrak ezkerrez, hortxe pasea arrebaki, baina honek kanalesen aurrean baloia galdu eta orain, etxekoak dira erasora egin nahian diren agortxe Almeida lurrera botadu Antonio Blanco, baina epaileak segitzeko esaten du, beraz hasiera batean mintzate jokoak aurrera segitzen du, eskuin egalean berriz ere Almeida, honek atzera, mantilla, atzerago, orain patxadas, Racing, Pablo que baloi hori aurrera egin, berriz ere eskuinegalera bideratu da, orain kanaliz da jokoan sartu dena, barrurantz egingo du Santanderko jokalariak, hortxe Valentinik baloiak gelditu, gero luze jo, eta Mariano gertu antzen arren, ba ezin baloi horren jabegin. Adi horre hankagora protesonik, falta adierazidu epaileak, hain zuzen ere kanaliz eginiko falta, kexu da. Alabeseko jokalaria, baina ez du zalantzarik egine epaileak, Carlos Proteso niren Uruguai harraren falta adierazi du beraz Alberola Rojasek, kanalesi eginiko falta hain zuzen ere. Eta orain Aleña eta Toni Martinez, ikusten ditugu zelairatzeko prest, Toni Martinez min hartuta ikusi dugun jokalaria, ba zerrenda sartu bakarrik ez, azkenerako zeran da. Toni Martinez eta Aleña berraz zelaira, Marianok eta Antonio Blanco gutziko dute berdegunea, aldaketa bikoitza beraz Alabesen partetik, Blanco aulkira Aleña barrura esan bezala eta bestea aurrera begirakoa, Mariano aulkira, lehorrera esetaren indoan, eta zelaira doana, Toni Martinez da.
1: Larra zer ditzen aldaketak?
2: Aldaketak alde batetik logikoa da ez, Antonio Blanco kentza logikoa da. Eta goian ere Mariano egusten mingei egiten duela aurkitik ateratzen dinan, amaikakoan ateratzen dena baino ez, eta gaur ere garbi erakutsi du hori baita ere ez, eta aldaketa batean beharra zen derribaraz.
1: Toni Martinez, nerea pieza garrantzitsua da Alabesentzat eta berriro ere jokatzeko moduan.
3: Bai, nik guztete egiten duela freskatzeko, baino gogora ezagun, ba, denbora aldean nien hasieran, soberuenik guztio pentsatzen genuela, ba hori, bikote hori zala Toni eta Boye, gero ere ba, tarte horretan lesioak izan ditu Kikek eta ezin izan du ba, aukeratu, baino kasu honetan bueltatzen da Toni Martinez, baino ba, batez ere kontuan izan da momentu honetan ba, hor, ba nahiko zuzen saiatzen ari dala bilatzen Alabes, ba nik usteet ba, horre mango diola indar hori, presioa egiteko ere bai, eta area barruko egoerak ere ba, menderatzen dituen jokalaria da.
0: Hortxe ba, sartu orduko saiatu da baloiaren jabe egiten aurrelari murtziarra, azkenerako saiatu bai, baina lortu ez, eta Racinga baloiaren jabe egin den aurre eskuinegaletik, Canales bera baloiarekin, Sergio Canalesek are eskuinerako jokatu nahi zuen, baina Alabeseko jokalaria protesoni tartean sartu da, eta honek alboko marretik kanpora bidalita, albotik aterako duen orain etxeko taldea izango da.
1: Alabesi kostatzen ari zaiola aipatzen zigun nereak larra, eta Razin nolari zara ikusten?
2: Razin ikusten ondo dagoela, bere partioa egiten ari da, ez? Aurren marka joan aurti dago, baloi jabetza dauka, arrisku gutxi hartzen du, egia da defensako lan horretan ez dala talde hon bat hori irutzen ere, baina momentuz baloiaren jabe da, eta akatsi ez du egin, eta ondo bideratuta dauka, ez? Hemen aberren Alabesek zer egiten duen.
0: Ba, datu ere eman digute, ikusle datu ere eman digute, 21.300 eta 42 lagun bildu dira gaur El Sardinero estadioan, gehien txuenak noski, barra zinen aldekoak, ordea, ba, hortxe korner inguruan ena, ikusten ditugu, ba, oiko eremu horretan, bisitariak ere, Alabesen zaleak esan edugu, eta hauek ere, ba, hortxe eri dira, beren taldea auspozen, gogoratu, 70. minutu urratzear da, Razin bieta bat irabazten ari zaio Alabesi, baina, ba, nahi dute, babazorroek aurrera egin, kontua da, atzeko lerroan errazinen horma hori genditu ezinen direla.
1: Andorrak ere zerbait nahi du, aldeak murriztu ditu, baina oraindik ere bigoleko abantaila irabazten Sanse, 70. minutuan Andorrak 1, Sansek 3.
0: Ea ba, Koski eginiko falta adierazi du epaileak, horre Inigo Vicenteri kolpe eman da, ba, albotik edo bintzate alboko marratik gertu falta jaurtik eta hori. Urrun oraindik ere, Alabesen atetik urrun esan nahi dugu, Razinan zelaizatian, laburren atera gainera, atzera, hortxe, atzera goiokatu, Belozianek, aurrera egin nahi da, Almeidak berriz ere Belozianekin, honek horre aurrera lerroartean jokatu nahi, baina Alabeseko jokalari egondo moztu dute, eta orain babazorroak dira inzuzen ere baloiaren jabe egin direna, Rebak, Rebakek laburrean Denis Suarezekin, honek eskuine galera, hortxe badauka auk.

0: aurrera egiteko zer egingo, ba berriz ere atzera Suarezek itzuleran baloi hori jaso Joni Oto da orain baloiarekin Carles Aleñarekin jokatu du Matarokoak berriz ere otori eskuine galean da baloi hori Angel Perezek bueltan ekarri dio orain ba bi jokalari tartetik sartu nahi zuen Joni Oto baina galdu egin du eta hortxe Inigo Izenderen tarte horretatik atera nahi azkenean albotik atera da baloia Alboko sakea Racingentzat.
1: Eta bueltan, Gontzal, Sepkusek, ba, Oilarren talde txorretatik, metro batzuk irabazi ditu.
2: Amaikagarren postuan dagoelako sailkapen orokorrean eta hogeita amabost segundutara dauka Matias Eskelmose, Lidl trekeko txirrendularia, topa marra izten duen txirrendulariarra, beraz Sepkus Durangoko txirrendularia helburu argiarekin eta Maitane nabarmentzekoa oraindik ere ez dugu egin dituzten 124 kilometroetan Mikel Andaren irudirik izan telebistan, jakine izan dugu orain arte bigarren taldetxo horret tan jandala, berrogei txirrendulari zituen bigarren taldetxo horretan, batira aurrera egindu Lucas Hamilton Urko Berrabe eta Walter Calzonirekin batera, eta momentu honetan laukote hori, lasterketa burutik minutu eta hogei segundutara dago.
1: Beraz, hori xegoera, 64 kilometroren faltan amar gizon, ies eginda eta gero atzetik laukote bat eta tartean ditugu Urko Berrade eta Mikel Landa lasterketa burutik, Gontzale kondozioen bezala, minutu eta hogei segundora. Gauzak ez dijoa zondo sardineron alabesentzat, galtzen ari da talde babazorroa jonander.
0: Bi eta bat hain zuzen ere, ba, bigarren zatiaren hasieran Zabirik egindako gol horrek ba beste behin atzetik kokatu duelako Alabez, beste behin ez partida honetan lehen da biziko aldiz, baina atzetik kokatu duelako 72. minutu da, orain bakasi korner izkina horren inguruan aterako du alboko sakea talde babazorroak, ea ba, oraingoan bueno, ba hori probestu eta gola egiteko moduan den hortxe, Denis Suarez ikusten dugu baloiarekin berriz ere bueltan ekarri hor erdirak eta Joni Oto baina inortxo ere ze errematatzeko belozianek urrundu du eta berriz ere baloia lapikora bideratu den arren, ba, kanalez da orain, baloiaren jabe egin eta aurreneko bidean jarri nahi duena, Zabirik ez kuin egalera baloi hori zabaldu gogoan izan, gaurre birritan gole egile izan dugula, 28. minutu alenda bizikero, ba, 49. garrenean bigarrenez, ondorioz barke kokatu du bigol horiekin Racing markagai duan aurretik, eta Alabesek egin duen utxeta batekoa baita ezerezean utzi ere. Orain une bat edibestera, ba, laketa bikoitza ikusiko dugu, eta Zabiri bera izango da, zelaia utziko duen jokalarietako bat zeran, Racingen, eta haren ordez, ba, Julius Billy izango da zelairatuko den jokalaria, eta beste aldaketa Iker Luke orantxe 19 zenbakiarekin zelaian sartu dena, haren leku edo ark leku utziko dierona, ba, Sergio Canales bera izango da gaurkoan 63 minutu jokatuta entrenatzaileak Jose Alberto Lopezek aulkira bidali duelako besteak beste ba Realean eta aritutako jokalaria eta adi horre aukera izan dezalako Iker Luke berak eta jaurti Siberak atera du baina ze zelaizarrera egin duena Iker Lukek nerea.
3: Bai, egia da, justo sartu berria, eta horrik usi dugu, ba, jokalari desorekatzaia dela, azkarra ere bai, juntzaio, abderen egale horretatik, eta aukera izan du naiz, eta azkenean jokaldia balia gabetu duten. Sensazioa daukat, momentu honetan, Alabesentzat aldatu egin dala gidoia, eta hori etzaio gustatzen, ez da, azkenean behartu dago baloia edukitzera, atzean dagoelako markagailuan, baino horrek esan nahi du, ba, atzera pausoak ere izango dituela, errepliegeak, ba, larpurtzen duenean, Racingek baloia ba saiatuko dalako ba ateratzen kontrarasoan hirugarren gori egiten. Gero egia da baita ere ba Alabez azkeneko metroetara iristen dala. Baina momentu honetan nik esango nuke ba gustatzen etzaion puntuan dagoela partida Alabezentzat.
1: Beraz zaila ikusten duzu nerea gaur porrako 3 puntu poltsukoratzea bina esan
3: bueno,
1: duzu.
3: Nik esperantza dakat. Bueno, zuek ere sinatzen dezutela ez. Berdintzea Alabez, nik uste sinatu beharko dezutela.
1: Bai. Nik ja porra irabazteko aukerari gabe 3 puntu irabazteko aukerari gabe geratzen naiz.
0: Nerea bakarrik dago, ez?
1: Nereak bina esan du, Beñatek 2 eta 3 esan du.
0: Ara.
1: Beñat ere biziri dago.
0: Bueno, ba, ea asmatzen duen Beñate. Bineko hon izango da Nerea, baina ez duzukatuko zuk ere 2 eta 3ko hobea dena.
3: Bueno, lehenik eta behin guazen binak hori
1: batzera.
3: Eta gero hori da, eta gero ikusiko dugu.
0: Ze komeni ura esan, ez da? Hori da.
3: Karo. Komeni zaigu 2 eta 3koa, baina guazen binak hori egitera, eta gero ja ikusiko dugu.
1: Aber Txetxu ere mendabil, berak hiru eta bi esan duela, baina Txetxuri astu egiten zaizkio gure baldintzak eta kontuan hartzen ditugu antenan gaundenon emaitzak. Txetxu, bada garaia, eh?
0: Antena gehiago egin beharko duenaren sinala izango da hori maitean.
1: Gero etorriko zaigu galarretatik. Osasunaren neurketan emango diogu aukera porra egiteko.
0: Denis Suarezek eskuinera zabaldu hor erdirak eta etorri da, baina Razineko jokalariek alderatu dute eta alboratze horren ostean kornerra ailegatu da orain Alabesentzat, Angel Perez izan da errirak eta hori egin duena, ea orain, ba, korner jaurtik eta honetan zerbait gehiago egitea lortzen duten Gasteiztarrek. Denis Suarez bera prest, errirak eta egin, arazo hori gabe, aldendu hasiera batean Errazineko jokalariek, baita bigarren sei da horretan ere, eta baloia Alabesen zela izatiraino, Sibera gora, narrez, altu ere emanaz baloiari. Horre rekuperatu nahia, baina horre pixkate katara miletu da egoera, jokoz kanpoko azkenerako, irurogeita masigarren minutu, Arrazinek bi Alabesek.
1: Barra, zuno lari zara ikusten, Alabes kostatzen ari zaio.
4: Bai, asko kostatzen ari zaio, gaina nik uste poliki minutuak aurrezti, dijo azten bestela, nik uste geruta gutxio sinisten duela zerbait getartuko denez, nik uste dut horregatik ganez. Razin, bigarren osati, justuat egiten nahi, baina nahikoa du, ez, momentuz, Alabesi irabasteko, ez, bi gol egin ditu, eta oain, nahiz eta joko aldetik asko galdu don, partidua berak ere asko galdu du, Alabesi asko kostatzen dio gola aukera basortzea.
0: Toni Martinez lurrean ikusi dugu, orain lurrera botatu Almeida egin zuzen ere, eta gauza gorela, ba, baloia Alabesentzat, izango da, irula ordenen ere morretan. Ea, Denis Suarez, hortxe egugi kokatuta baloi hori jokoan jartzeko prest, no, are ingurura, erdiratuko dugu zagondo. Baita egin ere, atera du, horre remate zaialdia bai, Lukas Boiek baina, atera bideratu ezin da, ondoko marratik ekanpora, Julen Agirre Zabala aterako du baloi hori jokoan. Eta laurogi garnera bidean, larra hori da bestea.
4: Bai, minutu gutxiago gelditzen da, egia da ez dala asko behar, ez? Askotan, Razin sufritzen nahi da baloi bildian baita ere, igual asko ez gaur, zergatik gane Alabes ez du ikusten sensazio honekin, baina iruditzen zait aukera badagoela, eh? Razinek ja utzi du erasoko joko horri, oin baloia atzetik gane ateratzen nahi du, baina kostatzen zaio, eta igual akatzen bat egite bali madu, hori aprotxatu behar, baina kostatzen ari zaio, Alabesi.
0: Laburrean atera Julen Agirre Zabalak Pablo Ramonekin, baina honek mandako pasea eta segida ba ez da bat ere egokia izan, albotik atera da baloia hori bai, etxekoek jarriko dute jokoan.
1: Motoziklismoan, Jon Ander, San Marinoko sari nagusian, sprint lasterketan Marc Márquezek irabazi du, GP mailan poletik bihar Marco Bezeki abiatuko da, moto bian Sena Ayus izan da azkarrena, eta moto iruan berriz David Almansa.
0: Hortxe orain eskuine galetik zaialde egin ezuen Razine berriz ere ara bueltatu baloi hori Iban Martinek berriz ere erdira jokatu eta hortxe Vicenteren zaialdia barkamen ere eskatu du kolpea eman diola Alabesekoari eta noski ba falta aterako du talde gazteiztarrak. Laburren atera ere hortxe errebakek ziberarekin jokatu area barruan luzea dezainak Razine zela izatiraino. Hortxe buruarekin Toni Martinezek, baina Lukas Boiek ezin bere egin baloia, orain Carlos Alaina presiora, eta hortxe presio horren bitartez banei zituen Razinekoak estutu, Luzea Agirre Zabalak gora, eta berriz ere ba Santanderkoena da baloi hori. Alabez, protesoni, ondo baloia eramateko garaian, zer du orain, ba atzera jokatzuk asmoa, Denis Suarez entzat, unek gehiago, Alainari, gehiago zabaldu, Joni Oto, Pérez enganaino, honek bueltan otori. Alabez argitasun pixka baten bila, zela erdi horretan, berriz ere Angel Pérezena, honek Denis Suarez egin jokatzu asmoa zuen, baina moztu dute baloia Razineko atzelariek, Salinas egin zuzen ere, eta albotik atera da baloia. Azkar baten atera Gasteiztarrek, hortxe atzeko lerroko jokalariena da baloi hori, Valentini, gora, aurrelarien bila, hortxe kontrola egokia, baina horre Pablo Ramonek falta egin dio Toni Martinezi, edo behintzat jokoak eratzera egin du jokozkanpokoa. Bai, jokozkanpokoa direz. Hortxe aterako du Racing baloia, luze atera ere, inortxo ere ez, alderik alde mugitu baloia, Siberaren eskuetara honek labur batean Koskirekin jokatu. Koskik Valentiniri, metroak bai ditu argentinarrak, rebakekin ordea azkar batean, ezkerre galean da, oraintxe zela erdiko marri garo du, alinarekin honek atzera, berriz ere Valentiniren bila, Valentinik luze, ezkerrez, dotore ezkerre galeraino, Felperezen buruarekin ukitu bai, baina baloia luzetxo joan zaio alare berreskuratu dezake. Baita berreskuratu ere, ai, pase zaialdia hona zen, baina ezin Joni Otorekin jokatu eta azkenerako, ba, falta Denis Oriz eginiko Alabesek jarriko du baloia jokoan. Nigo Vicente eginiko falta.
1: Eta Susberro, denbora agortzen ari zaio Alabesi.
3: Kostatzen ari zaio hor Leno Larraga epatu den bezala, ez da nahiko askatut ikusten zen. Horitasuna galdu egin du, bueno, borkariak murrizten dizkionean, Balakigu bala bezik gehiago gozatzen zaiola, hor ba hobeto manejatzen da beste motatako egoera batzuetan, saiatzen ari da ba hor Racingen bi erdiko atzelari hoiek finkatzen bere bi aurrariekin ea bere inguruan ba espazioa sortzen diren, baino nik uzet hoiek ez dituela aprobetxatzen, ezta, eta baita ere ba erdiraketak bateratzeko gune horretara iristen danean, bueno, ba nahiko gokatuta dago Racing, baino nik uzet hori dala bidea. Momentu honetan kontuena izan da, ba, argitasun hori falta zaiola, ba, behintzat horra area kargatzea, bere aurrelariekin asmatzen duen.
0: Eta beste bi aldaketa egingo ditu Racingekune batetik bestera, ba, tartean ikusi gulako prestatzen, Asier Villalibre oraindik ere epaileak ez du horretarako oniritzirik eman, baina hortxe, ikusi dugu, ba, hor, laugarren epailearen inguruan eta pentsatzen dugu, ba, une batetik bestera, zelairatuko duela Gernikarra. Bi bitartean, Racing da, erasora egina dagoen taldea, eta adi ba horre bidea urratu dezakelako Iker bera baloiarekin, area barruan esartu da, Iker Luke, ezkerrez eta hortik edegiteko modua izan du horrondo Alabeseko Valentini okarrez palimana ize baloi hori mozteko garaian, baina ba une batez ikusi dugu arriskua sortzeko nahiko modu egin duela Racing.
1: Eta bueltan Richard Carapaz ikusi dugu erasoa iotzen Gonzal.
2: Kartziko lokomotorak berriz ere elpurtzeko mendatea igotzearekin bate jodu erasoa, metro batzuk falta ezaizkio mendatea gainditzeko eta berantzko bide horretan aleginduko da aldeak egiten, gogoratu bigarren aldea la elpurtzeko mendatea igoten dutela txirrundariek, lehenengo igo era horretan ere saiak eragin du, baina beheko bide horretan atzeko pelotoiak Felix Gale buruan zela arek harrapatu, eta oraingo honetan bigarren alegina eginda, Felix Gal, Enric Mas eta Roglic 15 segundutara taldetxo batean, gogoratu oraindik ere 57 kilometro falta direla eta lehenengo mailako helduke mendatea eta kategoria bereziko Collado de Alguacil igo behar dituzela txirrindulariek.
1: Kilometro desente eta kilometro gogorrak bixi-bixi dagoen lasterketa horretan, azken minutuak ditugu berriz, Sardineran, Jonander.
0: Lauro gita, laugarren aurratzear gogoan izan Alabes bi eta bat galtzen ari dela Santanderren Racingen aurka, eta etxeko taldeak baldaketa bikoitza egindu azken minutu horretan, ba, alde batetik, bueno, ba, bizkaitaren arteko trukaketa bat izan delako, Asier Villalibre Gernikarra sartu da Inigo Vicenteren tokian, eta aldiz, eta beste aldaketak gehiaren aldekoa izan da ura, zelairatu duelako Mateo Pratiren kaltetan, edo bintzat bari atxen emateko. Gauzak horrela, ba, bi aldaketa horiek ere Racingek, Alabesek azken minutuetan, bueno, ba, bereak eta biegin beharko ditu gaur garaipena edo gutxienez puntu bat ebiltzeko. Protesonik horre jokatu laburrean berriz ere bueltan jaso du, orain eskuinegaletik Angel Perezek Joni Otorekin, Joni Otok zerrengo buru altxe erdirak eta horre Lukas Boiek nahi zuen baita Protesonik ere, ba Alabesek segitzen du horre Aleñaren baloi loratze horren ostean, gehiek horre urruntzen asmatu ez, baina berak segitzen du baloiarekin, eta orain aurrera egiteko urratxe izan dezake, baina hortxe Denis Suarez baloia edo aurrera bide hori oztopatzen saiatu da, eta beste era batera saiatu behar izan du Racingeko jokala. Hortxe, gora baloi hori, orain Carles Aleñak, Mataroko jokalaria, Kataluniarrak berreskuratu du baloia Gasteiztarren za, rebakekin jokatu honek atzera Valentinirekin, metro batzuk eba ditu, baina Suarezekin jokatzea hobetsi du, eta orain honek bueltan Koskiren za, honek zabaldu eta Joni Otorekin jokatu bezan. Hortxe, Galiziarra bigokoa, 32 urte aurten, hau ere ari da, bere bidea egiten talde Babazorroan, ba bestea protesoni egiten ari den bezalaxe, protesoni orain, ba berriari hortxe Valentiniri pase eman, honek Rebakekin jokatu, ezkerregaletik erdiak eta egine zuen Abde Rebakek, azkenerako baloia oztopatu dio Iker Lukek eta alboko marratik aterata, ba hortxe, ez ere zean zaialdia. Eta orain, ba une batetik bestera, Aitor Mañas izango da, zela iratuko den jokalaria Alavesen partetik, nahiko alan egin duen Angel Perezen ordez.
1: Aldaketa larra, zer iruditzen?
4: Bai, bueno, derri horrez arriskoa hartu behar, zegoenez, nia minuto horrei joazten bezala, ba, arriskoak hartu behar dira, eta hemen bita bakaldu biru eta bakaldu berdin da, eta zerbait gehiago behar balima dezu, ba, hor ikusiko dugu, aber zerbait gehiago ematen dion jokalari berri honek, ez, iruditzen zaite derri horrezin beharra, zegoela aldaketa larra.
0: Hortxe ba, oite irurteko jokalaria zela iratu du, ba, aize fresko horren bideak Iker Sánchez Flores, baina egiari zornerea pixkate demora amaitzen ari zaio Alavesi, lauro gaita zazpigarren minutura bidean ere bagara, azkenen minutuetan aukera argirik ez, bueno, ba, orain egin behar.
3: Bai, bueno, ez ezagun esperantza galdu, baino egia da kosatzen ari zaiola, Alavesi, aipatu egune bezala, argitasun gutxei, gero eta jarraik gortasun gutxiago, nik ustet ja, ba, errazin gino gero eta hobeto ipinita, ezkeneko menetotan ere bai, bateratzen duenean Alavesek erdiraketa nahiko urrutitik da, bueno, orain badauka aukera bat falta, ez da hor aldaratzegune horretan, ea baliatzen duen.
0: Hori da, falta eta txartela Almeidari eta nere gesan duenera, ba ez da ez kokaleko kaskarra horre, ikusi dugu Joni Otori, arrisko handiko jokaldi horretan, ba nola, kasik kolpe eman edo bintzate ala dirazi duen epaileak, falta izango du beraz, Alavesek beren mesedetan, lauro eta zazpigarren minutuan, ea, zuku ateratzeko moduan.
1: Ez da tokitxerra, larra.
4: Baina zaila, hortik anzartea.
0: Aleina, Toni Martínez.
4: Antartean ikusten dugu golen bat.
0: Zerbait jokalari badira.
4: Zerbegiratzen
0: dira. Epaia, zerbait bai hori da. Zerbait
1: akaso, otoren hortakoak muturrak paretik pasa.
0: Barrera doa.
1: Eta gorria izango te den.
0: Ikuskatzera doa behintzat, eta hori da, txartel gorria ote den ala ez, horixe. Ebatzi behar du, ba orain Alberola Rojas epaileak, eta horretarako, ba monitorera, pantalla horretara gerturatu da, ba arrisku jokaldi horretan.
1: Hau ikusten badu.
0: Gorria den ala ez.
4: Bintzo bali maiote, karateko bat.
1: Arrisku handiko jokaldia dela.
4: Bizarrak entzen dio.
1: Eta... Nerea gorria ateratzeko modukoa da.
3: Bai, deitzen baldin badute.
0: Ikusten ari da.
3: Hori da, gorri ateratzeko da, baina ia da eskegorrikoa dala.
0: Erabaki du nere abarka, badoa, epaile Alberola Rojas epailea, eta eskua Patrikara txartel gorri aterako dio.
4: Bai.
0: Ba, guri argixa marra iruditu zaigu, eta Alberola Rojas epaileari ere bai, lehen da bizi txartel hori deusestatu, honek ez du balio, eta orain bai, orain gorri Almeidari, ba, gogoratu bigarren zatian zelairatu den jokalari Portugaldarrari, txartel gorri erakutsi diola, ba, bueno, halako... Patxoko arriskutsua egiteagatik eta egiari zorri judia ikusita larrak esan duen eran bizarrak eta guztiak edu izki Joni Otori
1: bizarra bakarrik edu ezkero gaitzerdi
0: bueno, bi eta bat eta ratin jokalari bat gutxiagorekin ea bintzat hori baliatzen duen Alavesek lauro gita margarren minutu ere gain gainean duelako hortxe aleina ikusten dugu baloia jotzeko
4: ez da izango aleina
0: posturan, baina
4: ez da izango
0: Toni Martínez da bestea, hori da.
4: Atezainen zutoño iragotako diola.
0: Beraz, Toni Martínez bera bai, jaurtitzera, gogor jaurti ere, ordea zutoñean ez, esian jodu horre, baloia horrek, eta orain, bagauza gorrela, kornerra izango duela besek.
1: Bueno, larra, aukerak zabaldu egiten dira, minutu gutxi batzuk bat gutxi horren kontra jokatuta?
4: Bai, zabaldu egiten dira, nik usten dira, razin ja ez duela aurrera posturik emango, betan atzera egingo duela, eta hor dagoen bitartean baloia, Alavesek aukera izan dezake.
0: Hortxe, Denis Suarezek barnera egin nahi zuen, lurrera erori da, eskatu du.
4: Erori egin da.
0: Bai, baina epailak ez zertxo ere ez dagoela, eta horre, Iban Martin egin izan duen, ba, jokaldi horretan, baloia, ondoko marratik kanpora, beraz, ba, bueno, razin ez dut izango da baloia, Edirre Zabala berak, jarriko du jokoa. Lau minutuko luzapena, sartien ere.
1: Bueno, lau minutu txon, nerea, posible da?
3: Bai, posible bai, zaila ere bai. Gainera nik ezakit, nik gehiago agian espero nuen, gehiago luzatzea, lau gutxi iruditzen zaizkit. Egia da ez dela asko gertatu, baina aldaketak eta gorri hori, naiz eta azkarra izan den barrera ba, bidaitxo hori, nik gehiago espero nuen.
1: Egia da, demoraldi honetan bai. Luzapen kontu hau aldatu egin dela, eh?
3: Bai. Bueno, a ber, ezke hori bilatzen zan, bai, azkarrago ateratzearekin bandatik, eta gauza horiek.
0: Laburtu da pixkat, ez?
3: Bai.
0: Hortxe, Racing, erasora atera daiteke. Alabeziko jokalariak gertutik ez zaintzen ari dira kontrarioek egin edutena eskuine galera. Hortxe, Iker Luke baloiarekin. Honek buelteman, baina horre pare bate jokalari baditu Alabezek eta ea. Horiek Iban Martinez zaialdi hori gertatzeko edo geratzeko moduan diren hortxe Rebake ganka sartu. Azkenerako alboko marratik kanpora. Martinek zaleak pizteko besoak bueno, gora bera mugitzen ditu eta bien bitartean Alabezeko zale ikusten ditugu. Ba ikusten ari direnarekin desados edo batero konformez. Razin baloiarekin geie.
1: Eta amaitu, Sanseren neurketa amaitu da, eh? Garaipena, erdi etxidu Jonan Sotegiren taldeak Andorran 1-3 nagusituta.
0: Hori gehiago. Sibera. Laburrean atera, Valentinirekin honek bueltan eman atzainari, ez? Denis Suarezi. Honek zabaldu, Joni Oto baloiarekin, metro batzut baditu horreira egiteko. Buelta arti hartu eta berriz, Suarez, laugarren zenbakiari. Valentini. Kerzangoarekin baloia gidatuz, Rebakekin jokatu, honek labur batean Carles Aleñari, zer egingo du Kataluniarrak, ba hortxe aurrean duen jokalariari iskin egiten zaiatu da, baina nola ala atera du baloi hori aurrera eta Valentinire erdirek eta torre daiteke, adi Alabezek aukera izan zezakelako, baina hortxe errazineko jokalari batek aurre hartu eta erasoko falta ere adierazi du epaileak, beraz ba hortxe,
4: eta adik
0: golpea du horrek, eh?
4: Bai,
0: golpea dago eta minartu
1: du zutitu ezin da, ez da ondo Razinego jokalariak ere ohartu dira, eta erabat grobi dago, eh?
0: Bai Bai, oso zorabiatuta,
4: buruaren
0: aurka.
4: Sekula kopiak hartu dute.
0: Bai. Kontu da, kaso Salinas betigora.
4: Betigora, bai.
0: Ez du la horren besteren joko hartu, baina Aitor baina ze bai, eh?
1: Eta etzan dute, azkenerako lortu dute, ze zutitu da eta larra balantza batean ikusten genuen, bai. Razinego jokalariak ere ohartu dira. Ez zegoela ondo, eta orain bai guritze gorriko okideak.
0: Bai, dute.
1: Mordoska bat, berdeguneratu dira. Balabeseko jokalaria hartatzera. Ba, gorputzaldi eskasa guzten duten bai. Jokaldiak dira, susberro.
3: Bai, egia da, hor topustago horre izan dela eta minartzekoa. Aberrez dan, bueno, hori da, ezerrean gelditzen dan. Eta ez ezer larri gertatu, baino pintatxarra.
0: Hortxe, bi taldeetako jokalaria ikusten ditugu, noski, bageratu eta jokoa, zaleak ere adi, horrek gertatzen ari, baina egiari zor, bai, erreakzio ikusi dugunean, edo haren, bueno, bazera zei izan den,
1: bai, eta begirazuna, ez nola, bai.
0: Hori ezen kontziente egiten ari zenaz.
1: Ez.
0: Ea, zer ezen geratzen den, baina bai, kolpe txarra hartu du hor, Alabeziko jokalariak, bien bitartean, lauro gita malagoaren minutu ere bete da, gogoratu, hasiera batean. Lau minutuko luzapena iragarri digutela, baina orain jokoa geldirik dago, eta jokalari guztiak bitaldetakoak gertuan, epailea eta osasune langilekin batera, ba, hor gertatzen denaz, erantzunen baten bila.
1: Bueno, Aitor Mañas min hartuta, buruan sekulako kolpea hartuta, joko etenik daukagu Sardineron, bi eta bat galtzen ari da Alabez, eten hau baliatuko dugu, ba, bueltan egun eratzeko, azken 48 kilometroetan gaude, Gontzal, zein da egoera?
2: Aupa Maitane, ba, bueltan lastreketa buruak elpurtzeko jaitzira janik beteta, Güejar Sierra bidean da lastreketa burua, eta horrek esan nahi du, ba, laster eldukeko portua igo beharko duela lastreketa buruak, eta albiste zoragarriak iristen zaizkigu taldetxo horretatik, lastreketa buruan ari den taldetxo horretatik, Mikel Landa Meana Murgiarra bertan baita. Jaitzira ikaragarria egin du elpurtzeko mendatean 50 segundutara zuen aurreko taldea, badakigu Murgiarra oso ondo jaisten dela eta lehenengo talde txorretara iristea lortu du, eta atzean gogoratu Richard Karapazek erasoa joata zuela, baina garraian erantzun du Felix Galek eta ez da mugimendurik lasterketa buruan. Beraz, lasterketa burua, ba, 7:40 eta 45 minutuko tartarekin, oraindik 2 mendate igotzeko dituztenean.
1: Ba, gero xa huelduko diogu bete-betean etapa horri, okei bat ikusi dugu, azpotolo bat gora ikusi dugu Jonander, eta hori notizia hona da.
0: Seinale hona da, eta gainera egin du Alabeseko klubeko kidetako batek, gau da, Osasun langileen artean, bor daude Gurutze Gorrikoak eta daude Alabesekoak, bada Alabeseko sendagiletako bat izan da, bueno, okei, kino hori egin duena, txalo batzuk ere entzune ditugu, beraz, gauzak ondo, ba, ea. Ez ere zean egeratzen den kolpea, kolpe ikaragarri izan da, hori ezbairi gabe, eta ba horrelaxe izan beharko du. Hor gero aldaketa bat, bueno, erakutsi digute, ni pentsatzen dut hori da, mainaz bera, oraino bat ilan dara mate, Miguel Rodriguez. Redondelakoa sartu gaute egin zelaian, kontua erakutsi digute la mazazpizemakia, eta 22, eta den justero 22 sartu den Alabeseko da Miguel Rodriguez, baina baita Racingeko ere, beraz, hortik nahasmendu hori, baina bazkenerako, esan dakoa, ba, zin zelaian segia Aitor Mañasek hartu duen kolpea tarteko noski, eta haren lekuan, ba, Miguel Rodriguez, Redondelako gaztea, Galiziarra zelairatu du Kike Sánchez Floresek, eta orain aldaketa, eta aldaketa deigarri xamaraz, orain gutxi sartu den Julias Bili, Racingeko jokalaria badoa, ez dakit aldaketa eginda, bai, aldaketa eginda, eta bezarkada bat ematen ari da, baina ez zailo bat ere gustatu ikusi duena, eta haren lekuan, ba, une batetik bestera esango dugu zein zela iratu duen, baina aldaketa behintzate, hori Felipe sartu du 22 hori da, Julias Biren lekuan, ez dakit zehiru ditu zezuen aldaketa hori, bat Alabesena, ba, egoera gala behartuta izan da, baina Racingena bitxixe amarrakazo, edo amarratzera alegia.
4: Amarratzera bai, jole. Minitu bat, bi minitu gehien ez dut usatuko du, gehien ez dut usatuko. Eta irutze zait hori jokatzeko, ba gehiago egin gainera.
0: Bueno, baloia berriz ere jokoan da, eta hori seinale ona da, ba, espero dezagun, esan dugunean, ba, Aitor Mañas bere onera gutxika itzuliko denaren esperantza horretan. Racing orain baloiaren jabe, hortxe arrazoetan sartzeko arriskuan izan dira kantabriarrak, baina azkenerako baloia urrundu dute, eta orain Asier Villalibre da, ba, zeleratu denetik egin duen agerraldi bakanetako batean, ba, erasora egin nahi ari dena, hortxe Gernikarra baloiarekin, ondor protesoni, ba, baloi hori, eta falta adierazi du, baloia lapurtzerakoan, ba, ez da guadoz protesoni, baina falta adierazi du, eta beraz, ba, Racingek beste aukera ere bat izan dezake.
4: Este aukera baino gehiago izango dela, denbora
1: pasatzen. Demora,
0: hori da, hori da. Lauro gute, 18. minutuan gaude izan ere, ba, lau aurre ikusita zeuden, gero gertatu dena gertatu da, eta orain, ba, noski, zertxo gehiago luzatuko du, baina, esan bezala Racing bi eta bat irabazen ari zaio Alabesi, jada luzapenean sartuta gaude, Iba Martinek falta hori aterako du, baina, ea, zea asmorekin. Esan dagoa, larrak esan dagoa, hori baloiaren fentsan asier bile horre, baina zaiatu duko galdu du, eta orain baloia urrunduta, ba, alboko zake Alabesentzat izango da, orain denbora gutxi dute Gasteiztarrek, eta zerbait beharko dute, ba, mirari txore bat beharko dute, ba, zerbait positibo ateratzeko gaurre Sardinerotik. Hortxe, eskuine galera baloi hori jokatuta, da erasora eginaia Miguel Rodriguez galderik alde baloi hori mugitu, ondo Aleñak kontrola bikaina, area barruan esartu da Kataluniarra, lurrer hori da, baina ezertxo ere ez dagoela epailiak, eta amaitu da norgeiagoka, amaitu da ez dago gehiagorako temporarik, Albero Larrojasek kito esan du, azkenerako Sardineron ezin punturik bildu Alabesek, Racing nagusitu da, bi eta bat gogoan izan. Balen zatian utxeta bate aurreratu dela talde gazte iztara, baina Zabiriren bi golek egoera irauli, irribarretxuk izan dugu gizona, bire bi golei esker, ba Razinek bi eta bat irabazi diolako Alavesi, partidako onenaren sari ere. Ba eman diote Jasir Zabiriri, azkenerako bi eta bat Razin garaie Alavesen kaltetan, horrela beharko du gaurkoan, Alavesek hasiera ona eman dio denboraldiari, baina gaurkoan eskutsik itzuliko da Santanderetik.
1: Eta iritsi da, denboraldiko lehendabiziko porrota Alavesentza, Zuzberro.
3: Bai, partidoa raroa izan da, ez da? Jarraigortasun gutxikoa, sensazioa da Alavesi kostatu izan zaiola partidan sartzea, ez dut, orain arte ikusi egun Alavesi ia ikusi, bueno, ez du bere leku aurkitu zelaian, ez da? Meritoa da Razinena, baino baita ere, jarraigortasun gutxiko partida izan dala, eta bigarrenen zatien egia da, loia hartu behar izan duenean, ikusi dugu, kostatzen zaiola, ez da, bere bertuteak beste batzuk direla, beste motatako testu inguruetan hobeto moldatzen dala, eta hori hain zuzen ere, jo kostatzen zaiola, bere aurrelariak hain zuzen ere, hobeto moldatzen dira partida irekietan, itxietan, baino, ez da, agian ez dira hainbeste mugikortasuneko aurrelariak, baizik eta, hori espaziora jutekoa, eta dominatzen dutenak area, erdeaketen bidez, eta bar, gaur kostatzen zaio Alavesi, baina ez dezagun pista ti galdu bere denboraldi hasiera oso ona izaten ari dala eta normala dala, batzuetan ere bai gehiago kostatzea edo atastkatuago egotea.
1: Eta Razin Larra gaurko garaipenarekin, zazpi punturekin kokatu da.
4: Ondo kokatu da, ez nik uste lehenengo zatian ikusi dugu una partida, bigarrengo zatian gauza gutxi ikusi dugu, eta Razinek merezi edo ez merezi irabazi gindula, ez hori da kausari txarra.
1: Bere ala segiko dugu, Larrarekin eta Zuzberrorekin, Laurek eta Laurdenetan hasiko zaigulako, Osasunak Sadarren Espainolen kontra jokatuko duen partida, baina Laurak ere badira, eta albisteak jaso behar ditugu, Xavier Urteaga, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon baitane, arratsaldeon guztioi, BRICS taldea osatzen duten herrialdetako agintariek agiria adostu dute, Indian egiten ari diren goibileran, Ekialde Hurbileko tensio giroa handitzen ari dela eta kezka adierazi dute idatzi horretan, eta egoera horren aurrean energia eta erregaien hornidura bermatu behar direla gaineratu dute. Era berean, nazioarteko zuzenbidearen aurkakoak diren alde bakarreko zigorrak errefusatu dituzte. Estatuen osotasuna errespetatzea ere ezinbesteko jo dute Brasil, Errusia, China, India, Iran edota Arabiar Emirerri Batuak biltzen ditu talde horrek. Gurera etorrita Silvio Rodríguez kantariko batarrak gaur eta bihar Bilbon ematekoak dituen kontzertuen testu inguruan herrialdeak bizi duen blokeoa salatzeko manifestazioa deitu dute Bizkaiko hiriburuan. Arratsaldeko zazpietan Guggenheim museotik abiatu eta Euskalduna jauregira arteko bidea egingo dute manifestariek. Jose Manzane da Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
6: Badago blokeo petrolero bat, ez da sartzen orain dela 8 hilabete petroleo tanta bat ere, eta horrek suposatzen du krisi humanitario bat en momentu honetan egotea uartean.
5: Gertakarietan Foruzaingoak gizonezko bat atxilotu du Ablitasen, hainbat ibilgailutan lapurreta egitea egotzita, lapurtutako gauzak ere berreskuratu dituzte. Atxilotutako personak labana bat zeraman ezkutatuta txapel batean erasoak egiteko, gizonezkoa Tuterako epaitegiaren esku utzi dute. Eta Baztanen Ordokiko rokodromoan 10 metrotoko garaieratik erori da 48 urteko gizonezko bat, larri eraman dute Iruñeko erietxera helikopteroan. Errepidetan Abat autobidean Iruña okaparean Burgoserako norazkoan autoiara dago errepidetan egiten ari diren lanengatik, arreta beraz puntu horretan, eta gogoratu eguardian 54 urteko motorgidari hil dela Gasteizen AP bat autobideak eta N622 errepideak bat egiten duten lekuan. Euskal Meteen iragarpenaren arabera arratsalde guzkitsua izango dugu, 24-26 gradu arteko temperaturak, eta iparekialdeko haize ibiliko da, baliteke kostaldera behodei batzuk sartzea. Guraldetik besterik ez, arratsaldeko bostetan albiste gehiago, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
7: Hiru erregeen maila.
8: Irrati urte berrian ere, konpainiarik onena.
9: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoa segidu.
10: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
11: Arratsaldeon deizuela guztiei, koizak gaur, Euskadi Irratian.
12: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
13: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
14: Ostiral gauetan, futboltegia.
15: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
16: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna.
17: Beti aldean, Euskadi Irratia.
18: Irailaren 9tik 13era bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburzaga eta Xabi Díaz Adofeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaragoa getxokikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
7: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: arratsaldeko laurak eta bost minutu zuzenean kontatu dugu Sardineron Alaveseke jasanduen porrota, Jon Ander de la Hoz, ez da posible izan.
1: Posible izan eta pentsa gauzak nola jarri zaizkion Alavesi, ba 18. Minuturako, bueno, ba geldikako jokaldi horren ostean Koskik egin du utxeta bateko eta itxura zuen, ba partida itxura honeko jarriko zela, baina ba Zabirik birritan 18. minutuan batxinaldiaren atarian lehen da bizi banakoa egin du ezkerkada zehatz eta distiratxu baten ba mesedetan edo aura baliatuz eta gero ba 43. minutuan bigarren egin du pieta batekoa Zabirik berak egin du eta gauza gorrela ba jokalari horri esker esango dugu beste askori esker bezalaxe Barrazinek bere 3 puntu eskuratu ditu etxean 7 dituzte guztira Alabesek 10rekin segiko du gauza gorrela ba gaur segiatu dira ea ba hor ikusi dugu Aitor Mainazen kolpe hori zerezean geratzen den horrek ere kezka pixka bat sortu digulako maitane baina ez punturik behintzat gaur etxerako eta horrengon izan beharko du ba.
0: Eta horren ja kontxari begira gaurtik bai? Ja kontzentratu eta hemendik aurrera Jon Ander
1: bai eta begira gauza zerriten hemen bueno alako irudi batzuk ere erakutsi izkigute hor Sardinero inguru horretan Madalena inguru horretan ezagutzen duena itekingo du oso eremu totorea da eta estropadak ere jokatzen dira hor eta horre ikusi dugu ba haizea bizi zebilela katxopatan ere ikusi dugu haizea horrek esan nahi du 10 korapilo baino 18 kilometro ordu baino haize bizia badabilela Santanderren ikusiko dugu orain irteeran Donostian zer dagoen.
0: Osondo, Jon Ander de la Hoz, milesker, arratsaldeon.
1: Gero arte.
0: Gogoratu biharre, Euskadi Irratian Kontxako Banderaren bigarren jardunaldia zuzen zuzenean jarraitzeko aukera izango duzuela goizeko 11ak laurden gutxietatik aurrera. Laurak eta 6 minutu dira Eugenio Goikoetxe eta Eukene Larrarte ere gurekin ditugu. Arratsaldeon, bigote.
2: Arratsaldeon.
0: Gonzal Mendibe, ari zaigu, etaparen lasterketa edo etapa jarraitzen. Zein da egoera, Gonzal?
3: Ba, momentu honetan, Wehar Sierra erritzoa pasa dute, bertan egonda sprint berezia, Wout van Aert pasada lehenengo lasterketa buruan tarte horretatik, beraz maiot berdea, jadanik Wout van Aertena da, oraindik 70 puntu geratzen dira jokatzeko, baina daukan errenta Matthew Brennanekin 70 puntu horiek, baino handiagoa da, beraz Espainiako bueltako maiot berdea Wout van Aertentzat izango da. Tropela ja, nik eldukerako bidean da, hau da, azken horreko mendatean sartuta da lasterketa, eta benetan mendate luzea, ez luzea, baina gogorra daukate aurretik, 7 kilometro, 1.8 kakotza 3 batazbesteko penditza daukana, 1600 metro desnibele metatu, eta ba, Andreas Lehnesun 1 izako txerundaria ari da, ba, lasterketa buru hori selekzionatu nahiean, momentu honetan 8 dira bertan dauden txerundariak, Nabarmentzekoak, Wout van Aert bera, Tobias Jalane, Johannesen eta Mikel Landa. Atzerik 45 segundutara Ramses De Bruin, minutu eta erdi batera 32 txirrindulariko taldetxo bat, 6 minututara dator Sepp Kuss, Durangarra, eta 8 minutu eta erdira dator Enric Masen taldea, bertan daude Primo Roglic, Enric Mas, Richard Carapaz, gogoratu podiumean sartu nahi duela, 2 minutu kendu behar dizkorretako Felix Gali, eta hau ere taldean da.
0: Bueno, ba, horixe da lasterketaren egoera, Eugenio, oraindik ere bi mendate gogor geratzen zaizkio gaurko etapari, eta nahazmentzeko horixe, ba, Mikel Landa kokatu zaigula lasterketa buru horretan.
2: Bai, aspaldiko partez.
0: Bai.
2: Itzule guztia bere zaimentzat ikusi dugu, beti hankaltzatzen, eta ber, normalen espezialistak etapa iztaria direnak, ba, hori egiten dute ez, itzule guztia hankaltza, eta beren aukera tozen danean, ba, aproxatu, dara ikusi da, ber, gaur Mikel Landak hankauna ditxun, pentsatik esaldi harrapatu du, badirudi, etapa garipen erako iesaldia dela, zaila esango du, ze hor dituen arerioak ere zaila dira, bere pedal golpearen nuk esango oso onena denik, bueno, bintzate, aukeratxua badauka.
0: Eta gero, eta pagaraipena izango da lehia bat, eta Oilarren artekoa Eukene bestea, buelta ere ja amaieratik gertu daukago, ez dakit hor arriskuren bat ikuste ote duzun Enric Masentzat.
4: Bueno, nik uste te Guantxe bertan behintzat alekide bakarra daukala, ez, ia da aurrean iesaldian, ba, Iban Romeo bat, Castrillo, eta nik uste Carlos Canal izan behar dula, ze, bueno, Pro Cycling estatxe jartzen du hau Carlos Canal dala, eta Raul García Pierna da, orduan, pentsatzen dut iru dazkala aurrean, eta bueno, laguntza izango du, aurreko egun guztietan oso ondo egin dute zubilan hori, eta iana, ba, bueno, nahiko bakarrik eta bera agintzen, orduan nik uste alare ez dala etapan lehiagatik, ez pixka territmo bat jarri, liderra dakazulako, eta bueno, Carapaz saiatu da usten, eta horregatik daude horren gutxi pelotoian, baino hoxe, indar falta bi.
0: Eta Landa? Orain arte kasika aipatu ere ez du egin ziklista murgiarra eta gaur bapatean hor txagertu zaigu.
4: Bai, ez naiz atrebitzen, ze eske ez du bate ikusi eta bueno, bauka kriston kalitatea eta justo esaldi ma ez dakit gaurkoan ez daudeola igotzai oso petoak, ez dakit okurritze zaitena da baian Johannesen bera 1x-ekoak iru dauzkalako. Besteak, ba bueno, beste momentu batean, Landa ondo egun ezkero gaur sekulako aukera izango litzake baino gaur, egora honekin ez dakit zesan.
0: Bueno, bai, ikusiko dugu, errepideak jarriko du txerritulari bakoitza bere tokian eta dena argituko zaigu. 5 minutu barru berriz, Sadarren, Osasunaren eta Espainolen artekoa hasiko zaigu. Iñaki Berastegi, arratsaldeon berriro ere.
5: Arratsaldeon berriro ere.
0: Eta pentsatzen dut ja, Sadarrere itxuratzen ariko dela, baune batetik bestera, berdegunean izango diren, 20 protagonista horiek auspotzeko animatzeko edo egiten dutena ikusteko?
5: Bueno, horrendik ere esango dizut, ba, jende asko falta dela edo bai behintzat, ba, eserleko utx asko ikusten ditudala. Espainolen alde etorri direnak, ba, Barcelonatik etorri diren guztiek, kanpoko zalentzako gordetako aulki, ia guztiak agortu dituzte, beraz, ba, Barcelonatik Espainolen sale asko etorri dira, eta horre pentsatzen dut, azken ikusleko burua ere, ba, desente handituko duela. Baina gainontzean, horrendik ere jendea sartzen ari da, eta nik toki utx desente ikusten ditut, neurketa azteko, bost minutu falta direnean, maitane.
0: Zeintzuk izango dira bitaldetako 11koak Iñaki?
5: Bueno, ba, aipatu dugu hiru berritasun txertatuko dituela Ramisek, Roxon, Rico eta Barja dira berritasun horiek. Sergio Herrerak zainduko du Osasunaren atea, eskuinetik ezkerrera atzeko lerroan. Iñigo Argibide, Roxon Jeboa, Alejandro Catena eta debuta egingo duen Diego Rico ariko dira. Zelai erdian, bi arrobiko, Jon Moncayola eta Iker Muñoz, egal batean Kike Barja kapitaina bestean Ruben García eta aurrean Raúl García de Aro eta Noski, taldeko pitxitxia Ante Budimir. Eta parean Manolo Gonzalezen Espainol, hemen ere hiru aldaketa, Riedel, Urko eta Marcos dira berritasunak, Dimitrovic ezagun zarra tepean, El Gilali, Riedel, Cabrera eta Hinojo atzeko lerroan, Euskarribikoan Edu Esposito eta Urko, Marcos egal batean, Tairiz Dulan bestean, Loturan lanak, Javi Hernández eke ingo ditu eta aurrean, Roberto Fernández hariko da, Bestar, Zerbera da epaien ausia, eta barrean, Galvez Raskonen laguntza izango du.
0: Bere alasiko zaigun neurketa hori, ze partida aurre ikusten duzu Nerea?
6: Bueno, nik uste eta gaurkoan Ramisek gauzaz berdinak bilatuko dituela, ez da? Batez ere ikusita hor Kike Barja topatzen degula maikako horretan, orain arte ba, zela erdiko jokalariak aukeratzen ari zituen egaleko posizioietarako, magian ebarruko espazioiek okupatzeko ere bai. Ezakit, baino gauzaz berdin bat, ez da? Badakigu gainera normalian blokertainera juten den talde bat dala, baino Espainiol hasi honetan asko kostatzen ari zaio bagoian presionatzen duten taldeen aurka. Ezakit, bueno, pixko bat aurreratzea presiori planteatzen duen Ramisek, baino bain ikusten nahi duela batez ere kanpoko erraietatik mina egin, ez da? Horre batez ere Manoloren taldeak ba hiruk hori osatzen duenean, baita ere ba kanpotik asko erasotzen duen taldea talako. Nik uste gaur egalak eta bandak asko ikusiko ditugula.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, Mendizorrozan ikusi genuena larra, ba, Alabesek 5-2 batekin irabazi ziola, Arantza porrot horrek min eman zuen, eta porrot hori atzean usteko gogoa izango du talde naparrak.
7: Ni uste dut hori, guk min asko entziola gainera, eta ni uste dut berazten den aurrean beste itxura bat eman behar duela, eta beste partio bat egin behar duela, ez?
0: Bueno, arratsaldeko 4:13 dira, Galarretarekin egingo dugu, arratsaldeko lehen hartu emanan, 4:30 banakako txapelketari dagokion partida jokatuko baita bertan Joanenea eta Barrenetxea izango ditugu aurrez aurre Etxurbi eta Arratsaldeon.
8: Entzule lagun Maitane, Arratsaldeon Galarretatik.
0: Ja toki hartuta.
8: Nik hartu dut xeritanago palko alboan, lasai, kafe hartu dut eta partida honek ikusteko desiatzen.
0: Bueno, Joanenea eta Barrenetxearena izango da txapelketakoa.
8: Hori da, eta biak ere badakete txapela jaztea zer den, aurten ere txapela jantzi nahi dute, azkena, eta Joanineak oraingoz garaipena behar du gutxienez, ba, finalerdietan sartzeko, eta Barrenetxeak oraindik ere badu aukerarik zuzenean finalean sartzeko, eta horretarako gutxienez gaur, 27 tantu egin beharko ditu, bi pilotari handi, biak atzelariak, ea partidu bat ikusteko aukera dugun.
0: Bueno, badakizu zergaitik agurtu zaitu da nain garaiz, ez da?
8: Porra egiteko
0: aukera izan dezazu.
8: Egin ahal izateko.
0: Bai, bota.
8: nire erabateko desadostasuna erakusten dute arauarekin, baina bueno, bat eta bi.
0: Oituta nago desadostasunak pairatzera. Zuzberro?
6: Zaila. Bana.
0: Bana. Larra?
9: Bat eta utz.
0: Bat eta utz. Iñaki, Sadar?
5: Bat eta utz.
0: Bat eta utz. Eugenio?
2: Bana.
0: Bana. Eukene?
4: Bi utz.
0: Bi eta utz. Joseba? Bi eta utz baita. Zer dio Anderrek? Bi eta bat, eta nik esango dut... Bi eta bat nik ere. Iñaki, dena prest?
5: Bai, dena prest, jodu txistua, epaile jaunak eta azizegun eurketa Sadar Futbol Zelaian. Osasuna bere betiko elastikoarekin espainolena definitzeko, nik neuk ere zailtasun gehiago ditut. Ez dakite ze koloreren arteko nasketa da, baina kombinazioa ez eitiru izen eri egokia denik. Baloia kanpora albuko saki osasunaren zat, Roxon Yeboah lehen aldiz ari da titular eta Diego Rico lehen aldiz ari da osasunaren elastikoarekin, atzealde horrek iaia dena jokatu du lehenengo partida huetan, eta gaur ba lehen da biziko aldaketak esan gogenuke badato zela.
0: Baloia ere baloia... Espainolen kolore hori
5: ez da lima-limon? Da nasketa bat berdea, lima limon horia ez da nik neuke ere zer den, baina goiti bera daude traje horrekin. Eta gero dago Dimitrovic polo naranjaren kolorearekin, hori ere goiti bera. Polo limon eta polo naranja, izango dira.
0: Bueno, ahora ya
5: Popeye, bueno, Bacalipo, Popeye, dogana da lakoa. Baloiarekin Espainol, Roberto Baloi alde batetik beste aldatu nahi du. Rico gurutzatu eginda, Ricori min egiteko zorian izan da Omar Elilali. Falta zelai erdian Osasunaren alde, ea Diego Rico kere. Bale, iakortasun hori emateaz gain Abel Bretonezio, berak ere bere maila ematen duen.
0: Eta bien bitartean bueltan ikusten dugu, lasterketa aurrekaldean ere zatitzen ari dela Gontzal.
3: Bai, eta hiru dira aurrerantza doazenak Mikel Landa tarteko, Kostasaio De Bruyne Alpezineko txirrindulariaren eta Johannesenen gurpilera ateratzea, baina murgiarra kostata ere pedalolpe finarekin ez, baina esfortzuarekin iritsi da, eta tarte egiten ari dira gutxinaka, oraindik ere 37 kilometro helmugarako, 5,7 heldukeko mendatea gainditzeko.
0: Eta Eugenio ikusten dugu malda gogorra dela, eta txirrindulariak hortxe doa zela, Mikel Landa bera ere maillota zilborreraino zabal-zabalik.
2: Bai, Nevada inguruan mitzat, bariante asko daude, errepidatetikan, eta denak bat hartu edo beste hartu, nik uste derrexena, Sierra Nevadako karretera errepidan zenola dela. Beste guztia mitzat, ikusi beste ez dago baso tartean, eta zenolako malkarrak dauden, bai, Wexar Sierra eta inguru hoietan, eta etapa mitzat, etapa aprobosa dela, buelta mateko, oen, zer eskaintzen diguten, hori beste historia bada.
0: Eta Landa bintzat, eukenez, zer egiten duzu buruarekin?
4: Oso justu ikusten, baina, bera beida, izan oso garapen...
5: Espainolen gola, Espainolen gola, Sadar Futbol Zelaian, irteran, Dimitrovicek gaizki jodu baloia, baina zelai erdian, sekulako zuloa agertu da, baloia eskuine galera, erdinak eta erioaren pasea, eta Roberto Fernandezek, iaia, area txikian sartzarekin bat, baloia bultzatu besterik ez, hirugarren minutua bete aurretik Espainolei neurketako lehen gola egin ezan, baina den dena dator zelai erdian bilerroen artean Gasteizen gerta bezala sekulako zuloa zegoelako.
0: Bazutan zarraz etortzen diren golak, Larra, eta kasu honetan bi minutu nahiko izan ditu Espainolek.
9: Ima limon, gol. Nik uste dut horra katzondi bat egon dela, ez? Batez ere, erdirak eta egiten duenean gero, aurrelaria juten da baloiaren mila, baina aztelaria bere atzetik enbakarrik egon da.
0: Zuzberro, ez da modu ona Mendizorrotzako arantza ateratzeko horrela astea?
6: Ez da bat ere. Horre baloia galtzen du Osasunak, eta ipatu dugun bezala asko erabiltzen ditu Espainole kanpoko erreiak aurrera egiteko, ala izan da, eta gero egia da Roberto Baria barruan ondo moldatzen den aurrelaria dala. Eta berriz ere ikusten dugu zenbait kostatzen zaion Osasunari atzera pausoa, ez da denboraldi honetako kontu bat, iaz ere pillo bat kostatzen zitzaion, azkartasun hori, bizkortasun hori faltatzen zitzaion.
5: Kontuz Dulan area barruan, argibidek buruz, bueno, Asie berriz era aukera izatekotan izan den Espainol, orain akatsa egitear Omale Elilari, baina Roberto bere areatik, bere zelaitik atera da, pasea Dulan entzat eta argibidek moztu du, Grogi Osasuna lehenengo minutu hauetan eta gainera gola jasota.
0: Ba, ez zaio horrelako hori komeni larra Osasunari.
9: Ez zaio komeni, ni uste de partidu itxi bate komeni zaiola, oin irikiko da, eta horrek arazo gehiago sortuko dio, ez? Ni uste dute akatza hundi bat egin duela Osasunak.
0: Eukene, kontatzen ari zinen, Landa...
5: Budemir Kampora! Ze aukera orain Osasunak banako ezartzeko! Area txikian Budimirre behartuta baloia Kampora gertu izan du ba Kroaziarrak! Bene demoraliko bosgarrena, berdinketarena.
0: Askotan sartzen ditu horrelakoak Susberro Budimirrek, orain honetan burruka da hori ez da erremate ona izan, Langa gainetik Kampora joan zaio, baina tira, ez da erreakzio txarra.
10: Hori da, juntzaio, baino egia da, ba, aipatu dugula atarikoan, kostaten zaiola, ba, atzetik baloi ateratzea espainoli, goian presio egiten diotenean, Osasunak presioa egin du, bloke altuan, lortu egin du lapurtzea, eta aukera izan du, eta nik uste hori dala bidea, eta gainera horren kontuan izan, da, ba, atzean dagoela markagailuan, ba, riskoiek hartu behar ditu.
0: Eukene, Landa. Ez ara ondo ikusten ari.
4: Justu xamar, burua bera beida, garapena oso luzea, ez dakit, behintzat hor jarraitzen du, eta igual azken portuari begira behintzat, ba, bueno, ilusio puntu epiztuko du, eta bueno, gainentzekoan gaur De Bruyne oso indartzu ikuste talpezinekoa, gertu ibilida, oso lehiakorra da, turran ere gontzen, zen izan zen bukatu, baino pixkanaka mutiko bateratzen nahi da.
0: Zein da egoera Gontzal?
3: Ba, Primo Roglicek taldekiteak jarri ditu lanean, Bermers eta Thornley izan dira lana egiten, morrentza lanetan eta lehenengoa Tosley jauzi da, ba, Bermers ari da liderren talde horretetik tiraka, bere atzean dago Primo Roglic, orain momentu honetan bakarrik geratu da, Enric Masekin batera, eta Enric ere bakarrik dago, baina Movistarrek aurretik ditu pare bat lagun, momentu honetan, lasterketa burutik minutu eta 35 segundutara agertzen zaigu Iban Romeo bakarrik dagoela, beraz Carlos Canal eta Castrillo izan behar ditu heltzeko momentu honetan Enric Masek morroitzan lanetarako, eta lasterketa buruan, ba, Mikel Landak ez ditu zentzazio oso nahi transmititzen, baina momentu honetan erreleua ere eman dio De Bruyne, eta lastraketa buruan jarraitzen du tartea 35 segundukoa da atzeko talde txoarekin.
0: Eta Landismoa seguru posi dago, Eugenio?
2: Beharko, damakien Buelta Espainia kontran hartuta inoen ez dela gerture egin, eta bizkanaka, ba, azkenen hori du ez, holako espezialista batek, eta holako hankak, eta holako garapen luzea biltzen duen arnaz puntu horrekin, eta Landa bezalako tipu batek, ba, bueno, Buelta Espainia guztian ez erregin ez, eta gaur indarrako ordeta, teorian bentsat, ba, bere, ez dakit, bere doaiak eta kontuan hartuz, etapako garai favoritzutako bat izaneteke. Bueno, bueno, De Bruyne daka horrean, Johannes daka beste bat, arerio oso gorra, zeukerek esan du ez, buruarekin makurtuta, da nik ustete errelebo amatea gondo tortzaiola, bere herrimoa jartzeko, bueno, aber, guendikan, goita, magos kilometro falta dira, ose, guendikan, portoa bukatu, eta beste bukelago portoa falta da, ose, guendikan, pazentzia bizkatekin hartuko da.
0: Da maila bereziko, koiao del alguazilen, amaituko da gaurko etapa, beraz, oraindik ere, kilometro asko, gauza asko kontatzeko geratzen zaizkigu, Sadarren Osasunaren garaipena kontatu nahi genuke, baina neurketa aldrebes hasi zaigu ju, Iñaki.
5: Oso aldrebes hasi ere, hirugarren minutua bete aurretik gola egin duelako, Roberto Fernández, espainoleko bederatziak bere denboraldiko ligako laugarren gola da gaurkoa, area txikian, babultza besterik ez. Espainolek eskuinen galetik jokaldia bideratu eta gero esan dugu, Budimir buruz izan duela, aukera banakoa sartzeko baloia lapikoan da, area kanpoko aldean Iker Muñoz jauzi katena korpoz, Espainolek erra zurrunduko du baloi hori, baloia pasatzen utziko du Diego Rico, galboko sake izango da, zelai erretik pixka bat aurrera, Burgoseko jokalariaren zat Iker Muñoz, borrokalari baloia Ikerrek dauka irula ordenetan atzera jokatu du Monkarekin, Monkak jaurti egin dezake urrun baldin badago ere, baloia eskuinen galera ireki doan dago, Ruben García, Rubenen erdirak eta azpi-azpitik egindakoa Lele Cabrera, Kanbora bidali du baloia, kornerra, arratsaleko lehen dabizikoa, talde nafarrak jaurtiko du.
0: Lehen 8 minutu hauetan larraza ikusi duzu?
9: Espainolen gola ikusi dugu, bestela gauza gutxi ikusi dugu, zaitu da, Osasunari kostatzei da, goina hasi da poliki-poliki aurrera paso bat ematen, eta pixka bat atzean sartu du Espainol, da berre horren mantentzen duen.
5: Baloia motzean, argibiderentzat, baina oso adi Roberto Fernández defentsako lanean, Baloia ondo urrundu du Sergio Herrera, bere areatiko zaurrun, luze jokatu behar du, antxe dago Diego Rico borrokatu egin ezen baloi hori, Esposito gorputza sartu du alboko sakea espainolentzat, bederatzigarren minutua dagoeneko galtzen osasunak utz, espainolek bat.
0: Zuzberro, zuzena armenduko zenuke?
10: Ba, nahiko eroa dagoela partida, ezta? Ikusi egu, ba, biei kostatzen zaiola pilo bat atzeruntzeko

0: Kapaz izan da euskal jokalaria. Alboko sakea horren bestez osasunaren zat. Argibide katzera Monkari. Monkak Roxonen laguntza dauka. Baina azkenean bai Roxoni eman dio. Roxonek aukera gutxi aurrera jokatzeko. Herrerari eman dio. Herrerak kontrolatu gabe luze jodu. Ruben eta Budimir dauden tokira. Jauzia Rubenek Cabrerarekin babai. Baina ondoren baloi osasunaren zat. Argibide berreskuratu delako. Iker lerro artean. Aiba, epaiari. Baloia zelai erdetik zuzenean ezkerra galera bideratu nahi zuen eta Ipur Masaiana epaileari. Botea osasunaren zaberaz. Botea voltatu dio, baloia osasunaren zaberriz Roxon. Zeboa pasea ondo sartu du barruan Budimirren za. Budimirri bultza egiten diote, falta egon liteke hor. Monkak lehen ukiton ondo ireki du. Ezkerra galera Barjaren za. Barjaren kontrola eskaxa da. Buruz burukoan Gilalilen aurrean. Markosen laguntza ere badaukel Gilalik. Erdirak eta ez da txarra azken luze xamar. Ruben buruz Raul Kampora. Erdirak eta Iger Izor. Ez da ona izan gero Rubenek erdi bolea zerrematatu du. Boteka joan da. Baloia area barruan eta Raul Garziak buruz. Zaia zen hori barura bidaltzea Kampora ateko sake espainolentzat.
1: Itxuratu aldira, Zadarreko armailak inaki?
0: Bai, itxuratu dira, baina aulki utxak ere ikusten ditut. Ez dakit hogei milako langa hori gaindituko dugu. Nagian, akaso bai. Budimirrare barruan, pasea, Raulentzat, eukitu Raul, Raulen jaurte egin dezake, kainu bat! Ez dagoela penaltirik, Raul lurrera joan da, hor biren artean bota dute, nik uste kontaktua badagoela, ez dakitena da, ba, penaltia adierazteko modukoa den edo ez, Raulek lurrean jarraitzen du, nik orain errepikapenen kontaktua ikusten dut, eta ez dakit, jokalariak heldi zegoen mugimendu egin duen, eta horti penalti etor daiteken edo, Raul altxada, besoak altxatuta ditu, zutu da aulkia, osasunako aulkia bereziki Aitor Fernandez, baina jokoa jarraitu egiten du.
1: Zerriru ditu zaizue, larra zuri penalti.
2: Nei, penalti.
1: Zuzberro?
3: Penalti ere bai, oztopatzen du.
1: Bueno, bai, barretik deitzen dioten epaileari.
0: Jokaldia bukatzen denean izango da hori, oraindik ez da bukatu. Dimitrovic, txistu festa, baloia pasatzen utziko du orain edu Esposito, orain doaz. Ez da gola ezer, ez da gola penaltirik. Hori esan du epaileak, langa hor jarri badu gero manten dezala. Eztar zerberak dio, ezetz, ez da gola ezer, eta dagoeneko egin du keinua. Raulek esaten du, baina nola da posible hori. Hemen seke ikusten ari gara errepikapena, keinua egiten du, jo, niretzat penalti argi eta garbia da.
3: Zuretzat eta guztionzat.
1: Bai, zuzenean ala iruditu zaigu, orain epaileak kenduago batik ikusuko dugu.
0: Penaltia etxea baina hundiagoa. Erregateatu egiten du, keinu bat egiten du azken unean, eta epaileak dio ez dela penalti.
2: Baina boikoa nola esan dio ez dela penaltia.
0: Bueno,
3: honeko goratzen hau Braisena, ez da berdina, baino, eske, argiak baino argiagoak, eta ez ez uste pitatu, ezagit.
0: Ikaragarria. Baloiarekin, Espainol daukago, Monka, ondo jon, ahi ba, horrein lokartu eginda Monka, eta baloiak endu egin diote, aizea, katxe egin duen Monka jolak. Baloia, Juan egingo zela uste zuen, Tairis Dulan, kontuz Dulanekin. Ingalaterrako jokalariak argibide gainditu nahi du, Dulanen erdirak eta Roberto Buruz, bigarren aukera, Roxon, salbatzai azken unean. Baloia urrundu egingo du Osasunak, baina arriskua sortzear Espainol amairu garren minutuan.
1: Bueno, zer esana emango duen jokaldia izan da, Raul García de Arori egin dioten penalti hori, bueno, ez barrak ez epaileak ikusi ez dutena, 13 minutu bai, larra Osasuna galtzen, gol goiztiarra jaso du, ari da egonkortzen toki hartzen Ramisen taldea.
2: Bai, polik nik ustean detai dala, ez, leku hartzen, baita ere penalti horren jokaldi horretan ere garbi ikusi da, ba, zerbait gehiago egiten nahi dela, baina kontu zibili behar da, ez? Beraiek kontrasora mina asko egin dezakete, eta holako partida gustatzen zaizkio Espainolei jokatzea, ez?
0: Alboko sakea Argibideren zat izan da, ondo borrokatu du Argibidek baloi hori Javi Hernandezekin, eta alboko sakea uarte harraren zat izango da, luze jokatu behar du, Rubene baloi horraztu, atzean zeuen ondo jokatu da Hinojo, Hinojok berajo, baloiak berez ere kanpora alboko sakea Osasunaren alde. Argibide, aurki lehen ordula ordena beteko dago, oratu Espainol irabazen ari dela utxe eta bat, hirugarren minutuaren aurretik, Roberto Fernandezek egin duen golarekin, buruz Budimirrek, Raule buruz Budimirri, ondo utzi dio baloia, Budimirri irula ordenetan, area barruan sar daiteke, Cabrera kondo, egin dio aurre Budimirri. Budimirrek ezkerre galerek iduandago Barja, Barjaren keinua Barjako elgilali gainditu du, hain, aste ardat noain darra, atzeti doblatuko du, erdiraketa, erdiraketa, erdiraketa!

0: Begoña sartu pasatu eginda, area guztia zeharkatu du erdirak, eta horrek eta pena izan da, ba, intentzio txarrekin gaiztoki jarritako erdirak eta izan delako, pena izan da Raulek baloi hori ezagit ez ikusi izana, edo behintzat ez erasotu izana.
1: Nahi du Osasuna, nerea iristen da Espainolen area inguru horretara, baina azken erremate falta da.
2: Bai, baina, bueno, azkeneko minutuetan gehiago eta gehiago kostatzen zaio ateratzea bere zeraitik Espainoli, ez da ikusten dugu nola nahiko enbokokatu dago.
0: Roxon, Roxon, haze pasea Roxonena, Dimitrovi! Boa, Roxon, ez dakit taktiko kita nolakoa izango den, baina indarra dauka, eta erraz gainditzen ditu lerroa, gero bere alatera da, pase txukune eman dio, Budimirri, zentralen bizkarrera, eta Dimitrovicek area kanpotik, baloia urrundu egin du.
1: Hau
3: sartu,
1: Roxon,
3: narra. Baloi
1: hartu eta...
3: Horrela, gaine asko daukan seinale da hori, eh? Ziru zeite erabaki hon hartu dula, eta pasearea hona da, eh?
2: Kriston angel luzeak ditu, eh?
0: Bai, metro lauro gaita malau zentimetro nerea, eta iruditzen zait dena hanka dela, kasuan eta, eh?
4: Ez que tal cual. O sea, luzea dala, bai, baino hankak bereziki ezakit.
0: Nik uste, dela gainera, kontuz espainolekin, ozea katxa, barjaren bizkarra, ai ere, ozea katxa egin duten espainolen bigarrena, ozea katxa katena terreraren artean, bueno, baina nola utzi dezake katena baloia penalti puntuan pasatzen, bueno, utz eta bi, aiene,
1: Eukena berari ere iruditu zera, sekulako akatsa eukene, eh?
4: Bai.
3: Entxatu bat esainak hartuko zuena.
1: Baina hor,
3: eskatu
1: egin gozion, horrela usteko, gainontzean, fua. Bai, Sergio Herrerari geratu zaio, norpegia geratu zaigu guri ere, Zuzberro.
2: Bai, eska katxa oso larria da, baina horregia da komunikazio falta bat egon dala. Horrezakit nork esan dion edo entzun duen zerbait katenak usteko pasatzen edo.
0: Hor katenak urrundu egin behar du.
2: Urrundu behar du, noski baietz, baina zerbait oso argi entzun behar izango zuen hori egiteko. Eske bestela ezaka, osea, zenbatekotan ikusten dugun guztiz kontrakoa. Ez dutela, urruntzen dutela nahiz eta entzun duten zerbait, eta gero nolabait rekriminatzen die atezainak, baina eske beti hor urrundu, ez baldin badago argia jokaldia, urrundu, eta ezagitzen entzun duzuen.
3: Atezainan arazoa ez da, atezainan bere aurrean dago, ja. Beak ikusi behar da atezainan non dagoen.
1: Bai, baina
3: ez
1: dago bere atzean, bezik bere aurrean. Akaso Herrerak ez zion eskatuko gertu egon?
3: Ez, Herrera nola eskatuko zion, ba, ja bere aurrean dago. Bere aurrean dago. Igual, eskatu dira aurrelariak.
0: Ruben! Akaso baloi atera eginda, pase atzera, Dimitrovic etzegoen langazpian, Rubenek baloi alertu, eta Osasunaren gola, Rubenen gola, 18. minutuan, ez du balio, atera egina baloi hori. Banengoen bani, atera egin ote den baloi hori, hori bai, berehala ikusi dute, kasu honetan.
1: Bueno, zenba gauza, 18 minutuan, larra, egia da, Ruben
3: Garziaren. Hola esikutiko partidua.
1: Gol honek sekulako bizia emango liokela, Osasunari.
3: Baina garbi erakutsi du. Osasuna garbi erakutsi duena da. Gauz askorik ez duela behar, minekiteko, ez? Espainol bera ere, atzeko lelo horretan, eta kamizetatik helduta,
1: Osorik atera da baloia?
0: Bai. Bai, ez dibitzen ere. Bueno, ba, ez du golak balio. Utz eta bi, oraindik ere 19. minutuan.
1: Bueno, eta emaitza honekin, bueno, txetxuk bat eta bi esan du. Eta bera da, biziri dagoen bakarra, ze gainoan zuko bestaukagu ja, inolako aukerarik, eta txetxu kexuka egongo ez daba, orain arte hartu naiz, orain txo hartu naiz, bat ere lanik ez duela egin, uga guztian, ze gaurkoa izan du, lehen da biziko porra.
5: Korratza du, nagusileak.
1: Korratuko du gainoan ez etorreko.
2: Alaire maitan, ezakin dira sensazio da, baina oso gaizki hasi gea guztiak ez da, oza, ezakin nik porrak eta porrak egite ditut, eta ez dut asmatzen, baina eske sensazio dut, bestek ere ez dutela asmatzen.
1: Bai, egia esan oso kolorak kolore berde gutxi dago, gure porra honetan. Gero hasiago eguneratuko dugu, baina ez daude gauzak oso ondo. Arratsaldeko laurak eta hogeita hamabost minutu dira, berehala jarraituko dugu, bueltari begira, berehala jarraituko dugu. Sadarreko neurketarekin, baina gaur Lezaman Efe Ligan Atletikek Espainolen kontra jokatu du eta azken unean eskuratu du garaipena Victor Martinen taldeak. Maite Valero dugu gurekin. Maite, kaixo, arratsaldeon.
6: Aupa, kaixo.
1: Azken neurketa amaiera izan duzuen zuek ere Lezaman, Clara Pinedok penalti bidez neurketa berdintzeko aukera ez du gauzatu, gero Espainol bat gutxiagorekin geratu da, eta azken atxean etorri da Mai Torreren gol hori, ez da egin nola bizi izan duzuen zelaitik neurketa?
6: Bai, bueno, azkenean taldeak lan handia egin du, ez da gure partio honena izan, baina, bueno, horre egon gara bukaer arte borrokatzen, eta esan bezala, naiz eta penalti bat fallatu dugun, Ba, lortu dugu azken minutu horietan gola sartzea, eta, bueno, aukerak izan ditugu ere bai, garaipena eramateko.
1: Ze osapore utzi du, ondorioz, puntutxoak?
6: Bueno, azkenan puntu ona, ez? Esan duan bezala, ba, ez da gure partio onena izan, eta, ba, egun hauetan ere bai puntuak lortzea oso garantitzua da, eta azkenan, ba, balio du ere bai, pues, ligan, oraindik porrotoa ez dugula lortu eta bueno, aurrera jarraitzeko.
1: Hori da, ez dauka zer ikusirik, Maite, pasaden denboraldi hasierak oraingoarekin 10 jardunaldi behar izan zen dituzten iaz lehen garaipena eskuratzeko eta aurten 3 partida eta jada 7 puntu.
6: Bai, aurten argi dago ez hasiera ona izan dugula, baina bueno, guk esaten dugun bezala egakoa lana da, ez? Eta Lezaman egiten dugun egunerokotasunean egiten dugun lana eta bueno, bide horretan jarraitu behar dugu, azkenean hau hasiera besterik ez da eta guk nahi duguna pues sentsazioak izatea eta astebururo ba alik eta beren egitea da eta ba horretarako esan duan bezala ba lanean jarraitu behar dugu.
1: Eta hurrengo asteburuan lehendabiziko derbia etorriko da Ipuruan Eibarren kontra.
6: Bai, azkenan Ipuruan derbiak beti oso politak dira, ez? Oso zela ipolita delako. Eta bueno, ba guk esan duen bezala gure bidea jarraitu behar dugu. Aste honetan ba partioa alik eta beren prestatuko dugu eta asteburuan derbia ba joango gara irabaztera.
1: Oso ondo, Maite Valero, Atletikeko jokalaria, mila esker gure deiari erantzuteagatik, segi ondo.
6: Eskerrik asko, agur.
1: Baurtxe, Maite Valero, Atletikek gaur Lezaman bina berdin du. Eta gero, Zeudurgelera begira ere bagaude, eslalomean, urbizietan, munduko kopako proba, Miren Lazkano 9. abiatu da, eta denborarik onena egindu, gero atzetik Ana Satila Brasildarra etorri da, eta Miren bigarren daukago, eta azken palista baino ez da geratzen, Delasus Frantziarra, beraz domina bermatuta, izango du Miren Lazkanok ikusiko dugu zilarrezkoa ala, brontzezkoa izaten ote den mugimendua ikusten dut hor Espainiako bueltan azken 28 kilometroetan Gontzal.
7: Bai, kartziko lokomotoraren enegarren saiakera da honetan. Juan Felipe Rodríguez Contreras 2003 urteko gaztea jarri du eldukeko mendate honetan behin eta berriz lanean Education Firsteko txirrindulariak saiatu da, baina momentuz Felix Galek eraso guztietara erantzun dio, jarraian ateratzen da gurpilera eta kuatorriarrak gaur edustauka ba, balentria hori egiteko gaitasuna, edo hori dirudi momentu batean erringazen taldetxoa, alegia Karapaz, Gal eta Roglitzen taldetxo hori geldi joan da, bi minutu galdu dituzte lastrak eta buruarekin, ba, erritmoz ezin delako, ba, beste era batera saiatu beharko da, estrategia kontua gelditu, arrankatu, berriz ere gelditu, ez da egite hortik bide horretatik saiatuko den Richard Karapaz podiumera iristen gogoratu, bi minutuko errenta dukala Felix Galek. Bitartean, lastak eta buruan jarraidukoteak jarraitzen du Ramses Deurrinek, Tobias Jalan Johannesenek eta Mikel Landa meanak, 15 segunduko tartea daukate Pau Mikelekin eta minutu batekoa Fischer Black eta Panda Erten taldetzoarekin.
1: Eugen, ez saiatzeagatik ez da izango Richard Garapazena.
8: Bai, Feliz Gala gaixua ja, ez da izan bat alitzera sotu duen eta, bueno, bera gainea eserita, nora erantzuten duen zebi estilo desberdin dauzkaten Feliz Galena hola tente hankakirikita eserita eta Garapaze beratik helduta ere altxata jarri eta oso esplosiboan, eta bueno, nikor gaur gehiena sufritzen ikusten detena Roglic da, igoera honen hasieran momentu batez soka luzatzen junda, baina bueno, nik uste eskarmento asko daukela eta badakila bertan itxatxi behar dula, eta bueno, errik maz berera, ura daten, oso lasai eta notatzen da puntua gehiago daukala. Hemen falta zaizkitena bidagoen ikusten dut uste Iban Romeo talekideak, ez? Igora guztia bakarrik egin doia da ez dula behar oso ondo dijoalako, baina bueno, jetxerarako eta hola, ba bueno, laguntza ondo etorriko zaio.
9: Zu nolari zara Oiarren arteko leia hori ikusten Eugenio?
5: Ba bueno, astuntan aitzen dugu ben baino dutan, ez? Garai bateko txindurritza eta gaurkoa puntuak eta zer nolako garrantzia duten eta zer markaje dauden, ez? Badirudi futbol partiduan dagoen delantero eta defensen arteko markaketa horiek ikusten ari garela, batetikan onlei eta omzer datuzte 12 minutura biak elkarrekin, claro, beraien artean maio txuria, perrentzaia ez azpigarren gelditxu edo amarkarren gelditxu, beraien arteko maio txuri horren borrokan. Bestetikan ikusi dugu Felix Golek kurpil bakarra dauka, jarraitzeko Richard Carapaz, laugarren da irugarren podiuma mantentze horretan. Rorixe, ba, bueno, bere papera egiten ari da, hor mantendu, bera bigarren postu hortxe dauka, hor bukaz badu ondo, eta Enrique Masek ez du talde beharreko, lan guztia beste egiten ari dira. Eta, bueno, zerbait proposatu nahi duena, baina indarrek ez daukana da, Education First. Azkenean, Rodríguez ekin da Carapazek ez da lau aldiz, bost aldiz, eta panzearrea saiatu da, pixkat iesaldia osatzen, eta go, bintzat, denak argi daukatena da gaur, taktikoki, talde guztiak, aurretikan jendea zeukatela. Uno ekisek seis hartu ditu aurretikan. Bismak, ustez sei ditu lakarreran, eta bost zikoazten alde eginda. Education Festerek beste ez da egizten bat. Nik ustez jende pila batek, beti bada ez bada ere, proto zauden. Eta da, bueno, ba, etorri da ba, alde batetikan. Ies aldiko borroka, gure posterako entzat, Imike Landako segitzen du, eta zako jarren artean, ba, ez da egite, diferentzi txikiren batekon liteken, ez badu bakarren batek hankasartza hundi egiten, edo gainbera hundi bat harrapatzen, nik uste, orden beretsuan iritsiko direla.
9: Koka dezagun, lasterketa, Gontzal?
7: Bai, baitan, ba, momentu honetan, irukotea lasterketa buruan, Ramses de Bruin, Mikel Landa eta Tobias Jalan Johannesen, 15 segundutara ematen digute datorrela Pau Mikel, minutu batera Fischer Black eta Butuana erten taldetzoa, 5 minutura Sepkus bera bakarrika topa marrean sartuko da momentu honetako emaitzarekin, eta 3 minutu atzerago, ez 4 minutu atzerago, 9 minutu eta 21 segundutara Primo Roglic, Enric Mas, Felix Gal eta Richard Carapazen taldetzoa Iban Romeo buru dutela.
9: Eta Urgelen, zilarrezko domina zebatean Miren Laskanorentzat bigarren denborarik onena egindu finalean, Urbizi eta Neslalomean, munduko kopa Urgelen eta zilarrezko domina irabazi du Miren Laskanok. Irabaztetik urrun Sadarren Osasuna momentu Iñaki Berastegi.
10: Bai, oso urrun, utxe eta bigaltzen ari delako, tarte batean bat eta bilarri da, baina kolori ere balio gabetu diote aurrez ere, penalti bat izatekotan izan da, ez diote pitatu, arri iruditu baldin bazaigu ere, eta bateko eta besteko, bagaltzen eta arri eta garbi galtzen gainera talde Nafarra erazoan, korner banderatxaren bueltan, Iker Muñozek, falta argia, txartela ere izan zitekeen, areara sartzeko pronto zegoelako alesbesekoa, Dulanek lurrera botadu Iker Muñoz, falta, eta gorritxoak, jokalariak esan nahi dut, zutan daude paiarekin eta jokaldi bakoitza asko protestatzen ari dira, eta pixka bat nik ere partiatik agian, abur bat irten da kanpoan ikusten ditute, bat baino gehiago.
9: Nola ikusten dituzu zuglarra?
3: Bueno, hor daude, baina nik uste dut hori epaiaren alde batera utzi behar dute, egia da penaltiko jokaldi horretan nik uste akatza hondi bat egiten duela. Ez dakit berak egiten duen, ogoikoak egiten duen, baina akatza hondi bat da. Baina zu jarraitu ingara, zu zindezu gelditu horrekin, ez? Eta zait partidan sartu behar dezula berriro, benetan partida zaila dago, bita euskaltzen utzetabik galtzen nahi zera, eta...
10: Buruz! Iker Muñozek, ba, ama, Dimitrovicen eskuetara larra segi.
3: Ez da, pixka bat hori inbiardala, ez gol bat behar dute pixka bat pixkat suspertzeko eta lasaitzeko baita ere, eta irutu zait hori benetan zaila izango dela.
10: Luze Dimitrovicek, Roxonek moztu, falta ere egon zitekeen hor, Roberto Lena, ez du ezer pitatu, Dolan, baloia moztu egin du Ruben Garcia, galbuko sakea espainolentzat. Baloia espainoleko lehen presari gabe, espainolek bigarren egin bezain pronto, berok eta lanetara hiru jokalari atera ditu, eh? Ez dakit alde horretatik atxen aldian agien ere, baldaketaren bat etor litekeen, ba hori errenta hori defendatze alderan, esango nuke ere, pikin bat atzerago ere sartu dela, meto batzuk atzerago ere egin dituela, erdirak eta gaiztoa hau ere, El Gilal irena, azkenean argibide korrunduko du, argibide, ahi, nastu egin, argibide, etzuen baloia, jotzeagatik, egin nahi, eta kontrola egin du, kontrola egin ez egin dio, eta, bueno, bere area hau beltan, baloia eman dio, espainoli oparitu dio, albuko sakea, talde... Kataluniarrarentzat, ara, berotzen ari dena, Osasunako ezagun zar bat, Brian, Zaragoza.
9: Nolari zarazun neurketa ikusten, Zuzberro, Espainiole pitxi bat atzera egindu, Utxeta Bimarka galioan aurre hartu denetik.
2: Bai, nik uste gehiago jokatzen ari dara Bele zelaian, Osasunaren zelaian, baino nik ez eta argitasunik ikusten Osasunari ez. Eta egia da pixkat, bueno, borduritzen hasia dala Osasuna, horre ere bai, azkeneko jokaldi horretan, bai, Iker Muñozek falta eskatzen zuen, nahiko ozen, azkenean eman.
10: Txartela barjari, zelai erdian, falta taktiko bat egiteagatik, lehen da bizi, falta ostikoa, nolabait izatearen, ez du ostiko horrekin Edu Esposito lurera bidali, eta gero tira egin dio gorputzetik, elastikotik, falta eta lehen txartela barjarentzat, falta eta txartela. Esango nuke argia zen, eta ez balimazen argia, aterako zion, zaurrez ere Bizpeiro aldiz, protesta nabarmenak egin dizio Osasunako kapitainak epaileari.
2: Momentu honetan sensazioa dute Espainolek ondo kudeatzen ari dala partida, ezakit, ondo ikusten dut, ondo ipinita, arrisku gutxi hartuta, bueno, ezakit, momentu honetan ezinean da bilena Osasuna dala.
10: Bai, eta gainera Osasuna dago auskor, eh? Osasuna dago edozein momentutan beste gol bat jasotzeko, ez gutxirekin mina handia egiten dio Espainolek. Kontu zoren, Jeboan aztekotan izan da, ondo atera da, eh? Pasaden astean, Alabesek zazpi jaurtiketarekin bost gol egin zizkion. Eta gaur, Espainolek dagoneko hiru jaurtiketarekin bi gol egin dizkio. Gaurkoak egilea izor bultzatzekoak ziren, eh? Guri ere aipatu behar. Alboko sakea, Iker Muñozek luze, ez errez. Alboko sake horretan, katena orain ere bigun, borroka horretan, baloia zelai erdian, argibideren tzada, argibidere baloia jo egingo du. Budimir, ondo Budimir, kontrola hi, Raul entzat ez da txarra. Orain irula ordenetan, ondo hartu du Raul Garzia, kontrara zoan Osasuna, ezkerre galetik, barjaren zatireki ezake, Raulek bere saiakera egingo du, keinu bat, riederen aurrean, jaurti, kanpora, ateko sakea espainolen tzat, dena egine izuen, nastu eginda pikin bat, azkenean errematere behartu xamar, kanpora baloi hori ateko sakea espainolen tzat, ordu erdi pasa, hogeita ia amabigarren minutuan, Osasuna, kutxo espainolek bizarra.
9: Eta txerrendularitzan, Marko Pantaniren oroimenezkoan, hemen pasatu dugu abisu Eugenio Goikoetxeak, Joni Zagirre eskuratu du garaipen, Eugenio?
10: Bai.
9: Esprinean, ez, badirudi, Julio Pelitzariren eta Jonoren aurretik.
5: Bai, Pelitzari badamo azki ja hiru edo lau bigarren postu, nik uste jende honarekin ari dela disputatzen, eta zen horrelako amaiera, ez, bere txirrindularitza ibilbideari, aurten erretiro hartzeko da, eta bat puntu bateko proba da, baina nire ustez kalitate handiko partea idetza dagoela, eta Joni Zagirretzako ba, garaipen bikain bat.
9: Ederra, okene.
8: Jue, haze amaiera izaiona ematen, eh? Eta ez du entzun beharko jarraitu, ze sekulako maia izan ematen, ez da?
5: Euskaltzelen, landak
8: izan. Oizan izan bentsatzen.
5: Peio Bilbao, landa eta Joni Zagirretzako.
9: Ba, peio inokera izan zuen tentazioa, ez?
5: Bai, nik uste hori broma gehiago zala errealitatea baino.
8: Bai, bueno, eta ja jarrita baita ere, usua laugarren egin du, eh? Gaurkoan, eta 30 segundutara sartu da, bigarren talditxo baten, ba, bueno, ardetxe zan hortan, guen fauntur.
9: Hori da, fauntur. Urren Frantzian, Bausoa Ostolazak hirugarren etapa horretan laugarren postua erdietsi du, sailkapen nagusian zazpigarren dago Juliet Bertet liderrarekiko minutu eta hogeita malau segundora. Laurak eta berrogeita zortze minutu dira. Galarretan nola hasi da jaialdia, Txetxu?
11: Galarretan jaialdia hasi da eta berdinketa ugari eta aurreneko aldiz urdinak markagailuan aurretik jartzeko zorian egon dira, baina gorriek egin dute azkenean tantua eta Arluziaga eta Eskudero 9 eta 8 irabazen ari dira Deskarga eta Goikotxaren aurka. Hori dio, bizirik dagoen bakarrak, baina ez Maitane ondo bizi den bakarrak.
9: Osondo, 16 kilometro Espainiako bueltan gaurko jarduna amaitzeko, Gontzal.
10: Bai, eta ez dakite ondo bizi diren, bero itzela egiten baitu Sierra Nevada inguruan 31 gradu inguru momentu honetan, eta lastrek eta buruan irukotea jarraitzen du De Bruynek, Tobias Jalan, Johannesek eta Mikel Andak, 45 segunduko errenta Pau Mikelekin eta minutu eta 45 Jan Hirt, Jarno Widar, Nordagen eta Urko Berradaren taldetxoarekin. Momentu honetan lastrek eta burua Güejar Sierra erritxorantza bidean da, 7 kilometro falta dira eguneko mendate falta dene bakarra igoteko, baina azelako mendatea daukaten aurrez aurre. Collado de Alguacil da bera, inoiz ez da Espainiako bueltan bertan bukatu, 8 kilometro eta 300 metro ditu eta 100 eta 9 kakotxa 8ko penditza dauka. Beraz, oraindik ez dago ezer erabakita, edonork irabaz dezake, baina Mikel Landa murgiarrak hor dauka aukera Espainiako buelta kaskar bat
12: ba, inoiz baino hobeto bukatzeko aukera paregabea.
9: Azken mendatea geratzen da, Eukene, mendate oso oso gogorra, Gontzalek eman ditu datuak, 8 kilometroko igoera, bataz beste ia 10eko penditzarekin, ez dakit, irribarrani,
8: ilusionatzen hasi naiz, ilusionatzen hasi naiz, Mikel Andakin, beti berdina jo, buelta guztin.
5: Ni ba esparez.
9: Ez ki ez, ai ama, bueno, oreka, gure bia dituen artean.
8: Baina zeiz amar dan,
5: Ba esparez, zondet.
8: Vuelta a España guztian ez agertu, ta azken aurreneko etapan hortxe agertu, gero gaina ematen du arpegi itxarra, baino ja ez dakiz sinistu, ez sinistu batzutan ere paperak egiten dituztela, eta nei behintzaia, ja ez da, ja engainatu dit, eta ilusionautan.
5: Estepekunek ala gintzun, Vuelta a España guztian azaldu ez, erlojupeko gana azaldu, eta horrengo gunean etxerako bidea hartu, ba, mundiarak eta presatzeko, orduan, olako xinuariak, ba, hori xedakote, bere aukeraren zai egoten dira, indarra gorde, bera aukera egun hortan, ba, zehose loteria tokatzote dan.
9: Eta boletoak erosten ari da, hor dagoelako.
5: Erosi ditu.
9: Bai, erosi ditu. Nola ikusten duzuzuk?
5: Zaila. Azkenean nik uste besteak ere, ez da, edadeak ere pixkat aurrera egiten du. Jose Mariak esaten den bezala, udazeneko ostoa ja pilatuta dauzka Mikel Andak. Pero bueno, hor dagoen bitartean Urko Berradek ilusioa sortu zegoen bezala, ba Mikel Andak momentu hontan ere, bai ez, horren ikusi egin behar. Aber nola di joan igoera, bueno, egia esan, baizka bat, estabilidade puntu pixkat lasaitu, eta bintzate txoitz, bezala, eskailerak asko igo ezkero, goiti berankak hautsi ezkero, ba, goiti berako abiadura ondi hori ere, ondi ezaten da, ordu mentzat, nahiago dut, lase, joan.
9: Bueno, ba, Mikel Landa hortxe irugote horretatik tiraka, 15 kilometroren faltan, oraindik ere igoera luze-luzea geratzen da, gutxixeago geratzen zaio 10 minutu, lehen zatiari sadarren, Iñaki?
10: Bai, eta orain Espainolek ere, ba, bueno, arriskua edo ui, sentsazioa ekarri duz, barjari falta, itxurazko falta bat egin diote, gero kontrasoan Roxon indartxu sartu da, baina baloia hor katramilatu egin da oinen artean, eta bu, orain Roberto Kirugarren ez du oso aparte izan, erdirak eta elgilalirena katena, niko ez apur bat helduta zeukala, katena gere marka aurretik egin du, eta Robertok, Zutoinaren aurretik errematatu du kanpora, Roberto geztu aparte izan hatrika.
9: Horxo agarri behar genuen larra.
10: Jole. Baina falta zegoen bestela, Nik uste elastikotik helduta daukala, ez?
13: Osasuna asko pelotzen egin zeio aukera basortzea, Hor dago partidun sartuta dago, baina asko kostatzen zaio eta espainoli gutxi. Gutxi, gauza gutxikin, minasko egiten dio.
10: Bueno, falta zela erdian, 8 minutu eta luzapen pixka bat izango dugu, golengatik penaltiei horretan galdu den denbora pikina horrengatik, pentsatzen dut 2-3 minutu izango direla gutxi asko. Baloia Dimitrovic dauka atezainak bere oinetan. Pena izan da, bi aukera izan ditela Osasunak, utxinez gol bat egiteko eta ez bat azbestia ez duela aprobetsatu. Erasoan Espainol, baloia galdu egingo du, hemen Javi Hernandezek egal honetan, alboko sake Osasunarentzat izango da argibide. Aurrez, falta bat egin diote, kontraraso bat moztu du Espainolek. Barja lurrera bota dute, falta eta txartela eskatzen ari ziren, aurrez berari atera dioten bezala, baina bestarse berak ez du, ez ederra dira, si falta besterik ez. Baloia zelai erdian, Javi Hernandez, Moncayola berreskuratuko du baloia, Moncayola gorre estu eta larri, baina baloia mantendu ondo jokatu du Rubenekin, Rubenek ondo joan mandio baloia, Iker Muñozek katenari. Katenak ere bi partida eta haze bi akatxe egin dituen, Beste una mendizorrozan ikaragarria eta gaurko ere parekoa tamainako izan da. Egiari zor. Horreztegit, jakin beharko genuke, Herrerak zerbait esan duen. Oienea, ze akatxa harriko kirteran, kontuz Espainolekin Moncayola falta egin beharko duzela hierdien eta txartela Moncayolaren zat, Rikoren akatxori txikitze aldera, minimizatze aldera. Bo, baina Osasuna apurtuta dago eta nik uste, erdi grogi ikusten dut, nik.
9: Oraindik asko geratzen da.
4: Baina eroso ikusten da Espainol hor lau bikorretan kokatuta, gutxi sufritzen, larrak epatu duen bezala gainera arriskua sortzen, berreskuratzen duenean baloia, Robertok asko maten die, ze hor desmarke mugimendu luzeak egiten ditu, ba, Osasunaren negalak bere bizkarrean uzten duten espaziora, gainera badakigu barramixi gustatzen zaiola, eta are gehiago kontuan izan da, ba, irauli behar duela markagailua, hor egalak oso aurrera matea, eta metroak uzten dituzte bere bizkarrean.
10: Irudipena daukat, Osasuna gutxi asko lau bikoarekin jokatzen ari da, naiz eta Raul askotan atzera etorri, baina hor, zelai erdien, irugarren altuera bat falta zaiola talde nafarrari, bereziki defentsako lanean, txartela orain Riedeli, Baina hor, zelai erdian jende gutxi bezala ikusten dune. Zaget.
2: Gainera kontuan izan da, ba, kanpoan parekatuta daudela. Esan nahi zuagian, eza, horre, claro, kanputik abiatzea, atzean bloke basuan kokatuta dagoenean espanyol, ba, nahiko zaila da, ze horre parezpare daude, eta, bueno, ba, buruz buruk hori ere, osasunari ere bastea kostatzen zaio, eta buruan barrutik ere ez baldin behar zua bantaiek, zaila da.
10: Zenbat lan epaiak, zenbat gauzen zun behar dituen gaur jokalarien partetik, orain era Rubenek diagonala egindu barrura, Urkok bultza egin dio baloia jokatzeko gogo hori gabe, falta eskatzen ari zen eta txartela Ruben eta falta bakoitza da protesta bat orain. Ujase akatsa Sergio Herrerak irtera, maloia luze orain ateko sakea, baina bu, partida dago nazia baino gehiago, esango nuke
9: honena Osasunaren zat atxena dire iriste alarra Gazeteatu eta gol gehiago jaso gabe, lehen bailen, atxena dira.
13: Gol gehiago esartia momentuz, ez? Ikusten dalako zurdu bidea gola taldea, pizkat behar duena da atxena, trenatzailearekin egon, pizkat itxegin denak denen artean, eta akatsik ez egitea bigarren osati batean, ez? Iruitz ez hori dela. Joko aldetik az, igual gauza gutxi, baina baloia luze ipinik, bi aurrelaria dauzkatu, aurrelari ona gainera, iruitz ez doiekin gehiago jokatu behar dela.
10: Kakas gehiago ja ezin du egin, eh? Egin ditu nahikoak partida galtzeko. Erdirak eta argibiderena, baloia urrundu egingo du eta ondo urrundu ere, ez kornerra, alboko sakera, Espainole 44. Minutua. Txetabi gogoratu, alboko sakera dauko berriz Osasunak erasoan hemen eskuina galean, Rubenek, ez argibidek ez du, jaurtiko, Monka izango da, baloia area barrura, Budimirrek buruz, area hartzean Osasunari aia, etuko altzaio baloia, ba ez, azkenean, uste dut, Edu Espositu izan dela bai, boleaz baloia urrundu duena, alboko sakea, toki berean, baina, 15 metro atzera, goren bai, argibide jokatu behar du, Iker Muñozen laguntza izan lezake, Azera kontaketa abiatu du, epaile jaunak, Iker Muñoz, baloia loratu egingo du, hor sartuko da, baloia berreskuratu egingo du Urkok, irtera, kontuz espainolen irterarekin, kontuz espainolen irterarekin, kontuz espainolen irterarekin, laudua zelako lauren kontra, eta kontuz emendi baloia gidatzen ari da, dulan entzat baloia, Roxon gainera dator erdirak eta katena guinaren punta sartu, kornerra espainolen entzat, baina lauren kontra, kontrara zorretan, kornerra espainolen entzat, oso erraz, Espainolek beldura sartzen jo gorputzean Osasunari.
9: Bai, arrisku sentsazioa etengabea da Espainolek daraman Osasunari.
13: Bai, beti baloia galtzen danean lekuz kanpo geltzen dira jokalari asko, asaundia dauzka, atxena behar du, garbi irakusten
10: bai. Osasunari. Uf, eta beste bat jaso gabe baldin badazko zer Roberto. Korrera Espainolen txat, are barruan lau perikito daude. Erdirak eta oso luzea Cabreraren bila, Cabrera buruz bigarren aukera bat area kanpo kaldean, kontu zen du Espositorekin, azpi-azpiti punpala zerrerren batea, Osasunako jokalari baten oinetan Iker Muñozen oinetan jodu, Cabrera erdirak eta jardezake, Cabrera pasea atzera, Elilali, Omar Elilalik motzean joka dezake, olaxe egindu berriz ere Cabreraren tzat, Espainiolko kapitainak zentralak edo Espositori, Esposito ezkerre galean dago, Dulan entza baloia, Dulan eta Ruben Garzia, Dulan lurrera... Nik uste falta oso argia zela Espainolen mesede, baina epaiak ez du ezerpitatu. Monkak baloia loratu, Budimirrek zelai erdian baloia nahiko bakarrik jaso. Budimirrek birre korte egin ditu, ondo Budimirrea pase egiten duen lokartzeko tanda, ondo baloia irekitzen, abantaianen legea emandu epaiak, Diego Ricok Budimirri bueltan. Zartela eskatzen ari ziren abantaia guztia egia nizok galduta dauka Osasunak. Diego Rico eskerregalean barjarentzat Budimir toki hartzen ari da. Jarri erdiraketak ike. Erdiraketa pasa egina Monkak bigarren erdiraketa bat area barruan. Hau ere pasa egina berriz ere barja dagoen tokira. Omar Elilalik urrundu. Alboko sakea Osasunaren zat. Txartela eskatzen ari ziren. Aurreko jokaldian epaiak dio ezetz. Ez da gola txartelik. Alboko sakea Rico karea barruan. Jarri behar du. Epaileak atzera kontaketa daguneko martxan dauka. Eta Rico oso urrun jarri nahi du baloi hori. Raulek orraztu, area barruan baloia, azkenan Dulanek altzuen moduan urrundu baloia, Diego Ricori bueltan, Diego Ricok burua sartu, Budimir ez dago joko eskampo, Budimir area barruan, Budimir haien eskuekin egin aldu kontrola, bai, hori zepitazu du epaileak, eta neri ere ala xeriditu zait, besuarekin egin duela kontrola area barruan Budimirrek ze baloia hilda geratu zaio gorputzaren gainean, epaiak berak erabaki du, falta, 44. Minutuan, Espainolen alde, huts eta bi, galtzen ari da talde Nafarra, minutu bat eta luzapena lehen zatioa amaitzeko.
9: Luzapena luzea izango alda?
13: Bez, ez da luzea izango.
9: Ez da geldirik egon, ez?
13: Bi gole egon dira, bi minutu izango dira, luzea izango.
10: Jose. Kaden Agueroz jodu, ondoren Iker Muñozek urkok ere bai, Jauzian Omar Lilali, Diego Rico, ene, Diego Rico lurrera, falta, eta txartela Omar Lilaliri, lehen ere falta. Antzeko bat egin du, Omar Lilali, gorengoan bai, bigarrenean bai, falta, eta txartela Espainoleko alboko, eskuin alboko atzelariari.
9: Bostak dira, atxeen aldian, lehen zati amaitzen denean, kontatuko ditugu bostetako albisteak inaki.
10: Oso ondo ba, epailea pilaren markagailuarekin dagoeneko ikusten dut, bi minutuko luzapena. Bi minutuko luzapena izango du lehen zati honek, beraz, 47. arte. Ea aldea murrizten duen Osasunak bi minutuko tarte honetan. Inigo Argibide, buf, baloia galdu egin du Artearrak, ai, no, ze falta egin duen, falta txartelekoa da, buf, ba, barkatu egingo dio, epailea dago, nik neu ere, nik neu bere ezakit nola dagoen egia erizor. Uste dut konpensazen ari dela bateko eta besteko etengabe. Zagor, bota da, bi oinekin atzetik. Txartelekoan eretzat argita garri, baina bueno, tira.
9: Horia bai.
10: Bakarrik, ez duia zer egin, baina bakarrik lurrera joateko moduagatik. Luze Dimitrovicek, Jeboaga eta Roberto, Jeboa nagusitu da, Barkak buruz, baloi horraztu, Elilaliri geratu zaio, Elilalik bizkarrez, boleaz jokatu du atzera, azkenan baloia atera egingo da, alboko sakea, Osasunaren zat, Ezkerra Galean, Rikoren zat, bi minutu horretatik, bat igaro da, bat pasada, beste minutu bat atzen aldira llegatzeko, Barja, motzean Rikoren zat, Riko, luze jokatu behar du, Ruben Garziaren bila, Budimirra llegatu da, Budimirrek tartean baloia borrogatu egingo du, Riedele, kendu dio baloi hori, Riedele gaurera jokatu du, Roxonen za baloia zelaier diko biribilean, Roxonek ondo jokatu du, bueltan Monkaren za, Monka akatzera lehen ukitua, bai, Roxon haze akatsa, orain Roxon munduaren kontra urko kaurera egin nahi du, Roxonek oina sartu ondo, galarazi du, urko kaurera egitea, baina Espainiolek baloiarekin segiko du, lehen zatiko azken atxean gaude, azken segunduak dira, baloia Hinojo galde batetik bestera Markosen zat, pase luzea txarra, alboko sakea, Rikoren zat, azken jokaldia izan daiteke, Riko katzera katenari, katenak luze jokatu beharko du, Budimir esaten ari da, benga jokazak luze hemenago eta luze, Rubeni ailegatuko zaio, gorputza sartu du Hinojo, bizkarrean kolpe hartuta Ruben, baina faltarik ez alboko sakea Espainolen zat, azken amar segunduak hemen txagortuko da, hemen txamaituko da lehen zati hau, ezagita atera de egingo duen alboko sake hori, orain atera du Hinojok, eta amaitu da lehen zatia Zadar futbol zelaian denetarik izan duen, lehen zati eroa txistu artean, pentsatzen dut, agian epaiaren zat, taldearen zatera akaso bai, baina pentsatzen dut bereziki, epaiaren zat direla, Roberto Fernandezek egin ditu, orain arteko bikolak, hasi bezain pronto, bat irugarren minutuan, ondoren, 17. utxe eta bikoa, ondoren penalti argi bat ere iduritu zaigu egon dela Osasunaren alde ez tapitatu, jokaldi bat ere gol bat balio gabetu diote, horren bestez Osasunak ez du golik egin, Espainolek bai, txistuak epailearen ziren, bado epaile nagusia aulkira, amaitu da lehen zatia Zadarren, Espainolek irabazten Osasunak huts, Espainolek bi.
9: Bere alaztertuko dugu gure adituekin lehen zatia, baina arratsaldeko bostak eta hiru minutu dira albisteak jaso behar ditugu. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon baitan, arratsaldeon guztioi. Ipar Euskal Herrian, Itxasun, Txomin Olagarai, Iparretarrak taldeko kideoiaren omenez egindako murala ez ezabatzeko eskatu dute oraintxe amaitu den manifestazioan. Simon Feter, Pirineo Atlantikoetako prefete berriak margolan hori ezabatzeko eskatu dio Itxasuko herriko etxeari, Goxan elkarteak gogorki salatu eta eskakizun horren aurrean manifestazio egindu esan bezala, ehunka lagun bildu dituzte eta prefetaren mehatxuen kontra atera dira kalera. Gabi Moska, bozera maila.
15: Pentsatzen dugu eskolegian baditugula edo gizon hori, prefeta hori, baduela gauza anitz lantzeko. Baina ikustea bere propri prioritatea izan dela hori egitea, gure ustez grabea da.
14: Irlandako hiriburuan Dublinen beste manifestazio bat izan da albiste, 10.000 persona atera dira kalera arratsaldean Donald Trumpen aurkako manifestazioan. Ameriketako estatu batutako presidente herrialdera egiten ari den bisita baliatu dute Trumpen eta haren politiken aurkako jarrera erakusteko. Trumpek goizean hasitako bisitan Irlanda bateginda ikustea gustatuko litzaiokela esan du.
16: Well, I don't want to cause any problem, but I will tell you, I'd love to see a Europe button.
14: gustatuko litzaiokela eta gertatuko dela gaineratu du, gogora dezagun, Ipar Irlanda Erresuma Batuko parte dela gaur egun. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, Euskalmeten iragarpenaren arabera, arratsalde guzkitsua izango dugu, 24-26 gradu inguruko temperaturak. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, eta baliteke kostaldean be odei batzuk agertzea. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko seietan urrengo albiste mankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.
16: Hiru erregeen maila. Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Gaun eta beste audio plataformetan. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Arte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on-on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
17: Euskadi Irratia.
9: Arratsaldeko 5ak eta 6 minutu hiru erregen maila Euskadi Irratia. Ordubiak hamar gutxitan hasitako bideari 8:30etan jarriko diogu amaiera. Berehala kontatuko dugu Espainiako bueltaren azken txampa, baina atxeen aldian Sadarren Osasuna utxe da bi galtzen ari da Espainolen kontra. Larra, asko hobetu beharra Osasunak bigarren zatiari begira.
13: Asko hobetu beharra. Nik uste da katz asko induela. Gero joko aldetik ere gauza gutxi irakusten du. Espainio nik uste nahiko lasai dagoela, irabazten ari da, baina bai nik uste nagusi dela partidan zer. Eta Osasunak zerbait desberdin egin beharko du. Boin pentsatzen dut atxien pixka bat hartu, lasaitu eta eutzi biharren gozatiari ez, eta haber gol bat azkar sartzen duen, da partidan sartzen den.
9: Nerea, Susberrozuk lehen zatian ikusitakoa ikusita, zer ikusten diozu lehen bai lehen hobetu beharra Ramisen taldeari?
2: Bueno, esango nuke konpondu beharrekoa oso zaila dela, konpontzea, ez da, ze azkenean Osasunak arriskuak hartu behar ditu nahi baldin badu partida edo markagailua irauli, eta horrek azkenean bueno, badakar Espainiole kontraerasoak abiatuko dituela. Eta hain zuzen ere asko sufritzen du errepregi horretan bere ateruntzkorrik egin behar duenean Osasunak batez ere kanpoko erreietatik gaurkoan bai guztien ari gira zen bat sufritzen ari mesango nuke batez ere Diego Rico. Egal horretatik oso erraz iritsi eginda Espainol eta gero area barruan ere bai defendaketzeko garaian, bueno, ba Roberto jaun eta jabe izan da, ez da. Orduan, konpondu behar duena zaila da, zerriskatu behar du, baino egia da, ba luzera begira edo urrengo partidei begira, ba hori da esango nuke hain zuzen ere zuzendu beharreko gauzarik larriena.
9: Bueno, ba ikusuko dugu bigarren zatiari begira doikuntza batzuk egin eta itxura aldatuta zela iratzen den Osasuna. Bat formulan Espainiako sari nagusian Lando Norrisek eskuratu du polea, Antonelli aterako da bihar bigarren postutik, Verstappen hirugarrengotik, Hamilton zelkatu da laugarren eta Charles Leclerc bosgarren, eta azken 7 kilometroetan sartu zaigu Bueltaren 20. etapa Gonzal Mendibe.
7: Amaitu dira kalkuloak, amaitu dira estrategiak eta hasi dira erasoak, hasi dira komediak, eta momentu honetan baitan ezuk esan bezala 7 kilometro lasterketa bukatzeko, eta nor dugu lasterketa buruan, ba Mikel Landa meana ari da momentu honetan Tobias Jalan Johannesen estutzen, momentu honetan biak ari dira bat eta bestea euren taldekidea Ramses Debrin atzean utzi nahian murgiarrak jodu erasoa, gogoratu oraindik 7 kilometro falta direla, mendate benetan gogorra da aurrean duguna, ez da uneko bereatziko penditzatik jaitziko, baina Mikel Landak metro batzuk atraizkio Johanna Seri eta Mikel Dan la momentu honetan lasterek eta buruan orain Eugeniok eta Eukenek aztertuko dute lasterketa Mikelen aukerak, baina datutxo bat soilik Mikel Landak 2007-2025 egun daramatza etapa bat irabazi gabe.
9: Ba, pentsa, zenbat egun, zenbat urte diren horiek, eta Eugenia ilusionatzen ari zen, eta bere ilusiona metroaia topea jotzen ari daukene.
8: Bai, bai, bai, bai, eski bakarri dijoa, orain, orain arpeio begoa daka, lehen baino,
9: Engainatu egintzaitu era.
8: Bai, nahi bai, nahi bai, nahi bai, baina, bueno, poste naiz engaino izatea, maitan, poste naiz.
9: Indartxu, ikusten zaio momentuan, Eugenio?
5: Bai, nik uste pare-pareko hortan, beste baino puntutxo bat gehiago daukala, ez aztu atzu zepas ezan buitago ekin, horretik anain nina gehiago deitu eta hankak lurren izan, baina nik azazpi kilometro oso horra falta dira, egia esan, bueno, paperruna egiten ari dela, iztari, etapako iztarien papera egiten ari da, bueta guztian ez zara saldure ez, indarra gorde, egunen baten zabaitz etorri kote zan, eta badeludi, gaur etorri zaio aukera hori, eta bergoen falta da, baixe, errematea, ematea, falta zaio.
8: Eta urrea idan ateatzen hemen Sepkus, Bisman, 11. 12. zihoan orokorran eta orain laugarren postuaren gatik da borrokan
9: eta virtualki 5. postuan edo izango da.
5: Zilarra, urrea da ja, urrea izango da karapaze buelta eman eta
9: faltxua.
5: Orduan honek zilarra aterako du, azkenen 11. postuan agian 4. 5. postura saltu egingo du eta bintzat, bueno, buelta bukatzeko ba, taktikoki esan dugu, 5 taldeki sartu dira laurrean eta gaur movimentu asko ondirela talde mailan aurreko hortan.
8: Bai, bai, gainera hor bana erdauka, egin dio sekulako lan orain arte, hor ematen du piskator jarraitzen duela, eta gero nordagen gaztea baitare, esaldian zegoela, ba, bueno, hueni goeran alko dio lagundu, eta tira bukatzen duen lekua bukatuta ere, ba, bueno, azkeneko zapore onarekin, eta gero egia da, ez da bai da dagoela biharko, zagian gaur da azken eguna lehiatu aldutena zerbaitengatik, ze, bueno, ematen du txorrendulariek eskatu dutela biharkoaz lehiatzea, azken itzuli hoiek Granadan, ba, bueno, neutralizatzea, azken enturrean Montmartreko etapa horrek, ba, bueno, aurrekari hori ezarri zuen, eta horrein, ba, karo, Buelta Espainiak ere nahi du lehiatzea azken egun arte, eta horre ematen du, ba, bueno, txorrendularien elkartea eta antolakuntzaren artean, eta bar, ba, bueno, horrari girela ez da bai dan, eta biharkoari begira.
9: Zuek hor ze iritzi daukazuen gai horren bueltan?
5: Ja, gaur egun oikoa da, bai, bai turrean, Montmartre etapan, bai giroan, Milango etapetan, erromane bai, korretzen diren itzule txiki guztietan, ja oikoa da, azkenok etapa beti kontuan horretan, zirkuito barruan dela, kontuan, badakizu, ba, zirkuito horretan, herri barruan dauden alkantariak, dauden pasoak, dauden zebrabideak, oi, asko pasatzen direla, orduan, bueno, arrisko puntu bat dago, jende batek arriskatu nahi izan bat, nahiko balu, eta nik uste, derentzako horreka bat bilatzearen, baina, etapa utzi, saikapen nagusiko horiek, bi buelta edo bitzule faltan anulatu, eta taktika hori hartzen dela, ez? Irezpia esko daude, batzu nahi dute azkeneko momentu arte mantentzea, saikapen nagusian nola dagoen ez, ikusi handia dauka, ez da berdin, saikapen nagusian lideren artean, 30 segundo egotea, edo 4 minuto egotea, Henri Masek, lasai egin lezak etapa osoa, bueno, bueno, berak ere nahi du, ba, lasitasun puntu bat, eta betiko hemen zara izan dugu turreko txampan brindisek eta alperrek daudela. Ba, bueno, nik uste etapak lehiatu egin behar direla, erabatera edo bestera, eta hortan dago asuntua.
9: Eukene?
8: Bai, nahi etzaiten agustatzen behintza da, eta hori oso seguru daukat, ba, bueno, neutralizatzen dituztenean, ba, imaginatu azken 50 kilometroak direla, holako batean pelotoian jendea uzten duenean, ba, bueno, eraiten eta lehiatzen, eta gehatzen dienean, ba, 30 txerrendulari lehiatzeko. Nahi irudioi behintza etzai bate gustatzen, eta tiran ikustet azkenen itzulia handietan, dagoela, ba, azken etapa hori ez lehiatzeko, eta txampainarekin, eta ospatzeko, eta argazkik ateratzeko, ba, bueno, parada hori edo aukera hori edo ohitura hori eta ohitura horrekin jarraitzeko asmotan, ba bueno, hori gordena dutela txirrindulariek, ez dakit, irutzen zaineko gai, ba bueno, eztabaidarako emango lukeena.
9: Eztabaidarako gairik ematen ez duena da landismoa piztu egin dela Gontzal.
7: Euskal Herriko sofetan momentu eta txirrindulaitza ikusten ari direnak ez dira eserita egongo, jende asko telebistaren aurrean zutik seguru Mikel Landa jadanik maniarraren beko partetik helduta doalako gorazko bide horretan. Baina oraindik ere lasai egon behar da, 5 kilometro pasatxo falta zaizkulako eta goratu behar dugu benetan mendate oso gorra dela Collado de Alguacil, ez da 199tik jaitsiko penditza eta errentatxoa ateratzen ari da, hori bai, Tobias Jalan Johannesen momentoretan 10 segundutara dago, tarte hori ireki du eta agia da txerrindulari norbegiarra oso ondo ari dela tartea zaintzen, ez du potz egin eta beraz Mikel Landa begibistan dauka, hori bai 25 segundu galdu ditu Janik Ramses De Bruynek eta momentuz esan bezala 5 kilometro falta dira eta leia Mikel Landa eta Tobias Jalan Johannesenen artean egon daitekeela dirudi.
9: Bueno, Mikel Landa eta Johannesen Landa, bueno, hortxe dago Mikel, bere azken bala baliatu nahian dabil eta kaso orain arte iskutuan egonda hau gorrez markatuta zeukalako edo hori nola izaten da?
5: Hori tokatu egiten da, azkenean hanka behar dira, suertea behar da, iesaldiak osa sendotu egin behar da, patikako karrera asko pila bat asko tartean sartzen dira, eta bueno, aki dagona da, berak hanka behar dituela, ez? Iesaldi hortan egon, eta hori kudeatzeko hortik aurrera, bueno, sorte pixka bat izan ezkero, bueno, iritsi da momentu otara, bere hanken gatik iritsi da, behazeko taldean zihoan, aurre iritsi da, eta bueno, hain bera, eta aste honetan zer esan eman duen motoa eta arteko eta bat eta beste, ba, bintzate, zulotxoa egindu, 10 segundo horiek, baina, bueno, esan bezala, ba, bendikan, ordula ordeneko lana gratzaie, 12 minutu pasiak, eta bintzat, haber nolako kudeatzen duen, hemendikan falta den 4 kilometro eta 5 kilometro horiek.
9: Eta sofati bakarrik ez, Gontzal entzule batek dio, igerilekuan Euskadi Irratian entzuten ere bai, landismoarekin gozatzen.
5: Ez dela itxu.
7: Euskadi Irratia leku guztietara iristen delako, ez dakigun horri ditxeko den Koiado de Alguazilko mendate horretara lehenengo, baina Mikel Landak ez dakite aurpegiarekin eukenen iri, ere ba, dudak sortzen da Bilbaze, momentu batzutan betaurrekoak ikutzen ditu, beste batzutan zutik jartzen da, eta pedalgolpea piztu egiten du, ez dakit gaur gurekin jokatzen da bien, kontu, 13 segunduko tartea dauka Tobias Jalan Johannesenekin 4 kilometro eta erdiren faltan, eta Ramses De Bruyne jadarik 25 segundutara, atzitiator Pau Mikel, 1:15etara, jadanik lehiatik kanpo dagoela dirudi, 3:15etara sepku zen taldea zuek gogoratu bezala 5. postu horretan sartu nahiean, eta atzean 8 minututara, ba, Primo Roglic, Fischer Black taldekidearekin, Enric Mas, Félix Gall, Richard Carapaz eta Iban Ramiro Sosa Ker Farmako txirrendularia. Beraz, 4 kilometro eta 400 metro momentuz elmugara iristeko Mikel Landa 15:01 tartearekin lasterketa buruan.
9: 5 urte eta 36 egun orduan eskuratu zuen Mikel Landak azken etapa garaipena, galanta litzateke,
7: bai,
9: Eugenio.
7: Maitane?
9: Bai.
7: Datutxo bat, orduntze 2021 Burgosko itzule irabazi zuen Mikelek, baina etaparik irabazi gabe.
9: Hori da, zailkapen nagusia irabazi zuen.
7: Hori da, azkenengo etapa Kopi Bartali astean Italian lortu zuen 2019 martxoaren 28.
9: Bai,
5: hemen balio duenak azkenen garaipena da, ez? Bakar batek esaten du aste honetan, eske Masek buelta irabaziko du, Pogatxar ez dagoelako, Ebenepoel ez dagoelako, Bineko ez dagoelako, Sisa ez dagoelako, orduan Balandari ere paper berdina jarri ezkero, balio du irabazteak. Ondo esan du, buelto Burgoseko garaipen ura guen dela 5 urte, geroztik hau, bueno, ez dugu gauzea askorik eskene, tartegan erorikoak eta gaixotasunak eta bintzat, gaur du hori, ez da git, malefizio edo zorginkeri hori usteko aukera, bentsate gaur ondo jarrezaio, ze bentaja ere, 20 segundura igo da.
9: Bere ala, azken 4 kilometro horiek kontatuko ditugu, baina Sadarren Iñaki Berastegi hasi da bigarren zatia.
7: Hori da, hasi da bigarren zatia, aldaketarekin hasi da gainera. Diego Ricok bere tokia utzi dio Bretonesi, lehen minutuak Ricoren zalkaur titula rabiatuta, baina balenengo zatia jokatuta, akabo Burgoseko jokalariaren lana gaurkoan, Roberto Fernandezi katenak falta, azira bigarren zatia Zadarren gogoratu, utxe eta birabazen ari dela Espainol.
9: Zuzberro, debuta 45 minutu eta ulkira.
17: Bai. Bueno, beraz, nean atlaketak egin behar zituen ere bai, ez da, bueno, eta batez ere esango nuke ba atzekalde horretan arazoak izan dituela, beraz, agian, bueno, ba zerbait ezberdina ere bai bilatzeko.
7: Bai, golak ere hortik etorri dira,
17: Bai, claro, eske hori da bai kontuan izan behar da, eta aipatzen aginean, ez da, errei horretatik dena gertatzen ari zala, eta oso erraz aurrera egiten ari zala Espainoleke berreskuratzen zuenean baloia, beraz, bueno, ba, erabakiak hartu behar zituen Ramisek, eta ala egin du.
9: Hori da, entrenatzaile bat larra horretarako ere badago.
13: Ah, claro, bera da, agintzen duena, da berak, daki dena baino gehiago, ez? Ze pasatzen ari da, ze gertatu den, eta ba, mejoratze bali modu taldeako, ez? Baina ez da bere errua izan dena, ez?
10: Ez, ez.
13: Barrukoan errua izan da, ez? Horreko lak egin dianean, uff, zentralaketan
10: nire dian. Emeretzimia, irureun eta iru zale maitan etorre dira gaur, beraz jokatu den iru partiden artean, ordutegia daguna aproposena izanagatik ere, ba ikusleko bururi txikiena.
9: Ma, pentsa, horrek usten dugu, guztiak bete-betean ematen duen armaila horretan, ba, jende gutxi dagoela, akaso itzalbia zenbe bero egiten du Iruñan?
10: Bueno, pero bai, usteto goita zazpira dedo, goita zortzi bat gradu zeudela partida hasierarako jarrita, eta pentsatzen dute eguzkitan, eguzki galdatan bero egingo dela, baina uste du jendea, ba, barrura joan dela, ba, tabernara edo izaletara behintzat, eta orain boltatzen ari dela, jenderik gehien txuena.
9: Bueno, Mikel Landa orain dik ez dago tabernara joateko moduan, gero akaso etapa garaipena eskuratzen badu eta ospatzeko, bai Gontzal, baina iru kilometro terdi geratzen zaizkio.
7: Berriz ere, eldulekuaren beko parte horretatik eldu, herri moa bizitu eta autoarekin hitz egiten ari da momentu honetan, ba rektatxo batean dago eta atzetik ez da Tobias Jalan Johannesen arrastorik momentu honetan, ari da bihurgune hori hartzen Tobias Jalas Johannesen, baina GPS-etik ematen dizkiguten erreferentzien arabera eta Eugeniok esan bezala 20 segunduko langa gain ditu du erreferentzia horrek, momentu honetan abaintaia 21 segundukoa da, Mikel berriz ere zutitzen ari denean iru kilometro eta irureune metroren faltan, gogoratu benetan mendate gogorraren aurrean, azkenengo kilometroa izango da gogorrena, bueltak pasatako altimetria horietan horietatik fidatuz, ba, euneko amaikako penditza horren tartean egongo baita azkenengo kilometroa. Mikelek, momentu honetan pinganioa berriz ere bela herrira eraman du, sudaleko maiota eta erdir arte zabalik duela, txistuak bota pisu guztia kendu eta ba hor dauka, datorn urtean Euskaltele Euskaldigo maiot laranja erantziko duen murgiarrak, ba 2019 urtetik lortu ez duen etapa irabazteko aukera paregabea.
9: Hor dauka, hor ikusten dugu arnasa kontrolatu nahian Mikel Landa, 20-21 segundu ematen digu GPS-ak duguen.
8: Bai, azkenen horrelako aldapa gogorretan 20 segundu, ba bueno, beste aldapa aten sozino, joz, ez da asko, baina horrelako aldapetan gehiago da proportzionalki eta bueno, alareztu daztu behar, Johannesen norbegiarra dala, gogorra dia eta bukara arte saiatuko da. Ni transmititzen da Mikel Landak sekulako beroa, pairatzen aidala asko bero hori eta kiskalduta joala gaixoi.
7: Ba, momentu honetan, ukene 26 gradu daudela markatzen digute bueltarik, baina egun guztian zehar 130 inguru horretan ibili dira, 134 ere iritsi da tarte batzuetan eta azkenengo orduetan, ba, 127 gradu, 28 graduko tarte horretan ibili gara.
9: Eta gero ja egun asko pilatuta, Eugenio.
5: Bai, egun asko dira, nekearen nabari da eta bueno, hori denak aparte nik uste nekearen da ukatela, nek gehien transmititzen diena da zuzendariaren autoa bere parera iristea. Normalean horrek esan nahi du, ba 30 segundo behar diela, ze ez da berdin lautadan edo beti gora 30 segundo asko zilemetro gutxiago direla eta bai antolakuntzaren kotxea horregotea eta bai bere zuzendariaren autoa horregotea, esan nahi du distantzia hori baduela eta gane pinganioa jarri du, ze bazpa ere kotxea mozten badute, ba kotxegoak pixka bat gia moduko bat egiteko, ez? De, bueno, babandikan bestea badator 15 segundura, 18ra, orduan horre nahi konfiantza gehiago ematen dit, horre ikusten deguna baino.
9: Eta Mikel Landari begiratuta ze transmititzen dizu?
5: Bueno, ondo dihoala, behar bere masan ondo dihoa, eta bueno, izaten dira gainberak, ez? Atzo ere buitragok oso sensazio honak zituen, kilometro baten faltan, gero 5 metro faltan, kriston gainbera egin zuen, bertan giltzatu da gelitzu zen, eta gaur hori espero dezagun, ba, Mikel Landari hori ez pasatzea.
9: Sadarren sustoa inaki?
10: Sustoa. Haien, zer egin du Roxonek berriz ere katenaren egin du nolabai jendeari esplikatzeagatik, ara, pasatzen utziko dut, ara, han Dulan bakarrik agertu da, Herrerak ere penaltia egia izan, oso aparte ez du izan, librada itzela, buah.
9: Nola zida, Susberro, bigarren zatia, Sadarren?
4: Berdin. Ez que, espainolek ezaka inolako beharrik bere plan aldatzeko, ez da, azkenean bereik egin dutena da, atzean itxoin, gainera konturatu egin dira horre bloke basuan sartzen direnean pilo bat kostatzen zaiola osasunari, nik uste saiatu behar dara zuzenago bilatzen horre erdiraketak, bere erdilariak, ezaka jokorik barrutik, eta kanpoan ere bai arazoak abantoiak lortzeko, beraz nik uste tariak argatu behar duela, eta kito bere prozesuak simplifikatu nola baite, ze gainera bukatzen ez dituenean jokaldiak, edo galtzen duenean baloia, hor dago benetazko arriskua, ez da?
10: Rubenek urrutitik,
18: Dimitrovic bi alditan, segin ere.
17: Ez hori, atzeko lerroa pilo bat sufritzen du, gainera ikusten ari gea. Hau, ez da egit Iñaki, baina nire sensazioa da aurreko denboraldian ere gatatzen zala. Akats larriak atzekalde horretan, gaizki ulertuak, komunikazio arazoak, atezain eta defendatzaileen artean, eta gaurren bai horrelako asko ikusten ari gea.
18: Dena dira akats larriak, eh?
17: Claro, eske...
18: Akats oso haundiak, eta bueno, katenaren abestegunean bi eta utxekoan, gaur bi eta utxek utxetabikoan, orain Roxon egia egin duena, eta hori gero da, zama ikaragarria, ba moralki eta SR egiteko, eske SR egin gabe, eh? Ulertuko nagozue, erdirak eta argibidek, ezin izan du Budimira aurkitu, hortik aurrera, alako bi agatxe eginda, bi gol jasota, gero buelta matea, ba, gehienetan, batzutan lortuko zu, baina beste batzutan mirari bada, eta
9: Ramitxe, 42
18: garren

0: bukarara iristeko, Eugenio esan digulen, kotzea hor badago, autoa hor badago, zuzendariaren autoa hor badago, 30 segunduko langa hori gaindituta dagoelako da, babai, momentu honetan GPS-etik 45 segunduko tartea ematen digute Tobias Jalane, Johannesenekin, eta beraz, Mikel Landak Espainiako itzuliako bere bigarren garaipena izango litzatekena, gero eta hurbiago dauka murgiarrak, hori bai, oraindik minut, kilometro eta 800 metro, hor badago 6 minutu inguruko lan egiteko.
1: Bueno, Mikel Landak 20 segundotik 45 eramandu distantzia, indartxu dago. Lo contrario, baino indartxuago bintzat.
2: Bai, eski, baino niuen ikan sineste zineitxe zaite benetan, baino hau da Mikel Landa eta horregatik sortzen du afizio hau. Bai, eski, hau da, ez dakite. Eta, bueno, nik uste ja eginda daukala, azken kilometro horretan kogotik sufritu beharko du iristeko, baino... Baina bai, nik ustete eginda daukela, eta bueno, atzekaldean baitaren eko lasai, ez? Jakastrillo dauka Enric Mas erritmoa jartzeko, eta elmogara iritsiko dira nik ustete, ba bueno, ez ergei asko doiago gertatu gabe.
1: Eginda dauka, edo orain dizurrak izan behar dugu?
3: Zerak, Enric Masek edo Mikel Landak.
1: Mikel Landak.
3: Hau da, ba, Josimaria Paula jesaten duela, Kuero Romero toleroa. Hau da, jendea landista, landismoa bere atzendik anibiltzen da, 5 urte egin dute, korrida hon bat edo toreo hon bat ikusi arte, eta nik ustete gaur landista anak eta bertan dagoenak bintzat, edarki gozatuko duela.
1: Gonzal, kilometro terdi edo horri ikusten dugu eizerdita, bizikleta gainean zutik hortza gestutu da Mikel Landa.
0: Ez dakindik landismoak ez ditu momentu onasko bizi, baina hau seguruenik berezinetako bat izango da, orain arte Mikelek emandako momenturik onenak esperatakoak zirelako, aurtengo hau inoketzuen espero Espainiako itzulian 20. etapan iritsi da lehenengoz iesaldi batera, 3 urte dara matza zutualen ez du taldearekin garaipen lortu, taldeak ere Espainiako itzuli honetan ez du garaipenik lortu, eta kilometro eta 400 egiten baditu Mikel Landak lasterketa buru horretan, ba estadistika guztiak zapustu eta garaipena lortuko du Espainiako itzulian lortuko lukeen bigarrena da, Italiako giroan baditu 3 aldiz, bi aldiz izan da Italiako giroan 3. eta Mikel Landak 36 urterekin 37 beteko ditu abenduan, ba kilometro eta 300 metro egin beharko ditu berriz ere goratu due, 2019 urtean egin zuela azkenengoz, ba elmuga horretan eskuak altzatzeko aukera. Errenta 45 segundukoa izaten jarraitzen du, beraz Mikel Landa heldulekuaren beko zati hortatik helduta, ba kilometro eta 200 falta garaipen horren bila.
1: Eta egun ederra izan daiteke euskal ziklismoaren zat, lehen ere aipatu dugu Joni Zagirrek Marko Pantarinen oroimenezkoa irabazi duela, rokero zarrak eukene gerramateko daudela.
2: Bai, eta atzo, bueno, pixkate ibili ginean itzetien, ez, bueno, bida, menuen Felix Gal ematen du erasoa.
0: Eta Enric Mas, bere gurpilera jarraian, Feliz Galek jodu erasoa, ba bere estiloari zainduz, itzatzita, eserlekura itzatzita, Karapazek bala asko gastatu ditu etapan zehar, ikusten ari gara, Primo Roglic ari dela orain Feliz Galen eraso horri erantzun nahiean, ba bigarren zailkapen nagusian, bigarren postu hori jokoan dagoelako, egia da Primo Roglicek 1:21 segunduko tartea daukala Feliz Galekin, ba esa bezala momentu honetan, zailkapen nagusiaren leia horretan, Feliz Gal eta Enric Mas, eta ba 15 segunduko tartea, ematen digute jadanik, Primo Roglic, Ibar Ramiro Sosa ere Kerfarmakoa bertan dago, eta Richard Karapazen talde txorrekin.
1: Bueno, batzean ere hasi dira mugimenduak, eta Feliz Gol Karapazen atzetik ikusi dugu, behin baino gehiagotan ateratzen, eta orain berak egin du aurrera.
3: Espero genitxuen borrokak, azkenean podiumeko leia hori, edo bigarra hirugarren postuan gehiago zegoen, bosgarren eta sigarren ere bai, ez postuan gatikan baizik, maiot txuriaren gatikan, eta go Karapaz libre lantxean, ez? Tanik uste Karapazek egindako guztik egin ditula, zaio ongi atera, edo mezan saiatu da, eta bueno, Feliz Gol ikusi du aukera, Rolis atzean utzi, eta behin Karapazena aseguratu duenean, ba bueno, libertade horrekin, ba bigarren postuaren bila, eta horrekin base, ba, egon besterik ez du egin behar, ez du ez talderen beharrik, eta ez gaina 3 minutuko bentaja ere badu, hor ez da hitz, mazke 3 kilometro faltan edo, ordu, nik uste buelta aseguratu dagoela, eta hortxe egon litzeke emozio puntu bat, ez, a ber, Roglicek gainbera puntu bat izaten duen, edo ondo kudeatzen dituen, minutu terdiko duen bentaja hori.
1: Azken kilometroan sartuta Landa, Gonzal.
0: Eta atzera kontaketarekin hasita gaude jadanik, bera atzera kontaketa erasoa jo.

0: Honetik hasi dugu, 7 kilometro falta ziren Tobias Galan Johannesenekin aurrera egin duenetik murgiarrak Eugeniok eta Eukenek esaten ziguten ilusionatuko algara. Ez dakit, batzutan historiak idatzita daudela dirudi, honek bukaera polita izan izan dezakela dirudi, 700 metro falta direlako, Mikel Landa seguru da 45 segundura datorrelako Tobias Galan Johannesen. Eugenio, sinesten alduzu joanik?
1: Bai, ikusi dut, maiota ja itxi duela, kremaiera itxi du, horrek esan nahi du ja podiunako ja elmugako ja pixka luzimentu hori badaukala, margena badauka, ez da gaina atzekoak, ez da atzekoak gaina aturrela, bentajak entzen ari dela, baizik atzekoari bentaka sartu egin dio, autoak hor daude, beste motoare ikusten da, zenbat jende dagoen tartean, ordu mono, nik uste horregatik an, salbu dela, Mikel Landa.
2: Ai, horren Enric Mas ez dakik gelditzen ez ote ari zan, iritu zait Galen golpeietik, baina bueno.
0: Bai, gelditzen ari da, metrotxo batzuk ateratzen ari zaizkio Austriarra, hori bai, lasai dago Eugenio esan bezala, tartea benetan zabala delako, handia delako, goratu Enric Mas maiote gorriak, ba, liderre dela, minutu eta 37 errentadoka Primo Roglicekin, eta 3 minutu eta segundu batekoa Felix Galekin, momentu honetan Enric Mas atzera begira bezala, atzetik norbait etorriko zain, baina kontuak kontu dekatlonekoak ba, bere erasoa jota. Eugenio, badago tarterik horre Primozi bere bigarren posto hori kentzeko ala?
1: Horixe dago dudan, ez? Goratzen ez, nola zan kobatileako hartan zesio egon zan Movistarren tartean eta Karapazen tartean, Primo Rolli lider zela, eta bueno, hori ere gora etortzen da, ordu, bueno, olako kilometro terdi batean, ez da, segundua gora, segundua bera azkar etortzen dira, nik uste gol, pedal golpe gonarekin da gola, ez da, guan esango dugu, eta zergatik ez da saiatu lehen dago, olako pedal golpe gonda, ez Karapazekin itxutu, eta bueno, behiz, behintzat, aproitzatu du, bere, aseguratu du bere podiuma, eta guen liberazio horrekin, ba, bueno, saltotxo horren bila.
2: Bai, eta gero gainean ikustete baita ez duela egian nabaritu Roglic horren beste izala sufritzen, ez, telebistatik betire hobeto ikuste deu, eta ze gogorra eta ze luzei marzean azkeneko kilometroa Roglici, atea kontutan noiz pasadan, azken kilometrotikan Mikel Landa,
1: iluminatu pasiak.
0: Azkenengo kilometroa dela mendateko gogorrena, bueltake pasatako altimetria horretan, ba, 111ko batazbestekoa ematen zigutelako. Altimetriak beti zaren dira ba, euneko bat gora bera, baina tira, 111 horretatik ziur. Eta Mikel Landa azkenengo kilometroan bai, azkenengo metroetan sartun da landismoak posik irrifarre hori lasai atera dezake urte askoren borrokan, asko izango dira euren kuadretan urterik urte, bai, aurton da Mikel Landaren urtea esan eta esan ibili direnak lagun asko jadanik orain dela asko amore emanda, baina asko izan dira Mikel Landaren ondoan izan direnak, eta gaur saria, sari benetan potoloa. 4:47:27 momentuz, 186 kilometro, 4,748 metro, desnibel metatu. Espainiako bueltako 20. etapa, eta etaparik gogorrena. Eta non agertu da Mikel, ba etaparik garrantzitsuenean. Espainiako itzuli honetan ez ditu hankarik onenak izan, baina atzetik aurrerako ibilbidea egun guztian zehar, berak hartu du azkenengo taldetxo horretan protagonismoa, eta 50 metroetan sartuta, eskuak begietara jaitsita, eskuak altxatu ditu Mikel Landa Meana jaunak. Gogoratu, 2,725 egun beranduago, Mikel Landa Meana, Espainiako bueltako 20. etapako garaie.
3: Unkitu gaitu, eta unkitu da, nola eramaten zituen eskuak arpegira, eta gero burura sinistu zein da bezala
0: Eukene.
2: Bai, ama, gaixua.
0: Eta azte honetan esan du, Eukene, azte honetan esan du, bukada dilla itzuli hau, bukada dilla urte hau, urte gogorrena da, atorren urtean pentsatzen nago jadanik, Euskaltel Euskadira egingo dut salto, maiot larengan pentsatzen nago, eta begira. Gutzen pentsatzen genuenean, iritsi da etapa, iritsi da garaipen berezi.
2: Bai, netzako guen kontrastea, Buelta Espainian irazten, eta urren urtean Euskaltelen talde bat ez dagoena, karrera ura korritzen, esan nahi, aldaketa handi bat izango da.
1: Momentu nez, momentu. momentu 90-ko zailkapen hortatik kanpo dago, hendik borrokan segi beharko dute, bere taldekideak izango diren horiek, puntu bila, ze beste da urrun gortean, ba, litzake Buelta Espainian egongo, eta bueno, zait, beste reziklazio bat, edo hemen produktu arrazikazen diren bezala, beak ere alagin beharko du, pauso bat atzera eman, eta talde xume batean, ba, bueno, bere nortasuna, ez dakit, taldeak nola baite, bere presentzia horren onura, atera beharko du.
3: Handia, gaur Mikel Landak lortu dena.
2: Ba, bai, eta taldean beran ere esango dute, ez, jo, gurekin egon zarenetikan, ba, bueno, ez dituzu horrelako emaitza honak, aurten ere gogoratu, turretik kanpo utzi zutela, berak ere bere, ba, bueno, asarrea, otristura erakutsi zuen, Buelta Espainiara etorri, hankika gabe, nik egia esan esperantza gehiagoa neukan, eta pamila behintzat zuteko, eta, bueno, sekulako poza, haina Jon Izagirrekin baitare, usoare ematen du bueltan dala, berriro gorpuz aldarte honarekin, munduko txapelketari begira baitare, eta, bueno, atzo esate genuen, ez? Batzutan euskalduna falta montatze genitula orokorrean, baina, bueno, gaurko egun ingati baldin badare, ba, etapak irabazteko, pozik egon gaitezke, eta, bueno, ematen duel mugan favoritoa banan, iritsiko diela,
0: Bai, bala, irudi, momentu honetan gogoratu Felix Galek egin duela eraso, favorituen grupo horretatik, erritmasek momentuan erantzune egin dio, baina metro batzutara ba, tartetxoa ireki dio austriarrak, momentu honetan ematen dizkiguten referentzien zain nago, begiratzen ari gara, eta 10 segundu ematen dizkiote Felix Gali Enric Masekiko, 30 Primoz Roglicekiko, eta ba, kalkuluak eginda, ba, oraindik 6 minutuko lana egon daiteke, beraz gogoratu 30 segundu ateratzen dizkio Felix Galek Primoz Roglici, eta zalkapen nagusian aurre egin nahi badio, hau ba, bigarren postu nahi badu, ba, minutu bat eta 24 atera behar dizkio. Hau da, oraindik 54 segundu estaginik emango dio.
3: Bueno, ba, eguneko notizietako bazalantzari gabe, Mikel Landak Espainiako Bueltaren 20. Etapan eskuratu duen garaipena, bakar bakarrik helmugaratu da murgiarra, eta esandakoa urte mordo baten ostean berriro ere garaile Mikel Landa. Meana, Miren Laskanok eskuratu duen zilarrezko domina hori ere aipatu behar dugu, munduko kopan eslalomean Laseu de Urgelen ze batean eskuratu duen zilarrezko domina, eta Jon Izagirre ere albiste, Marco Pantaniren oroimenezkoa irabazita. Sadarren, zarrak berri Iñaki Alar, Ramisek mugitu du aulkia, baina utxetabikoak segitzen du markagailuan.
4: Bai, hori da, baina gainera orain dagoeneko Maitane taldeak eserre egiten ez duenez, jendea urduritzen hasi da, jendea urduritzen hasi da, aldaketa hiruko hitz egin du bai, Moro du bazin eta Osanbela zela iratu ditu, Argibide Barja eta Rubenen ordez, orain lehen aldaketak espainolek egin behar ditu, Dolan eta nor da bestea, eta Dolan eta Marcos badoaz, eta berdegunen atu direnak, uste dut Moskardo dela bat, eta bestea naiz jabetu nortzen. Kontua da, utxetabi segitzen duela neurketak, Moskardo eta Kalatrava dira, utxetabi segitzen du neurketak, eta Osasunak, bigarren zatienetan ezer gutxi egin du.
3: Larra, nola ari zara ikusten Osasuna?
5: Ba, ikusten ari gara, baina hor dagoela. Ez da, arriskuri sortu gabe, nahiko lan badu baloiarekin erabiltzen da jokaldiak antolatzen, da nik ustean dute partidok eskar bat egiten nahi diala, ez. Emaitza zer ikusi hauntia izango du, bigarren gozati honetaz, baina irutzen zaite zerbait gehiago egin dezakela Osasunak, eta jota da, hola, talde.
3: Bueno, ba, Alavesek galdu egindu Sardineron bi eta bat Racingen kontra, Osasuna etxean utxetabi galtzen ari da Espainolen aurka, eta seiterdietatik aurrera Samamesen Atletikek eta Elxek neurtuko dituzte indarrak, 11koen Bilagoaz katedralera. Ariz Gaiastegi, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Maitane Urbieta eta Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
3: Zeintzuk izango dira protagonistak seiterdietatik aurrera?
6: Talde zurigorriari dagokionez, Edin Terzicek ba ondo dagoena aldatzeko motiborik ez du ikusi, eta Atletico Madriden kontra garaipena eskuratu zuen hasierako 11koaren aldeko apustua egitu. Horrenbestez 11ko bera zelairatuko du teknikari alemaniarrak Unai Simonek zainduko du lehoien atea. Ares Ollera, Laporte eta Juri ariko dira atzeko lerroan. Gerenabarrena eta Galarreta izango dira Euskarri Bikoan taldearen birika, eta aurrera begira Robert Navarro eskuine galetik, Nico Williams eskerretik, Oian Sanzetek egingo ditu lotura lanak, eta Iñaki Williams izango da gaurkoan ere hirugarren partidaz jarraian erasoko erreferentzia nagusia. Atletikek bi garaipen kateatu ditu errenkadan, eta denboraldiko lehen garaipen eskuratu gura du aurkariak Elchek dituro atean, zerezan amanduen atezain azken jardunaldietan Sangare, Redondo eta Txuz terdiko atzelariak, Morente eta Revivo egaletatik Morcillo eta Gonzalo Villar izango dira euskarriak, eta aurrera begira Bonanote Egal batean, German bestean eta Ferniño izango da futbolaririk aurreratuena.
3: Hori etxeko eraz, protagonistak seiter dietatik. Aurrera, Galarretan amaitu da jaialdiko lehen da bizikoa, txetxu.
7: Eta txapelketako partian parte hartu gurtuen bi pelotaria ja berutzarik eta egiten, lehen da bizikoa berrenketa usteko setean, Arluziagak eta Eskuedrok zortzi eta bost irabazi dute deskarga eta Goikoetxea seigarrenaren aurka.
3: Eta bueltan Oilarrak ere badatoz helmugara, Gontzal.
0: Bai, ba, Feliz Gal izango da urrengoa helmuga hori gurutzatzen, ostean Enric Mas eta Primo Roglic eta Richard Carapaz, ba, banan-banan iritziko dira, Feliz Gal 25 metro helmugati. Ba, Mikel Landak 6 minutu eta 38 segundu atera dizkio. Horrek zer esan nahi du? Ba, horrek esan nahi duena da, kalkuloak eginda, ba, 8 minutu eta 2 segunduan sartu beharko litzatekeela Primo Roglic bere postua mantentzeko. Hor izango da leia, Enric Masek ere gurutzatu du 7 minututara eta hurrengoa iristen Primo Roglic izango da, ba hor dauka, minutu bateko lana, minutu bat dauka helmuga zeharkatzeko. Bigarren postua mantendu nahi badu. Azkenengo esfortzua egiten nahi da, heldulekoko beko zati horretatik helduta hau ere Mikel Landari bere omenaldia eginez, 75 metroetan badirudi, badirudi seguru dela eta Primo Roglic izango dela, bai, ala da, ziurtatu dezakegu, ba, Enric Masek irabaziko duela Espainiako puelta hau, Primo Roglic izango da bigarren, Feliz Gal hirugarren, eta eguneko protagonista handiena, Mikel Landa medanak irabazi du etapa, helmuga negarrez zeharkatuta.
3: Berehala errepasatuko ditugu azken sailkapen horiek nola geratu zaizkigun, Urko Berradere 5. postuan helmugaratu da gaur, Ken Farmako ziklista eta Enric Mas ere hor ikusten dugu, indartxu bukatu du eta Roglicek ere, Eugenio, eutxi dio, bigarren postean.
1: Eutxi dio, ni uste bere buru hori zela, ja ostuak eta pilatzen aizeska, ja goita marutik gora, badirudi ja bukaeran ote dagoen, eta bueno, bukaeran egotetikan, baia beste urte bete edo bi urteko kontratua berretzeko asmoakin, ez, tanek ustete, bueno, kontratu hon bat lortu ezakela, bat, ba, Loto Intermarche eta olako talde horiek, ba, puntu beharra dauzkate, eta ezaztu, ba, Roglicek azkenean punto pila balortzen ditula, ez? Sailkapen nagusian 5. eginda eta urtean zehar egiten dituen posto on batzuekin eta punto pila balortzen ditu eta talde horientzako beharrezkoa dira. Ordu, bueno, hortxe dago, zenbateko kontratua daukan eta zer ematen dion taldeari. Mikel Landaren kasuan hori izango da. Zenbateko kontratua izango duen, zer emango dion taldeari, ja datorren urteari begira.
3: Hori da, Mikel Landaren garaipena ze aritu gara. Enric Mas, egia da, Pogatxarrek min hartuta zabaldu zitzaizkiola ate guztiak garaipena eskuratzeko eukene, baina bere maila ere erakutsi du, asko hitz egin hori izan da Enric Masen bueltan, baina merezita irabazi du buelta.
2: Bai, nik uste gaina argi eta garbi ez da honegunik esan, nuke gaurkoz galdu dituen segunduak izan direla ikusi deun aulezi, bere aulezi bakarra, baina bueno, nik uste te merezita, ni behintzaia Pogatxarretaz ez naiz gogatzen buelta honetan, azkenean lehenengo astean erori zen, eta ba bueno, ia da erabaki garra izan zala, baina nik uste te merezitakoa, eta bueno, bukaeran ja Vuelta a España hau, ba, bueno, jendeari oso luze egin zaio, baina horri eskerrere, ba, bueno, Mikel Landa garaipena lortu du, eta hurrengo urtari begira, ba, bueno, espero dute ilusio berri batekin hastea, eta Euskalteli ba, emaitza honak ematea.
3: Ungituta, Eugenio, Mikel Landa, helmugaratzen.
1: Bai, urte asko dira, ez, 5 garaipen lortu ditu itzuli handietan, turrean uste ez daukala garaipenik, giroan lortu zituen 3, Espainiako itzulian 7 urte etapa bat garaitu gabe, eta hau kontuan hartu gainera, Quick Stepek edo Soudalek ez duela fitxatu Landa irabazteko. Atzera memoria egiten balin badugu, Renko de Benepoelen Gregario, mendiko Gregario bezala fitxatu zuela, urtarako. Gero zer eta Landa fitxatu zuenean, Renko de Benepoelek martxe egin zuen taldikan, eta berak ditu da pixka talde hortan, ba, bueno, ez da egite zanka ez buru, itzule handitako referentzi bat bezala, bueno, ez hogarra izan da, aurten turra turri da, turran ez du parte hartu, ez dute taldeak sartu ere egin turreko alinazio hortan, bueta espaira ere eman dute, ba, bueno, ez da egit Roglic borak ere eman duen bezala, ba, bueno, venga, urtea bukatzeko segi horrea, eta bia, zen olako emaitza eman dion, bazkenean itzule handi bat da, eta itzule handi hortan, etapa eman dio Soudali.
3: Ez dakit, Gontzal, azken sailkapenak eskuartean ote ditugun?
0: Ba, oraindik ez, Maitane, horien zain gaude, ditugunean eskatuko dizut hitza.
3: Oso ondo, babere ala bueltatuko gara Gontzalengana, eta ondoren itxiko dugu, bueltaren inguruko kontaketa bien bitartean Sadarretik segi behar dugu Iñaki Berastegi.
4: Azken aldaketa egin du Luis Miguel Ramisek, Romain del Castillo zeleiratu du, Raúl García kenduta, baina ez errez bigarren zatian, eh? Ez erazoan defentsan ere ba arazon dirik ez egiari zor, baina erazoan ezer gutxi eta horrela, utxetabikoari buelta matea ba ezin ezkoa da, aurki zeleiratuko dena ba, espainoleko jokalari bat izango da.
3: Zuzberro, Berastegiren ahotxean somatzen dugu, Osasuna ez da bilen lando.
2: Kateatuta Osasuna bigarren zati honetan, gaitasunik ez da energia kontua, baizik eta ideiarik ez duela, ez daki nola erasotu behar duen. Atera denean adibidez Moro, eta du basin batez ere Morok nik uste zeiatu dagat dala astintzen, baino eske bost minutuko kontua izan da. Zegero ja bideak itxi egin dizkio espainolek eta hildo berdinetik jundi aurrengo minutuak eza. Benetan ez zaio ikusten Osasunari eta, ba, ikusten da zenolako jabiziak ditun batez ere bere aurkaria atzean sartzen danean eta atzetik ere iki behar duenean jokaldi.
4: Eta jendea gainera oso urduri dago, ernegatuta taldearekin erdirak eta Budimirren bila pase bat atzera egiten dutenean edo ikusten dutenean horrela berehalakoan aurrera ez dela egiten taldea sarretu egiten, zaleak sarretu egiten dira eta gero halako batean, ba, ikusten dute bultzada ere behar duela taldeak eta animatzen hasten dira. Erdirak eta Budimirren bila zuzenean Dimitrovicen eskuetara.
2: Azkeneko jokaldien ere bai, alegin duel da Moro hor hiru jokalarietik junda, baina eske dena ezin du egin jokalari bat banak hori da, bakarrik ezin du.
4: Baloia zelai erdian, falta, ez du faltari pitatu, ez du faltari pitatu. Baloia du bazinentzat, Moro ari da, alduen egiten berak dakiena buruz buru munduaren kontra ari da, beste ezer gutxi laguntzen diotelako erdirak eta horretan, ez du errematatzailerik aurkituko. Bretonesek buruz, du bazinek atzera jokatu du begiratu gabe, Roxoni ailegatu zaio. Azken ordula ordenera ailegatu gara, aldaketak agortuta, ea Roman del Castillo kere, zerbait eman diezaioken, osanbelaren erdirak eta urrunekoa, baloia, area barruan, botearen ostean Morori ailegatuko zaio, Moro, buruz buruko ondo Moro, erdiraketa, du bazin ez da llegatuko, ze ondo jokaldian Moro, erdiraketa luze xamarra izan da, orain del Castillo, ondo del Castillo eta osanbelaren artean, baloia nola mantendute, ondo Romen del Castillo horpo, zalea pixka bat piztu da, orain Osasunak estutu egin nahi du, bat egite madu orain bikere bere aukera izango du Bretones, erdiraketa jardezake, orain aurrelari bakarra dago, baina bueno du bazin ere badago, beraz bat erdi edo bi izan daitezke, baloia Bretones entza baina Bretones ez animatzen, paseatzera katenaren zat, espainolek azkenen bi aldaketa egingo ditu, orain takada batean bata Brian izango da eta bestea ez dut ikusten egiari izan orden pere mila iruditu zait, horrazkera gatik Iker Muñoz baloiarekin du bazinelen unkitan Roman, meka Roman Romanen pasea ona, Budimir entza, Budimir area balkoian buelta mandezake, Budimirrek tokia ez daga Budimir lurera, falta area kanpo kaldean, falta oso arriskutsua riedelek egin duena Budimirrari zen, bizkarrez babesten areara sartzeko alegin horretan eta riedelek txartel bat zeukan, ez dio bigarren aterako.
3: Bere ala kontatuko dugu falta hori, Galarretan bai estatu baino ez txetxua, zidela banakako txapelketari dagokion partida.
7: Hasi da irutan tu jokatu ira eta hendik abarren itxap bat eta bigaltzen ari da Aritz Joaninearen aurka.
3: Oazen falta hori kontatzen Iñaki.
4: Bueno, ba, falta eskuin baten zatobea da, baina hor gizesia pasatzeko, gainditzeko, ba ez da bat erraza, area haundiko marra baino metro terdi atzerago dagoelako. Duba eta Moro kokatu dira. Moro izango da, jaurtitzaia ziurrenik. Perfil edo egukian kokatuta dagoelako. Gizaezian lau jokalari eta bat, beste bat, azpian etzan da. Bosgarren bat ere bai, elilari kokatu da. Benga Moro. Hauxe da partidan sartzeko unea proposa. Ertu baloi hori eta bidali zaretara. Txistua, epaileak, bada Moro. Mororen jaurtik eta gizaezira zuzenean bigarren aukera bat Mororen zat. Dubazi! Azpitik, aukera horik errentzat korner, azken unean baloia solte geratu da hortxe, ba Dimitrovicen aurrean joan dira, Iker Muñoz eta Katena bigarren aukera horren bila baina El Hilali bika ingurutzatu da kornerra Osasunaren zat.
3: Kornerra eta bueltako salkapenen bila joango gara.
4: Osondo, kornerra, Monka eta Moro motzean jokalezakete, area barruan Osasuna guztia Sergio Herrera eta Roman del Castillo izan ezik. Erdiraketa da zuzenekoa, erdiraketa ez atxarra, jiboak ezin burua sartu, aldaratzea, arrisko ez tamaitu, pasea Romanentzat, Roman del Castillo karea barruan segitzen dute imatetan behi jokalarik, erdiraketa osanbelaren da, osanbelaren erdiraketa ez atxarra! Beste korner bat. piztu da orain zalea, piztu da orain zalea, ea lortzen duen alako batean taldeak aldea murriztea. Moro jaurtiko du korner hau.
3: Morro segulo komisia mango leo kelarra.
5: Bai, baina pos, darako gauza asko gertatu herrira, ez iritsi momentu bai, tan bai. Dela ikusten osasuna. Habilidad horrekin, ez, eta iritsi zaitu bueno, en cornera dira, hiru korner bakarrik. Ni ataratzai Juanekin.
4: Ba ez. SRS zuzenan Dimitrovicen eskuetara Maitane 78. minutuan Osasuna kutxe espainolek bi.
3: 9 arratsaldeko 6:00 begira dezagun nola geratu den Espainiako buelta 20. etapa hau Mikel Landak irabazi eta gero Gonzal Mendibe.
0: Ba Enric Mas dugu lider Maitane, bigarren Primoz Roglic 2:05. Félix Gallet osatuko du podiuma 2:44. Laugarren azkenean Richard Carapaz 6:44. Eta toposta Sepkus Durangarrak osatzen du 8:45. Maio zuria gazte onenaren maio zuria Oskar Onlirentzat, puntuen maiot berdea Bud Banaertentzat, eta mendikoa Santiago Buitragorentzat, guzti hauzuk esan bezala Mikel Landak irabazi eta Urko Berradek 5. egin duen etapan.
3: Gonzal Mendibe, mil esker, arratsaldeon, gero arte. Bueno, ba listo, Espainiako vuelta, ya persiana geistera bihar Granadako etapa hori geratzen zaigo.
1: Bai. Kandaua gondikan ez giltza, herri ora gota, baina bai, egia esan azkeneko eguneko espetakulo hori, egun egin behar, aber, nola gelditzen den biharko ibilbide hori, zer neutralizatu bai, zer ez denborak ez, eta nik ustete, bueno, bizat beste espetakulo bat bihatu beharko dugu, nire badakizu persiena atxazeko nahizela, eta bihar bismak beste espetakulo bat eman dezake, bai Bernanekin, bai Banartekin, etapa gogaraipena, horrek balio duz, ez da, zortzigarna izango lezakela, zortzigarna etaparen bila joateko aukera izango luke, eta zerbait bilatzearen, banik horrekin kreatuko nintzake.
3: Bizipo zaukene gaur, Mikel Landak eman digo, eta bihar jaba beste osapore batekin etorriko gara.
2: Bai, gaina, bueno, Granadatik oso politxe espero denik etapa hori, ustez zirkuitoi oso, bueno, jendetsua ere izan daitekela, eta giro oso politxarekin, eta, bueno, nik ustez Bana Aert eta Bismakoak Brenanekin batera, eta bar, nik ustez gerrarako prest, azken egunerako gokin neongo diela, eta, bueno, etapa polit bate espero dut.
3: Gaurko urtetako opari aurreratu bezala hartu liteke?
2: Bai, beretzat.
1: Hau oso baino gehiago, bakarren batek, aber, igual bihar Mikel Landaren kontura, rasakakin edo ezotean etorreko, nire kasuan ez,
2: Nire kasuan ez.
1: Kirolak ere baditu bere ez dakit, kirola dagoen baitartean celebrazio batzu badaude, eta urrungo eguneko resak, ere bai futbolean, bai arraunean, eta bai gauza askotan.
3: Egia da, celebratzeko dauden gauzak, celebratu egin behar direla.
1: Baude,
3: gero miseriak etortzen dira, eta aitzakiak bilatu behar dira.
1: Bihar goizen kontxako aurrotikan ameketakoa, kontxakoan zer pasa, urrungo aste bukaeran astensoko, bueno, zarauzak eta badaukete horri, zein igota, zein jetxi, beste playoffa dago, Zumaian nola garrona. Hola garrona ere bai. Ordun beti kirolan bueltan, baino bedi badago nahi izan ezkero, nun denbora non parranda egin eta zer celebratu.
3: Bueno, gaur nahi duzuena egin, liorre zarete, baina bihar zintzo hemen.
1: Bueno, Rubiko partidua nere celebrazio izaten da, hirugarren denbora famatu hoy de
3: bai. Bai, zure celebrazio gustatzen zaizkizu Eugenio, bai.
1: Gecho igual.
3: Eugenio Bikoetxe, deuken el arte mil esker, arratsaldeon
2: bihar arte.
3: 5:44 minutu celebrazioetarako ez dago giroa sadarren beraztegi.
4: Ez dago girorik eskerrak Mikel Landak arratsaldea pixkago gozatu dian. Ze bestela, izaten ari dau, tortura gaurko partida hau ikustea, Bigarren zati honetan ere, orain Iker Muñozek egin duena, pase bat ez dakiz zer egin nahi zuen, zuzenean kanpora, ateko sakea Dimitrovicentzat, baina txistu desiententzun dira jende urduri ere bai, eta partida ala bukatzen bada, ba, bide horretatik jarraituko du, seguru. Luce, Dimitrovicek, katena buru, zela hierdean, baloia norentzat, Ikerrentzat, Ikerre Monkari. Monka, baloia galtzeko tanda, atzera jokatu du Roxonekin. Roxonek aurrera egin dezake, Roxoneko sanbelari, gaur sanbela, balatela elpostuan, argibideren toki hartuta, Monkak jokatu izan du hor. Ba beste lateral baten faltan eta ba gaur nik ere ustenen aldaketa eginda horixe izango zela Ramisen apustua, ba ez osanbela jarri duen eta Monka beretokia mantendu du. Baloi bi daude berdegunean, ezin du horren beste osasuna jokatu, baina bigarren baloi hori botatzeko ere, ba taldea ikusten ari gara gogori gabe edo, ja, erabat jota bezala. Baloi arromen del Castillo entzat. Bai, bai. Ondo, osan bela, Romain del Castillo erdirak eta ez da txarra katenarea barruan, katenak ez du baloia jo, baina katena dago aurrelari postuan dagoeneko, ateko sakea, Dimitrovicen zaburua, makurtuta gorritxo gehienak, bai berdegunekoa, bai armaietan eserita daudenak ere.
5: Momentu txarra pasatzen ari dira.
4: Bai, bai.
5: Baina momentu txarra da, gainera, ikusten ez taldea, ez daukala, ez dula jokorik marka jori buelta emateko, o gol bat egiteko, nik uste dut hori da, lako sari txarna, ez? Gauza bat galtzen egotea da, eta beste gada, gauza da, ez zera gai ezertarako, ere?
3: Ramisen
4: apustua
3: ere, bai.
4: Bai, bu, ezke, gainera, Ramisen apustua da, gol gutxi jaso, eta bat egin. Ezke, hori... Bost jaso dituzu batean, eta gor beste bi jaso dituzu.
3: Ezke, hori da inzuzen ere, osnarketa, azkenean, aipatzen baldin bagenun, denboraldi hasi baino lehen, apustua izango zala, sendo agertzea, eta hori, zuke patu duzu bezala, lehen estea, balorik gabe kolana eta jasotzen bat dimaituzu azkeneko bi partietan zazpi gol.
5: Ze gol,
4: eh? Ze gol ere begiratu beharra dago, eh?
3: Bai, klar. Bai, ze gauza da galtzea eta gero da ez porrot horretan taldeak ematen dituen sentsazioak eta eman duen
5: bai, dana hori da, dana bat egiten du, ez? Eta nik usten dut hori da la kausari garrantzitzuena. Hor da, onena, gaur galdu egiten duzu partiduan.
4: Ara, Riedelek zer egin du hor? Riedele baloia mugitu egin du, Riedel txartelarekin dago. Eta bigarren askatzen ari da, Riedel entzat. Azkenean baloia falta osasunaren alde. Riedele baloia eskuekin ukitu du?
5: Eskuekin ukitu du. Bai.
4: Zer pasatu? Ah, bote hartu eta eskuekin hartu du?
5: Eskuekin hartu du.
4: Jo, baina, hori zalda txartela ba. Ikaragarria. Bueno. Espainoli ezer kendu gabe, eta osasunaren partida txarra kendu gabe. Aukera, katena, dubasena, ze aukera, penalti puntuan, bat eta biko egiteko. Bretonesen barnekaldia, ona, erioaren paseare, ona, errematea, zozoa erdi-erdira.
3: Ai, oh. Aukera ederra zeukala, eh?
5: Oso.
4: Ondo Roxon, indartxu baloia kenduta. Halako batean, aurrera egitekotan osasuna, Morok egin nahi dutena, Bretonesen laguntza duka, ondo ireki du, Budibirtoki hartzen ari da, pase erdirak eta azpiazpitik, Riedel berak urrundu. Riedelena ikaragarria izan da, botea, hartu egin du baloia eta lurrean jarri. Txartel batekin. Laurogeita bosgarren minutua, baloia lapikora bidali behar du, Abel Bretonesek, alboko sake horretatik. Katena dagoan, baloia buruz horrazteko prez, El Gilali jodu baloia buruz. Bretones, buruz, Mororentza, Moro gainen dauka bazkaino egin dio nahi gabe. Mororen errematea, erdi erdira, Dimitrovicen eskuetara. Baina dena da, rafagaka eta buruz buru eta jokori gabe, esan nahi da.
3: Hori da. Batez ere bai jokalari desorekatzailei baloia eman eta ea zer egiteko gai diren. Eta hori oso argi ikusi da Mororekin, Dubaseniken ere bai ikusi dugu, bai buruz burukoak eta ea zer gertatzen da.
4: Baloiarekin, Omar El Hilali. Baloia luze aurrera, katena nagusitu daiteke hor baloi horretan Moskardorekin. Azkenean baloia Moncaiolak berreskuratu nahi zuen, ez da llegatu baloia Dimitrovicen. Oinetara, Dimitrovicek luze. Luze, osanbela bakarri dago, osanbelak baloia soropillera jaisteko tartea dauka, aurrera jokatu dut Del Castillorekin, Del Castillo lehen gukuitan ondo ireki du baloia, gutxi agertzen ari da, baina bizpairu paseon egin ditu Del Castillo, erdirak eta orain txarra, abantaia guztia Riedelentza, zelai erdian baloia nor, bote amandu, katena baloia buruz Monkari, Monkak buruz Roxon Jeboari, Roxon Jeboa, patxadas, gizona, katena, patxadas, atziko lerroan baloia mugitzen, Txispakeixiago behar da, utxetabikoarekin. Baloia eskuine galean, osanbelaren zat, osanbelak Del Castillori. Del Castillo, eskua, garbia, bai. Baloia pikatu egin dio, erregatea egiteko, besoa zabal izeukan, falta izango da, arriskutsua osasunaren alde. Ez dakitena da, Monkari da, falta jaurtu izan, baina ara, txartela inojori. Azkenerako, ba, pase hori, edo erregate, alegin hori mozteagatik.
3: Falta eta segitako albisteak inaki.
4: Oso ondo, lauro gaita zazpigarren minututik aurrera, erdirak eta jarri behar du John Moncaiolak. Badator erdirak eta txistua jodu epaileak, erdirak eta pa, uff, nora, ez errez, Laurogeita zazpigarren minutuan, Osasunak utz, Espainolek bi.
3: Zeiak dira, albisteak jasotzeko gara Euskal Irratian, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon baitane, arratsaldeon guztioi, Nafarroan, Bianan, gorpu bat agertu da Ebro ibaian, Espainiako gobernuak Errioxan duen ordezkaritzak jakitera eman du, eguerdian atera dutela gorpua horretatik eta identifikazio lanak egiten ari direla. Inguru horretan, atzotik desagertuta dagoen laurogeita irurteko Logroñoko gizon baten bila ari zen goizetik Espainiako polizia. Alemaniako hiri handienetan ultraeskuinaren aurkako manifestazioak egin dituzte Alemanerentzako alternatiba eskuin muturreko alderdiak Saxonia-Anhalt landerreko hauteskundeak irabazi eta aste betera. Berlinen 14.000 pertsona atera dira kalera, 7 zutabek hiriaren erdigunea zeharkatu dute eta guztiek udaletxe aurrean bat egin dute. Igandean gertatutakoak ultraeskuinari aurre egiteko inflexio puntua izan behar duela azaldu dute manifestariek eta AFD alderdiari babesesia jartzea beharrezkoa dela gaineratu dute ultraeskuinarekin itunik ez egiteko eskatu dute. Errepidetan, A1 autobidean, Iruña okaparean, Burgoserako norazkoan, kilometro bateko autoilara dago errepidean egiten ari diren lanengatik. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, arratsalde guzkitsua izango dugu, iparrekialdeko haizeak kostaldera beodeiak ekardi. Zake. Besterik ez, azken ordukorik ez bada, arratsaldeko 8:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa 1 euro eskura, orain albiste zerbitzuan.
9: Hiru erregeen maila.
3: Arratsaldeko 6:00 eta ia 2 minutu dira Galarretan Erremontean banakako txapelketaren partida jokoan Txetxurbi eta Zerdio markagailuak.
7: Partio parekatu ikusten ari gara, baina beti Juanenea aurretik 10:07 irabazten ari da Naparra, Gipuzkoarraren aurka.
3: 10:07koarekin beraz dago neurketa, hemen berehala jakingo dugu Sadarren Iñaki luzapena zenbatekoa izango duen partidak.
4: Hori da, oraintxe bertan 25 segundo falta dira 80. minutura ailegatzeko, baloi area barruan Budimirrentzat, area kanpokaldean barkatu, Budimir baloia borrokatzen ari da, ondo ireki du Monorentzat. Aurki luzapena, baloia area hartzen Iker Muñozentzat, Iker Muñozek ez dauka paserik, Monkak ireki, Romen del Castillorentzat, jarri erdirak eta gomen. Erdirak eta duba zinen bila, area barruan dago baloia oraindik ere, 3 minutuko luzapena, hor tarte gutxi dago ezertarago. Iru minutuko luzapena laurogeita margarrenean, utxe eta bira bazen ari da Espainol eta ez dirudi honek bueltarik izango duenik.
3: Ez dirudi, ez larra.
5: Ez da, eta demora gatik, falta demora gatik, bezik egin duen partidu gatik, ez irutzen zeite, gaur, edera, triste atea, aterako da Sadarretik, irutzen zeite, partidu kaskarro bat egin duela, lenguan bost jaso zituen, gaur etxean bi jaso ditu, ala mugusko bat gola gainera, eta irutzen zeite horrek sekulako mini egiten duela taldean.
4: Baina nik uste, eske beste unean bost jaso zitu, baina gaurko aukerragoa dela.
5: Bai, eskos.
3: Ez zintasun sensazioa oso txarra da, bai.
4: Eta jendea badoa, itxaron gabe, jende asko, hasi da, aulkitik etxerako bidea hartzen, edo behintzat Sadarruzten. Ateko zake izango da, Dimitrovic entzat, gaurkoa, hasiera-hasieratik izan da, ez sinistekoa eta azteko modukoa. Dimitrovicek luze jokatuko du. Luzapenean bi falta dira. Laurogeita mairu garrenen arte, laurogeita maika garrenen gaude. Baloia, Pere Mila doka, Pere Mila eta Katena borrokalari. Baloia Mororentzat, Morok aurrera gine du munduaren kontra, bakar bakarri dago. Urkok falta gine zion, ez du lortu. Orain erdirak eta beste aldera, Dubazinen bila, Dubazinek osamelari, haze, pasea hori ere. Kanpora alboko sakea eta Espainoleko zalea gaur bisitarientzako tokia bete-bete lepo bete dutena gustura eta dagoeneko 3 puntu goxio ospatzen ari dira 7 puntu batuko dituzte eta Osasunarekin berdindu egingo dute sailkapenean gaurko garaipenari esker. Ramiz kedate,
3: bai.
4: Bai, hau Ramiz Espainolen egon zen, kendu egin zuten eta eskatzen Ramiz kedate abesten ari dira. Denetarako tartea dago, denetari kantatu dute, lehen ere Barzaren kontrako bakantuak erentzun ditugu, eta, bueno, badakigu, Espainoleko zaleak ere nolakoak diren. Pasea, eta hori Manoloren aldeko mezuak, falta Osamelarena, falta hori pitatu du, eta pitatu dezala maiera nahi badu, honen hori data, dagoeneko. Bestar de Cervera.
5: Gogorra, eh?
3: Beia jota, gogorra, eh?
4: Gaurko egiten ari zait oso gogorra. Oso gogorra. Bat eta bikoa gainera horrela txetxuk ez du asmatuko. Hori ere kontuan hartu behar da. Ja horrekin konformatzen ez da. Kebote el Sadar, Espainoleko zalea, gustura hauek ere. Luze, Dimitrovicek. Katena nagusituko da. Roxonek urrundu egingo du. Ez, Osamela. Osamela urrundu. Azken txistua. Amaitu da neurketa hau. Sadar futbol zelaian. Demoraldiko bigarren porrota. Etxeko lehen da bizikoa. Eta gaur, erabat merezitakoa. Roberto egin ditu lehen zatian bigolak. Hirugarren minutuan lehen da bizikoa. Amazazpigarrenean bigarrena. Bigarren zatian Osasunak aukerarik apenas izan du eta azkenerako porrota esan bezala Osasunak utz, Espainolek bi.
3: Bueno, ba, Larra, Osasun. Merezita.
5: Bai, bai, gauza gutxi izateko, eh? Nik uste den merezita galdu duela, partio kaskar bat egin duela. Iruz ez zait, ez dakit ze falta izan zaion, etxean jokatzen zuen, porrota hundi batetik dator, bos gol jasota dator, eta iruz zait, beste Osasuna bat ikusteko. Hori pentsatzen duenik, ez? Baina irutzaite hasieratik gan ere Espainol nagusi izan dela, Espainolek berak nahizun egin duela eta ondo irabazi duela.
3: Espainolek ondo irabazi du eta Osasunak gabezia nahi baino gehiago erakutsi ditu, Zuzberro.
10: Bai, iazko gabezi berdinak, batez ere nik esango nuke atzera pauso horretan errepliegeak eta defentsalerroak egiten dituen akatsetan, akats larria gainera, golak kostatzen dituztenak. Nik uste te asko baldintzatu duela partida Espainolek lortu egin duen gol goiztiarre horrek. Zehazkenean hori edo horrek Osasunari goitik bera aldatzen dio periplana. Horrek behartzen du ere bai, ba, Osasunari pixka bat ale egintzen baloiaren bidez eta hori kostatzen zaio. Eta esango nuke ba, egoera irekietan, esan joan etorrikoan, gaur oso nagusi izan dela Espainol batez ere kontra erasotan, sensazioa zan, mina handia egiten ari zala, batez ere ba, horre Osasunaren ezkerre galorretatik, errekoren bizkarrean. Eta Osasunak horrelakoetan gutxi sortu egin du, naiz eta horretarako adibidez zera eratu egin duen Barja. Orduan, bueno, ba, azkenean ikustete Ramisek eta Osasunak hausnarketa handia egin berri izango dute, azkenean bere helburua edo bueno, lehen esten duten arloa baldin bada balori gabekoa eta arloako akatsak egiten baldin baditu eta gainera ideia faltatzen baldin bazaizkio baloia duenean, ba, hausnarketa egiteko momentua da.
3: Eta egia da, bueno, Mendizorrotzan galtzetik zatoz, baina porrot ark eta gaurkoak utzi duten sentipena oso desberdina dela, ambos bai. Goi jaso zenituen, baina bueno, lehiatu zenuen edo beste itxura bat
5: bai,
3: ekatzen
5: bai,
3: nuen.
5: Bai, nik uste, eta gainera, etxean, gaur etxean jokatu oso gainera, zure jendearen aurrean jokatu oso, eta etxeak egin izan, zer egiteko, eta aurkariak nahikoa izan du, bi gauza ondo eginekin, partioa irabazten du, eta horre sekulako mina egiten du.
3: Eta honek ez dezala eraginik izan, aurrera begira, Nerea? Gero etenaldia ere etorriko da, baina...
10: Claro, nik uste eragina izan behar duela, baino jarraitzen eraikitzeko edo azkenean hor eusunartu behar du Ramisek hau dan bidea, eta bai, adibidez Alaveseko partidarekin alderatuta oso ezberdina da, ze Alavesen kasuan partida irekia izan zan, sensazioa zan, bueno, ba, katxak egin ditu batez ere zaintza defentsibuetan Osasuna, baino Alaves oso ondo egon da, bere aurlariak kriston golak sartu dituzte, eta orduan, bueno, ba, asmatu egin du ariatan Osasuna baino gehiago, baino gaurkoan, sensazioa da ezinean egondala Osasuna etzuela inolako gaitasunik partidari buelta emateko, eta hori oso ezberdina da.
3: Beraz, egizein da Sadarren argazkia?
4: Bueno, ba, egor armaian dauden zalen parean kokatu direla gorritxoak, egiera izor nitsistu handirik ere ez duten zun, baina, bueno, hemen aurikularrekin eta ez da beti hori entzutea, eta ba, beste aldean Espainoleko zaleak ez direla erretiratu, eta hauek ospatzen ari dira, eta gogotik ospatzen ere, gaur hemen lortu duten garaipena, eta datorren astean etenaldiaren aurretik, Osasunak lehen da bizi Atletico Madrid laurka Metropolitanun, partia oso zaila, eta gero, datorren asteburuan, larun baten eta ordubietan, Peña San Josen raio jasoko dute gorritxoek etenaldiaren aurretik.
3: Hori da, astean zehar liga dago larra eta kasu hori mejorarako. Lehenbailen utzi hau, baztertu eta eta horrengoan zentratu.
7: Hori beti pasatzen da galtzen danean, eta gaina nola galtzen duzun ikusita, lehenbailen ez beste partidua jokatzea, ez? Ba, jendeari erakusteko, behaiek gai dira partidua aurrera ateratzeko, eta beste gauza bat erakusteko baita ere, ez? Dani uste dut hori ondotorreko zioa lasasun dani.
3: Bueno, ba, Nerea eta Larra zuen listo, ez da? Gorko eginda.
2: Ni behintzat bai.
3: Joanan Larrañaga eta Nerea Zuzberro gaur zero puxtarrirekin etxera joateko modan zaudete. Eskerrik asko.
2: Arratsaldean.
3: Beraztegia zer dioten protagonistek gero eskatu hitza Ramisek eta Enparauek esan dutena kontatzuko ados.
4: Oso ondo bilduko ditugu hitzak, gero arte.
3: Arratsaldeko 6:10 minutu dira Txetxu Urbieta daukagu galarretan, banakako txapelketako partida ari da jokatzen, 10:07 utzi dugu okerrezpanago, nola dago partida, Txetxu?
7: Era oraintxe bertan, egungo txapeldunak 16. Egin du, 16:10 ari da. Juanenea irabazten Barrenetxearen aurka eta oinarte partidan izan duen alderik handiena bai hirugarren aldiz sei tantukoa lortu du Juaneneak sakarekin hiru tantu egin ditu Endika Barrenetxeak ere hiru egin ditu baina huts bat ere bai eta partidan neko parekatu ikusten ari gara baina tantuak egiterakoan hobeto asmatzen ari da Ariz Juanenea eta horri esker Maitane 16:10 egungo txapeldun aurretik.
3: Futbolean ez dijoakigu ondo bosgarren jardunaldia euskal taldeentzat Alabesek galdu egin du 2-1 Sardineron jokatu duen partida talde babazorroaren gol bakarra Koskik egin du irabazten hasi da talde babazorroa baina Arrazinek markagailua iraulita eskutsik egingo du Gasteizerako bidea Kike Sánchez Floresek demoraldiko lehen porrota pilatuta Sadarren Osasunaren ezina talde gorritxoak 8-2 galdu du Espainolen kontra. Zaitardietan hasiko da Samamesen, Atletiken eta Elxen partida, Lezaman, Efe Ligan, Atletikek jokatu du eta puntu bat urratu du Espainolen kontra bina berdindu du Victor Martinen taldeak Ane Azkonak eta Maji Torrek luzapenean egin dute gola aurrez. Bat eta bigaltzen ari zela, Clara Pinedo pizan du penaltia alde, Atletikentzat, baina utxe egindu eta ondoren 83. Minutuan etorri da aipatu dugun Maji Torreren golori. Partietan 7 puntu bilduta dauzka Atletikek. Sanseren garaipena handia ere Hypermotion Ligan Andorran jokatu du Jonan Sotegiren taldeak eta 1-3 nagusitu da Dani Diaz, Lander Astiazadan eta Iñaki Ruperez izan dira partidako goleatzaileak. Pilotan altxasun ere jaialdia dugu gaur eta bertan CaixaBank Masterseko batxapelketa nagusiari dagokion partidan Ezkurdiak eta Albizuk Larrazabalen eta Zabaletaren kontra jokatuko dute galtzen duen bikotea aukerari gabe geratuko da final aurrekoetara sailkatzeko Baños de Río Tobian berriz B-seriari dagokio CaixaBank Masterseko partidan Jakak eta Eskuzak Muruaren eta Eskirozen kontra jokatuko dute. Baina gaurko egunak izen propio bat, baino gehiago utzi dizkigu, bat Mikel Landa mehanarena da. Espainiako bueltan, 20. Etapa irabazi du Soudal Quick Estepeko ziklista murgiarrak bakarrik iritsi da Collado del Alguazileko elmugara Tobias Jalan Johannesen 47 segundora elmugaratu da eta Ramsens De Bruin izan da 3. minutu eta 27. Urko Berrade, Ken Farmako ziklista, 5. postuan elmugaratu da. Sailkapen nagusian Enrique Masek lider jarraitzen du. Bihar Granadan jokatuko den azken etapa horren faltan Primoz Roglicek eutxi egin dio 2. postuari 2:15 dago eta Felix Golek osatuko du podium hori 2:44. Jon Izagirre ere protagonista Marco Pantaniren oroimenezkoa irabazi baitu Kofidi taldeko Gipuzkoarrak ormaiztegiarrak gaur esprenean nagusitu zaio Pelitzariri, Honoreri eta Michael Estorerri. emakumezkoetan fan turrean hirugarren etapa korritu da gaur Juliet Bertek FDJ Suez taldeko ziklista frantziarrak eskuratu du garaipena eta Usoa Ostolaza laugarren postuan helmugaratu da Bertet lider jarri da gaurkoaren ostean eta Usoa Ostolazak lau postu egin ditu gora sailkapen nagusi horretan zazpigarren kokatu da lidertzatik minutu eta hogeita hamalaura. Gorean afizionatuek Oñatin izan dute lasterketa, Benjamin Noval izan da azkarrena. Miren Lazkanoren izena ere gorriz nabarmentzeko modukoa da, eslalomean Urbizietan zeu deurgelen jokatu den munduko kopako proban, ze batean zilarrezko domina kolkoratu baitu. Finalera zailkatu ezin da geratu dira Clara Olazabal eta Aleix Segura. Motor kontuak ere bai gurean Aramaioko rally esprinari da jokatzen azken erlojupekoaren faltan Aitzol Apalantza eta Virginia Regero ditugu lider Madrilen bat formulan biharko sari nagusiari begira Lando Norris abiatuko da poletik Antonelik egeindu gaur bigarren eta Max Verstappenek hirugarren. Munduko rally txapelketan Txilen dugu itzordua, Oliver Solber dugu lider, eguneko hiru erlojupekoren faltan, Elfin Evans bigarrena da 10 segundora. Mendi lasterketak ere bai Gatika trailean 44 kilometroko proban Markel Peña eta Iratxe Nieto izan dira bi irabazleak 22 kilometrokoan Jon Pascual eta Itxaso Benegas. Ikaski traila ere jokatu da. Iñigo Altzola eta Garazi Abasolo izan dira bi irabazleak. Errugbian topa malau ligako partidan jiboia jasotzen ari da Baiona sekzion faluaren kontra 63 eta 21 ari da galtzen neurketako 64. Minutuan eskubaloian Asobal ligan Artalekun ari da jokatzen Bidasoa irun lehenzatiko 16. Minutuan 9 eta 7 ari da irabazten Navaren kontra. Emakumezkoetan ere, Betiona Elx eta Malaga bera-bera neurketak izango ditugu. Para igeriketan Europako txapelketa ari da jokatzen eta Naia Zudairek gaur 200 metroko bizkarrerako proban 5. Postua erdietsi du. Eta golfean Solheim Cupean Carlota Ziganda ari da une honetan lehiatzen Europa eta Amerikako estatu batuen arteko lehia horretan momentuz 8 eta 6 ultzamarra aurretik. Arratsaldeko 6:18 dira, sartu ertena egin dezagun galarretatik nola daukagu banakako txapelketako partida hori txetxu?
7: Ba, maitane, 16 eta 10 irabazten Juanini hautsi dugu azken harremanean, 6 tantu bat abestearen atzetik endikak egin ditu, 16ko berdinketa, 6 dautzeko partzel horretan, 4 sakez egin ditu Hernaniarrak, eta orain azken tantuai ez egindako pelota bati esker, Juanineak egin du, beraz, Aritz Juaninea, 16 eta 16 irabazten ari da, endika barren etxaren aurka.
3: Arratsaldeko 6:18.

0: Arratsaldeko 6:25 hiru erregen maila Euskadi erratian arratzalde oparoa futbolean ez, Osasunak eta Alabesek galdu egin dutelako, baina gainontzean Mikel Landaren garaipena izan dugu Espainiako bueltan, Jon Izagirren garaipena, Marco Pantaniren oroimenezkoan, Miren Lazkanoren zilarrezko domina eslalomean Urbizietan, Laseu Jordeleko munduko kopan, eta ea ba, nola amaitzen dugun gaurko arratsaldea, ba, 5 minutu eskas barro, Samamesen, Athleticen eta Eltxeren arteko neurketa hasiko baitzaigu, zein da giroa katedralean, Ariz Gaiastegi.
1: Ba, giro ona katedralean, ba, aspalditxan gertatzen den moduan, oraindik ere utxune asko ikusten ari gara, eta eserleku

0: Egin apur bate izan lezake, baina normalean Athletic zalea etxeko talde ikustera etortzen da, ordua ona da, eguraldiak lagundu egiten du, eta pentsatzen dugu gaurkoan ere, bueno, ba, erantzungo duela, eta gainera kontuan hartuta, ba, azken bi partidak irabazita, ba, horrek ere, ba, ilusio eta indarra emango die jarraitzele bien bitartean, ba, berdegunera begiratu ezkero, horrez dago dagoeneko beroketaliketak egiten inor, urestatzen ari dira katedrala, aitzakiarik ez gaurkoan hemen futbol jokatzeko, eta argazkian aterako diren 25 lagunak, 25 gaztetxoak ere gertu daude orantxe ere zerkia, horrek esangura du bi taldeetako jokalariak, epaile jauna eta bere laguntzaileak buru dutela zeleratzen ari direla gaurkoan. Jesus Orellana Gil izango da epaia, bere laguntzaileak hor alboan ezker eskuin, bi taldeetako jokalariak, Athleticeko eta Eltxeko jokalariak berdeunean dagoeneko.
1: Gogora izkiguzu bi taldeetako hamaikakoak.
0: Talde zurigorriari dagokionez, ez dago aldaketarik, alegia Athletico Madriden kontra zeleratu zuen hasierako hamaikako bera zelairatuko du gaurkoan Edin Terzicek, horrek esango dela du Unai Simon ikusiko dugula atean, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Areso, Gerai, Laport eta Juri hariko dira, Gere Navarrena eta Galarreta izango dira euskarriak, Navarrok, Sanzetek eta Niko gozatuko dute iruko lerroa euskarrien aurretik, eta Iñaki Williams izango da erreferentzia nagusia. Bi garaipen katatu ditu Athleticek, 6 punturekin dago une honetan zailkapen nagusi horretan. Titulu atean berriz Eltxeri dagokionez, Zangare, Redondo eta Txust dira erdiko atzelariak Morente eta Rebibo galetatik, Morcillo eta Gonzalo Villar euskarribikoan, eta aurrera begira Bonanote egal batean, Jarman bestean, eta Ferniño izango da erdiko aurrelaria puntu batekin momentuz lau partidatan Elche taldea.
1: Bueno, neurketa aztertzeko Txema Ibarro gurekin. Txema, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, bi garaipen kateatuta, Athleticek gezia goruntz duela Terzicen taldea, eta parean ba arrisku handiak eta asko hartzen dituen Elche partida espero duzu.
2: Bueno, ez dut salegoa eta ez, azkenengo jardunetan eta guteneko posi gaudela, ez ikusi dugunakin, jokoakin eta azkenen emaitzekin, eta azkenen batipat emaitzekin, ez? Proiektu berriak eta azkenen emaitzak eman behar dira, eta emaitzak eman dira azkeneko jardunetan, eta bueno, egia esan, gaurko arkaria, ez dakite zer esan, baina ez dute talde honek golazko gol gehien jaso dituen taldea dela, eta arriskoak edo arriskoa baino gehiago hartzen dituela, ez? Atzealdean, jokoan aldetik ere, baloi gabe, baloiakin, eta bueno, akatza larriak egiten ditu, eta garezi horre egiten ditu. Eta gaur zut, aleti buxe, bere jokoa dela eta presioa eta berdin jarretzen baduta bereiek eta joko moldez baduta aldatzen, uste dut gaur aletikek aukera undiak gol asko egiteko dituela.
1: Bueno, ba, egin dezagun borratxe mazin nahi duzu?
2: Bai.
1: Lenguan nereak esan zuen inoiz ez geniola ematen aukera, gaur izan da aukera, lehen da biziko esateko, ez da asmatu. Ez da asmatu. Zuk, ea.
2: Bot. Lau eta bat.
1: Lau eta bat. Aritz?
0: Bi eta bat.
1: Bi eta bat. Txetxu, Galarreta?
3: Zalantza egiten dut, baina 6 eta 2.
1: 6 eta 2. Zalantza egiten zuen, egiten zuen 6 eta bat edo 6 eta 2 koarekin.
3: Hori da, 6 eta bat edo 6 eta 2.
1: Vale, 6 eta 2 eta markagailua?
3: 22 eta 20, orain ja aurretik Endika Barrenetxea irabazten ari da.
1: Joseba, bota porra. 2 eta 8. Anderrek dio 3 eta 1. Gonzal hortik aldaukagu, Gonzal?
4: Aupa, baitanea, hemenago.
1: Altxasura begira, Samamesen zer gertatuko da?
4: Ba, Samamesen 4 eta 1.
1: 4 eta 1. Eta nik esango dut, 3 eta 8. Altxasun, hasi altzaigu, Kaixabank Masterseko partida hartuko duen neurketa?
4: Ez, Burunda frontoian ez da hasi, gaurre gogoratu, Gerriko Gorriz, Eskurria eta Albizu, Gerriko Urdinez, Larrazabal eta Zabaleta, biak ala biak bost partida jokatuta, bi garaipen dituzte, beraz gaurre garaipena behar dute finala aurrekoetarako txartela nahi baldin badute.
1: Bueno, ba, hortxe egoera, oraindik ere neurketa hori, astear Samamesekoa ere, asteko oraindik ala?
0: Hasi da, Samamesekoa leia, luze jokatu du Titurok, azken partidetan berritasuna edo bentsate notizia izan dena atezainak, baina txalo artean hartu dute gaurkoan ere, kasu honetan, ba, Eltxetik etorri diren zalek eta hori da, azken finean momentu txarretan babesa dago erakutsi beharra eta horixe egin dio Eltxeko zaleak gaurkoan Titurok kapitainari, baloiarekin txust, ezkerrez.

0: Aurrera jokatu du, ez du ondo jo baloia, eta azkenean zuzenean baloia Laporteren oinetara gaur besoko edo xingola baltzarekin Atletikeko jokalariak. Izan ere, asteon joan den aste artean, bat zenbaki duen bazkidea zendu da, 104 urterekin, Justo Izagirre, eta bitxia izan da, baina Bart, bere emaztea zena ere, zendu eginda, kasu honetan Mari Cruz Casado, eta hau ere, Atletikeko bazkidea zen, beraz, bezarka da, Erraldo Biat, familiako lagun guztiei. Baloiarekin Jurik atzera Laportek aurrera jokatuko du. Horda Niko kemotzen geren abarrenari honezakonean jokatu gura zuen. Ez da goela horre faltarik epaileak Ferniño gulara egin kontrolatu gura zuen. Baina baloia bere ala berezkuratu du Atletikek ezkerregaletik. Niko kontrola egin du Sangare gainean dauka. Baloia kendu egin diote Niko Williamsi. Gero Bigas izan da baloia atzera jokatu duena. Bigas ez Redondo barkatu. Fernando Redondo zenaren semea kasu honetan, eta Revivo zenaren edo denaren barkatu semea ezkerregaletik. Txema, hauek gure sasoikoak dira, bata zein bestea. Bueno, hauen aitak dira gure sasoikoak.
1: Bueno, aitak batek bai batak edo bai besteak egin dituen ibilbidea berdintzen badute beraien semeak, ez da ez makala izango, jokalari handiak izen zirela gari baten.
0: Bata zein bestea, bata Real Madridien abarmendutakoa, Tenerifen ere bai, bestea berriz Zeltan aritu zen urte askoz, eta benetan urte bikainak eman zituen. Alboko sake Arezoke atzera, hor da Unai Simon. Unai Simonek motxan gaur aditu bakarra daukago.
2: Bai, dauzko gure kuadrian bi aldrebes, eta biak bat egiten dutenean, aldrebeskeria gertatzen dira, eta
0: merkealdiak Euskadi Irratian, baloiarekin Laporte. Laportek zer, berriz ere, kasu honetan.
2: Daukagu aditu bat, gure nagusiaren hitzaz asko fidatzen dena, ez du zalantzan jartzen, eta gero horrelako gertatzen dira.
0: Baloiarekin Laportek ezkerrera, hortxe da Juri aurre jokatu gura zuen, alboko sake izango da, talde zurigorriaren alde.
2: Txema, zuk beti kontrastatzen duzu, ezta? Nagusiaren agindua.
1: Bai, behiratu beharra dago, bestela askotan akatze larria egin ditu, eta bate behiratu beharra dauka, mintzat behiratu, aber dena ondo don.
2: Txetxu, zerbait esateko badaukazu?
3: Paso palabra.
2: Segi baritz.
0: Baloiarekin galarretak atzera jokatuko du Laportek Juri Bertsitxeri, honek ezkerrera Niko Williamsi buruz burukoren bila. Niko Williams hortxe da, bizikletaren agin, erdirako bide hartu, erdirak eta atarako du bebetik. Robert Navarro horlerro artean sartu da, kontrola egin du, buelta erdia mandu, erdirak eta ingura du, burua altxatu, azkenean ahazten ari da, atzera jokatu behar, jokoaren ekimena Atletikena da, baina momentuz, dituro ez dutu barik Laportek zer, oso atzean sartuta kasu honetan kanpoko taldea ezkerre galera Juri iritsiko te da, erdirak eta ingura zuen, baloia Sangareren gorputzera, ondoren kanpora, hornera izango da, talde zurigorriaren alde. Neurketako lehen kornera. Robert Navarro jarriko du baloia jokoan. Ezkerre galetik, kornera ateratzeko gertu. Rematerako bat bi iru, lau bost zei, jokalari terzitxe jarri dituena, gortxea Robert Navarroen erdirak eta bufa, ez da iritsi horraztera, oian aukera zuen, eta gero azkenean gainera etorri zaio, eltseko jokalari bati baloia kanpora joan da, beste korner bat izango da, ondo ateratako, tentxoarekin Robert Navarrok, eta beste korner bat, hau ere ezkerregaletik aterako du talde zurigorriak. Motzan atera du, Nikorentzat orain. Hor da, Niko, buru altxatu du, buruz burukoa ingura du, erdirak eta aterako du, erdirak eta ondo atera du, Txustek, buruz galarreta galare, penalti puntuan, Arezoi agertu da hor, aurkari zinguratuta da, areatik atera egin beharko da. Hor da, Iñaki atzera jokatu gura zuen, baloia kanpora, alboko sake izango da Atletiken alde. Arezo, estutzen talde zurigorria. Arezo pazientzarekin jokatu gura du. Gerai katzera, kontrola egin duena, Laportek Jurik ezkerre galera, Niko kontrola egin du, zakonean oianekin jokatu gura du, iritsiko da erdirak eta, Iñaki, kanpora! Buaz, aukera izan duen, penalti ere eskatzen du, aukera, garbi Iñaki Williamseke izan duena, asmatu beharreko errematea zen, baina bere errematea, bere burua lurra hautata kanpora, hortxe izan du partidako lehen aukera garbia Iñaki Williamsek.
2: Area txikiaren aurretik, ate aurretik pasada baloi hori, Txema.
1: Bai, bueno, agintzen nahi da, lehenengo mitutik aletik, eta bueno, uste dut azkenan eltsia atzean sartuta, eta bueno, sufritzen ez. Lehenengo hain ikusten nahi gara errepikabena. Hanka gaizki jarri du, horri ez dio inolako indarra eman, eta bueno, baloia kanpoaldea junda, baina uste dut aukera oso garbi izan dela lehenengo gole egiteko aletik.
0: Horre, jartzarekin nahikoa zen.
1: Jartzarekin. Zabaldu indio hanka, eta ez... Horrek egin dio azkenan hoize kanpo aldera jutea baloia.
0: Alboko sakea izango da kasu honetan. Iñaki izan ditu ba, Zeltaren kontrari aukera garbi bat, orduan atezainak atera zion, orain hau. Bueno, beti izan du bere kirol ibilbide guztian izan du. Nola esango dugu ba, ez du killer zen hori izan sekula. Golak bai, baina killer zen hori ez. Baloiarekin dituro. Turok ezkerre galera jokatuko du. Hor da baloiarekin, redondo, nek atzera jokatuko du. Ituro berriz ere, Elts, baloia batetik bestera mugitu guran, redondo, metralditu aurrera egiteko, eskuinera jokatu du hor da, Zangarek atzera jokatuko du. Baloia diturok eta auka eta pazientziarekin jokatu gura du, Atletiken oldarraldiak gelditu gura du. Kasu honetan, Eltsek baloia oinetan izan da.
2: Minuteta maitzaritz?
0: Zazpigarren minutuan gaude katedralean, momentu zikolik ez, Atletik eikutx, Eltxe gutx.
2: Altxasun, hasi zaigu, CaixaBank Masterseko partidea irutanto jokatu dira, Gonzal.
4: Hala da, maitane eskordiak eta aldizuk egin dute lehena, baina Larra Zabalek eta Zabaletak buelta eman diote marka, joari Larra Zabalen gantzari esker, bat eta bi urdin entzat, gogoratu gaur eskordiak eta aldizuk irabaziko balute, jarraian final aurrekotara zelkatuta, Larra Zabalek eta Zabaletak irabaziko balute, biharko partidaren zain, Lasok eta Martzak bihar irabazi ezkero, ba Laso eta Martzak aurrera, eta Larra Zabaleta ere kanpoan.
2: Galarretan aurreratuta utzi dugu Barrenetxearen eta Juanenearen arteko partida hori, nola dago orain, Txetxu?
5: Juaneneak 24. Egin du, Endikak 25, orain Izaketik 4. Egin du Juaneneak 25nako berdinketa, horrek esan nahi du ja Juanenea matematikoki final erdietan dagoela, eta itxura guztia maitane, arrisko handia 15 egun barru, final erdia bi pilotari hauek galarretan jokatzeko.
2: Bueno, ba gauzak pare-parean eta hortxe albistea, Juanene aia da final aurrekoetan 25nako berdinketarekin. Partida hori golik ez dago momentuz, baina Atletik nagusi izaten ari daritz.
0: Jokoren ekimena talde zurigorriarena da, aukera garbi bat ere izan du Iñaki Williamsek asmatu beharreko horietakoa. Baina kasu honetan bere rematea kanpora joan da, baloiarekin galarreta lurrera, ez dagoela faltarik bai, falta egon da. Azkenean eta falta dira zidu epaileak, Txema, dira bi talde arriskatu egiten dutenak, baloia atzetik jokatuta atera gura dutenak, eta gainera eraberan bestan txekotasun bat da, ba, euren proiektuak azten ari direla, eta bueno, ba, horrek oraindik ere pitzadurak ditu, Erneina, Niko, buf, Niko areaz kanpotik, ez da, jaurtik eta hona izan, baloia titururen eskuetara, eta egin beharreko bi proiektu dira oraindik ere.
1: Bai, guztu taletikena egon kurtuago daula, ez du azken, bueno, baize, gauza berriak jasotzen egin da taldea, baina guztu eltsek gainia ez, nahi duen gauza ba joka molde bat eta jokalari garrantzituak junin zaizkio, ez du azken, zailtasuna ditu, azken, zeko jokalari dituzu, baulako joko aurrera ateratzeko, eta guztu lehenengo jardunaldietan, ara kriston arazoak izan dituela, eta golpia jaso ditu, kolgeien jaso dituen taldea da, uste da letikek boizo, duenakin boize, entratzeileak aida ez, boize jokamo olde aldatzen eta bai baloiakin eta baloi gabe, eta bueno, pizkanaka baino, bueno, ikusten aida eltxe arazo gehiago gindau.
0: Bueno, orain falta Niko Williamsek egin dio eskuine galetik aurra ingura zuen Morenteri, falta izango da eltxeren alde. Estauka presarik kanpoko taldeak puntu bat eskuratu du orain arte lau partidetan, Deportiboren kontra lehen jardunaldian, gero Barzaren kontra galdu, bueno, hori normaltasunaren barruan sartu behar da, ze Barza une honetan oso maila honean dago, eta hurrengo biak ere galdu kasu honetan golazko jasota, golak sartu ere bai, baina jaso gehiago. Eskuina galetik aurrera egin gura du, hain zuzen ere Bonanotek, kontrola egin du. Bere gainean Juri dago, Bonanotek atzera, Morentek atzerago, Sangarek atzera Redondok beste erdiko atzelariari, Txustek zelai erdiko marra genditu aurretik eskerrera jokatzera bakidu, Rebiboren pasea ona da Erne, iritsi egingo da hor German, erdiraketa duka ondoko marran, erdiraketa atera du, ez da horre materik, niko iritsiko da, niko eren pasea alegina txarra, gero zer, baloi atera egin omen da. Bai, epaien laguntzaileak horixe adierazi dio kasu honetan epaien nagusiari eta horren bestez ateko ezake izango da alegia Germanek erdiratu duenerako baloia kanpoan zela erabaki du edo adierazi du behintzat epaien laguntzaileak eta horren bestez ateko ezake izango da Atletiken alde.
2: 25ko berdinketarekin utzi du Galarretan partida, Txetxu, norbait edo nork hartu du aurre markagailuan?
5: Lau jarraian egin ditu Indika Barrenitzak 29 eta 25, horrek esan nahi du ia seguru datorren astean ezer jokoan ez duen Josetxo Ezkurraren aurka zuzenean finala jokatzeko hain zuzen ere Azpirozek 27 tantu egin beharko dituela.
2: Ama, konta dezagunean neurketa amaiera zuzenean kontatzen dugun.
5: Badoa poliki-poliki Indika Barrenitzea atzekaldera, hortxe 12. kuadroan Makurtu saskiarekin pilota hartu, bere botilloarekin ezketan ari da zubirirekin, eta bien bitartean Juanenea laugarren kuadroan, orain atzeraka Juan eta bosgarren kuadroan kokatu da, badoa lasakea egitera, esaten dio Indika Barrenitza Juaneneari, txaloak Galarretan Hernaniko atzelariaren txat, badoa sake egitera, mabi egin ditu sake zorain arte, eta saketik erantzun egin du oso ondo errebesez Juaneneak, 10. kuadretik luze jodu Indika Barrenitzak ekarri tanto hori Juaneneak, eta 26. beretzako Juaneneak 26, Indika Barrenitzak 29.
2: Markagailu altxasun, Gontzal?
4: Ba, Ezkurdia eta Albizuren susperraldia, hiru tanto seidan eginda, 4 eta 3 dira aurretik Lara Zabal eta Zabaletaren aurka.
2: Atletiken eraso alegina ikusi dugu, baina baloia Elxerena da.
0: Bai, irrizte egin du Nico Williams, ekor buruzburuko egingura zuenean, egeri zor, ba, entxufatuta zelairatu da Nico Williams, eta bere galetik ari da arrisku gehien sortzen talde zurigorria, baina askotan gertatzen zaiena futbolariei, ba, takuek ez dituztela, takuak edo bentsate ez dituzte ondo aukeratzen, eta horren ondorioz irrizte egiten dute, eta batez ere ba, momentua azkar eta violentuak egin behar dituztenean, eta hori gertatu zaio Nico Williamsi, gerena horrenak ezkerre galera, hor da, bolarraekin kontrola egiteko gertu, azkenea iztarra baliatu du, Nico Williams, motzan jokatu gura du, gerena barrena iritsi da hor, erdirak eta dauka horpoz jokatu gura zuen, Nico Williamsi, itzultzeko, behinat gerena barrenak, baina ez da jokaldia ondo atera, ondo defentsan laguntzen, Robert Navarro, iaz urte guztian ikusi geniona, baino gehiago ikusi dugu, denboraldi honetan, bi partietan, defentsan laguntzen, Robert Navarro. Baloiarekin Areso katzera jokatuko du. Hor da Laport, zelaierdeko marra, gainditu.
1: Agien esperientziak esan dio, ez? Lan egin behar daula, ez? Jokatzeko edo amaikakoan gilegotan egoteko.
0: Era bat adoz, txema. Ez que honek dauka teknikoki eta baliabidezko Atletiken asko jokatzeko, espadu jokatzen da, ba beste zerbait falta zaiolako, eta beste zerbait, ba horretxe aipatu duzuna da.
1: Ba, kritika egin badio bare buruai, hoi normalena, igualena agian entrazele egitea da, baina normalena doikoena da, eta hoberena norberan buruare egitea da.
2: Galarretako amaitu da, Txetxu.
5: Txetxu da Indika Barrenitzak 30 eta 26 irabazi du, honek esan nahi du datorren astean 27 tanto egiten baitu, Azpiro zuzenean finalean izango dela. Egiten ezpaditu, Indika Barrenitza izango da, finalean izango dena zuzenean, eta oraingoz final erdietarako sailkatuta dagoena, irailaren 26 Aritz Juanenea. Berehala, bi protagonista gurean.
2: Oso ondo baeskatu iza protagonista daukazunean, bien bitartean, Samamestik segi behar dugu.
0: Baloiarekin ezkerre galetik, Nico Williams motzan arezori barruan erdirak eta auka, nahazten ari da, azkenen baloiak kendu egin diote, baina kornera izango da. Atletiken alde nagusi da, edintersitzen taldea, baina nagusitasun hori momentuz markaiura begiratuta ez da islatu, 15. minutu oraintxe beteko da gutxean markaiua. Robert Navarro kornerra ateratzeko gertu, kasu honetan eskuine galetik, aurreko biak ezkerre galetik atera ditu, eta hau eskuine galetik aterako du eskuine galetik ari den futbolariak.
2: Kornerra eta protagonista bila Galarretara.
0: Hortxe da erdirak eta egiteko gertu Robert Navarro. Erdirak eta luze prestatutako jogaldia, Juri boleaz, bu, ez du ondo jo, Iñaki kontrolatu du area barrua, baina aurkari siguratuta da, azkenen baloia kendu egin diote, kontrolazoa dauka Eltxek, ba izan dezake, eskuine galetik, oraintxe bultatuko dugu hitza, hortxe da German, Germanek metroak ditu aurrera egiteko, gelditu eginda, amaseigarri minutua katedralean, golik ez, Atletik ekutx, Eltxe gutx.
2: Irabazlearekin, Endikabarren etxearekin, txetxurbi eta aurrera.
5: Orentxe mutik hori firmatzen ari zaio kamiseta, Endikabarren etxe, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
5: Hogeita marreta, hogeita zei irabazi zuzure egin duzu.
6: Bai. Gaur netzako partidoko modua zan, ja, bueno, nola baita sarikapena lortuta nakalako semifinaletako behintzat. Lau puntu lortuta, oa indikan finaleko aukerak dazkat, sartzeko zuzenian. Eta, bueno, esan dezuna, gehiago zan sensazioak, partido zaila, txapeldunan aurka, eta, bueno, guztua.
5: Lehen zatean bera nagusi, zitantuko errentare bai, baina gero hogeita bat eta hogei jarri zara horretik, eta hor ja nagusi izan zara.
6: Bai, baina, bueno, ikusi da aritzek ze fakultate dazkan, rebesez sartu izkia bi edo hiru resto, nire ustez beste donor kendu ingo zana, eman dizkit beste lau edo bosak ere baita tanto zianak eta txapa gaina eta gero ezin iritsi, denetik handakiten, reboteatu oaine baita oso onduitxeu, bipa eta, hasi que, bueno, bai, aritzek bere eguna baldin baka, edo zein iztutze jo, neire bai, eta kantxan don edo norri.
5: Zure buruak zer dio horrengo partidu ere jaren hogeita zeian, ala urriaren iruan?
6: Iraiaren hogeita zeian. Oie, nire buruak hori pentsatzeu, ala prepatukot, eta gero hirua baldin bada, ba, opareia izangoa, baina nire ustez, Azpirozek merezita lortuko du, hiru garaipen lortze baldin baditu urriaren hiruan finala jokatzea, merezita, eta nik semifinaletik pasara bat, ba, hortxe pasako naiz.
5: Eskarrek asko Endika.
6: Zuri.
5: Bere ala maitan eharitzu gurean.
2: Osondo, nola daukagu markagailu altxasun, Gontzal?
4: Ba, Josef Azkurria eta Albizuk hiru tanto takadan eginda, zazpi eta lau dira aurretik.
2: Eskuine galetik egindako erdiraketan, Sanzet izan den, bere jaurtik eta kanporaritz.
0: Hori da, Sanzet izan da, bolea zalde egindu dena, ez da boleak eda ona izan, baloia kanpora, baina berriz ere, barriskua sortzen Atletik, gehiago da, jokuz bai gehiago, baina esan duguna, markabio momentuz hori ez da islatzen, ondo orain ezkerre galetik errebibo, falta egindio beinatek ere nabarrenak, falta izango da, Eltxeren alde.
2: Lehen Robert Navarro aipatu dugu, Txema, baina Oian Sanzet ere aipatzeko modukoa, zenbat minutu ari den jokatzen demoraldi hasiera honetan.
1: Bai, ustot, bueno, bai, sale, ustot, entrenatzailea denok edo, ez, bere berreskuratu behar zala, ez, ustot, azken jokalaria maia hundiko jokalia da, eta, bueno, beharra dauka taldeek, eta bere zenbakek garrantzu dira taldeen, ustot, eta, bueno, entrenatzailea hori jakindu, eta, bueno, horretan nahi da, ez, minutua honak piatz nahi da asko, joko aldetik eta asko maten dio talde eta ber golak egitenen azten den.
0: Ba ez dira gutxi izango Txema, fedea galduta zutenak, eh? Oian Sanzeten inguruan, eh?
1: Bai, errezena fedea galtzea da, egia esan, bueno, ustote jokalariak ere bere aldetik jarri behar da duela eta ba, jartzen nahi dala, eh?
0: Bai, duda barik, eta ondo ari da jokatzen, eta bere ekarpena ezinbesteko da talde zurigorriaren tzat. Dituro baloiarekin, 19. minutuan presarik ez dauka, presio egitera Oian, hori gertatu denean luze jokatu Diturok, luze bezain joker, zuzenean baloia kanpora alboko sakatetik aldekoa, Jurik azkar jokatu gura zuen, baina ez du pase garbirik ikusi, Niko azarretu egin zaio, Niko kekeinu gutxi egin beharko lituzke, ze... Zagazo, natural ikusiko dute bere taldekideek, baina kanpoti begiratuta, ba ez da ondo geratzen. Eskuine galetik, Arezo, kontrola egin du, erdirako bidea hartu ondoren, Arezok berriz ere baloia atzera, Gerai.
2: Bueno, ba, Ariz Juan Enea, bilagoaz galarretara, aurrera, txetxu.
5: Bai, Ariz Juan Enearekin esan duen finale erdietan badagoela, baina ez dago orain digere, tantu ba falta izan zaiolako. Ariz, Arratsaldeon.
7: Bai, Arratsaldeon.
5: Triste.
7: Triste, ez.
5: Zertarago, triste egon.
7: Ez, oizio, lehen guna mausten galdunen eta ikusten nion nolena, eta gaur ere bai. Hemen DNA jokatzen dute, hendik gaur baginakin partio sozaia zela. Oita margarren tanto netzeko gaur oita zazpintzen, eta oita seien gelditu naiz. Eta oain Xabi Azpirozen eta Jose Txon partio horrere espetuko diot. Edo larumaten mobile itzale, egun guztia, eta listo.
5: Ogeita bat eta ogei... Aurre hartu dizun arte oso ondo, gero sakarekin min asko ingizu.
7: Bai, partidu zi sakin min asko, ez? Ikara garri sakatzen do, orfu lehen tiro seko ibazala torzen da indikan pelota zu hola buelti man gabe, eta nola juten den zera, eta momentu azten beldurre, bai, ikiarri onge hartu badio, eta mina ahondietu, bino, bueno, ne gira esan oso konteno erakutsuten jokukin, lehen geunen ez bezala, eta gaur pelea mandot, eta oain azkenen eliminatzen dema naiz, hola delako eliminatuko naiz, eta pasatzen dema naiz, pesmerez dutelako orduan beste batzun eskuta, minen nekin dute lanaken, egiesan, egunek egun konformez, bina ere ez dut sanen ridikulo indutela txapelketan.
5: Beraz, zuzenean garbi dago zuk, azpiroz nahi duzu finalean.
7: Bai, bai, karo, karo. Azpiroz beharko, bestela nehetzko txapelketak ito da. Bina, bueno, ezo, partidu erra jokazetela, edo zinaiet, tere gero finala erra joa galitxuko da, nik alba lima dut azpiroz ere kontrejo zuen mango txio, eta haber josetxo ezten oitamarrera aietzen, eta horren esperion galditxo, eta igual segitxo entrenatzen.
5: Artxaleon.
7: Ah, igualmente.
5: Hortxe maitane, bi perdoan izten ditzak alarritako aldak aldetatik.
2: Zuere ja, zeirek eta perro gaita maika etxera zoaz, edo bederatzitan zatoz?
5: Nik ontsara noa, ja.
2: Osondo, txetxurrieta, mila esker, artxaldeon.
5: Behatze kartea gur.
2: Aio, Atletik eta Elche Samamesen ari dira jokatzen, golik ez dago momentu zaritz.
0: Hogeita bat garen minutuan, utxan markaioa jokuaren ekimena Atletikena da, aukeralik onenak ere Atletikenak izan dira, Unai Simon ez du ikusi oraindik ere lanean, baina horrek ez du esangura irabazten ari denek izan ere, ez du asmatu izan duen aukeralik garbienean tituloren ba, aurrean Iñaki Williamsek, eroak agerraldiak bai, baina garbi-garbiak ere, zori bai, ekin eta ekin talde zuri gorri orain gertatzen den modan baloia arean, buah, jokoz kanpo, jokoz kanpo ongo zen Laport, baina orain goan langaz gora hor bakar-baka errek errematatu duenean, ez da zamurra izan hor botela azterrean errematatu behar izan duelako erdiko atzelari frantziarrak, baina ala ere hau ere kanpola itengabe ari da iristen eta ongo zen jokoz kanpo Aimerik Laporte askotan ari iraztean Atletik, baina ez emazmatu. Luze diturok, buruz nor, buruz Gerai. Baloia kanpora ondoren, alboko zake Atletiken aldekoa izango da, Arezo, Arezo gerdira jokatuko du, hor da Laportek Geraini, berriz ere Laportek eskerrera Juri, eskerrera godago Niko, baina Jurik orain bai, orain Niko ikusi du eta kontrola egin du. Nikok atzera jokatu behar, pazientziarekin jokatzen talde zurigorria baloili jabetza luzeak zuloa topatu arte. Goitik bera, txema aldatu da Atletiken jokatzeko era, Balberderekin beste ez estilo bat zen.
1: Bai, talde Elche be, baloiari ez dio uke egiten normalen, eta gaur baloi gabe ez, lehenengo 20 minutu baloi gabe jokatzen, bai. Da uste dut azkenen, hauek ere, lan honetara ez dute, ez dut uste prestatu da daudeni, baina gorko norketa bai, argi dakate ez, baloi gabeko lan haundi bat inbarroko dutela, zerroi dateratzeko zabemezen, baina bueno, Atletik ondo, ondo ahi, dale arro artean agente agertzen da, barruan izten dutenan kanpoa ateratzen du baloia, uste dut azkenen gola falta dala, baina uste dut horretan nahi dala, eta, bueno, uste dut minute joan aurrera, buxet artegia okiko dituela, eta, bueno, haber laguntzak ez badizkio eltzeko jokalien artean eltzen, eta hor, ungolei edo aukera sortzen dutena aretik.
0: Eta presio galean, baloin arte bezala, ba, oparitxo batzuk egiten baldin badituzte, ba, hoxe de irabazle, Atletik ez dut hoxe de mesede, erdirak eta txarra orain Niko Williamsek, Morente gartu du baloia, Arezo presioa, baina Rebibok, kendu dio baloia, Rebibok ezkerrez luze aurrera jokatu gura zuen, ondo presioan Arezo, alboko sakea, izango da talde zuri horrearen alde, kontrola egin duena, Galarreta orain, baloia atzera jokatzeko, Aimerik Laport, baloia Juriri, Jurik zer, Jurik atzera, Gerai, Geraik zer, eskuina gara jokatu gura zuen, baloia motzean berriz ere Laporteri, Laportek ez dakin horrekin jokatu, orain buzo atzen sartuta Elch, Geraik eskuina gara jokatuko du, hor dala Arezo buruzburukoaren bila, Rebiboren bila doa, erdirak eta ingo du, baloia Morenteren gorputzera, azkenean kornerra izango da, teko zazkea eskatzen zuen, kaso honetan, Morentek, baina ez zepai laguntzaileak kornerra dela, horren bestez, laugarren kornerra izango da Atletiken alde.
2: Eta ez oso atzean sartuta, etxona?
1: Bai, oso atzean sartuta. Ez da gite, ematen du ez hasierako plana zala hau, bueno, defentsa lerroako iset arte gutxi lerro artean eta ondo egotea taldea, eta bueno, azkenen atzalen defentsako lan bat egitea, baina ez dut azkenen Aleti oso nagusi dela, eta bueno, aukera garbi bakarra okidu agian, baina, bueno, hurbil ikusten da, ez Aleti.
2: Denbora kontu dela dirudez.
1: Bai, niretzako bai.
0: Bueno, bora izero eta lai aurte duena, Inigo Ruiz de Galarreta izan da horralea hartzen hartu du baloia, jokaldea maitzea Erabaki du, indarrez bai, eman dio galarretak, baina norabide okerrarekin, zuzenean kanpora. Hor da titulo, presarik gabe, bai hasi da epaia ere kontaketarekin, ze... eta esan dio era berean, Oihane areatik atera egin behar dela, titulok ezkerre galera, Revivo, Revivok aurrera, hor da kontrola egin duena, Fer Niño aurrera jokatu gura zuen, Orpos jokatu du oraingoan, bigarren Revivo, Revivori presio egin diote, falta Iñaki Williamsek, falta izango da, Eltxeren alde, horrondo presioan talde zurigorria, baina azkenean Iñaki Williamsek falta argia egin du, eta baloia Eltxeren izango da, azte hon jakin dugu, txema, Iñaki Williamsek uko egin diola, kanan jokatzeari, bueno, bidai batzuk ahorratuko ditu, ja uste dut esfortzo handitarako ere akaso ez dagoela eta Atletikentzat ez dakit jokalariarentzat, baina pentsatzen dugu jokalariarentzat ere bai hori erabaki baldin badu, baina Atletikentzat mesedegarri izan daiteke hori.
1: Bai, mesedegarri uste dut azkenen, ez holako egoerak bakizu azkenen bidai asko goten direla, kilometro asko egazkinean, eta bueno, handikan etorri aztea guxe prestatu gabe taldean ez duzu inolako entraindurik egiten, azte gura partido, eta bueno, uste dut azkenen berak ere aurrera paso bat eman duela, eta bueno, ikusten du bere burua, ikusten du bakarrik aletik, ez? Eta mesedegarria da hoi bai aletikentzat eta talentzat eta bai beretzat ere.
0: Gizitzaren legea, dudabarik, baloiarekin Laport.
1: Urtean legea.
0: Arezok eskuine galera, kontrola egin du, atzera jokatzeko ondoren.
1: Hogeita lau urte dukiko bazitun, ez zuen horako erabaki hartuko.
0: Ez, hogeita lau urte
1: egin. Aita ere izan da.
0: Baita, bai. Bai, bi munduko kopa jokatu ditu, Afrika kopa bat ere bai, bueno, ez dakit, ez, baina, bueno, bai, jarraitu zezakeen baldin eta aukeratzaileak aukeratuko balegu, baina beste erabaki bat hartzeare, bueno, ez da arraro, ba, edo. Baloiarekin Geraik galarretak ezkerrez baloia areara, oianen bila, bo, pasea, bikaina zen, baina, laguntza bikaina horren morzilloren laguntza defentsan bikaina izan da, eta horri eskerrak Eltxeke arriskua ekidin du, horre orain Gerai defentsa lanean, lehengoan erretiratu egin berriz izan zen, buruan hartutako kolpe baten ondorioz, baina berriz ere, gertu Gerai Alvarez, Fer Niño erne kontrara zoa, eskuine galera, hor metroa ditu, Morentek aurrera egiteko, Juri bere inguruan, erdirako bidea hartu du, gero atzera jokatzeko buelta erdia, Zangareke zer, ba, ez dauka presarik, baloia atzera, moteldu egin alda Atletiken joko azken minutu hauetan, txema?
1: Bueno, moteldu edo zut azkenen Eltxeik omen izaio, eta bueno, tarte gutxi izten dituela, eta azkenen talde bat atzealdean oso sartuta daunean, zaila da eta nurketak errimo haundia izatea. Errimo baloia bai badauka, baina uste azkenean ez tarte gutxi lerro artean izten dutela Eltxeko jokalariek, eta zaila da, ez? Egia zan, zaiatzen da lerro arteko jokalariekin. Eta aletik, baina kostatzen nahi zaio nurketa juen eta torriko nurketa gu gaur ez dugu ez gaude ikusten.
0: Baloia presio Joan Galarretak berreskuratu du, luze jokatu gura zuen, luze jokatuko du Iñaki Williamsen bila, ez da iritsiko txuste nagusitu delako hor, kontrola egin du, eta gaina baloia jokatuta atera Fer Niño, bizkarrez ondo, baloia erdira orain, aurre ingura duena, Bonanote ezkerrez, Gonzalo Villar, ezkerrera bika, jau futbolari ona da, kontrola egin duena German, iez egin dio kontrolak Germani, baloia zuzenean kanpora ateko sakea, izango da talde zurigorrearen alde.
2: Minutu tamaitzaritz.
0: Hogeita bederatzigarren minutuan katedralean, momentuz golik ez, Atletik ekutx, Eltxek utx.
2: Arratsaldeko zazpiak dira, azken orduko notiziarik ez dugu, mundu zabalean, eta ondorioz kirolkontuekin segiko dugu, Altxasun esaterako nola daukagu, pilota jaialdia, Gontzal.
4: Ba, dema polita ikusten gari gara, maitane, gogorra, boladaka doana, momentuz amarreta sortzi dira, eskurria talbizun larra, zabaleta zabaletaren aurka aurretik, baina esan bezala boladaka doan neurketa, hiru eta utxe izan da boladarik zabalena eskurriak eta talbizun lortutakoa.
2: Ba, holaxe dago egoera Altxasun Atletik genuen Nikoren bitartez eraso aleginean aritz.
0: Iñakirekin jokatu gura zuen, baina bere pasa ez da ona izan, eta Eltxek berreskuratu du baloiaren jabetza, Germanek aurrera jokatu gura zuen, arezok urrundu du azkeneko, salboko sakea, Eltxek, hortxe da German, atzera jokatu du, txust. Real Madriden azitako futbolaria, edo kai zen ibili zen, eta orain Eltxen. Baloia atzera, Elche Kebera, korda Redondo kontrola egin du. Berzere Txust, baloiaren jabe. Zerre ingo du Txustek, baloia Redondori eman dio, nek kontrola egin buru altxatu, eta eskuine galera jokatu du, Morente dagoen ingurura ormaren egin du Morenteke Bonanoterekin, Bonanotek aurrera joketagura zuen, baloia zuzen-zuzenean kanpora, alboko sake izango da Atletikena alde, badirudi, bazken minuta hoetan, Eltxekere, baloi gehiago nahi duela, eta behintzat, naiz eta Unai Simonen are ingurura gerturatu ez, baloi jabetzaren bitartez, ba arnaza hartzen ari dela.
2: Ja, Unai Simon
1: ikusi ere estu egin. Baina, aritzek epatu du, baina Elche baloia bai, baina askeran perese laien, nuz dut askeran moteldu nahi duela egia esan neurketa, zeiola komeni, eta ba, beraile badakite askenen, nolako jarri dituen asken nago lerren aletik, eta usteek defentzako lanean oinarrituta dauela, baina, bueno, Elche egia esan erasoi begira ez du ezerrein, eta begira arrisko agartzen dituela, bueno, hartu ditu gaur arte, eta, bueno, gaur ez dute zuzena okatzen dute, ez duten nahi inongo akatzeik egin, behintzat errestasunik zemon aurkariai.
0: Beste Elche bat ikusten ari gara gaurkoan, beste txip batekin, baloiarekin jurik galarretari, galarretak eskuine egalera, arezo gerdirak eta dauka, kontrola egindu, ez dauka asmorik erdiratzeko, baloia erdira orain motzean Robert Navarrori, honek sakonean jokatu gura zuen, pasea ez da ona, Txustek berreskuratu du, Txusti baloia kendu ingo duete, baina ondo hor, Ferniño, baloia Laporte berreskuratuko ote du, falta egindu hor Bonanotek, falta izango da, Atletiken alde arriskua dauka partida honek txema, batetik Atletik, bueno, askotan ikusi dugu moduan itxutzea eta azken metroetan ez asmatzea, eta bestetik kontra bat harrapatzen badizute, ba, pentsa.
1: Euskal, momentuan, ez diote ikusten, ez da prestatutare beltxei olako kontra oso bat azkar bat egiteko, ez dut ikusten, egia esan, auki dute, igual, egoeraren bat, eta ez moteldu egiten duten urk, eta ez dute, ez, espazioa zorbaldak azkar biatzen edo uste dut taldea defentsako lanerako daula. Ez dakit partidua luze egin nahi badute eta bueno, azkenan deskantzua markaiu on bat eraman edo baino lehenengo zatian behintzat Atleti nagusi.
0: Alboko sake eskuine galetik, arezok jokoan jarriko duena, 33. minutuan, nagusi Atleti, baina golik ez, eta hemen markaiuak agintzen du. Hor da, Robert Navarro, gutxiago ikusten ari gara gaur aurreko partietan baino, gortxe da Arezo, bueltardian aurrera ingura du, lortuko aldu, Rebibo gainditzea, ba, estu lortu, Rebibok bere burua lurrera bota eta urrundu egindu, baina alboko sakea Atletikene aldeko izango da, gaurkoan ere, erantzun bikaina, katedralak, ez dakit ezema lagune, egongo garen, hemen baina, bai, berroita bost milako langa, gaurkoan ere uste dute gainditu, egingo duela katedralak, baloia ere hartzean, Juri, jaurtitzeko leku dauka, jaurti bai, baina aurkari baten gorputzera eta ernoren kontra zoa, Morenteren bila eta Morente azkarra da, Galarreta ondo hor defentsa lanean, kobertura egiterako orduan, baloia atzera jokatzeko, Unai Simonek motzean, Laporterekin jokatuko du ezkerre egalera jokatzeko, baloia Galarretari, Galarretak ezkerre egalerago, hor da, Niko buruz burukoren bila erdira joa jodu.
1: Aritz, ikusi duzu oraingo irudia.
0: Ez dut ikusi.
1: Orain kontrara zoa, baino Morente bakarra,
0: Ah, bai.
1: Bakarra espazioa juten eta bakarra hau.
2: Hota bost metro atzera eta horrera bakarrik egin ditu.
0: Bueno, hor daude Morente eta German direla azkarrak, gero Ferniño bizkarrez jokatzeko, bueno, aukeratutako futbolaria, besteak, ez ditugu asko ikusiko, bentzat kontrara zoan ez. Baloiarekin Laport. Horda, gerenabarrenak eskuine egalera, bere pasea ez da ona, ala ere sortapur batekin, arezoren oinetara.
1: Oain arte, Elche buruzko asko neurketa jokatu ditu, eta gol asko jaso ditu, eta esango zuen.
0: Bai.
1: Gaur, bintzate ez guaz errestasunak ematen.
0: Aldatu egin du, jokatzeko
1: era, Elche. Aldatu egin du.
0: Baloiarekin, bikain hor, Iñaki Williams, atzera jokatu du anaiaren zat. Hor da hoian, ezkerre galetik zer, erdirak eta ingura du bebetik, erdirak eta ez da santu izan, eta azkenean Eltxekoek atera egin dute hortxe da Morentek aurre ingura du, ondo jokatu dut Ferniñorekin, Robert Navarro defentsa lanean bikain, ezkerre galetik aurre ingura du, hortxe da Robert Navarro, bat gainditu du, bigarrenaren bila, ez da ginorekin jokatu atzera hoianek Galarreta dauka, baina aurkari zinguratuta Galarreta erdirak eta aterako du, hoian, bakarri dago, balo jeinak Niko gol, Jokoskampo, adierazi du epaileak, horre Galarretaren erdiraketaren ostean antzanez Oian Sanzeta aurreratuta zegoen, azken pasea eman duenerako banderatxo altxatuta zegoen eta ezer ezean geratu da talde zurigorriaren gola. Ez du zalantzarik egin, epaile laguntzaileak. Bai, bai, argia da. Jokoz kanpoko argia. Bai Oianena, bai Nikorena eta baita Inakirena ere. Bueno,
2: topatu du zirrikitua, Txema, baina hiru jokalari zeuden hor aurreratuta.
1: Bai, bai, bueno, oraingo jokalia ikusi da, ez? Olako jokaliak ondo etortzen dira, ez? Bigarren lerroti, aberre, espazio gainean, lerro gainean egonda Oian eta ustotezkenean, bai, olako baloiak oso zehatzak izan behar dira, baina saiatu behar da, ez? Olako baloiak koitikane jartze eta bigarren lerroti jokalari bazartzen, ba, lerroa apurtzeko, eta ustote saiatuko dela, eta berrez, zirrikitu bat topatzen duen.
0: Baloiarekin Iñaki William Zezkarren aldetik errea aukaria atzen utzi du, erdirak eta este iritsi ze ondo Iñaki orain, ze ondo horre nola gainditu den Redondo, gero erdirak eta indarra hondiarekin egindakoa izan da, ez dakit taldekide baten bila batematik ikutzeko asmo horrekin, eta azkenea ez da inorre iritsi, baloia zuzenean kanpora, baina ondo jokaldi horretan, buruzburuko horretan Iñaki William Zezkaino egin dion Redondori. Bola, merezi du, azereke merezi du gola, gehiago da, baina minutu gaurrea doaz eta ez du ba, golori egiten. Baloia egin Areso, Laporte juriri. Jurik zer, ez da, kinorekin jokatu, desmarkia egin du Nikok. Txema, desmarka egiten duen bakoitzan da espadio zu pasea ematen, berak keinua egiten du, como zergaitik ez dira zu eman da, hori ez da egin behar, bera nahiak alako mila egiten ditu eta inoiz ez du hori egiten, bueltatzen da bere lekura eta jarraitu egiten du.
1: Hori badauka txarra bai.
0: Erni, jole! Kampora hor, ze ondo orain, Niko bera nola, eman dion baloia area barrura juriri, honek eman dio galanta, baina zare kanpora askoz gehiago izaten ari da Atletik. Atletik ondo ari da jokatzen, baina azken metroetan ez da asmatzen ari.
2: Minututa maitzaritz.
0: Hogeita hamazazpigarren minutuan gaude Katedralean, momentuz golik ez, Atletikek huts, Eltxek huts.
2: Etenaldi luzetik bueltan pilotariak lanean, gorriak iritsi da aurretik, baina urdinek neurketa berdintza lortu dute, Gontzal.
4: Bai, Larrazabalek Kaizaban Masterseko final aurrekoak jokatu nahi ditu, hiru tanto egin ditu jarraian, eta ondorioz atzenaldi luze iritsi den 12 eta 9ko hori berdindu egin du, beraz bezarka da marka gaioan, 12na orain beste bat Larrazabalek, ba aurretik dira Larrazabal eta Zabaleta 13, Eskurdia eta Albizu 12.
2: Bueno, ba, 13 eta 12koarekin markagailua iraultzea lortu dute Larrazabalek eta Zabaletak momentuz, parean markagailua, naiz eta joko aldetik Atletik askoz ere gehiago izaten ari denaritz.
0: Hogeita 18. minutuan gaude, utxean markagailua eta horrelako aukerak, horrelako partiak baliatu egin behar dira, gerola bestelakoak etorriko direlako, baina momentuz ez da baliatzen ari talde zurigorria. Baloia arean jarri du Erne, Ferniñoren bila Eltxek, jokaldia ona zen, Atzera jokatu du Naita, Bonanoteren bila Ferre Niñok, eta ez da iritsi, bat jerai ondo mugitu delako, baina Ferniñok, Txema, Bizkarreko joko ona dauka,
1: Bai, jokala jona da,
0: ematen zuen horre estankatu moduan egin zela, Bilarralen daritu zen, baina Burgoseneko egonaldiak emeze egin dio futbolari honi,
1: Ningurten denboraldi oso egin du Burgosen.
0: Bai. Baloia Nikok dauka, buruzburukoaren bila, bizikletaren egin du, aurkari zinguratu da, baloiak ere nabarren ari honek erdiratu egingo du! Erdirak eta bai, baina zenbait jokalari pilatzen dituen Eltxek ere area barruan horre sartuta dago eta ez da erreza azken errematea bilatzea, baina berriz ere bikaine Niko Williams lerro artean, ondo bainat gede nabarrena, baina zinba jokaldia biribildu. Geraik eskuina galera jokatuko du, Areso, Zamames gustora dago, Zamames konforme dago ikusten ari denakin.
1: Konforme ez dakit, konforme.
0: Nik uste joko aldetik eta bai, baina kontua da, ba...
1: Gola,
0: hori da. Erne, nik horrek, esan.
1: Goles son amores, esaten dana.
0: Así de claro.
1: Si no...
0: Hori, Erne! Robert Navarro, Langala! Langala, Robert Navarro, nene! Errematea ezkerre galetik egin du. Erre diraketa Nico Williamsek eta oso egoera behartuan baloia bota puntarekin ikutu egin du Navarrok, langa jo eta kanpora beste aukera on bat talde zurigorriak izan duena.
2: Hau ere oso garri izan da batxema.
1: Bai, bai, uste hor punta, justo nahiko ez, larri eltze dan Robert Navarro baloi horretara, justo punta sartzen dio, bertu eta apurua da egia esan, baina bai, beste aukera bat, ez, langa jotze du, eta ate zeinak ematen du
2: ikutu
1: egiten dula, eh?
0: Hori, hori eskatzen zuten Atletik.
1: Bai, bestela kontuz, eh?
0: Bai, ba, azkenean ez bata ez bestea, ateko zake izan da Eltxeren alde, baloiarekin Gerai katzera jokatuko du, Laportek ondoan daukat Jurik ezkerrera jokatuko du, Oian, gaurkoan gutxixiago ikusten ari gara, hortxe da, erdi-erditik aurre ingura du, Nikorekin jokatuko du, Niko agertzen ari da, eta hori albiste hona da Atletik entzat, baloia atzera, Juri munduaren kontra, pasea txarra gero Nikoren tzat, baloia Morentek berreskuratu du, Juri oldarkor, baloia kanpora, alboko sake izango da, Eltxeren alde, Zangarek, aterako du alboko sakea, 44. minutuan utxean, markaiua, eskuine galetik, baloia jokoan jartzeko gertu Zangare, presarik ez dauka, Eltxek, neurketa zidenetik, ondo gerena barrena da, presioan, baloia Nikori, baina Nikori ere kendu egin diote, Morcillo, kendu dio, ezkerre galera jokatu gura zuen, Fer Niñok, baloia, Beinat, gerena barrenak ikutu du, azkenekoz, eta horren beste alboko sakea Eltxeren aldekoa, izango da. Hor da, Zangare berriz ere, konforme egoteko motibuak ditu Terzitzek orain arte ikusitakoren arabera, txema?
1: Ba, guztot, gola falta zaiola taldea, baina joko aldetik eta olako talde batez, oso, are inguru hortan lerroak itxita agertzen danean, oso zaila da, eta gola jarrita eta laguntza asko egiten nahi da beraien jokalein artean, eta aldetikek, zaiatu eginda, aukerak eki ditu, eta horretan nahi da, lerro hartan nahi gustatzen nahi zait, nola sortzen dituen aukera, pazientziakien, abiedora ematen dio taldea eta baloia ere barrua sartzen du, kanpotik saiatzen ari da eta mezak ondo ustu eta bez gola falta ez, eta aberlen bailen etzen den.
0: Erner dirak eta Eltxek ezkerre galetik eskuinera, ondorre Unai Simon, azkar atera gura zuen murgiakoak, baina etzuen taldekideri bakarrik ikusten, azkenea Robert Navarrorekin jokatu du, beste galean Sanzet baloia ezke, luze jokatu du, baina Sanzetek ez dauka horra bantaiarik, bizkarrean jo dio baloiak eta bantaia redondok motzean jokatzeko Morentek aurrera jokatuko du, horre Germanen diagonala, bikain Gerai Alvarez, baloia erdira, txema kaldera gaizto bat egin behar dizut, Bibian errekuperatzen denean, Gerai edo Bibian? Laporta jokatu egin behar du, hori badakigu.
1: Laporta jokatuko du, bai. Niozu, zer, nor gehi gustatzen zeidan gehiago?
0: Bai.
1: Niri Gerai.
0: Gerai?
1: Bai.
0: Baloiarekin Laporte. Laportek Juriri.
2: Bibian ezen aldia eta gerorako, ez? Esan zuen atzo Terzitzek.
0: Bai, hori esan zuen, gero sasoia eta hartu behar, eta bueno, ikusiko du, nola dagoen, ze ikusi ere etzaio egiten, uda guztian ezai ikusi ere egin. Erne, ondoko marrara, ai, horre, Niko, baina bere autopasa luzegia, zuzenean.
1: Ikusi barko da nolako erabaki gartzen dituen, ez? Entrenatzailea, ez? Taldeak edo atzeko lerro aldatzen duen, eta momentuz,
0: hor kompetentzia dago, eh?
1: Bai,
0: horre bai. Este postu batzutan akaso ez, baina hor bai.
1: Egaletan agian, ez? Nabarmena egon kortu ingo dala bai Juri eta bai Arezo, ematen du, baina
0: bai, baina bainerakoan hor zentral postuan da, bai. Buruz, horraztu duena Fer Niño izan da, zuzenean, lehenzatea badoa, 44. minutuan gaude utxan markaiua. Hor da Laportek zer, ba ezkerre galera jokatuko du, Juri dagoen tokira, Jurik erdian gerena barrenai mugitzeko eskatzen zion, baina azkenako baloia atzera jokatu behar, ez du laugarren epaile ikusten karteltxoarekin, beraz, akaso 45. minutua betetzarekin bat amaituko da lehen zatia, hor pasea txarra Gerai Alvarezek, baloia urrundu du Germanek, baina kanpoan zegoen eta goeneko, alboko sake Atletiken aldeko izango da, ba azken minututan gaudez, laugarren epaileak ez dauka hor pila karteltxori, horren bestez, Une atetiko estera maituko da lehen zatia, 10 segundu geratzen dira buruzburukoaren bila, Niko Uzi izan daiteke azkena adertzan, jaurte zeruetara horre gurpila ondiarekin eskuinez, barruraka egindu eta eskuinez jokaldi amaitzen alegindu da, baina jaurtik eta txarra izan da, eta honekin amaitu da lehen zatia Athletic nagusi izan da, eltsen zera izatean jokatu du aukerarik onenak ere izan ditu, baina ez du asmatu lanerdietan katedralean Athleticek utx, eltsek utx.
2: Bueno, ba, gehiago izan da, aukera argiak sortu ditu, baina gola falta izan zaio Athletic itxema.
1: Bai, eltxe pobre bat, ez, baloiari uko egin diola, harritu iten hau, ez, olako talde batek, nabarmen duiten egin da, ez, goain arte, baloiakin eta bere joga gaitio, eta gaur uko egin dio, defentzako lan bati, hasierati defentzako lan bat egin du, zau horretan zaiatu da, eta Athletic nagusi goiti bera. Eta, bueno, aukerak egin ditu egizan, bat argia eta beste bat auki ditu, esan argia, baina ustot, bere horretan daola Athletic, ez haber bigarren zatian suertan gur batekin eta hola jarritzen badu gola egiten duen.
2: Hola, ba, utxean jokalariak jada tuneltxora sartuta Samamesen, golik ez dago Athleticen eta Elxeren artekoan, sadarrekin bat egin behar dugu, baina horren aurretik altxasun nola daukagu partida, Gontzal?
4: Ba, larrazalek eta zabaletak irauli egin dute marka joa, zeitanto egin dituzte jarraian, batez ere Larrazabalen bolada onari esker, eta momentu honetan, ba, 15 Larrazabal eta zabaletak 13 eskurdia eta albizuk.
2: 15 eta 13koarekin beraz urdinak aurretik, Sadarren Osasunak galdu egin du gaur, huts eta bi Espainolen kontra, ez da, bat ere finibili Ramisen taldea, eta ea, ba, protagonistek zer esan duten, Iñaki Berastegi, ze aurpegi ikusi dituzu Sadarreko barrunbe horietan?
8: Bueno, aurpegi junak, pentsatuko duzen moduan. Luis Miguel Ramisek esan du autokritika egin behar dutela, berriz ere bi gol oso erraz egin dizkietelako. Bere ustez penalti hori ere ez adierazi izanak asko markatu, baldintzatu du neurketa, ezin du lertu, barrak hori ez adierazi izana, eta bueno, ustut esan duela, intentsitate nahikoa ez duela izan kontaktuak, alako zerbait, esan du. Esan du era berean areako defentsa hobetu behar dutela, beste gunean ere erdiraketak ez zituztelako Gasteizen ondo defendatu, baina akatsek eta penalti hori ez adierazi izanak asko erasan duela taldea, hori ere esan du. Alare, bere ustez, bai pasaden asteburuan Mendizorrozan, bai gaur, bazigor handiegia izan dute, aukerekin konparatuz edo alderatuz gero. Barjak esan du, autokritika egin behar dela bai, baina ezin direla fustigatu, futbola edo kirola hau ere badela, akatsak egitea batzuetan eta beste batzuetan bagauzak ondo egitea, akats horiekin argi dagoela zailagoa dela partida irabaztea, eta egiari zor, ba, epailearekin ere nahiko kritiko Osasunako kapitaina. Eta azkenik Manolo González bitzetan, partida ona egin dutela, partida osoa izan dela, bueno, ondo egon direla hasieratik, baina oraindik ere bide luzea dutela, gauzak hobetu behar dituzela, heldutasun puntu bat ere falta zaiola taldeari. Ba, Maitane, esan bezala, ba, aurpegi ilunak eta bereziki kezkatuta taldearen ba mailarekin edo azken bi partietan eman duen mailarekin bereziki defentsako arloan. Ramisek behintzat hori nabarmendu du.
2: Oso ondo, Iñaki Berastegi, animo, bihar arte.
8: Bihar arte, agur, agur.
2: Arratsaldeko 7:19 dira, Mikel Landa entzun behar dugu, badakizu Espainiako bueltan etapa garaipena eskuratu du gaur Koio del Alguazilen amaitu den maila bereziko mendatean indartsuena izan da, bakarrik elmugaratu da, Soudal Quickstepeko murgiarra bere atzetik, Johannesen 47 segundora elmugaratu da eta Ramsens De Bruin 1:27ra, hauxe berriro ere garaipena dastatu ostean Mikel Landak esandakoa.
9: Bai, gaurko lasterketa oso oso gorra zen, banere Espainiako itzulia ez da bainondik inora erraza izan, ezin izan dut asko egin, eta bueno, hor dana eman bar nuen, asko neukan barruan, eta bueno, dana ondo irten da, eta eman neukan guztia eman dut. Bai, esaldia bueno, 3 minututara joan zaigu, eta bueno, ba momentu hortan argi neukan batarte hori itzi behar nuela, eta bueno, dena eman dut hor aurrean sartzeko, eta Gero aurrean azkenengo momentu arte itxaron dut eta bueno, azkenengo aldapa hau oso gorra zen eta bueno, niretzat egokia zen. Ba, niretzat bueno, ba ate bat iztea bezala da, ez? Oso denboraldi txarra, gogorra izan da niretzat, ez dut inoiz, ez naiz inoiz ondo sentitu eta bueno, ba, gaurko honekin hurren gorteari begira, ba, motivazio berria daukat. Bai, gaur ondo ospatuko dugu eta bihar asko sufrituko dugu, seguro.
2: Bueno, hortxe, Mikel Landa ez tarrian korapiloa zuela, 6 urteren ostean berriro ere, ba, garaipena dastatzeko modua izan du txirrindulari murgiarrak, unkituta elmugaratu da eta unkituta egin ditu adierazpenak taldea utzita, badakizu da torren demoraldian, Maiote Laranja soñeratuko duela, Euskaltelen arituko dela, eta gaurkoan, ba, Espainiako bueltako etaparik potenteena. Ba, Mikel Landak irabazidu eta posten gara, irabaziduen bestea Jon Izagirre izan da, Marko Pantaniren oroimenezko lasterketan Kofidiko ormaiztegiarra nagusitu da, esprinean eskuratu du garaipena eta Uxue Ostolaza berriz laugarren postuan elmugaratu da Faun Turreko hirugarren etapan, sailkapen nagusian 7. kokatu da, gaurko etapa irabaziduen Julien Bertet kokatu da sailkapen nagusian lider. Jarrai dezagun orain Altsasutik, Gontzal.
4: Bai, ba, 16 eta 14 Larrazabal eta Zabaleta, eta Zabaleta orain laugarren kuadrotik, ba, agindu nahian. Eskurdia sartu da airez, aldizu berriz ere atzeraka korrika beretokira. Eskurdia gairez eraman, osta ona izan da, eta Zabaletak eskatu. Ba, ez da gindik horre Larrazabalek tanto abukatzeko aukera ez duen izan, ba, albizuk airez, Zabalera joan da, eta 17 eta 14 Larrazabal eta Zabaleta aurretik. Gogoratu, gaur Larrazabalek eta Zabaletak irabaziko balute, biharko partearen zain egon beharko direla final aurrekoetan egongo diren ala ez jakiteko, bihar Laso Martija Zabala iztueta jokatuko delako, eta Zabala eta iztueta jadanik final aurrekoetan daude, baina Lasok eta Martijak, gaur Larrazabalek eta Zabaletak irabaziko balute, bihar Lasok eta Martijak irabazita, ba, Laso eta Martija aurrera, eta Larrazabal eta Zabaleta, ba, final aurrekoetatik kanpo. Ostera, gaur Eskurdiak eta Albizuk Larrazabal eta Zabaleta gaindituko balituzte, ba, Eskurdia eta Albizu aurrera, zerraitik, ba, Laso eta Martijaren aurkako neurketa 22 eta 21 irabazi zutelako. Larrazabal sakean, Albizuk eraman, eta Zabaleta agindu daian, eskerreko paretarekin lagunduz, Albizu errebotetik hurbil mantenduz. Jose Javier, jonaian, nahiko tanto luzeak partidan zehar, Zabaleta eta Eskurdia batez ere hasieran aritu dira hor aurreko kuadartan jokatu nahian, baina tanto askorik eginez eta estrategia aldatu eta atzelariak pasatu dira protagonismoa irabaztera. Eskurdiak tanto abokatu nahian orain Zabalera jokatu du, baina Larrazabal hainkaz fresko eta aize iritsi da. Zabaleta agindu nahian, Albizu eta Zabaletak, tanto batek agindu, beste urrengoak besteak Larrazabalek txokoan utzi, Eskurdia heldu da. Ondo, Joseba, veteranoak sufritzen ari dira momentu honetan, partearen lehenengo zatian aurretik joan dira, bat eta hiru galtzen, gero lehenengo atzenaldi luzer arte irabazten, momentu oro, 12 eta 9 jarri dira, baina hortik aurrera, 12 eta 15 Larrazabal eta Zabaleta, eta orain berriz ere 17 eta 14 hiru tantoren abantailarekin. Eskurdia, laugarrenetik, baina ez dabile gozatzen Joseba, Zaganakoa, ez dabile batere gozatzen, Larrazabalek aire, txokoan utzi duz, orain Zabalera, baina Joran Derraldizu iritsi da, ez du gozatu, baina iritsi egin da. Berriz ere aire, Joran Der. Larrazabalek bera, ba, tanto, Eskurdia eta Albizu entzat, eta behar zuten, tanto hau, 15 eta 17, bi tantotara hurbildu dira, bestela bigarren atzenaldi luzera lau tanto betik helduko lirateke lako.
2: Markagailua, Gontzal.
4: Ba, 17 Larrazabal eta Zabaletarentzako, 15 Eskurdia eta Albizurentzat.
2: Mikel Landaren adierazpenak entzun ditugu Espainiako bueltaren 20. etapa irabazi ostean, eta orain, ba, Marko Pantaniren oroimenezkoa irabazi duen ziklista agurtu behar dugu. Jon Izagirre, arratsaldeon. Bai, Jon, arratsaldeon.
10: Bai, atxaldeon.
2: Eta zorionak.
10: Eskerrik asko.
2: Haze garaipena, esprinean jaso dituzu, bibesoak elmugan, nolakoa izan da, zure etapa eta zer senditu duzu elmugako marra igarota?
10: Bueno, ba, azkenen garaipena lortzela beti da, pozgarria eta, ba, hola, irabazita ba esprimaten, a, bueno, beti amorruz ez, ospatzen da, eta izan oso pozik ez garaipenak.
2: Nolakoa izan da etapa?
10: Bueno, gorra, ez. Egia da bukara oso lagoa zala. Eneko horreita bost, horreita bat kilometrak, ba, lau lagoa zirela, baina, bueno, erriko partean lau iru itzulita erri egiten genitun, ba, zirkuitu gortxu batei, eta, bueno, horre eginda, bueno, laukote bat junge aurrera, eta, bueno, laukote horrek, ba, jokatu dugu garaipen, ez.
2: Azkenerako, pelitzari, honore eta estorer, baino azkarragoa izan

0: La orain, Jonen atzetik esan ez, ez erretiratu, beste urte bat, azken euskaltelen horrelako askori zeizkiz iristen.
1: Bai, bai, aiala da, hori da, ez, orain entzuten dudana, bueno, normala da, ulertzen dut, baina, baina, bueno, esan bezala erabaki aspalde hartu nuen, hartu behar nuen akin, eta, bueno, nik uste, momentu eritxi dala, eta, bueno, esan bezala, ba, ba, pozik ez, kiroli bilbida ba sentsazio egin amaitzarekin.
0: Hori da, ze batzutan kirolak berak usten du kirolaria, kasu honetan zuk langa oso goian utzita lagako duzu, eta pentsatzen dut horrek ematen duen betetasuna ez, satisfazioa lanak ondo egindakoaren sentipen hori, hori ere ikaragarria dela.
1: Bai, bai, ez da sekular ez da nik uste, bueno, kirolari profesionalak honen este urtera ematen ditugu, bueno, gure bizimodu honetan, beti ia gauza berreinak egiten, eta bueno, amaiera jartza ez da erresa izaten, eta, bueno, nire kasuan, ba, bueno, bai aurreko urtean urte txarra izan nuen, renovatzea tokatzen ditean, eta neko ezki pasatu nuen, eta horren ondorio zera bako nuen, ba, bueno, aurten izan zela azkena, eta ez nuela zapore txarrorekin bukatu nahi hori argin neukan, eta nez eta azkena izan, ba, bueno, barruan neukan guztia emango nuela, eta oraindik ba neukala zer esana tropel honetan, eta, bueno, ba, esan eta gustora.
0: Joan, gaurko ospatu beharko da?
1: Bai, bai, bai, men gaude, bueno, taldekidekin Italia aldean, eta egia esan, gaur ere, ba, bueno, urte betetze una da, ba, Benjamin Toma taldeak idearen zat, eta, bueno, ba, nintxe gaude afalteko prest.
0: Zein izango da, afaltzeko menua, hor aldatzen da, dieta aldatzen da, ospakizuna daudenean?
1: Bai, bai, bai, ni bete esaten dute momentu abek ondo ospatu barriela eta ondo gozatu barriela, eta bueno, gaur bere laguntxo bat ere torri ze bizitan, Ander Mujika, eta bueno, berak egingo digu ba, jatetxeko gia betzela, bueno, berak eramango baitu nen Boloñako jatetxe batera, eta menua oraindik ez dakigu, baina segurazki ondo ospatuko dugula.
0: Gero, Eslovakia aldera?
1: Ba, prinsipioz ez daukat ez Eslovakia eta Kroazia, ez daukat lasterketarik azkeneko Italiako klasika arte.
0: Oso ondo, ba, Jon Izagirre, benetan estimatuta telefonoa zuzenean hartu izana, eta ospatu, behar den bezala, bejonde izula.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Arratsaldeko 7:30 dira Jon Izagirre entzun dugu zuzenean, gaur Marko Pantariren oroimenezkoa esprinean irabazi. Eta gero, Sabamesen une batetik bestera izango ditugu protagonistak berdegunean, bien bitartean Altsasun Gontzal, bigarren etenalditik bueltan, pilotariak berriro ere lanean.
2: Bai, Larraza Alegra Zabaletak egin dute 18. tantoa, eta beraz hiru tanto aurretik, orain Albizuk sufretuta, baina osta eraman da, Larraza Alegra aukera hor tantoa bukatzeko. Ez du asmatu, Joseba Azkuraren enketara jokatu nun nahi zuen, berriz ere atzera, Jonander Albizuk metroak atzera antza, baina eraman egindu atzelariak, berriz ere Jonander Aires, eta hori ere eraman zuelako defentza Jonander Albizurena. Aires, Jose Javier Zabaletak, berriz ere, behatzigarren kuadron jarri du Jonander, ezkerrez. Larra Zabalek, zartzea aukera, ez, Jose Javier Zabaletak eskatu du, eta utzi egin dio atzelariari. Jonander Albizu, Larrazabal, beste aukera bat egiteko, bien tartera jokatu Jonanderrek eskatu du, kapitan lanetan aritzen, eta zortzigarren kodrola eraman du Jose Javier Zabaleta, aspaldiko martez. Joseba Aires, hau ere, bien tartera jokatu nahian, Larrazabal, ez otamanoz, gora, goiko koltzoian jodu pilota horrek, eta beraz, eskurria eta Albizuk amazigarrena, Larrazabal eta Zabaleta amazortzi.
0: Eta Salmamesko berdegunean protagonista gila da prestaritz.
3: Hori da, bitaletako jokalariak dagoeneko gertu ikusten ditugu katedraleko solopilean, Atletiken ez dago aldaketarik, neurketa zeuten 11 jokalariek jarraituko dute leian, eta aurkariari dagokionez ere, orain txekoitik bera dinaiz begiratzen, eta estiru di aldaketarik dagoenik, beraz, neurketa zeuten 22 lagunek jokalariek jarraituko dute leian, goratu lanerdietan golik ez dagoela, Atletike kutx, eltxe kutx.
0: Bigarren zatian, Txema, asmatzea behar Atletikek, hori bakarrik falta zaio.
4: Edo ez, baina ez dut uste, ez dut Atletik, bueno, egia zan, horrolako talde bat atzean sartu da honen zehatzak izan behar dira, ez, hor paseak, azkenengo pase horiek eta oso zehatzak izan behar dira, eta berro rasmatzen duen eta hortik etortzen den gola.
3: Ez taba, brillo hondiko talde Atletik izaten azken metro horietan aurkari atzean sartzen denean, baina ia ba, bigarren zati honetan asmatzen duen, hasi da bigarren zatia, zuzen zuzenean, Unai Simonen baloi luzea, ditureren oinetara.

0: Txust. Txustek buru altxatu du eta erdira jokatuko du horre Laporte eta Fernino, ez batak ez besteak, baloia Gerai Alvarez dagoen inguru horretara. Barakaldokoa kontrola egin du, ezkerregalea jokatzeko Juri. Jurik berriz ere Gerai Alvarezi. Gerai Alvarezek eskuinera Arezzo. Arezzok atzera jokatuko du, hor da Gerai, Geraik atzerago. Baloiarekin Unai Simon, Unai Simonek Laporteri. Txema, pentsatzen dut Atletikek bide beretik jarraituko duela edo horretan aleginduko dela. Elts ezberdin bat espero duzu edo ez duzu uste jokamoldea utxan baldin badan neurketa bintzat aldatuko denik?
1: Ez dut uste aldatuko denik. Aldatuko da, buixe, Atletik gol batein iten badu orduan aldatuko da, baino bere Eltxe ez dut uste aldatuko da. Eta Atletik egizan, aberrez, bigarren zati honetan, buixe, azkenengo metroietan ez, buixe, pase horiek eta agian ez dakit zer hitz egingo zuten, baino agian bigarren lerrotik, ez, erdiraketan bitartez edo pase bitartez orbalda bilatu zapur bat, jok kaleak abar sartzen duten eta aukerak sortzen dituen Atletik.
0: Bai, segia da, agerraldi asko baina aukera garbi-garbia Iñakirena izan da, bestela gainerakoan.
1: Bai, gero barne aldia da, ez? Galetik egin duena Jurik, aurtiketakin ere.
0: Ah, bai.
1: Eta gero beste erdiraketa bat Iñaki Williams kaino egin eta gero. Baina, bueno, garbiena Iñaki Williamsen aukera.
0: Hortxe da behinak edan nabarrena, ezkere galera, pasea ez da ona, horre bakar ikusi du Nico Williams, baina ezkere segindako alegina okerra izan da, baloia zuzenean kanpora alboko sake izango da Eltxeren alde. Zangare, eskuine galetik, baloia jokoan jartzeko gertu. Ez dauka presarik, baloia aurrera, buruz Juri Bertxitxek urrundu, 10 metro aurrerago, berriz ere alboko sakea, Eltxeren aldekoa izango da, bost jokalari beroketarik eta egiten Atletikek jarri dituenak, Jauregi Zarda bat, Joaneko Pestea, eta honek Paredes hirugarrena, Berenger eta Maroan Zanadi. Lurrera horre Morente, falta izango da berriz ere Eltxeren alde. Etenaldi asko, bigarren zati hasiera honetan, ez dauka herri mondirik neurketak bigarren zati hasiera honetan, eta uste dut hori Eltxeren mesedetan dela. Txustek atzera, diturok berriz ere txusti, txustek redondok metroak ditu, eskuinera, Zangare dagoen tokira, Germanekin ikutu du, Germanek zer, ondo orain Zangarek metroak ditu aurrera, egiteko ari hartzean, bakarrik Fernino! Fernino lurrera, German lurrera, penalti. Eltxeren aldeko penaltia. Hauxe behar genuen, penaltia. Penaltia Eltxeren alde, behin agertuko eta penaltia. Eltxeren alde, erdi-erditik sartu da Zangare, eman dio Ferninori. Ferninori baloia kendu egin diote, area barruan arriskoak hartuaz, aldaratzea Germani eta German lurrera, penaltia izango da, bigarren zatiko hirugarren minutuan, Eltxeren alde.
2: Barrutik zerrikitu ondo topatu du Eltxek, Txema, eta penaltia atera du. Jokaldi horretan orainari gara, jokaldi errepikatuta ikusten, penaltia ikusten duzu?
1: Bai, uste eta argia inozoa, bai.
2: Nori, Ferninori edo gero?
1: Ferninori, Ferninori ondo lapurtzen diote baloia. Bigarna.
0: Bigarren ere da, German listo dabil, eh? German listo dabil, zepota bera jartzen du, listo dabil.
1: Arezzo jakin behar du ez, lurrea, aurreko jokaldian, bueno, aurreko jokaldian, ez dakit Juri doan edo Juri edo Gereiden, lurrera irabazteko baloia izan behar da. Eta jartzen duen erabakia zera, Arezzo, aukerra berak egizan hankaizten du, eta penalti inozoa da, baino argia.
0: Bueno, hortxe da, penaltia Eltxeren alde, Gonzalo Villarreke jaurtiko du atepean Unai Simon, epaiak esaten dio itxaroteko, eta ze begira ari aldira.
2: Telebistan ez digute oharri jarri begiratzen ari denik, ez?
0: Ba, ez dakit, orduan zertarako eskatzen dion, kaso honetan Gonzalo Villarri itxaroteko. Bara bai, penaltia dago, penaltia badago. Gonzalo Villarek eskerrez abai hartu. Buah, sekulako obusa. Eldi ezina Unai Simonentzat. 50. minutuan Eltxek aurrea hartu du. Behin iritsi da, esan dugu lehen zatean ere, horrelakoa gertatzen direla. Behin iritsi da, penaltia eragin du. Eta aurretik jarri da kasu honetan kanpoko taldea.
2: Hauxe bai ez genuela espero, Txema, eta penalti puntutik, Elchek markaian horreti jazta lortu.
1: Ez, ez da, olako egoera bat antzematen ere, ez, ikusi talenengo zatian ikusi diguna eta gero, baina, bueno, futbolak olako goza ditu. Egia zan aldiken taldea prestatu dago, beraien burua dago erasoi begira, ez, orain bigarren zatian hauek atzean sartuko dara, dira eta nola ingo dugu min, eta bueno, olako jokaldi bat sortatu ez, kontrara son bat, eta hortik gola etorri da.
2: Minutu eta maitzaritz.
0: Berrogeita hamaikagarren minutua oraintxe bete da, Elche aurretik Zamamesen Athleticek huts, Elchek bat.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Arratsaldeko 7:28 minutu dira hiru erregen maila Euskadi Irratian. Sardineron Alabesek jasan duen porrota kontatu dugu, 2-1. Osasunak Sadarren jasan duena ere bai, 3-2. Eta Zamamesen momentuz bigarren zati honen hasieran Athletic 3-1 galtzen ari da. Altsasun pilota jaialdia azken txapan sartuta, Gontzal.
7: Bai, eta Eskurea eta Albizu iritsi dira hobeto azkeneko txapa honetara, 4 jarraian eginda, 20-19 ari dira. Gaur Gerriko Oi, Larrazabalek gantxo edarra, hogeina berdinketa, Larrazabalek eta Zabaletak egitakoa, hogei, Eskurria eta Albizu ere, hogei.
2: Gauzak pare-parean daude Altsasun, Athletic eraso aleginean aritz.
0: Kornera izango da, talde zurigorriaren alde, ezkerre galetik Juri jarriko du, lehen zatean lau atera ditu, bigarrenean lehena izango da, bosgarren kornera horren bestez, Belarrondoko hartu berritanean nola reakzionak zenduen Athletic egortxe derdirak eta... Ez dago errematerik ondo Elche defentsa lanean, baloia kanpora joango da, alboko sake hori bai Athleticen aldekoa izango da, azkar naizuen ateratzen Iñaki Williamsek, baina ez ditut aldekideak kokatuta ikusten, eta horren bestez patxada sartzea erabaki du, Txema, eta orain zer?
1: Orain, pazintz bai, bai nigan di minutu asko dara aurretik egia zan. Gugolaren jokaldia eske bueno, urte azkenen taldea ez murgilduta da erasoi begira eta bueno, ondo egiten dute egia san jeltzeko jokari, baina gero ere ez, ondo lapurtzen dute baloia uste Juri edo jera botatzen dala lurrean
0: gero bi... Eritu handiko jokaldia da hori, baina gero
1: bai.
0: Nik hausa esan dizuet, Arizok aurrera begira arrisko dauka, baina bere arean ere sekulako arrisko
1: dauka. Maitan egin berdin esan dut.
0: Bueno, ateko sakea izango da, Elche den alde, dituruk jarriko du baloia jokoan.
2: Hartale konbidazoak amargoleko aldea zirabazi du 35 eta 25 eta atxen aldian Malagan, bera 9-8 ari da galtzen.
0: Alboko sakea Athleticen aldeko izango da, baloia atzera Jurik. Hor da Laport. Laportek luze jokatuko du ezkerre galera. Hor abantaia Elchek dauka. Txustez erredondo zeme, ondo gurutzatu da German orain. Buruz Jurik atzera, Juri lurrera, falta eskatu zuen katedralak, faltarik ez dagoela, baloia hori bai galarretak dauka. Juri partidan sartu behar dauka, oin ez da momentua kexak azteko, baloiarekin Robert Navarro aurrein gura zuen, baina baloia argita garbi kendu diote, eta erne orain kontra, zatoletik orain bai, Eskuine galera German. Germanek buru altxatu, buruz buruko egin gura dio Juriri, baina ez zai ondo atera, baloia Jurik atzera, Laport, txaloak Zamamesen, hau da talde animatzeko momentua, beti da talde animatzeko momentua, baina gauza komplikatzen direnean, areta gehiago, baloia Laportek dauka, eskuine, egalera, iritsiko te da arezo, buruz
2: Barkatu aritz, altxasun amaitu zaigu partida gontzal.
7: Bai, gora joan zaio Jose Javier Zabaletari pilotaka da eta beraz Joseba Azkurdia eta Jonander Albizu Kaizabank Masterrezko finala horrekoetan daude gaur hogeita bi eta hogei Larra Zabal eta Zabaleta mendean hartuta.
2: Gontzal Mendibe, mil esker Arratsaldeon.
7: Mil esker zuei Arratsaldeon.
2: Hortxe, garaipena gorriek Azkurdiak eta Albizuk eskuratu dutena, garaipena eskuratzeko borrokan Athletic San Mamesen.
0: Galtzen talde zurigorria baloiarekin Laport, 45. minutuan gaude, penalti sartu orain arteko gol bakarra Elchek behin iritsi eta gola hori da erainkortasuna eta horrek futbolean asko balio du. Jurike Nikori bigarren zatean gutxiago ari gara ikusten. Sanzetek aurrera, Gerena Barrenaren desmarkea ona iritsiko ote da, ondo gurutzatu da horre Redondo aurretik eramandu Beñat Gerena Barrena eta txartela kasunetan Redondo hori epaileak erakutsiko diona, horre gurutzatu da, indartzu sartu da eta epailearen aburuz baloia bakarrik ez, Beñat Gerena Barrena aurretik eramandu eta txartela, ez dago konforme, Redondo, baina falta adierazita dago eta txartela erakutsita. Bueno, ba corner antzeko jokaldi bat izango du Athleticek alde. Epaia spraya erabiliaz, falta egon den lekuan markatuaz. Aten bero egiten du gaurkoan zen eta jokalariek aukera dutenean uretara jotzen dute. Bola bartxe, falta ateratzeko bertu ezkerregaletik Robert Navarro. Zer egiten duen Navarrok bigarren zatea moteldoa,
1: moteldoa du gola, ematen du ez kalti indiola gola denetari gapurak
0: bai, ez da
1: erritmo gutxi, neuketa
0: bai, eta hori Eltxeren mesedetan da. Eta horrein gehiago, markaioan bine aurre hartu ostean. Hor da Robert Navarro, falta ateratzeko gertu. Girak eta egindu, lehen zutoinera. Ez da Jeraia iritsi eta baloia indar gutxireken ditururen eskuetara. Azkarre aterako du, Germanen bila, Germanen abiaduraren bila. Robert Navarro horre defentsalanean, baina geren abarrenaren laguntza ere. Bikain defentsalan horretan Erne, bufa, galarretak ez du ikusi, Ferniño baloia galtzea regonda, eta baloia hor galdu izan balu, buruz burukoa Ferniñok Unai Simonekin. Athleticek partidan sartu beharra dauka. Txip aldatu behar, min hartu du horre. Laportek min hartu du, lurrean dago, ez da enik, ez du jokaldia ondo ikusi. Baina lurrean geratu da, ez da orain antzerkia egiteko unea, beraz Laportek baduka zerbait. Eta
2: eskuin bikiari eusten zio, baina ez da gitor Ferniño que hostika da txun bat, edo zapaldu edo zerregin.
0: Lekoa eten dago eta zerbait behar du, etxema zerbait behar du Athleticek, txipaldatu behar dauka zapaldu egiten du. Toka sortu dirik, Laportek demoraldia zira honetan zapaldu egin. Behin dute ikusten du, zekit, jarretzeko moduan egongo den edo ez. Ratzeko partean zapaldu du eta...
1: Bota tera dio.
0: Zarre dago Laporte, baina nahi gabe egindako izan da. Presio egitera joan denean, zapaldu egin du eta...
2: Zaldatuko zenuke zu utxe, ma?
1: Uztakit, egia zan lehenengo zatian ikusita jokoak gineta egia zan erdirak eta gutxin ditu aurrera li beste bat aurrera li zartu uztakit, hor baruan ere mutil garaia da eta area barruan egia zan aletik gutxi ikusi du eta behar du ez area egia zan zuzenago jokatu atze alde egite eta bigarren baloi horretan nagusi izan eta baino aukera behar ditu eta sakonago jokatu azkenean aukerak sortzeko.
0: Bueno, momentuz jokoa eten dago eta Laporte nahikoa lan, bota kendu dute hor begirari dira eta orain bai jantziko du, beraz ematen du jokatzeko moduan egongo dela, baina mindu kasu honetan Laportek eta nahikoa lan.
1: Bai, holako taldea bat gaina atzean sartzen denean, ez metro gutxigin buruz burukoa egaletan zaila da egitea.
0: Bai.
1: Eta orduan nabarmenago izaten da, boixo, erdirak eta jarri eta bueno, areako jenteak ine, erdirak eta hoiek kola egiten badute.
0: Kontua da, Iñaki Williams akaso ez dela jokalarik apropozena.
1: Horretarako.
0: Horretarako, bai. Bueno, ba, berriz ere baloia jokoan, amarre jokalariekin orain Atletik, defentsa bat gutxegorekin kasunetan, Unai Simonek luze jokatu beharko du horre. Aurkariaren presioen aurrean, Zangare, kontrola, jerak, buf, osta, etzait bat ere gustatzen ari, bigarren zatiko Atletik, eh? Etzait bat ere gustatzen, ari batez ere defentsako lanean urduri, nahaztuta, bai. Okerra zida bigarren zatia, eta gola izan da sekulako belarrondokoa. Grogi dago Atletik une honetan, grogi. Ferniño kaurre ingura du, eskuine egalera, Erne German, are ertzean, zer, baloia, erretira, hortxe da Germanen erdirak eta Morente bakar-bakarrik area barruan, kontrola egindu, buah, azken pasea, ematera hor, rebibo zainzegoen, kasu honetan, egin lortzen German eta Unai Simonek atera du, ba, utxe eta bikoa ez dut aparte ikusi, eh?
2: Lehen zatien elxeri ikusi ez dizkigun gauzak ari gara ikusten bigarren zati honetan, Txema.
1: Elxek aldik lehen zati guztian aukera garri bat egin, eta elxek ja gola egin du, eta guain aukera hona da, izan da, eh? Bigarren zatia aritze bat ugorogi dago, nahaztuta dago, eta bueno, gola egia zen kalte indio, eh? bai bururako azkenean golpe gorri izan da.
2: Zeri egiten dio txistu Samamesek?
0: Bueno, ba, etziotelako, laporteri sartzen utzi, sartu da gero berri zatera behar izan da, eta beti eba minutu hori, eta kornera kontra Atletikek, eta urduri, katedrala, eta uste zuen, ba, denpora bete eta zegoela. Baloi, Unai Simonek hartu du, azkar jokatuko du ezkerre galera, Robert Navarro kontrola egin du, baina horra aurkari asko ditu, eta taldekiderik ez atzera egin beharko du, baloia Jurirekin jokatzeko, eta berriz ere zerotik hasi beharko da, talde zurigorria, eskuine galetik Gerai dauka inguruan, Arezoak atzera jokatuko du, hor da, baloiarekin Laporteke erdira jokatuko du, berriz ere Geraike Geren Abarrenari, Gerai Albarezek eskuine galera, Arezoke Gerairi berriz ere epa, Laporte garrizkoa hartu ditu, ezkerre galera, bo, zerbait alde hartu behar du, eta Joaneko, eta Jauregi zartxe, ma, izango dira lehen bialdaketak.
1: Oie,
0: Eta zerbila, bueno, bate, Gerena Barrena edo, galarreta izango
1: dira. Galarreta bat beti izatea, ez, hor, langa hor, iru egarren minutuan dauka beti.
0: Bai, eta Joaneko, ze asmorekin oz?
1: Uste dut, esango nun, agian Arezo kenduko dula.
0: Bai, eskuineti jokatzeko, eh?
1: Bai.
0: Urtsa da, Robert Navarro, ziez egin dio baloiak, eta ia ba, ze erabakitzen duen kasu honetan Terzicek, eta ze ondorio ekartzen dituen, ba, aldaketa horrek. Agian
1: iru atzelarekin kokatzen da, eta zera.
0: Eta biegaleko
1: luze jartzen ditu.
0: Eta hala ere Arezo kenduta esaten duzuzuk, eta Niko jarri egaleko luze moduan?
1: Ez, Arezo mantendu, eta gero eskerrean jarri Joaneko, barru aldea sartu agian Robert Navarro, eta bueno, ez da egit, orzalan.
0: Eta zein kendu?
1: Herriko biak, Gerena, Barrena eta batekin jokatu.
0: Bueno, ba, aurki jakingo dugu, bien bitartean baloiarekin Laporteke Jirairi, baina buh, Atleti dago... Oso larri, une honetan. Benetan be. Baloia Gerena Barrenak atzera. Geraik galarretak atzera jokatu behar. Laport.
1: Taktikoki emango dio lastindu bat, taldea uste dut,
0: Behar zerbait,
1: Ez titula, uste dut ez titula aldatuko, ez? Postuko, kentzean dute, ez dakit, erdilari bat eta sartzen dut bestea. Uste dut, sistema ere agian aldatuko dela.
0: Bueno, horre, Niko lurrera, ez da gola ezer epaian, Niko azken minutu hauetan eskerre galetik, eskuine galetik barkatu garena, ari gara ikusten, eta Robert Navarro da eskerre galetik ari dena, ez da momentuko kontua den, ja pare bat minutu bado Atletiko horrela jokatzen, edo hori mantendu gura duen. Bueno, baldaketak orantxe, Arezo badoa, Arezo, kendu, egingo du, Joaneko zelairatzeko, eta bestea, bai, galarreta kendu, abia buruz ikasi dugun aldaketa da. Aure izar zela iratuko beraz da, postuz postu egindako aldaketa, Txema, zentzu horretan.
1: Ikusi barko dagoen ze nola kokatzen dien, eh? A ber, hiru erdiko atzelari jartzen duen eta egaleko biluze, joaneko bat eta eskerretik a ber nor jartzen duen.
0: Berez Robert Navarro jarraitzen du eskerretik, eh?
1: Bai, baina ez dakita agindu dio tertzitzeke zera, Jauregi Izarri izan dio nolako keinu bat.
0: Baloiarekin joaneko erdira jokatu du, ez da pase ona izan aldaratzea nori, aldaratzea Elxerena da, eskerrez baloia aurrera Revivo, Juriren kontrola busta santu-santu izan, baloia laire atzera jokatzea lortu du, kontrola Unai Simonek. Simonek ez dauka pase garbirik, eh? Azkenean pazientzarekin baloia Juriri. Minutuak badoaz, bigarren zatiko 21. Minutua bete da. Bigarren zatian ez da zer gertatu, bueno, gertatu dena da, Elxek gola egin duela. Penaltiz, Atletikek ez du dituroren area inguruan ezer egin, eh?
2: Goiti bera aldatu da neorketa, Txema.
1: Bai, bai, bai, lehen zatia goiti bera Atletikena izan da, eta bigarren zatian Elxe eroso, gola egin du, beste aukera... beste aukera bat gertu egon dago gola egiterik eta bueno, eta minutu hauek aberra aldaketak ematen badiotea altik zerbait, baino Elxe on bat ikusten dugu bigarren zatian eta erosoago.
0: Bai, bai, duda barik eroso ikusten du Elxe eta hori ez da albiste ona, baloiarekin Juri ezkerre galera jokatu du Robert Navarro que aurre ingura du ezkerre gara horretatik, baina ez dauka taldeik irik, ez dauka aukerarik, eta atzera jokatu behar, Jauregi Izar. Hor da, Bermeotarra, baloia Laporteri berriz ere, Jauregi Izar, Sanzet, ez dugu partidu guztien ikusi ere egin, gaurkoan oian, oso gutxi. Laporteke motzan jokatuko du, hor da, Gerai, eskuine galera kerena barrenari, kontrola egindu, baloiarekin kasu honetan joaneko ke atzera jokatuko du, Laporte gaurrera ingura du, ea zer egiten duen, ezkerre galea jokatu, hor da, Robert Navarro ke erdira, kontrola Jauregi Izarrek egin du, eskuine egalera, kontrola egin duena joaneko izango da, joanekoren erdiraketa txarra, baloia zuzenean, dituroren eskuetara hori da Txema bitza galdu, zati batetik bestera, era bat, eh?
1: Itza dana. Freskotasuna, ideiak, zinean dago, eh? Joko aldetik eta
0: bai,
1: esan,
0: bai.
1: Ez du, asmatzen, ez da, aber aldaketak, egizan bi minutu bakarrik daro die zelaian, baino, joko aldetik eta aukera aldetik, bigarren zati honetan, eskaz.
0: Baloiarekin gerena barna, pase txarra, lekeitiarrak, baloia... Berreskuratu du Gonzalo Biarrek, orain arteko gol bakarra egin duena, gero Revivok baloia gainetik kendu du, alboko sake izango da, aurki bi aldaketa egingo ditu. Kanpoko taldeak hortxe daude berdegunean sartzeko gertu, batetik Osorio eta bestetik Lemar, Atletico Madriden aritutako futbolaria, Bonanotek utziko du berdegunea eta uste bestea Ferniño dela, ez dut ondo ikusi. Ba hortxe bi aldaketa Elxe, alboko sake Atletiken aldekoa izango da. Presarik ez, kanpoko taldeak. Hor da. Baloia atzera Hieraik. Juri Bertxitxe aurrera jokatu gura du. Ezkerre galera jokatzeko Robert Navarro komotzen Juri ondoko marrara erdirak eta atera gura du. Bere erdiraketa, Iñakiren gorputzera, Iñaki lurrera, teko sakia izango da horre, listo ibili gura zuen Iñaki Williamsek alegia, atzetik etorrita, ba, ez usten harrapatu gura zuen aurkaria, ia, oina luzatzen zuen eta penaltirik bazegoen, baina ez du antzoloa hartu, kasu honetan ez du pikatu morzillok eta teko sakia izango da, kasu honetan, kanpoko taldean alde, bo, titulu hor denpora galtzen. Ez dauka presari dituruk, eta uste dute aldaketak gehiago egin behar dituela, Berenger ere, une batetik bestela, bai, berdegunera, zerbait behar du Atletikek, pizgarri bat behar du, ez dago neurketan talde zuri gorria.
2: Hoi, minutu geratzen dira, Txema, bueno, badago denbora.
1: Bai, ba, denbora, baino zerbait behar du aritzik aipatu da eta aipatu da ida, baino joko aldetik egia zan bigarre zatean zinean dago, zin bidea beha ez bilatu eta bueno, erazoi begira eta aukera begira oso gutxi gindu.
0: Baloia gerena barrenak dauka orain lanak, baloia jokatuta ateratzeko Atletik gortxe da. Robert Navarro Sanzeten mandio, Sanzeten pasea ez da ona ala ere, niko iritsi zaio honek aurrera, baina pasea txarra, Robert Navarrorena txarra Iñaki Williams entzat, eta desagertu da Niko, desagertu da Iñaki, oian ez da asko agertu, eta bai, eta atzera egindu Navarromen, desagertu egin da Atletik azken finean.
1: Olako jokoan eta talde bat holan atzean sartzen denean oian eta azpada lerro arte nahazkoa gagertzen, sinale txarra da hoi.
0: Bai, eta oian ez da gertu, eh?
1: Horregan, tio.
0: Eta Niko uste dukendu, Berengar izango da, guztakit edo Niko edo, bueno, Robert Navarro edo da, baina iruretako bat da, ez da gizein izango den, baina... Bai, erdira hor da, Jauregizar orain, Joaneko ormain askatzen zion, baina Jauregizarren pasea txarra... Oh, ze justu ikusten ari naizen Atletik. Nola egin duen Navarmen bera eta ez torkitzen taktikoki bigarren zatian
1: beste talde bat ematen du.
0: Bai. Indarri gabe, energia barik. Boah.
1: Agora mina hundia indio.
0: Bai. Robert Navarro kenduko du, eh? Robert Navarro izango da hirugarren aldaketa Berenger berdegunera. Eskuin galera Berenger, ezker galera Niko. Bueno, hane hor Jauregizar eta Laporte estira elkarro ondu ulertu, Joanek hori baloia honek atzera, eta eroso, eltxe erosi ikuste zaio eltxeri, eh? Euske, ez da sufritzen ari.
2: Bigarren zatianetan ez, Xema.
1: Ez, bigarren zatian ez. Eta lehenengo zatian egia zan, bueno, bere lan egin du, eh? Ondo itxi ditu hor tarteak, eta, bueno, Atletik eukidoi, Iñaki Williamsen aukera garbia, baino ez, minutu asko egonda baloi gabe, eta talde bat holan egotea baloi gabe, eta aurkariak ez sortzea, boize, iru lau aukera, ba, normalea izatea, baino gaur Atletik aukera gutxi sortu dizkio eltsi.
0: Ormanena ingura zuten hor Iñaki Williamsek eta Sanzetek asmoa ona zen, baina ejekuzioa txarra, baloia zuzenean kanpora ateko zake izango da Eltxeren alde, presarik ez diturok. Nik uste dut epaia hor ja sartu egin behar dela, zen Navarmen ikusten zaio Eltxeri denpora galtzen ari dela, eta hor ja eskua sartu beharra dago, bestela lehen gora bultatuko gara. Ustez futbola aldatzea gura duten sasoi honetan. Baloiarekin Berenger. Berengerrek ez dakin horrekin jokatu. Buelta erdia emandu, minutuak badoa, 73. Minutuan gaude, utxeta bat ari da galtzen Atletik. Alboko sake izango da, talde zurigorriaren alde, Joaneko eskuine galetik alegintzen ari da, baina momentuz ez du aukerarik sortu. Baloia aurre espinillera galdu du, eta horrein bai, baloia hartu, alboko sake egiteko gertu.
2: Minutu eta maitzaritz.
0: 73. Minutuan, galtzen Atletik Samamesen, talde zurigorriak huts, Eltxek bat.
2: Bere ala jarraituko dugu Atletiken neurketa kontatzen, baina 8 dira albisteak jaso behar ditugu, Ana Insaustik, eixo, zait, arratsaldeon edo gabon zer esan, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, duela astebete Logroñon Ebro ibaian desagertu zen 83 urteko gizonezkoaren gorpua agertu da gaur Bianan. Polizia Nazionala aritu da haren bila, eta azkenean urpekariek atera dute uretatik. Gorpua Nafarroan agertu denez, arratsaldean Iruñera eraman dute autopsia egiteko eta Lizarrako epaitegiak egingo ditu izapideak. Memoria historikoari lotutako hitzordua gaur Errenterian, frankistak herrian sartu zireneko 80. urteurrena gogoratu dute, udal ordezkaritza duten taldek sinatutako agiri instituzionalean gogoratu dute 9.000 biztanletatik erdiak ihes egin bar izan zuela, ia 900 joan ziren mugara. Horietatik 89 hil ziren eta 29 fusilatu zituzten. Lau udal funtzionarioen gorpuak oraindik ez dituzte aurkitu.
8: Udal honek bereziki gogoratu nahi ditu, lau udal funtzionario haien gorpuak oraindik ez baitira aurkitu. Felix Elgarresta Arbelaiz, Jose Elorza Narbaiza, Celestino Gaztelumendi Berazategi eta Miguel Irastorza Etxeberria.
4: Horie guztiago goan lore eskaintza eta minutu bateko isilunea egin dute 1936an Behorlegi koronelaren tropek errenteria okupatu eta 80 urtera. Aberazpen deigarriak egin ditu Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Irlandara egiten ari den bi eguneko bizitan.
9: Well, I don't want to cross any precedent, but I will tell you, I'd love to see a unified...
4: Irlanda batuta ikustea gustatuko litzaiokela adierazi du, hori zoragarri izango litzatekeela eta berandu baino lehen gertatuko dela. Golf txapelketa batera joan aurretik Dublinen Michael Martin lehen ministroarekin egin duen bileran esan du hori, berehala etorri da Ipar Irlandako unionisten erreakzioa. Gavin Robinson buruzagiak guztiz gaitzetsi du Trumpek esandakoa eta gehitu du Ipar Irlandaren etorkizuna bertan erabakiko dela eta ez Washingtonen edota Londresen. Ostiral Santuko akordioaren arabera Erresuma Batuko gobernuari dagokio erreferenduma deitzea eta aukera hori oraingoz erabat baztertuta dagoela adierazi zuen duela gutxi Andy Berham, Erresuma Batuko lehen ministroak. Errepidetan ez dago aparteko arazori, baina gogoratu behar dugu arratsaldean 54 urteko motorzale bat hildela Gasteizen AP batean izandako istripuan. Besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago.
6: Hiru erregeen maila.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Ruralkutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Ruralkutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
6: Hiru erregeen maila.
2: Eta iru minutu dira iru erregen maia Euskai Erratian azken txampan sartuta gaude. Zamamesko partida amaitu bitarte izango gara zuekin. Momentuz, ez daukau albiste honik ariz gai aztegi.
7: Iru da baita mazegarri minutuan galtzen ari dautxeta bat talde zuri gorria ezkerre galetik Niko Williams ez dut adeki ikusten orain lerro artean oianekin jokatu gara zuen, baina ondo hor defentsalanean Redondo baloia buruz Laportek jeraidi, jeraik eskuine galera, bizkarrez dago joaneko ezin aurrera egin eta atzera egin behar, berriz ere baloia jeraik, atzera Laporteri, dezer oso sufritzen orain Atletik, gola jasodunetik bigarren zati osoan. Oianek ezkerrera jokatu beharko du, Niko dago hor, Nikok buruzburukoan zerbait egiten duen, Osorio dauka inguruan, Nikoren erdiraketa, ondoko marra iritsi ostean, azkenen ateko sakea, bere erdiraketa, Osorioren gorputzera, eta ondoren bere oinean jo eta kanpora horren bestez ateko sakea. Izango da Eltxeren alde eta ikaragarri. Ikaragarri ari zaio kostatzen talde zurigorriari dituro ez du hartzea eta hori ere ikusi du Terzitzek eta hau da da arrebato maroan egin berbetan ari da, ba, pentsatzen dut, txema orain baloi luzeak, baloi loratuak eta ea zerbait gertatzen den.
1: Bai, bereik edo bain partidu luzea denpora galtzea, baina eta Atletik baloi jabetza Barleiru ez dakite uneko irrogeta marra ugiko duen, edo irrogeta luze ugiko ditu neurketa guztian, egia zan, aukera oso gutxi sortu ditu, eh?
7: Bai, ba...
1: Azkenean, baloia euki bai, baino zertarako, ez, aukerak sortzeko edo aukerak egiteko, eta egia zan, zentzu horretan azkenengo metrotan ez dagoen finaletik. Lehen, bai, lehenengo zatian eta bigarrenean ere oso gutxi gindu.
2: Bere ala segiko dugu minutu eta maitzaritz?
7: Iruro eta 18. minutuan gaude, utxeta bat Atletik galtzen.
2: Zeude Urgelekin bat egin behar dugu. Eguneko beste izen propioetako bat Mikel Landa edota Joni Segerrerekin batera Minen Lazkanorena baitugu zilarrezko
10: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.

0: Alex Berenguerren gola Zamabezen ezkerrek aletik barnerak eta baloia area barroa jarri dio Nikoke Berenguerri, honek ezkerrez osta-osta jokoskan pongo da. Bueno, ez dakit, horrakazu, ez da osta-osta ezkerrarekin. Nik uste dut erdiratzea nahi zuela, ez txust, ez Iñaki ez dira iritsi, baloia, doi-doi. Bueno, Iñakiren falta ere gonda iteke, ikusiko dugu, jokaldia benetan aldrebeza dela, nik uste dut jokoskan puestagoela, eta falta ez dakit egongo den, baina momentuz Berenguerren golak balio du barrak kontrakoa esaten espadu behitzat.
1: Nire jokoz kanpokoa ez zait iruditu, ez da gitxemazu nola ikusi duzune jokaldia oro arrartuta.
2: Jokoz kanpokoa lehenengo irudia bai, baina ez da git.
0: Gero ez, eskuine galekoa dago.
2: Eskuine galekoa bai, maitanek ez zan du bai.
0: Eman du, golak balio du, Berenguerren golak balio du, Atletiken berdinketa, 79. minutuan.
1: Bueno, Atletiken neurketa berdindu du, eta honek eskatzen genuen txinparta hori ematen dion talde, aritxema.
2: Bai, beren momenturik eta txarrenan, gola egin du, Berenguerrez, aulkitik atera da, horretarako atera da, eta bueno, ondo egin du bere lana, eta egia zan bere zaien egin du berdinketa lortu.
1: Txinparta faltarik ez du, ez dauka gure urrengo protagonistak, Miren Lazkano, kaixo arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Eta zorionak.
3: Mila esker.
1: Zeudor Jelen, zilarrezko domina irabazi duzu, zebatean munduko kopako proban, demoraldiko azken munduko kopako proba horretan, zea osapore du, zilarrezko domina horrek zuretzat?
3: Ba, urre zapore antzekoa badak, agia esan.
1: Jetxiera aparta egin duzu semifinalean laugarrena izan zara, eta gero ba, lehen postutik urrezko domina horretatik 70-en ekora baino etzara geratu.
3: Bai, bueno, hori semifinalean maia hundia gonda, gero finala ba denek okertu dugu denboraz, baina bueno, ni saiatu naiz nahi nuena egiten, bai bi errore oki ditu dela eta horregatik ba lau segunduko penalizazioa, baina bueno, egia esan ba orokorrean pozik, oso pozik.
1: Zer suposatzen duzuretzat zilarrezko domina honek?
3: Ba, bueno, lan askoren rekompensa, ez? Egia da, ba, urte asko nabilela honen bila, eta bueno, ba, horregotea, ba, zaila dela, eta honek asko maten dik egia esan.
1: Kirofanotik ere pasare harri izan zenuen, sorbaldan izandako lesio batetik, hori ere ez da eragozpena izan?
3: Ba, bueno, hori da, urrian ebakuntza uki noen, eta, bueno, pizkanaka jungea urtean zer ba horren inguruan hobeto jartzen eta bueno, ba dena ondo joan da, zorionez.
1: Nola ospatuko duzu domina hau?
3: Ba bueno, lagunekin eta egon naiz eta orain ja biharko kaiakrosa prestatzen, así que ospakizun gutxi.
1: Ze helburu daukazu biharko kaiakrosean, Miren?
3: Ba bueno, pizkanaka ikusi faseak pasatzen joan naiteken eta pizkanaka aurrera jutera.
1: Oso ondo, ba Mirel Lazkano, benetan mila esker gure deiari erantzuteagatik eta zorionak gaur kolkoratutako zilarrezko domina horregatik. Segin dartxo.
3: Mila esker.
1: Iluntzeko 8:09 dira, Miren Lazkano zilarrezko domina irabazita munduko koman, ur bizietan koparik ez dago jokoan, baina bai puntu gozo-gozoak Zamamesen eta momentuz puntu banaketa daukaguari.
0: Erne, aukera garbia, kanpoko taldeak, jokos kanpo, gero jokos kanpo adierazidu, horre, oker espanago Zepeda zeleratu berri izan da. Jokaldia aukera izan duena metro asko egin behar izan ditu aurrera 40 metro eta hoietxek izan dira iruz palau segundu benetan urduria, gero baloia kanpora bota du eta gero etorri da jokoz kanpokoa epaile laguntzailearen aldetik eta bai, ba 83. Minutuan bana marka joan, baina etzaio atletiki ondo ikusten eta jale eginduko da bigarrena egiten, baina daukan puntua galtzeko arriskua ere txema egon badago, Gerena Barrenari txartel hori arriskutsu bat erakutsi dio, orain Zepedaren agerraldia ikusi dugu, hemen kontu zibili behar da.
2: Bai, egizan aukera garbitan ez dakit eltsek gehiago sortu dituen, guain pentsatzen, baina bueno, egizan bigarren zatia hoxe, aletik joko aldetik asko kostatzen egizai hola, eta bueno, ezinean da hola, gola indu, baina hortik aparte ezer gutxi indu, bai erasoi begira, eta hone, hori esan defentzan ere, akatza hortik etorri daltzen gole eta.
0: Joko aldetik eskaz, bigarren zatean Atletik, ni lehen zatean gustatu zait, nahiz eta zerbait falta izan zaio, bueno, normala den moduan, atzen sartu da zegoen talde baten kontra, ez da erreza, bigarren zatean ja, benetan partida eskaxa, jokatzen ari da, Terzichen taldea, luze jokatuko du diturok, 84. Minutuan, bana marka joan, horre, Zepeda borrokalari Laporterekin, ez batak ez besteak, baloia Unai Simonen,
2: Ez da mere zimenduen gauza, baina ikusitako eta gero, berdinketa...
1: Bidezko iruditzen zaizu.
2: Bai, ikustotzat, bai. Neiz taletik lehenengo zatian...
1: Oso nagusi izan.
2: Nagusi izan da, bai, baina bigarren zatian eltxe...
0: Nik uste dut Atletik nagusiago izan da lehen zatian, eltxe bigarrenean baino, baina, bai, bai, hemen Atletiken lehen bigarren zatia da oso txarra. Txarra ez, bai, oso txarra.
2: Nagusi baloiakin aukerak egiteko aritz.
0: Bai, bai.
2: Azken egun metrotan zagontasun gutxi eukidu.
0: Bai, kosta egin zai, hori egin zai,
2: hor.
0: Bai, bai. Hori egin.
2: Kalitatea behar da lerro arteko jokalari honak izan behar dituzu, eta... Kosta egin zaio, hoi lortzea.
0: Falta orain Jauregi Zarri, falta Jerai jarriko du jokoan. Hor da Jauregi Zar, Jauregi Zarrek Laporteri Atletik kostatzen ari zaio, berezela izatitik ateratzea. Jokatu eta atera gura du baloia, baina bigarren zatean eltxeri ere erosoago. Erosoa ikusten zaio, nik uste otor aldaketaren bat izango zutela, eta aldaketa horrek meze egin du, ze orain Atletik zaintzea eltxeren zat errazagoa da, erosoago ikusten dugu. Baloiarekin Niko ke aurrera egin du, Orgoian agertu da, baina aurkari zinguratuta, orain laguntzak eta onak dira eltxerenak. Baloia kanpora, kornera izango da, horre Redondo faltaren bila, ez da ora faltari, kornera izango da, bigarren zatiko, bigarren Atletik entzat. Bueno, maroan, berdegunean Niko Iñaki Williamsen partez, beraz, erdiko aurrelaria aldatu du, orain goan parte honetan ez du, Joko sistemarik aldatu.
2: Iñaki Williams arrenka urten da, ez da git?
0: Abai, ez naiz konturatu, ez naiz konturatu. Bono! Korner Atletik izango du alde, lauro eta zeigarri minutan aurralea txikian sekulako leia dago, Atletikiko lau jokalari daude, eltxeko bederatzi, eta erdirak eta egiteko gertu, Alex Berenger, motzan atratzeko aukera ere baduka, baina baloiaren jarri du, lehen zutoinera, aldaratzeak ere nabarrenari, ez etxako iritziko, orain Niko alegin du da, baina oso behartuta, bere eskuinka da, zuzenean kanpora. Bueno, diturok, presarik ez dauka, epaia gori kontan hartu behar du. Noiz azten dira kontatzen, baloia jartzen duenean ateko sakia egiteko, ezkeia hor amago segundu aldo ditu diturok.
1: Ez dauka baloiik inguruan, bera dijoak kanpora joan den baloiaren bila, baina...
0: Artu du baloia, eta baloia hartu eta kokatu duen arte, amago segundu pasatu dira. Eta gero, azten dira antzan ez kontatzen, segurdur arte, epaileak ez dio arretarik deitu. Bueno, orain Jokos Kanpo zegoen eltxeko jokalari bat, eta baloian jabetza Atletiken aldekoa... Izango da.
2: Aritzu hain ikusten irudia golek Atletik gore. Claro, errenka urten da.
0: Ostikoa
2: ematen diolako atzelarik horregaitik irten da zera errenka.
0: Erne Nikorekin, arean, munduaren kontra, kendu indiote baloia. Kendu indiote baloia, eta erne orain Zepedarekin, Jerai eta Zepeda, ezkerre galera. Bueno, Jurik atzera, arriskuak hartuaz, Jeraik ere atzerago jokatu beharko du, hor da. Unai Simonek motzen Jauregi Zarri, honek Jerairi, berriz ere atzera, baloia gainetik endoi beharko du Unai Simonek, eta baloia zuzenean kanpora, baloia jokatzen alegin du Atletik, baina presio ona eltxerena, eta azkenean baloia kanpora bota behar Unai Simonek. Hor da eltxe baloiarekin, alboko sakea Atletiken aldeko izango da, Horreztaki unork ikutu dena azkenego, baina, bai, azkenean Ruben izan da baloia ikutu dena. Partida badoa eta nahi eta ezin ikusten zaio Atletiki. Bana marka joan, Jauregi Zar, Jurik erdira, hor da Gerenabarrenak emotzean Gerai Albarezi, Gerai Albarezek atzera Laporteri. Zamamez apur bat urduri jartzen ari da. Baloia Oianek dauka, Oianek aurre ingura du, baina kendu ingo diote baloia. Ondo, bigarren zatean laguntzak ematerako orduan eta abar
4: Elche, Atletiki asko ari zaio kostatzen. Eta argitasunik ez Atletikek berriz.
5: Bono!
1: Bi taldeak aldatu dira goiti bera, Txema. Banten dugu beste partida desberdin bat ikusten ari garela, ez da zer ikusirik lehen zadian ikusi dugunarekin.
2: Bai, ez lehenengo zati ikusita eta gero ez nagusitasuna undia ematen zuen, eta bigarren zatian ere, ez markaioa utzekoa ikusita eta gero Elche konforme zeola eta olako izango zela, baino uste golak into paudela, eta bueno, hortik etorri Atletiken arazoak, ez? Ezina, ez dakit urduritasuna edo, eta ezin aukerak sortu lerro artean gaizki, eta bueno, Elche hor
0: Ernanai! Erdirak eta pozoitzua Jurik iru lagun joan dira errematearen mila Jokoskampo, Jokoskampo aderazi depaien laguntzela ez da inorren gozen aurreatuta erdirak eta ona da indarrez egindakoa, baina jokalarien bat aurreatuta omen zegoen ze hori xadirazi du epaileak oian ez da iritsi maroan ere ez, baloia kanpora. Bueno, ba une batetik bestera jaingo dugu zenbateko luzapena daukan neurketak. Ez dakit nola amaitu behar den leia, baina ez du hauza pole hona utzi behar, 6 minutu. 6 minutu ditu Atletikek, irabazteko, 6 minutu ez galtzeko, ez dakit zetarako diren azken 6 minutu hauek, egin eri zor.
1: Bueno, gutxien ez daukasun ez galtzeko, ez? Azteko.
2: Ba, beste guera baten ikusi, kobanun neurketa esango nuen,
4: ez? Horregatipa.
2: Baina, ikusita nola junden,
0: Lemar, sakonean erne, Elche kedin nahi duelako, ondoko marra iritsi da hor, erdirak eta dauka, Zepedak atzera jokatu du Lemar, Lemarreke ezker egalera jokatu du, Revibor, Lemar, erdira orain baloi jabetza luzea eta ona da, baina galdu ingo du azkenerako Elchek. Bai, bai, beste egoera batean eta bultza eta bultza ikusten badin badizu Atletik, basatu zu, ba, baina ez da hori kasua. Ez da hori kasua, laurogeita maikarren minutua eta da beste bost, geratzen zaizkio, Jauregizar, oraindik ere aurkariaren areatik oso urruti, eta Elche gorein dauka, atzeko lerroa aurreatua, goa, eskuzile aurreatua dauka, Lehen atzean egon den moduan, orain, eskuzile aurre, papaitxa, bere area unditik, ba igual, 15 metro aurrera go dauka, Eta horre, zuloak, alega, laburtu egiten dira, eta Atletikek ezin du. Baloia jeraik dauka, Laporteri eman dio, Laportek zelai erdiko marra genditu du, ezkerre galera jokatzeko Niko kontrola egin du, buruz burukoren bila joango ote da, erdirak eta ere atera dezake, erdirak eta gaiztotu eginda eta dituru agertu berri izan da, hor gendik eta ona, Diturok segurpia eman dio, Nikori gaiztotu eginda aterako bidea. Artu du baloiak eta gildik eta hona egin behar izan du atezainak.
1: No, pozoina zera man baloiak.
2: Bai, ez da erdirak eta erdi jaurtik eta izan da, eta bueno, erdia zan honen egin du ez diturok, erabakirik honen hartu du.
0: Erne! Errematea hor behartu eta ez da inork egin duen errematea, baina kanpora. Hor lehen zutonean errematea egonda, ez da inorena izan den, Baina zor jokalari asko zituen Atletik jarrita, Zantzetena izan ziteken, bueno, kontu, baloia kanpora, hiru minutu tardi geratzen zaizkio lehiari.
2: Baloia geldian eta momentu zaritz.
0: Ez da, espezialista ez da gertu,
2: Ez da gertu baindik.
0: Bai, bai.
2: Hor ostonduta da. Ez edita ez ostonduta.
0: Horzo zer falta da. Gaina hemen txantxan ibili gara lehen, zikusi dugu sare sozialetan nola, korroan jarri diren ez dakize taldetako jokalariak, eta korro horretan, korroan, umetan ibiltzen ginen moduan korroan dantzan, eta gole egin dute, ez da egite Europakoak, ez talde zen, eta hemen bat emate izan dugu, espezialista dukagu, eta ez dugu bat errematatu, eta hube korroan jarri, eta garipena den gola egin dute. Baroia Zepedak dauka, aurre egiteko aukera dauka, Zepeda indartzu, lurrera, falta Laporte dena, falta eta arnaza, kasu honetan, Osorio zen, lurrera joan dena, Laportek Elcheri eman diona, ba, 3 minutu geratzen dira eta Elche erazoan. Ez du, ahosa pore hona utzi behar gaurko neurketak, Txema, inguru Zuri-Gorrian.
2: Ez. Jakin ere nolako ez dakit Elche nolako aurkaria zen ez aurreko jagardunaldiak ikusita da gero egia esan danok errezegi ikusi dugula, ez?
0: Beste Elche bat ikusi
2: beste Elche bat espero genuen, arriskoa.
0: Erne, baloia de barruan Elche, bularrekin kontrola Zepeda gorain bai,
4: kanpo latera beharko da, hor jaure izarrek aurre hartu dira, jaure izar lurrera, falta, segi segitzen maurain.
2: Ez aurreko jardunen ikusita nolako bat dituro, nolako akatzak, atzelariak, errestasunak, nola jokatzen zuten ere atzealdetik eta gaur beste guztiz kontrako ikusi dugu, ez? Baloiari uko egin egin diotela eta bueno, defentsako lanean oinarritu dira. Eta bueno,
1: eta Atletik ere nondik zetorren, bi garaipen eskuratzetik, Atletico Madrid hiru gol egitetik, bueno, dena.
4: Erdirak eta Niko titulo atera du Maroanen aurrean penalti eskatzen du. Maroan egor baloia jo beharrean, Maroan jo duela. Alegia lurrean dago Maroan, esto zara dira si epaileak, ez dagoela ezer. Edo begira li direla, ez dakite nik ez dut ikusi jokaldia, Maroan altxatu da, alboko zake izango da Atletiken alde. Epaileak esaten dira, zerbait balego, ba, jakin adaziko zuela, baina momentuz ez dago ezer hor.
1: Ez dakit zerbait ikusi duzun, Sema, zuzeneko irudia orain errepikapenek ikusiko dugu.
2: Baloia aurrealde, irtetzea.
1: Baloia jotzen du,
2: ez? Agian gero joiten dio... Ez baloia jotzen, titulo baloia jotzen du bai.
4: Alboko sake izango da, Atletiken alde, laurogeita hamabosgarren minutuan, minutu bat geratzen zaio lehiari, azkena izan daiteke Atletikentzat. Nikoren erdirak eta Maroanen bila oso remate behartua, baloia, ba Maroanek. Aukero nazuen aurreko jokalde horretan, ze titulo hori aurre hartu dio, baina ez du baloirik ikutu, eh? Bono, luze jokatuko du titulo, eta honekin amaituko da lehia. Luze eta loratu da, ahalik eta tempura gehien galtzeko, joaneko ke atzera. Gerai, bueno, minutu erdi geratzen zaio lehiari, Gerai ke aurrea egin beharra ikusten du, baina ez du taldeki dire ikusten indar nahikoarekin, azkenean eskerrez baloia gainetik kendu du, baina hori da aurkariari ematea, baina garen abarenak ezin da erne orain, Eltxe izan daitekelako ez, Eltxeren ahaztu eginda, Oian Sanzete lurrera joango da, falta eskatzen zuen, faltarik ez dagoela epaileak, Oian Sanzete bera jarraitzen du, falta eta txartela da hori, txartela horrondo egin du Eltxeko jokalariak, ez du ezer jakin gura, azkar atera du, baina berriz atera beharko du, txartela idatzi behar duelako epaileak, eta txartela juri protesta egiteagatik. Bona, hau impotentzearen zera da, azkar atera gura, hor metroak zituen, Niko gaurrera egiteko, baina juri da, no? Juri eran. Bueno, está bien, orkatera behar duena, azkenean falta, está bien, baloia dene inguruan, Berenger bera, izango da, bauxi izango da, azkena, Berengerre baloia dene jarri beharko du, Joaneko gertu dago, ez baina baloia dene jarriko du, hor da erdirak eta baloia kanpora, eta amaitu da, ez dagoela gehiagorako temporarik, azkenean porrot izaera duen berdinketa Atletik entzat, bana Samamesen lehen zati ona jokatu arren, ez du ba Atletik dituroren atea zulatu eta bigarren abenetan aldrebeza izan da, okerrazida Atletik, bosgarren minuturako alegia berroita margarren minutuan penaltia etxeren alde, Gonzalo Biarrek asmatu eta gerora nahi eta ezin bat talde zurigorriak azkenean laurogeigarren minutuan Berengerrek banakoa egin duen arte, baina azken amabos minutu horietan ere ez da kapaz izan talde zurigorriak goitik bera nabarmen gaurkoan Atletik eta azkenean puntu banaketa Atletikek bat, Eltxek bat.
1: Ez dakitzea osapore guztien dizun zuri puntuak, Txema?
2: Arraro, uste dut egar gaiendu bada bate bat igual agian Eltxen kuadernoa izan dela, ez? Uste dut inorke zuela espero, Atletikek zuela espero, uste dut argi dago, hasieratik nolako jarrea eukiduen Eltxeko taldea, eta analizia egia esan aurreko eta neuketatik hartu badu, gaur guztiz kontrako egindu aurkariak, eta bueno, egia esan nagusi izan da lehenengo zatian, baina bueno, aukera zu gutxi sortu ditu, kohutzekoakin junda atzen aria, eta bueno, hortik aurreak erratu dena bigarren zatian, sufritzen gola egin du Eltxe gutxikin, eta bueno, hortik arrera Atletik ikoste egin zaio ez neurketan sartzea, jokoa egitea, aukerak sortzea, eta bueno, zinean egonda bigarren zatian guztia, eta eskerrak berdin eta lortu duela Berengarren bitartez.
1: Hori da, lehen zatian oso nagusi izan da, baina izan dituen aukeratxoiek ez ditu baliatu eta garesti ordaintzea egon da.
2: Bai, bai, harritu indigu eltzen proposamena, eta horrekin be, agian jokalaria be, horrekin beste irakurketa bat ingo zioten gaurko neurketai, eta gaur topau tutena kontrako izan da, eta ezina izan da, ez, hasieratik eta bukaer arte nahizta minutuak egon joko ona egin dutena.
1: Bueno, banako berdinketa, puntu banaketa, zein da orain San Mamesen argazkiaritz?
4: Bueno, argazkia da zaleak usten ari dela katedrala eta ez ahozapore onarekin, bigarren zatean ikusi dugu, giroak ere nabarmen egin duela behera, bien bitartean, ba, etxekoak euren zalekin ikusat dute, etxekoak bai, kantuan eta txaloka eta pozik ikusten ditugu eurentzako, ba, puntu baliotsua delako, etxetik kanpo eskuratutakoa, eta atletikekoek berriz, ba, bueno, egin dute, edo ospatu dute, edo horre herri armaiakoek egin, ohikoa den moduan, eta erretiratzen ari dira, baina aurpegiak ez dira, zoriontasune aurpegiak, bidea luzea da, eta naiz, eta bigarainpenetik etorri, biztan da horrein dikere atletikek zerro betu badaukala talde sendoa izateko, bidea luzea izango dela, eta horren bestez, bueno, balanean jarraitu behar, eta batez ere kezkatuta, bigarren zatiko itxurarekin, eta ez ahaztu, Sevillak San Mamesen irabazi egin zuen, Eltzek berdindu, eta gola begira egon gura duen talde batek, horrelako taldeen kontra etxean, ia beti bentzat irabazi egin behar du, momentuz ez da posible izan, beraz, zerro betu badago, eta uste dut, zaleen aurpegietan hori nabarmen ikusten dela.
1: Bueno, eta orain, etenaldiaren aurretik bi partida, aztean zer liga?
4: Bai, liga, aztean zer, etxetik...

0: Pizadurak ditu, hobetu garra dauka eta ikusiko dugu zer ematen duen aste honek, ze emaitzak espadira onak, etenaldia luzez, oso luze egin behar da familia Zurigorrian.
1: Bueno, okerrenean jarrita, agur esateko Ariz Gaiaztegia, zer dioten protagoniste, Gaio?
2: Arrasaldeon.
1: Bueno, Txema, puntutxo bat, beste bada, bi garaipenetik esatoz, eta ikusiko dugu zer gertatzen den beste bi partida horietan, zungu dena beltz jarriko orain.
3: Ez, Ariz nahiko beltz jarri da, baina, bueno, ustat azkenan, eia zan holan, egun gutxien bueltan beste neurketa bat izatea, taliantzat eta buruantzat dona izatea, eta, bueno, azte honetan bi neurketa da, egia zan lehenengo Levanteko neurketa dago, eta bueno, agar zer gertatzen den, egia zan, hoxe, honena egun gutxiren bueltan beste norketa eta pentsatzeko gutxi daola.
1: Oso, ondo zu bihar jai, ez da?
3: Bihar jai.
1: Aprotxatu igandea, ez? Eskerrik asko.
3: Ordutegia nik ez daukatzen.
1: Ez daukasun astuta, ez da garbi daukasu. Oso, ondo, txemaino garro, mil esker, gabon. Guk bihar jairik ez daukagu, bihar kirolari lotuta egun luze-luzea, Kontxako estropadarekin hasiko gara, amaikak laurden gutxitan, eta gero lauretan hasitako bidea, ba, gaueko amaiketan amaituko da, bihar realak jokatuko baitu, gaueko bederatzietatik aurrera Atletico Madriden kontra gogoratu, Zubeldia ere, baja izango dela, Jon Martinekin batera, Zubeldia gaurko lansaioan molestiak sentitu ditu, eta ondorioz, babi erdiko atzelarien postuietan, Mataratzok zer zela iratuko duen, bihar ikusiko dugu, gustoa duzu hemen txizango gara, jo, gaun pasa.

0: munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. 20 urte. Asier Leozen eskutik.
1: Eta gaur ere horretan arituko gara, besteak beste Black Lips, The Linda Lindas, The Nerves, Arlo Parks, Blossoms, Groove Armada, Mike D, Alabama Shakes, eta The Black Keys taldearen azteneko lanak entzuten. Cookers talde izango da saioa zabalduko duena, hau da Tell It To Your Girlfriend kantu berria.

Horten bertan argitaratu zen Fkukers Bikoaren lana, euren estudio lan osoa, eta orain berriz New York diresia erabilita idatzita New York izen horrekin atera duten epe moduko hau zu. Tell it to your girlfriend kantua zen hori, eta beraikin kasu honetan Junior Sanchez etelakoak egindako remix lana izan dute. If you want a party, come over to my house, da Fkukers izaneko biko honen abestirik ezagunena, hau da oraintxe bertan irailasi eta bere ala eman dioten itxura berria.

If you want a party, come over to my house. Hori da Cookers taldearen abestia, orain itxuraz apur bat berrituta erabateko estilo aldaketa orain Valerie June handia entzungo dugu eta bere Old Summer and Oracles izaneko lan erraldoiaren ondoren badauka aurrerapen kantu berri bat. Smokestack hau da Valerie June.

Itxura bat amintzat Mississippiko lokatzean Bly Smokestack izeneko doinu berri honen eskutik Valerie June iaz ez aurrekoan urtamaieran ateratako Olds Omens and Oracles izeneko lan bikain horren bueltan hemen izan genuen asaionetan entzungai askotan eta bere garaian ere izan genituen entzungai Oakland inguruko aluminum taldekoak Ren Gonzalez da talde honetako burua eta akaso horrek ere erakartzen gintuen nola bait baina gero beraien musikak izugarrizko harrera izan zuen saio honetan ez ezik, bueno, baita inguruko hainbat musika jaialditan ere Europan zehar Killing Time du aluminium taldearen abesti berri honek izena

Iconoclast, ha, hori izango da diskoaren izenburua. Oakland ingurukoak, esan bezala, Kaliforniarrak dira Aluminum, eta hau da beraien lan berriaren aurrerapena. Killing Time izenekoaren ondoren Black Lips.

etxean egindako abestia sukaldean grabatu ematen duten horietako, baina kalitate honekoa baita soinu aldetik ere ez pentsa, baina Do It Yourself aldarrikatzen duen taldeetako bat eta Black Lips hori da genen izeneko abestia, euren Season of the Peach izeneko aren deluxe edizioan arkitu dugun kantua, de Linda Linda zebenetan gogoko dugun talde gazte eta indartsua. Gora Get Out du izena bere disko berriak baita kantu honek ere.

Laukide dauzka Los Angeles inguruko punk talde honek, de Linda, Lindas talde osatzen dutenak dira Eloise Wong, Lucia eta Mila de la Garza, Aizpak eta Bela Salazar. Beraien Gora Get Out izeneko diskori izen ematen diona bestia da hori, de Linda, Lindas taldeare da lan edo gaur egungo nobedadetako bat, azkeneko astenetako diskoetako bat, eta Helado de Limón izeneko abestia kareko dugore.

0: Oregonetan gazteleraz kantatzen Helado de Limón izenko beste horretan egin duten bezala, eta baita beraien aurreko zenbait lanetan egin duten zenbait momentutan bezala ere. De Linda, Lindaz genituen, orain entzungo dugun aspaldikoa da, baina argitalpen berri batean dago, 70ko hamarkadan garrantzia handi xamarra izandako power pop talde bat zen The Nerves izena benetan bikainan derribioak, eta bueno, ba, orain argitaratu da beraien lehendabiziko diskoaren 50. urtemuga ospatzen duen diskoa. Bertan aurkituko dugu bermasterizatuta When You Find Out kantua. Hauek dira The Nerves.
1: Gaueko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, manifestazio jendetsua egin dute arratsaldean Itxasun, Pirineo Atlantikoetako prefetak iparretarrak taldeko kide izan zen Txomin Olagirreren omenezko murala ezabatzeko emandako aginduaren aurka. Goxoan elkartea deitutako mobilizazioan manifestariek abirazi dute artelan badaino ez dela mural hori, eta ea noizbait liburuak ere erre beharko ote diren. Bertan izan da Unai Macias lankidea.
3: 500 pertsona baino gehiago izan dira manifestazioan. Hainbat lelo oihukatzen, besteak beste, iparetarrakena herriak bizi behar du. Antolatzaileen ustez, prefetak hartutako erabakia, karguan hartu duen lehena izanik, provokazio bat da. Gabi Muesca, iparetarrakeko kide ohia.
4: Prefeta hori sartu da bere lanean egun batez, eta lehen ekintza izan da debekatzea. Bere prioritatea izan dela hori egitea, grabea da. Badela 15 urte ari gira muntatzen bake bide hori. Egin duena provokazio utxa da.
3: Gainera Muesca adierazi du horrelako obrak erasotu zituzten azkenak naziak izan zirela. Bestalde, Ipar Euskal Herriaren historia hainbat ikuspegitatik ikus daitekeela ulertzen du, baina ez du onartzen hainbeste pertsonaren sufrimenduarekin politika egitea.
2: Bilbon Silvio Rodríguez kantari kubatarrak gaur eta bihar ematekoak dituen kontzertuen testuinguruan herrialdeak bizi duen blokeoa salatzeko, Kubak bizi duen blokeoa salatzeko manifestazioa egin dute iluntzean Bizkaiko hiriburuan. Blokeorik ez Lemapean 100 lagun elkartu dira, Trumpen aurkako oihuak entzun dira bertan, eta kantuan ere aritu dira Kubak eta munduak imperialismorik gabe bizi behar dutela aldarrikatu dute. Politika arloan Podemos Euskaditik ezkerrekoen batasunaren alde hitz egin du Richard Bakero, koordinatzaile nagusiak ardura eta ausardia eskatu ditu eta ilusioa piztu eta herria eraldatzeko gai izango den alternatiba bat eraikitzea.
5: Beste indar batzuekin lan egingo dugu Euskadin ahalik eta batasun zabaiena lortzeko. Helburua argia da, indar aurrerakoiek elkarrekin lan egitea, jendearen benetako arazoei irtenbideak emateko.
2: Bien bitartean, bere hautagaiak zehazteko barne prozesua martxan jarri du Alderdi Moreak, eta urriaren 13 udal eta foru hauteskundeetan izango dituen hautagai guztiak ezagutuko dira. BRICS taldea osatzen duten herrialdetako agintariek berriz agiria adostu dute Indian egiten ari diren goibileraren lehen egun honetan, Ekialde Hurbileko tensio giroa handitzen ari dela eta kezka adierazi dute idatzi horretan, eta egoera horren aurrean energia eta erregaien hornidura bermatu behar dela gaineratu dute. Era berean, nazioarteko zuzenbidearen aurkakoak diren alde bakarreko zigorrak errefusatu dituzte, estatuen osotasuna respetatzea ere ezinbesteko jo dute. Brasil, Errusia, China, India, Iran edota Arabiar Emirerri Batuak biltzen ditu taldeak, eta guztiak Munduko Bankua, nazioarteko diru funtsa edo munduko merkataritza erreformatzearen alde agertu dira, erakunde horiek oso mendebaldekoak direla iritzi bai diote. Kiroletan, txirrindularitzan Mikel Landa garaipenaren bidera itzuli da Espainiako bueltan. Ziklista murgiarrak 6 urte eta gero berriro jaso ditu besoak helmugan, biharko azken etaparen faltan Enric Masek arazorik gabe eutsi dio liderraren mailotari. Futbolean lehen mailan Atletikek bana berdindu du Elxeren kontra, Alabesek bi eta bat galdu du Sardineron Razinen kontra, eta Osasunak 8-2 galdu du Espainolen aurka. Errepidetan arreta, Bilbon Bizkaia goi errepidean, Miraflores parean, Boluetara bidean autobatek su hartu du, suhiltzaileak bertan dira, errei bat itxi dute eta autoilarak sortzen ari dira, arreta baita ere, N624 errepidean, Orioko gainean, motor batek izan duen istruporen ondorioz, binora bidetan, arretaz gidatzeko eskatzen du segurtasun sailak. Eguraldiari dagokionez, udabeteko giroa izango dugu igandean, egun sentiko belainoa eta odeiguneak jaso ostean, eguzkia izango da, jaun eta jabe, temperaturak gora egingo du, eta maksimoak 25-26 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 30 gradu ingurukoak barnealdean. Besterik ez, gaueko 10:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain, albiste zerbitzuan.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Txalo artean eta sofistikazioan Blai ondela itzuli da Erika Badu berarekin, Alchemist delakoa, eta kontuz, kantonetan Kamasi Washington.

jazaren mugak arakatzen kantu horretan Erika Badu berarekin Alchemist diskosoan zehar edo The Alchemist eta abesti horretan Kamasi Washington handia Black Box da kantuaren izan burua diskoaren dikestu atera Erika Baduk baina badokau beste horrenapen kantu bat Crossfade.

Remixe kontuetan sartuta orain Crossfade derikabaduren ondoren, Arlo Park zentzongo dugu eta bere Heaven izenekoak ezagutu duen remix lan berria Jax Green delakoak egina.

Carlo Parks genuen hori, kasu honetan berarekin edo bere sanetara Jack Green remixa egiten Heaven izeneko bestia bia puntu. Hau da Blossoms izeneko taldea eta Songs for the Wedding Cake izeneko disko berria.

Preskagarria abestia, eta bereekin gainera momentuko artistetako bat, Benedict McKenna edo Declan McKenna izeneko musikari ingelesa Glastonbury jaialdian azizena ezaguna egiten duela dagoeneko 10 urte, eta bueno, hortxe adoilena bere ibilbidea egiten. Hori zen Songs from the Wedding Cake izeneko diskoak ekarretako Additional Driver izeneko abestia, Blossoms taldearen eskutik, hemen ditugu bueltan Groove Armada.

Body Action zen abestiaren izenburua, Groove Armada taldearen musika. Shake Your Body bezalakoak esanak dituzte, Beastie Boys taldekoek, baitan body moving delakoa ere. Eta orain, Beastie Boys taldean aritutako Mike D bakarlari egin zaigu, Thank You izeneko disko bikain batekin.

beti ematen du benetan dena baino basikoagoa, oinarrizkoagoa Mike Dean musika, baina berak bezain beste gutxik dakite hip hoparen egiturei eta kantuak egiteari buruz. Hori zen Make It Stop izenekoa, Mike Dean bere Thank You izeneko diskorretan, duela gutxi Bartzelonan eskaini zuen kontzertu bekeen bat, diskori orkesten, eta orain Back to Start izenekoari helduko diogu Mike Diamond edo Mike Dean.

Get Started berriro hasteko asmoz Mike D. Diamond bere Thank You izeneko disko horretan, ba, bestauek ez dira berriro hasteko modukoak dezokate hori inburuan, baina bai esatea hemen direla eta bizirik daudela, hori baino modu begorik ez dago itzultzeko. We are not dead, onela itzuli dira 40 urte pasata gero Madrilgo Sex Museum.

Beti izan dira bereziak, beti izan dira rara, biz esaten zaidan hori estatuko musikan, beti oso estilo berezi izan duen taldea, teklatu hori da ezaugarrietako bat, baina ez bakarra. Sex Museum taldea, larogetoa amarreko amarkadan izugarrizko garrantzi izanako taldea, hori beti ere, ba, underground giro batean, hori esan berra dago, baina jarraitzaile asko dituzte, eta batez ere eraginkorrak izan dira oso. Orain itzuli dira, We Are Not Dead izaneko abesti horrekin, gogora ezagun, nolako itxura berritzea eman zioten Neil Young and Keep on Rocking in the Free World kantuari.

Keep on rocking in the free world, bere garaian esangurazuan abesti horrek, ba, aregeiago gaur egun Neil Youngen abestia, Sex Museumen eskutik. Orain entzungo ditugunak, edo entzuten ditugunak dira Alabama Shakes, euren I Must Be Dreaming izaneko diskoa, abuztuaren amaieran aterazuten.

Zitzaim dakantuaren izenburua Alabama Shakes taldea bere hirugarren diskoarekin esan bezala guzta maieran ateratakoa eta bizitza luzea opa diogun diskorri benetan izugarri gustatu zaigu eta Zitzaim izan abesti hori hau da orain aukeratuko duguna Garden 1 2

Peaches and Cream Tour delakoan jasotako kontzertuan Bartzelonan, kasonetan iragan udaberrian, duela oso oso gutxin, The Black Keys bikoa, eta zuzeneko hori oraintxe bertan kaleratu dena, berein Tomorrow Night abestia zen hori. Zalantza gutxi dago talde honen inguruan, zein izango ote den bisa, badakigu, bazakit The Cure taldearen azkeneko abesti bat izan daitekela Boys Don't Cry, edo Close to Me, eta beste talde askok, ba, Pulp taldearen azkeneko bestia kontzertu batean ba, baliteke izatea Disco 2000 edo Come On People, baina The Black Keys taldearen kasuan ez dago inongo zalantzarik. Noski, Lonely Boy. Besterik ez, agur.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Frantzian Normandian atzo izandako tren istripuaren arrazoiak argitzen jarraitzen duten bitartean, ikerketa iturriek adierazi dute trenbidean agertu den 300 kiloko errail bat izan litekeela istripuaren arrazoi nagusia. Errail zati hori bertara nork eraman zuen eta zertarako ari dira ikertzen. Ezbeharra Ruan eta Caen hirien artean gertatu zen atzo eta 44 lagun zauritu ziren. Gurean Getxoko udaltzainek gizonezkoa atxilotu dute gaur goizean Algortan, motozerra batekin pertsona talde bati segika ibili ondoren erizapirain.
2: Dirudienez eztabaida izan dute talde batean eta eztabaida abiatu eta gutxira motozerrarekin agertu da taldeari segika gero atxilotua izan dena. Polizia iritsi aurretik motozerra zeraman pertsona ere erasotu egin dute eta honek labanaz eginiko zauria du. Udaltzainek ezin izan dute zehaztu nork erabili duen labana hori. Gutxienez beste bi pertsonak zauri arinak izan dituzte eta medikuak bertan hartatu ditu. Keltxe Eiguren Getxoko segurtasun negociada.
3: La policía local ha intervenido inmediatamente deteniendo al presunto agresor y mantiene la investigación abierta.
2: Udaltzaingoak ikerketa zabaldu du gertatutakoa guztiz argitzeko eta tartean izan diren pertsona guztien erantzukizuna zehazteko.
1: Politikarloan maiatzeko foru eta udal hauteskunde begira daude alderdiak, Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak esan du, urte erabakigarria dugula aurretik Euskadiko eta Espainiako etorkizuna jokoan daudelako. Gainera, sozialisten lehentasun soziala azmarratu du beste behin ere, hau da hezkuntza, etxebizitza edota osasun sistemaren beharrei erantzuteko lehentasuna gai nazionalak alde batera utzita.
4: Gure eginkizuna instituzioetan lidergo aukitea da. Biztanleriaren erronkei aurre egitea eta erantzunak emotia eta horre egongo da beti alderdi sozialista. Beraz, guazen lanera egitera, biztanleriak nahi daben gaietan eta guazen alde batetara ustera lehentasun identitarioak eta guazen lehentasun sozialetan.
1: Euskadiko Popularren Gaztediak beraldetik Bilbon eman dio hasiera kurso politiko berriari. Javier de Andrés PP-ko buruak esan du garai batean gazteak indarkeriagatik eta mehatxuengatik joaten zirela Euskaditik eta orain berriz aukera faltagatik eta etxebizitzen prezioagatik eta PISA txostenak utzitako emaitzak ere kritikatu ditu. Euskal Hezkuntza ereduaren porrota agerian geratu da bere ustez.
5: Os han tenido que llegar al culo del saco para hacer una reflexión del desastre del sistema educativo vasco.
1: Eta horregatik EAJaren en kontra egindu. Nazioartean duela bi aste inguru sekulako polemika izan zen Erresuma Batuan, Nigel Farajen alderdi ultraeskuindarrak legez kanpo donazioak jaso behar zituela jakin ondoren bi kazetarik Farajen berari jarritako amuari esker jakin zen hori. Gaur albiste da Erresuma Batuan inoiz jaso den donaziorik haundiena jaso duela Reform UK alderdiak. 42 milioi euro mandizkio alderdi ultraeskuindarrari Bendelo enpresaria beratsak eta beste hainbeste Christopher Harbon enpresariak, biak kripto txamponen inbersoreak dira. Kontua da azken bi doaintza horiek legezkoak direla, Erresuma Batuan egindakoa direlako, aldiz kanpoan egindakoak ez dira, kanpotik egindakoak ez dira legezkoak eta horiengatik ikerketapean dago Farajen alderdia. Kiroletan txirrindularitzan Mikel Landa garaipenaren bidera itzuli da. Espainiako bueltan ziklista murgiarrak 6 urte eta gero berriro jaso ditu bidesoak helmuan. Eta Jon Izagirre ere albiste gaur urmaiztegiarrak Marco Pantaniren oroimenezko lasterketa irabazi du esprinean. Errepidetan arreta bat nazional errepidean Bilabona eta Andoain artean autopilaketak bai daude Tolosarako norantzkoan. Izan ere Andoainen 4 kotxaren arteko txapa istripua gertatu da eta pertsona bat hartatzen ari dira bertan eta Bilabonan berriz bidelanak egiten ari dira eta hor errei bat itxi behar izan dute. Eguraldiari dagokionez udabeteko giroa izango dugu igandean egun sentiko belainoa eta odeigu eguneak jaso ostean, eguzkia izango da jaun eta jabe. Temperatura maximoak 25-26 gradu kostaldean eta 30 gradu ingurukoak barnealdean. Besterik ez, gaueko 11:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain albiste zerbitzuan.

0: ITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
1: Euskadi Irratia.

0: Idoia Serrano Pejenaute Osakidetzako pediatra da, Gurutzetako ospitalean. Eta Taupakara gonbidatu dugu gaur autismoari buruz hitz egin nahi dugulako. Eguna ateioka, normalean haurtzaroan detektatzen den gaixotasuna gehiago ezagutzeko ahaleginean egin dugu bere atea jotzea. Idoia, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, ez jakino garen ontzat, persona autista bat irudikatzen dugu bere barrura bildua dagoen pertsona bat bezala. Hori da, nolabaite kanpoko mundutik urrundu egiten den pertsona bat bezala. Mm-hmm. Baina ulertzen dut hori baino gehiago dela autismoa eta hori baino esplikazio behazuk emango diguzula.
1: Ba, bai, autismoa garapen neurologikoaren nahasmendu bat da. Oinarri genetikoa du eta nolabait jokabideren bi ardatzetan du eragina. Hau da, komunikazio eta interakzio sozialean eta interes murriztzailean dituzten jokabidero edo errepikakorretan eragiten du. Hau da, hobeto azaltzeko. Autismoa duen pertsonak ezin dituzte emozioak eta komunikazio beste pertsonen modura ulertu. Itzuak beste on modura ikusten ez duen modua. Gure laguna haserre badago guk nabarituko dugu, ez? Nola hitz egiten duen, ze gesto egiten dituen, zera hitz erabiltzen dituen eta instintiboki nolabait jakingo dugu haserre dagoala. Ostera, autismoa daukan pertsona batek hau beretzat ez da instintiboa, ez? Eta nolabait prozesu kognitibo bat egin behar izango du, ba informazio guztia ulotuz eta ulertzeko bere laguna haserre dagoala.
0: Genetikoa dela esan duzu. Horrek esan nahi du nola bitere erentziaz jasotzen dela edo zauka zer ikusirik.
1: Hau trastorno multifaktoriala da, ez? Bai, badauka bere oinarri genetiko sendoa eta badakigu familian autismoa duten beste pertsona batzuk baldin badaude arriskoa handiagoa dela, baina genetika hori testu inguruak moldatzen du eta beste faktore batzuk ere eragiten dute. Hala nola, haurdunaldian zehar izandako infekzioek eragin dezake, tokatu zaigun testu inguru soziala ere, beste hainbat faktore daude. Hemen baita aipatu nahi dut, eta azken aldian asko entzuten dalako, ez, teknologia barriak eta pantailak. Azken aldian ikusten ari garelako, pantailen aurrean denbora asko pasatzen duten umeek, autismo antzeko zantzuak erakutsi dezaketelako. Horrek ez du esan nahi, ez pantailak autismoa eragiten dutenik, ez da ume hauek autismoa dutenik, ez? Baina, pantailekin zegertatzen da, azkenan umeak, emoten ditu, ordu pilo bat, pantaila bateri begira, eta umeak behar duena da, komunikazio soziale ikasi, hau da, pertsonaz pertsonako harremanak izan, ez?
0: Eta komunikazio gaitasunak galdu igualingo ditu, ez?
1: Hori da, edo ez garatu.
0: Edo ez garatu,
1: eta hori bai ikusten dugula. Ordan hori, duda, sortu dezaken kontu bat danez, bai, aipatu nahi nuen, ez?
0: Bai, seguronera ez da diagnostiko hori izatera jasoko, baina zantzu batzuk erakusten dituen neurrian, adi begiratu beharreko zerbait da, pantailek ze eragin izan dezaketen aurroien garapenean, ez?
1: Bai.
0: Horregatik akaso, azken aldi honetan, hainbeste ari da, besteak beste, pantailak alik eta adinean aurrerago doazenean, edo hain txikiak ez direnean ezartzeko joera hori, ez? Eta txikiak direnean aldela, naiz eta gaur guneko umeek ematen duen pantaila bat itxatxita jaio direla.
1: Bai.
0: Txiki-txikitatik moldatzen dira, baita helduok baino hobeto, zaindu barko litzateke hori, ez? Zure bai. Ikuspegitik.
1: Bai, nire ikuspegitik eta esperto guztien ikuspegitik, ez? Azken dokumentuen arabera, 0 eta 6 urte bitartean, pantailen aurreko denbora 0 izan beharko litzateke, ez? Eta hau kalean egunerokoan ez dugu ikusten. Eta bueno, zentzu horretan, autismoaren eta edo komunikazio garapenaren esarekin zer ikusi auki dezake.
0: Gaina esan dugun moduan, normalean autismoa haurtzaroan detektatzen da, esan duzun adintarte hoietan detektatzen da, besteekin erlazionatzeko, komunikatzeko, arazoak atzematen direnean, hori izaten da nola baitere pista nagusia zerbait gertatzen dela begiratu eta aztertzen jartzeko?
1: Bai, gehienetan haurtzaroan detektatzen dugu autismoa, gehienetan bi urte inguru horretan. Egia da gaizo kasu larriak incluso lehenago detektatu daitezkela eta kasu arinak batzutan nerabe edo heldu garaian detektatu ditzakegu. Oro har badakigu poblazioaren 1/1-2 autismoaren espektroko nahasmendua duela, hau da, kasu arinetatik larrienetara, eta badaude seinale batzuk, eta bi urtetik beherako umeetan, autismoa egon daitekeren susmoa pizten dituzten seinale batzuk daude, ala nola bere izena entzutean erantzuten ez duten umeek, edo objeturik seinalatzen ez duten umeek, euren interesa adierazteko, jola simbolikorik aratzen ez dutenak, baita alarmak pizten zaizkigu, begi kontaktu urria duten umeek, ikusten ditugu, umeak ikusten ditugunean, edo bere sentimenduak ulertzeko, edo beragi buruz hitz egiteko zailtasunak dituzten umeak, lenguaiaren atzerapenak, beste hainbat seinale daude, ez? Baina nagusienetako batzuk aipatzeko da.
0: Nola baitere komunikazio gaitasun oraindik hainbeste garatu ez duenean, hoiek dira pista, gero ja bi urtetik aurrera pentsatzen dut, ja beste komunikazio tresna batzuk izan ohi dituela aurrak,
1: bai.
0: Eta hoien gabezian nabaritzen dela, ez?
1: Bai, nagusienetan baita, hori, bai, interes obsesiboak, asko kostatzen zaizkie adaptatzea, aldaketak egitea, oso sensibleak dira soinuarekiko, usainekiko, osea, ja beste gauza batzuk ikusten hasten gara, bai.
0: Eta nola kalifikatu behar dugu? Zer da gaixotasun bat, trastorno bat da, sendabiderik ez du?
1: Trastorno edo nahasmendu bat. Esango nuke, familiak batzuetan esaten diguten nahiago dutela kondizioa hitz egin, ez? Euren seme alabak ez duela gaixotasun bat edo trastorno bat, baizik eta kondizio horrekin jaio izan dala. Bai ulertu behar dugu ez dala sendatzen, garapenaren nahasmendu bat da eta betirako mantentzen da, modu arinagoan edo larriagoan, eta hala ere ez da dana txarra, ez? Ezin dezakegu sendatu, baina bai ume hauen garapenean modu positiboan eragin dezakegula frogatu dela. Hau da, diagnostikoa goiztiarra egiten badugu eta azkar eragiten badugu, ume hauen garapen fase goiztiarretan, ba, euren pronostiko funtzionala hobetu dezakegu. Eta ume horien potentzial guztia garatu, ez? Edo garatzen lagundu.
0: Eta egin beharreko lan hortan, karo, zelen esan duzu, multifaktoriala dela, beraz, eragileak bat baino gehiago izan daitezkela. Eragilea zein den edo ze faktore diren importantea da horri aurre egiterakoan, edo gehiago da bere garapen pertsonala laguntzeko eskaintzen zaion horretan indarra jartzea.
1: Bai, azken finean, eragilea gehienetan ez dugu jakingo zein izan dan. Hau da, batzutan sindrome genetiko bat aurkituko dugu, sindrome zehatz bat, izena bizanak jarri aldizkioguna, baina gehienetan ez dugu izango ez da gen kulpable bat, ez da arrazoi konkretu bat. Guk arreta eman behar dioguna da umeari bere horretan eta autismoa duen ume edo nerabe bakoitza bakarra da, ez? Bakoitzak dekoz bere autismoaren barruan sartzen da, baina bakoitza bere karakteristikakin. Eta horreri ere egin beharko diogu aurre.
0: Esan beharko genuke beraz, zuen lana ere hortan zentratzen dela, garapen pertsonal hori laguntzeko egin dezakezuten hortan?
1: Bai, ni osasun sistemanen parte naizen hainean, gure kasuan autismo eta edo beste garapen nahasmendu batzuen detekzioa oso ez du jarraitzen dugu, bi eta hiru urtera arte, hor umeek eta familiek harreman oso estua dute osasun sistemarekin, eta hortik aurrera egia da hezkuntza sistemak ere asko laguntzen duela. Danok formatuta gaude olako garapen nahasmenduak antzemateko, baina bakoitza bere fasean dauka protagonismo gehien. Behin detekzio hori egiten dugula, edo arrisku faktore horrek somatzen ditugula, gure baek eta tresnak erabiltzen ditugu, eta diagnostikoa egitera bideratzen dugu. Eta hor sartzen da arreta goiztiarra, gure kasuan Foru Aldundien menpeko programa bat da, non autismoa edo beste garapen nahasmenduak dituzten aurretan erabei, arreta espezifiko hau emoten zaien euren garapenean laguntzeko, edo euren funtzionalitatea hobetzeko bidean.
0: Pentsatu nahi dut, arreta hori ere, segun eta autismo maila, ze hor mailakatze bat ere badago, lehenesan duzu kasularriagoak, bestera batekoak, hori ere ezberdina izango da, ez, kasu.
1: Bai, hori ze. Egokitu egiten da, ba, pertsonaren behar izanetara, ez? Pentsatu behar dugu, autismoa oso heterogeneoa dala. Autismoa duen pertsona kasuari netan, ba, Asperger sindrome moduan deitzen genion alen, ez, orain autismoaren nahasmenduaren espektro barruan sartzen da, baina lehen Asperger deitzen geniona, kasu hauetan gehienek irutik bik gaitasun normala edo altua izaten dute, eta bizimodu nahiko normala egin dezakete, ez, baina kasu hauetan gehiago zentratuko gara osasun mentaleko gaitzetan, izan ere pertsona hauek arrisku handiagoa dute osasun mentaleko gaitzak izateko, ala nola antsietatea edo depresioa. Beste estremoan, ez, edo beste puntan badaude autismo kasularrienak. Honek ez dute hitz egiteko gaitasunik eta komunikaziorako zailtasun handiak dituzte. Gainera, kasularrienetan adimen desgaitasuna ere asko soikoagoa da eta, ba, kasu hauetan pentsatu behar du pertsona hauek eguneroko behar guztietarako oso dependienteak dira. Hortaz, autismoa sari gara, baina oso pertsona desberdinetaz ari gara autismoaren nahasmenduaren barruan, ez?
0: Baiz, azken hauen artean leudeke, nola baitera autismoa garapena bera mugatzen dien kasua eta besteen kasuan ez du zertan, ez?
1: Hori da, hori da. Eta kasu arinak batzutan zailagoak dira detektatzeko, baina garrantzitsua da detektatzea esandako bezala, ez? Azkenan baituzte arrisku faktore gehiago osasun mentaleko gaitzak garatzeko.
0: Ulertzen dut beraz, naiz ta oso egoera ezberdinak izan daitezken eta beraz arreta ezberdina izan, biziosoko arreta batetaz aigea edo ez kasu guztietan.
1: Bai, nolabait, bai, eraberean desberdin izango da, ez? Umearoan edo nerabezaroan behar duten laguntza desberdina den moduan, helduaroan ere. Kasu harinetan behar bada, helduaroan ja puntualki behar izango dute arreta psikologiko hori, eta kasu larrienetan, ba, ume hauek guztiz dependienteak dira, eta euren tutore edo zaintzaile edo gurasoekin egon beharko dira, ba, praktikamente bizitza osoa, ez? Eta horrek be bai, gurasoengan edo zaintzaileengan dakarren kargarekin, eta baita, ba, zerbitzu soziosanitarioen beharrarekin.
0: Ez da erreixa izango, segurenera, familientzat egoera behintzat diagnostikoa ematen den momentuan, gero denborarekin segurenera, ba, gehiago ikasten da horrekin bizitzen, aurki hitz egingo dugu justu ere autismoa duen semea duen guraso batekin, baina hoiei ere laguntza eskaintzen zaie, hau da, arreta honetan gurasoek ere behar duten laguntza jaso eta beraien semea labekiko prestatzen, haiei laguntzeko prestatzeko ere egin beharreko lana garrantzitsua izaten da zuentzat?
1: Badakigu hori, autismoak impactu handia daukala familiaren bizimoduan, eta horregatik egunerokotasunean ere asko kontuan hartzen dugun faktore bat da, ez? Karo, hasteko diagnostiko ulertzen lagundu behar diegu. Baita, atzetik diagnostiko genetiko bat ere aurkitzen dugunean, diagnostiko genetiko horren kulpa kendu, ez? Ze diagnostiko genetiko bat dagonean, gurasoek esaten dutea. Ba, orduan nire erruz dauka autismoa. Ba, hori, erru hori bebai lantzen eta kentzen lagundu behar diegu, ez? Garapenean zehar, ba, aur horrek behar izan desberdinak izango ditu, ez? Ume hauek, lotarako arazo dituzte, jateko arazoak, jarrera arazoak izan ditzak, komunikazio arazoak. Orden guzti horietan zehar, bagu nolabait bide lagun modura jokatzen dugu, ez? Gauza batzuetan gehiago lagundu aldugu, beste batzuetan gutxiago. Eta lertu behar dugu baita, aurre autismoa duen aur bat zaintzea emozionalki oso impactu handiko izan behar dela. Eta, bueno, gero ba, familia batekin egon bazarete, eure kontatuko dute inor baino beto, ez? Baina kasu larrienetan aurren zaintzai eta familiarekin aurra hauek ez dute ia komunikaziorek esartzen euren zaintzaile eta familiarekin. Eta imaginatu zego gorra izan behar dan, zure seme edo alabarekin ezin komunikatzea, ez? Eta gero hemen ba, osasun sistemaz gain, ez? Aipatu behar dut baita ze garrantzitsuak den hirugarren sektorea deritzona, ez? Edo familia asoziazioak. Eta hemen familiek asko eskertzen dute ba, egoera antzekoan dauden beste familien ere laguntza edo
0: babesa, bidean, ez?
1: Babesa hori da.
0: Bai, azkenean elkar ezagutzetik eta errealitate paretsuak izatetik, ba, gaixotasun askotan gertatzen den bezala, ez, elkarri laguntzeko bidea irekitzen dela. Azkenean multifaktoriala da, oso kasu ezberdinak aurkitu daitezke, eta esaten ari zarenagatik, ba, egoerari eta eguneroko aurre egiteko ere, disiplina ezberdinetako laguntzak behar direla, azken batean.
1: Bai, hori da.
0: Ba, geixiago bintzat urbildu gara autismoa zer den ezagutzera, eta eskertzen dizugu, Idoia Serrano pediatra gurekin horretan alegin egin eta gure galderak erantzutea, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Jon Antxordoki, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Zuen semeak autismoa du. Bai. Lau urte egingo ditu aurten, noiz atzeman zenioten?
2: Urte eta piko zula, ba, urte eta aztak zortzi bat hilabete hola. Bueno, guk ikusten geldun, bueno, eta aurreskolan bertane esan ziguten, ez, esan ziguten, jo, deize jau eta ez du kaso egiten. Eta bai, guri begiratzen zigula, begietara, hori normalean autistek egiten ez duten gauza bat izan da ere, baina deitzen zenio bere izelagatik eta ez zun kaso egiten. Pentsatu geldun, agian entzun beleko arazo bat izan zitekela. Baina, bueno, txalo egiten zenun eta begiratzen zuen, osa geno. Hori ez da. Ordo, ba, bueno, lasarte arragea eta lasarteko pediatrak egia esan oso eskertuta gaude, oso txukun, asirate izan zegoen, hau egiten du, eta ba ez du egiten, eta hau egiten du, eta ez du egiten, eta seinalatzen du, eta ez du seinalatzen, eta jasekinen pentsatu zerbait badago. Eta, bueno, ba, esan zegoen, bueno, etxe niko deu, eta hogeita bi hilabete dauzkan erola begiratuko deu, eta ez balin baditu egiten, ez ibiltzen, o ibiltzen aste zan, baina oso kakets, eta esan zigun, 22 hilabete dauzkenen ikusten dugu, italera bialtzen zaitu gubelo ez.
0: Nola baite igual garapenean bai, gauza batzuk atzeago etor zitezkela pentsatu eta denbora pixka tartu nahi zuen, ez?
2: Oida, eta guke, ba bueno, esan, bueno, hoi pentsatuko duen izango zala. Eta nire maztia zehon bueltaka. Eta egin esan pediatrakina oso harreman gozua dakau eta oso harreman fina dakau. Eta bialdu gilio neurologarekana. Pentsatuz guk ez zala izango zerbait titakoa, ez? Eta pentsatzen duma, bueno, estudio bat inberkoziotela horako bat. Eta gaina emaztea bakarri juntzan. Eta derrepenten juntzan neurologaren gara.
0: Argaldera eta, zuzenak egin da erantzunekin segituan asmatu, ez?
2: Segituan, amar minutuko kontua, eta zentzion, tea dauka. Eta nigo batzen ez, bakuk ezkenekin zartzan tea. Eta pasatzen zea, 5 minutun, nik izatezen bezala, erdezen izatezen bezala, de Don Juana Juanito. Pasatzen zaizu, hola, bizitza brrup, eta bizitza guztiz aldatzen zaizu. Eta jakin behar zu, zer da autismoa, zer da TEA, ez?
0: Eta ze sintomangatik, eta ze galderei erantzunez, jakintzun aina azkar, TEA zeukala. Esan dituzun gauzaien gatik, etzulako erantzuten.
2: Bai, etzun erantzuten,
0: etzun seinalatzen.
2: Baina berak ikusi intzun, eta aurra bere ospitalean neurologoak begiratu zion, eta segituan, oza, ligatu nintzen hartuta, aile azkar deribatu zuten gautonera.
0: Eta kolpea itzela,
2: kolpea,
0: ez?
2: Kolpea izan duzan ikeragarria. Eta, bueno, gaina, gu bikote bezala oso desberdinak gea, nire maztia da oso beltza, eta oso txuria, orduan, klaro, nik lailon, satean bezala noz, agarrarme un klabo ardildo, ez? Eta pasaken duen, claro, hori izaldu zan, maiatzaren amairuan. Eta irailan 24 arte, ez zioten revisio egiten, eta zehazki, hiru asteko revisio moduko bat, azterketa batzuk, jakiteko tea zan edo ez zan.
0: Eta zelu zeiten dian, ez, azte horiek?
2: Ilabete horiek intzitzaizkian, udara hori intzitzaidan, uste ez zetela unbesteko parke gigusi, lehenbizi guztil. Ikeragarri luzea intzitzaiten. Eta bueno, geho, ja, pues, behil diagnostikatuta, duelo bat pasatzen duzu, ikeragarria da, eh? Osa, bertan ez da honak ez daki. Baina, klaro, zuk jazte zu pentsatzen zure semia ingenierua izangoan o meikua izangoan, ez, pentsatzen zu gauza bakarra da, ea nola egin gelezaken aldan autosuficientela izateko. Eta guain lanpila bada hola. Egia da, urte eta piko damakigula, guk gautenan lan da lan, psikologekin, logopedarekin, eta bueno, egia esan, badalen lasi zanian, justu ibiltze zan, guain ez zingelditxu ibiltzea, egotea, baina, eta geho senalatzen lasi zan, eta guain itzak esaten lasia. Poliki, aurrena lasia, 8 batzuk itxel, eta guain bai hasi da, itzak esaten.
0: Bea lan handia egiten ari da, eta zuek ere lan handia egin behar izan duzue, honekin bizitzen ikasteko,
2: ez? Ikeragarria, baina gaina lan handia bai gautelan, bai etxian, eta ikastolane bai, delok lana, familiane bai, esa atxona monak, delak.
0: Zentzu hortan babestuak sentitzen
2: bai,
0: zate.
2: Bai. Eta egin esan, babestuak sentitxu geha, eta oso ondo tratatuak sentitxu geha, bai osakiretzan. Guk esperientzia oso nadaukagu. Gure pediatra egin esan, dalo, pazerlu monumento, esatean bezala ez, seitzun bideratu gintxuen, lagundu gaitxu al izan duen guztia, gaina beti esaten dugu, laguntza beharrezkeo hemen nago, etorri, tal, oso ondo, gero ospitalean ebai, segituan izan ditxurien gauzak, segituan oso ondo tratatuak izan du geha, gustora egon du geha, gautelan gaude zorion txu. Ikastolan ere, izan ditugu arazoren batzuk, zatikan aurrak lenguek aldean, eskolatik alde egin zuen, eskapismoa dauka. Osa, berak ezin ibili eta orain ezin gelditxu. Ezin gelditxu, eta klaro, ez da konstiente eta alde egiteko joera hori dauka. Eta bueno, poliki, gauzak eramaten saiatzekia.
0: Gautenan oso gustora esan duzu, pentsatzen dut egoera pareko edo antzekoak bizi dituzten beste batzuk ezautzea, ez zaudela bakarrik ikustea, laguntzeko jendea daukazula ikustea. Horrek hasieran ez kontatzeko egoera batetik gero lasaitasunez esan alizatera etxean zer gertatzen ari den, prozesu hortan laguntza handia izango da, ez?
2: Hori da ikeragarria. Guk duelo hori, orain bukatuko geldukela esango nizuke, baina hasiera batean, ligoatzenez, asegitarian terapian, ba, gure terapeutak esan zigula, badago famili talde bat, ba, ilia behin jasot biltzen dala, eta bueno, itzaiten dula, ba, bueno, bakoitzaren realidadeaz, gai desberdin, eta zitzen dute, eta nire lehenbiziko esan liela, orain dik prest horretarako. Eta gero joaten hasi nintzen, li, eta emazteak ez zuen.
0: Segun oitua daude beraiek, lehenengo reakzio hori izatera,
2: bai, dudik gabe.
0: Eta denbora ematen dizute,
2: ez? Dudik gabe, eta gaina ez da beharrezkoa. Nik uste positiboa dala, Eta, esaten jo, nire emazteak zurinia duizena, eta esaten jo, zurinia, nik uste egokitea dala jutia. Zatikan, ikustezu beste familitan, zegertatzean, beste aurrek zer egiten duten, zatikan, autismoa da guztiz desberdina. Osa, dena daukate, zaku berdina daude, denak teako zakua daude, baina oso oso desberdina daude. Daude, hitz egiten dutenak, hitz egiten ez dutenak, soinuei bildurra diotenak, ez diotenak, da, mundu oso oso zabala. Orduan, ikusten duzu beste errealitatea, eta ikusten oso positiboa dala. Igual, momentu honetan, zure aurrak nire semeak danelek ez du beste guraso horrela aurrak egiten duela egiten, baina agian emendikan 6 hilabetera egin dezake. Orduan, berak ze soluzio emaldion niretzako oso eraginkorra izan liteke.
0: Esan duzu, Daniel, lan handia egiten ari dela, eta hasi dela, ibiltzen, soinuak egiten ere bai, bon, ari dela garapen bat egiten. Zer esaten dizuete, nola joango da, bere kasuan, ze garapen espero da?
2: Bueno, ez digute esaten, nik uste gaina egokia dala ez ezer esatea, eta nik uste da dala lan egin.
0: Ikusten joan, ez?
2: Bai, lan egin, eta ikusiko dugu, ez? Baina, bueno, gu egia esan, ba oso gustora gaude. Ikastolan ere, ba, bueno, dauka bere PTA, dauka, oza, laguntza mordoa dauka. Gainea, di oso gustora nago ikastolan, bueno, guk bertan ikasi gendun ikastola da gainea, eta guk kariño berezia daukago bai zuri jeketanik, baina, bueno, bere aldere joa esaterako, bueno, aldere joa, igual aldere joa ez da esaten irakaslea, kariño gileak tratatzen du, ba, bere txeko galitzen zela, eta jo, guko jasko apreziatzen dugu. Eta bai saioa izeleko orientatzaileak ere kariño diakin, ikusten dugu aurra gainea asko matea itxula, ba, berekin eguneroko tasun horretan ibiltzen dian personak, eta jo, gu oso gustora gaude. Pentsatzen dugu, lan handia egiten nahi diala, guk etxian aigea egiten, osaiatzen geha, baina eskolako lanoi oso positiboa irutzen zaigu eta gustora gaude.
0: Zalantzaik ez dago, inguruak laguntzen duenean, beti errezagoa izango dela era.

0: bera eroso ez dagoelean, askotan nik bizkarrean eramaten dut, eta izututen zan, ez zegoen eroso, jende asko zegoen, eta bera zizan, ba, ramazkak egiten, oza, bere...
1: Egon ezin adierazten, ez?
0: Egon ezin joi adierazten, eta bueno, ba, olako gauzetan, ba, askotan, pentsatuz hori gertatuko dala, ba, boztu inberditugu. Eta, claro, ez da erresa zazpi urte dituen leska bati, esaten, ba, bueno, ez gea jugo, olako lekuta ez gea jugo, zura nahiak, hori, claro, askotan esateu, bai, lera nahiak ez, baina nik, claro, ez da erresa, orduan askotan, bai, bat zurin jekuten da, leskarekin...
1: Plan ezberdinak ez, bai, egin behar, ez? Familiak bakarra bai, egin ordez.
0: Eta pixkat aldatu behar ez du. Azkenean, zazpi urte dauzka eta baldik aurra da. Eta aur bezala bizi behar du. Askotan, asko matxe dute elkar, eta asko zaitzel dia, bata bestiai. Eta norak asko laguntzen dio. Asko laguntzen dio, zatikan, askotan jolasian beak motibatu txendu. Eta irakutsiten jo, azkenean jolasak irakusteko balio dute.
1: Dana beharko du elkainera Danelek, zalantzarik ez dut egiten, familiaren eguneroko aldatu da, maila emozionalean pentsatzen dut ere eragin handia duela, eta pentsatzen dut zuen kezka nagusia lehen zerbait esan duzu, bizitza osoan laguntza beharko ote duen, eta bere bidea bere kabuz egiteko nola moldatuko denez, hori da, gurasoen kezka nagusia?
0: Bai, gure kasuan bai, azkenean, zuk normalean semea laba dauzkazunean, ba, zaude pentsatzen, ba, ez dakit, ba, etorkizunean, ba, ea ze karrera ikasiko duten, edo ze lanbide izango duten, edo nola, ba, ez gure kasuan ez da hori.
1: Baita, egunen kasuan... batean eskutik askatuko dituzula hori da, dakizu.
0: Bai, hori dakizu, pentsatzen duzu horrela izango dala, ez dakigu nola joango den gizartea, baina hori da pentsatzen duzula, baina gure kasuan ez, gure kasuan da, ea bizitzik autonomoena, egiteko gaidan, pentsatzen dugu, bo, li oso positiboa naiz beti, li normalian oso positiboa naiz, oso txuri naiz, eta beti pentsatzen dut, ba, bueno, ba, hobekuntzak aurrera joango direla, gero eta gehiago, eta, bueno, bizitza lehiko autonomoa egiteko gai izango dela, kusiko dugu.
1: Hortamentzat ari zarete, hortarako pentsamendua izateak beti lagunduko du, ez dut zalantzarik egiten, eta ea ba lortzen duzuen Danelek alik eta bizitzarik autonomoen egitea edo zeinek nahiko genuken hori gure bizitzarako. Jonan Txordoki, eskerrek asko zure testigantzagatik.
0: Eskerrak zuri.

0: polita iruditzen zitzaigun bere garaian nogen hitzak ez zer esan izatea euskeraz. Eta hori zan gauza bat erakartzen ziguna bere garaian. Eta gero jarraitu dugu hori. Disko egin Istanbuluak beti danieraz jartzen.
1: Zirkulu irikia. Bai. Beti esaten dugu ezakigula ondo auskatzen eta aben zirkel esaten dugu. Ezakigu esan da nola esaten den ondo. Ikasi beharko genuke.
0: Uste aben zirkel.
1: Baina ez zaigu ondo ateratzen. Aben zirkel. Eta zan kontzeptu bat gustatzen zitzaigula asko esplikatzeko nola zirkulo ireki hori, bueno, aplikau daitezkela bizitzako zentzupia batetan, ez? Baina, hola ondo ulertzeko, nola leku fisiko berdin bat, ze lekue berez berdinedan, nola aldatzen dan guretzako denboran zehar, ez? Gu aldatzen goazelako, gure esperientziak aldatzen goazelako, eta gu bueltatzea gara, hoi askotan pasatzen da, igual, txikitan egon zean, leku batea bueltatzea zea heldu ezean, en? Zaten da, ostras, berdine da, baina ze desberdine. Eta ez dakit, da kontzeptu bat asko gustatzea zaiguna, eta abesti askok horri buelta ematen diotea.

Beira, ba, nogeni dagokionez, nere buelta hontan, esango nuke aurkitu etela dena, ez dena, baino nogen utzen un lekuan. Osea, bueltatu naizela ni bai etxea, eta dena dala pixkat berdine, zentzu hortan, baino gero, musika idagokionez, nogen, aurkitu et nogen bat askoz, barragoa, seguro, hori, seguro. Ikasi beharra izan ditut gauza asko beraien pixkat mailara gerturatzeko. Ze, bueno, ba, bide luze bat induten igabe eta hori harrapatzea ez da errixen.

0: lokalean ja, bueno, taja ezagututa, claro, ekoizleak ezagutzen genitu eta beraien lana ezagutzen genuen aurrez eta bueno, ja besti banaketa horien genuen pixkat kostienteki. Ekoizle bakoitzari gure ustez hobikien zetorkion abestiak banatuz.
1: Nik esango nuke bakoitzak daukela bere personalidade oso konkretue. Igual aurreko diskotan ez dana ingarbi ikusten. Igual disko osoak daukala personalidade bat. Eta hoen disko honetan abesti bakoitzak ez auke bere berezitasun bat. Bakoitza da oso zainduta, mimo askokin inda, bakoitzak dauke intentzio bat. Ezakit, dago, pixka mimatuago, esango benuke.

ez kanpora bida. Igual ez da single hit handi bat. Baina bai da, behar genuen abestia, daukan tematika gati, dakitan bezala, da, behar genuen abestia, behar genuen momentu, bai. Eta nik uste, musika egiten dugula askoz,

eta Euskal Herritik kanporako esperientziekin ikuste oso esperientzia polita bizitu ditugula eta konturatu egurala naiz eta gure hizkuntza oso txikia eta oso jende gutxikitzegin musikaren bitartez bai lortu egula iristea bueno, euskera iniz entzun ez duen jendearen gana eta beti gogoratzen dugu kontzertu bat Balentziko festival batetan eguerdiko amabiak zian eta uste bakitik jande bat zan bueno. Asuntoa etzegon a priori bintzat gure oso alde eta nik uste izan dela estatu mailan eman dugun kontzertu honenetako bat. Sortu genuen horrelako bueno, jendea, eski normala jendea festivaletara juten da belarriak irikita eta goza berriak entzun, ikusi eta ikasteko prest eta suerte hau gudeno, bueno, bai, nahi dutzen ez dela ditu, baina bai, musikarekin dintzi

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Leitzan agerraldia egin dute salatzeko mehatxu mehazuak eta ikur naziak agertu direla herriko hainbat lekutan, tartean Torrea herriko tabernan atzo arratsaldean. Leitzan bakarrik ez, Lekunberrin, Irurtzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan azaldu dira bestea beste, azkenaldian pintaketa eta mehatxu fasistak.
2: Badirudi, iraiaren 10 gauean, fasiste ordua jarrita zeukatela Nafarroa luze zabalean, haien zaborra lau aizetara zabaltzeko, Enegarren aleginari ekiteko. Izan Leitzan, Lekunberrin, Irurtzunen, Mendilorrin, Izaban, ez dira berriak halako erasoak. Euskal Herrian ongi ezagutzen ditugu fasismoaren 11 aurpegi ezberdin eta atzo gaueko bat gehiago besterik ez da. Gure besarkada beroena erasotuak izan diren herri elkarte eta kolektibo guztiei.
1: Memoria historikoari lotuta berriz, itzordua gaur Errenterian, frankistak herrian sartu zireneko 80. urteurrena gogoratu dute, memoriarekin, egiarekin, justiziarekin eta erreparaziorarekin udalerriak duen konpromisoa berretsiz Aizpea Otaegi alkatea.
3: Gaurko ekitaldiarekin gertatu zena oroitu nahi dugu. Gure historiaren etapa ilun horretan hainbeste galdu eta sufritu zutenen saminarekin bat egin nahi dugulako. Askatasuna defendatu zuten pertsona guztien ekarpena oroitu eta balioan jarri nahi dugulako. Eta gure konpromisoa berretsi nahi dugulako, gaur ere defendatu behar diren demokraziarekin eta giza eskubideekin.
1: Udal ordezkaritza duten taldek sinatutako agiri instituzionalean gogoratu dute 9.000 biztanleetatik erdiak ies egin izan behar zutela, ia 900 joan ziren mugara, horietatik 89 hil ziren eta 29 fusilatu zituzten, 4 udal funtzionarioren gorpuak oraindik ez dituzte aurkitu. Politika arloan, maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira alderdiak Donostian Eusko Alderdi Jeltzaleak egin du ekitaldia. Jonin Sausti alkateak elkarrizketa prozesu bat jarri zuen martxan, martxoan, hainbat gizarte antolakunderekin, eta haren emaitzak aurkeztu ditu gaur. Etxebizitza eskaintza handitzea, migratzaileak bertakotu eta haiek ere eskubide eta BTBR-rekiko berdintasuna izatea, turismo eredu ordenatu eta jasangarrian sakontzea, edota behin eta berriz delituak egiten dituztenen aurrean irmotasunez erantzutea. Erronka horiek utzi ditu elkarrizketa prozesuak Insausti Donostiako alkateak adierazi duenez.
4: Nik labur esaldi batean esaten dut geure tarea dela hamarkada honetan etxe bizitza sarbidea erraztea, ekonomia indartzea, segurtasuna hobetzea eta eguneroko bizitza zaintzea.
1: Eta Festival jaialdian Gaupasa eta Bizinatura telebista saioak saritu dituzte eta Mikel Lejartzak EITB saria jaso du Gasteizen egin den jaialdian. Dani Alvarez aurkezleak gogoan izan du duela gutxi zendu zen Oiane Mateo Soria kazetaria. Kiroletan, txirrindularitzan Espainiako buelta amaitzear den honetan, bihar bukatuko da, Mikel Landak irabazi du gaurko etapa. Enric Masek arazorik gabe utzi dio liderraren mailotari, Primoz Roglicek bigarren postuari eta Felix Gaiek hirugarrenari. Futbolean lehen mailan Atletikek bana berdindu du Elxeren kontra, Alabesek demoraldiko lehen porrota jaso du, Babazorroak irabazten hasi diren arren, bi eta bat galdu dute.

0: Sardineron Racingen kontra. Osasunak bere aldetik 8-2 galdu du Espainolen kontra. Efe Ligan, Atletikek luzapenean puntu bat erdietsi du Espainolen kontra bina berdinduta. Eta bigarren mailan, Sanseren garaipena, Txuri-urdinak 1-3 nagusitu dira Andorraren aurka. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailen esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez, hauxe Euskalmeten iragarpena Jaione Munarriz.
1: Bihar eguna ja beroagoa izango da, maksimoak barnealdeko leku askotan 30 gradu ingurukoak izango dira, eta itsasertzean brisa dela eta 25-1 graduren bueltakoak izango dira maksimoak. Egun sentean lainogune batzu sortuko dira, baina gainerako orduetan eguzkitxo egongo da.
0: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia honako hau izan da.
1: 48.989 seria 24.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Kataluniako kantautorerik unibertsalena Joan Manuel Serratek bere mediterranear ikutuko pop doinuekin jendearen emozioak biltzen jakin izan du. Belaunaldiz, belaunaldi maitemindu du publikoa, eta 5 hamarkadako ibilbidean, katalanez, naiz gazteleraz argitaratu dituen, 60 disko eta konposatu dituen, ja 600 abestien artean, musika herrikoiaren gailurretako bat aurkitzen da. Mediterraneo, Rolling Stone aldizkariko kritikoen iritziz, gazteleraz sekula egin den kanturik onena. Irantzu karrera naiz eta gaurko historia, gerra ondorenean hasten da, Bartzelo.

0: Joan Manuel Serrat 1943ko abenduaren 27an jaio zen. Frankismo garaiko zineetan pelikula hasi aurretik jartzen zuten Nodoa abian jarri zuten urte berean. Galtzaileen bandoan, aita Josep Serrat iturgina eta anarkista, preso egon zen urte batzuz konzentrazio esparru batean, eta amaren aldeko aiton amona Juana eta Manuel falangistek Zaragozako provintzian dagoen Beltxite herrian erail zituzten. Haien omenez jarri zioten Joan Manuel.
1: Acaricia mi resueño, el suave burbujo de tu suspiro.
0: Aitak tangoak abesten pasatzen omen zuen eguna, gaizki baina sentimentu askorekin. 20. Hamarkadan umetan, Carlos Gardel Bartzelonan zuzenean entzun omen zuen, eta afizioa txiki-txikitandik zetorkiola kontatzen zion. Joan Manuel Serrat.
2: Yo nací en una familia de perdedores de la guerra. Mi padre se listó en el ejército republicano hasta que cayó prisionero y estuvo en el campo de concentración de Orduña, en Burgos. Mi madre se quedó huérfana en la guerra. Prácticamente media familia fue asesinada por las tropas de Franco y por tanto los fantasmas de la guerra estuvieron siempre en casa.
3: Por la mañana, Rocío.
0: Serratek bi kultura desberdin ezagutu zituen etxean, aragoikoa amaren aldetik eta aitarenetik katalana. Eta bere lehen abestietako batean, Canso de Bresol izeneko zehazka kantan, bi hizkuntzak nahastuz eta aragoiko jota doinuz, aur besoetakoa zeneko argazkia konposatu zuen. Amaren oroitzapenaren bitartez, gerra zibilaren arrastoa ezin hobe irudikatu zuen.

Hortzaroak asko markatu zuen Serrat. 15 lagun bizi izan ziren 50 metroko etxe pobre batean jaio zen eta kaleko giroa zin gerra ondorengo Bartzelona behin da berriz azaltzen dira bere abestietan.

0: Uda Nafarroako Biana hirian pasatzen zuen. Amak lagun batzuen etxera bidaltzen baitzuen oporretan.
1: Cuando llegué a Viana, encontré un lugar donde todo aquello que yo amo del verano, esos colores, esas luces, esa sensualidad, pues estaban allí.
0: Amabi urterekin eskola bukatutakoan Serrat bekadun izan zen Tarragonako Lanbide Unibertsitatean. Tornulari fresatzaile ikasketak egin zituen bertan. Baina batxilerra bukatzean tailerrean lanean hasi ordez, ikasten jarraitzea erabaki zuen. Peritu agrikola eskolan ibili zen eta aitak sari modura erosi zion gitarrarekin lehena bestia idatzi zuen. Mala,

Hirurogeiko hamarkada hasieran eta frankismoaren itomenaren erdian, pop eta rock musikaren etorrerarekin batera, haize freskoa sartzen hasi zen. Eta jakan soldaduzka egiten ari zela, Serratek Beatlesen bersioak egiten zituen talde bat sortu zuen beste hiru lagunekin batera.

Radioskopeko gidariak berehala ikusi omen zuen Serraten talentua, eta Salvador Escamilla, abeslari eta aktorearen laguntzaz sartu zen Nova Canción Catalana mugimenduan. Chanson frantsesaren eredua jarraituz, kantautoreek gero eta pisu handiago hartzen ari ziren, eta katalanez abestea zen baldintza nagusietako bat. Naiz eta Serraten oinarri musikalak Nova Canzoko beste batzuenen aldean etzeuden, Kataluniako kulturan ainerrotuta, 65ean lau abestiko disko txiki bat grabatu zuen Edixa etxearekin, eta lehen kontzertuak ematen hasi zen. Oso harrera ona izan zuen publiko katalanaren aldetik, eta handiko oso gutxira, 66ean, bigarren epe bat atera zuen.

Joan Manuel Serratek Arakatin Vintagekin erakutsi zuen bere benetako artista balioa. Gaztetasuna goresten duen abesti honetan, atentzio eman zuen freskotasuna eta indarragatik. Naturaren behatzaile fina geri zaigu Serrat. Etorkizunean itxaropena duen abeslari baten aurrean gaude eta bizizaletasuna handiko gizona ikusten da. Baina Serratek benetako gailurra ez zuen 66 arte ezagutu. Kanso de matinada eta paraulas de amorren tamainako bi abestiekin, Nova Kansoren barruan nabarmentzen hasi zen. Eta katalanez abestua izan arren, egun sentiko kanta Kanso de matinadarekin zerrenda espainiarretako lehen postura iritsi zen. Pirineotako oroitzapenak biltzen ditu. Eta naturaren edertasunak leku berezia hartuko du Joan Manuel Serraten hemendik aurrerako abesti egintzan.

0: Paraules d'amor berriz, katalanez idatzi den abestirik ederrena da, askorentzat. Eta zerbaten klasiko honen hitzek sorginduta, katalanez hitz egiten garai hartako gazteak letra deszifratzen hasi ziren. Lehen maitasuna gutxitan bezala deskribatzen dela, konturatzeraino.
1: Yeah, yeah.

1967 Serraten ibilbideko giltzarrietako bat izan zen. Lehen LPA kaleratzeaz gain Bartzelonako Palau de la Música eman zuen estreineko emanaldiaren urtea izan zen. Iraupen luzeko lehen disko hartan, ia 6 minutuko kantu batean ezkongabe gelditu den Latietaren historia detailerik txikienarekin kontatzen du, eta Serraten poesia mailari gorenera iritsi zen gehiegizko dramatismo eta sentimentalismoan erori gabe.

0: lehiaketara eramango zuen kanta ezagutarazteko Bira Europarra antolatu zen hiribururi garrantzitsuenetan. Eta arrakasta hartu zuten. Baina, Serratek duo dinamiko bikoteak idatzitako La La La La katalanez abestea erabaki zuen Eurovisiongo historia espainiarrean izan den polemikarik handien apiztuz. Festivalari uko egin zion azkenean eta guztiok dakigunez, Masielek ordezkatu zuen. Eta Serraten aurkako boikota hasi zen. Espainiako irrati telebistaren zerrenda beltzean sartu zen eta zuzeneko emanaldietan erasoak eta irainak jasaten zituen. Bere ibilbidearen amaierara iritsi zela pentsa daiteke, baino ez, ez da gutxiago ere.
1: El ball de la civada ja us el cantaré.
0: 1978 bertan lan bikaina egin zuen Cançons Tradicionals izenpean Kataluniako kantu herrikoien bilduma argitaratzean, ikutu.

La canzó del lladre, lapurraren kantu sonatua esaterako, pianoaren laguntza bakarrarekin abestu zuen. Eta katalanentzat hankasartzea izango zen, Eurovisiongo abenturari bizkarrematean, heroi baten modura hartu zuten bere.

0: entre la gent.
1: Hirurogeiko hamarkada borobiltzeko Serratek Como Falban kaleratu zuen katalanez orain ere, eta 20 urtez kolaboratzaile izango zuen Ricard Miralles pianistaren zuzendaritza artistikopean. Miralles soinuaren ezaugarri dira produkzio melodikoa eta Serraten nagotzaren

malenkoniaz beteriko disko honetan gerra zibilaren gaiaren aipamena egiten du beste behin. Kamia Bail, bidean behera izeneko abesti honetan, memoria historiko neurtua egiten du nolabait. Eta frentean hildakoek lorez apaindutako

Carme eta Poblasekeko prostituta bati eskenitako abesti honetan, auzoan oso ezaguna zen emakumearen historia kontatzen du. Maruja izena zuen eta bizilagunen elkartasuna izan omen zuen, eraso egin zion gizonezko bat irokatzeagatik polizia bila joan zitzaionean. 1969 bestalde, Serraten gaztelerazko obrari dagokionean, urte erabakiorra izan zen bi arrazoiengatik. Bere ama hizkuntzan konposatu zuen lehen diskoa grabatzeaz gain, Tu nombre me sabe a hierba, Joan Manuel Serraten ibilbide guztiko kanturik sonatuenetako bat, eman baitzen ezagutara.

0: Mimo handiz landutako disko baten aurrean gaude, Ricard Miralesen konponketa dotoreekin eta Serraten interpretazioak duen indarrari esker Machadoren poesia irratina izalmentetako gorenera eraman zuten, eta udako abesti tipikoen ondoan publikoak kantarez edo lasaetaren moduko abestiak aukeratzen zituen.
1: Lasaeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar.

1970ko udaberrian katalanez abesturiko disko gintzara hueltatu zen Serrat Lau diskoarekin, laugarrena hizkuntza honetan. Joa Manuel Estaia auzotik atera etzen mutilkoz korrura. Heldutasunez begiratzen du, eta hartzen joan den esperientzia 10 abestiko maixulan honetan islatzen du.

Munillet de Bellut, terziopelozko konejutsuarekin zerratik ironikoena azaltzen da. Hirurogeiko hamarkada bukaeran ezagutu zuen modelo suediar bati eskaini zion Susan Holmes, bere bizitzako emakumea abeslariaren esanetan. Eta Charleston erritmoan, beste txispa bat erakutsi zuen ordurarteko irudi triste hartatik urrun. Kantaren amaieran badakizun ona aurkituko nauzun dio, eta bere telefonoa ematen dio. Benetako zenbakia imaginatu.

Maisutasun berbera erakutsi zuen 1970ean argitaratu zuen Disko Blanko deituriko diskoan. Testua, naiz musikaren aberastasunagatik, kantautore modura mailarik orenera iritsi da, baina horrek ez dukentzen zentsurarekin borrokan jarraitu behar izan ez zuenik. Jarraian entzungo duguna, Fiesta bere kanturik ospetsuenetako baten zentsurari gabeko bertsioa da. Bandera errepublikarra edota puta aberats eta pobreen aipamen eta guzti.

1970ko abuztuan Gironako kostan Kalella de Palafrugellen bere urrengo diskoko abestia konposatzen hasi zen. Hasieran Amo el mar izan behartzuena, Hijo del Mediterraneo izenarekin kaleratzekotan ere ibili zen, baina azkenean Mediterraneo inspiratu zuen itsasoaren izenarekin bataiatu zuen. Azken ukituak hala ere, Hondarribian Kantauri itsasoaren ertzean eman zizkion. Zerrate buruan zuena Dave Brubeck jazz egilearen Take 5 zen eta haren drip sinkopatua hartu zuen. Diskoak 21 aste eman zituen zerrendetako lehen postuetan.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gaur goizean jarriko dituzte salgai Donostiako 74. zinemaldiko sarrerak. Goizeko 9:00etatik aurrera izango dira salgai, online eta baita leihatiletan ere. Orain arte Belodromoko saioetarako, kulinari proiezioetarako eta galetarako sarrerak egon dira salgai, eta horien salmenta oso ongi doala aitortu du Jose Luis Rebordinos zuzendariak. Zinema emanaldietarako sarreren salmenta berriz mailakatua izan da, eta ala igandean lehen hiru egunetarako egunetakoa soilik eskuratu ala izango da, eta hurrengo egunetan egongo da aukera gehiago erosteko. Zinemaldiak hainbat deskontu iragarri ditu Donostia Kultura edo Gazte txartela duten erosleentzat, baita 125%-eko deskontua ere erosketa bakar batean 10 sarrera edo gehiago hartuz gero. Munduko petrolio esportatzaile handienari Saudi Arabiari jaera bateko itsaso blokeoa ezarri ondoren Hormuzen Iranek eta Bab el Mandeben itsaso gorrian Yemengo hutiek, orain lurreko bidea itxi behar izan du Irakek eraso egin eta gero. Egoera honek errekaien merkatua are gehiago garestitzea ekarri du. Eta berazpen polemikoak eginez hasi du bieguneko bisita Irlandara Donald Trump. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Irlanda batuta ikustea gustatuko litzaiokela eta batasun hori noizbait gertatuko dela esan du. Ore guztiekin egin diote harrera Dublinen, baina Catherine Connolly presidenteak sare sozialetan adierazi duenez, Iran eta Gazari buruz hitz egin dio Trumpi 20 minutu iraun dituen bilera pribatuan. Gerraren normalizazioa eta genozidioa onartezina direla esan omen dio. Israelen ofensiba militarra lurralde palestinarretan genozidioa dela, hori Irlandarren iritzia dela, eta iritzi hori jakinarazi nahi izan diola Trumpi, idatzi du Irlandako presidenteak. Dublingo kaleetan bitartean Trumpen aurkako manifestazio handia eginda, bertan Palestinako banderak ikusi dira eta pusika ugari. Trump barregarri agertu zaluan Netanyahu eta Jeffrey Epstein zituela. Madrilen Irene Montero Podemoseko europarlamentaria prest agertu da PSOEren ezkerreko hautagaitza baten buru izateko. Hauteskundei begira, Podemosek egingo dituen primarioi begira, presidente gai aurkeztuko dela iragarri du Ainize Bega.
2: Itz hauekin adierazi du Irene Monterok Espainiako presidente izateko hauteskundetara aurkeztuko dela.
3: Me voy a presentar a las próximas elecciones generales.
2: Podemosen ekitaldi batean eurodiputatuak eta berdintasun ministro izandakoak primario irekiak egiteko konpromisoa hartu du. Horrela, edozeinek parte hartu ahal izango du prozesuan, alderdikoa izan edo ez. Moreek proiektu ezkertiarra eta alik eta zabalena osatu nahi dute, baina ez dute oraindik beste alderdi batzuekin aliantzarik zehaztu. Ez da Sumar mugimenduak ere ekitaldi batean azaldu dute PSOEren ezkerretara dauden alderdiak batzeko asmoa, Yolanda Díazek sortutako alderdiak, baina ez du momentuz, ez liderrik, ez markarik.
1: Kiroletan pilotan Altsasun jokatu den CaixaBank Masterseko partidan Ezkurdiak eta Albizuk 22 eta 20 irabazi diete Larrazabali eta Zabaletari. Eslalomean Urbizietan Miren Lazkanok zilarrezko domina irabazi du Zebatean Zeudurgelen jokatu den munduko kopan. Udabeteko giroa izango dugu datozen orduetan, bihar egunsentiko behelainoa eta odeiguneak jaso ostean eguzkia izango da jaun eta jabe. Temperaturak gora egingo du eta maximoak 25 edo 26 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 gradu bueltakoak barnealdean. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa, orain albiste zerbitzuan.

0: Mozarten operekin Teodor Currentzis zuzendariak argitaratu zuen Da Ponte trilogia izeneko bildumatik entzun dugu. Don Giovanni operaren luxuzko obertura hori 10 urte eman zituen ikertzen Errusiar nazionalizaturiko zuzendari greziarrak. Bere ustez, 20. mendeko tradizio operistikoaren ondorioz, ez dugu Mozart izan zen, kompositore gazte izugarri sentibera, espiritua saldatzaileko eta divinoa ezagutzerik izan. Eta bere neurrira sortu duen musika eterna orkestrarekin grabatu zuen lan erraldoi hau, garaiko instrumentuekin jakina eta partituren gaineko errespetu osoz. Musika klasikoaren zementuak berritu zituzten. Don Giovanniri buruz, Søren Kierkegaard persalariak esan zuen giza sorkuntzaren gailurra dela, eta guk hemen opera sonatu honen sarreraren berziorik autentikoena entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Vivaldiren biolin, bioboe, fagot eta hainbat instrumentuetarako kontzertua fa maiorrean jarraian. Tituluan oso dedikatoria enigmatikoa duena eta luzea, sigla batzuk dira, eta gero azalduko dizuet zer esan nahi duten. Lehendabizi, entzun egingo dugu. Ikusiko duzu ez egozamenan.

0: Vivaldiren fa maiorrean kontzertua 564 biolinerako, bi oboe, fagot eta bi tromboni dakatxea sokak eta kontinuorako entzun dugu. La Serenísima izeneko orkestra britainararen eskutik. Eta lehen esan dizuet tituluan sigla batzuk azaltzen direla. Esan nahiaren gainean espekulazio asko izan dira eta oso litekena da Gonzagatar bati eskinia izatea. Sua Alteza Serenísima il Signor Príncipe Giuseppe Maria de Gonzaga Signor mio Beninissimo, esan nahi du hipotizirik zabalduenaren arabera. Oso musikazalea izan behartzuelako egin omentzion eskaintza Vivaldik. Erresuma Batuko La Serenísima orkestrakoek berriz barroko italiarra maite omen dute gauza denen gainetik eta hortik euren izena.
1: Klasikoak egite ben.
0: Beste kontu batzuk orain, etzazue galdu Paris Sorbonako abesbatza eta orkestraren emanaldian Rabelen koru polit-politau, Matinée de Provence.

0: Rabelen demoran Erromako lehiaketa izaten zen bera bezalako konservatorioko ikasleen jomuga. Bost aldiz aurkeztu zen lapurtarra, baina ez zuen behin ere lortu. Entzun berri dugu Matine de Provence izenekoarekin lehen fasea gainditu zuen saiakera horietako batean. Mogiz Gabel Ziburun jaio zen Donibane Loitzune ondoan. Kantauri itsasoari begira, bere izena dara mankarrikan, Mezon Estebania deitzen zaio, bere sortetxea izan zenari. Plaka bat ekoloitarazten du, eta egun turismo bulegoa da. Gure musikaririk nazioarteko honetako bat izan zen, eta gaur Jacques Grinbertek, 1964an sorturiko Paris-Sorbonne Unibertsitatearen koru eta orkestraren bitartez jogoratu dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain Mozart entzungo dugu berriro ere, Jordi Zabalen eskutik, Alaturkaren alegretoa.

0: Jordi Zabal, kataluniarra eta Panautis Neojoritis, greziarra buru dituen Venezia Milenaria, antzinako musika profano naiz espiritualaren gaineko proiektua genuen. Bizantzioko tradizio ortodoxoko piezak, Istanbul eta Imperio Otomanoko musika, gurutzatu kristauen kantak eta Grezia naiz Italiako lanak entzun daitezke bertan. Kataluniako Kapela Real, Esperion 21 eta Le Concert de Nación talden emanaldietan, beti ere Jordi Zabal handia tarteko dela.
1: Klasikoak EITB.
0: Mozarten ala Turkaren alegretoaren bertsio bikain horren ostean. Aurrera egingo dugu musika klasikoaren beste pasarte oso oso ezagun bat gogoratzeko. Beethovenen Le Ruin d'Athènes edo Atenaseko hondakinak izenekoa. Sei variazioetan.

0: Ignaz Friedman, poloniararen tabatiaga muzik hogeita amairu opuseko Allegretto Gioviale, irugarren pasartea genuen. Piano doinu horiek interpretatzen sendibereko bosta nahi arreba estatu batuar bakoitza bere pianoarekin. The Five Browns. Aurrez, Beethovenen arribitsi bat entzun dugu, eta orain gitarra doinu segiko dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 17. mendeko gitarra doinuak entzungo ditugu, Luis de Briceño kompositore galiziararen Danda de la Hacha pieza entzunez. Vincent Dumestre arituko da interprete lanetan, 1980an berak sortutako Poema Harmonik taldearen laguntzaz.

0: Joana Arkokoaren bizitza kontatzen du Txaikovski Orleanskaya Deva, Orleanseko neska operan. Historia pixka bat eginez, Frantzia eta Ingalaterraren arteko 100 urtetako gerra izan zen gatazka armaturik luzeena, 116 urte irauntzuen danera, tartean suetenak ere izan baitziren. Eta gertatu zen, frantses armada oso egoera txarrean zegoen une batean, neska baserritar gazte batek gudaren norabidea aldarazi zuela. Ilea moztuta eta gizonez jantzita gogoratzen dugu Joana Arkokoa, 11 idazle, kompositore eta zinegile, inspiratu dituen historiako mito handienetako bat. Pop musikan kanta oso ezagunak ditu, zinean 30 gora pelikula eskaini zaizkio, literatura asko idatzi da bere gainean eta musika lirikoari dagokionez 25ren bat opera kontatzen dute bere tragedia, izan ere heresia leporatu zioten eta sutan errezuten. Txaikovskiren operaren zatitxo bat entzun dugu gaur, Ukrainako Orkestra Nazionalaren emanaldian.
1: Klasikoak EITB.
0: Opera munduan jarraituz, Glücken aria bat abesten entzungo dugu, Bejun Mehta kontratenorra Berlingo Academy Fuelte Musik Orkestrarekin batera arituko da. Zuzendaria, Maisu Handi bat, Rene Jacobs Flandriarra.

0: Se il fulmine sospendi, begiun meta opera abeslarian zunugu, etzio generale romatararen paperean, Christoph Willibald Gluck, kompositore alemaniararen izen bereko lanetik.
1: Klasikoa, EITB.
0: Eta orain, gurera etorriz txistu doinoak ditugu, pianoarekin nahastuta ez galdu, Jose Ignacio Ansorenak eta Álvaro Zendoiak eskainiko diguten Tomas Garbizuren pieza ederrau, Donostiatik Lezo aldera.

0: Entzun dugun pieza honek Tomas Garbizu konpositoreak ziurrenik behin baino gehiagotan egin zuen bidearen izena darama, Donostiatik Lezo aldera. 1901 irailean Lezon jaio zen Tomas Garbizu eta musika giroan ez izen etxean eta herriko parrokian. Aurrerago, piano eta harmonia ikasketak egin zituen Donostiako konservatorioan eta bertako bi interprete izan ditugu protagonista. Jose Ignacio Ansorena txistua jotzen eta Álvaro Zendoia pianoarekin.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Sabine Meyer, klarinetista alemaniarra genuen Mozartek bere lagun Anton Stadlerentzat idatzitako pieza hunkigarri honetan. K-622 La Mayorreko klarinete kontzertuaren adagio bigarren mugimendua genuen. Baina aurretik ere klarinete doinuak izan ditugu pianoarekin duguan. Izan ere, Witold Lutosławski poloniararen doinu konplexuetan barrena ibili gara. Dance Preludes izenekoetatik hirugarrenaren Allegro Giocoso entzun dugu Charles West klarinetista eta Susan Grace pianistaren eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian Italiara begira jarriko gaituzte Paganiniren si menoreko bigarren biolin kontzertuaren La Campanella izeneko pasarte honen doinuek. Rudolf Colman, biolinista holandarrarekin, eta Jan Willem de Vriend, zuzendariarekin herberetarra baita ere, utziko zaituztet.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Leitzan agerraldi egin dute salatzeko mehatxu, mezuak eta ikur naziak agertu direla herriko hainbat lekutan, hoien artean Torrea herriko tabernan herenegun arratsaldean. Leitzan bakarrik ez, Lekunberrin, Irurtzunen eta Iruñeko Mendilorri auzoan ere azaldu dira besteak beste azkenaldian pintak eta mehatxu fasistak.
2: Badirudi, iraiaren 10 gauean, fasiste ordua jarrita zeukatela Nafarroa luze zabalean, haien zaborra lau aiztetara zabaltzeko, enegarren aleginari ekiteko. Izan Leitzan, Lekunberrin, Irurtzunen, Mendillorrin, Izaban, ez dira berriak halako erasoak. Euskal Herrian ongi ezagutzen ditugu fasismoaren 11 aurpegi ezberdin eta atzo gaueko bat gehiago besterik ez da. Gure besarkada beroena erasotuak izan diren herri elkarte eta kolektibo guztiei.
1: EH Bilduk eta Geroa Baik ere gogor salatu dituzte itxuraz era koordinatuan egindako pintak eta fasistak, xenofoboak eta euskararen aurkakoak. Eta memoria historikoari lotutako itzordua izan da Errenterian, frankistak herrian sartu zireneko 80. urteurrena gogoratu dute, memoriarekin, egiarekin, justiziarekin eta erreparazioarekin udalerria duen konpromisoa berretsi dute. Hala, 144 umeek bizitako deserriarekin bat egin nahi izan du Errenteriako udalak, udal ordezkaritza duten talde sinatutako agiri instituzionalean gogoratu dute, 9000 biztanletik erdiek ies egin behar izan zutela duela 80 urte, ia 900 mugara, horietatik 89 hil egin ziren eta 29 fusilatu egin zituzten. 4 udal funtzionariorien korpuak oraindik ez dituzte aurkitu.
3: Udal honek bereziki gogoratu nahi ditu 4 udal funtzionario haien gorpuak oraindik ez baitira aurkitu. Félix Elgarresta Arbelaiz, José Elorza Narraiza, Celestino Gaztelumendi Berasategi eta Miguel Irastorza Etxeberria.
1: Igande goizean jarriko dituzte salgai zinemaldiko sarrerak, gaur goizeko 9 zabalduko da online zen leihatiletan sarrerak erosteko aukera, sarrerak modu bainakatuan salduko dituzte, horrela gaur lehen 3 egunetarako sarrerak soilik jarriko dituzte eskuragarri. Eta urriaren 4 eta 5 Bilboko Arriaga antzokian emanaldiak eskainiko ditu Nacho de Felipek kuarteto Filiperena soka laukoarekin, abandonatuak izeneko lana grabatu zuten eta bertan dauden 15 kantuekin Arantzazuko santutegian joan den abuztuaren 20an emandako kontzertuari segida emango diote Bilbokoekin. Datarik zehaztu ez duten arren, Gasteizen eta Baionan ere eskainiko dituzte kontzertuak eta gauzak ondo Iruña eta Donostian ere bai. Esan bezala, urriaren 4 eta 5 izango dira lehenbiziko emanaldi horiek Bilboko Arriaga antzokian. Kiroletan Atletike puntu bat eskuratu du Elxeren aurka bana berdinduta, Buonanotek penaltiz aurreratu du talde andaluziarra, baina Txustek bere atean sartutako gol batek markagailua berdindu eta puntu bat lortu dute zurigorriek. Osasunak galdu egindu Espainolen aurka 8-2. Eguraldiari dagokionez, igande honetan eguzkia izango da jaun da jabe eta giroa udakoa izango da. Temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, barnealdean 30 gradu ingurukoak, kostaldean baxuagoak izango dira, 25 edo 26 graduren bueltan ibiliko dira. Zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da, baina gauean goi odei batzuekin, egunaren hasieran lainoguneak agertuko dira, haizea aldakor ibiliko da, arratsaldean ipar ekialdekoa ibiliko da. Goizeko ordu bata eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Eta zu, melomanoa, omen zara?
1: Bai, ala da, txiki-txikitatik, eta goin arte, eta espero dut urte askotan ere, ba, melomanoa izatea, bai, musika asko gustatzen zait.
0: Zer esan nahi du melomano izateak? Zenbateko presentzia du musikak?
1: Haundila, nik uste, airean dago demura guztian, esnatu egiten naizenetik, iaia oheratzen naizeneraino, batzutan musika aparatuetatik entzuten da, beste batzutan buruan dago. Edo musikaz pentsatzen, edo musika egiten ere bai.
0: Bai, ze musika talde bateko kide zara?
1: Bai, bueno, oso amaterra, baino, bueno, Oendela, ba, mar bat urte erarte, ez nuen denborarik aurkitu, pixkandere ibilbide hori, bueno, jorratzeko, edo beti izan dut, horrez, nahi hori, gogo hori. Eta, bueno, ba, momentu aldu zan, eta, bueno, ba, gitarra hartu, urte askotan ikasten jardun, eta bueno, ba, lagun batzuekin, bueno, hasi ginen hor, bai.
0: Musika jotzerakoan denborak beste dimentsio bat hartzen du, azkarrago pasatzen da?
1: Ez dakit azkarrago, baino bada beste dimentsio bat, bai. Da, denbora, badakigu ez, denbora gauza erlatiboa dela, eta behin musikaren, ez dakit, atzaparraetan ikututa sentitzen zarenean, bai, denbora beste modu batera pasatzen da.
0: Beraz, eta ondorioztatu dugu, asko kosta zaizula 10 abestietan kabitzea.
1: Izugarri, nola aukeratu 10 abesti. Bueno, hor, agian nire deformazio profesionalagatik, bueno, ba, hor, azterketatxo bat egin nion nire buruari, eta ez dakit egitura bat, ez, bilatu, eta nondik hasi eta non bukatu, ez, Mauri, nik uste dut 10 abesti hor aukeratu nituen, eta, bueno, nik uste dut badukate zer esanik.
0: Unai Pascual, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka gurean erakusteko gonbidapenari baiezkoa emateagatik.
1: Mila esker zuei.

0: Pascual, gazteizarra eta ekonomilaria. Etxen ordea bere horretan nahikoa izan eta ekonomia ekologikoa ikasteko beharra sentituta masterra egin zuen. Eta doktora dutza egiten ari zen bitartean, Manchesterren unibertsitatean irakasle lanetan hasi, eta gero hartantxe, Cambridgeen. Inglaterratik Euskal Herrira itzultzea erabaki zuen, 15 urtetara, eta hiriburutik aparte Gopegi herria hautatu zuen, eta antxe bizi da familiarekin, nerabe parea berarekin. Lanak ordea etxetik asko mugiarazten du. Iker Basken baitabil klima aldaketak, bioaniztasunaren krisiak eta tankerako ingurumen arazoek ekonomian ze eragin duten aztertzen, ekonomia eta giza zientzien ikuspegitik. Ez du bakarkako lana ordea, jakintza trukaketa ezinbestekoa baitu. Mundu osoko puntako zientzilariekin elkartzen omen zara, Unai?
1: Bai. Hori da nire oraingo lana, eta esango nuke azkeneko iaia 30 urtetako lana. Bai, horre Inglaterran manituen ere ikerketaren hastapenak, horri kasi nuen ikerketa zer den, eta aritzen, batzutan orain aditu deitzen naute, baina nik esango nuke ikerketan aritu, ni aritzen naiz, eta ikerketa beti taldean egiten da. Kirola bezala, bai, batzutan atleta bezala ikusten dugu gure burua, beti entrenatzen, beti saiatzen, beti, bueno, ba, ideia berriak eta hoiek burura etortzen direnean, musika bezala, ez? Bueno, ba, hoiei erantzun bat aurkitzen saiatzen, beti erantzunen bila, baino batzutan, ba, konturatzen gara erantzunak oso urruti daudela, edo ez ditugula, ez da, bueno, somatzen ere, ez, baino badakigu hor zerbaiten bila bagoazela, eta bagoazela esaten dut hori lehen esamezela talde lana delako. Hau, batez ere, ba, irankortasuna, jasangarritasuna, eta orain, bueno, ahotan darabilkigun hitza da, ez da, eta oso komplexua da, ez, mundua oso komplexua da, erronka oso komplexua dazkagu, eta inork ez dauzka ezakite irtenbide argiak, ez, ordun, bueno, elkarrekin jarri bar dira hainbat ideia, eta ez bakarrik ideia, baizik eta datuak, informazioa, azterketak, analisiak egin behar dira, eta bai, trukean, ez, bai, bata bestearekin, eta mundu guztian, ez, mundu guztiko jendearekin, mundua oso zabala da, ematen du, gero eta txikiagoa bihurtzen ari zaigola mundua, ez, ba, internetagatik, eta baino, gogoratu behar dugu mundua oso anitza dela, oso zabala, haundia, batzutan haundiegia, gertatzen dena ondo ulertu alizateko orduan, ba, ikuspuntu ezberdinak behar ditugu beti, agian zientziatik gure Euskal Herritik, Europatik, edo, bueno, ipar globaletik esaten dugun bezala, uste dugu, bueno, agian hemen baliabide gehiago dauzkagulako, ba, ezakit, jakintxoago garela, edo azkarrago garela, baino ez da horrela, ez? Munduan, hainbat herritan eta herri txiroetan, eta hor badago baude puntako zientzialariak eta pentsalariak, eta horiek ezagutzea izugarria dare bai.
0: Elkartzen zaretenean, egoera kezkagarria dela esanez, hasten dituzu bilerak, edo amaitu?
1: Ba, ezakit, nik uste hori ja implizituki badakigu orduan, nik uste fase hori ja fase salto iten deula, eta talanean jarduten garela, ez? Gauza oso konkretuetan gainera. Orduan batzutan egoeraz kexatu beharrean, bueno, ba, irtenbideen bila goaz, ez, zuzenean. Irtenbideak, edo, bueno, batzutan ere egoera zergatik dana hausnartu behar da. Batzutan iruditzen zaigu oso ondo ezagutzen dugula egunean edo urteetan gertatzen ari dena, gertatu dana, baina beti badira gauzak aztertzeko modu berriak, eta horrek ere laguntzen du etorgizunerako ere, bueno, ba, beste nola baiteko ikuskerak edo aukera horiek zabaltzeaz. Ordan, oraingoa aztertu behar dugu, badakigu oso egoera larrian dagoela planeta, badakigu gutxi horabera nondik gatozen eta zergatik gertatu dira gertatutakoak, eta hori ezinbestekoa da ere, aurrera ondo joan, bueno, egin alizateko bidea.
0: Unai Paskualek aspaldian ikusi ote ditu urtsintzako janean?
1: Bai, joatzen dut Inglaterran urtzintza gorri hoiek zein ederra diren bai. Burtzintza

0: Non gaude?
1: Non gaude, puf, non gaude. Kotxe batetan, agian, nereitaren herrirako bidean, Kaparrosora, hor Nafarroko herriberan, edo amaren herrira, Kanpezura, Arabako mendialdera, goazela, zinta A aldea edo B aldea aukeratu, eta aita Urtsintxako janean jarri mesedez, eta behin eta berriro, Pantxoa eta Peio, nola ez, Euskal Beatlesak, gure Euskal Beatlesak izan ziren, dira, agian, hori esan beharko genuke oraindik, eta bai, aurtzaroa ekartzen dit gogora, horrelako abesti bat entzuteak.
0: Aurtzaroaz diozu, 1976an jaioa izaki, Gasteizen, martxoaren 3ko umea zarela?
1: Bueno, 3 urte lehenago, 1973an baino, nik horregatik pentsatzen dut Gasteizko gertaera latzoien kontestuan kokatu dezakela ere bai nire lehen aurtzaro, nire lehen memoria horiek, eza. 3 urte ja banituen Gasteizko sarraski hori gertatu zanean, aita eta ama hor zeuden eliza horretan, polizia jipoituta, beste ehundaka eta ehundaka gasteiztar langileriak deituta, bueno, oso badakigu, oso urte latzak izan ziren, frankismo justo Franco hil eta hor oraindik mamuak ez ziren guzti hil eta zer berri jaiotzeko aukera hoiek aztertzen ari zirela eta jorratzen ari zirela lengoko gazteri hori, eta hor zeuden ere gurasoak eta lagunak, eta orduan memori, claro, nik hori bizi izan nuen bigarren pertsonan, familian eta lauen artean entzuten nuen txiki-txikitatik, ez? Ze gertatzen ari izan eta ze gertatu zan egun hortan, ez? Eta oraindik ere martxoaren 3a gasteiztar bezala oso egun berezia da niretzako, eta urtero ahal izan ez gero behintzat, beti hor izaten gara kalean gertatutakoa, bueno, salatzen, eta Martin Villa eta lako pertsonak hor daudela oraindik, ez dakit, beraien kubatak edo edaten, eta aldiz hemen badokagu historia bat, itxi ez den historia bat, eta, bueno, horregatik esaten dutez, aurtzaroak hainbat eta hainbat, aurtzaro horrek hainbat gauza ekartze dizkit gogora, gauza oso ederrak, oso politak, baino baitere oso kontestu berezi batetan.

0: Athletic eta Reala ekarri ditu gasteiztar batek.
1: Bai.
0: Osasuna nun dago.
1: Osasuna bihotzean ere bai, aita naparra delako eta mira, aitaren herria Kaparroso da eta hango ekipoaren izena Azkarrena da. Eta Errealean Real Sociedad, bai, hor paradoxak, Donostien gazteleraz eta Herriberan euskeraz,
0: Bai.
1: Bueno, ba bai.
0: Eta Alaves.
1: Eta Alaves, ba, bueno, ba, beti ekipo xume bat izan da, ni Saskibaloi, bueno, jokalari izan naiz, eta Gasteizen, bueno, ba, Saskibaloia oso, oso kirol importante izan da, ba, da, oraindik, eta, bueno, ba, beti baki. Baki West futbola beti, bueno, ezin abstraitu, ez da? Eta, bueno, ba, haurtzar hortan, ez, ba, 10 bat urte edo izango nituen, eta, bueno, hango telebistak eta irratietan, ba, bueno, bueno, ja jakin izan genuen, Athleticek bigarren liga bat irabazizuela, horretik Errealak beste bi, eta, bueno, ba, Euskal Taldeek, ba, lau liga jarraian irabazi, eta, ba, ez dakit nola agertu zan etxean, Xabier Amurriza Hondiaren diska hau. Ezakit nola agertu ote zen. Eta entzuten hasi eta izugarri gustatu zitzaidan diska osoa. Oso agian bueno, a ber, bertsolaritza gustatzen zai, baina bueno, ez daukat bertsolaritzaren historia buruan, baina imaginatzez garai hortan Xabier Amurrizak ba txapelaren bat ere irabaziko zuela. 80. hamarkadaren hasieran edo ziurrenik. Eta ba ospearengatik izango zan edo eta bueno Amurrizaren ahots izugarri polito hori bueno erabiltzeko aukera eta nola ez ba Liron abestu ez eta abesti hau ba bueno nere hiltzatuta daukat nere memorian eta anekdota bezala ba Igopegin bizi naizen herritxo hortan Gorbeiako magalean urtero irailaldean Mairu Legorretako Kobazuletan egiten da Euskal Jai bat Kobazulen barruan eta hor urtero kantaldi bat egiten da eta hortik pasa izan dira ba, Benito eta hainbat oso famatuak izan diren abeslariak iruro eta margarren amarkadatik gutxe bera bera hor modu iskutuan, hasi izan, mendian kobazulo batetan, barruan hor bada metafora, garaioiek ba, eta horreindik mantentzen da eta egiten da eta horrein dela bizpair urte Xabier Amurriza etorri zan eta berak eman zuen kantaldia eta menditik bera agindua zela kantaldia eta gero galdetu nion, aizu, Xabier diskaura nun lortu daiteke, claro, ja viniloa zan, nik uste dut entzun dugun abestian ere viniloaren arrastoak ere
0: nabaritu dela,
1: bai. Eta Xabier neri begira gelditu zitzaidan, aldapa bera gindua zela borroiatik bera, eta esan zion, oiba, egia da, diskaura. Eta arrastorik ez zetzekila nun lortu zitekeen aspaldiko diska hura, ez? Eta orduan, maretzat beti izan da horrela gauza oso polita eta misteriotsua, ze joe, aizu, non egongo da diska hau? Eta bira, hemen
0: Euskadi Irratiko fonotekan.
1: Fonotekan, non ba etzan egongo, eta fonoteka honetan eta bueno, ba, diska osoa oso polita da eta oso memoria polita ekartza izkit.
0: Dire Straits ere bai. Gure fonotekan dago, eta baita zure bihotzekoan ere.
1: Bai, eta batez ere abesti hau, Romeo and Juliet. Ez da agian famatuenetako bat, baino xamurrenetakoa izango dela ez dakat dudarik. Eta nere nerabetasunaren memoriak garzizkit burura, bai.
0: Nerabezaro xamurra?
1: Bai, nahiko xamurra, nahiko lasaia, musikaz blai, denbora guztian. Eta hainbat gauzetan murgilduta, ez bakarrik ikasketetan eta kiroletan baizik eta mila gauzetan.
0: Oran itxean dituzun bi nerabeak ere xamur?
1: Oso xamur, maitagarriak, oian, lehenengoa, ja 18 urte beteko ditu. Ja unibertsitaterako bidean dugu, gure lehenengo semea, eta Odei, 13 urte bete ditu. Biak maitagarriak eta bai, oso nerabetasun polita bizitzen nahi.

0: azaroan hasi altzinen zu zeu zure fonoteka propioa osatzen eta zeuk hautatutakoak entzuten.
1: Bai, nik uste ala dala. Goratzen dute, ez, zintak grabatzen, ez, diskaren bat, ezkenek handiru asko, orduan, bueno, noizean behin diskaren bat etortzen zan etxea, opariren bat, edo olentzerotan, edo, eta gero lauen artean, ba, diskak elkarri uzten, eta algenuenean, ba, irratietatik abestiak grabatzen.
0: Hai, nola madarikatu izango zenuen esatariaren ahotsa.
1: Bueno,
0: gainetik izketan.
1: Nik uste dut azkenean erdi profesionale egiten ginela, tekniko. Bagenekien nola grabatu eta alakoak saiesteko. Eta bai, ehundaka zintan eskan grabatu eta popurriak, kontzert popurriak izan nahi dut, ba, talde ezberdinetako abestiak zinta berdinean, oso musika ezberdina, eta Dire Straits, bueno, ba, nire ezagit, oso talde maitatua izan nuen, anoetan ikusi izan nituen denbora, bueno, nera betasuna pasata gero, eta, bueno, Mark Knopfler iruditzen zait, izugarrizko poeta, gitar jole, ahots oso samurrakan pertsona, eta taldea izugarria, eta ingelesa ikasten serio hasi nintzen garai hortan, ba, ez dakit, 13 urtekin edo, Inglaterra joateko aukera izan nuen, ba, bueno, udaleku antzeko batzuetaran, ingelesa ikasi eta hango ingeles familia batekin denbora pasan, eta bueno, nik uste dut Inglaterrako musikak utzi duela arrasto bat ere nire bizitzan. Bai.
0: Unai Paskualen bihotzeko fonotekari gara ezagutzen eta bere kurrikulumean ekonomia dator. Zergatik ekonomia? Eta gero gainera ekologiarekin lotutakoa?
1: Jo, hau jende askok galdetu dit. Eta gurasoek ere galdetu
0: zioten. Zer originala garen?
1: Ez baina.
0: Baina, aiei erantzun.

nik uste dut, lehenbizi, iaia zuzenean telebistatik ikusi al izan genuen gerra bat izan zala, ba, imaginatu 17 urtekin edo. Pua, izugarri impactatu ninduen gerra hori horrela telebistaz ikusten nuenean, eta noski ba adin horrekin edo zeina adinakin, baina nik neuzkan 17 urte horiekin nire buruari galderak egiten hasi nintzaizkion, ez? Eta eta zergatik gerra hau, ez? Lehenengo galdera. Eta bueno, ba nire erantzun propio izan zen, bueno, ba poterea, gerrak beti poterearen bila dabiltzen aktorek egite dituztela, orain, bueno, imperialismoa edo dana dalakoa, ba beti poterearen bila, eta poterea ekonomia da. Haiek badago esaldi oso polit bat, ez, mundua amodioak mugitzen duela, ez, eta bueno, ba, bai, oso esaldi borobila da, baina garai hortan ni oso, ba, ez dakit, errealismo kutsu oso sakon bat izan nuen, eta zan ez, ez hemen mundua mugitzen duenak dirua eta poteraren gosea da, eta hemen dakagu adibide bat, ez. Orduan, ba, ekonomia ikastea bultzatu ninduen, alako esperientzia ark, ez? Eta bueno, ba horre nire ekonomia ikasketak egin nituen, hemen, EHUn, baino baliabide naturalak ez ziren ezta aipatu ere egin nire karrera horretan 5 urtetan, eta zenuen, bueno, baino aizue, petroleoa eta hainbat horrelako baliabide naturalak hor erdian daude, zergatik ez ditugu ikasten lurra eta basoak eta kutsadura, eta zergatik ez ditugu ekonomia karrera batetan ikasten. Eta bueno, horrek iaia bultzatu ninduen biologiako beste karrera bat hastea, nire kabuz babiak elkartzeko, baino Inglaterran garai hortan hasi zen mundu mailan ekonomia ekologikoa deritzon karrera bat, edo gradu ondoko master edo doktora utzak sortzen 80. hamarkadaren erdikaldean, eta ara jo nintzen Inglaterrara.

0: Bilbon egin zenuen? La.
1: Bai, Bilbon.
0: Bilbo bada kontzertu toki ere, edo musik, ze musika zuen, zure garaiko Bilbok?
1: Ba, euskal musika pilo bat. Hor egiten genituen gure parrandak, oso lagun onak egin nituen orain dauzkan lagun honetarikoa dira, onenak ez aldin badira. Hemendik musu handi bat, Maite, Ane, Ainararentzat. Hor, unibertsitate garaiak ze politak eta ze intensoak. Bueno, ni ikasle ona izan nintzen, zaki ba, errestasuna neukan, gustokoa neukan ikastena nintzena. Baina esan bezala, ez? Hor, gabezi handiak naberitu nizkion nire karrera, bosurtako karrera horri, ez? Eta, bueno, ba, ibilbide berriak jorratzea, bueno, erabaki nuen, baino bai, Bilbo handia da eta handia zentzu askotan, ez bakarrik demografikoki eta Gasteiztar bat.

0: Van Morrison.
1: Bai, Van Morrison, ahondilla. Hau, abesti hau, eta diska hau, ezagunutu nituen estatu batuetan, ja mazazpi urtekin, berriro pixkat atzera, buelta pixkat egiten egia, justo karrera hasi aurretik. Anekdota oso berezia dauzkat abesti honekiko, ze imaginatu ezagun, kanpamendu bat, New Jerseyko basoetan, eta Unai hamazazpi urtekin ara joan zen lanera. Ezakit, lanaren kontzeptuare berezia da, ez? Denok egiten deun lana, baino lan baldintzak oso ezberdina dira pertsona guztientzako, eta han ikasi nuen nire azalean izan nuen esperientzia oso gogor bat. Lanera joan nintzen eta iaia esklau bezala tratatu ninduten. Bazegoen enpresa bat, hango estatu batutako enpresa bat, ba, Europako, eta ez bakarrik Europako, ba, mundu guztitik, ba nerabeak, eta, bueno, edozen pertsona, bueno, edozen pertsona ez, baina imaginatzet, amazaitiko eta mar urtetara bitartean, ba, hor gazteak eramaten zituzten, bidaia ordainduta, eta promesa zan, bueno, ba, han janaria, eta gela bat, loiteko aukera, eta bo, lanera, ez, eta, bueno, ba, jende asko ni bezala, ba, abenturaren bila joan ginen, han izan nintzen, oso dirudunak izan zian familia batzuen umen begirale. Bueno, begirale izateko eskatu nuen, eta esan ziaten ez, zu begiralea ezin zai izan, zu langilea, beste langilea izan, osea, garbiketak egiten, eta hala egon nintzen, kanpamendu horretan, bueno, ba, lanak egiten, oso esplotatua. Eta horre, aurreko abestiarekin ere zer ikusi dakana, ez? Billy Bragg-en New England entzun dugu. Billy Bragg, Inglaterrako folk musikari bada, oso gizartearen inguruko gizarteak dauzkan arazoi buruz abesten zuen. Eta ne hori nerabetasun horretan, ba, horrelako musika entzuten nuen, eta lehen aipatu Irakeko gerra, estatuetan esplotatuta sentitu nintzen guztiz, eta musika izan zen esplotazio horretatik ies egiteko modu bat. Eta lagun batzuekin, Hungriako lagun, oso asko maite duan lagun baten bidez, Baba Morrison ezagutu nuen, eta han ibiltzen ginen gure Walkmanarekin, hango garaioietako Walkmanekin, ba, bueno, pixkat musikaren bidez iesean ere ibiltzea eta gozatzen ere bai.

0: Unai Pascual brigadista.
1: Bai. Brigadista, gogora ezagun, ez? 80. hamarkada, ez? Hor geneukan Nicaragua, El Salvador, eta hemen Euskal Herrian, edozein tabernetan, edozein txokotan, hango musika entzuten genuen. Oso garai politiko bortitzak izan ziren noski gurean, baino munduko beste hainbat txokotan ere, eta nik uste Latinoamerikarekiko harreman oso berezia izan duela Euskal Herriak beti, elkartasunezko erlazio oso istu bat, eta nola ez, Kubarekin ere bai. Eta ba, lehen aipatutako Estatu Batuetako esplotazio esperientzia hori eta urtebetera Kubara joan nintzen brigadista bezala. Hango egoera ezagutu nahi nuen, gurasoen opari ederra izan zen, alako bidai bat neri eskaintzea, eta Euskal Herriti baren bat brigadistekin ara joan ginen, hau 1992 izan zen, Bartzelonako olimpiadak hango telebista batetik ikusten genituen, ospital batera joan nintzen lan egitera, ez Kuban jendea behar zutelako lanerako, hainbat langilere bazeuzkaten, baizik eta herrien arteko elkar ezagutza, bueno, esperientzia hori jorratzeko ba, esperientzia lana izan zen, ez? Ean lagundu, bai, hemendik eraman genituen Frank Pais deitzen den ospital oso berezi eta ospetsu batetara, non protesiak sortzen zituzten eta jendeari, mundu guztiko jendeari eskaintzen zieten aukera ba, bizitza berri bat, ez? Protesien bidez, eta klaro, protesiak jartzeko kirofanoak behar zituzten. Eta kirofanoek behar dute oso margo berezi bat. Ezin da kirofano bat edozein margo motarekin margotu. Ez da kolore hori, ez, goebetei daukagu buruan, ez, kolore berde antzeko hori. Ez da kolorea baizik eta materiala ba, garbitzeko oso horreza izan behar da, desinfektatzeko, eta barez. Eta, bueno, ba, Euskal Herritik margoiek eraman genituen ospital horretara, eta han izan ginen Kuba tarrekin lanean Silvia entzutan.

0: Oso kontzertu berezi askatu diguzu. Kei jarretek, zu jaio baino lentxeo jotako kontzertu bat?
1: Edo? Irurogeta ma pikoan, noen ez buruz.
0: Irurogeta ama bostean.
1: Bai, ba justo nik bi urten ezkala.
0: Eta zure soinu bandan dago, zergatik?
1: Eta nire soinu bandan dago, ba... Kate Jarrett Inglaterran ezagutu nuen musikaria, ez pertsonaki, baizik bere musika ezagutu nuen. Jazz musika beti magikoa irutu zait, jazz mota asko dago, hau, Kate Jarrett jazz piano jole aparta da, baina, bueno, musika klasikoare jotzen du, eta kontzertu hau izugarria da, oso berezia, entzulari gonbita egingo nioke internetean behiratz irakurtzea zer dagoen kontzertu honen atzean, pelikulak egin dira kontzertu honen atzetan. Eta, bueno, neri doktorego tesiaren zakit lagun bat izan zen diskau. Hainbat ordu, egun, hilabete eta urtez musikaren bidez, musika lagun doktorautza egin nuen, eta jazarekin ere bai, eta Kate Jarretten diska honek gogora ekartzen dit, hor ordenagailu aurrean nire tesia idazten.

0: Nora zara matza?
1: Musika barrokora, ere bai. Jazz modernotik, hainbat mende atzera. Inglaterrara, berriz, nire bikotearekin, estirekin, musika barrokoaren mundu horretan murgildu ginen, elkarrekin. Eta, bueno, horre Inglaterran esan bezala doktora utza egin, Yorkeko Unibertsitatean, eta esti ere bere doktora utza egiten ari zen ondoan, zegoen beste hiri batetan, Leeds deitzen da hirian. Eta horre ordun elkarrekin egin genuen gure bueno, ibilbidea bikote bezala horra hasi ginen. Ikasle, doktora utza ikasle bezala. Berare, bueno, era andoaindarra, ni gazteizarra, bainoan hasi genuen bikote abentura, eta abentura horren banda sonora bat seguru musika barrokoarekin jantziko nukela.

0: Oroitzen zaitu danean, ama?
1: Bai, ama oso oso importantea izan da nere bizitzan, aitare bai. Ama orain dela 10 bat, 10 urte zendu zen eta ba utxune izugarria utzi du nere bizitzan. Amaren bidez munduaren ikuskera bat izan dut, oso kostiente naiz. Amaren begietatik ere mundua ikusteko aukera izan dut. Uste dut mundua nere amak ikusten zuen bezala ikusten dudala. Mundu txikia gurea, Euskal Herrikoa. Euskara, abertzaletasuna, Euskal Herrirako proiektu, bueno, etorkizunerako proiektuak, ze izango gara, ze izan gara zer garen eta zer izan behar dugu izan, ez? Eta hori amaren arrastoa da, eta, bueno, ba, abestia honek, bueno, ba, amaren bizitza, amarekiko erlazioa, eta, ba, hori, berak lagatutako munduaren ikuskera ekartzen ditugu gora, bai.

0: jotzen.
1: Bi hitzetan esateko modurik bai, zergatik Ruper? Bi hitzetan.
2: Amargarrena bestia, amar bat jarriko nioke Ruperren diskografia osoari, hau bai dela nire fonotekan oso leku berezian jarriko nuken musikari eta nola ez ba Ruper Handiari eskainiko nioke lekutxo hau, nire bihotzean ere bai.

0: Melomanoa, Unai Pascual. Musika egun osoan buruan, belarrian, ahoan, edo eskutan hartuta talde bateko partaide denez. Eta musika, lan esplotazioaren iesbide, doktora dutzen maixu, lanerako ere lagun, eta musika, Maite Minarekin soinu banda konpartitzeko. Taldearena nabarmen, zerbaiten partaide baita bere eguneroko eginkizun desberdinetan. Ikerlaria da, aditua eta aritua, berak dionez. Horrek dakarkio, hausnarketarako joera eta modu berriak beti datozenez, haiek berera ekartzen mundu zabalau aztertzeko. Batekin eta bestekin aritua, garbi baitu hori egin behar duela konpartitu. Mundua gertuago badugu, baina horrek ez du esan txikia denik, anitza oso, arazo partikularrez betea. Eta soluzioak batzutan irten biderik ezpalego bezala, baina irterari gabeko pensamendutan galdu gabe, ekin eta ekin. Gure mundu txikiari ere begiratzen dio, amaren ikuskeraz begiratu ere. Galdera egilea da bera, anemenka topatutako gabezien zuluak bete nahi izaten ditu. Garai bateko lagunak oraindik ere adiskide, garai bateko diskoak ere oraindik disko gailoa nahi lituzke. Ez beretzako bakarrik, gonbidapena entzule hori ere egin dizuete. Mundua maitasunak mugitzen du, baina diruak eta agintena iak desbideratu. Unai Pascual, eskerrik asko zure bihotzeko fondoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Plazerra, oso esperientzia ederra izan da hau.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Mei Eltauki zinegile daniarrak irabazidu urrezko lehoia Veneziako zinema jaialdian Woman Unknown filmearekin. Zine jaialdi horretan bi zinegile israeldarrek eginiko NASA filmeak sari berezia eskuratu du. Eta Donostiako zinemaldia hasteko egun gutxi falta dira, gaur bertan jarriko dituzte salgai zinemaldiko lehenbiziko sarrera, goizeko 9:00 zabalduko da online zein leihatiletan sarrerak erosteko aukera, sarrerak modu mailakatuan saldu.